0: სიმართლე.
1: რატომ არ
0: არის ყოფილი კომიტეტის თავმჯდომარე? ინგა მას ერქვა მიგრაციისა და უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეთა საქმეების კომიტეტი. თლიანად მიგრაციაზე და უცხოეთში მცხოვრების სუჩემი პროფილი იყო რა. ხოლმე მინდა მადლობა უთხრა ბატონ სურავსო, ერთადერთი კომიტეტი თელ სოციოს პარლამენტარიზმის ისტორიაში საქართველოსში შეიქმნა ეს კომიტეტი და ჩემთვის შეიქმნა ეს კომიტეტი და მანეს შექმნა. მაგრამ მე უნდა გამეკეთებინა ეს არ უნდა თქვას გოგობერიძე.
1: რატომ არ უნდა?
0: იმიტომ რომ მე ვეტყვი სოციოს რომ ეს საქართველოს არ იწოდა, პარლამენტმა არ იწოდა, მე ბიუროს წევრმა და კომიტეტის თავმჯდომარემ არ ვიწოდი, მესხეთის მოსახლეობამ არ იწოდა და 400,000 თურქი მესხის საქართველოსში შემოყვანის ვალდებულება იქ ის ეს რომ უთხრა, მე დავაყენებ საკითხს, მე დავაყენე საკითხი სახელმწიფო კომისიის თომას კანცელარიაში და აი ეს მიუტანეს, ეს ამბავი მე ვაყენებდი და ვაყენებ საკითხს ქალბატონი გოგობერიძის ელჩობიდან გამოწვევის
1: შესახებ.
0: და მან ჩაიდინა ღალატი ქართველი ეს.
1: და ბატონგურამ თქვენი აზრი, თუ კი ეს იმ
0: მე მივმართე ქალბატონ გურჯანაძეს, თუმცა თქვენი ფაქტები მოგინდათ რა? აი ქალბატონ გურჯანაძეს მივმართე, რამდენჯერ ჩამოვიდეს უნგრელი იორში, საქართველოსში, ხო? და ვინ არ ხდება? თუმცა ინჩი ბინჩი არიციან ამ საკითხისა. მე გამოვედი პლენარულ სტომაზე და უსვი კატეგორია ქალბატონო გურჯანაძე. მეუბნები, შემახვედრეთ ეს ევროსაბჭო. იქ ხო არ მიშვენ? აქ მაინც შემახვედრეთ მეთქი. და სად შემახვედრა, იცით? როდესაც შეიძლება დაადასტუროს პარლამენტის პრეს კაფეს. ხელმძღვანელი ჩვენი ქალბატონია გვადამავის და
1: მარილეჟავა.
0: დიახ, მარილეჟავა შევიდა. როდესაც ხურაპდნენ იმას, რომ ავას თუ სუბს ბატონი იორში და მისი თანხლებია ბულგარელია და მესამე ვიღაცა, ისე აი მაშინ მე ხაპასხუბით როგორ საქართველოს ხაპასხუბით გელაპარაკებით მომესმო და ასე შეიძლება, ასე აბუჩა დაგდება. გურავშარაძის კი არა. ამიტომ მიმართა ბურჟანაძეს. ის ვერასდროს ვერ მოახერხეს უფლებაში, როგორც მან დაგვაწაგვა ქართული ენა, როგორც სახელმწიფო ენა როარ მიღებული. მან დაგვაწაგვა ეროვნება, მან დაგვაწაგვა მამისახელი და 400,000 თურქი მესხის საქართველოში უპირობოდ შემოსვლის კატეგორიული მოთხოვნა მისი და მისი მეგობრების ბჭყალებში დამსახურება.
1: ბატონგურამ, ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ ასეთი. აი, როდესაც საუბარი არის იმაზე, რომ ეს არისო, თქვათ, ამ გუნდის დამსახურება. იცოდა თუ არა მაშინ საქართველოს პრეზიდენტმა რა ვალდებულებას იღებდნენ ევროსაბჭოში მისი გუნდის მაშინდელი წევრები, სწორედ ის ადამიანები, ვიზეც ახლა თქვენ საუბრობთ. მაშინ, როდესაც შევარნაძე იდგა სტრასბურგში და იგი ხვებთან ერთად გახარებული იყო და თქვათ, პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებდა, რას ნიშნავდა საქართველოსთვის ევროსაბჭოში შესვლა. მაშინ არიცოდა პრეზიდენტმა ვალდებულებას იღებდა. თუ ისე გამოდის, რომ თავდაპირველად მიიღეს ეს ვალდებულება, ეხლა უკვე აღარავის აღარ აწყობს და საპარლამენტო დელეგაციაზე გადააქვს მთელი აქცენტი, ანუ იმ ადამიანებზე, ვინც უბრალოდ მუშაობდა მაშინ.
0: ქალბატონო იგი, მე რომ ახლა საარჩევნოთ არ ვაკეთებ ამას და იმის გამო რომ სახელმწიფო ბლოკში შევედი ჩემი პარტიით, ამას 2000 წლის 4 ნოემბერს მე მაგ გამოქვეყნებული მამუკა ზაზა ბაკაშვილთან ინტერვიუ ლანა გოგობერიძემ პარლამენტის ჩუმად დადოპირება თურქი მესხების დაბრუნებაზე. მე 8 წელიწადია ვიძახი ამას, რომ გოგობერიძემ და მისმა გუნდმა ოკეან ეს გააკეთა. გოგობერიძე მით ახლა თქვენ მეკითხებით პრეზიდენტმა თუ იცოდა. მე რომელი პრეზიდენტის მაშინ კანცელარიის თანამშრომელი ნახეთ, ამ მოქალაქეთა კავშირის პარტიის წევრი, რომ ჩემთვის ეს საიდუმლოება გაიმართა.
1: მე გეტყვით, რატომ გეკითხები? თქვენ არ ხართ ის ადამიანი, ვინც ბლოკში შევიდოდა ისე, თუ კი ამ ბლოკის ლიდერის, ან ამ ბლოკის ლიდერების ინტერესები ეწინააღმდეგება მის შეხედულებას. მე ასე გეცნობ. აქედან გამომდინარე, თქვენ ალბათ უნდა იცოდეთ.
0: მე შევედი ამ ბლოკში იმის გამო, რომ როდესაც ვერცეთ ფრაქციაში და ვერცეთ პარტიაში, თუმცა მე არც აღორძინების წევრი ყოფილვარ და არც მეწვოთა პარტიის წევრი, მე ვიყავი პარლამენტის წევრი, ჩემი პარტიი, ჩემი მხარდამჭერების პოლიტიკური
1: აღორძინები თქვენი
0: ყავთ. აღორძინების და აღორძინების პარტიაში თქვა არ შევსულა მე კატეგორიულად, იმიტომ რომ არ ვიზიარებდი მის ბევრ პოლიტიკურ პლატფორმას, თუ ვიმაიზურებ მე რომ ესე ვქია, ეს ასე გამიკეთებინა. და მის მოწმე ბატონი ასან აბაშიძეა, რომ მე კატეგორიულად ვარი უთხარი პარტიაში შესვლაზე და ამის პასუხად მეორე ნომრად შემიყვანა პარტიულ სიაში უპარტიო კაცი. ნუ ამას თავი დავანებო. მე იმას ვამბობ ბატონო ინგა, რომ აი თქვენ მეუბნებით ვქია, რა ხდებოდა კულისებში ან კულუარული ინფორმაცია პრეზიდენტსა და გოგობერიძეს შორის. მე ის ვიცი, რომ როდესაც ქალბატონ ლანა გოგობერიძეს ზურაბჟვანიას გუნდმა უთხრა, რომ აი ამ მოწვევის პარლამენტში ვეღარ შეგიყვანთ პარტიულ სიაში, ჩვენთვის უკვე თქვენ იმღერა თქვენმა პოლიტიკა, აი ევროსაბჭოში ელჩობის ფასად მან ყველაფერი გააკეთა, რომ ევროსაბჭოს წევრი გახდარიყო. ეხლა რა მოხდა კულუარული ინფორმაცია? ამ რამდენიმე

0: მისი ქაბოდმა ლანა გოგობერიძემ ჩამოაგდო პრეზიდენტ შევარდნაძის პორტრეტი თავისი კაბინეტის კედლიდან და როკითხეს ეცე ხელში ასაკეთებო სანამდე უნდა ვიყო მე ამ სოფელშიო მე პრეზიდენტი შევარდნაძე შემიდა გოჩა ჩოგოვაძეს დიდი ხანია როტაციის ვადით და მართალწასია ამდენხანს უნდა იყო ჩოგოვაძე პარიზში იმჩა და როგორც კი ახლა ოღონდ ახლა სტრასბურგში წადი შენ 1-2 წლით და გადაგიყვან მალე პარიზშიო და მონატყუავ ამ სოფელში დამტოვა ამდენი წელიწადია და პარიზში კიდე ჩოგოვაძეო აი ამ პოზიციებზე მდგომი ქალბატონი ამ პოლიტიკური და ეროვნული აზროვნების ქალბატონი სხვას რას გააკეთებს მითხარი და თურმე მას სტრასბურგი ეწოდება ევროსაბჭო ეწოდება ამიტომ ასეთი ამბიციების ხალხი დრო დამთავრებულია ისტორიას ჩაბარდა და ისტორია ისე კი არ ჩაბარდა რომ მათ პასუხს არ მოსთხოვენ ყველას მოსთხოვს პასუხს ისტორია ამ ორი მოწვევის პარლამენტში რომ ეროვნება წაგვართვეს ენა წაგვართვეს საკუთრება წაგვართვეს და წაგვართვეს 400,000 თურქი მესხის მოგერიების
1: საკუთრება საკმაოდ სერიოზული პრობლემა იქნება გეთანხმებით ეს საქართველოსთვის თუ კი ისინი თქვა ჩამოსახდებიან ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დღეს მზერის მაყურებელს
0: საშუალება
1: მოესმინა ბატონო გურამ იქნება თუ არა მორალურად გამართლებული აი სახელისუფლებო ბლოკის ხრიდან მთელი დარტყმა, როდესაც გადადის თურქი მესხების თაობაზე ბურჯანაძის და ჟვანიას გუნდებზე. რამდენად არის ეს მორალურად გამართლებული? თუნდაც თუგნებავთ პოლიტიკურად, ასეთი შეკითხვა მინდა დაგისვა. თუკი თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ იქ თქვა სააკაშვილის გვარი ახსენეთ, იქ ნუ ლანა გოგობერიძეზე, იქ ყველა მიცის, რომ მაშინ ჟვანია სააკაშვილი შევარდნაძე ერთად იყვნენ. რატომ გადადის მთელი დარტყმა ბურჯანაძეზე და ზურაბ ჟვანიას?
0: თქვენ მისვამთ საკითხს და მე მათი წილი პასუხის გეუბნება ხო გითხარით ქალბატონო ინგა რომ არ მიშვებს ქალბატონი ბურჟანაძე სტრასბურგში და საქართველოსში უკვე მერამდენჯერ ჩამოსული ევროსაბჭოს დელეგაციას არ მახვედრებს მე რომელ კანონ გარეშე მდგომი ისმი ხალხი ციხეში ჩაყარეს ხალხი სამშობლოს ღალატისათვის გამოვიდნენ გმირებად და კიდევ ბეკეკლუცებიან თავიანთი გმირობითა და მე რომელი კანონ გარეშე მოქალაქე მნახე და მithumedes პარლამენტის წევრი რომ აი ასე ماشي გიანი პრეზიდენტის კაფეში მახვედრებენ კოფეს ხრეპის დროს ბატონიორს მე უთხარი მე ვარ უნგრეთ საქართველოს საზოგადოების პრეზიდენტი მე მაქვს საქართველოს ერთადერთი უმაღლესი ჯილდო უნგრეთის რესპუბლიკის ოქროს მედალი უნგრეთის ინტერესების დაცვისათვის თემ სოფლიოში მე თქვენ შეგარწყენ ბატონიორს აქო ჩამოდიხარ თიც გვიქნებ უნგრეთი ჩვენსავი დაჩაგრული ქვეყანა ჩვენსავი წლების მანძილზე დამონებული ქვეყანა დღეს რო გავიდა თავისუფლების ასპარეზზე თქვენ ვანდებული ხართ როგორ დაჩაგრული მცირე ერისა და სახელმწიფოს წარმომადგენელი ჩვენ ველაპარაკოთ არა დიდი იმპერიების ერით არამედ მოძმე უნგრელი სისხლის მქონე ადამიანი მე მინდა უთარგმნოთ ხვალ იორში აპირებს პრესკონფერენციის ჩატარებას
1: თურქი მესხების თაობაზე
0: დიახ და საერთოდ მის თაობაზე მიმიჭიოს იქა და მას მე პირში ვეტყვი რაც მე მან აი ასეთი თავის საქციელი ჩაიდინა
1: გასაგებია
0: და მე მინდა ექსკლუზიური უფლებით ეს პირველად თაბადონა ინგა მე ხო ხედავთ როგორ ყველაფერს ვამზადებ რომ თქვენი ეთერი იყოს წარმატებული და ისა აი მე აღმომაშთაგებ სამი რეზოლუცია მიღებული და ბატონი ზურაბის რამდენიმე ესა სხვათა შორის იმითი
1: ფაქსიმილე
0: და რეზოლუცია და აი შარაძის მათ შორის ჩამოაყალიბეთ პოზიცია და მომახსენეთ რომ დაწერია ამ ზურაბ ჟვანიას რეზოლუცია დადებულ დოკუმენტებში ცით დაწერია ქართველები რო არიან ეს მესხები თუნდა და ჩვენ რომ უნდა გავხსნათ მათ გზა საქართველოსში და დავასახლოთ მესხეთში და მესხეთის მოსახლეობა აუყაროთ და გადავყაროთ აი ესენი წერენ სად გვაბრუნოთ ბატონო ჟვანია ბატონო შევარდნაძე და ბატონო სოფიოს მიმართავ ჩვენ საქართველოსში არ დაბრუნდებითო ჩვენ ბრუნდებით თურქეთის ისტორიულ საფაშოში ახალციხის საფაშოში რომელიც გენერალმა პასკევიჩმა წაართვა თურქეთს და დაუბრუნა საქართველოს ჩვენ არ დაბრუნდებით ქართულ სკოლებში ჩვენ არ დაბრუნდებით ქართულ ეკლესიებში ჩვენ არ ვისწავლით ქართულ ენას ჩვენი კატეგორიული მოთხოვნა კონსტიტუციურად დაუბრუნეთ ახალციხის საფაშო თურქეთს ჩვენ გავხადეთ თურქეთის მოქალაქეები აგვიშენეთ და გავიხსენეთ მეჩეთები და გავიხსენეთ თურქული ენოვანი სკოლები
1: და ამის შესწავლა დაგავალოთ ჟურნალია
0: და ჩამოყალიბება პოზიციის ზაგური პოზიცია უნდა ჩამოყალიბებინა მე ხოლმე ხუთ კატეგორიული რომ გავაცნოთ თემსოფლიოს რომ ესენი არ არიან ქართველები ესენი არიან მოწამული თურქები რომლებიც ექსპანსიური მიზნით მოდიან საქართველოში ჩვენს დასაპყრობად და მიწის ტერიტორიული დაკარგვისათვისა და თურქეთისთვის მიტაცებაში.
1: დიდი მადლობა.
0: ჩვენ გვეყო თურქეთმა, გარბეყო რაც წაგვართვა თურქებმა, დაუკლარჯეთი, მიწაგვართვა, სოჩი მიწაგვართვა, საქართველო ვინ წაგვართვა, ლორე ვინ წაგვართვა და ჩვენ გაჩუმებული ვართ. მადლობელი ვართ რუსეთის, მადლობელი ვართ აზერბაიჯანის, მადლობელი ვართ სომხეთის, მადლობელი ვართ თურქეთის და ახლა თურქმესხებს კიდე მივაფოთ მესხეთი, რუსთაველის სამშობლო არ გამოვა ბატონებო ეს ჟვანიამ და მამაღმერთო დამოვაროთ. მეოს არ გავაკეთეთ და 8 წლის მანძილზე ეს არ გავაკეთეთ და თუ დღეს თურქი მესხები საქართველოში არ არიან შემოსული, აი ამის გამო და ჩემი ტრაგედიის რაღაც მიზნებიც ამაში ეხლარდება.
1: მე
0: ასე მინდა გითხრათ. 20 წლის წინ ჩამოვიდი, მე მადლობელი ვარ დღეს. ბატონო გოდერზე შარაშიემ თუ არის გოდერში გოგონა რომელი გასა გავუშვა ჩამძანდით სამტრედიაში, ჩამძანდით იქ რა ხდება თურქმესხების დასახლებაში. 78 წლიდან კომუნისტების ძოს ჩამოსახლებული თურქმესხები დღეს დღემდე ერთ ღერ ქართულს არ სწავლობენ და საქართველოში დაბადებული მათი ბავშვები შეგნებულად არ ასწავლიან ქართულს. ესენი არიან ქართველები, ესენი მოდიან ჩვენ სასაყოებლად, ესენია მათი სამშობლო. ასე გაიპარა არანზუსტი ინფორმაცია იმაში სიუჟეტში, რომ თითქოს 150,000 თურქი მესხი გადაასახლეს. ესენი უკვე 80,000 და რომელთაგან 80 არა დარჩენილი ცოცხალი და 400,000 კაცი დაბადებული უცხო გარემოში. თურქულენოვან, მუსულმანურ და სხვა სამყაროში დაბადებული და გაზრდილი ქართველების ზიზღით გაზრდილი 400,000 თურქი მესხი საქართველოში ვერ შემოვა და არ შემოვა.
1: ამას
0: ქართველი ხალხი არ დაუშვებს და მათ შორის გურამშაროძე.
1: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გურამ.
2: ახლა მინდა შემოგთავაზოთ 1999 წელს გადაღებული დოკუმენტური ფილმი „ქაქუცა ჩოლოყაშვილი“, რომლის სცენარის ავტორი გახლდათ ბატონი გურამ შარაძე და თავადაც მონაწილეობს ამ ფილმში. ნახოთ ეს ფილმი და შემდეგ დავბრუნდები ეთერში.

0: აიხოს, რომ ჩოლოყაშვილი დაიბადა სოფელ მატანში 1888 წლის 14 ივლისს იოსებ და დარია ჩოლოყაშვილების ოჯახში. სწავლა მიიღო თბილისის სათავადაზნაურო ქართულ გიმნაზიაში. 21 წლის რუსულ ჯარში გაიწვიეს, საიდანაც ოფიცრის ჩინით დაბრუნდა. 1913 წელს იქორწინა ნინო მეღვინეთ უხუცესზე. შეეძინათ ორი ასული. თამარი და ქეთევანი. ჰყავდა ერთი და, ეკატერინე, ორი ძმა, ზაქარია და სვიმონი.
1: ის 10 წელი რუსეთის მეფის

0: ჯარში მსახურობს და პოლკოვნიკის ხარისხს აღწევს. თავდადებული ბრძოლისათვის დაჯილდოვებული იყო ოქროს ჯვრით და ოქროს ხმლით. შემდეგ უკვე საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებში, 18-21 წელი, ხმალ ჩაუღებლი იცავდა თავის სამშობლოს. ხოლო 21 წელს, როდესაც წითელი არმია შემოიჭრა საქართველოში და მათ დავალება ჰქონდათ ინტელიგენციისა და თავადაზნაურობის საგანგებო განადგურება, ქაიხოსრო ჩოლოყაშვილი თავის რასთან ერთად გარდის და აწარმოებს არათანასწორ ბრძოლას, მაგრამ სტოებს დიდ სახელს.
1: დაემხო რუსეთის თვითმყოფობა. 1917 წლის რევოლუციამ თვითგამორკვევის, ხალხთა საპყრობილიდან თავის დაღწევის იმედი ჩაუსახა იმპერიის დამონებულ ერებს. ამეთი წლის 26 მაისს ქართველ ხალხსაც დაუდგა ნანაძრე დღე. აღსდგა საქართველოს დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო. ანდროიდან ქაკუცა ჩოლოყაშვილი ქართულ ჯარშია და მონაწილეობს ყველა სამხედრო ოპერაციაში, რომელსაც საქართველო აწარმოებს. მაგრამ დამოუკიდებელი საქართველო ვერ ასწდა კატასტროფას. 1921 წლის თებერვალში საბჭოთა რუსეთმა მე-11 არმიის წყალობით მოახდინა მისი ანექსია. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ამბოხებებმა აჯანყება მიფეთქა. თავის წინაპართა მსგავსად მამულის დაძახილზე ჩოლოყაშვილი ერთ მუჭა ვაშკაცთაგან შეკრებს შეფიცულთა რაზმს და ტყეში გადის. შიშის ზარსას სცემს მტერს. მისი სახელი ეფინება მთელ საქართველოს. ხალხი მასში ახალე ეკლეს ხედავს.
2: უერდა ეს კაცი გაჩერებული იყო ცხენთან და ესე მაკვირდებოდა ძალიან ჩაწყალი და ნუ რა ვიცი, მერე უკვე მე კიდევ თამაშობდი პატარა ეტავი, ფიქრობ რომ ის იყო. ეშინოდა ბავშვი ხარდა, რაღაც წამომცდებოდა ალბათ 5 წლის ბავშვს, რა თქმა უნდა ჰქონდეს. მერე აქ მეტეხში ვიყავი საუკეთესო საზოგადოება თელი ჩვენ ნათესაობა. სუ 6 თვე არ ვიყავი თამ ციხეებში. წამოგვიყანა პაპა სოფელში. რამდენ მეტრე არ გაიარა და პაპა ისეთ დაიჭირეს. დამჭით მე და ჩემი და მარკოკები.
1: მაგრამ უთანასწოროა ბრძოლა და აჯანყებაც განწირულია. ქაკუცა იძულებულია დატოვოს მშობლიური მხარე. იგი თავის შეფიცულებთან ერთად ჯერ თურქეთს, ხოლო იქიდან საფრანგეთს მიაშურებს. აუტანელია სამშობლოსთან განშორება. ძველმა ჭრილობამაც პირი გაიხსნა. 6 წელს გაუძლო უცხოობაში ყოფნას. 1930 წლის 27 ივნისს გარდაიცვალა. წლისა განისვენებს ლევილის ქართველთა სასაფლაოზე.
3: მოგეხსენებათ ქართულ ემიგრანტულ საზღვარგარეთულ პრესაში საკმაოდ ბევრი საინტერესო მასალა არის ქაკუცა ჩოლოყაშვილის იქ ცხოვრებაზე, უკანასკნელ დღეებზე, გარდაცვალებაზე. აი მე ხელთან მაქვს ჟურნალი ახალი ივერია, ერთ-ერთი საზღვარგარეთული ემიგრანტული გამოცემა. ეს გახლავთ ქართველ ეროვნულ დემოკრატთა ახალგაზრდული ბიუროს ორგანო, რომელშიც დაბეჭდილი არის ბევრი საინტერესო მოგონება ქაკუცას თანამებრძოლებისა, მისი პატივისცემლებისა. აქვე არის ძალიან საინტერესო სურათები თვითონ ქაკუცასი, შემდეგ ქაკუცა ჩოლოყაშვილი და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის უკანასკნელი მთავარსარდალი გენერალი გიორგი კვინიტაძე. რაც ყველაზე მეტად საინტერესოა, სახლი ვიროფლეში, პარიზთან ახლოს, სადაც ცხოვრობდა ქაკუცა ჩოლოყაშვილი.
4: მის კუბოს გადაფარებული ჰქონდა ქართული ეროვნული დროშა და ჩაფლული იყო უამრავ ყვავილებსა და გვირგვინებში. დასაფლავების დღეს ყველა ქართველს ეკეთა ეს სამკერდე ნიშანი, რომელიც სპეციალურად შეუკვეთეს. ყველამ ფეხით მიაცილა ქაიხოსრო ჩოლოყაშვილის ნეშტი სენტ უანის სასაფლაომდე.

დაახლოებით 12-ოდე კილომეტრია და მოგეხსენებათ რომ საფრანგეთში ეს საკმაოდ იშვიათი ან და ძალიან ცნობილი პიროვნების დროს ხდება ხომი აი ესეთი დაგრძალვა და მართლაც ემიგრაციაში ხაიხოს რუჩულოყაშვილის დაგრძალვა იყო არ ნახული დიდებული ისეთი როგორიც ალბათ ეკუთვნის ნამდვილ ეროვნულ გმირს. აკი ამბობს კიდეც თავის მშვენიერ წერილში ალექსანდრე ასათიანი რომ მან დროებით საფრანგეთის მიწას შეაფარა თავი და უკანასკნელი სათხოვარი დაგვიტოვა ემიგრაციას და მთელ ერს რომ ისიძულები სამშობლოს მიწას მივაპარეთ.

აკუცა ჩოლოყაშვილმა მხოლოდ ადგილი შეიცვალა, თორემ ერის გულში ის ისევ ცოცხლობს. იგი დღესაც წრთვნის მომავალ თაობებს, აჩვევს ბრძოლას, უნერგავს სამშობლოს სიყვარულს და მისთვის ერთგულ თავდადებას. მისი ტაბუახსნილი ლეგენდარული სახელი კვლავაც საქართველოს მარადიულ მიზანს ემსახურება.

გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მივახლოვ და მე ვფიქრობ დღევანდელ გადაცემაში შევძელი ნაწილობრივ მაინც იმის წარმოჩენა, რომ ბატონი გურამ შარაძე გახლდათ მრავალმხრივი მოღვაწე, ის არამარტო საუბრობდა და არამარტო ამ თავისი გამოსვლებით იცავდა ენას მამულს და სარწმუნოებას, არამედ მოქმედებდა და იყო ძალიან მრავალმხრივი მოღვაწე. მე იმეც ვიტოვებ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილი სპეციალური სამართველო რეაგირებას მოახდენს იმ შეურაცხყოფაზე და მუქარაზე, რომელიც აი ახლა ხორციელდება ბატონი გურამის ოჯახის წევრებთან მიმართებაში. გემშვიდობებით მე მომდევნო გადაცემამდე, კარგად ჯანდებოდეთ.

0: Dux Napoli. გამარჯვებულ და სასამელია.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
2: თავი რაც უნდა გესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქ ერთი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან განადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გაანადგურა.
2: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი მაყოფილი იყო.
2: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივია აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.

მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია საავტორო გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აკაკი ველთაური გახლავართ. როგორც ყოველთვის ვიტყვით თავისუფლება ქალბატონ მზიას, ყველა ქალბატონს, რომელიც ახლა უსამართლო ციხეში ზის, ყველა სინდისის პატიმარს, ყველა პოლიტ პატიმარს, ყველას დიდი თანაგრძნობა გვაქვს და სულით. ჩემი დიდი სიყვარული მინდა გამოხატო რუსთაველის ბუნებრივად ჩამოყალიბებული პროტესტის მიმართ. მე თქვენ გვერდში ვარ ხალხო და ბრძოლა ბოლომდე, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ძვირფასო მაყურებლებო, არაერთხელ გვითხამს, რომ ისე მიდის მოვლენები, რომ ვერ ვასწრებთ. აი ხლა თქვენ ნახავთ რკინიგზაში გამითარებულ ამბებს, როგორ დააპატიმრეს 6 ადამიანი და მე-7 გაქცეული გახლავთ და რამდენ მილიონზეა ლაპარაკი, კი ნახეთ ეს ყველამ. იმიტომ რომ ეს კორუფცია არის მოდებული, აი ხავსივით, რომ ქვას რო ხავსი მოედება და თან აქვს ეს ბუნებრივად გამითარების საშუალება, ზუსტად აი ესე ამათმა მისცეს ამ კორუფციას გამითარების საშუალება, იმიტომ რომ სხვა აზრი ბატონებო არ არსებობს. თქვენ შეგიძლიათ დააფიქრდეთ და თქვენ შეგიძლიათ ეს პირდაპირ კითხოთ როგორც თქვენ თავს, ისე ყველას, რომ რა ხელი, ну, ჩემს არ არის ხელისუფლება, მაგრამ რანაირი ხელისუფლება შეიძლება იყვნენ ესენი. ანუ თუ არ იცოდი და თუ ამას ვერ აკონტროლებდი, ხო, რომ ამდენი მილიონების ყველა უצება ფლანგავდა და ჯიბეში იდებდა, მაშინ ხარ უნიათო, კაი ადამიანი შვილო და წადის სახლში. და თუ იცოდი კიდე ბატიცემულო და ეხმარებოდი, მაშინ კი ვიცით სადაც უნდა წახვიდე, იმიტომ რომ ამ ხალხის ფულს რო ფლანგავდა, აი ესე შენ თვალწინ რო ანადგურებენ სახელმწიფოს და ხმას არ იღებ, მაშინ რა საერთოდ რაზე გაქვს პრეტენზია, ხო? მე გეკითხებით კიდევ ერთხელ, ქალბატონებო და ბატონებო, მეტი აზრი არის აქ? შეიძლება მეტმა იდეა მიარსებოს? ორად ორი აზრი არის. ან არიწოდი და ხარ უნიათო, ხარ რეგვენი და ხარ არ ვიცი მე, არახარ ამისთვის მოწადინებული და წადი სახში და დაუთმე ისეთ უნარის კონე ხალხს, რომელიც ამას პირნათლად შეასრულებს, ან იწოდი. მეტი გზა ხომ არ არის ბატონებო?

ამას ვამბობ რამდენი ხანია და არ ვიცი ახლა არც იწვილ და ნამუსი რო არ აქვს ხედავთ იმიტომ რომ არც ახში მიდიან და პირიქით სხვებს იჭერენ და სხვებს აზარალებენ და ყვავის ხალხო კორუფცია ყვავის გადახედეთ სკოლებს ბაღებს აი მოდით ჩემთან ვარკეთი შეხედეთ 180 სკოლა სულ ჩამონგრეულია ყველაფერი და ჩამოშლილია შაშან შეღებილი სკოლა აღარაფერს აღარ აგავს ხალხო ბაღებს ამებს ყველაფერი როგორ შეიძლება იყოს ბიზაშვილ მამიდაშვილობით ეს ნეპოტიზმი ხო არ ვიცი მე ისე ყვავის და ცოტა უნდა გონს მოვეგოთ ხალხო სად შეიძლება ამდენი კორუფცია აი მეტი ვინმე თქვით აბა სათვარი მეტი გზა ან ვერ ხვდები არიცი და ხარ რეგვენი და არ შეგიძლია მართო და წადი სახში ან იცი და ხარ საერთოდ რა ვიცი მე გასაგდები და ასე შემდეგ მე ერთმა კალბატონმა თხოვა რუსთაველის გამზირზე ის ადამიანი იქ ცხოვრობს რომ ეხლა დაუწყიათ გეო ფიზიკის ინსტიტუტის რომელიც არის მდებარეობს ესე იგი სააკაძის მოედანეს მოედანთან ახლოს კვერნაძის ზა კვერნაძის ქუჩაზე უნდათ მისი დაנגრევა და რა თქმა უნდა ეს არის ჩანაგვიანებული მიუხედავი ესე აკეთებენ ალბათ ესენი აი ესე შენობებს რომლებიც არის მართლაც სახელმწიფოს განძი ანადგურებენ ჩააბინძურებენ მოარყევენ და იქ უნდათ აშენონ ისევე როგორც ყველგან корпуსები ეს სოკოები რო ამოდის ყველგან და ასე სპობენ ხალხო ყოველ კულტურას მეცნიერულ კერას იმიტომ რომ თითქოს ჩვენ არ შეგვიძლია და რომ დაგვიკარგონ თავის წმენა რომ თითქოს ჩვენ ქართველებს არაფერი არ შეგვწევს ამ მეცნიერებებში აი ესე ანადგურებენ პირნათლად ხალხო ილიაკი ყოველთვის გვეუბნებოდა რომ თუ არ ცადე თუ არ გააკეთე ვერასოდეს ვერ მიხვდები თუ შენ თავი არ გამოსცადე ვერ მიხვდები შეიძლება თუ არ შეიძლება და როგორ უნდა მივიღოთ ჩვენ ეს ხალხმა როდესაც არ არსებობს ხალხო სფერო ჩვენ მე გარწმუნებთ რომ უნიჭიერესი ხალხი ვართ კაცო არანაკლები არავისზე არც ფიზიკაში, არც ქიმიაში და არც არცე დარგში. გავიხსენოთ კაცო, ფსიქოლოგიაში რამხელა სახელია დიმიტრი უზნაძე. არ არსებობს ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი მსოფლიოში, მიში განწყობის თეორია რო არის სწავლებოდეს ხალხო. რამხელა ადამიანი არის მაგალითად მიხაკო წერეთელი სოციოლოგიაში, მერა მამარდაშვილი ფილოსოფიაში. Ну პოეტებზე ხო ხმას აღარ ვიღებ უკვე უზარმაზარი და ვაჟას არ წინამორბედი ყოლია და არც მისი მსგავსი და სოფლიოში უნიკალური პოეტი ყავს. სად არის ისეთი დარგი რომ ქართულს არ ეთქვას იქ თავის სიტყვა ხალხო. როგორ შეიძლება აი ესე მართლა ერთი ხელის დაჭერით აი ესე ყველაფერი ანადგურო. რამდენი ხანია ვიძახი რომ მიტოვებული არის ჩვენი ვარსკვლავები, როცა გაყიდეს ამ არაბებზე ეს რუსთაველის კინოთეატრი ხალხო და მიტოვებული არიან ეს ჩვენი საპატიო ხალხი ლეილა ბაშიძე, კობერიძე, დანელიები, დანელია, შენგელაიები და ეს ყველა ეს ხომ პირდაპირ თავლაფს დასხმარი ჩვენი საზოგადოების ბატონებო. ეს ხომ არ შეიძლება შენ ერთ შენ ქართულ ერთს აკადრო ამ ბეტკრულ ერთს რომელმაც მართლა აი ესეთი ავბედი თითღე გამოიარა ხალხო ისტორიაში ამდენი სისხლი დაღვარა სად იყო ხალხო აკადემიები რომ ჩვენ მართლაც ორი აკადემია გქონდა ეხა მე არ ვედრები ბოლივიის უნივერსიტეტიდან იმას მე ვიძახი აი ამ აზიაში შუა აზიაში ჩვენ მოწინავეები ვიყავით განათლებაში უპირველეს ყოვლისა სად ვისხავდა ეს პეტრიცი და იყალთველები ესე ჩვენ რო ყავდა ხალხო ჩვენ ცოტა უნდა ეხლა გამოფხიზდეთ თორე არ შეიძლება სხვანაირად ჩვენ ილია ჭავჭავაძის გზას უნდა გავყვეთ ჩვენ ნიკო ნიკოლაძის გზას და მერაბ კოსტავას და ზვიადის და აი ამ დიდებული ხალხის გზას უნდა გავყვეთ და არა აი ამ ზარხუებს და აი ამათ უხსენებელ ხალხს რომელმაც აი მართლა წყალში ჩაყარეს ყველაფერი ეს და უნდათ ბოლომდე რო ჩაყარონ წყალში და გააცამტვერონ ყველაფერი ის მარგალიტები რაც ქართულ ხალხს უკეთებია ხალხო მე მაპატიეთ ეხა ესეთი აღელვება მეტროდან ამოდიოდი და იქ ალბატონის შევხვდა რომელსაც აი ესე უდევს ეს ყველაფერი და სოციალურს მომიხსნესო და ქუჩაში დატოვეს ქალი ფაქტიურად და დავდებ მე მას თხოვე და ჩამეწერა და უბრალოდ ვერ მოასწარი ეხლა ოპერატორების მიმეცოთ და მე ჩემ გვერდზე დავდებ ამ ყველაფერს და იმ კალის და არ დაგვავისწრე ზუსტად წელწადი და რამოდენიმე ხნის უკან კაცმან ბენზინი გადაისხა ხალხო თავზე განსახლების და ტოლთ სამინისტროსთან და თავი დაიწო ადამიანმა თავი მოიკლა ხალხო

0: ისე გავატარე, თითქოს ეს ახაც არაფერი, რაცო. როგორ შეიძლება ეგეთი გურგილობა, ხალხო, ვინ ყავს ჩვენ ქართველებს ერთმანეთზე მეტი? ვინ? არავინ ჩვენზე არ იზრუნებს. და ჩვენ თუ ერთმანეთს ხელი არ გავუწვდინეთ და ფეხზე არ წამოაყენეთ, ვინ იზამს ამას სხვა ხალხო? ვინ? მოკლედ მაპატიეთ ესეთი აღელვება, იმიტომ რომ აი აღარ არის ეს ნერვებიც, აღარ მაქვს და სულიც მეხუთება კაცო, როგორ შეიძლება ასე ყველაფერი სირეგვენე და ყველაფერი უარგისობა აქ მოხდეს და ამ მხსენებლებს ამდენი მოუთმინოთ. ბატონო მაყურებლებო, მე დღეს ჩვენ სტუმარი ყავს ბატონი მამუკაიაშვილი, წიგნვალე იურისტი, ახლად შექმნილი პარტიის, რომელიც მართლაც ეროვნული და მართლაც სახალხოა, სოლიდარობა საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი. და აი პირველი კითხვაც აი ამაზე იქნება, ბატონი მამუკა იურისტი გახლავთ, აი რკინიგზაში დატრიალებული ამბები, ეს კატასტროფა, კი ჩვენ ბევრი სერია ვიხილეთ კაცო ამ კორუფციის, მაგრამ ხო არსებობს, ხო არის კაცო, სადღაც ხომ უნდა გაჩერდეს რა, არჩიში აქვს, არც ძიდი აქვს, არც არაფერი არ აქვს. და რა სიტყვით ბატონო მამუკა, ის ანა მე რა თქმა უნდა იმ დიდებულ საქმეზე რომ პარტია უკვე დარეგისტრირდა, მე ვიცი, ანუ შევიდა უკვე რაში და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ხელს არ შეუშლიან ამ მართლაც დიდებული ხალხის წადით. სანამ მამაზე გადავალთ, აი ორიოდე სიტყვით რო გითხრათ ბატონო მამუკა, რა არის ეს ამხელა ესეთი კორუფცია და რა ხდება? კი, მაგრამ როგორ მართლა მოშლილია ყველა მექანიზმი, რომ ასე მილიონები სახში მიაქვს უყოლას და თითქოს არც არავინ არ არის რა, ისე რომ ეს შეაჩეროს და ეს ხალხის ფული დაიცვას, ხო, რაღაცნაირად ბატონო მამუკა?
1: ნახეთ, მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა ბატონო აკაკი, მოგესალმები ობიექტივის მაყურებელ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ტელევიზიის ხელმძღვანელობას, რომ მოგვეცა საშუალება ჩვენი პოზიცია გავფიქსიროთ და ჩვენი მოსაზრებები გამოხატოთ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ძალიან მტკივნეულ თემას შეეხეთ ბატონო აკაკი. და რატო? კორუფცია, ეს არის ის სენი, რომელიც თუ კი სახელმწიფოს ორგანოებზე გაჩნდა, ფაქტობრივად ის ჩამს და სპობს ნორმალური განვითარების პერსპექტივას. საჯარო მოხელე იმიტომ მიდის საჯარო სამსახურში, რომ ის ემსახუროს საზოგადოებას, ემსახუროს სახელმწიფო ინტერესებს და არა საკუთარი გამდიდრებაზე იყოს ორიენტირებული. Ну, როგორ ჩანს ამ მიმდინარე 14 წელიწადში, მე გავაკეთებ ამასთან დაკავშირებით აქცენტს. როგორც ჩანს, სისტემატიურად და მიზანმიმართულად მოხდა საჯარო სამსახურში სწორედ აი ამ კორუფციული ელემენტების დაგეგმა. მე როგორც ადვოკატი, მიწევს არაერთ საქმეზე შევეჩეხე ხოლმე ანალოგიურ პრობლემას, განსაკუთრებით ეს იყო დღეგეს ხალხ აქტივებთან დაკავშირებით. მინდა გითხრათ ბატონო აკაკი, რომ მაგალითად ნახეთ როგორი თემა არის, როდესაც მე გავეცანი ამ დღეგეს ხალხი აქტივების საქმეს, უბრალოდ შემეშინდა იმის, რომ ქვეყანამ როგორ უნდა იარსებოს. ნახეთ, ერთ-ერთმა კომპანიამ ხალხი ანგარიშ ფაქტურების გამოყენებით ერთ დღეში 22 მილიონ 500 000 ლარი დაისვა ყალბი დღეგეს აქტივი და ამავე დროს IP მისამართი ქვია, ხო, სწორად გამოხოთა, ვითარ შედის შიგნის IP მისამართი, ამ დროს ის ბათუმში შეზლონგიდან შევიდა, ანუ ბათუმის ზღვის სანაპიროდან განხორციელა შეზლონგი, ანუ ადამიანს შეუძლია შეზლონგზე იწვეს და 22 მილიონ 500 000 ლარი მოიპაროს. ამავე დროს ბატონო აკაკი, ყველაზე საშინელი და ტრაგიკული რა იყო, იცით, რომ აქ ფიგურირებდნენ საქმეში ოპერატიული ინფორმაციით შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლები, ვინმე ია და გია, ზედმეტ სახელები, რომლებიც შემდგომ საკმაოდ მრავალტომიანი და მრავალპირიანი საქმე იყო, ისე დაიკარგნენ და გაქრნენ საქმიდან, რომ არც ერთი შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელი არ დაკავებულა აღნიშნულ საქმეზე და მხოლოდ კომპანიის ხელმძღვანელები დააკავეს იმ იურიდიულ ან სამწარმოო პირი, რომელთაც ზოგიერთ გულწრფელას შეეროდა, რომ სახელმწიფომ გარკვეულწილად გაიღო გულმოწყალება, მათ დაერიცხათ ეს დღგ-ის აქტივი და ამ დღგ-ის აქტივის გამოყენებით შეეძლო ბიზნეს საქმიანობების გამოყენება. და ყველაზე საინტერესო მომენტი იცით აქ რა იყო, რომ აი ესე როგორც ახლა თქვენ ზიხართ, თქვენ გაქვთ საწერ კალამი ხელში, ისინი ასუსტებდნენ წინა წლების საგადასახადო დეკლარაციას და მას უდასტურებდა შემოსავლების სამსახური. როგორ ფიქრობთ, ახლა გადასახადის ადმინისტრირების სისტემა ქვია ამას? შემოსავლების სამსახური, აბა ნახე, ჩადი, აბა ეცადი, აბა დაწერე რამე და შემოსავალია და თუ დაგირეგის და იმასაც დაგიდასტუროს, ხო? რა თქმა უნდა, აქ იყო კორუფციული სქემა
0: გამოწმების გარშე უდასტურული
1: და აი ამ კორუფციული ელემენტებიდან გამომდინარე ყველა რჩებოდა კმაყოფილი. ანუ ფაქტობრივად არჩარჩა არცეთი სახელმწიფოს ვითომ გაცხადებული პროექტი, სადაც კორუფცია არ გაურიეს. ეხლა რაც შეეხება ამ რკინიგზის დეპარტამენტი, ახსენეთ თქვენ ამ ინფორმაციას, რასაც ჩავხედე, 6 თანამშრომელია დაყოლებული, ხო, და დავით ფერაძეზეო ყოფე გამოცხადა საერთაშორისო ძებნა და მიაქციეთ ბატონო აკაკი ყურადღება, რა ტვირთია გატანილი ჩარტი. რკინიგზის ჩარტი არის სტრატეგიული ობიექტი, მე მომიწია რკინი თავის დროზე კენგის დაცვაში მუშაობს.
0: ამ ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის.
1: რა თქმა უნდა, არც ერთი ჯარტის ჩამბარებელი პუნქტი არიბარებს რკინიგზის ჯარტის ნაწილებს. ანუ ეს არის რელსი, ეს არის შპალის დამჭერი მოწყობილობები, არიბარებს ამას. რატო არიბარებს? იმიტომ რომ ეს არის სტრატეგიული ობიექტი, სახელმწიფო მიიჩნევს მას განსაკუთრებულ მნიშვნელოვან ობიექტად, რადგან განსაკუთრებული წესითა და შენადნობით არის დამზადებული, რომელიც თავდაცვის უნარიანობაში გამოიყენება და მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს ინტერესებს უნდა ხმარდებოდეს ეს კინგის ჯარტი. და დადგენ ახლა როგორ ჩანს ამოთმა და თავის კუაზე ჭრე და კერეს და ქვეყანას მიაყენეს ფაქტობრივად
0: ქვეყნის ძალიან ბევრი მილიონზეა ლაპარაკი, მაგრამ
1: ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზე მიყენებული ზიანია ეს და ამავე დროს არ დაგვაუწყეს რომ კინიგზა საქართველოს კინიგზა ზოგადად არის სახელმწიფო სახელმწიფოში, ვინაიდან კინიგზა იმდენად სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტია, რომ თუ კინიგზა თუნდაც საომარი მოქმედებისას, თუნდაც ეკონომიკური კოლაფსისას ერთადერთი ობიექტი ეს არის კინიგზა, რითაც შეიძლება შენ მიაწოდო პროდუქცია ან გადაადგილება მოახდინო ქვეყნის ტერიტორიებს შორის, ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი დამაკავშირებელი გოლია და არ დაგაუწყეთ, რომ თუ კი მაგალითად ელექტროენერგია ითიშება, სწორედ ამიტომ აქვთ მას ეგრეთ წოდებული დიზელის ელმავლები და
0: გადიკვირდება
1: და სტრატეგიულად ითვლება ასევე ეგრეთ წოდებული წყლის ჭავლზე მომუშავე ტრანსპორტი, რომელიც კრიტიკულ სიტუაციაში მან უნდა გადაადგილოს ა პუნქტიდან ბ პუნქტში
0: შემაღლება. ანუ რო გადაარჩინოს სიტუაცია.
1: ესენი ახლა დარწმუნებული ვარ, რელსებს კი არ გაყიდდნენ მარტო, მიადგებოდნენ გორგოლაჭებს, რითაც რასაც არის დარწმუნებული ვარ, ეს ტვირთია გაზიდული, ამიტომ არის აქ ტონობით და საუბარი, თორე ახლა უბრალო ახლა სადღაც დროსელ ტრანსფორმატორების შემაერთებელი ხაზი არ მისცემს სიმხელა შემოადგენლობას, როგორც ჩანს ეს არის ჩამოწერეს ამ ვაგონების ეს გორგოლაჭები და როგორც ჩანს ეს ერთი ჩატვირთეს და გაუშვეს ისე რომ ერთი არ დაფიქრებულან რა შედეგი შეიძლება მოხდეს საქართველოს ეკონომიკას აღნიშნულთან დაკავშირებით და
0: მე ამ შემთხვევაში ბატონო მომკა გამშენ პუნქტს აი თუ საავგარეთ წაიღეს ეს თვით გამშენ პუნქტს ქონდა უფლება რომ გაეტარებინა
1: შემოწმება არა მე რაღაცას ხემ ბატონო აკაკე მე არა ვარ ამ საქმეში არც ადვოკატი ვარ ამ საქმეში და მით უმეტეს აღარც გამომძიებელი ვარ და აღარც პოლიციელი რომ მე როგორც დაუშვა თუნდაც იმ სამართალდამცავი სტრუქტურის წარმომადგენელი ვფლობდი ინფორმაციას მე უბრალოდ ხვდები ლოგიკით რას გაიტანდნენ ესენი და რას დაარტყავდნენ აი იმისათვის რომ უმოკლეს ვადაში დიდი მოგება მიეღოთ, ხო? ამას გაიტანდნენ, მეც არაფერს. უპირველეს ყოვლისა ამას დაარტყავდნენ. ხო და ეს არის ყველაზე ძიმე ერთ-ერთი შედეგი. მე მახსოვს თავის დროზე იყო ესეთი რეფსექსიები, ესა უნიკალური სამაცივრე ვაგონებით ევარნადის პერიოდში ჩამოწერეს ენრაოდე რაოდენობით 60 ვაგონები დატოვეს ელმექანიკების მექანიკოსთა და დაცვის გარეშე და ფაქტობრივად დაძარცვეს და აქციეს ცარიელ ჯარჩათაც არიელებად. ეს ყველაფერი არის სიმდრე, რომელსაც ქვეყანა კარგავს, ისევე როგორც გემები თავის დროზე.
0: ანუ რა შევარნაძის დროს ხდებოდა, იგივე რეალებს ხო,
1: იგივე გაგძელდა და ნუ როგორც ჩანს ესტაფეტა ამ კორუფციის უკვე ამ დაბალ და საშუალო საჯარო სამსახურის დონეზე მაღალი ეშელონების ჩართულობით როგორც ჩანს გადაიბარეს წითელი დროშის ორდერივით ამ ყველა დღევანდელმა ხელისუფლებამ და გააგზელა ეს თავისი მოქმედება. ხო, მე ვფიქრობ, რომ ტყუილად ფიქრობენ ისინი, რომ ისინი ამ თამასთან დაკავშირებით არ დაიშალა.

0: ებია რა თქმა უნდა ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ყველა თითოეული თეთრი იქნება დათვლილი და არა მარტო ისინი დაიშჯებიან არამედ ყველა ის პირველი პირი ვინც ამ მითითებით მითითებებს გასცემდა ეგ წერილობით ეხლა არავინ ეტყოდა იმას ადი შენს მოიპარე და
1: რას
0: მოვიტანებ მაგრამ ყველა პირი იქნება გამოვლელი და დაშლილი ვინაიდან ეს არის სისტემა რომელიც არ რჩება რადომ კომპეტენციაც არ უნდა დაწვა და გაანადგურო კუდი მაინც რჩება და ეს არის რომელსაც უბრალოდ ვერ გაანადგურებ რადგანაც ყველა სადგურში არის ინფორმაცია იმის თაობაზე რა იყო და რა არ არის
1: და ხარა აქ ეხა ჩვენ ბატონ მომკა ისე რომ იმჯეროთ ხო ლოგიკურა წარმოიდგინეთ რომ აქ დაატვირთა მე გადაადგილდა მე გაიტანა მოხდა როგორც მე ვიცი თურქეთისკენაც ინფორმაცია ანუ ის გამშვები პუნქტს უნდა შეემოწმებინა ყველა ვარიანტში ხო ის როტვითი გადის იქ ვინც გასცა ამაზე დაუშვათ ის საბუთი რომ მას შეეძლო ამის გაკეთება თქვენ როგორც თქვი შანს შემოსავლების სამსახური თავისთავად და აქ რაღაც აი დიდი აი ესეთი ჯაჭვი ისახება რომელიც ყველა მონაწილეობდა და
0: აქ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამ საქმეში არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ახლა ჩემ დროს როდესაც ეს მუშაობდი მე კონტროლზე აღვანელი ყავდა, მაგრამ ნიშნულოვანი ობიექტია საერთოდ
1: კინგსა და
0: ოდეს ნებისმიერ ტვიტის მოძრაობასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გადაადგილდებოდა სხვადასხვა სადგურებში. ახლა ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე კინგის სადგური, მაგალითად თბილისში არის თბილისის სატვირთო სადგური დამხარისხებელი, სადგური საკვანძო, გარდაბანი, ლილო, ხო, ლილო და სხვადასხვა სადგურები გამოდა, ყველა მნიშვნელოვანი პუნქტები ეს არის უკვე გარდაბანში და სომხეთის მიმართულებით უკვე სადახლო და გარდაბანის მომენტზე და უკვე ფოთის და
1: თურქეთის მიმართულებით
0: ალბათ ხო აქ ყველაფერი კონტროლზე ესე მარტივად გამორიცხულია მეცაც გეტყვით რომ ახლა წესით და რიგით ნებისმიერი ტვირთი საერთო ფორმის აქტი დგება თუ ტვირთის დანაკლესია და ტერიტორია საერთო ზოგადად ტერიტორია არის დაცული ახლა
1: მე
0: ჩემი ინფორმაცია ახლა თავი დროს ეს იყო სატრანსპორტო პოლიციის დაცვის ქვეშ სატრანსპორტო პოლიციის დაცვის პოლკი იცავდა ამ რკინიგზის ობიექტებს შემდგომ გააუქმეს ეს სატრანსპორტო პოლიცია 2004 წლისათვის შექმნეს შემდგომ უკვე წევამდელებით იცავდნენ და რაც სრული ნონსენსი იყო შეუძლებელი ახლა რკინიგზის ტერიტორია დაიცვას წევამდელებმა რომელსაც ოპერატიული ცოდნა არ გააჩნია დაცულ ესე მარტივი არ არის რომ დაცული ტერიტორია ყავდეს კონტროლქვე შანყვანილი და ახორციელო დაცვა იმას გუშაკი პატრულ გუშაკის ელემენტარულ ნორმებს მაინც უნდა ფლობდე და ელემენტარულად პოლიციაში მაინც უნდა იყო გადამზადებული იმ კუთხით გამომდინარე რომ შენი საგუშაგო ცენტრიდან პერიმეტრზე იცოდე ტერიტორია რა კუთხით როგორ და რა საშუალებებით დაიცვა ისე რომ ტერიტორიაზე არავინ შემოგივიდეს და შენი ობიექტი არ დარჩეს დაცვის გარეშე და არ მოხდეს დატაცება მაგრამ დამერწმუნოთ ახლა ეს არის დარწმუნებული ვარ
1: სალონგონ ეს უცხო კამერებია
0: პიტაბერგეთ ბატონო აკა კი ნახეთ უყურეთ ნახეთ როგორი თემა არის ასეთი მნიშვნელოვანი ჯარტს ყველა ვარიანტში სავაგონო დეპოებიდან გაიტანდა ეს პიროვნება იმიტომ რომ სავაგონო დეპოებში შედის რემონტზე და როგორ ჩანს სავაგენო დეპოებში
1: მიაპინე
0: ხო რა თქმა უნდა მე ჩამოწერის აქტები იქნება სანახავი მიაყენებდნენ სავაგონო დეპოებში ეგრეთ წოდებულ გონდოლებში ჩატვირთავდნენ ამ ჩამოწერილ ნივთებს და გამუშევდნენ დიდი ოდენობით სხვანაირად ეხა შეუძლებელია რომ მათ ეს მსგავსი ტვირთი ისროთ ამას ახლა თვითონ სადგურებში ნაკლებად აი სავაგონო დეპოები რაც არის სალოკომოტივო დეპოები აი ეს რაც აქვს და აი ამის შეობით მოახდენდნენ ამ ტვირთის გატანას და
1: მე ვფიქრობ რომ ისედაც იცოდნენ ეს ყველაფერი უბრალოდ ეხლა არ მოეწონა
0: კი ეხლა მე ჩემი აზრით ეხლა თვითონ ნახეთ როგორი თემა არის ეხლა კინგის გენერალური დირექტორი ხა თვითონ ამის გადაწყვეტილებას ვერ მიმეთ. აქ ეკონომიკის მინისტრი ჩართული იქნება, პირდაპირზე შეერთებული იქნება ამ იმას და გამორიცხული ხა კინგის დეპარტამენტის დირექტორი ნაბიჯს ვერ გადადგავდა თავრობის მითითების გარეშე. მისცეს ეთყობა მითითება 4-8 ვიღაცას უნდა
1: და ეხლა გააცილეს
0: რაღაც გააქციეს, სად გაიქცევი კამერაზე, მიტინგზე, წყალი რო იმასთან შეასხა ვიღაცას და პოსტი დაუ დაუწერო, იმას დადევენ და იმას იმაშობიან, ცდილობენ რომ გამოავლენ. სად გაიქცევი ახლა? ეს იქნებოდა გენერალური დირექტორი, ამდენი ხნის განმავლობაში ახლა კონტროლზე აყვანილი, ვინ გააქცევი და გაუშვეს ახლა რომ ეთყობა, არ აწყობთ ახლა რომ მოაღოს პირი და ილაპარაკოს რა.

0: არის რეალურად და მერე ცოტა ხანში ჩაიფარცხება ახლა ეს თემა, მერე ვიღაცას ახალი უბედურება გამოშვება კუკარაში და კუკარაშაში როგორც არის, მერე მეორე დღესო აღარავის ახსონდაო მურტალო წვლელობაო. აი ესე ამ გათვლით არის, მერე აღარავის გაახსენდება ახლა არ დავით ფერაძე და არ მისი მოტანე მოპარულიზა.
1: თან ახლა ბატონო მომკა ყველა ახლა ნიშვაძისნაირი ის არ არის პირწყალში პირჩაგუბებული ლაჩარი, ხო? ისიც იტყვის რა გაამხენს უყელას, ხო? და მე არა, ნუ სხვანაირად ეს წარმოუდგენელი იყო, უბრალოდ ეხა ხო ვიცით ჩვენ როგორ წდება, ყოველას აპარინებენ, ყოლა არის ამ კორუფციაში ჩართული, ნუ ეხა რამდენჯერ თქვი ის კოლები ესენი, ნუ კალაძე კორუმპირებულია, ბაუშმაც იცის.
0: ბატონო,
1: არა, უყურეთ ისი თქმა მინდა ისა, უბრალოდ რომელიც უკვე რაღაცნაირად არ ვიცი რა კრიტერიუმებით შეადგენ, რაღაც აი თითქოს ბოლომდე მონა არ არის იმებს მე იჭერენ და
0: მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ ესეც ერთ-ერთი ნიშანია ამ ხელისუფლების, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების ჩამოშლის, ვინაიდან არიან მუსტრებაზე და გარკვეულწილად გონიათ, რომ
1: შეიძლება უცებრო დამდიდრდნენ,
0: ხო? და მასიურად არის, მერე როგორ ჩანს, ახლა როიპარავენ, მადა ჭამაში მოდისო და ახლა თლად ზემოთ არაძლებენ ახლა და უზიარ ახლა ახლა იმას მოუნდა ახლა სადა ეს
1: ჩემი არ გაუყვეს.
0: ხო, არ გაუყვა, ესიც ეს ყველაფერი თორე ის რომ ეხლა რომ ვიღაცას გული აუჩუყდა სახელმწიფოს კრიზისზე და სახელმწიფოს მიმართ მიყენებულ ზიანზე, ამის ეხლა ნამდვილად არავის არ ჯერა და ძალიან გულუბრყვილო უნდა იყოს. ახლა ამ დინარაძე საინტერესებს და ახლა სახელმწიფოს უსაფრთხოება და მისი ეკონომიკური სიძლიერის ინტერესი და მიტო დადებდა დასაჭერა და ახლა ხალხს ამ ვერმე. ეს არის ჩვეულებრივი, ერთი კორუფციონერი მეორე კორუფციონერს იჭერს იმის გამო, რომ ვიღაცამ რაღაცა დააკლო და იქ საერთო ყულობაში არ შეიტანა და ეს ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში მე ასევე
1: ფიქრობ.
0: კატეგორიულად ვერ ვიმშელებ, იმიტომ რომ მტკიცებით კატეგორიულად შეიძლება იმ შეშლის სამართლის საქმეებიდან ვიმშელო ბატონო ვაკაკი, რაშიც როგორც ადვოკატი ჩართული ვიყავი და გარანტირებულად და კატეგორიულად შემეძლია ვთქვა, რომ დღეგეს ხალ აქტივებზე არცერთი შემოსავლების და ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომელი არ დაკავებულა. დაკავდა მხოლოდ ისევ გაჭირვებული და გულუბრყვილო მეწარმე სუბიექტები და ამ მომერო 700 მილიონი გაიტანავო ქვეყნის ბიუჯეტიდან ამით ფარცხალაძე რომანოვმა რამდენად არის ახლა ეს დადასტურებული და რამდენად აქვს ამის თაობაზე ინფორმაცია ხა? მე ვერ გიყვი, მაგრამ ასეთი ინფორმაციები ვრცელდება.
1: რა სამბობთ ბატონო მომკა, მაკიერა იმაზე საარჩევნო უბანზე.
0: 700 მილიონი ცოტა ხო არ არის? შენ 22 მილიონი თუნდაც თან მინდა თქვა, რომ 22 მილიონი 500 000 ლარი მოხსნეს და გაიტანეს იმ პირობებში, როდესაც შემოსავლების სამსახური შემოწმებას აწარმოებდა ამ კომპანიის. ნუ ერთ-ერთი კომპანიის ეს ამაკ და როგორ ეხა შემოწმების პროცესში კიდევ დააზუსტეს და 22 მილიონი 500 000 ლარი აიყვანეს 30 მილიონზე საბოლოო ჯამში. და ჩო შემოწმების პროცესში როგორ გაამოწმა? ხო, მაგდროს ხო ყველაფერი კონტროლზე ყავს, არა? აი ესე მდგომარეობა.
1: დიახ. მე მინდა გითხრათ ეხლა ეს პარტია რო შეიქმნა ბატონო მომკა, რა არის თქვენი მთავარი პრინციპები? მე თქვენ გვერდში ვარ, ძალიან გულშემატკივრობთ, იმიტომ რომ ძალიან სახალხო და ძალიან ნამდვილად ეროვნული ხალხი ბრძანდებით და აი რო გააცნოთ მაყურებლებს, რა არის ჩვენი და თქვენი მთავარი მიმართულება და საით მივდივართ საერთოდ.
0: დიახ, უპირველეს ყოვლისა ვიტყვი, რომ საკმაოდ დიდი ხნის ინტერვალის შემდგომ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ძველი ეროვნული მოძრაობის და სამოქალაქო საზოგადოების თქვენი სახით შეერთებით დაფუძნებულიყო პოლიტიკური ერთეული პარტიის სახელმოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების სახელი არის სოლიდარობა ეროვნული და ერთიანი საქართველოსთვის ერთადერთი მიზნით, რომ მოხერხდეს მოქალაქეთა ჩართულობა იმ მასშტაბით პოლიტიკურ პროცესებში, რომ თავად ხალხმა შეძლოს გააკონტროლოს მიმდინარე პროცესები და ფაქტობრივად ხალხის კონტროლქვეშ მოექცეს ის უმძიმესი მოვლენები და ხალხთან ერთად შევძლოთ გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან. არავინ არ დაიჯეროს, რომ ვიღაცას ნებისმიერ როგორც ძლიერი პიროვნებაც არ უნდა იყოს ან ცოტნე, მას აქვს ჯადოსნური ჯოხი და ჯოხის ერთი აქნევით აიქნებს ხელს და ყველაფერი დაალაგდება. არა ბატონო აკაკი, თითოეულ მოქალაქემ უნდა იქნას პასუხისგებლობა საკუთარი არჩევანის და როდესაც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ეს და
1: დავაყენოთ. ანუ ხალხის ძალისხმევის გარეშე არაფერი
0: გამორიცხული, აი მე მინდა გითხრათ, ძველი კონსტიტუციას ამოღებული და ახალი კონსტიტუციას მინდა გითხრათ, რომ მაშინდელი ძველი კონსტიტუცია

0: თავად დღევანდელი გაერთიანება უკვე დღეს მოქმედი კონსტიტუციით, უკვე 23 მუხლი უკვე პოლიტიკური პარტიების შექმნის წესს განსაზღვრავს და მთავარი პიტაბრიგე ამბობს ორგანული კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ, რომ პარტია, ახეთ როგორ წერია პარტია, როგორ თავისუფალი მუხლი ორი პარტია, როგორ თავისუფალი დემოკრატიული საზოგადოების აუცილებელი კონსტიტუციურ სამართლებრივი ნაწილი. არჩევნები, რომელიც არჩევნების მეშვეობით და კანონმდებლობით ნებადართული სხვა საშუალებით მონაწილეობს მოქალაქეთა პოლიტიკური ნების ფორმირებასა და გამოხატვაში. ჩვენ თვლით და მიგვაჩნია, რომ ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ და ჩავთვალეთ, რომ ჩვენი პარტია ეს არის ეროვნულ და დემოკრატიულ ფასეულობებზე დაფუძნებული წევრთა ერთობა, რომელიც პატივისცემას ეკუთვნება როგორც საქართველოს მოქალაქეთა, ასევე ზოგადად ადამიანთა ეთნიკურ, ეროვნულ და რელიგიურ მრავალფეროვნებას, აღიარებს წმენისა და სინთეზის თავისუფლებას და ჩვენი პარტია წარმოადგენს ეროვნულ პლატფორმის პოლიტიკურ გაერთიანებას, რომელიც ემყარება ტრადიციული ღირებულებების, ეროვნული იდენტობის, კერძო საკუთრების, ეროვნული და საბაზრო თავისუფლებრივი ეკონომიკის პრინციპებს, რომელიც თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს მთელს საქმიანობაზე. მინდა გითხრათ ბატონო აკაკი, რომ ერთ-ერთი პირველი მიზანი, რაც პარტიამ გაწერა თავის წესდებაში, და თვლით რომ ეს იყო სწორი, ეს გახლავთ 92 წლის 6 იანვარს საქართველოში განხორციელებული სამხედრო კრიმინალური გადატრიალების შედეგად კანონიერი და ლეგიტიმური ხელისუფლების, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოსა და პრეზიდენტის უკანონო დამხობით გამოწვეული მძიმე პოლიტიკური ეკონომიკური შედეგების აღმოფხვრა და სამართლიანობის აღდგენა. ჩვენ ყველას გონია, რომ ჩვენი გაჭირვება იწყება და უბედურება ბოლო 14 წელიწად. არა ბატონებო, ჩვენი გაჭირვება დაიწყო 92 წლის 6 იანვრიდან, როდესაც ფაქტობრივად საქართველოს კონსტიტუცია და ეს არის ის კონსტიტუცია, რომელიც მაშინდელი მოქმედი კონსტიტუცია ქვეყნის გარდამავალი პერიოდის კონსტიტუცია გახდა 78 წლის 15 აპრილის, როდესაც თავზე გადაგვახიეს ეს კონსტიტუცია. ამ კონსტიტუციის ჩვენს თავზე გადახევას და უკანონო ანტიკონსტიტუციურ ქმედებას, რომელიც სხვათაშორის 2005 წლის 11 მარტის ნომერ 1004 დადგენილებით ოფიციალურად აღიარებულია როგორც ანტიკონსტიტუციური სამხედრო კრიმინალური გადატრიალება, ფაქტობრივად მოხდა სწორედ მოსახლეობის არნახული ძარცვა. და ძარცვა გლეჩვა არაერთი ადამიანის სიცოცხლის ფასად და პატრიოტი ადამიანების სიცოცხლის ფასად დაჯდა ეს ყველაფერი და ყველაზე აი გულისამრევი ბოდიში ამ გამოთქვისთვის არის ის, რომ ქვეყნისათვის თავდადებული გმირები, როგორც სამშობლოს მოღალატეებად, ისე გაასამართლეს ამ თავად მოღალატეებმა. აი ზუსტად აი დღევანდელ რეალობასთან რო შევადაროთ და ეს არის შეცხელი ძალიან ბევრ დახვრეტა მიუსაჩეს რისი გულობისა საქართველოს სიყვარულისათვის და თუ ჩახვართ დასავლეთ საქართველოს ყველაზე მეტი მსხვერპლი აქ გაიღო სამეგრელოს რეგიონმა, ვინაიდან საქართველოს რესპუბლიკის კანონიერი ხელისუფლება უკვე კონცენტრირებული იყო სამეგრელოს რეგიონში და ფაქტობრივად მოხდა არნახული ხოცვა შლეტვა საქართველოს კანონიერი ხელისუფლების მომხრეთა შევარნადის ხელთათმის და თქვენ ასევე ბატონო აკაკი გემახსოვრებათ, რომ ერთ-ერთი ჩვენი აქტიური რუსთაველის საზოგადოების წევრი ქალბატონი მარინა ტერიშვილის შვილი, მამუკა ტერიშვილი 17 წლის მეტროშე 92 წლის 2 თებერვალს მოხდით.
1: ამ ხალხში მამუკა მე ვიცი, რომ ასევე ვაღიარებთ იმ კარგ მოვლენებს, რაც შემდეგში განხორციელდა.
0: ჩვენ რა თქმა უნდა ბატონო აკაკი,
1: ესე არ გაიგოს
0: მაყურებელმა, შურის მაძიებლური და ამის არ არის, მაგრამ ბატონო აკაკი, როდესაც
1: არ მოხდეს გაგება მეტი.
0: ახე მე ვფიქრობ და ჩემი აზრი არის, რომ უნდა იქნეს გამოძიებული გულდა ხანდაზმულობის ვადის მიუხედავად, ბატონო აკაკი არ დაგვაუწყდეს, რომ ეს ქმედებები თუნდაც შვიდობიანი მიტინგების ეს იყო 3 ან 92 წლის 3 იანვარი, 7 იანვარი, 2 თებერვალი, ეს იყო ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული. ამის შემდგომ უკვე ქვეყნის დეცენტრალიზაცია მოხდა, უკვე ქვეყნის კონსტიტუციის გაუქმებას მოხდა, უკვე ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონის დაკარგვა და ეს ყველაფერი დაკარგული იყო, დაკავშირებული იყო ამ ყველაფერთან და რა თქმა უნდა აქ არის შესასწავლი ეს პროცესები, ის რომ საქართველოს პარლამენტმა 2005 წლის 11 მარტს აღიარა ამ მოვლენების ანტიკონსტიტუციურობა და მის ამას სამართლებრივი შედეგი, შემდგომ ნაბიჯები არ გადადგმულა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამართლიანობა უნდა აღდგეს და უნდა მიეცეს არამარტო სამართლებრივი შეფასებები ამ ფაქტობრივ გარემოებს, არამედ ამ კითხვებზე რა კითხვებიც არის დასმული, მას უნდა გაეცეს პასუხი. ამავე დროს არ დაგვაუწყდეს ბატონო აკაკი, რომ ოდესაც ჩვენ ფლობთ ინფორმაციას, რომ 92 წლის 6 იანვარს ხალხი ჩახოცეს ავტობუსებში და ვიცით, რომ ის ხალხი, ვინც ბრძანებებით და ვინც

0: უშუალოდ მონაწილეობდა დღეს პოლიტიკურად ყელყელაობს ამას და კიდევ აქეთკენ შუათით საჩვენებს დღეს რუსთაველის გამძერდემ ყოფ საზოგადოებას და აქტიურად ლობირებს რუსულ პროპაგანდას და რუსულ ინტერესებს და ამბობს რომ საქართველოში თურმე ვინც კი ევროკავშირს უჭერს ხარს ყველა უნდა გაძევებული იქნეს საქართველოდან და ეს არის სწორედ ამ ეს იწევს გესმით აი ამ ყველაფრის თავის დროზე პასუხის გაუცემლობა და ის რომ მოღალატე გმირი გახადეს და
1: ფაქტობრივად საშუალება მონაწილეობა მიიღო ხო
0: ეს არის თქვენ ძალიან კარგი სიტყვა თქვით კი თქვენ ძალიან კარგი სიტყვა თქვით ბატონო აკაკი წინა გადაცემაში რომ ეროვნულობით ეროვნულობა მოკლეს ანუ დაიწყეს ისეთი შემდგომ ეგრეთ წოდებული ეროვნული თითქოს და
1: შეფუთეს
0: და ფაქტობრივად ამ ეროვნულობით ადგენდა ყველაფერი ეროვნულობისა და ეკლესიურობის შაკლა დაიწყო. თითქოს ახლა მე ვარ მართლმადიდებელი ქრისტიანი, ვარ ქართველი, ვარ ტრადიციის მოყვარული, ვარ ჩემი ეთნიკური წარმომავლობის პატივისცემელი, მაგრამ ამავე დროს პატივისცემ ყველა ადამიანს საქართველოში მცხოვრები, ყველა ადამიანის უფლებას, მის რწმენას, მის თავისუფლებას, მის თვით
1: გამორკვევის პროცესს.
0: გამორკვევა ახლა ნაკლებად მის უფლებას რომ ის საუბრობდეს საკუთარ მშობლიურ ენაზე, მე ამას პატივისცემ და პატივისცემ მის ტრადიციას, რაც მას გააჩნია ოჯახში და რაც მას კულტურად გააჩნია, მაგრამ ახლა მე არავარ პრორუსი. და ვერ ვიქნები პროსი ვინაიდან ხო და
1: მე ვარ
0: ახლა ჩემი ეროვნულობა ის რომ
1: მე ვარ ჩემი
0: ერთმინდა რომ მიმმული იყოს მიმმული იყოს აი მაინც და მაინც ახლა მე რთულ ტრადიციის დაცვასთან დაკავშირებით მაქვს ჩემი პოზიცია და ვთვლი რომ ქართული ეროვნული ტრადიციები უნდა იქნას შენარჩუნებული რამაც საუკუნიდან აქამდე მოგვიყვანა რასაც ეხტნობა ქართული იდენტობა და ქართული კესარი ნიშნავს რომ მაინც და მე რუსული დროშა უნდა აიღო ხელში და აფრერო და ხედავ თქვენ ხო როგორი ნარატივი მიდის და როგორი ნარატივს უშვებენ რომ აი თუ რუსეთი ყოფილა თურმე დამცველი რომ ჩვენი რუსეთ საერთოდ არ აინტერესებს ქართველი ერი
1: საერთოდ
0: არანაირი არც ეთნიკურობის დაცვა არც ეროვნულის დაცვა და ბოლო პერიოდის განმავლობაში მინდა ამ ეგრეთ წოდებულ ვითომ ეროვნულებს და პრორუსებს უთხრა თუ რუსეთი მართლა ესეთი კარგი ტიპია და ტიპაჟია ბოდიში რო ამ გამოთქმისათვის მაშინ ვინ გამოდევნა კოდორის ხეობიდან ქართველი სასულიერო პირები ვინ გადაგვითეთ რა საუკუნეების წინ ჩვენი ეკლესია მონასტრები და ვინ ებრძვის ქართულ ენას როგორც საეკლესიო და საურთიერთობენას ოკუპირებულ ტერიტორიას და ვინ მიაყენა სამშენებლო ტექნიკა და ვინ მოსპოდა თლიანად ცარიელი ველი დატოვა ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ამავე დროს
1: ბატონო მამუკა, აი, ყველაფერში გეთახმები და თან მე მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ წარმოიდგინეთ დამორჩილებული უკვე იმერთობაში მყოფი 78 წელს ენას სული სამოხთა უნდა და ჩვენი ერისთვის რის გამო ხალხო აი დავფიქრდეთ ჩვენ არც ინამდეგობას უწევდით არც იდეოლოგიურად არც დამოუკიდებლობას ვითხოვდით მაშინ არც არაფერი და გადაწყვიტეს ჩვენი ერის გაქრობა და საერთოდ აი უნიკალური ფენომენის აღმოფხვრა და რის გამო აი როგორ შეიძლება რუსეთს ჩვენ წარმოგდგენა კონდეს რომ რაღაცას ის იცავს ქართულს, ოდესაც აი ესეთი ფაქტები არსებობს. ბატონო მამუკა, მე ძალიან გეთანხმებით მაგ ყოლაფერში და ღმერთმა დაგვიფაროს კაცო რომ ჩვენ რაღაცა პრორუსული კონდეს.
0: ახეთ ბატონო კაკე, ამავე დროს ჩვენ ვფიქრობთ რომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანია საქართველოს დემოკრატიული ქმედუნარიანი მართლობის სისტემის ჩამოყალიბება და ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერება. ახლა ამაზე მოკლედ შევჩერდები და ვიტყვი რომ სოფლის თემი უნდა იქნეს გაძლიერებული და სოფელს თემს უნდა გააჩნდეს საკუთარი ქონება. სოფლის თემმა ძალიან კარგად იცის და არა საჯარო რეესტრის მარეგისტრირებელმა და უშად ვიქ მაცხოვრებელ და თუ ქალაქად წასულ რომელ მოქალაქეს ეკუთვნოდა ის მიწა და სად გადიოდა მისი საზღვარი. თუ ჩახვალ სოფელში ძალიან კარგად გვაქვს ესეთი ტერმინები იმისოული, ამისოული და სხვადასხვა სახელი. ახლა ესე მარტივი არ არის ახლა ფაქტობრივად მოხდეს ყველაფერი სოფელი და აკლინეს სოფლის თემი გააუქმეს და ფაქტობრივად ცენტრალური სარეგისტრაციო სამსახურმა დაიწყო ეს უხეშად ეს მოკლედ ეს აჯაბსანდალის არევა და მიტოვათ რომ დღე ამდენი სასამართლო დავები ამდენი დაურეგისტრირებელი ქონება ვის ნამდვილი მესაკუთრია სამაგიეროდ შეხვდებით სწორედ ამ თვითნებობი ან თაღლითური ქსემებით 1000 დარეგისტრირებულ ქონებას ამავე დროს ბატონო აკაკი ჩვენ ვფიქრობთ რომ ჯანდაცვა და ფარმაციის ხელმისაწვდომობა ესეც აუცილებლად მისახედია და ქვეყანაში არსებული კრიზისული დემოგრაფიული მდგომარეობის გამოსწორება იქნება. ეს არის ერთ-ერთი კატასტროფა, შეიძლება ითქვას, რომ ამ ბოლო 14 წელიწადმა მოგვიტანა ის, რომ ფაქტობრივად ქართული მოსახლეობა გადის საქართველოდან, არავინ არ იფიქოს, რომ თუ დღეს საქართველოს მოსახლეობის შემადგენლობა სტატისტიკური მონაცემებით შეიძლება ანუ იგივე იყოს ან მზარდი იყოს, ეს არის ძირითადად ეკომიგრანტების საქართველოში შემოცული უცხოელი მოქალაქეების საფუძველი, რომლებიც სხვადასხვა მახინაციებით, უმეტესობა ყველას არ მივაყენებ, როგორც უნდა, სხვადასხვა მახინაციებით ცდილობენ ჯერ ბინადრობის ნებართვების მოპოვებას, ხოლო შემდგომ უკვე საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვებას. და ეს არ არის ჩვენი დემოგრაფიული მდგომარეობა. ფაქტობრივად სოფელში, აი ელემენტარულად რო გახვიდეთ სოფელში, ადამიანს ვერ იპოვირო ფიზიკურად მოგეხმაროთ. ფაქტობრივად სოფელი და ჩვენი რეგიონები და ქალაქები იცლება ქართული მოსახლეობისაგან და ხდება ჩანაცვლება ჩვენი მოსახლეობის, ეს არის მზარდი, რატო ხდება ჩანაცვლება? აი ნახეთ უყურეთ, აქ მათი მთავარი მიზანი არის, რომ ფაქტობრივად მორჩილი უმრავლესობა ყავდეთ და საერთოდ არ აინტერესებთ, ეხლა ეს ადამიანი ეთნიკურად ვინ იქნება, მათ მთავარია მორჩილი. ინტერესებს, მინდა გითხრათ, რომ ოდესაც მაგალითად პარტიას დარეგისტრირებისათვის ჩვენ გჭირდებოდა ყრილობის დარბაზი, ერთ-ერთ კომპანიას, რომელიც არის იმ ქვეყნის წარმომადგენელთა ქვეშ, ვინაც მაგალითად კრწანიში დაისაკუთრა ამ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების პირობებში, როდესაც გაიგეს, რომ ჩვენ ფიქრობდით, რომ დარბაზი გვექირავებინა და ეს იყო პოლიტიკური მიზანი, გაახუთმაგეს მომსახურების საფასური და საიდან ეხა ჩვენ ვართ სახალხო ჭეშმარიტად, მართლა სახალხო პარტია, სახალხო გაერთიანება,
1: სადაც ყველა შემოწირულებებზე ხართ, ვიცი
0: ჩვენ, რა თქმა უნდა, ეხა ჩვენი შესაძლებლობიდან გამომდინარე, ზოგი პენსიონერია, ზოგი მუშაობს და აქედან გამომდინარე ცდილობთ, მართლაც ესე თითო-თითო თეთრი ჩეკოციწებული საშუალებით ვცდილობთ მას, რომ შევეცადეთ, რომ მოგეგროვებინა ის თანხა, ჩვენ არ აკვოს არავინ დაფესებელი, ჩვენი თავის პატრონი ჩვენად ვედვართ და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი დაუშვათ ძლიერი ზურგით, რასაც ქართველი არის ხარდაჭერა ხდია და საქართველოს მოსახლეობის ხარდაჭერა ხდია და ძალიან კმაყოფილი ვარ იმით, რომ აზერბაიჯანული ეთნიკური წარმომავლობის ძალიან ბევრი მოქალაქე დაგვიდგა გვერდში, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მემართულება ეს არის კავკასიური პოლიტიკა, ვინაიდან თვლით და მიგვაჩნია, რომ კავკასიური პოლიტიკის გარეშე საქართველო ვერ დაებრუნებს საკუთარ სტატუს რეგიონში, ვინაიდან ისტორიულადაც ესე იყო, რომ ყოველთვის კავკასიის რეგიონი იყო საქართველოსთან და საქართველო იყო კავკასიის რეგიონი. აი ესეთი მიმდინარეობა და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რაც მინდა განმაცხოთო, ეს არის ორსულ კართა და მეზუზურდეთათა სოციალური და ჯანმრთელობის და შრომითი უფლებების მაქსიმალური დაცვა. რატო? იმიტომ რომ ერთია ბავშვის გაჩენა, მეორეა მისი გაზრდა. თქვენ არც ერთი აქ ჩემი ყველაზე მიუღებლობა რაც იყო ყოველთვის, ეს იყო, რომ მაგალითად არასოდეს სახალხო დამცველის აპარატს არ შეუსწავლია თუ რამდენი ქართველი დედა კარგავს ბავშვს შრომითი პირობების გამომდინარე. არავინ არ ფიქრობს იმას, რომ თუნდაც 24 საათ აი სამუშაო პირობებში რა პირობები აქვს, თუნდაც ფეხციმე ქალბატონებს, რომლებიც შემდგომ სახში მისვლისას რამდენად ნაჩურდება იმ პირობებში, სადაც ისინი მუშაობენ, თუნდაც მათი ნაყოფი, ხო? და ძალიან ბევრი უკვე 7-თვეზე და 8-თვეზე მიღწეული დედა კარგავს ამ თავის ნაყოფს და შენ და ძალიან ბევრი დასაქმებული ცდილობს ამიტომ აქედან გამომდინარე არ მიიღოს ეს ორსული დედა სამსახურში, იმიტომ რომ შემდგომ უწევს გადახდა და დააკურდით. ნახეთ, მხოლოდ საჯარო სამსახურში დასაქმებული ორსული დედები და უკვე მეძუძური დედები იღებენ ანაზღაურებას, თორე კერძო სამსახურში მხოლოდ 1000 ლარს ფინანსებს სახელმწიფო და მეცაც გეტყვით, მე მიმაჩნია, რომ ნახეთ, ადვოკატურა იყოფა ორად. ერთი ვართ, ვინც ადვოკატები ვართ თავისუფალი პროფესიის და ჩვენ თავად გამსახურავთ, ჩვენ ვართ გაერთიანებული ადვოკატთა ასოციაციაში, მეორეა იურიდიული დახმარების სამსახური და იურიდიული დამსახურის სამსახურის უფროსმა, ანუ სახელმწიფო სამსახური, ანუ ეს არის სავალდებულო დაცვის ფარგლებში, მეძუძური დედა გაუშვა სამსახურიდან.
1: აი ზუსტად მაგიტომ
0: ის ანაზღაურება, ხო, მეძუძური დედა გაუშვა, ეს არის ჩემთვის ყველაზე სამარცხვინო მომენტი, რომ ადვოკატთა კოლეგიაში არის გაწევრიანებული აი ესეთი ადამიანი, რომელიც იურიდიული დახმარების სამსახურში, რომელმაც მეძუძური დედა გაანთავისუფლა სამსახურიდან და მე მიმაჩნია, ეს არის სამარცხვინო და კატასტროფა. ადამიანი, რომელიც ადვოკატია, მაგრამ სხვა რას იცავს, ხო? და ამავე დროს
1: დემოგრაფიაზე მინდოდა მეთქვა ბატონმა გიორგი ახობაძემ, მე ნახე გამო ანუ სტატისტიკის სამსახურიდან აიღო ცნობები და

0: ბოლო 3 წელიწადში თუ არ ვწდები 57300 ბავშვით ნაკლებია გაჩენილი ვიდრე ჩდებოდა. ამ ტენდენციები ყო, ანუ მოყოლებული 2000 წლიდან 2021-მდე თუ არ ვწდები 22-მდე, რომ წელიწადში ყოველთვის იყო 50000 ბავშვამდე და აი ახლა აღმოჩნდა, რომ ამას ნელ-ნელა უკან მივდივართ, რაც არის კატასტროფა ჩვენთანა პატარა ერისთვის. იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ გავმრავლდით და ჩვენ თუ რაღაცნაირად ფეხი არ მოვიკიდეთ, ხო? Ну, ეხლა თუ ეს მიწები მართლა სხვა ჯულის და სხვა ეთნოსის ხალხს დარჩება, მაშინ სუტყვილად უშრომიათ და უბძოლიათ იმ ჩვენ დიდებულ წინაპრებს. ეგრე არ არის ბატონო მომკა.
1: რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, და ხოლოდ ორ მომენტს ავამატებ, ვინაიდან საკმაოდ
0: საკმაოდ
1: ბატონო აკაკი
0: და დრო დაგჭა და არა, მე ვიცი რომ
1: ამოვედრო ჩვენ თავარი ერთ-ერთი თავარი პრიორიტეტი ავიღეთ, თქვენ იცით რომ დღევანდელი დეფაქტო ხელისუფლება ფაქტობრივად ემიგრაციაში მყოფი ჩვენი მოქალაქეები ჩახსნა საარჩევნო სისტემით, უნდა ვაღიაროთ ფაქტობრივად ჩახსნა და სწორედ ეს არის უცხო ემიგრაციაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების პოლიტიკური და საარჩევნო საზოგადოებრივი მონაწილეობის ხარდაჭერა საქართველოს როგორც დიასპორული სახელმწიფოს უცხოეში ხოვრობ თანამემორთა სამშობლოსთან კავშირისა და ეროვნული იდენტობის შენარჩუნდება ღირსეული დაბრუნებაში ხელშეწყობა და ასევე მათის ემიგრაციაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეთა პასიური და აქტიური საარჩევნო უფლების უზრუნველყოფის ხარდაჭერა ამიზნით ელექტრონულ ონლაინ არჩევნების სამართლიან საწყისებზე განხორციელების შეწყობა და ხელშეწყობა და ამავე დროს რა თქმა უნდა ჩვენი ზრუნვა ეს არის საზღვარგარეთის თავისუფალ სამყაროსთან მჭიდრო თანამშრომლობა ევროპულ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ერთიანი საქართველოს ინტეგრაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და დასავლეთის დემოკრატიულ ქვეყნებთან სტრატეგიული პარტნიორების გამოყენება ეს არის ახლა ზოგადი ხასიათი საკმაოდ
0: ანუ მე როგორც გავიგე და მაყურებელებმა რომ ეს პარტია რომელიც არის ეროვნული ვაჟებშავილასაც აღნიშნული არის დასავლური ერებისგან.
1: რა თქმა უნდა.
0: ანუ იმ გაგებით რომ თანაბრად ვიმონაწილეოთ, ვითანამშრომლოთ ეკონომიურად, მეცნიერულად, ანუ ყველა დონეზე, ხო? განა ისე როგორც ახლა რუსეთს უნდა მონური დამოკიდებულება.
1: ჩვენი იდენტურობა, ჩვენ არა მარტო.
0: ხო, მე ვარ წინ და შენ უნდა გამომყვე უკან ესე არა, ხო?
1: ჩვენ არა მარტო მასე, არამედ ჩვენ არა როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის ტრადიციაზე ზრუნვა, ეს არის ეროვნულობაზე ზრუნვა, ქართული ენის სახელმწიფო პროგრამასთან დაკავშირებით ვამბობთ, რომ საქართველოში სახელმწიფო ენა უნდა იყოს სრულად დაცული. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვამბობთ, რომ ქართულ ენებზე გადარჩენა და ზრუნვა ჩვენი ფუნქციაა. ჩვენ ცისარტყელა ლამაზი იმისი მრავალფეროვნების გამოა და ცისარტყელა ბავშვებს და ბუნების ნიმუშია და სხვა ცოტა მისი ნამდვილად ეხა ამ საკითხში მე ცოტა სხვაგვარად ვფიქრობ და ვთვლი რომ ეს ბუნების ქნელება, ბუნების ქნელება
0: და მეც უყარს მრავალფეროვნება პინდაპირწერია ახალ აღთქმაშიც და
1: თავარი ეს არის ჩვენი, რა თქმა უნდა, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობასთან დაკავშირებული მშვიდობიანი. ჩვენ ნახეთ პიტაპირეთ ყვე ბატონო კაკი რომ აფხაზებთან და აფხაზეთისა და ჩხინვალის რეგიონის დაბრუნება უპირველეს ყოვლისა მე ჩვენ ვფიქრობ მარტო ტერიტორიის დაბრუნებაზე ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ. ესენი არიან ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენ უნდა შევძლოთ მათთან რუსული საჯაშუშო ქსელის გამოთიშვის შემდგომ მათთან შვიდი ურთიერთობის დაბრუნება. ნუ გიყვირს აფხაზებისა და ოსების ესეთი საქციელი საქართველოში ცხოვრობთ და ამ რუსული პროპაგანდით ფაქტობრივად ქართული ეთნიკური მოსახლეობის საქართველოს მოქალაქეები პირწავარდნილი მტრებად გვექცენ საერთო საქართველოს სახელმწიფოებრივის გადარჩენასა და განვითარებას და ხედავთ რა სტატუსებს წერენ და უკრაინაში მებრძოლ ბიჭებს რა სიტყვებით იხსენიებენ და ზოგიერთი იმასაც კი კადრულობს რომ ნეტა მალე როდის დაბრუნდებით შავი ლენტებითო და აი ესეთი რაღაცა ეს არის
0: ბატონო
1: მამაკაკი ჩვენი ემბლემა და ლოგო რომელიც ქართულ ორნამენტებთან დაკავშირებით ეს არის ჩვენი ლოგო მოცემულ შემთხვევაში და ეს არის უკვე ჩვენი
0: მოკლედ მე პირწმინდა თქვენ გვერდში ვარ იცით პირწმინდა გისურვებთ წარმატებას აღმავლობას ძირფასო მაყურებლებო, სალაპარაკო როგორც ვიცით ყოველთვის ბევრია, ჩვენ დრო კი ამოიწურა, ჩვენ შევხვდებით იქით ორშაბათს მოქალაქის ხმაში. წარმატებებს გისურვებთ და ძალიან კარგ კვირას. მადლობთ ყურადღებისთვის.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: იმ ფლანგს მიხელ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს ადამიანებს რომლებიც თავისთავად ლიბერალებს უწოდებენ თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად ქართულოცნებას გაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას გაცხადებენ რუსეთის აგენტებად ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არ ისიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, როგორც იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც. ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთის აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებენ ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება რომ არ მიგიღებ ჩვენ არ გსურს რომ ჩვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
2: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
1: არ შეეგუება დასავლეთი
2: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
1: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ. კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახლდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა

0: არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღია. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინეს ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთ-ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალდა აზერბაიჯანზე, რადგინდა სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდეც იზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, ხო? მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ

0: სომხეთი რუსეთს თქვა, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტო კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.

0: დღე მშვიდობისა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იწყება ინტერაქტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა ვუთხრა იმ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რომლებიც მთელი ორი დღის განმავლობაში უწყვეტად გვიკავშირდებიან და გვეუბნებიან, რომ ჩვენი მაუწყებლობა ამ ეტაპზე მათთვის ხელმისაწვდომი არ არის. შეგახსენებთ, რომ ფინანსური დავალიანების გამო ტელეკომპანია ობიექტივის მაუწყებლობა შეზღუდულია რამდენიმე სიხშირეზე და ამის გამო მაყურებელთა ნაწილი ვერადევნებს თვალს ჩვენს გადაცემებს ხოლო რადიოში და სხვა სიხშირეებზე ბუნებრივია გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. ინტერაქტივში დღეს ასეთი შეკითხვა გვექნება თქვენი აზრით. არის თუ არა ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა? სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-48-55-88. ჩვენ ქვეყანაში გვყავს მრავალი პროფესიის დამსახურებული ადამიანი, ვინც იმსახურებს იმას, რომ მას ექცეოდეს ყურადღება სახელმწიფოს მხრიდან, საზოგადოების მეორე ნაწილის მხრიდანაც, მაგრამ ეს ასე არ არის. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ დაფასებულია მხოლოდ საზოგადოების 1%-ზე ნაკლები და ისინი არიან ძირითადად პოლიტიკური და ბიზნეს ელიტების წარმომადგენლები, ხოლო 99%-ზე მეტი ჩვენი საზოგადოებისა, სხვადასხვა პროფესიის მქონე ადამიანებისა არ არიან დაფასებული, მათ შორის ვეტერანები, რომლებმაც თავი გასწირეს სამშობლოსთვის, პენსიონერები, რომლებმაც მთელი ცხოვრება იმუშავეს, ექიმები, მაშველები, მეხანძრეები, ბევრი პროფესიის ადამიანი ასეთი, და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. თქვენი აზრით, არის თუ არა ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა? ადამიანების შრომა და თავდადება ფასდება თუ უფრო მეტად იგნორირება ხდება და ხშირ შემთხვევაში საერთოდ დაკნინებაც კი მათი დამსახურებებისა? ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბატონო.
0: მოგესალმებით.
1: რატომ ვრეკა მიჩი? მე ვრეკა მონის რაიონიდან.
0: დიახ, დიახ.
1: ეს სამი დღე არის ჩვენთან ობიექტივი აღარ აჩვენებს. აწერია ობიექტივი, ეკრანი გაშავებულია, არაფერი არ არის.
0: დიახ. მინდა გიპასუხოთ ქალბატონო პირდაპირ ეთერიდან, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ფინანსური დავალიანების გამო ობიექტივი რამდენიმე სიხშირეზე გათიშულია ამ დროისთვის. ჩვენს არხს არ გააჩნია ამ დროისთვის შესაძლებლობა, რომ ეს თანხა გადაიხადოს, ამიტომ სამწუხაროდ ეს მოცემულობა ნარჩუნდება. არ ვიცი სხვა რა გიპასუხოთ. თუ დანარჩენ მაყურებლებს, რადიო მსმენელებს გსურთ, რომ ობიექტივის მაუწყებლობა სხვა სიხშირეებზეც არ გაითიშოს და აღდგეს საერთოდ მაუწყებლობა იმ რაიონებში, ზოგიერთ სიხშირეზე, რომელიც გათიშულია, მაშინ გააკეთეთ თქვენი დონაცია, ამას გირჩევდით მე და ამას გთხოვდით აგრეთვე, თუ კი რა თქმა უნდა სურვილი გაქვთ. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: რამიკის ისი ყველა ჟუხარია ობიექტივის ყურება, პირდაპირ ეთერში შესვლა, შეკითხვების დასმა და შესაბამისი პასუხების მიღება. თქვენ გაი ხალხო, ჯიბეში მორიელი ხო არ გიზით? 3 ლარი და 4 ლარი დღეს რა არის? არაფერი არ არის. მე კი არ გეტრაბახებით, მაგრამ საკმაოდ ბევრი თანდა თქვენ მე გავაკეთე.
0: კი, გიცანით მე ხმაზე, დიახ. დიახ, მადლობა თქვენ ამისთვის, დიახ. განაგრძეთ. დაასრულეთ? გისმენთ, გისმენთ. გაითიშა როგორც ჩანს სამწუხარო, თუ ვერ დაასრულეთ აზრი კლავ დაარეკეთ და მე მინდა მადლობა ვუთხრა თითოეულ მაყურებელს და რადიო მსმენელს, ვინც ამ დრომდე გააკეთა შეწირულობა ობიექტივის მაუწყებლობის გადასარჩენად. ნებისმიერი თანხა მნიშვნელოვანია, მე ცოტა არ იყოს მეუხერხულება და მერიდება ამაზე საუბარი სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ისიც რომ არ გითხრათ, რომ ეს არხი გათიშვის პირას არის და მაუწყებლობის შეწყვეტის პირას ვართ, ესეც არ იქნება ჩემი მხრიდან სწორი, იმიტომ რომ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს ვერ მოვატყუებთ და ეს პრობლემები ფინანსური, რაც ამ არხ შეექმნა 10 წლეულის გარეშე განმავლობაში პირველად ხელოვნურად არის გამოწვეული. შეგნებულად აკეთებენ ამას, რომ მოსპონ, გააჩერონ, გამორთონ ერთადერთი ინტერაქტიული სახალხო ტელევიზია საქართველოში, მაგრამ ვიბრძვით ყველანი ერთად, რომ ეს არ მოხდეს. მოკლედ, ჩვენს თემას უბრუნდებით დღეს. თქვენი აზრით, არის თუ არა ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა, ხო? ამ კითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ ჩვენ ვხედავთ 99%-ზე მეტს ქვეყნის მოსახლეობისა, ვინც ხელმოკლედ ცხოვრობს. და სტატისტიკური მონაცემების გაანალიზებით იმასაც ვხედავთ, რომ 1%-ზე ნაკლები ადამიანია, ვინც კარგად ცხოვრობს, მდიდარია. და ეს 1%-ზე ნაკლები წარმოადგენს პოლიტიკურ ელიტას. მათ შორის ბიზნეს ელიტასაც, რომლებიც გარიგებული არიან, შეთანხმებული არიან და ხელში აქვთ ჩაგდებული ეს ქვეყანა. ხდება თუ არა პენსიონერის დაფასება, მაგალითად, რომელმაც მთელი ცხოვრება იშრომა, ვეტერანის, რომელმაც სიცოცხლე გასწირა სამშობლოსთვის და თავი დადო, ექიმის, მასწავლებლის, მაშველის, მეზობლები ყავს ჩვენ ძალიან მაგარი ხალხი, მინდა პირდაპირ თქვა. მეშახტეები, რომელთა შრომა ციცოცხლის რისკთან არის დაკავშირებული, აქვთ მათ სათანადო შრომითი უფლებები, ხელფასი და სხვა, მუშები, აგრეთვე აკადემიკოსები, განათლებული ადამიანები, მეცნიერები, რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ, ძალიან შორსწავალთ, მაგრამ გავაგრძელებ ამ სიას. ზარია მანამდე, გისმენთ? მოგესალმებით, ეთერში ხართ. თქვენი აზრით, რომელი პროფესიებია ყველაზე მეტად დაუფასებელი და მთლიანობაში არის თუ არა დაფასების პრობლემა ქვეყანაში?
2: ბატონო იძია, გამარჯობა. დაუფასებელი კი არა, აბუჩასაგდებულია. აბუჩასაგდებულია. აი, მე უბრალო პენსიონერი ვარ.
0: რა პროფესიის ხარ?
2: 4-ში შევიტანე მერიაში განცხადება, რომ უსახსარებ დამარეგისტრირებ მეთქი და 4-ჯერ მალოდინას წლები მალოდინეს და მე უარი მისხე.
0: რა პროფესიის ბრძანდებით?
2: ფულიანი გზავნილები გააქვს და ამიტომ არ გეკ
0: აბა არ დაგეკინეს და დაგინიშნეს ტიერ.
2: არის თუ არა ეს აბუჩათაგდება ეს?
0: მადლობა. რა მინდო და მეკითხა, არ გათიშოთ თუ შეიძლება? გესმით? თქვენ რა პროფესიის ბრძანდებით და ბოლოს როდის იგრძენით, რომ დაგაფასოთ გნებავთ სახელმწიფომ, გნებავთ საზოგადოებამ?
2: გეოლოგი ვარ მე. გეოლოგი ვარ მე, გეოლოგი. აა დაფასება კი არა, აბუჩათაგდება მიზენი ყოველთვის, აბუჩათაგდება.
0: მადლობა, დიდი მადლობა ჩემო ბატონო თქვენს არისთვის. თქვენი აზრით არის თუ არა ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა, ადამიანების შრომის, თავდადების, სათანადო დაფასება ხდება თუ უფრო მეტად აბუჩადაგდება და ამაში ლომის წვლილი აქვს სატელევიზიო მედიას და არა მარტო, საერთოდ პრესას, მედიას, რადიოს, ტელევიზიას, რომელიც პროპაგანდას უნდა აკეთებდეს ობიექტივის მსგავსად, რომ ადამიანების ღვაწლი ფასდებოდეს და ამ ეთერში ტიხრებში გადის დამსახურებულ მეცნიერებზე, კულტურის, პოლიტიკის, ისტორიულ ფიგურებზე, რომლებსაც დიდი დამსახურება აქვთ, ვიდეორგოლები.

0: მათგანი შესახებ ახალგაზრდა თაობა შეიძლება არც კი სწოდნოდა რომ არა მაგალითად ობიექტივის ეს ძალიან დიდი სამუშაო რომელიც გავწიეთ ჩვენ და ვაგრძელებთ ამას კვლავ მეცნიერებზე გმირებზე ბევრი რუბრიკა გვაქვს ძალიან ბევრი რუბრიკა ასეთ ადამიანებზე რომელი პროფესიის ადამიანები არიან აგრეთვე რომელთა გარეშეც ქვეყნის არსებობა წარმოუდგენელი იქნებოდა მაგრამ ისინი არ არიან ყურადღების ცენტრში არ არიან დაფასებული თავიანთ საქმეს ჩუმად დაკეთებენ და მათ ამას არავინ უფასებს არც ხელისუფლება რომელიც პასუხისმგებელია იმ სისტემაზე რაც შექმნა რაც სახეზეა რომ დაუფასებლობა არის ზენიტში დღეს სამწუხაროდ ფასდება ის პოლიტიკურ და ბიზნეს ელიტა და 16000-ები და ისედაც ბიზნესები პლუს კორუფცია გაზრდილი ფასების კვალობაზე მსხვილი ბიზნესი ადამიანების ცხოვრებას ანადგურებს დასაქმებულები უბრალო ადამიანები დასაქმებულები არიან დღეს სათანადო შრომით უფლებებში სათანადო ხელფასი აქვს თუ არა პენსიონერს პენსია აქვს თუ არა ნორმალური დაფასების საკითხი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია მეცნიერები მკვლევარები უამრავი განათლებული ადამიანი, მცოდნე ადამიანი სახლში ზის და გარედან უყურებს ამ ყველაფერს, ოდესაც ბევრი გაუნათლებელი და უცოდინარი და ბიოგრაფიის არ მქონე, თანამდებობაზეა და სხვა შკუას არიგებს. ეს სამწუხარო რეალობაა და სინამდვილეა აგრეთვე და უნდა დავინახოთ. არ დარჩა არავინ, არც ერთი სფერო, არც ერთი პროფესია ჩემი განცდით, რომელიც დაფასებულია სასულიერო პირებსაც კი გადასვდნენ პატრიარქი ჩვენი ილია მეორე იცით რა ბრძოლებში იყო მის წინააღმდეგაც სატელევიზიო თუ არასატელევიზიო ბრძოლა მიდიოდა და ამის უკან ვინც იდგა ისიც ძალიან კარგად ვიცით ეს ბოროტი ხალხი სასულიერო პირების დაფასებაც მნიშვნელოვანია მათი ლოცვა მათი შრომა ძალიან ძიმეა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და მათაც უნდა მიექცეთ ყურადღება ის კი არა რომ მუდმივად აპელირება ხდებოდეს რაღაც ჯიპებზე და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ყავს ასეთებიც, მაგრამ რაღაცნაირად ჩვენც უნდა უფრო მეტი სიყვარული გამოვიჩინოთ და კარგი უფრო მეტი ვნახოთ, ვიდრე საკრიტიკებელი. გაულამძღავი არავინ არ დარჩა სამწუხაროდ და ამ ყველაფრის სათავე ალბათ არის განათლებიდან. განათლების სისტემა როგორი შექმნა დღევანდელმა ხელისუფლებამ, დღევანდელმა, რაღაც დღევანდელმა 14 წელია არიან უკვე ძალაუფლებაში. ახლა ხაზი თავისუფალია, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერშია ინტერაქტივი. სვამთ ასეთ შეკითხვას მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან, თქვენი აზრით, არის თუ არა ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა? პირადად თქვენი მაგალითით, თქვენი ოჯახის და თქვენი ახლობლის მაგალითითაც მოგვიხევით. ბოლოს როდის იგრძენით ყურადღება, რომ თქვენი შრომა და თავდადება ვინმე დააფასა. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, დიახ.
1: ხო, თვითონ არ მინდინე. და სხვათაშორის იმასაც გეტყვით, რომ ქრდილ შეფასებაა და არ მინდა. ვისგანაც მინდა ბატონო ილია. თქვენ გინდა დაიგერე, გინდა არა და გინდა ის სასუხაროთ ოკუპანტი ქვეყნისგან ვიგრძენი და როდის ვიგრძენი 2018 წელს ახლა შეფლიო ჩემპიონატი ჩატარდა მაშინ ახლა მიგიძა რომ ჩავედი სამი აბონემენტი საფეხბურთო მატჩზე უფასო და ასეა გასტინისაში ანუ სასტინგში ორი კვირა უფასო მოთხოვრე ცერკას პასუხობ ვინაიდან ცერკას ცენტრალური სპორტული არმიის კლუბში მსახურობდი და ისიც რა თქო ესე რომ ძანას პოტ პრალივალო აი მე გვიგზენი და გული ამიჩუხდა და აი იმას დამაფასე ოკუპანტებმა დამაფასე
0: აი მადლობთ კარგი გავიგეთ, გავიგეთ. მადლობა დიდი ზარისთვის. უფრო სხვა მიმართულებას ვისურვებდი მე პროფესიულ და პირადი თავდადების მიხედვით საქართველოსში დაფასებას, მაგრამ ნუ კი, მენსაც გასაგებია, თქვენ თქვენი სათქმელი გაქვთ. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-88-95-98. ხაზი თავისუფალია ამ წუთებში, შეგიძლიათ დარეკოთ. ვისი შრომის გარეშე ვერ იარსებებდა ქვეყანა, ვისი შრომის გარეშე წარმოუდგენელი იქნებოდა ჩვენი ცხოვრება და ისინი არ არიან დაფასებული. თქვენი აზრით, ამაზეც გვითხარით თუ შეიძლება. მე მადლობა მინდა უთხრა მაგალითად მესაზღვრეებს, ჯარისკაცებს მინდა მადლობა უთხრა, რიგით და პატიოსან პოლიციელებს მინდა მადლობა უთხრა, მეხანძრე მაშველებს მინდა მადლობა უთხრა, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადებს მადლობა უნდა უთხრათ, ძღოლებს მადლობა უთხრათ, მათ შორის ტრანსპორტის, საქალაქთა შორისო ტრანსპორტის მძღოლებს.

0: მძღოლებსაც, თბილისის თუ სხვადასხვა ქალაქების ავტობუსების მძღოლებს, მეტროს მემანქანეებს. არ მინდა ვინმე გამომრჩეს, უამრავი ასეთია. აგრეთვე ჩვენ წყალმომარაგება რომ გვაქვს დიდ ქალაქებში, ამაზე ადამიანები შრომობენ და მუშაობენ. ვიცნობთ ვინ არიან ეს ადამიანები, რომლებიც ჩვენზე ზრუნავენ. წყალმომარაგებასთან ერთად ელექტროენერგიის მოწოდებაზე ვინც მუშაობს, ზრუნავს, სპეციალისტები ამ სფეროსი. არ ვიცი. კანალიზაციის გამართულად მუშაობა რამდენად სასიცოცხლოა ქალაქისთვის და ქვეყნისთვის და ამაზე გმირი ადამიანები მუშაობენ. მადლობა თითოეულ მათგანს, ყველას. მაგრამ არიან ისინი დაფასებული სათანადოდ? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გისმენთ ბატონო ჩემო.
1: ნამდვილად არის პრობლემა, დაუფასებლობა. აი მაგალითად, გამსახურდია მოღვაწეობა დაფასებული არ არის.
0: აჰა. კი ბატონო, გეთანხმები.
1: შვილი სადაც მე და სადაცნება იქნება შვილი ნახოს, ავარყოფი შვილი. დაუფასებლობა რა, რო დაფასებული იყო, უკეთეს იქნება. ამ ხელშულებით.
0: დიახ.
1: მადლობა.
0: მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. დაფასებულია მოსახლეობის 90%-ზე მეტი, რომლებიც შეადგენენ ბიზნეს ელიტას, სამთავრობო ელიტას, დეპუტატებს, მაღალჩინოსნებს. მაღალი ხელფასებიც აქვთ, ტელევიზორშიც დღედაღამე ისინი ჩანან, ხოლო გმირი ვეტერანი მაგალითად ისე შეიძლება გავიდეს მისი ცხოვრება, ერთხელ არ იყოს სათანადოდ დაფასებული. მე ვფიქრობ, რომ ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახური ძალიან კარგად მუშაობს და რა ბიუჯეტიც და რა შესაძლებლობებიც მას აქვს ამის ფარგლებში, ბევრ სიკეთეს და კარგ საქმეს აკეთებს მისი ხელმძღვანელის დამსახურება ეს და მთელი გუნდის. მაგრამ სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ უნდა იყოს მეტი თანხა გამოყოფილი ამ სამსახურისთვის. დღეს თუ აქვთ მაგალითად 7 ან 8 ან 10 მილიონი, ზუსტად არ ვიცი, უნდა გქონდეთ მათ წლიური 200 მილიონი, რომ მეტ ვეტერანს დაეხმარონ, უნდა გვერდში დაუდგნენ და მეტი კარგი საქმე გაკეთდეს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ალო.
0: გამარჯობა.
2: ალო.
0: დიახ, დიახ.
2: გამარჯობა, გიორგი.
0: ილია, ილია ვარ.
2: მადლობა, ილია, ილია. მადლობა, რომ გამოვლენდი.
0: მადლობა თქვენ.
2: ილია, რა უნდა თქვა, იცი?
0: დიახ, დიახ.
2: მე ამ პენსიონერებს მივმართავ. თქვენი ადამიანებო. მათალია ძალიან გვიჩის ცხოვრება. შიშილის გაქვთ ყველაფერი, მაგრამ ეს ტელევიზორი არ არსებობდეს, არ ვიგებდეს ახალ ამბებს. სიმართლის ხმარო არ ისმოდეს. ხომ ინფორმაციის გარეშე ვიქნებით. ამიტომ რომ იცოდეთ, მე მაწუხელა პენსიონერი ვარ. 80 წელს გადაცილებული. მაგრამ არ ვიტყვი მას, რომ მე მოვიკენ და დაეხმარე ჩემ ობიექტი.
0: აი სამაგალითო რამეს ამბობ.
2: მოგიწოდებ, თითეულს მოგიწოდებ, რომ ერთი ნარი, ორი ნარი, ერთი დღე არ ვიშიმში. ვიშიმშიოთ ყველამ და გადავრიცხოთ, მიუტანოთ თახა ამ ობიექტის, რომ ახლა შეწუხებული რომ დარეკავ ონიდან. ჩემთან ორასზე მუშაობდა, მაგრამ ერთზე გაიჩიშა და ერთი არის ჩართული. ამიტომ
0: თბილისში ხომ
2: მოგიწოდეთ, გთხოვთ რომ მოიკენით ერთი ნარი ორი ნარი და ჩაურიცხეთ ჩვენს ობიექტს და აი ეს არის ჩემი ცხოვრება.
0: დიდი მადლობა თქვენ სამაგალითო რამ ბრძანეთ ახლა თქვენ და მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ეს გააკეთეთ, ეს თქვით და ასეთი მიმართვა იყო. მე მეუხერხულება ძალიან ამის ხშირად გამეორება, ამიტომ აღარ შეგაწყენთ თავს ამ საკითხზე. მოქმედება ყველა იმ ადამიანის ხელშია, ვისაც გული უძგერს და ამ ვითარებას ხვდება. მე აღარაფერს აღარ დავამატებ. კვლავ ზარია ეთერში, თქვენი აზრით არის თუ არა ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა?
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: აი რა მინდა გავაკეთო ეს ისე მაგ ყოველს თათან იმასებაში გავაკეთო ეს. აი კაპიტებას ყველა კაპიტი მასავალს გაზრდია. ძენისავალი და ფიქურია და მე ისე კაპიტებას ყველა. დალხი და
0: რაღაცა.
3: აკო რა ვიარი აფის გარეკეთ მომწეხე.
0: კერტი, მადლობა. იმედია ეთერში ისმოდა თქვენი საუბარი. მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე გამოკვეთილი სფეროა, რომელთა წარმომადგენლებიც არ არიან დაფასებული, ესენი არიან ექთნები, სოფლის ექიმები მათ შორის, ბაღის აღმზრდელები.

0: მეხანძრემაშველები, პოლიციის რიგითი თანამშრომლები, ჯარისკაცები, ფერმერები და სოფლის მეურნეობა, აქ ხომ როგორი რთული შრომაა და შემდეგ თავიანთი მოსავალის ჩაბარებას ეს ადამიანები დიდი წვალებით ახერხებენ და ისიც ხშირად გადასაყრელი რჩებათ. იმიტომ რომ ამ სფეროში სუპერმარკეტები როგორ დაუნდობლად დანადგურებენ სოფლის მეურნეობის სფეროს, ვიცით, უცხოეთიდან შემოტანილის გაყიდვა ურჩევნიათ ქართულს. მევენახეები, კურიერები, მათ შორის ფოსტის თანამშრომლები, მშენებლები, სანტექნიკოსები, ელექტრო სპეციალისტები, გზის მუშები, სხვათა შორის ვიტყვი იმასაც, რომ ჟურნალისტებიც ეს პროფესიაც მაინცდამაინც დაფასებული არ არის. ყავს ამ სფეროში ისეთები, ვინც ვთქვათ, თავს ცუდად წარმოაჩენენ ხოლმე და შემდეგ იმ ცუდად წარმოჩენილების გამო მთელი ჟურნალისტიკა და მედია ილანძღება და ამაზეც გული მწყდება სხვათა შორის. მე ბიბლიოთეკის თანამშრომლები, კულტურის სფეროს თანამშრომლები, მუზეუმის საგანძურის მცველები და მუზეუმის თანამშრომლები, შშმ პირები, მოხუცთამომვლელები, რომელი ერთი სფერო გახსენდებათ, ვინც დღეს დაფასებულია დეპუტატის გარდა, ზარია ეთერში და მაღალი თანამდებობების გარდა. გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ, დაიწყეთ საუბარი.
1: ობიექტივია?
0: ობიექტივია, ეთერში ხართ. გისმენთ, დაიწყეთ საუბარი. კარგით, არ არის კავშირი, ძალიან მწუხარ იქნებ ხელახლა დაგვიკავშირდეთ და ტელევიზორის ხმა უნდა გამორთოთ ბოლომდე, ეს ოქროს წესი გვაქვს დღეს გადაცემაში. 557-45-95-98 დაფასებაზე საუბრობთ დღეს. არის თუ არა დაუფასებლობა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩვენი ქვეყნისა? რა პოლიტიკა აწარმოა 14 წლის განმავლობაში დღევანდელმა ხელისუფლებამ თქვენი აზრით? ამ ყველაფრის პარალელურად ხდებოდა ვინმეს დაფასება თუ ყველას ლანძღვა ხდებოდა, ყველას გაშავება ხდებოდა, ყველაზე ანტიპიარი ხდებოდა, ვინც კი რაღაცა დამსახურება გამოიჩინა, რაღაცა შრომა გასწია ქვეყნისთვის, ყველას მიმართ რაღაცა ანტიპიარი იყო. ერთადერთი ჩვენ ვართ კარგი და სხვები ცუდები. აი მთელი 14 წელი ამას გვეუბნებიან. ეს ვითარება შექმნა ზუსტად ხელისუფლების პოლიტიკამ. და ბოლოს იქამდე მივიდნენ, რომ რაღაც ფეოდალიზმის ნიშნები შეიძინა ყველაფერმა. ერთი კლანი, ერთი პრივილეგირებული ჯგუფი საზოგადოებისა ეს მთლიანობაში 1%-ზე ნაკლებია. ჩაიგდო ხელში მთელი ქვეყნის ეკონომიკა და ეკონომიკური რესურსი და ბიზნესი და თავრობა და სასამართლო და ყველაფერი. და დანარჩენებს გვითხრეს, რომ თქვენ 99%-ზე მეტი არავინ არ ახართ, ყმა გლეხები და მონები ხართ უпростоრად, ეს გვითხრეს თავიანთი მოქმედებით. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: თქვენ ეთყობა ნაციონალები მოგენატრე.
0: ძალიან მოგვენატრა, აბა რა.
1: მოგენატრათ ხო? რა არის ამდენი გაჭირებულების ხარო და გაჭირებული ხარ?
0: თქვენ რა პროფესიის ბრძანდებით? უკაცრავად. თქვენ რა პროფესიის ბრძანდებით? რა პროფესიის ხართ?
1: მე დიასახლისი ვარ.
0: როდის იგრძენით ბოლოს, რომ ან სახელმწიფომ დაგაფასათ, ან საზოგადოებამ?
1: დააფასებული ვარ მე ჩემი ოჯახის წევრებისგან და პენსიაც მაქვს საკმაოდ.
0: საკმაოდ. თქვენი ოჯახის წევრები, თქვენი ოჯახის წევრები სახელმწიფო სამსახურში მუშაობენ?
1: არცეთი, არცეთი.
0: ღირსეული ანაზღაურება აქვთ მათ?
1: ნორმალური.
0: კეთილი. ჩვენ რას გვიწუნებთ ახლა, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ პენსიონერს არაფასებენ, მრავალი პროფესიის წარმომადგენელს არაფასებენ, რა პრეტენზია გაქვთ ჩემთან და ჩვენთან?
1: ყოველ დღე შეიძლება ამდენი გაჭირებულის ნახვა და ყურება ხარობთ ამდენი გაჭირებულის.
0: არა, გული გტკივა ქალბატონო.
1: ჩვენ დავიღალეთ მამა.
0: ქალბატონო, ძალიან გტკივა გული და იმიტომ ვსაუბრობთ, გულწრფელები ვართ ჩვენ აქ. სხვა არხები, ხელისუფლების არხები აშენებულ საქართველოზე საუბრობენ და გაჭირვებაზეც ხომ უნდა ისაუბროს არა ვიღაცამ. დიდი პატივისცემა.
1: ყოველ დღე შეიძლება გასწორდეს. ყოველ დღე დაიგივენ.
0: ყოველ დღე. პენსია რაში ყოფნით? თქვენ თქვით რომ კარგი პენსია მაქვსო. რაში ყოფნით? წამლებში, კვებაში? თქვენ რომ მარტო ცხოვრობდეთ, შეძლებდით ამ პენსიით არსებობას?
1: არ ვიცი, ახლა შეიძლება ვერ შეძლებდი, მაგრამ საყოფი არასოდეს არაფერი არა, შეიძლება 2000 ლარი კონდეს და არ გეყოს.
0: ეს თავისთავად გააჩნია ადამიანის მოთხოვნილებებს, მაგრამ მინიმალური მაინც.
1: მე მოთხოვნას შეძლებ, როცა მეტი გაგ მოთხოვნილებას
0: გენ. მინიმალური მაინც ხომ უნდა იყოს, არა? ეს მოთხოვნილება უნდა აკმაყოფილებდეს კვე.

0: და წამალს მინიმუმ. კარგით, რამეს ხომ არ დაამატებთ და დაგემშვიდობებით.
1: არაფერს
0: მე. მადლობა თქვენ, მადლობა რომ დარეკეთ, გასაგებია თქვენი სათქმელი 557 88 95 88. რა დაფასება მჭირდებაო თქვენ ამბობთ და როგორ არ გჭირდებათ დაფასება? ყველა პროფესიის წარმომადგენელს ამ ქვეყნისთვის რაღაც გაუკეთებია. დიასახლისი რომ ხართ, დარწმუნებული ვარ მე რომ თქვენ დამსახურებები გექნებათ და ამ ქვეყნისთვის გიბრძოლიათ და გიშრომიათ და გიკეთებიათ საქმე. და ერთი ყვავილი მაინც რომ გამოგიგზავნოთ სახელმწიფომ და თქვენი სფეროს ან პროფკავშირმა ან პროფესიულმა განვითარების ჯგუფმა, მე მგონი გაგიხარდებოდათ. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ჩემო
0: ერთი. მოგესალმებით.
1: მაინტერესებს ეს ქალბატონი, თუ არ აინტერესებს ობიექტივი, რატომ გპარავ დროს ობიექტივი საქმისმლები რო შემოვიდეთ ეთერში? და თვითონ თუ გაუღიას თუნდაც ერთი კაპიკი ობიექტივი დასახმარებლად. პირადად შემთხვევით ილა იწყებოდა ამე თავდება თქვენი და რაც შემიძლია მაქსიმალურად მეტავი უფრო მეტი შემეძლო გეხმარებით და დაგეხმარებით კიდევაც. ოღონდ აი ესეთი ქალბატონები ძალიან მიყვეს.
0: ქალბატონები თქვენ მინდა
1: კითხოთ. მისაც მიყვარს ობიექტივი ლაპორები ნონ ის ხალხი.
0: მე მინდა კითხოთ აი თემაზე რა სიტყვით დაუფასებლობა დღეს რამდენად დიდი პრობლემაა?
1: ტოტალური ჩემოილია, ტოტალური დაუფასებლობა და იგნორირება. საქართველოში ადამიანები არ მარცხებობს. აი ეს არის.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის, გასაგებია თქვენი პოზიცია. პენსიონერების დაუფასებლობა ნომერ 1 და ვეტერანების ჩემი აზრით, რომელიც ამ ქვეყანას არ გამოადგება, ჩვენს მომავალს არ წაადგება, იმიტომ რომ ჩვენც შედარებით ახალგაზრდები გავხდებით ერთ დღეს პენსიონერები და იგივე ვითარებაში მოგვიწევს ცხოვრება. ან როდესაც ვეტერანი სამწუხაროდ ვერ არის სათანადოდ დაფასებული და ასლარიანი რაღაც შემწეობა აქვს, თუ არ ვწდები, მაშინ მომავალთაობას რა გმირობა და თავგანწირვა უნდა მოსთხოვო სამშობლოს დასაცავად, ღმერთმა გვაშოროს და თუ კი ასეთი იქნება. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: თუ შეიძლება არინაირი პრეტენზია არ მოგხდეს იმას, ერთობეთი ამ ჩამომოთოს სალამატები, ვარ მოლარი კონსულტანტი.
0: დიახ, დიახ, დიახ.
2: და ყველაზე დაუფასებელი პროფესია.
0: გეთანხმები.
2: აი თუ შეიძლება როგორ ერთხელ გამოსიოს, აი როგორ აღვიქნათ, აბსოლუტურად მრავალი პროფესია, მრავალი ვაკანსია მაქვს შეთავსებული პირადად მე.
0: დიახ.
2: ვარ ტურფავი, ბუღალტერი. გამარჯობა. ასე რომ კონსულტაცია
0: ხელფასი მაინც თუ არის შესაბამისი, რითაც არსებობა შეძლებთ. გესმით ჩემი?
2: დიახ.
0: თუ არის თქვა შესაბამისი ხელფასი ამდენ პროფესიას თუ ითავსებთ ერთ სამსახურში, ხელფასი მაინც თუ აღირსეული?
2: ანუ არ არის დასამალი, 100 ლარი მაქვს ხელფასი, ბატონოილია.
0: 100 ლარი?
2: 1000
0: ლარი გავიგეთ.
2: არა, 1000 ლარი მაქვს, მაგრამ იმდენად ვერ სამუშაოს ვასრულებ, რომ ფიქრობ, რომ ძალიან ცოტაა 1000
0: ლარი. ნამდვილად ცოტაა. კი, გეთანხმები.
2: და შეიძლება ერთხელ მაინც მოლარ კონსულტანტთან დაკავშირებით ისე გაყრით მაინც რომ იყოს გადაცემა, რომ ამ სახელმწიფო პურები შენი ბერწყოს და პატარა გოგო ვიცეს, ნუ ადირავო
0: კონსულტაცია. რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის, სხვათა შორის მე ამაზე არაერთხელ მისაუბრეა, როდესაც მაღაზიათა ქსელების უსამართლობას შევეხე, მათ შორის სააფთიაქო ქსელების მიერ მოპყრობას დასაქმებულთა მიმართ და მომავალშიც გავითვალისწინებთ აუცილებლად ამას. თქვენი აზრით არის თუ არა ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა? რომელი პროფესიის ადამიანები არიან ყველაზე მეტად დაუფასებელი და რომელი სფეროების წარმომადგენლები თქვენი აზრით? ვინ არიან ისინი, ვის გარეშეც ეს ქვეყანა წარმოუდგენელი იქნებოდა, მაგრამ მათ მიმართ ყურადღება ნოლია. და დაფასების ნაცვლად ხომ არ ხედავთ იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში უფრო დაუფასებლობა და ხანდახან დაკნინებაც კი ხდება ადამიანების დამსახურებისა და ღვაწლის და თავდადების? აი ესეც ხომ არ არის მეორე საკითხი? ეს სისტემა, ეს განათლების სფერო, ყველაფერი ბუკეტი შეიქმნა დღევანდელი ხელისუფლების მხრიდან. სხვათა შორის იმ წინა ხელისუფლებამ დაიწყო და ამათმა კარგად გააგრძელეს ამის თქმა მინდა, თვითონ არიან დაფასებულები, ხელისუფლება, მათთან ახლოს მყოფი პირები და დანარჩენი 99% ქვეყნის მოსახლეობისა არა. მე მადლობა მინდა უთხრა ყველა პროფესორებს

0: ამიტომ რომელი პროფესიები იმსახურებენ პატივისცემას თქვენი აზრით? ეს საინტერესო თემა გადავწყვეტეთ დღეს შემოგვეტანა ინტერაქტივში, იმიტომ რომ ვუყურებთ ამ ქართულ მედიას და დაფასების და პატივისცემის და ღირსეული ადამიანების წინწამოწევის ნაცვლად პირიქით ყოველას ლანძღვა და გინება ხდება და ეს ფუტკენს გულს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: ესე იგი, რა მინდა გითხრათ? კომის ვეტერანი ვარ. აჰა. აი ყველაზე და დაუფასებლები ვარ კომის ვეტერანები.
0: კი. კი. ვინც თავი გას დადეთ სახელმწიფოსთვის? კი.
1: რა ვიცი, შუველი, ველი, ველი, იქნებ დაგვიფასდეს, იქნებ დღეს, იქნებ ხვალ, მაგრამ აი რა
0: არავინ არ მადლობთ, მადლობა დიდი პატივისცემა ჩემგან ვეტერანებს. უღრმესი პატივისცემა მიიღეთ, როგორც ერთი მოქალაქის სახელით და დარწმუნებული ვარ ამაში, ჩემს გვერდით დგანან და ჩემთან ერთად იყვიან სხვა მაყურებლები, რადიომსმენელები, ვინც დაგვიკავშირდებიან. სტუდენტის დაფასებაც საჭიროა, იცით? რომ მას мотиваცია მიეცეს სწავლის და სამშობლოსთვის კარგი საქმის კეთების. ის კი არა რომ მაღაზია ტაქსელში შეაგდო და უნიშნო 700 ლარიანი ან მაქსიმუმ 1000 ლარიანი ხელფასი და უთხრა რომ აი ამით შეძელი შენ სწავლის დაფინანსებაც, საცხოვრებლის უზრუნველყოფაც და კიდევ სხვა მრავალი ხარჯის გაწევა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: შედავიან დღეს.
0: თქვენც ასე.
2: მადლობა. იფიქრა, ჩვენ იმდენი ნაწაბები ხალხი ვართ, აი 30 წელია თუ რამდენი წელი კონცენტრაციას მოგვიხდიდნენ ერთი აი არ ვიცი 15 10000 დოლარის და მიცემით და ჩუქნით, იმიტომ რომ იმდენი რამე გადავიტანეთ, რომ რა ვიცი, მორალური ზიანისაც და განადგურებისაც. და დედაჩემი არის პედაგოგი. მამაჩემი ეწოდა ბევრი ჯგუფები ყავს გადარჩენილი ადამიანები და 9 აპრილს მივიდი იყო.
0: აი ქალბატონო,
2: დედაჩემ სახლი არ აქვს და თავშესაფარში ცხოვრობს.
0: თავშესაფარში. მინდა გკითხოთ, როდის იგრძენით ბოლოს თქვენი ოჯახის, დედა თქვენის, мама თქვენის გმირობის გამო ოდნავი დაფასება მაინც სახელმწიფოს მხრიდან?
2: იქით აი დედას რამდენჯერმე დაწერა და ის ესე უთხრეს, რომ ლილოში არის ეს მამა სხვას ჩუქნიდა, ანუ რაღაც მაშინ როცა შეეძლო ეს თანამდებობაზე როცა იყო, მაგრამ ბრძოლობდა ბოლოს და რა ვიცი, ესე მაშინ რა არის 52 წელს გარდაიცვალა. ისიც მე მგონი რომ აი ბატონი გივისიხარულე იქნებოდა მაგის მეგობრები მამაჩებს და თუ მიმყვება ბატონი გივი შეიძლება რაღაცა რაღაცა ეშოს ადამიანს რაღაცა ერთი რაღაც მაინც მოგვანა, მაგრამ თუ არავინ იცით რა ეხლა არის ბინა დაკარგეს უმუშევრობის ძალის გამო ჩვენს მომ 18 წელი ვეღოდეთ დაკარგეს და ეხლა არ ძლევენ იმიტომ რომ რა ვიცი, აი არ ვიცი რატო.
0: მესმის.
2: და ძალიან რთულად არის და ჩვენთანაც მე ვერ ცხოვრობ, იმიტომ რომ არ გაგზის
0: მაქრო. თავს ნუ იმართლებთ, მესმის რომ მიზეზები არსებობს, ბუნებრივია. მადლობა ქალბატონო თქვენ რომ დაგვიკავშირდით. მადლობა, საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო რაც ბრძანეთ. 557 85 95 98. ინტერაქტივში დღეს ასეთი შეკითხვა გვაქვს. თქვენი აზრით არის თუ არა ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა? მე პირადად ვერ ვიხსენებ ძირითადად ვერც ერთ სფეროს და ვერც ერთ პროფესია, სადაც აი განსაკუთრებული დაფასება პირიქით ყოველას ლანძღვა და ყოველას შეურაცხყოფა მიმდინარეობს მედიის 99%-ით, ტელევიზიებით, რადიოებით, გაზეთებით. ობიექტივია გამონაკლისი ერთი, სადაც გმირებზე, მეცნიერებზე, კვლევარებზე, კულტურის თუ პოლიტიკის თუ ომის თემატიკაზე დამსახურებული ადამიანების ხვაწლი გვაქვს წარმოჩენილი მათ შორის ისტორიულ ფიგურებზე ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებისა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალო.
0: და გამარჯობა, გისმენთ? დაიწყეთ. და დიახ.
1: ზარია ეთერში. გამარჯობა.

0: ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა თუ შეიძლება.
1: ალო.
0: ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ბოლომდე.
1: გამოთულია.
0: გისმენთ, გისმენთ ყურადღებით.
1: ბატონო ილია.
0: დიახ.
1: ეხლა მე ერთი რამე მინდა კითხოთ. ამ ხელა გაერთიანება რო შექმნით.
0: იცით რა, სულ სხვა თემა გვაქვს, ჩვენ გაერთიანებაზე არ ვსაუბრობთ. თქვენ რა პროფესიის ბრძანდებით?
1: ბატონო?
0: რა პროფესიის ბრძანდებით?
1: მე ისეთი პროფესიის ვარ, რომ ჩემი ცხოვრება ზვიადის გვერდზე გავატარე და მე ქართია 91 შევქმენი და პარლამენტში ვიღავ და ყველგან.
0: როდის იგრძენით ბოლოს დაფასება საზოგადოების მხრიდან? თავრობის მხრიდან? როდის იგრძენით ბოლოს, რომ თქვენს ბრძოლას აი ზვიად გამსახურდიას გვერდით იდეკით და გავიგეთ რა საქმეს ემსახურებოდით, რომ თქვენი ბრძოლა დააფასა ვინმე? როდის იგრძენით ეს ბოლოს?
1: არავინ, არავინ არაფასებს, არავინ.
0: როგორ შეიქმნა ეს დაუფასებლობის სისტემა?
1: ხალხი, მარტო ხალხი.
0: დიახ, ხალხი.
1: ხალხი შედგება მუშისგან, გლეხისგან, ინტელიგენციისგან და პროლეტარიატისგან. აი ესენი არავის აღარ უნდა. ინტელიგენციას კაცი შვილი არ უსმენს.
0: ვინ არის დღეს დაფასებული ქვეყანაში თქვენი აზრით?
1: ბატონო?
0: დაფასებული ვინ არის თქვენი აზრით დღეს?
1: არავინ არ არის დაფასებული, არავინ. ეხლა თქვენ, თქვენი ტელევიზია რო აზაგებს და აზაგებს მარტო ყველაფერს ამრანით კობახიძეს. კობახიძე ისიც ვისი შვილია? ტელევიზიის ცხოვრება ზიადის გვერდზე გაატარა. ამიტომ კობახიძეს ნუ ამრანით ყველაფერს. მეფე ვის არის მეფე? იმას კითხეთ, იმას კითხეთ.
0: ჩვენ არ ვსაუბრობთ არასდროს ოჯახის წევრებზე, ჩემო კარგო. კარგად გამიგეთ, ჩვენ ყავს პრემიერ-მინისტრი ქვეყნისის და პერსონალურად მასზე გვაქვს აქცენტი და არა მის მამაზე. სხვათაშორის ვიცნობ მე და ჩემი გადაცემის სტუმარი ობიექტივის ეთერში არაერთხელ ყოფილამ მისი мама, მაგრამ აქ არაფერ შუაში არ არის ოჯახი. ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ მე, რომ ოჯახს შევეხოთ რომელიმე გადაცემაში, არა პერსონალურად ყველა თავის თავზე და თავის პოლიტიკურ ცხოვრებაზეა პასუხისმგებელი და შეფასებაც პერსონალურია ხოლმე. და გავიგე რასაც ამბობთ, რომ მის უკან ვინც დგას, ის არის პასუხისმგებელი. არ ვამბობ არაფერს, არ ვუარმყოფ, არ გეწინააღმდეგებით. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
2: კიდე და კიდე აი ვერ ვიგებ ხოლმე საკითხს.
0: თქვენი აზრით, არის თუ არა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩვენი საზოგადოების და ქვეყნის დაუფასებლობა? თავდადების, შრომის დაუფასებლობა?
2: კი.
0: რამ გამოიწვია ეს და ეს სისტემა როგორ შეიქმნა თქვენი აზრით? ვინ შექმნა?
2: ეხლა მე გეტყვით. სანამ მონოპოლისტები იქნებიან სათავეში, ყოველთვის დაუფასებლობა იქნება ჩვენი შრომისა და ქვეყნის ინსულისა. ეხლა თუ თქვენ ვარაუდი გაუწიეთ, უკვე შემოიღეს კანონი, ბოთლა უნდა გამოვიდეს შუშის მინისტარა. ეხლა ვითომ ხალხზე ზრუნავენ, ხალხზე კი არა ზრუნავენ, მეტი წელი ბოთლა შემოდიოდა სასომხეთიდან, ჩვენთან ცოტა ბოთლა კეთდებოდა. ეხლა მაგ მაფიას ჩაუშლენ ესენი, კიდე როგორ გაანადგურონ ხალხი გაძვირებით. მე მესმის, რომ შუშას ჯობია, მაგრამ ეგ
0: პლასტმას ჯობია, შუშა გავიგეთ კი. კარგი, მადლობა, გავიგეთ ესეც, ხო, ერთ-ერთი საკითხია, რაც აქტუალურია საკმაოდ, გავიგეთ რასაც ამბობთ. მადლობა ზარისთვის. ადამიანების შრომის და თავდადების დაფასება უფრო ხდება თუ მათ მიმართ შავი კამპანიის წარმოება, შეურაცხყოფა, ცილისწამება, რასაც სახელისუფლებო მედიაც აკეთებს და გნებავთ თავად ხელისუფლებაც. ეს სისტემა შექმნეს. მთელი 14 წელია ამას ვისმენთ, რომ ჩვენ კარგები ვართ და სხვა ყველა დიპსტეითია, სხვა ყველა აგენტურა, მოღალატეა, შავრაზმელია, ბნელია. სულ აი ამ პროპაგანდას უპირისპირებენ ყველას, ვინც წინააღმდეგობას გაბედავს იმ უსამართლობის მიმართ, რაც სახეზეა. განათლების სისტემაში რაც იმ წინა ხელისუფლებამ დაიწყო, ეს გააგრძელეს, აბსოლუტურად არაფერი არ შეუცვლიათ უკეთესობისკენ. და განათლებიდან მოდის ის, რომ სკოლიდან ბავშვს უნდა ასწავლო, რომ მაგალითად ვეტერანი მისთვის სამაგალითო უნდა

0: იყოს, მისთვის გმირი უნდა იყოს, პედაგოგს პატივის წეს, უფროს და პენსიონერს აფასებდეს უნდა ბავშვი და განათლებიდან უნდა მოდიოდეს ეს. გვახსოვს ჩვენ რომ აი ჩემი თაობის დროს მაგალითად ჯერ კიდევ არსებობდა ის რომ ტრანსპორტში უნდა დაუთმო ადგილი უფროს და ეს გვასწავლეს და ეს ვიცით ჩვენმა თაობამ. მაგრამ ახალი თაობა თუ დააკვირდებით უმეტესწილად ასე არ იქცევა. და ესეც განათლების სისტემის ბრალია, რაც დღევანდელი ხელისუფლების დამსახურება, აბა ვისი? ხელისუფლებაა პასუხისმგებელი იმაზე, რაც ხდება ბუნებრივია. თქვენი აზრით, არის თუ არა ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა? ეს შეკითხვა გვაქვს. დაგვიკავშირდით თქვენი მაგალითებით, პირადად თქვენ რა პროფესიის ხართ, როდის იგრძენით ბოლოს ყურადღება, რომელი პროფესიებია, რომელსაც გამოჰყოფთით და უმნიშვნელოვანესია ქვეყნისთვის, მაგრამ მათ მიმართ ყურადღება არ არსებობს. მე მინდა მადლობა უთხრა მესაზღვრეებს, მაგალითად წყალმომარაგების სპეციალისტებს, ონკანში რომ წყალი გვაქვს, სწორედ ამ სპეციალისტების დამსახურებაა, ვინც ამაზე მუშაობს. ელექტრიკოსებს, ახლა რომ ობიექტივის მაუწყებლობა მიმდინარეობს და ელექტროენერგია მოგვეწოდება, ესეც კონკრეტული ადამიანების შრომის დამსახურებაა. ტრანსპორტის მძღოლებს, კომუნიკაციების გაყვანილობების სპეციალისტებს, მუშებს, სასწრაფოს ექიმებს, ექთნებს, სოფლის ექიმებს, ბაღის აღმზრდელებს, მეხანძრემაშველებს, ჯარის თანამშრომლებს და ჯარისკაცებს, პოლიციის რიგით თანამშრომლებს, ფერმერებს, სოფლის მეურნეობაში მყოფ ადამიანებს მადლობა მინდა უთხრა, კურიერებს მადლობა მინდა უთხრა მათი დაუფასებელი და მძიმე შრომისთვის, ფოსტალიონებს, ფოსტის თანამშრომლებს, მოლარე კონსულტანტები ვახსენეთ ცოტა ხნის წინ და აფთიაქის მოლარეებიც და რა ვიცი, კეთილს ინდისია ბანკირებსაც უთხრათ მოდით მადლობა, ვინც ბოროტად არ იყენებს თავის მოვალეობას და უფლებამოსილებას. გზის მუშებს, მშენებლებს, ელექტრიკოსებს უკვე ვახსენე, სანტექნიკოსებს, ჟურნალისტებს, კეთილს ინდისიერებს, ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს, კულტურის სფეროში დასაქმებულებს, მუზეუმების მუშაკებს, მათ შორის საგანძურების მცველებს, ვინც აქამდე მოგვიტანეს ჩვენი საგანძური და ახლაც თავგამოდებით იბრძვიან ამ საგანძურის დასაცავად. შეზღუდული შესაძლებლობების პირების დაფასება არის, არ არის სამწუხაროდ. მოხუც და მომვლელების, ვეტერანები, მთლიანობაში პენსიონერები, მაშველები, თქვი უკვე მასწავლებლები, მეზობები, მეშახტები სიცოცხლის რისკის ფასად შრომობენ და მუშაობენ ოჯახების შესანახად და აგრეთვე ეკონომიკაში თანხის შემოსატანად, აკადემიკოსებს, გამოცდილ ადამიანებს, მცოდნიან ადამიანებს, სასულიერო პირებსაც კი მისვნენ, მათი დაუფასებლობაც არის არა და როგორი მძიმეა სასულიერო პირის ცხოვრება, ეს ყველამ უნდა იცოდეს. მეცნიერებს, მკვლევარებს, ხო, ნუ უამრავი სპეციალობაა და დაამატეთ, დაგვიკავშირდით და თუ გამომრჩა ვინმე და გამომრჩა ბევრი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: რაში ასაკმე, ტელევიზია რატო? რატო არ აჩვენებს?
0: დიახ. დარჩით ხაზზე, გიპასუხებთ, თქვენ როგორც ჩანს ვერ გვადევნებთ თვალყურს და ამიტომ ვერ მოისმინეთ ჩვენი პასუხიც ამ თემაზე და განმარტება. ფინანსური დავალიანების გამო, რამდენიმე სიხშირეზე ტელეკომპანია ობიექტივის მაუწყებლობა შეჩერებულია. თუმცა სხვა სიხშირეებზე ვაგრძელებთ მაუწყებლობას ტელევიზიით და მათ შორის რადიო ეთერში ვართ. მადლობთ ჩემო ბატონო, მადლობა რომ დარეკეთ და წუხართ ამ საკითხზე. სხვა არაფრის თქმა არ შემიძლია, თუ ტელევიზია მოიძიებს საჭირო თანხებს რომ ეს დავალიანება დაფაროს, აღდგება მაუწყებლობა, თუ ვერ მოვიძიებთ, ასე გაგრძელდება ყველაფერი, ამიტომ მადლობა თანადგომისთვის და ბოდიში ამ შეფერხებისთვის. ახლა პირდაპირ ეთერში ვართ, ჩვენ სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-45-98-98. ხაზი თავისუფალია, ძალიან ადვილად მოხვდებით, თუ დაკავშირება გინდოდათ, არც ერთი ზარი არ ფიქსირდება და ამ მინიშნებას მოგცემთ. ჩვენი კითხვა კი ასეთია. თქვენი აზრით, არის თუ არა ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დაუფასებლობა? და იქნებ განმარტოთ კიდეც, რატომ ხდება ეს, რომ არაფასებენ სათანადოდ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს? და

0: თქვენი შეფასებით ვინ არის დაფასებული? ხომ არა ბიზნესის და თავრობის ელიტარული ნაწილი მხოლოდ? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ესე იგი, რატომ არის გათიშული, რა ქვია, ობიექტივი?
0: ფინანსური დავალიანების გამო ზოგიერთ სიხშირეზე ობიექტივი გათიშული აქვს, ალბატონო. სხვა სიხშირეებზე კი მაუწყებლობა გრძელდება უცვლელად და უწყვეტად. მადლობთ ზარისთვის. 557-48-95-98 ახლა ხაზე კვლავ თავისუფალია, დაკავშირება შეგიძლიათ ამ ნომერზე და შეგიძლიათ გვიპასუხოთ თემასთან დაკავშირებით. თქვენი აზრით რა არის ქვეყანაში დღეს ყველაზე გამოკვეთილი პრობლემები და მათ შორის ხედავთ თუ არა დაუფასებლობის საკითხს იმ ადამიანებისა, ვინც თქვა სამშობლოსთვის მთელი ცხოვრება იშრომა, ომში საკუთარი სიცოცხლე გაიღო, ვეტერანებზე მაქვს საუბარი და დაღუპულ გმირებზე მათ შორის და არაერთი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: აი მორალურად ამდენ ადამიანს დაზიანებს, რაღაცა საშო გამიძებნიდა. ძერა რო იქნება ესეთი ყველაფერი მოხდება. და აი თვითონ ხალხი ისეა რაღაცნაირად, მეც მარტო თავობასაც ამბობ, აი თვითონ არის, აი ვისაც შეუძლია დაგეხმაროს, ნამდვილად რო შეუძლია. აი საკუთარი ახლო ბელი რაღაც მას საუკავშირებს. აი გეტყვის, აი წყალში რო ჩავარდე და იხჩობოდე. ეს ვიღაცა შეუძლია შრო, არ უშველოთ ეს. მე ხო დასაშვებად მივიდი, რესტორანში მივიდი და მე გამოვალ და ისე თუ იქნები კიდე წყალში თუ მაშინ გიშველი, აი ესეთი რაღაცა. ზოგი ვინც თუ გიშველი სიტყვას ეს არის გმირობა, თორე მაგრამ დანიშნულობა ეგეთი ეს ადამიანზე.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენ ალბათ უფრო დადებითი მაგალითებით უნდა ვიხელმძღვანელოთ უფრო მეტად. ჩემი განცდით პირიქით არის, რომ უფრო მეტი სიკეთე კეთდება და უფრო მეტი გმირობა საზოგადოებაში და ხალხში, ვიდრე უარყოფითი. თუმცა ამის იგნორირებაც არ შეიძლება, რომ ეს გულგრილობა და გულცივობა უფრო და უფრო მეტად დამახასიათებელი ხდება სამწუხაროდ საზოგადოებების ნაწილისთვის. აი სულ ახლახანს მახსენდება ლისის ტბაზე ღამის საათებში ახალგაზრდა მამაკაცი იხრჩობოდა და რესტორნის მიმტანი ბიჭი ღამის საათებში, როდესაც სრული სიბნელე იყო, გადახტა ტბაში და გადაარჩინა საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ეს ახალგაზრდა მამაკაცი. აი ასეთი გმირები ყავს ძალიან ბევრი. სამწუხაროდ უფრო მეც ვისურვებდი მე, მაგრამ რაც გყავს, მადლობა უნდა უთხრათ მათ და დაუფასოთ. ზარია ეთერში, გისმენთ. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ. გესმით? კარგით. Ну, როგორც კი გამოურთავთ ხმას ტელევიზორს, მაშინ ხელახლა დაგვიკავშირდეთ, მით უმეტეს ბევრი დრო არც გრჩება. გამარჯობა, გისმენთ. ეთერში ხართ? არ არის კავშირი. დიახ.
2: გამარჯობა, დინასტრა.
0: მოგესალმებით. მოგესალმებით. გისმენთ?
2: ჟურნალისტი დამსახურება არ არის, ჟურნალისტები.
0: ვერ გავიგე, გაიმეორეთ. კარგით, ჟურნალისტის დამსახურება რა არისო თქვენს და ჟურნალისტის დამსახურება არის ის, რომ მართალ სიტყვას იტყვის და ახალ ამბებს მიაწვდის საზოგადოებას, ობიექტურს, ნამდვილს, გულწრფელს, ყოველგვარი პროპაგანდისა და სიბინძურის გარეშე. აი ეს არის ჟურნალისტის დამსახურება. და მაგალითად მე მახსენდება ბევრი ჟურნალისტი, მაგრამ განსაკუთრებით ირმა ინაშვილი, პროფესიით ჟურნალისტი, რომელმაც აფხაზეთის ომში როგორც ჟურნალისტი ისე იყო იქ მივლენილი და უამრავი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა. შემდეგ ჭუბერის გზა გამოიარა, მრავალ კილომეტრიანი ეს საშინელი გზა ზამთარში, იქაც ჭუბერის გზაზე ადამიანების სიცოცხლე გადაარჩინა, მათ შორის ჩვილი ბავშვისა, რომელიც გულში მიიკრა და ყოველას გარდაცვლილი ეგონა და საკუთარი სხეულის სითბოთი გაათბო ირმა ინაშვილმა. ეს ბავშვი და გაცოცხლდა, ასე ვთქვათ, გონს მოვიდა ამის თქმა მინდა რამდენიმე დღეში. აი ეს არის ჟურნალისტის გმირობა. სიმართლისთვის თავდადება ნაზიშამანაური იყო გმირი და ჩვენს დროში გვყავს კიდევ ძალიან ბევრი გმირი ჟურნალისტი და მათ მადლობა და არა მხოლოდ მათ, ყველა სფეროს წარმომადგენელთა.

ქვეყანას, ვინც კეთილად, სამართლიანად, სამშობლოს ინტერესების დასაცავად იმოქმედა, იმუშავა, იშრომა და ასე აგრძელებს დღემდე. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს, ყველას გემჩვიდობებით, ნახვამდის.

სწორად არის ზოგადად დაყენებული. ჩვენ ირაკლი კობახიძესთან, არა როგორც ადამიანთან, არამედ როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან გვაქვს მთელი რიგი პრეტენზიები. ჩვენ ვართ აღსარებლები და მაზიარებლები და ეს იმას ნიშნავს, რომ არანაირი პირადი დაპირისპირება არ გვამოძრავებს. არ გვინდა, რომ რამე პირადი ზიანი მიადგეს კობახიძეს. რაიმე ტრაგედია დაემართოს, არ გვინდა, რომ ავად გახდეს, არ გვინდა, რომ პატიმრობა გაიაროს, არ გვინდა, რომ მოკვდეს. ერთი სიტყვით, ირაკლი კობახიძეს არანაირ პირად ზიანს და ბოროტებას არ უსურვებთ ჩვენ. ეს არ არის არც ჩვენს გულში, არც ჩვენს გონებაში. მაგრამ მინდა დააკვირდეთ და გაიაზროთ, რას ვერჩით ირაკლი კობახიძეს, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ცრუდასმენებით, ცილისწამებით, ცრუ მავნებლური ჭორებით უამრავ ადამიანს მიაყენა ფიზიკური ზიანი.

0: გადარჩენა შენარჩუნების გზაზე. ამ კაცმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო ბერკეტების გამოყენებით არამარტო მოკლა პოლიტიკური პროცესი, არამედ დღესაც ცდილობს პარტიების, პოლიტიკოსების, მთელი რიგი ორგანიზაციების მიზანმიმართულ განადგურებას, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, 10 წლეულების მანძილზე საკუთარი შრომით იქმნიდნენ ავტორიტეტს. კანონებიც კი შეცვალა ერთი პარტიის, მაგალითად საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ. ამავდროულად ცალკეული პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განადგურების მიღმა კობახიძე ხელოვნურად ქმნის ახალ პარტიებს და ახალ ჯგუფებს სრულიად უავტორიტეტო ადამიანებისგან და ნამდვილ ავტორიტეტებს კალბი ავტორიტეტებით ანაცვლებს. ეს დანაშაულია, მეგობრებო, დანაშაული სახელმწიფოს წინაშე. მისთვის მსგავსი უფლება არავის არ მიუცია. მაგრამ პირველ და მეორე პუნქტზე ბევრად უფრო დიდი უბედურება იმაშია, რომ აი ამ კაცმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჩვენ დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ციხეში ზის არაერთი უდანაშაულო ადამიანი. აქციების მონაწილეებს უმოწყალოდ გაუსწორდნენ. გამოიყენეს წყალთან შეზავებული ქიმიური ნივთიერებები, რისი უფლებაც მათ არ ჰქონდათ. მიიღეს რეპრესიული კანონები, ტროტუარზე დგომის გამო იჭერენ ადამიანებს ქართული ოცნებისვე. ხარდაჭერილი სახალხო დამცველიც კი დღეს აღიარებს, რომ დაკავებულებზე პოლიცია ფიზიკურად ძალადობდა. ყველა მებრძოლი ადამიანი გარიყეს და გაყარეს. ქართული ოცნება გაივსო ნაცებიდან გადმობარგებული ხალხით, რომლებსაც ნულოვანი ბიოგრაფია აქვთ. სუფთა ფურცელი. ზოგიერთი დეპუტატის ბიოგრაფია იწყება პირდაპირ პარლამენტიდან. მანამდე ან ნაცმოძრაობაში ისხდნენ, ან სახლში ბრძანდებოდნენ და ყავას სრუპავდნენ. კვიდრდება აზრი, რომ მთავარია იყო მოხერხებულ შემძრომი და შენს განათლებასა და დიპლომს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რასაც დამანგრეველი შედეგები მოყვება ახლო მომავალში და ამას ყველა ერთად ვნახავთ. სააკაშვილის დროსაც ტყუილში ვცხოვრობდით, ჩვენ და ახლაც ტოტალურ ტყუილში ვართ. კობახიძეს ვადანაშაულებთ იმაში, რომ მხოლოდ ტყუილზე აგებული ყველა სახელისუფლებო არხის მაუწყებლობა, განსაკუთრებით იმ კუთხით, თითქოს პლანეტაზე ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ. აი ახლა ისიც გვითხრეს, თითქოს ვაჭარბებთ 3.900.000. არა და გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია ახლა დაბადებულებზე და ერი საუბედუროდ არის კდომის პროცესში. თანამედროვე ქართული სახელმწიფო დაემსგავსა მონათმფლობელურ ფეოდალურ საზოგადოებას. უმრავლესობა არის სიღატაკეში და 1%-ზე ნაკლებს აქვს სიმდიდრე და ფუფუნება. ეს მათივე მონაცემებია ქართული ოცნების. კობახიძის მიერ წამოწყებული ყველა ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისია, ფსევდოდებატები, პლასტიკური ბოთლების აკრძალვა, ჯარიმები, ფაქტობრივად არის მასკარადი და პოზიტიური შედეგის ნაცვლად მოაქვს უკუ შედეგი. ფასები ყოველდღიურად იზრდება, ხალხი ყოველდღიურად ხატაგდება. 2 მილიონ მოქალაქეზე მეტს აქვს საბანკო და საკრედიტო სისტემიდან ერთი სესხი მაინც აღებული. და მოსახლეობის 10% ამ დავალიანებას უკვე ვეღარ ფარავს. და ყველაზე მთავარი თემა. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ქვეყნის შიგნითაც მტრობა დათესა, მათ შორის მოკავშირეებთან. და თელ მსოფლიოსაც მტრობა გამოუცხადა. თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის დროშის ქვეშ საქართველო პრაქტიკულად იზოლირებულ სახელმწიფოდ აქცია. ირანისა და ჰეზბოლას გარდა საქართველოს სინამდვილეში არავისთან აღარ მეგობრობს. აი ამას ვერჩით ჩვენ ირაკლი კობახიძეს როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს. და ამიტომ მიგვაჩნია და საჯაროდაც ვამბობთ ამას, რომ ის უნდა გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან. მაგალითად უნდა წავიდეს ირანში, ელჩად, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში ან ყირგიზეთში. უნდა წავიდეს, დაისვენოს თვითონაც და ჩვენც დაგვასვენოს, ანუ დაასვენოს საქართველო და ქართველი ხალხი.
1: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ? პრინციპი ესეთი, ეუბნებიან რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავისი საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებს

0: ხედებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარე თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი.
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
1: აი ზუსტად თამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვავს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმა თანომი. არ გჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა, ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველოს, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც სულ რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
1: მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. გეტყვით იმასაც, რომ არა მარტო ყურება შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემების, არამედ მოსმენა შეგიძლიათ, მომართეთ თქვენი რადიო მიმღებები ტალღაზე FM 105.1. დღეს ვისაუბრებთ ისევ და ისევ საქართველოში და საქართველოს მიღმა მიმდინარე პროცესებზე. პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე დავით თარხანმოურავი იქნება გადაცემის სტუმარი და მინდა რომ ჩვენი საუბარი შეეხოს იმ საკითხებს, რაც დისკუსიას იწვევს ბოლო დღეების მანძილზე, განსაკუთრებულად ჩვენ საზოგადოებაში. მოგესალმებით დავით. მოდით საერთაშორისო ამბებით დავიწყოთ, იმიტომ რომ
0: ნებისმიერი ამბებით დავიწყოთ.
1: აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის პროცესი მარტო საქართველოში კი არ არის დისკუსიის საგანი, ნუ მთელი მსოფლიო პრესა წერს ამაზე, მაგრამ ჩვენი თავი გვადარდებს და ჩვენი კონტექსტი აქვს კიდე საქართველოს და საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობას დაკრძალვის ამ ცერემონიალში. მე მინდა რომ დავიწყოთ ამ თემით. პოლიტიკური თვალსაზრისით რას ნიშნავდა მონაწილეობა დაკრძალვის ცერემონიაში?
0: Ну, პირველ რიგში რა, ვინ იყო იქ, ამას შევხედოთ რა და სათითაოდ გავაანალიზოთ, ვინ, რა, როგორ, რატო, ჩვენ რა გვინდა, ჩვენ რას ვაკეთებთ.
1: რანგსაც მივაქციოთ ყურადღება.
0: რა თქმა უნდა, რანგსაც მივაქციოთ ყურადღება. პირველ რიგში აიათოლა ალი ხომენეის გასვენებაში იყო ყოფილი პრეზიდენტი რუსეთის უშიშროების, ეხლა არის თუ არსებობს უშიშროების საბჭოს
1: ხელმძღვანელობის
0: პუტინის მოადგილე უშიშროების საბჭოში. მოგლეთ, რუსეთი არის სტრატეგიული პარტნიორი ირანის და აიათოლა ალი ხომენეის გასვენებაში ჩაბზანდა მედვედევი. მედვედევი იყო პრემიერ-მინისტრი, შემდეგ იყო პრეზიდენტი რუსეთის, ეხლა არის პუტინის მოადგილე უშიშროების საბჭოში. ეს საკმაოდ დიდი ფიგურაა, გასაგები ყოფილი პრეზიდენტია. მაგრამ რუსეთი არის სტრატეგიული პარტნიორი ირანის. სომხეთის ჩავიდა პრეზიდენტი. აქ სულ სხვა ისტორიაა. სომხეთი მრავალი საუკუნეა ირანთან ურთიერთობს. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. მაგრამ სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოში იგივე ხდებოდა. ქართული მეფეები ხშირად ასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ, აქ ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: და ამ ქსელმა, სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო ირანისა ყოფთელ ყოფილ საბჭოთა სივრცეში.
1: და ასრულებდა კიდეც ამ.
0: ნუ, რამდენად ასრულებდა, ბეთნაკლებად ასრულებდა. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭო კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის, განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი. იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის

0: ინტერესებში არ შედის, ძალიან დაიძაბა სომხურ-ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკელებმა ჩადი და დაამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
1: ანუ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ახსნადია პაშინიანის თეირანში ჩასვლის.
0: არა მარტო ახსნადია, თვითონ უბიძგებენ, რომ ჩააქრონ დაძაბულობა. ეს არნიშნავს, რომ დაძაბულობა ჩაქრება, მაგრამ თვითონ უბიძგებენ. ამას აქვს მიზანი. აქ არსებობს გარკვეული ურთიერთობები და ბერკეტები. აზერბაიჯანის ანალოგიურ ვითარებაშია. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. 16 ეს არის მინიმალური ციფრი, მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი. აღარ ვლაპარაკობ, რომ სამეფო დინასტიები იყო ხშირად აზერბაიჯანული წარმომავლობის, მაგრამ შერეული დინასტიებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი. და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია, მოსახლეობის ნახევარზე მეტი.
1: ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი.
0: ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩვენ ვარ სულ სხვა სიტუაციაში. ჩვენ ვცდილობთ, რას აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება. ის ცდილობს შექმნას ახალი ბერკეტი საქართველოს ვექტორიც და ბერკეტიც. ანუ ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩვენ არ გვაქვს ესეთი ბერკეტი. ჩვენ არ გვაქვს ურთიერთობები რეალურად ირანთან, არც ეკონომიკური ურთიერთობები არ გვაქვს, თუმცა მე არა ვარ არავითარ შემთხვევაში წინააღმდეგი. ჩვენ არ გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგი ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს. თუ რამე შეიძლება მაქსიმუმამდე გაიზარდოს. მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს, ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქნათ რაღაც დავბადოთ ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთან ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი.
1: ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამს, რომ აი რა არის ამაში ჩადებული ირანულ ვექტორში.
0: დელობა შევქნათ ბერკეტი.
1: ამის ახსნა რთულია, იმიტომ რომ ჩემი გადასახედიდან და ჩვენი გადასახედიდან ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ეს ვექტორი გამოდგება წარმატების ფორმულად ურთიერთობაში, მაგრამ
0: აქ კითხვა უნდა დაესვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტი შექმნა ჩვენს და ირანს შორის დღევანდელ მოცემულობაში და დღევანდელ ვითარებაში, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, თქვა, დასავლეთთან პოლიტიკური ვაჭრობის თუ პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. ჩვენ და ირანს შორის ძალიან არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო აეროპორტი,
0: საბჭოთა დროიდან, იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს აზერბაიჯანი ამას უარყოფდა, მაგრამ დასავლეთი ამას დაბეჯითებით ამტკიცებდა, ნუ დასავლური პრესა გულისმო. მე არ ვამბობ ოფიციალური პირები. და ანუ აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქნათ? აი ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ ღმერთმა დალოცოს ეს ხელისუფლება, თუ აქვს უნარი და ძალა რომ ეს შექმნას და შექმნის, ჩვენ დაუკრავთ. მე მეეჭვება. სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ну ორმაგი ილუზია,
1: იმიტომ რომ აი ამ სივრცეში შუა აზიას გულისხმობ ხოლმე, რა თქმა უნდა, რუსეთს ჯერ კიდევ მეფის რუსეთის პერიოდიდან ჰქონდა ძალიან დიდი გავლენა.
0: ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ,
1: რუსეთს. შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთი შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთი სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ. რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევხვდეთ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ხომ ერთმა დალოცოს გააკეთოს სტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქნით ესეთ ბერკეტს, ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: აი მაინც ამ თემის ირგვლივ ტრიალებთ ჩვენ და რომ გავაანალიზოთ ადეკვატურობას რაღაცნაირად წდება სამწუხაროდ ქართული ოცნების ესათვისი. მაგრამ რომ შევეცადოთ ანალიზს, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის კანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას სიკვდილი
0: ისრაელს,
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ.
0: ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან, ვერ შეუწყობს ხელს. ეს ყველაფერი არის ილუზია. აი ეს არის ამ თემის.
1: მაშინ, როდესაც რაღაცას ვაანალიზებთ, ჩვენ ხედვასაც ვაკოლებთ ხოლმე, ხო? აი რა ნაბიჯების გადადგმა იქნება ამ ეტაპზე, ვთქვათ, უფრო გონივრული, უფრო ეფექტური, უფრო სიკეთის მომტანი სახელმწიფოსთვის.
0: უნდა შეიცვალოს კობახიძის ხელისუფლება. კობახიძის თავრობა უნდა შეიცვალოს, ახალი თავრობა მოვიდეს, რომელმაც უნდა დაიწყოს მართლა გადატვირთვის რეჟიმი დასავლეთთან და ამერიკასთან და ამ რეჟიმში ისრაელიც აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული. როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო დღევანდელ მსოფლიოში და პირიქით დისტანცირება გვჭირდება ირანთან. პირიქით დისტანცირება გვჭირდება ირანთან.
1: მაშინ ხა აქეთ გადმოვიდეთ იმ საკითხებზე, რაც ჩვენი მოქალაქეებისთვის ძალიან მტკივნეულია და კვლავ სხვადასხვა თემებს შორის დომინირებს უსამართლობის თემა, იცით, ყველა მიმართულებით.
0: აქ რა იყო, იცი, ბოდიში. კობახიძის თავრობას ჰქონდა ესეთი მცდელობა, რომ ამერიკისთვისაც და ისრაელისთვისაც ეჩვენებინა, რომ აი თუ ჩემთან არ დალაგდებით, მე ირანისკენ წავალ და იქ რაღაცას ვიზავ, რაც თქვენ არ მოგეწონებათ. მაგრამ ეს ილუზია, ვერაფრის მაგნისები ვერ არიან იქ. მთელი ამ ომის პერიოდში პირიქით ცდილობდნენ ისრაელი ელანძღათ, აწერინებდნენ თავის ბლოგერებს რაღაც სალანძღავებს ისრაელის მიმართულებით.
1: ისრაელის ელჩმა რამდენიმე განცხადება
0: გაუწია. კი, აქებდნენ პირიქით ირანს და რას მიაღწიეს? ვერაფერს. არაფრის სინამდვილეში მაგნისები ჩვენ ამ ირანის მიმართულებით, რაც დააზიანებს ან ამერიკას, ან ისრაელს, არ ვიყავით და არა ვართ. ეს არის ჩვეულებრივი, აი ბანალური შანტაჟი, თანაც შანტაჟი ისეთი რაღაცეებით, რაც არ გაგაჩნია. ანუ ვითომ რაღაც ბერკეტები გაქვს, რომელიც არ აგაქვს. და უბრალოდ დავიდა ეს ბოლო Facebook და ინტერნეტ სივრცეში ლანძღვა გინებაზე. აი მეტი არაფერი არ იყო. სულ ეს იყო და უფი ურთიერთობის გაფუჭება მოხდა მაქსიმალური. ამიტომ უნდა წაბზანდეს ეს თავრობა და უნდა მოვიდეს სხვა, რომელიც რეალურად დაიწყებს გადატვირთვას და დალაგებას ურთიერთობების. ისრაელია მეგობარი და არა ირანი. ამერიკაა მეგობარი და არა ირანი. ეს უნდა გავიგოთ. აი მარტივი რაღაცა არის. ჩვენ უკვე ვთქვით ამერიკასთან, ისრაელთან, ევროპასთან ურთიერთობების გადატვირთვა მაქსიმალური დათმობა. რუსეთთან საერთო ენა, დალაგება ურთიერთობების, არანაირი კონფლიქტი არავითარ შემთხვევაში, გაღრმავება ეკონომიკური ურთიერთობების და ძებნა გასაღებებისა ამ ურთიერთობების დალაგებისთვის. მაქსიმალური დისტანცირება ჩვენი აზრით ირანთან. მაქსიმალური ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და სოციალური, სამეცნიერო პირველ რიგში. ჩემი პირადი აზრით დისტანცირება თურქეთთან. მაქსიმალური ურთიერთობები სომხეთთან, აზერბაიჯანთან. აი ეს არის პოლიტიკა, რომელიც უნდა ახალმა ხელისუფლებამ და ახალმა მთავრობამ განახორციელოს.
1: მითუმეტეს, რომ კიდევ ერთხელ გაუსვათ ხაზი იმას, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია, ტრამპი, მარკო რუბიო, ჯიდივენსი, ეს არ არის ბაიდენის ადმინისტრაცია. აბსოლუტურად განსხვავებული ამისგან. და საუბრობთ ჩვენ საქართველოს კონტექსტია მთავარი და საქართველოს რეალობაა ჩვენთვის მთავარი. ჩვენ თუ კი რამ გვაღელვებს ამ საერთაშორისო მოვლენებიდან გამომდინარე, ეს არის ჩვენი პატარა ქვეყანა. როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი, როგორ უნდა იყოს დაცული ეს ქვეყანა და ეხლა შიდა საკითხებს რომ გადავხედოთ, ამ შიდა საკითხებს შორის რაც იკვეთება, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერში ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს აქაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. ამავდროულად აი ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან. ზღვარს მიღმა ზოგი. და რა არის რასთან აგვაქვს ჩვენს?
0: 30-40 წელი მასშტაბებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა და მის აღზრდილებს შორის არიან მათ შორის მინისტრები, პრემიერ-მინისტრები, და შეიძლება პრეზიდენტებიც, დავიწყებულია ყოველას მიერ. და ამ მასშტაბებელის პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არასდროს არ ყოფილა. არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავით გარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფო აღშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არსად არ იყო. და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო. მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ. თქვენ იცით რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი. 24 საათის სალაროსთან ზის რამდენი ადამიანი გადის ამათ ემსახურება. მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია. ეს ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო. აქ ინტელექტია საჭირო, ეს ვიღაცას გონია რომ ეს უინტელექტო სამუშაო ძალიან ცდება. და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს, მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათაშორის ყოფილი მასწავლებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ეხლა და ხან მოლარად მუშაობს და ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასწავლებლები, დამლაგებლი შრომა ადვილი, რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელი შრომ, მე ეზოვი შრომ ადვილია? ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მე ეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროვებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არა აქვს. ოჯახში პურის ფულიც მიაქვს და ფულს აგროვებენ კიდევაც. ჩვენთან მოლარე ან დამლაგებელი ან ტაქსის მძღოლი როდესმე გამდიდრდება, ისე რობინა იყიდოს, ტაქსის მძღოლი შრომა რა ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიან და არანაირი ბიოგრაფია რა აქვს. ტაქსის მძღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
1: და რამდენიმე უმაღლესი აქვს დამთავრებული.
0: და მაგრამ რა ხდება უყურე, არც პროფესორი არის დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი. არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი, ან პროფესორი მათემატიკოსი, არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით რა თქმა უნდა, არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება, არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული, სრულად გაუგებარი არსაიდან მოსული ხალხი, ვინ არის დაფასებული? აი ესენი. დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს მიდგეს მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი, ცისფერ ფთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს, მლიქნელობით, ზედმეტი ხოტბის შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებობით, დაბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, ცილის წამება ისედაც ცრუ არის, ტყუილებით, ცრუბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვს საერთოდ და აქვთ 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს.
1: არა, ამ ხელფასის.
0: აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა, ტოტალური დაუფასებლობა. დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა. იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდით, თვითონ ამბობდნენ ესენი 24000. თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხლა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი, რომ 24000 კაცი ამათივე ანგარიშით არის 0.7% მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24, არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9% ხართ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9%-ში შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1 ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო მლიქნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხია ესენ. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
1: აი ამას
0: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კერა მონათფლობელობა, ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისე ვიქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარ არის სოფლიოში, ჩვენ ვბრუნდებით იქ.
1: აი ზუსტად ამას რომ უყურებს ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი, ის 99.3%, ხა რომელიც რეალურად ფიზიკური გადარჩენისთვის იბრძვის, იმიტომ რომ ამ 99%-ზე მეც არც დანაზოგი აქვს, რომ
0: არაფერი არ აქვს, ჩვენ უნდა დავირაზმოთ
1: საკუთრებას
0: ამ ტოტალური ყოვლის მომცველი დაუფასებლობის წინააღმდეგ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა, რა ძალიან ცუდია, და 98-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1%-ს ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსისმღვრელი, არც აკადემიკოსი, არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ეხლა. ამის წინააღმდეგ ყველანი უნდა დავირაზმოთ ჩვენ.
1: და ხედავს ეს ხალხი, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ხელფასი, ჩინოვნიკების ხელფასი 13000 ლარიდან 16000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამითი კი არ კმაყოფილდებიან. იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ, მრავალმილიონიანი ბიზნესები და აი ამ ფონზე ყველა პატიოსანი ადამიანი, ყველა პატიოსანი მოქალაქე, გახსოვთ ერთხელ ისტორია მოყევი ესეთი, რომ ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი ტელევიზიით, გამოდიოდა და მგზნებარედ გვიხსნიდა, რომ მეო რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო, სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო, ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი ქონებაო. და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჭკუოები ვიყოფილვართ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს, ამ ყველაფერს, და უსამართლობა ზუსტად ამაშია, რომ აი ესეთი დიდი უფსკული არის ამ 24-14 ათას კაც შორის და დანარჩენ მოსახლეობა შორის.
0: ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ აი ამ მოვლენას, როცა ქვეყანა მისი რესურსები და სიმდიდრე და ყველაფერი ეკუთვნის 1%-ზე ნაკლებს.

0: ამ მონათლობელობას უნდა ვებრძოლოთ ჩვენ.
1: ჯერ მარტო რაც ხდებოდა წლების განმავლობაში ჭიათურასა და ტყიბულში. და ესეთი მძიმე შრომას რომ ეწევიან ჩვენი პატიოსანი მუშები, მშრომელი ადამიანები და კიდევ ისეთ პირობებში, სადაც არანაირად მათი ჯანმრთელობა არ არის დაცული, შრომის უსაფრთხოების საკითხები არ არის დაცული და კიდევ საპროტესტო აქცია მოაწყეს და რამდენიმე კაცი დაჭერილია და ციხეშიზის ამის გამო. აი ბევრ ამეში აიცით ეს უსამართლობა. ქართული ოცნების მომხრეები ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე, რომ აი რატომ ხართ ეს კრიტიკულად განწყობილი და რატომ გაქვთ ამდენი კრიტიკული შეკითხვა და შეკითხვები კი არა გვაქვს მეგობრებო. ის რაც ხდება დღეს ჩვენს გარშემო, ამაზე არ შეიძლება თვალის დახუჭვა. ჩვენ თავის დროზე გამოვლილი გვაქვს ის ყველაფერი განსხვავებით აი ამ უწვერული ჩინოვნიკებისაგან. უცბად რომ ან ნაციონალური მოძრაობიდან გადმოფრინდნენ და ან კიდე ციდან რო ჩამოფრინდნენ და ან სამზარეულოებიდან რო გამობრძანდნენ და არაფერი არ გაუვლიათ მათ ცხოვრებაში, ამიტომაც აქვთ ცარიელი ფურცელი და აწერია ბიოგრაფიაო. და ეს ბიოგრაფია, ნუ შოკის მომგვრელია რო ნახოთ პარლამენტის დეპუტატების დიდი ნაწილის, აი ეს ხო არის ოფიციალურ გვერდზე. იწყება იმ დღიდან, როცა დეპუტატი გახდა, იმ დღიდან იწყება მისი ბიოგრაფია. და აი ესეთი თვალის დახუჭვა დანარჩენ საქართველოსა და საქართველოს მოსახლეობაზე თითქოს ისინი არ არიან. ეს არის წარმოუდგენელი უსამართლობა მართლაც. ყველა სფეროს ეხება. სად არის სამართალი? სულ ის მახსენდება ხოლმე კაცო თავის დროზე ესე მძაფრად არ აღვიქვამდი ამას, მაგრამ დიდკაცთან პატარა კაცსა როდის გასვლია მართალიო? აი ამ მდგომარეობაში არის დღეს ჩვენი საზოგადოება, საუბედუროთ და სამწუხაროდ. მაგრამ ვიცით, არ შეიძლება გაჩუმება, არ შეიძლება შეგუება, არ შეიძლება თვალის დახუჭვა და მე მაინც მინდა რომ შემოძახებისთვის იყოს ხოლმე ჩვენი ყველა გადაცემა ორიენტირებული ამაზე, რომ რაღაცნაირად ნელ აინთოს ეს ხალხი.
0: ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეც აკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იღწვის, იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას

0: უფრო მეტს აკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორე თვითონ ეს ხალხი, პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე ის ვიმეორებ უფრო მეტს აკეთებს ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი ძალიან პატრიოტი ხალხია ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი
1: რა არის ადამიანი რისთვის ცხოვრობს ხო ჩვენი თაობა აღიზარდა მაგალითებზე პოზიტიურ მაგალითებზე ჩვენი გმირი თანამემამულეების მაგალითებზე დაწყებული არ ვიცი ისტორიიდან თანამედროვე გმირებით გაგრძელებული და დღეს ჩვენ აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული ვიცით რომ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს და საკუთარი თანამდებობა რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბა რა 16000 ლარი აი მეგობრებო ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო როგ გეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ ეს არის ფეოდალური მართლობა როდესაც შენ თავს აფასებ რო ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი რომელმაც ციცოცხლე გაიღო შენ რომ დღეს მაგსავარძელზე მჯდარიყავი 100 ლარი ღირს თურმე
0: ის რო ციცოცხლეს იღებ და შენ მაგ დროს ან ბავშვი იყავი შორტებით დადიოდი სკოლაში და ბევრი მათგანი უბრალოდ სახში ისდა ყავასვავდა. ეხლა შენ გაქვს 16000 ლარი და იმათ 100. და დაუფიქრდი ამას. დაუფიქრდი ამას.
1: და მაგალითი დღევანდელი თაობისთვის, ახალგაზრდა თაობისთვის, აი როგორი პრაგმატული გახდა ჩვენი შვილების თაობისთვის სამშობლოს დაცვის საკითხი. პრაგმატული, იმიტომ რომ მე ეს ვამენ შეკითხვას, რომ ვინ ციცოცხლე გაიღო, ვინ შეეწირა, რა იმას, ან იმათი ოჯახები რა მდგომარეობაში არიან, ან ეს ცოცხლად გადარჩენილებს 100 ლარი რაში ყოფნით. და სახელმწიფო იმისთვის არ არის, რომ მხოლოდ სახელმწიფო ჩინოვნიკებს ყველა
0: დეპუტატი უნდა დაუფიქრდეს იმას, რომ ვეტერანები თავს დებდნენ, თავს წირავდნენ ამ ქვეყნისთვის და მათ შორის იმისთვის, რომ დღეს ყოფილიყო გარკვეული კეთილდღეობა. და როცა ესენი იბრძოდნენ, აი ეს დეპუტატების ძალიან ბევრი დიდი ნაწილი ან საზღვარგარეთ სწავლობდა, ან სახში იყო ისვენებდა, არ იბრძოდა და ეხლა უნდა დაუფასონ, დაუფიქრდნენ ამას და დაუფასონ იმათ ის ბრძოლა.
1: საქართველოს გარშემო ტრიალებთ ჩვენ და რა თქმა უნდა არის საკითხები, რასაც გვერდს ვერაულით ჩვენ. კიდევ ერთხელ მინდა შევეხო ამ თემებს. პოლიტიკური თემებია ეს. რაშიც ასევე ჩვენ კატეგორიულად კი არ ვეთანხმებით, უბრალოდ ჩვენ კატეგორიულად სხვა პოზიცია გვაქვს და სხვა ხედვა გვაქვს. ეს არის დაკავებები კიდევ ადამიანების ახალგაზრდების კვლატროტუარზე დგომის გამო. ეს არის საქმეები, რასაც ედება საიდუმლოობის გრიფი და ადამიანს არ აქვს უფლება რომ თავი იმართლოს, კაცო, კარგი გასაგებია, ხო? დაიჭირე, დააპატიმრე. სასამართლოს ხდომებს ხურავ, თავი ამართლებინე ამ კაცს და თუ მართალია შენი მხარე, ანუ ბრალდებლის მხარე, ესეც გვაჩვენე იმ ღიაობით, შენი გახსნილი სასამართლო
0: პროცესი. საშუალება მიეცირო თავი იმართლოს.
1: და დღევანდელ პირობებში, როდესაც ქართული ოცნება ლაპარაკობს გადავტვირთოთ ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, აი უნდა გადაიდგას თუ არა ნაბიჯები სიტუაციის შეცვლისკენ.
0: აუცილებლად ყველა ის საბჭოური კანონი, რომელიც მიიღო კობახიძის ხელისუფლებამ, უნდა გაუქმდეს. პირველ რიგში დასმენების შესახებ კანონი უნდა სასწრაფოდ გაუქმდეს. უნდა გაუქმდეს კანონები, რომელიც გვიგზავნავს მიტინგებს, ტროტუარებზე დგომას, ყველანაირ პოლიტიკურ აქტივობას გვიგზავნავს, ყველა ეს კანონი სასწრაფოდ უნდა გაუქმდეს. ამის გარეშე არანაირი გადატვირთვა არ მოხდება. არანაირი. ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ. კვლავ უნდა დავბრუნდეთ დემოკრატიის რელსებზე, ამისთვის იბრძოდა 30 წელიწადი ჩვენი ქვეყანა. და დღეს ეს ყველაფერი დაკარგულია.
1: ისე რა უცნაურია რა, თანამედროვე მსოფლიო, აი დღეს როგორი პიკი არის საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების, რა თქმა უნდა, პარალელურად ეს დემოკრატიის სრულყოფას და განვითარებასაც ბიჭს აძლევს და ყველა სერიოზული მსხვილი სახელმწიფო ფიქრობს კიდევ თავისი

0: დემოკრატია როგორ მოაგოს თანამედროვეობას და ჩვენ
1: მე რომ გიყვე საერთოდ აი ეს გრიფი საიდუმლო საერთოდ უნდა გაუკეთეს ეს ცნება უნდა გაუკეთეს ეს ცნება
0: ეს ძალიან ისეთია რომ ჩვენ ხედავთ რომ აი ამ შეიძლება გამოიყენოს
1: ჩვენ ხედავთ რომ ამ გრიფით იხურება ისეთი საქმეები სადაც სრულად გაუგებარია აი ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფი საიდუმლო მე მაგალითად ეს არ მესმის ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან რა კავშირში ა გრიფი საიდუმლო სრულად გაუგებარია მართლა გაუგებარია უბრალოდ არ მესმის მე თუმცა მე ვამბობ რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფი საიდუმლო იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია რომ ადამიანი რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში რომელსაც შეხება რა აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან ეხა იმის ფიქრი რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომელები გესმის, აი თუ ჯაშუში იყო, უნდა დაგვანახონ, ვინ მუშაობდა მასზე. გამოდის, რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თანამშრომელი. მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ჰქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბაცხილაძეზე მუშაობდნენ, აი დააკვირდით გულბაცხილაძის საქმეს. ვინ არის გულბაცხილაძე? ეს არის ადამიანი რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ის მუშაობდა საჯაროდ მუშაობდა რუსეთთან, ირანთან, არ ვიცი კიდე ვისთან, ჩვენ ახლა სინამდვილეში ჩვენთან ეთერში სულ ხუთი გადაცემა წაიყვანა თუ ექვსი და მუშაობდა დიდი ხანი საჯაროდ, მას საჯაროდ აჯილდოვებდა მაგალითად პუტინი და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო. ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს. ამას არასდროს არ მალავდა. თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო, არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო, არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არასდროს არანაირი შეხება მას არ ჰქონია. შესაბამისად, არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არასდროს ხელი არ მიუწვდებოდა. აქედან რჩება რა? გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში, სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები, მისი აგენტები, ეხლა სასაცილოა თავისთავად, მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას. მაშინ გვანახონ ეს აგენტები. და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული? ან გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინააღმდეგ. გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები. გესმის, ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია ვისთანაც ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები და ეს ხო სასაცილო ჯღერს რომ ხა გულბაცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ ყველა მიცის რომ ეს ტყუილია და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი
0: თანაც რა არის
1: და ეს გრიფი საიდუმლო უკვე ხდის რას ყველაფერი დახურულია ვერაფერს ვერ ვიგებთ
0: ეხო სხვადასხვა საქმეებია ელისო კილაძის საქმე სხვა არის გულბაცხილაძის საქმე სხვა არის ამ აი ამ კონტექსტში ამარა პარალელური
1: კილაძე ჟურნალისტია ჩემთვის გაუგებარია ეს ყველაფერი
0: ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობით დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული ყველა ეს ადამიანი ითხოვს რომ გახსენითო პროცესიო რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რა შედავებიან და ისინი რა პასუხებს ცემენ მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო
1: ну, არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე. მე ვამბობ, რომ ჩემთვის ეს სრულად გაუგებარია ეს ყველაფერი. მე საერთოდ წინააღმდეგი ვარ, რომ ესეთი გრიფი საიდუმლო იყოს, იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდევ უარესია ჩემი აზრით.
0: რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გაგიცნაში სტუმრად და არ ვიცი, აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე, მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა, რომ აი როგორ ფიქრობ, რატომ მიდიან ესეთი ავტოკრატიული გზით? რა არის ამისი მიზანიო? რატომ აკეთებენ ამას? ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც. და
1: ნებისმიერი ადამიანი.
0: გახსნა აქ ამას.
1: ნუ აქ რთული სათქმელია, პირველ რიგში თვითონ ამათ უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. ჩვენ

0: ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ამომწურავი პასუხი, რატო მიქცევა ეს ხელისუფლება ასე, რატო შეჩადის ამ ქმედებებს, მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი სხვათა შორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა კუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას თავად კუბახიძეზე ვამბობ, რომელიც სოროსის ფონდში იყო, მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, მე სოროსის ფონდში იყო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში არასდროს არ მონაწილეობდა, აბსოლუტურად არც არ უხწვია და არ უძვია რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო. და ესეთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კუბახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს, იმით რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა, მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს როგორც წესი არასოდეს არ აქვს ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ მთელ სოფლიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვთ, ღრმა ცოდნა აქვთ, მაშინ როცა სულ ამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიახციეს? რომელი კუბახიძის წამოწყება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინის გზის რეფორმები დამთავრებული, რომელი წამოწყება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმა წამოწყებამ გამოიღო შედეგი? ყველაფერი მასკარადია, ყველაფერი მასკარადია, მათ შორის ამხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს წიგნი. აი წიგნი დაბეჭდეს.
1: მართლაც საოცარი.
0: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
1: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
0: რა უნდა უთხრათ ახლა კომისიამ იმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინააღმდეგობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს, რა ილაპარაკეს, რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ლაპარაკობ, წიგნებია დაწერილი, აი ეს გაიმეორეს და ბოლოს ახალი წიგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
1: კი, გამორჩა.
0: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
1: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო. ორი წიგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
0: ნუ ვულოცავთ.
1: ეს ყოფილი მიღწევა.
0: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი წიგნი დაიწერება, ან ორი წიგნი დაიწერება. მასკარადია ჩვეულებრივი.
1: და წეგან რომ ახსენე.
0: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა, მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი, რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კუბახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს. დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში. აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით მხოლოდ იმიტომ არის, რომ არ შეირყეს კო ბატონი კუბახიძის ძალაუფლება. იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეირყეს, ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
1: ამიტომაც იყო რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვისიც ხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს, საკუთარი ბრძოლით შექმნილ ავტორიტეტს. ის კი არა რომ ვიღაცა შექმნა. ამბულად ესეა,
0: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კუბახიძე არის ის, ვინც გვებრძვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ

0: ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომით და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი. და ეს ზულს ბატონ ყობახიძეს. ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა, ეს ზულს მას.
1: ცოტა დრო რჩება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე, როგორც წესი ტელემაკურებლები სხვადასხვა შეკითხვებს გვისვამენ და გვწერენ და ჩვენს პერიოდულად, აი ბევრ შეკითხვას უკვე უპასუხეთ, რაც სოციალურ ქსელში მომწერეთ და მოგწერეთ, მაგრამ ერთი თემა არის, რომელზეც კვლავ გთხოვენ ჩვენი ტელემაკურებლები ყურადღების გამახვილებას, საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებზე ბევრი დისკუსია მიდის ახლა დიდი საზოგადოებაშიო და თქვენ კი ხშირად საუბრობთ ამაზე, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ხომ არ აგვიხსნიდით, რატომ არ არის ამაში საფრთხე, რა სიკეთეებს უნდა ველოდეთ და რა საფრთხეები შეიძლება იყოსო? ცოტა დროა, მაგრამ მაინც
0: რა საფრთხეში, რა, აი ვინმე მაგვიხსნას ეს საფრთხე? აი ვინმე მაგვიხსნას რა, გვითხრას რომ აი ეს და ეს საფრთხე დაგვანახოს ვინმე? ეხა შეიძლება თეორიულად კაცი გამოდიოდეს და იზახდეს საფრთხეა, საფრთხე გავიგე, დაგვანახეთ ეს საფრთხე. დაგვანახეთ. როცა მე ვამბობ, რომ თურქეთთან ურთიერთობა საფრთხეა, ამას დასაბუთება აქვს. ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან, ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან არის ის, რომ მუდმივი ომები 1000 წლის განმავლობაში 51 თუ არ ვთქვი თავდასხმა და ომი 1/13 ტერიტორიებისა წართმეულია დღესაც და ისე ნახევრად შემცირდა, 50% დაუკარგეთ ჯამურა ტერიტორიებისა, მაგრამ 33% ტერიტორიების წაიღო აგერ 100 წლის წინ და დღესაც შემოიჭრა აჭარაში და ექსპანსია აჭარაში წარმოუდგენელი, თურქული რაიონი გახდა ბათუმში.
1: რაიონები.
0: რაიონი კი რაიონები. და კაფეში ვერ შეხვალ რომ იქ თურქი არის ეს. ეს არის გათურქება, ნუ თუ ამას ჩვენ ვერ ხვდებით და უკვე გაჩნდა უამრავი ხალხი, ვისაც ეს მოწონს და იძახის თურქეთზე, ცუდი არაფერი არ თქვა, იქიდან დოლარები მოდის, დოლარებიო. ნუ ახლა დოლარებზე სულ ხო ვერ გავყიდით, კაცო, და ქართველობას ხო ვერ გავყიდით. ახლა მეორე მხარეა. აქ რა, ჩინეთი სად არის და ჩვენ სად ავართ? აქ პატარა ჩინეთი ვერ აშენდა, თუმცა პატარა ჩინეთი მთელ სოფლიოშია, საქართველოში ვერ აშენდა. ჩამოვიდნენ, ქართული ენა ისწავლეს, ქართულად დაიწყეს ლაპარაკი და აღარ ჩამოდიან. არ არის აქ ის ნიადაგი რომ ექსპანსია მოხდეს. ტექნოლოგიურად ეს პლუსია. რას ნიშნავს საფრთხე? მთელი მსოფლიო, კაცო, იაპონიაც კი, რომელიც რობოტოტექნიკაში მოწინავე ქვეყანა, ეხლა ჩინეთთან იწყებს თანამშრომლობას, იმიტომ რომ მათმა შექმნეს რობოტები არანაკლები ხარისხისა იაპონიაზე. მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს იქ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით და ჩვენც უნდა ვითანამშრომლოთ. საფრთხე რაშია? ვინმე დაგვისახელოს, გვითხრას, აი ამაშია, ამაშია, ამაი საფრთხე. და გავიგებთ. ვერავინ ვერაფერს საფრთხეს ვერ ასახელებს და რაღაცა თეორიები გვესმის, რომ ჩინეთის უკან დგას კრემლი. ეს საერთოდ ბოდოა. პირიქით, კრემლის უკან დგას დღეს ჩინეთი. აი სრული ბოდოა. არ არის არანაირი საფრთხეები. აქ მარტივი რამეა, ქალბატონმა თინა ხიდაშელმა გადაწყვიტა, რომ ფული იშოვნოს, ტაივანიდან მიიღოს გრანტი და შემდეგ დაწეროს რაღაცა დოკუმენტი, რომ უდიდესი საფრთხეებია, ჩინური დრაკონი შემოვიდა საქართველოში და ეს არ ხდება. და ჩვენ საერთოდ ამ თემით არ ვიყავით დაკავებული, საერთოდ ამ თემაზე ჩინეთზე არ ვლაპარაკობდით, მანამ სანამ არ გამოქვეყნდა ქალბატონი ხიდაშელის ნამუშევარი, სადაც გავიგეთ, რომ ობიექტივი ყოფილა თორმე ჩინეთის მთავარი პროპაგანდისტი. და არასოდეს არ ვიყავით, მაგრამ დავიწყეთ ახლა ამ თემაზე ლაპარაკი. და მე ვერ ვხედავ ამერიკა თუ ტექნოლოგიურად თანამშრომლობს ჩინეთთან და არა მარტო ტექნოლოგიურად. ამერიკა ჩინეთის ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის გადაბმული ერთმანეთთან ეს საკითხები. ევროკავშირი ჩინეთი, აგერ უკვე იაპონია ჩინეთი. ჩვენ რატო უნდა ვიყოთ სადღაც შორს? და რა საფრთხე ვინმე მამიხსნას, რომ მივიღო ეს აზრი, აი გამაგებინოს, რომ აი ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა და დაგვანახონ რა ეს საფრთხეები. არავინ ხარ გვიჩვენებს არაფერ საფრთხეებს, მარტო რაღაცა გაუგებარი ზოგადი წინადადებები. ეს აბსურდია ყველაფერი.
1: დიდი მადლობა ბატონ დავით, ჩვენს ტელემაკურებელსაც მადლობას მოახსენებ.
0: დიდი პატივისცემა ჩვენს.
1: ობიექტივი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას ნახვამდის.
0: ნახვამდის.

0: გიო და მარკეტინ აღდი. ბარძიმოვზე მარკეტი ნიგალა და კავკასიონი. აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი. უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
2: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
1: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
2: ამ დროსაც
1: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
2: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტური სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის, ეს პირველი. მეორე, პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე, არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლებმა, რომ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ, ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს. გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვათ, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
2: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ.

0: და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქვენ მე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვენ მე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 90.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს. რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
0: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეომოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა გინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, რის თქმაც მინდა.

მოგესალმებით. განვაგრძობთ ლეგენდარულ ჯგუფ Pink Floyd-ზე საუბარს და მოგითხრობთ მათი მოღვაწეობის შესახებ 1983 წლიდან დღემდე. The Final Cut გამოვიდა 1983 წლის მარტში და მოხვდა ბრიტანეთის ჩარტის პირველ და ამერიკის ჩარტის მეექვსე პოზიციაზე. ალბომში ყველა ტექსტისა და მთლიანად მუსიკის ავტორი უოტერსია. გილმორს იმ დროს ალბომებისთვის ახალი მასალა არ ჰქონდა, ამიტომ მან უოტერს თხოვა დროებით გადაედო ჩაწერა, სანამ ის საკუთარ სიმღერებს მოიტანდა, რაზეც როჯერმა უარი უთხრა.

ალბომიდან სინგლის სახით გამოვიდა Not Now John. Rolling Stone-ის მიმომხილველმა Kurt Loder-მა აღნიშნა, რომ ეს არის უმაღლესი დონის მიღწევა და არტ-როკის დამაგვირგვინებელი შედევრი. 1984 წელს Gilmour-მა მეორე სოლო ალბომი About Face ჩაწერა და მასში იმ პერიოდში მისთვის მტკივნეულ რამდენიმე საკითხსაც შეეხო, როგორიც იყო John Lennon-ის მკვლელობა და ურთიერთობა Waters-თან. 1987 წლის სექტემბერში გამოვიდა ალბომი Momentary Lapse of Reason. გამოსვლისთანავე დისკი მოხვდა ბრიტანეთის ჩარტის მესამე ადგილზე, ხოლო ამერიკაში პირველ ადგილზე ჩაანაცვლა Michael Jackson's Bad.

29 მარტს მაიამიში დაიწყო კონცერტების სერია, რომელზეც მუშაობდა თითქმის იგივე პერსონალი, რაც წინა ტურნეში, Momentary Lapse of Reason. განსხვავება იყო ის, რომ სიმღერების სიას დაემატა თითქმის ყველა კომპოზიცია The Dark Side of the Moon-დან. 29 ოქტომბერს დასრულებული The Division Bell Tour ჯგუფის უკანასკნელი ტურნე იყო. 2005 წლის 2 ივლისს საქველმოქმედო კონცერტზე Live Aid შედგა Pink Floyd-ის კლასიკური შემადგენლობის პირველი გაერთიანება უკანასკნელი 24 წლის მანძილზე. ასეთ შეხვედრაზე იზრუნა ბობ გელდოფმა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს ძაღლებზე გიამბობთ. ეს ოთხფეხა ცხოველი ადამიანმა საუკუნეების წინ მოიშინაურა და მთელი ამ დროის განმავლობაში ისინი ერთმანეთის საუკეთესო მეგობრებად რჩებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ძაღლებთან ურთიერთობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს, მათ შესახებ ჯერ კიდევ არსებობს ფაქტები, რომელიც შეიძლება ბევრმა ჩვენგანმა არ იცოდეს. მაგალითად, ძაღლები სიზმრებს ძალიან ხშირად ხედავენ. ძილისა და თვალის ხამხამის ფაზები ისეთივე აქვთ, როგორც ადამიანებს. თუ კარგად დააკვირდებით, ხანდახან ძილის დროს ძაღლი თათებისა ან თვალების უნებლიე მოძრაობებს აკეთებს. სწორედ ამ დროს ხედავს ის სიზმარს, მაგრამ ადამიანისგან განსხვავებით არ ამახსოვრდება. მიჩნეულია, რომ ძაღლი გონებრივად 2 წლის ბავშვს უტოლდება. ზოგიერთ ჯიშს, მაგალითად ბორდერ კოლის, 203-მდე სიტყვის დამახსოვრება შეუძლია. მსგავსი გონებრივი შესაძლებლობებით შემდეგ ადგილებს ინაწილებენ: პუდელი, გერმანული ნაგაზი, ოქროსფერი რეტრივერი და დობერმანი. ძაღლის ყნოსვა ადამიანისაზე 10000 ჯერ მგრძნობიარეა. მათ ისეთი დაავადებების შეგრძნებაც კი შეუძლიათ, როგორიცაა კიბო და დიაბეტი. ამერიკის ერთ-ერთ სკოლაში შავი ლაბრადორის ფოტო წარჩინებულთა დაფაზე მოხდა. ძაღლი ერთგულად ზრუნავდა საკუთარ პატრონზე, რომელსაც მუდმივად სჭირდებოდა სისხლში შაქრის შემადგენლობის კონტროლი. ბეურს მიაჩნია, რომ კუდის კიცინი ძაღლის მისალმებას და კეთილგანწყობას ნიშნავს, მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არაა. თუ ძაღლი მარჯვნივ ხრის კუდს და ისე აქიცინებს, ეს ნიშნავს, რომ გახარებულია. თუ მარცხნივ ხრის ან

უბრალოდ აბზეკილი აქვს, მაშინ ის დაძაბულია და ნერვიულობს. ძაღლები გრძნობენ და იზიარებენ ჩვენს განწყობას. მათ შეუძლიათ ამოიცნონ ემოციები პესიმიზმიდან ოპტიმიზმამდე. ასევე ეჭვიანობა და დეპრესია. რა თქმა უნდა, მათ და მის სიყვარული და კეთილგანწყობაც. გავრცელებული მითია, რომ ძაღლები შავ-თეთრად ხედავენ სამყაროს. სინამდვილეში ისინი მხოლოდ წითელ და მწვანე ფერებს ვერ აღიქვამენ. ადამიანებივით ვერ არჩევენ ფერებს, მაგრამ ყვითელი და ლურჯი შეფერილობის დანახვა შეუძლიათ. ძაღლის თათებს ხშირად უსიამოვნო სუნი აქვს. ეს სულაც არაა გასაკვირი. მათ საოფლე ჯირკვლები თითების ბალიშებზე აქვთ. გენეტიკურად ძაღლთან ყველაზე ახლოს მყოფი ცხოველი მგელია. მათი შეჯვარება შესაძლებელია. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 300,000 ძაღლმგელი არსებობს. ზუსტად როდის გაჩნდა ძაღლი იმ სახით, როგორც მას დღეს ვხედავთ, ცნობილი არაა. მაგრამ ადამიანებმა მგლებთან თანაცხოვრება 15,000 წლის წინ დაიწყეს. იცოდით, რომ ძაღლის ცხვირის ანაბეჭდი ისეთივე უნიკალურია, როგორც ადამიანის თითების. ძაღლის იდენტიფიკაცია მისი ცხვირით, სავსებით შესაძლებელია. ეს არსებები ხშირად ახერხებენ ჩვენს გაოცებას. მაგალითად, უპატრონო ძაღლები ბრაზილიის ჩოგბურთის ჩემპიონატზე ბურთის მიმტანად დასაქმდნენ. გაგიკვირდებათ და მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს ბევრ ადამიანზე უკეთ ართმევენ თავს. ძაღლებს შეუძლიათ სხვა ცხოველებს ბევრ რამეში დაეხმარონ. მაგალითად, მათ ზოოპარკში მცხოვრები აგრესიული ხასიათის ავაზების ყურადღების გადატანა და დამშვიდება შეუძლიათ. ავსტრალიის ერთ პატარა კუნძულზე გადაშენების პირას მყოფი პატარა პინგვინების კოლონია ცხოვრობს, რომელთა უსაფრთხოებაზე ძაღლები ზრუნავენ. ვენის უნივერსიტეტის მკვლევარები ფიქრობენ, რომ ძაღლები ადამიანის სტილზეც მყისიერად რეაგირებენ. ისინი ასხვავებენ ჩვენს ნეიტრალურ და შედარებით ემოციურ ხმებს. ცხოველთა სამყაროში სხეულის დიდი ზომა ხანგრძლივი სიცოცხლის გარანტიაა. თუმცა ძაღლების შემთხვევაში ყველაფერი პირიქით არის. პატარა ზომის ძაღლები გაცილებით დიდხანს ცოცხლობენ. განსაკუთრებული უნარისა და მგრძნობელობის დახმარებით ძაღლები მოახლოებულ შტორმსა და მიწისძვრას გრძნობენ. მათ ულვაშებს, რომელიც ვიზუალის უბრალო შემადგენელ ნაწილად მიგვაჩნია, ძაღლებისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, რადგან მისი დახმარებით სიბნელეში ორიენტირება არის შესაძლებელი. მამრი ლეკვები მდედრებს სხვადასხვა თამაშში გამარჯვების უფლებას აძლევენ. კვლევარების აზრით ისინი ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ მდედრ ლეკვებს მომავალში მათთან თამაშის სურვილი კიდევ გაუჩნდეთ. ძაღლებს საკუთარი სხეულის ზომასთან შედარებით ყველაზე დიდი გული აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველთა სამყაროში ყველაზე დიდი გულის პატრონი ვეშაპია, 2014 წელს გაირკვა, რომ სხეულის ზომასთან შედარებით ყველაზე დიდი გული სწორედ ძაღლებს ჰქონიათ.

დღეს ვიეტნამში ვიმოგზაურებთ და მის დედაქალაქ ჰანოის ვესტუმრებით. ეს არის ადგილი, სადაც ფრანგული, ჩინური და ვიეტნამური ტრადიციები ჰარმონიულად თანაარსებობენ. იგი შორეულ მე-11 საუკუნეში დაარსდა და ამ დროის განმავლობაში სხვადასხვა სახელმწიფო წარმონაქმნის დედაქალაქი იყო. დღეს ჰანოი თანამედროვე განვითარებული მეგაპოლისია, რომელიც მაღალ ტემპში ვითარდება, მაგრამ დიდარ წარსულთან განუყოფელ კავშირს ინარჩუნებს. ტურისტები ჰანოიში იმისთვის ჩადიან, რომ ვიეტნამის არქიტექტურული ძეგლები და ბუდისტური პაგოდები დაათვალიერონ, მოინახულონ მუზეუმები და დედაქალაქის პარკების სილამაზით დატკნენ. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ჰანოიში. ჰანოის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ციტადელია. ეს სასახლეების კომპლექსია, რომელიც ვიეტნამის მმართველ დინასტიას ეკუთვნოდა. მისი შენება მე-11 საუკუნეში დაიწყო. მე-19 საუკუნის ბოლოს საფრანგეთთან ომი

გამო მრავალი შენობა დაინგრა. მის ტერიტორიაზე ძირეული გათხრები რამდენიმე ათეული წლის წინ დაიწყო. 2010 წელს კომპლექსი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლად გამოცხადდა. ის უნიკალური აზიური არქიტექტურით არის ნაგები. ციტადელის კომპლექსის გამორჩეული ძეგლი 34 მეტრიანი დროშის კოშკია, რომელიც 1812 წელს აიგო. ის ერთ-ერთი იშვიათი ნაგებობაა, რომელიც ფრანგებთან ომებს გადაურჩა. ის კოლონიზაციამდელი ვიეტნამის არქიტექტურის თვალსაჩინო მაგალითია. მე-19 საუკუნეში იგი სამხედრო სადამკვირვებლო პუნქტს წარმოადგენდა. დღეს დროშის კოშკი ქალაქის სიმბოლოდ მიიჩნევა. ალამთან ერთად მისი სიგრძე 40 მეტრს აღემატება. ჰანოის ადმინისტრაციულ შენობებს შორის ასევე გამორჩეულია პრეზიდენტის სასახლე. ის ვიეტნამის პრეზიდენტის ოფიციალური რეზიდენციაა, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა. თავდაპირველად ის ფრანგების მიერ ინდოჩინეთში დანიშნული გუბერნატორის სამყოფელს წარმოადგენდა. სასახლის ასაშენებლად მათ უძველესი არქიტექტურული ძეგლი, 1000-წლოვანი პაგოდა დაანგრიეს. პაგოდა ბუდისტური საკულტო ნაგებობაა, რომელიც რელიგიური რელიქვიების შესანახად გამოიყენება. საპრეზიდენტო რეზიდენციაში შესვლა არ არის ნებადართული, თუმცა სასახლის ბაღებში სეირნობას შეძლებთ. ჰანოის გამორჩეული რელიგიური ნაგებობა ერთ ხის ბოძზე მდგარი პაგოდაა. ის ვიეტნამის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი ძეგლია. ადრე იგი სხვა რელიგიური შენობებით იყო გარშემორტყმული. პაგოდა იმპერატორ ლი ტაი ტონგის ბრძანებით მე-11 საუკუნეში აშენდა. მართველს დიდი ხნის ნანატრი მემკვიდრე შეეძინა. პაგოდის აშენებით კი ღმერთს მადლობა უწმა. ტბის შუაგულში მდგარი შენობის ფორმა მცურავ ლოტოსის ყვავილს წააგავს. ასევე გამორჩეულია ჩანგკოგის პაგოდა. ის ჰანოის უძველესი ტაძარია, რომელიც მე-6 საუკუნეში იმპერატორ ლი ნამდეის ნებით დაიდგა. ამ მართველმა ქვეყანა ჩინეთის ბატონობისგან გაათავისუფლა. 1815 წელს ტაძარს სარესტავრაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. ნაგებობა ცენტრალური კოშკისგან, კარიბჭისაგან და სასტუმრო ოთახისგან შედგება. ტაძრის მახლობლად იზრდება ბუდისტების მიერ წმინდა ხედმიჩნეული ბოდჰი, რომელიც ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ჰანოის საჩუქრად გადასცა. ქალაქის მთავარი კათოლიკური სამლოცველო მე-19 საუკუნის ბოლოს აგებული ნეოგოთური ტაძარია. ტაძარი ევროპული რელიგიური შენობების არქიტექტურული ტრადიციებით არის გაფორმებული. ვიეტნამის განთავისუფლების შემდეგ ტაძარი კათოლიკური ეკლესიის დევნის გამო დაიხურა. იგი ხელმეორედ 1990 წელს გახსნეს. დროთა განმავლობაში შენობის კედლები სამრეწველო გამონაფოლქვის გამო გამოქვდა, მაგრამ ინტერიერში პირვანდელი სახეა შენარჩუნებული. ჰანოიში თუ მოხვდებით ლიტერატურის ტაძარს უნდა ესტუმროთ. ის მე-11 საუკუნეში იმპერატორ ლი თან ჰტონგის დროს აშენდა, რომელიც ძველი ცნობილი ჩინელი ფილოსოფოსის კონფუციის იდეოლოგიით უზომოდ იყო გატაცებული. ამ მოაზროვნის და სხვა არანაკლებ ღირსეულ ბრძენთა პატივისცემის ნიშნად მართველმა გადაწყვიტა ლიტერატურის ტაძარი აეშენებინა. მშენებლობის დასრულების შემდეგ მალევე ინსტიტუტი გაიხსნა, რომელშიც სასწავლებლად მაღალი ინტელექტუალური შესაძლებლობების მქონე არისტოკრატ ბავშვებს არჩევდნენ. ჰანოის მნიშვნელოვანი დაწესებულება ეთნოლოგიის მუზეუმია. მისი კოლექცია ვიეტნამში მცხოვრები 54 ეთნიკური ჯგუფის კულტურასა და ცხოვრებას ეძღვნება. აქ შეგიძლიათ იხილოთ რიტუალური ნივთები, კოსტიუმები, ტრადიციული საცხოვრებლები, ასევე დეკორატიული და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები. მუზეუმი 1987 წელს გაიხსნა. აქ იმდენი ექსპონატია, რომ მათ დასათვალიერებლად მთელი დღე დაგჭირდებათ. ასევე გამორჩეულია სახვითი ხელოვნების მუზეუმი. მისი კოლექცია მთლიანად ვიეტნამურ კულტურას ეძღვნება. ეს სამსართულიანი შენობაა, რომელშიც ნახატები, ქანდაკებები, ხის ნაწარმი, ეროვნული კოსტიუმები და სხვა ექსპონატებია დაცული. კოლექცია განსაკუთრებით ხელოვნებათ მცოდნეებს დააინტერესებს, რადგან აქ გამოჩენილ ვიეტნამელ ხელოვანთა ნამუშევრებია გამოფენილი. ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ვიეტნამელ ქალთა მუზეუმი, რომელიც 1987 წელს გაიხსნა. ის 4-სართულიან შენობაში მდებარეობს. მუზეუმი სხვადასხვა ექსპონატებისგან შედგება, რომლებიც უძველესი დროიდან დღემდე ქალის ცხოვრებასა და ბედზე მოგვითხრობს. საექსპონატო ნივთებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 10 წელზე მეტხანს აგროვებდნენ. შენობის მთავარ დარბაზში მუზეუმის მთავარი სიმბოლო ვიეტნამის დედის ძეგლია აღმართული. ჰანოის ნამდვილი მშვენება ტბა ჰოან კიმის აღმოსავლეთით მდებარე მოზაიკური კედელია. ის 4 კილომეტრის სიგრძისაა და მთლიანად ფერადი მოზაიკით არის მოპირკეთებული. ასეთი შთამბეჭდავი ზომის გამო ნაგებობა გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი. კედლის მშენებლობა

ლობა 2007 წელს დაიწყო. მასზე ქვეყნის საუკეთესო ოსტატები და უცხოელი სპეციალისტები მუშაობდნენ. ნახატებზე ლეგენდების გმირები, ყოველდღიური ყოფითი სცენები და ისტორიული ღირსშესანიშნაობებია გამოსახული. გამორჩეული ვიეტნამური სანახაობაა თოჯინების თეატრი წყალზე. ეს წარმოდგენები დამღლელი სამუშაო დღის შემდეგ ხალხის გასართობად ადგილობრივმა გლეხებმა გამოიგონეს, რომლებიც ბრინჯის მინდვრებში მუშაობდნენ. ისინი წელამდე წყალში იდგნენ და ხის თოჯინებით აჩვენებდნენ სცენებს. დროთა განმავლობაში ეს მარტივი გართობა სერიოზულ თეატრალურ ჟანრად ჩამოყალიბდა. თოჯინების შოუ გვიჩვენებს ვიეტნამური კულტურის მრავალფეროვნებას. როგორც წესი, მას თან ახლავს მუსიკა და სიმღერა. ამ ქალაქში კიდევ არაერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც საკუთარი თვალით უნდა იხილოთ. როდესაც ჰანოის ქუჩებს მოივლით, ადგილობრივი კერძების გასინჯვა არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქ კულინარია საკმაოდ მდიდარია. თითოეულ ვიეტნამურ კერძს გამორჩეული გემო აქვს. ყველაზე მეტად გავრცელებული ინგრედიენტებია კრევეტის პასტა, თევზის და ლობიოს სოუსი, ბრინჯი, ახალი მწვანილი, ხილი და ბოსტნეული. ვიეტნამის სამზარეულოზე დიდი გავლენა ფრანგულმა კერძებმა იქონია. ვიეტნამური ოჯახის ტიპურ კერძებში შედის ქომი, პიკანტურად მოხარშული თეთრი ბრინჯი, ბოსტნეულთან ერთად ორთქლზე მომზადებული და ჩაშუშული თევზი ან ხორცი, რომელსაც მონმანი ეწოდება. უგემრიელესი კერძია ჩაკა. ის თევზის და კურკუმას დამარინადებული ნაჭრებია, რომელსაც მწვანილთან, ბრინჯის ატრიასთან და ცხელ ბულიონთან ერთად ამზადებენ. ასევე უნდა გასინჯოთ ნემრანი, იგივე ჩანგიო. მისი შიგთავსის მოსამზადებლად ერთმანეთში ღორის ხორცს, კრევეტებს, ქინძს, რეჰანს, პიტნასა და კვერცხს ურევენ. შემდეგ კი ბრინჯის ქაღალდში ახვევენ და თევზის სოუსთან ერთად მიირთმევენ. რაც შეეხება დესერტებს, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ჩე. ეს ტკბილი ჟელეს მსგავსი წვნიანია. მას ლოტოსის თესლისგან და ტკბილი ლობიოსგან ამზადებენ. უგემრიელესი ტკბილეულია კემდუა. ეს პირდაპირ ქოქოსში მომზადებული ნაყინია, რომელსაც ქოქოსის ნაჭრებით, არაქისითა და შოკოლადის სოუსით მიირთმევენ. ასევე გამორჩეულია კარამელის ფლანი, რომელიც რბილი პუდინგის, რძის, ყავის და ჟელესგან მზადდება. ჰანოიში პოპულარულია ტროპიკული ხილის უგემრიელესი ასორტი, რომელიც ძირითადად მანგოს, პაპაიას, პიტიჰიასა და ჯეკფრუტისგან შედგება. იმედია მოგეწონათ ჰანოიში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

2012 წლის რეკორდები, ყველაზე დიდი, სწრაფი და უბრალოდ გამორჩეული რეკორდსმენები, რომლებმაც დაიმსახურეს გინესის წიგნში შესვლა. ყველაზე დიდი ვიოლინო გერმანიაში, ფოგლანტის რეგიონში. ვიოლინოსა და ხემის შექმნის ოსტატებმა დაამზადეს. მასიური ვიოლინო სიგრძით 4 მეტრი და სიგანით 1 მეტრი და 23 სანტიმეტრი. ინსტრუმენტი და მისი 5.1 მეტრიანი ხემი. ჩვეულებრივ ვიოლინოს 7 ჯერ აღემატება. მის დასაკრავად 3 ადამიანია საჭირო. ერთი სიმებზე უკრავს და ჩენი ორი კი ხემს ამოძრავებს.

თოკზე მხტუნავი ყველაზე მეტი ძაღლი, ვინ წარმოიდგენდა რომ შესაძლებელი იყო ერთდროულად 13 ძაღლი ამხტარიყო თოკზე. რეკორდი ეკუთვნის უჩიდა გეინოუშას ცირკს იაპონიიდან.

ყველაზე დიდი შოკოლადი ილინოისის შტატის ქალაქ ჩიკაგოში. მდებარე კომპანია World Finest Chocolate-ის მომსახურე პერსონალმა და სტუმრებმა 2011 წლის 13 სექტემბერს სპეციალურად რეკორდის დასამყარებლად დაამზადეს. შოკოლადი წონით 5574 კილოგრამი და სიგრძით 7 მეტრი გახლავთ. ადრინდელ რეკორდს წონის ეს მაჩვენებელი თითქმის 1 ტონით აჭარბებს. ქალის ყველაზე გრძელი ენა კალიფორნიელ შანელ ტეპერს 9.6 სანტიმეტრი სიგრძის ენა აქვს ტუჩიდან წვერამდე.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ფიგურულ მოციგურავეს. გილიუმ ციცერონი არის ყინულის მოცეკვავე, პარტნიორთან, გაბრიელა პაპადაკთან ერთად. ის არის 2018 წლის ოლიმპიური ვერცხლის მედალოსანი, სოფლიოს 4-გზის ჩემპიონი, 5-ჯერ ზედიზედ ევროპის ჩემპიონი, 2017 და 2019 წლის გრან-პრის ფინალური ჩემპიონი და საფრანგეთის 5-გზის ჩემპიონი.

ალინა ზაგიტოვა. ალინა ილნაზოვნა ზაგიტოვა, რუსი მოციგურავია, რომელიც რუსეთს წარმოადგენს. ის არის 2018 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი, 2019 წლის მსოფლიო ჩემპიონი, 2018 წლის ევროპის ჩემპიონი, 2017-2018 წლების გრან-პრის ფინალური ჩემპიონი და 2018 წლის რუსეთის ეროვნული ჩემპიონი.

ევგენია მედვედევა. ევგენია არმანოვნა მედვედევა, რუსი მოციქულავე. ეს არის ორჯერ ოლიმპიური ვერცხლის მედალოსანი, ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი და ევროპის ორგზის ჩემპიონი.

გიორგი რევია და მარია კაზაკოვა. ქართველი ფიგურული მოციგურავეები ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებში იუნიორთა შორის გრან-პრი მე-6 ეტაპზე გათამაშდა მედლების კომპლექტის სპორტულ ცეკვებში, რომელშიც 14 ქვეყნის 17 წყვილი იღებდა მონაწილეობას. საქართველოს წარმომადგენლების სპორტული წყვილის მარია კაზაკოვასა და გიორგი რევიასთვის ეს სერიის მეორე ეტაპი იყო რიგაში გამართული ტურნირის შემდეგ. ამ ეტაპის შემდეგ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს უკვე გრან-პრის ფინალურ საგზურს, რომელიც 5-9 დეკემბერს გათამაშდა და ქართველმა სპორტმენებმა აქაც წარმატებით იასპარეზეს.

ალიონა სავჩენკო არის უკრაინელი მოციგურავე, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მოციგურავე. ის არის 2018 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი და ორჯერადი ოლიმპიური ბრინჯაოს მედალოსანი, მსოფლიოს 6-გზის ჩემპიონი და 5-გზის გრან-პრის ჩემპიონი.

ბრძოლა წესების გარეშე. 2 არაჩვეულებრივი სპორტსმენის შეკინება. როუზ ნამაიუნა სიჯუანა იადრეშიკის ძინააღმდეგ. ხალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა და დაიწყო ორთაბრძოლა. ჯუანა როუზის ძინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს ნამაიუნასის შეტევას. არც ჯუანა ტოვებს უპასუხოდ ნამაიუნასის აგრესიულ ზეწოლას. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან. ფთხილობს ორივე მებრძოლი და ელოდება სასრულ მომენტს. აქ ლეკიკები შემოგთავაზეს, მაგრამ არც თუ ისე კარგი. წელდება დარტყმების სერია, ნამაიუნასი არ აქტიურობს ამორთა ბრძოლაში, მაგრამ ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ამ დროისთვის ორთა ბრძოლა ნამდვილად თანაბარია.

არგი დარტყმა მარჯვენა ხელით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა ნამაიუნას შესრულებით, მაგრამ იადრესჩიკმაც არაჩვეულებრივად დაარტყა ნამაიუნას და მოიგერია მისი თავდასხმა. არაჩვეულებრივი დარტყმა ნამაიუნას შესრულებით პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება. უნდა დაიძრინოს თავი ჯოანამ, როუზ ნამაიუნასთან ასე გაჩერება ნამდვილად არ შეიძლება. გრძელდება დარტყმების სერია და ის წამოდგა ფეხზე ჯოანა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა როუზის შესრულებით, კარგად დაახვედრა იადრესჩიკმა ჯოანას მარცხენა ხელი.

ფეხით ცდილობს ჯოანა შეტევას, მაგრამ არ გამოსდის. ხილობს ნამაიუნასიც და ახლო ბრძოლაში შევიდა ის ჯოანასთან. საკმაოდ კარგად გამოდის სისწრაფიდან გამომდინარე ნამაიუნას სწრაფი შეტევების განხორციელება. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენათი და აქ დაასრულებს, მე მგონი, ჯოანას როუზ ნამაიუნასი. და ისიც გამარჯვებულია როუზ ნამაიუნასი, არჩეულებრივი ქალი სპორტსმენი.

დარენ ცილი ოლივიერას წინააღმდეგ. არაჩვეულებრივად იწყებს ცილი ლეკიკით, ახლა კი ოლივიერა გადავიდა შეტევაზე. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, კიდევ ერთი ლეკიკი ცილის შესრულებით. ოლივიერა ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, ნახოთ თუ გამოუვა ეს კარგი ლეკიკი. კუთხესთან ყავს მიმწყვდეული ოლივიერას დარენ ცილი და ცდილობს თავის დაძვრენას. მარჯვენა ფეხზე მუშაობს ოლივიერა. კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვენა ფეხში, მაგრამ არ მიყვება დარენ ცილი ოლივიერას პარტერში. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აუცილებლად უნდა შეიცვალოს სილმა პოზიცია, თორემ ოლივიერა მარჯვენა ფეხს გაუთიშავს და შემდგომ უკვე ოლივიერას სასარგებლოდ განვითარდება მოვლენები. არც უმალავს ფეხს სილი ოლივიერას, მარჯვენა ფეხი საკმაოდ თამამად უდგას წინ და არც კუთხეს შორდება. ოსტატურად უჭირავს ოლივიერას სილი და ამუშავებს ლეკ-კიკებით საკმაოდ კარგად.

კიდევ ერთი ლეკიკი ოლივიერას შესრულებით. კარგი ლეკიკი დარტყმა მარცხნიდან. აკი გააქტიურდა ოლივიერა, მაგრამ არაფერი გამოუვიდა, ნახოთ. ფრთხილობს ორივე მებრძოლი და საკმაოდ კარგად ხმარობს დარენიც ფეხს. ერიდებიან მებრძოლები ახლო კონტაქტში შესვლას. კარგი დარტყმა, მაგრამ აიცილა ოლივიერამ, ეს ლეკიკიც არ გამოდგა კარგი. კიდევ ერთი ლეკიკი ოლივიერას შესრულებით, აკი პირდაპირი დარტყმა გაუტარა ცილმა ოლივიერას. სულ რაღაც 10 წამი დარჩა რაუნდის დასრულებამდე. კარგი დარტყმა და დასრულდა პირველი რაუნდი. ალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო მეორე რაუნდი დარენცილი ოლივიერას წინააღმდეგ. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მეორე რაუნდში მოვლენები. აქ ბოჭვა პარტერში ცდილობს გადაიყვანოს ორთაბრძოლა ოლივიერამ, მაგრამ არ გამოსდის. კიდევ ერთი მცდელობა და კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა დარენცილი, მაგრამ გაითავისუფლა თავი ოლივიერამ, კარგი ლეკიკი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ ცილის შესრულებით, ახლა კი დარტყმა მარცხნიდან. გააქტიურდნენ მებრძოლები მეორე რაუნდში. კარგი ლეკიკი. წაყვა პარტერში ცილი ოლივიერას და საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა. ჩაქუჩების დარტყმა. ნახოთ აქ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს ეს მომენტი დარენ ცილმა. იდაყვის დარტყმა. კიდევ ერთი იდაყვი. აქ სულ რამდენიმე დარტყმა არის საჭირო და დასრულდება ოლივიერას ორთაბრძოლა. დარტყმა მარჯვნიდან, ახლა კი დარტყმა მარცხნიდან. იდაყვებით უტევს დარენ ცილი. კორპუსში საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო ოლივიერამ. კიდევ ერთი კარგი იდაყვი და დასრულდა ორთაბრძოლა. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია დარენ ცილი.

Alay, alay, call out, bitch.

ჰიჰ!

ਕਰਾ ਹਮ ਹਮ

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ქართული ოცნების ზოგიერთი მომხრე გვეკითხება, კი მაგრამ რას ერთჩით ირაკლი კობახიძეს? პირველ რიგში სწორედ ამ ადამიანებს ვეხმიანები. ეს კითხვა არაკორექტულია და საკითხი არასწორად არის ზოგადად დაყენებული. ჩვენ ირაკლი კობახიძესთან, არა როგორც ადამიანთან, არამედ როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან გვაქვს მთელი რიგი პრეტენზიები. ჩვენ ვართ აღსარებლები და მაზიარებლები და ეს იმას ნიშნავს, რომ არანაირი პირადი დაპირისპირება არ გამოძრავებს. არ გვინდა რომ რამე პირადი ზიანი მიადგეს კობახიძეს, რაიმე ტრაგედია დაემართოს, არ გვინდა რომ ავად გახდეს, არ გვინდა რომ პატიმრობა გაიაროს, არ გვინდა რომ მოკვდეს. ერთი სიტყვით, ირაკლი კობახიძეს არანაირ პირად ზიანს და ბოროტებას არ უსურვებთ ჩვენ. ეს არ არის არც ჩვენს გულში, არც ჩვენს გონებაში. მაგრამ მინდა დააკვირდეთ და გაიაზროთ, რას ვერჩით ირაკლი კობახიძეს როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ცრუ დასმენებით, ცილისწამებით, ცრუ მავნებლური ჭორებით უამრავ ადამიანს მიაყენა ფიზიკურ

ფიზიკური ზიანი და რაც 10 წლეულების მანძილზე ჰქონდათ ნაშენები, ის საქმეც დაუზიანა და საერთოდ ცხოვრება დაუნგრია. აი ეს არის სინამდვილეში პირადული ბრძოლა, რაც კობახიძეს კი არ გამოუცხადეს სხვებმა, მათ შორის ჩვენ, არამედ მან გამოუცხადა ყველას, ვისიც რაიმე ტიპის საფრთხეს ხედავდა საკუთარი კარიერის გადარჩენა შენარჩუნების გზაზე. ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, სახელმწიფო ბერკეტების გამოყენებით არამარტო მოკლა პოლიტიკური პროცესი, არამედ დღესაც ცდილობს პარტიების, პოლიტიკოსების, მთელი რიგი ორგანიზაციების მიზანმიმართულ განადგურებას, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, 10 წლეულების მანძილზე საკუთარი შრომით იქმნიდნენ ავტორიტეტს. კანონებიც კი შეცვალა ერთი პარტიის, მაგალითად საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წინააღმდეგ. ამავდროულად ცალკეული პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განადგურების მიღმა კობახიძე ხელოვნურად ქმნის ახალ პარტიებს და ახალ ჯგუფებს სრულიად უავტორიტეტო ადამიანებისგან და ნამდვილ ავტორიტეტებს ყალბი ავტორიტეტებით ანაცვლებს. ეს დანაშაულია, მეგობრებო, დანაშაული სახელმწიფოს წინაშე. მისთვის მსგავსი უფლება არავის არ მიუცია. მაგრამ პირველ და მეორე პუნქტზე ბევრად უფრო დიდი უბედურება იმაშია, რომ აი ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ჩვენ დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ციხეში ზის არაერთი უდანაშაულო ადამიანი. აქციების მონაწილეებს უმოწყალოდ გაუსწორდნენ. გამოიყენეს წყალთან შეზავებული ქიმიური ნივთიერებები, რისი უფლებაც მათ არ ჰქონდათ. მიიღეს რეპრესიული კანონები, ტროტუარზე დგომის გამო იჭერენ ადამიანებს ქართული ოცნებისვე. ხარდაჭერილი სახალხო დამცველიც კი დღეს აღიარებს, რომ დაკავებულებზე პოლიცია ფიზიკურად ძალადობდა. ყველა მებრძოლი ადამიანი გარიყეს და გაყარეს. ქართული ოცნება გაივსო ნაცებიდან გადმობარგებული ხალხით, რომლებსაც ნულოვანი ბიოგრაფია აქვთ. სუფთა ფურცელი. ზოგიერთი დეპუტატის ბიოგრაფია იწყება პირდაპირ პარლამენტიდან. მანამდე ან ნაცმოძრაობაში ისხდნენ, ან სახლში ბრძანდებოდნენ და ყავას სრუპავდნენ. კვიდრდება აზრი, რომ თავარია იყო მოხერხებულ შემძრომი და შენს განათლებასა და დიპლომს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რასაც დამანგრეველი შედეგები მოყვება ახლო მომავალში და ამას ყველა ერთად ვნახავთ. სააკაშვილის დროსაც ტყუილში ვცხოვრობდით ჩვენ და ახლაც ტოტალურ ტყუილში ვართ. კობახიძეს ვადანაშაულებთ იმაში, რომ მხოლოდ ტყუილზე აგებული ყველა სახელისუფლებო არხის მაუწყებლობა, განსაკუთრებით იმ კუთხით, თითქოს პლანეტაზე ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ. აი ახლა ისიც გვითხრეს, თითქოს ვაჭარბებთ 3.910.000. არა და გარდაცვლილთა რაოდენობა მეტია ახლა დაბადებულებზე და ერი საუბედუროდ არის კდომის პროცესში. თანამედროვე ქართული სახელმწიფო დაემსგავსა მონათმფლობელურ ფეოდალურ საზოგადოებას. უმრავლესობა არის სიღატაკეში და 1%-ზე ნაკლებს აქვს სიმდიდრე და ფუფუნება. ეს მათივე მონაცემებია ქართული ოცნების. კობახიძის მიერ წამოწყებული ყველა ინიციატივა, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისია, ფსევდოდებატები, პლასტიკური ბოთლების აკრძალვა, ჯარიმები, ფაქტობრივად არის მასკარადი და პოზიტიური შედეგის ნაცვლად მოაქვს უკუ შედეგი. ფასები ყოველდღიურად იზრდება, ხალხი ყოველდღიურად ხატაკდება. 2 მილიონ მოქალაქეზე მეტს აქვს საბანკო და საკრედიტო სისტემიდან ერთი სესხი მაინც აღებული და მოსახლეობის 10% ამ დავალიანებას უკვე ვეღარ ფარავს. და ყველაზე მთავარი თემა, ამ კაცმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ქვეყნის შიგნითაც მტრობა დათესა, მათ შორის მოკავშირეებთან, და თელ მსოფლიოსაც მტრობა გამოუცხადა. თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის დროშის ქვეშ საქართველო პრაქტიკულად იზოლირებულ სახელმწიფოდ აქცია. ირანისა და ჰეზბოლას გარდა საქართველო სინამდვილეში არავისთან აღარ მეგობრობს. აი ამას ვერჩი ჩვენ ირაკლი კობახიძეს როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს. და ამიტომ მიგვაჩნია და საჯაროდაც ვამბობთ ამას, რომ ის უნდა გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან. მაგალითად უნდა წავიდეს ირანში, ელჩად, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში ან ყირგიზეთში. უნდა წავიდეს, დაისვენოს თვითონაც და ჩვენც დაგვასვენოს, ანუ დაასვენოს საქართველო და ქართველი ხალხი.

მოგესალმებით. დღეს განვაგრძობთ ლეგენდარულ Pink Floyd-ზე საუბარს და მოგითხრობთ მათ 1979 წლის მოღვაწეობისა და გამოცემული ალბომის შესახებ. The Wall გამოიცა ორმაგი ალბომის სახით 1979 წლის 30 ნოემბერს. ასევე ადაპტირებული იქნა სასცენო შოუს და ფილმის Pink Floyd-ი კედელის სახით. ისევე როგორც ჯგუფის წინა სამი სტუდიური ალბომი, The Wall კონცეპტუალური ალბომია და განიხილავს საზოგადოებისგან გარიყვისა და პიროვნების გაუცხოვების თემას. ალბომი ერთგვარი როკ-ოპერის სახეს ატარებს, რომლის ცენტრალური პერსონაჟია პინკი, რომლის პროტოტიპია უოტერსი ან სიდ ბარეტი. პინკის ცხოვრება იწყება მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში მამის დაკარგვით და გრძელდება სკოლის მასწავლებლების მხრიდან ცუდი დამოკიდებულებით.

The Wall-ში შეიმჩნევა უფრო უკმეხი და თეატრალიზებული სტილი, ვიდრე Pink Floyd-ის წინა ალბომებში. გამოცემისთანავე კომერციული წარმატების მომტანი ეს ალბომი იქცა 1980 წლის ერთ-ერთ გაყიდვად ჩანაწერად და 1989 წლისთვის ამერიკაში 11.5 მილიონზე მეტი ასლის ოდენობით გაიყიდა. მსოფლიო მასშტაბით გაიყიდა მისი 23 მილიონზე მეტი ასლი. ჟურნალმა Rolling Stones-მა The Wall შეიტანა ყველა დროის 500 საუკეთესო ალბომ ში 87 პოზიციაზე. დისკი გამოცემიდან მეოთხე კვირას მოხვდა ამერიკული ბილბორდის 200-ის სიაში, ნომერ 1 ადგილზე, ხოლო ბრიტანეთში ნომერი მე3. ამერიკაში მან 23-გზის პლატინის სტატუსი მოიპოვა. ალბომში შესული ჰიტებია Hey You, Another Brick in the Wall, Goodbye Blue Sky, Comfortably Numb, Stop და სხვა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის

დღეს საკმაოდ უწყინარ, პოპულარულ და ბევრისათვის საყვარელ ძუძუმწოვარ ცხოველზე, ზებრაზე გიამბობთ. ზებრები არა მხოლოდ ზოლიანი ცხენები, არამედ სრულიად განსხვავებული ცხოველები არიან. მათ შორის მსგავსება რა თქმა უნდა დიდია, თუმცა ეს სახეობები 4.5 მილიონი წლის წინ გაიყო. ზებრის თითოეული ზოლი უნიკალურია, როგორც მაგალითად ვეფხვის ბეწვი და ადამიანის თითისანაბეჭდი. ის ფაქტი, თუ რატომ გახდა ევოლუციური პროცესების შემდეგ ზებრის ბეწვი შავთეთრი, ჯერ კიდევ მეცნიერული დავის საგანია. თუმცა ერთი რამ უტყუარია. ისინი ცხოველს სისხლით მკვებავი, დაავადების გადამტანი ბუზის ცეცეს განიცავენ, რომელიც აფრიკაში საკმაოდ გავრცელებულია. ეს მწერი ყველა ცხოველისთვის შემაწუხებელია, თუმცა ზებრას ვერ ხედავს, რადგან მის შავთეთრ ზოლებს ვერ აღიქვამს. ამიტომ ხშირად აფრიკის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ზებრების მოშენებას ან მათ ცხენებთან შეჯვარების მეთოდს მიმართავს. სოფლიოში ამ ცხოველის სამი სახეობა არსებობს: ბარის, თის და სამეფო ზებრა. მიუხედავად დიდი ვიზუალური მსგავსებისა, ისინი გენეტიკურად ერთმანეთთან ისევე ახლოს არიან, როგორც ცხენებთან. ზებრები აღმოსავლეთ, ცენტრალურ და სამხრეთ აფრიკაშია გავრცელებული. თუმცა მომთაბარეობით გამოირჩევიან და ხშირად 800-მდე კილომეტრის მოშორებით წყალთან ახლოს იცვლიან საცხოვრებელს. ეს ძუძუმწოვრები ძირითადად ბალახით იკვებებიან. თუმცა ზებრის კუჩს ისეთი უხეში მცენარეული საკვების მონელებაც შეუძლია, რომელსაც სხვა ბალახის მჭამელი არსებები ნაკლებად ეტანებიან. ლამაზი ტყავისთვის ამ ცხოველს უმოწყალო დანადგურებენ, რის გამოც მათი რაოდენობა ძლიერ შემცირდა, ზოგი სახეობა კი სრულიად გადაშენდა. ზებრები კარგად იტანენ ტყვეობას, რეგულარულად მრავლდებიან, თუმცა ძნელად თვინიერდებიან. მათ ძალიან განვითარებული ოჯახის ერთგულების გრძნობა აქვთ. ზოგიერთ შეუძლია 100 სულიანი ჯოგიდან ერთი წყვილი შექმნას და სიცოცხლის ბოლომდე მასთან იყოს. განსაკუთრებული ერთგულებით კი მდედრები გამოირჩევიან. ისინი თავიანთ ნაშიერსა და პარტნიორს სიცოცხლის ბოლომდე არტოვებენ. დაბადებისას პატარა ზებრას ზოლები უფრო მეტად მოწითალოა. ის სამი დღის შემდეგ მიყავს დედას და ჯოგსაცნობს. ამ პერიოდში ის დედის სუნსა და გარეგნობას კარგად იმახსოვრებს. ზებრების ჯოგს მუდამ ჰყავს ერთი წინამძღოლი და რამდენიმე ყარაული. როდესაც მთელი ჯგუფი ისვენებს, ერთი მათგანი მორიგედ რჩება და მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ თანამოძმეებს აფრთხილებს. კარგი მხედველობისა და მეხსიერების წყალობით ამ ცხოველებს ჯოგის წევრების ზოლებით გარჩევა შეუძლიათ. მამრ ზებრებს მდედრებისაგან განსხვავებით ბასრი, ძლიერი კბილები აქვთ, რომელსაც მეტოქეებთან ბრძოლის დროს იყენებენ. მათ მართლაც ბევრი ბუნებრივი მტერი ყავთ, თანაც ყველა მათგანი საკმაოდ ძლიერი და სწრაფია. მათ შორისაა ლომი, ლეოპარდი, ავაზა და აფთარი. მათგან თავის დაღწევას ზებრების სწრაფი და ძლიერი კიდურების მეშვეობით ახერხებენ. ამ ცხოველს საათში 50-მდე კილომეტრის გარბენა შეუძლია. ზებრებს სიფრთხილე ახასიათებთ. ზოოპარკებშიც კი ვოლიერებთან ადამიანების მიახლოებისას ისინი გარბიან. ზებრების საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა 25 წელია, თუმცა ტყვეობაში მათ შეუძლიათ 35-40 წლამდეც მიაღწიონ. მათ პოპულაციას საფრთხე არ ემუქრება, მაგრამ მათი დაცვა მაინც აუცილებელია. მეცნიერები მუშაობენ იმაზე, რომ 19 საუკუნეში გადაშენებული სამხრეთ აფრიკაში მობინადრე ბარის ზებრის ერთ-ერთი ქვესახეობა კვაგა გენეტიკურად აღადგინონ.

დღეს სოფიაში ვიმოგზაურებთ. ის ევროპის ერთ-ერთი უძველესი დედაქალაქია და ამ ხრივ შესაძლოა კონკურენციას ათენსაც კი უწევდეს. ქალაქში მდიდარი ისტორიის მრავალი ღირსშესანიშნაობაა დაცული. სიძველეების მოყვარული ტურისტებისთვის სოფია ნამდვილად მიმზიდველი ქალაქია. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ამ ქალაქში? მისი ერთ-ერთი უძველესი და გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა მე-4 საუკუნეებით დათარიღებული რომაული ამფითეატრია, რომელიც ერთდროს აღმოსავლეთ რომის იმპერიის უდიდეს არენად მიიჩნეოდა. ნაგებობის ფართობი ოდნავ მცირეა ვიდრე ცნობილი რომის კოლიზეუმისა. მისი ნანგრევები შემთხვევით 2004 წელს სასტუმროს მშენებლობის დროს აღმოაჩინეს. მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ღირებულების მიუხედავად სასტუმრო მაინც ამფითეატრზე ააშენეს და მისი მეცნიერული კვლევა უსახსრობის გამო შეჩერდა, თუმცა ნანგრევები საზოგადოებისთვის ღიაა. სოფიაში უამრავი ეკლესიაა, მათ შორის უძველესია წმინდა გიორგის როტონდა, რომელიც მე-4 საუკუნეში იმპერატორ კონსტანტინეს დროს აღმართეს. როტონდა მრგვალი ფორმის ნაგებობაა, რომელიც გუმბათით გვირგვინდება. მის გარშემო პერიმეტრზე კი სვეტებია აღმართული. თავდაპირველად წმინდა გიორგის ტაძარს ადამიანების მოსანათლად იყენებდნენ. მე-16 საუკუნეში ოსმალეთის მიერ ბულგარეთის დაპყრობის შემდეგ შენობა მეჩეთად გადაკეთდა. მოგვიანებით სარესტავრაციო სამუშაოების დროს ეკლესიის შიდა კედლებზე ფრესკის რამდენიმე ფენა აღმოაჩინეს, რომელთაგან ყველაზე ადრეული მე-10 საუკუნით თარიღდება. დღეს ტაძარში მუზეუმიც არსებობს და ღვთისმსახურებაც ტარდება. ასევე გამორჩეული სამლოცველოა წმინდა სოფიას ბაზილიკა, რომელიც მე-6 საუკუნით თარიღდება. იგი ხანძრებს, მიწისძვრებს და ომებს გადაურჩა, თუმცა დღემდე პირვანდელი სახით მცირეოდენი დეტალები თუ შემორჩა. ტაძრის აღდგენითი სამუშაოები მე-20 საუკუნის დასაწყისში ჩატარდა. ამავე დროს მეცნიერებმა მის შიგნით უძველესი სამარხები აღმოაჩინეს. ტაძრის თანამედროვე იერსახე განსაკუთრებული სიფრთხილით ჩატარებული რესტავრაციის შედეგია. აუცილებლად უნდა მოინახულოთ სოფიას მახლობლად პატარა სოფელ ბოიანში მდებარე მე-11 საუკუნეების ტაძარი. ნაგებობა 1979 წელს იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს. შენობა აგურითა და ქვით არის ნაგები. მის შიგნით მე-11-მე-16 საუკუნეების ღირებული ფრესკები და მე-19 საუკუნის მოხატულობაა შემონახული. ტაძარი ომებს გადაურჩა და დღემდე თითქმის სრულყოფილ მდგომარეობაშია შემონახული. ბულგარეთის მთავარი სამლოცველო და მართლმადიდებლური სამყაროს ერთ-ერთი გამორჩეული ძეგლი ალექსანდრე ნეველის საკათედრო ტაძარია, რომელიც ამავე სახელობის მოედანზე მდებარეობს. ტაძრის გრანდიოზული შენობა ქალაქის ფონზე მკვეთრად არის გამოკვეთილი. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აიგო. ტაძარი ოსმალთა იმპერიისგან ბულგარეთის განთავისუფლების სიმბოლოა. ალექსანდრე ნეველის ეკლესია ახალი ბიზანტიური სტილით არის ნაგები. ქალაქის მნიშვნელოვანი დაწესებულება არქეოლოგიური მუზეუმია, რომელიც 1892 წელს გაიხსნა. მასში ბალკანეთის ნახევარკუნძულის ძველი ექსპონატების უმდიდრესი კოლექციაა დაცული. საგამოფენო დარბაზი მე-15 საუკუნის ყოფილი მეჩეთის, ბუიურქ ჯამიას შენობაში მდებარეობს. 1948 წელს აქ კვლევითი ინსტიტუტი შეიქმნა, რომელიც ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემიას ეკუთვნის. ასევე გამორჩეულია ბულგარეთის ისტორიის მუზეუმი, რომელიც 1973 წელს დაარსდა, ხოლო 21 საუკუნის დასაწყისში თანამედროვე შენობაში გადავიდა. მის კოლექციაში სხვადასხვა ეპოქის 640,000-ზე მეტი ნივთი და არტეფაქტია დაცული. მუზეუმი ისტორიულ, ეთნოგრაფიულ და არქეოლოგიურ ნაწილებად არის დაყოფილი. სტუმრებს საშუალება აქვს სამკაულის, იარაღის, მონეტების, ავეჯის, რელიგიური ჭურჭლისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების კოლექციები დაათვალიერონ. არ უნდა დაგავიწყდეთ სოფიას ბუნების ისტორიის მუზეუმიც. მასში ბალკანეთში მობინადრე ცხოველების, მწერების და ფრინველების, ასევე მინერალების უდიდესი კოლექციაა დაცული. მუზეუმი 1899 წელს ავსტრია-უნგრეთის პრინცის ფერდინანდის შემწეობით დაარსდა. მისი პერსონალის სამეცნიერო საქმიანობა მიზნად ბულგარეთის ფლორისა და ფაუნის შესწავლას და შენარჩუნებას ისახავს. მუზეუმმა თავისი პროგრამებით ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვაში უდიდესი წვლილი

ვისაც ხელოვნება აინტერესებს, ბულგარეთის სამხატვრო გალერეას უნდა ეწვიოს, რომელიც 1958 წელს გაიხსნა. მის კოლექციაში რამდენიმე ათასი ექსპონატია დაცული. მუზეუმი სამ ნაწილად არის დაყოფილი. მე-19 საუკუნეების ქრისტიანული, ბულგარული და შუა საუკუნეების ხელოვნება. თავარი შენობა ყოფილ სამეფო სასახლეში მდებარეობს. მუზეუმს რამდენიმე ფილიალი აქვს, მათ შორის ალექსანდრე ნეველის ტაძრის ტერიტორიაზე. ასევე გამორჩეულია უცხოური ხელოვნების გალერეა, რომელიც მე-19 საუკუნის სტამბის შენობაში მდებარეობს. მუზეუმის ფართო კოლექციას 19 საგამოფენო დარბაზი უკავია, რომელშიც 10,000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. აქ პაბლო პიკასოს, ოგიუსტ რენუარის, რემბრანდტის, ფრანცისკო გოიას და სალვადორ დალის ნამუშევრებს იხილავთ. ისინი თავდაპირველად ეროვნულ სამხატვრო გალერეას ამშვენებდნენ, შემდგომ კი ამ მუზეუმს გადასცეს. ქალაქის მნიშვნელოვანი დაწესებულება კულტურის ეროვნული სასახლეა, რომელიც 1981 წელს აშენდა. ეს უზარმაზარი კოლექციაა, რომელიც 8 სართულისა და რამდენიმე ათეული დარბაზისგან შედგება. კულტურის სასახლე გამოფენებზე, კონგრესებზე, კონცერტებზე და სხვა კულტურულ ღონისძიებებზეა გათვლილი. შენობის ინტერიერი მდიდრულად არის მორთული მოზაიკით, ფერწერითა და ქანდაკებებით. სასახლის გარშემო გაშენებულია ულამაზესი პარკი შადრევნებით და არხებით. სოფიას კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა წმინდა სოფიას ქანდაკებაა, რომელიც დედაქალაქს 2000 წლიდან ამშვენებს. ის ქალაქს ხელებგაშლილი გადაყურებს. წმინდა სოფია სიბრძნისა და ღვთის მადლის სიმბოლოდ მიიჩნევა და გარკვეულწილად ძველი ბერძნული მითოლოგიის ქალღმერთს, ათენას მოგვაგონებს. ქანდაკების სიმაღლე 8 მეტრს აღწევს. ეს 5-ტონიანი ძეგლი 12 მეტრია სვეტზე დგას. როდესაც სოფიას მნიშვნელოვან ღირსშესანიშნაობებს მოინახულებთ, ადგილობრივი კერძების გასინჯვა არ უნდა დაგავიწყდეთ. მისი სამზარეულო ხმელთაშუა ზღვის, თურქეთისა და ევროპის ქვეყნების გავლენას განიცდის. აქ პოპულარულია ბოსტნეული და რძის პროდუქტები. ტრადიციული ბულგარული კერძია ლობიოს სუპი, იგივე ბობჩორბა. ის ძირითადად თეთრი ლობიოს, სტაფილოს, პომიდურის, წიწაკის, ხახვისა და სანელებლებისგან მზადდება. გამორჩეული ღვეზელია ბანიცა. ამ კერძის ბევრი რეცეპტი არსებობს. ყველაზე ხშირად მის მოსამზადებლად ფენოვან ცომს სპირალურად ახვევენ, შემდეგ კი ყველსა და კვერცხს უმატებენ. პოპულარული წვნიანი კერძია ტარატორი. მისი მთავარი შემადგენლებია იოგურტი, კიტრი, მცენარეული ზეთი, მარილი, კამა და დაჭკლეტილი ან წვრილად დაჭრილი ნიორი. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ხორციანი რაგუ გიუვეჩი. ზოგადად ეს დასახელება ქოთანში მოხარშულ ბულგარულ კერძებს აერთიანებს. ის შეიძლება სხვადასხვა ბოსტნეულით და ღორის, საქონლის, ცხვრის ან კურდღლის ხორცით მომზადდეს. არსებობს მისი სამარხო ვარიანტებიც, რომელსაც რა თქმა უნდა ცხოველური დანამატები არ აქვს. გამორჩეული ბულგარული კერძებია დოლმის მსგავსი ვაზის ფოთლის ტენილის სარმი, საქონლის ხორცის წვნიანი შამბე ჩორბა, ყველისა და კარტოფილის ღვეზელი პატატნიკი, შამფურზე შემწვარი ცხვრის ხორცი ჩევერმე და მრავალი სხვა. რაც შეეხება დესერტებს, გამორჩეულად პოპულარულია კარამელის კრემისგან მომზადებული პატარა ტკბილი ჟელე, შოკოლადისგან დამზადებული ჰაეროვანი ტორტი გარაში, ნაყინი მელბა, რომელსაც სეზონურ ხილს ურევენ, პატარა გორაკის ფორმის გემრიელი შოკოლადის დესერტი სკალიჩკა და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ სოფიაში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

გინესის რეკორდების წიგნში ერთი სენსაციური რეკორდია დაფიქსირებული, რომელიც ბორტგამცილებელ ვესნა ულოვიჩს ეკუთვნის. იგი 1160 მეტრის სიმაღლიდან უპარაშუტოდ დედამიწაზე გადავარდა და გადარჩა. ულოვიჩი მაშინ 22 წლის იყო. იგი 2016 წელს გარდაიცვალა. გინესის წიგნში კი 1985 წელს შეიყვანეს. 1972 წლის 26 იანვარს იუგოსლავიის საჰაერო ტრანსპორტის სამგზავრო თვითფრინავი 1162 მეტრის სიმაღლეზე აფეთქდა. ეკიპაჟის 4 წევრი და 23 მგზავრი დაიღუპა. გადარჩა მხოლოდ ვესნა ულოვიჩი. 22 წლის ვესნა ამ რეისით არ უნდა გაფრენილიყო, მაგრამ მან სხვა ბორტგამცილებელი ჩაანაცვლა. ავიაკომპანიამ შეცდომით ვესნა ნიკოლიჩის ნაცვლად რეისზე სტაჟიორი ვესნა ულოვიჩი დანიშნა.

ავიაკატასტროფის დროს ვესმა მგზავრების სალონში იმყოფებოდა. მან გონება დაკარგა და არახსოვს რას აკეთებდა ამ დროს. გერმანიის ტერიტორიაზე მიწაზე დაცემის შემდეგ კომაში მყოფ ბორტგამცილებელს პირველადი დახმარება ადგილობრივმა ბრუნო ჰონკემ აღმოუჩინა, რომელსაც ვესნა გადარჩენას უნდა უმადლოდეს. მან ყველა პროცედურა ზუსტად ჩაატარა, არ განძრია დაშავებული და ექიმებს დროზე შეატყობინა. ვესნამ მრავალჯერად დაზიანებები მიიღო: თავის ქალის ფუძის მოტეხილობა, ხერხემლის მალის მოტეხილობა სამართლებას, მას მოტეხილი ჰქონდა ორივე ფეხი და მენჯი, მკურნალობას კი 16 თვე დასჭირდა. აქედან 10 თვე გოგონა წელს ქვემოთ მოწყვეტილი იყო. მიუხედავად უბედური შემთხვევისა, ვესნამ კვლავ გააგრძელა ავიაკომპანიაში მუშაობა, თუმცა არა ბორტგამცილებლის რანგში. მას ფრენის შიშიც არ გასჩენია და თვითფრენავით ხშირად მგზავრობდა. ავიაკატასტროფის რეალური მიზეზი კვლავ დაუდგენელია. თვითფრენავი სტოკჰოლმი ზაგრების მიმართულებით მიფრინავდა. კოპენჰაგენიდან აფრენის შემდეგ ყველაფერი კარგად მიდიოდა. 1 საათის შემდეგ თვითფრენავი 1160 მეტრის სიმაღლეზე ავიდა და ამ დროს იგი დაიშალა. პილოტების კაბინა ძირთან ნაწილს მოწყდა და ჩეხეთის ტერიტორიაზე დავარდა, ხოლო ფიუზელაჟის დანარჩენი ნაწილები 1 კილომეტრის რადიუსზე იყო მიმოფანტული. ოდესაც როგორც წესი ამ სიმაღლეზე აფეთქებისას დეტალები უფრო ფართო მასშტაბით არის მოფანტული ხოლმე. ოფიციალურად გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ თვითფრენავი, რომელიც ექსპლუატაციაში 1 წლით ადრე შევიდა, აბსოლუტურად გამართული იყო.

ფრინავთა სისხლში ალკოჰოლის ან ნარკოტიკის კვალი არ აღმოჩნდა. კატასტროფიდან 10 დღის შემდეგ ჩეხოსლოვაკიის უშიშროებამ წარმოადგინა მაღვიძარა საათის ფრაგმენტები, რომლებიც შესაძლოა ასაფეთქებელი მოწყობილობის წარმართველი მექანიზმი იყო. გაჩნდა ვერსია, რომ ეს იყო ტერაქტი, რომელიც ხორვატების ულტრამემარჯვენე დაჯგუფება უსტაში მოაწყო, თუმცა გამოძიება წინ ვერ წავიდა და შემთხვევა გამოუძიებელი დარჩა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მოციგურავეს. იუზუ რუჰანიუ არის იაპონელი მოციგურავე, რომელიც კონკურენციას უწევს მამაკაცთა სინგლის დისციპლინას. ის არის ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი 2014-2018 წლებში, ორჯერადი მსოფლიო ჩემპიონი 2014-2017 წლებში, ოთხჯერადი გრან-პრის ფინალური ჩემპიონი 2013-2016 წლებისთვის, სამგზის 4 კონტინენტის ვერცხლის მედალოსანი, ასევე მსოფლიოს 4 სხვადასხვა ჩემპიონატზე 2012 წელს ბრინჯაოს და ვერცხლის პრიზიორი.

ნათან ჩენი არის ამერიკელი მოციგურავე, რომელიც კონკურენციას უწევს მამაკაცთა სინგლის ერთ-ერთ საუკეთესო დისციპლინას. ის არის ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი, გუნდური ღონისძიებების 2018 წლის ზამთრის ოლიმპიური ბრინჯაოს მედალოსანი, 2017 წლის 4 კონტინენტის ჩემპიონი, გრან-პრი სამგზის ჩემპიონი და ამერიკის შეერთებული შტატების სამგზის ჩემპიონი.

ევგენია მედვედევა. ევგენია არმანოვნა მედვედევა, რუსი მოციქულავე. ის არის ორჯერ ოლიმპიური ვერცხლის მედალოსანი, ორგზის მსოფლიო ჩემპიონი, ევროპის ორგზის ჩემპიონი და ორჯერ გრან-პრის ჩემპიონი.

ალიონა საუჩენკო და ბრუნო მასოტი, გერმანელი მოციგურავი წყვილი, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული დუეტი. ისინი არიან 2018 წლის ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონები და ოლიმპიური ბრინჯაოს მედალოსნები 2010-2014 წლებში, მსოფლიოს 6-გზის ჩემპიონი და 5-გზის გრან-პრის პრიზიორები.

ალინა ბუტაევა და ლუკა ბერულავა. ლოზანაში სამთლის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებზე მედლების ბოლო კომპლექტი გათამაშდა ფიგურულ ციგურაობაში. გუნდურ ასპარეზობაში და შეჯიბრება ალინა ბუტაევა და ლუკა ბერულავას გუნდის ტრიუმფით დასრულდა. ქართულმა დუეტმა ოლიმპიური თამაშების დასაწყისში მოპოვებულ ისტორიულ ბრინჯაოს მედალს, ოქროს მედალი მიამატა. დაახლოებით 6 საათიანი დაძაბული შეჯიბრის შემდეგ საუკეთესო შედეგი აჩვენა გუნდმა, რომლის შემადგენლობაშიც ალინა ბუტაევასა და ლუკა ბერულავასთან ერთად გამოდიოდა მოცეკვავე წყვილი. იაპონიიდან უტა იშიოდა შინიგო ნიშიამი, ერთეულებში კი რუსული ქსენია სინიცინა და ესტონელი არლეტ ლევანდი.

ბრძოლა წესების გარეშე. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა. ამანდა ნუნეში საიბორგის წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად იწყებს ნუნეში ორთაბრძოლას, დარტყმა მარჯვნიდან საიბორგიც აქტიურობს და კუთხესთან მიიმწყდია ამანდა მეტოქე. ახლა კი საიბორგი ცდილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ამანდა არ აძლევს ამის საშუალებას. აქ ფეხი დაუცურდა ნუნეშს. აკი საიბორგი ძირს დავარდა, დარტყმა მარჯვნიდან და ნოკაუტშია. ნუნეში ჰოლმის წინააღმდეგ. არაჩვეულებრივი ლეკიკი და დაასრულებს ამანდა ჰოლმს და ჩაერთო არბიტრი

თქმა უნდა კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია ამანდა შესრულებით ჩაკუჩების დარტყმა და აუცილებლად უნდა ჩაერთოს ფსაჯი მოკლა ლამის ამანდა ნუნეშმა მეტოქე. არაჩვეულებრივი იტაპი ნუნეში რონდა როუზის წინააღმდეგ. გზელი დარტყმები შორიდან მუშაობს ნუნეში, როუზი ცდილობს წინააღმდეგობა გაუწიოს ნუნეშს, მაგრამ ძალიან აქტიურად ბრძოლობს ამანდა. ყველა დარტყმა გაუტარა ამანდა ნუნეშმა რონდა როუზს. ახლა კი მარჯვენა დარტყმა, დარტყმა მარცხნიდან და ნოკაუტშია რონდა როუზი. აშკარად ამ ბრძოლის დომინანტი ამანდა ნუნეში გახდა. ლეკიკი, აქ ფეხი მოტეხა მე მგონი ამანდა მეტოქეს და უნდა გააჩერონ ის აუცილებლად. ნუნეში ტეიტის წინააღმდეგ. ცხვირი აქვს ტეიტს გატეხილი პირდაპირი დარტყმისგან, ნუნეში კი აქტიურად მიყვება ფეხ და ფეხა. პარტერში გადავიდა ორთა ბრძოლა, საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ამანდა, უნდა გადმოატრიალოს მეტოქე. ასეც არის, ცხვირიდან სისხლი მოსდის, აქ უნდა გააჩეროს არბიტრმა ორთა ბრძოლა, რადგან უკვე აზრი აღარა აქვს ამ ორთა ბრძოლის გაგზელება, საკმაოდ ბევრ სისხლს კარგავს მეტოქე. აღჩობილა ილეთი და გამარჯვებულია ისევ და ისევ ამანდა ნუნეში. კარგი დარტყმების სერიას ხედავთ ჩვენ, პირდაპირი დარტყმები ვეღარი ბლოკავს მეტოქე ამ დარტყმებს, აქ კი ცდილობს რომ აღჩობილა ილეთით დაიჭიროს ამანდა მეტოქე. ერთი დარტყმა მარჯვენა ხელით, იდაყვი კიდევ ერთი მარჯვენა, აქ კი ძალიან კარგ პოზიციაში იმყოფება ამანდა და უნდა გააჩეროს აუცილებლად არბიტრმა, გაფუჭდა სპორტსმენი ამდენი დარტყმით. აქ კი მახჩობელა ილეთით დაასრულებს აუცილებლად ამ ორთა ბრძოლას ამანდა. დაიდანებდა. ნუნეში პენინგტონის წინააღმდეგ. პარტერშია ორთა ბრძოლა, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ამანდა ჩვეული სტილით აგრძელებს ორთა ბრძოლას. ზევიდან შემოაჯდა მეტოქეს, ურტყავს და ვიხედავთ თუ რა რაოდენობით სისხლს კარგავს პენინგტონი. და გააჩერეს ორთა ბრძოლა. ისევ პარტერში არის ორთა ბრძოლა, იდაყვი ძალიან ძიმე დარტყმები მიაყენა ამანდა მეტოქეს. კიდევ ერთი იდაყვი. ამ დროს შეუბრალებელი არის ამანდა ნუნეში.

და ისიც გამარჯვებულია ისევ ამანდა. რუნეში გაფის წინააღმდეგ. პარტერშია ორთაბრძოლა, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება. ვეღარი ბლოკავს გაფი ამანდას დარტყმულს, ცდილობს რომ გადმოტრიალდეს, მაგრამ არ აძლევს ამანდა ამის საშუალებას. შოულის სტილი ისე ვიდაყვების დარტყმა და გაიმარჯვა ამანდა. ნამდვილად არაჩვეულებრივი მებრძოლია ამანდა ნუნეში ქალებს შორის. კენდი გასტელუმის წინააღმდეგ. აპერკოტი მარჯვენა ხელით, ახლა კი მარცხენათი აქტიურობს კენდი. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა და მეტოქე ნოკაუტია. ნამდვილად არაჩვეულებრივი დასასრული. ახედავთ თუ ჩვენ როგორი ლეკიკი შემოგთავაზა, შემდეგ კი დარტყმა მარცხნიდან. პირდაპირ გაუტარა დარტყმა, შემდეგ კორპუსში, ღვიძლში მიიღო პირდაპირი დარტყმა და აქ უკვე დასრულდა ნამდვილად მეტოქე. ამდენ დარტყმას ვერცერთი სპორტსმენი ვერ გაუძლებდა. ალ-ჰასანი პრაისის წინააღმდეგ. დარტყმა მარცხნიდან აქ ცდილობს რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ არ გამოსდის. ლეკიკი საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა მეტოქე და ნოკაუტი. საკმაოდ კარგი ორთაბრძოლა ვიხილე. ეს დაგდება იყო აქ უკვე გადამწყვეტი და შემდეგ კუთხიდან ვეღარ დაიძრინა თავი. ესპინო ჰაგესის წინააღმდეგ. კიუნეული ლეცე გამოიჭირა მეტოქე და აქ დასრულდება უცნობლად, ისე მყარად უჭირავს და აი ისიც ჩაერია არბიტრი და გააჩერა ორთაბრძოლა. საკმაოდ მოხერხებულად დაიჭირა და კარგად შემოუტრიალდა მეტოქეს. აქვე თავის დაძვნენის შანსი აღარ იყო.

ვაიტაკერი სოუზას წინააღმდეგ საკმაოდ აქტიურად იწყება ორთაბრძოლა. და ჩვენ ხედავთ, როგორ უმოწყალოდ ურტყავს ვაიტაკერი. ზელდება უმოწყალო დარტყმების სერია და აქ უკვე გააჩერა არბიტრმა ორთაბრძოლა, რადგან ძალიან ბევრი სისხლი მოსდიოდა უკვე. შენ ლეკიქით გააბრუა მეტოქე, შემდეგ კი ყუმბარისებული დარტყმებით გაგზავნა ნოკაუტში. რამდენიმე იდაყვის მიაშველა და ეს საკმარისზე მეტიც აღმოჩნდა გამარჯვების მოსაპოვებლად.

კარგი დარტყმა მარცხნიდან და აქ უკვე ის დაყვებით სერიოზულ მძიმე დარტყმებს ღებულობს მეტოქე მუხლი. ნოკაუტი, ნოკაუტი. ნოკაუტი და ცოტა დააგვიანა კიდევაც საჯმა ორთაბრძოლის გაჩერება.

0: alai alai cola o big
1: Give me up.

0: 나게 담아 쇼잉가.
1: 우와.
2: 응?

开个甲。

0: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
1: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
0: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
1: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი,

0: მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც ჩემო აქ 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამო აქვთა და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პორის ფული მე აქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება, რომ ესას დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი სრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი სრუ ბრალდებებს, სრუ დასმენებს, სრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ხა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ხსნი ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლია წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ

0: შა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს უც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე, პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია. მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში და ეს არის მორიგი სიცრუე და ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილის ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
2: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლული სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალებამ. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედიაკავშირი ობიექტივი.
3: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მარიამ ქრივიშვილის განცხადებით, ანაკლის ღრმაწკლოვან პორტს სახელმწიფო ააშენებს. როგორც მან დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლის ღრმაწკლოვანი ნავსადგური ააშენოს სოფლიოში ყველაზე ფართოდ აპრობირებული ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო დარჩება ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის მესაკუთრე და მის განვითარებასა და მართვას თავად უზრუნველყოფს. მოდელი ქრივიშვილის თქმით, სახელმწიფოს მისცემს შესაძლებლობას ანაკლის პორტი განავითაროს არა ერთ

0: არამედ ერთდროულად რამდენიმე სახელმწიფოსა და კომპანიასთან პარტნიორობით. ჰაგაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის 33 ყოველწლიური სესია იმართება, სადაც ამ დღეებში უნდა მიიღონ ჰააგის დეკლარაცია, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციის პროექტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას გათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმრები და გააუქმოს ფუნდამენტური თავისუფლებების შემზღუდავი კანონმდებლობა. ასევე მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას უარი თქვას საქართველოში ჩატარებული ნებისმიერი არჩევნების შედეგის აღიარებაზე, რომლებიც სანდო საერთაშორისო შორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების მიერ არ არის აღიარებული, როგორც თავისუფალი, სამართლიანი და დემოკრატიული.
1: ან არაერთხელ განვაცხადეთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ ვაპირებთ ნაბიჯის უკან გადადგმას ამ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება გამჭვირვალობის შესახებ კანონი იქნება, ოჯახური ღირებულებების შესახებ კანონი თუ მიგრანტების შესახებ კანონი. ჩვენი გაცხადებული პოლიტიკა გვაქვს, ყველების წინ მივიღეთ ეს კანონი და ეს კანონი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის და შესაბამისად არც ეს ნაბიჯის უკან გადადგმას არ ვაპირებთ. ეხლა მკაცრი რეზოლუციები არაერთხელ გვინახავს, მათ მიერ მიღებული რეზოლუციები მკაცრი, რომელიც დარჩენილა ფარატინა ქახალდად.
0: 2026-2027 სასწავლო წელს მოსწავლეები გარკვეულ საგნებს ახალი საათობრივი ბადით ისწავლიან. შესაბამისი საათობრივი ბადე სკოლებს უკვე გადაეგზავნათ, თუმცა ის ოფიციალურად ჯერ არ დამტკიცებულა. დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით, წინა წლებისგან განსხვავებით ნაცვლად მერვე კლასისა ქიმიის საგნის სწავლება მე-7 კლასიდან დაიწყება. გარდა ამისა, მე-7 კლასიდან ქართულ ენასა და ლიტერატურას მოსწავლეები ცალ-ცალკე საგნებად ისწავლიან. ასევე მე-7 კლასიდან ცალკე საგნად შეისწავლება საქართველოს ისტორია და მსოფლიო ისტორია. ამასთან დაწყებით საფეხურზე გაზრდილია ქართული ენისა და ლიტერატურის და მათემატიკის სწავლება. კიდევ ერთი სიახლე შეეხება მე-10 კლასში ისტორიის სწავლებას. დაგეგმილი ცვლილებით მსოფლიო ისტორიის სწავლება ამოღებულია ისტორიის საგნიდან და მე-10 კლასიდან შეისწავლება მხოლოდ საქართველოს ისტორია. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანის სამუშაო ვიზიტით რუსეთში ჩავიდა. ფაშინიანი ქალაქ ეკატერინბურგშია. ეს რუსეთში ფაშინიანის პირველი ვიზიტია მას შემდეგ, რაც მისმა პარტიამ ივნისში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად პრორუსული ძალები დაამარცხა და ხელისუფლება შეინარჩუნა. რუსეთმა კი არაერთი სომხური პროდუქტის იმპორტი აკრძალა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ნიკოლ ფაშინიანი ეკატერინბურგში მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო სამრეწველო გამოფენაში და რუსეთის პრემიერ-მინისტრ მიხაილ მიშუსტინს შეხვდება. ეკატერინბურგში დაგეგმილია ფაშინიანის შეხვედრები ბელარუსის და ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრებთანაც. ნატოს სამიტი 7-8 ივლისს თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში გაიმართება. შეხვედრას ალიანსის 32 წევრი ქვეყნის ლიდერები და პარტნიორი სახელმწიფოების წარმომადგენლები დაესწრებიან. მთავარი თემებია თავდაცვის ხარჯების ზრდა, სამხედრო შესაძლებლობების გაძლიერება, უკრაინის მხარდაჭერა და ევროპული უსაფრთხოება. სამიტის ფარგლებში დაგეგმილია ლიდერთა ორმხრივი შეხვედრებიც. საერთაშორისო მედიის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თურქეთში ნატოს სამიტის ფარგლებში უკრაინისა და რის ლიდერებს შეხვდება. თურქეთი ნატოს სამიტს პირველად 22 წლის შემდეგ მასპინძლობს. ევროპა ტყის ხანძრებს ებრძვის. მაღალი ტემპერატურით გამოწვეულმა ხანძრებმა ბოლო დღეებში ათასობით ჰექტარი მცენარეული საფარი გაანადგურა. ათასობით მეხანძრე ცეცხლის კერების ჩაქრობას საფრანგეთში, საბერძნეთში, ესპანეთსა და პორტუგალიაში ცდილობს. საფრანგეთში აღმოსავლეთ პირინეის დეპარტამენტში 700-მდე მეხანძრე, 200 ერთეული ტექნიკა და 10 საჰაერო ხომალდია მობილიზებული. რისკის ზონიდან 5000 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. დაშავდა ორი პირი. ქვეყნის 7 დეპარტამენტში ის მაქსიმალური დონეა გამოცხადებული. საბერძნეთში ქალაქ სალონიკში ხანძარი ნარჩენების გადამამუშავებელ ქარხანაში გაჩნდა. ტოქსიკური კვამლის გავრცელების გამო 3 დასახლებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია გახდა საჭირო. პარალელურად ათენის დასავლეთით ტყის ხანძარს 210 მეხანძრე და სპეციალური ავიაცია აქრობს. ესპანეთში ჟირონას პროვინციაში 2200 ჰექტარი ტერიტორია გადამწვარი. პორტუგალიაში კი ვოზელას მუნიციპალიტეტში ცეცხლმა 12000 ჰექტარი მოიცვა. მობილიზებულია 1200 მეხანძრე, 400 ერთეული სპეცტექნიკა და 15 თვითფრინავი.

0: საღამოშვიდობის ძვირფასოა ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ოთხშაბათია, რვის ნახევარი და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრით და ჩვენ ამ გადაცემის წამყვანები მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩაჯოჯია ვიქნებით თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ეს გადაცემა ოთხშაბათს არის ორ ნაწილიანი. მეორე ნაწილში ჩვენ ჩაგვერთვება საფრანგეთიდან ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. დასვათ ნებისმიერი კითხვა, შემოხვიდეთ პოლემიკაში ჩვენთან, გაგვაკრიტიკოთ, იმიტომ რომ გადაცემა არის კრიტიკული აზრი და ჩვენ კრიტიკას არ ვერიდებით, ოღონდ ეს უნდა იყოს ბუნებრივია ჯანსაღი კრიტიკა. კრიტიკა, რომელიც უბრალოდ ემსახურება რაღაც რომელიმე პარტიის გაპიარებას, ანუ მე ვთქვი დავკიდე ყურმილი და თქვენ თავი იმართლეთ, ეს კრიტიკა არ არის და ამას ბუნებრივია არ ჩვენ მივიღებ და არც საღად მოაზროვნე მაყურებელიც არ მიიღებს. ან ამიტომ თუ რეკავთ და შემოდიხართ პოლემიკაში, ეს უნდა იყოს ჯანსაღი, ერთმანეთს უნდა ვაცალოთ, უნდა იყოს ჯანსაღი პოლემიკა, ჩვენც უნდა ვთქვათ, ჩვენ არავის არ ვთიშავთ, თქვენს გათქმევინებთ ბუნებრივია და ესე უფრო მეტად საინტერესოც არის და სამართლიანიც, როცა დიალოგი ვითარდება ორ ადამიან შორის და არ მონოლოგის რეჟიმში ხდება საუბარი. გოჩა, დავიწყოთ ალბათ ეუთოს გადაწყვეტილებით, რომელიც იყო მიღებული არჩევნებთან დაკავშირებით. ანუ ფაქტიურად რაც აქამდე არაერთხელ ჩვენს გვითქვამს, პრინციპში ევროპასაც ახლა ეუთო მიიღო ეს გადაწყვეტილება და არ ცნობს 24 წლის და 25 წლის არჩევნებს. მაგრამ ისმის კითხვა ახლა, აი რატო უნდა გვაინტერესებდეს, ხო? ეს ახლა ზოგიერთი მაყურებელი ზოგიერთს ალბათ ესმის და სხვანაირად უყურებს სიტუაციას, მაგრამ ზოგიერთი მაყურებელი შეიძლება ფიქრობდეს, რომ რაში უნდა მადარდებდეს ეუთო რას ფიქრობს. აი რატო უნდა გვაინტერესებდეს ჩვენ რა
1: ასე სუვერენული სახელმწიფო ვარ და
0: ხო ანუ მე არ ჩავატარე არჩევნები შენ არ მოგეწონო ნუ ეგ შენი პრობლემაა ხო ახლა მე ხო არ გეუნები შენთან არჩევნები რო ტარდება არასწორი იყო რაღაც გაყავდა ტრამპი ამბობდა რომ 4 წელს გაყავდა არჩევნები ხო ბაიდენმა რო გამოიმარჯვა მაგრამ ჩვენ აქ არ გავიკეთებია განცხადებები ხო ამასთან დაკავშირებით
1: ცნობთან არ ცნობთან
0: ცნობთან მართალია არავის არც აინტერესებს ჩვენ ცნობ თუ არა მაგრამ ზოგადად ვამბობთ რა რომ ჩვენ ხო შევიკავეთ თავი ამიტომ გვაინტერესებს, ახლა მაყურებელსაც აინტერესებს, რომ
1: ხო, მესმის გარკვეულწილად შენ ამბობ, რომ თავი შევიკავეთ ნიშნავს, რომ სხვის საშინაო საქმეებში, თქვათ, ჩარევა, რაც თითქოს საერთაშორისო სამართალია ამბობს კიდევაც ამას, რომ საშინაო საქმეებში უხეში ჩარევები არ უნდა ხდებოდეს, ხო? მაშინ რატომ არის, რომ ჩვენ ასე ვაქცევთ ყურადღებას?
0: კი, არა, გულში შეიძლება მეცინებოდეს კიდევაც, ახლა ვიღაცამ სერიოზულად რო აღიქواس, რომ საქართველოს რადგან არ ჩაერი, არც თქვენ უნდა ერეოდეთ. ნუ, ახლა ბევრი შეიძლება, ხო იცი, ასე ონია რომ ეს არის სამართლიანი. Ну, მაგრამ ზოგადად ვამბობ რა, რომ კრიტიკას არის მოდა, ხო? ანუ საქართველოს მხრიდან, ამიტომ რატომ უნდა მივიღოთ ეს კრიტიკა და ეს შენიშვნა
1: რახან ეგ თემაზე, სანამ თქვათ იმ ძირითადზე გადავალ, ვიტყვი იმას, რომ არა ქართველები სხვათაშორის ეხლა ძანაცერევიან და ჩვენი პარლამენტის წევრები
0: ამბობენ,
1: რომ დანიაში მაგალითად შეერივნენ, რომ იქ რაღაც რაღაცეები.
0: არა, ეგ დანიაში გაამახვილეს.
1: ანუ ჩვენც დავიწყეთ ჩარევა.
0: არა, ჩარევა
1: ქართველების ნაწილში და ის კი არა, ისეთი განცხადებები გავაკეთეთ, ჯარი რო ყავდეს, ალბათ შეიძლება შეშინებოდათ კიდევაც, იმათ რომ ხო
0: არა, ჩარევა არა, მე ჩარევაში ვერ ჩავთვლი, იმიტომ რომ აქ მაგალითი მოიყვანეს, რომ ვითომ აი დანიაში რომ მოხდა ეს ზალადობა, ვითომ ძაღლი დაიმით, თუმცა ჩვენ ავხსენით ხო უკვე ეს ყველაფერი, მაგრამ რატო არ ამახვილებთ ამაზე ყურადღებას და მაინც და მაინც საქართველოს რატო ამა. ანუ ამ კუთხით მოიყვანეს მაგალითი. რაც შეეხება ჯარს, ჩვენ რომ ჯარი ვყავდეს, მე შენ გარწმუნებ, რომ ჩვენ ესეთი ერი ვართ, რომ ჩვენ რომ ჯარი ვყავდეს, თქვათ, თუნდაც ისეთი როგორიც ხავს, თქვათ, რუსეთს, ხო, მაგალითად, ჩვენ რომ ჩვენ უკვე დაპყრობილი
1: გვეხმარება
0: ყველა დამიჯერ ჩვენ ისეთი ხალხი ვართ დავიპყრობდით ყველას ალბათ.
1: ანუ მოდი გავყვეთ ხო, მაგრამ მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო, ჩვენ ამის შესახებ დიდი ხანია ვლაპარაკობთ, განსაკუთრებით გიორგისთან ერთად როცა ვერთვებოდით, პროგნოზირებასაც ვაკეთებდით დაახლოებით როგორ განვითარდება ეს სიტუაცია. და აღნიშნავ იმასაც, რომ აი ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლება ყველაზე მწარედ ვისაც აგინებს და აი ჯონ ვილსონი ყავს გამოყვანილი, ნუ არ ვიცი, რაღაც განტევების უაცია, რომელსაც ყველა უბედურება რაც კი შეიძლება ასე ვთქვათ დააბრალოს, აი ამბობენ რომ აი ეს ადამიანი გვებძვის და სხვათა შორის შეურაცხყოფელ იმასაც გადადიან ხოლმე, ეს ჭირს ჩვენ, წინა ხელისუფლებასაც ჭირდა ხოლმე, გახსოვს შენ, როდესაც ამ შემთხვევაში ევროპას არა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მაგრამ თუნდაც ჩვენს მეზობელ რუსეთთანაც მათ ეგონათ, რაც უფრო მეტად აგინებ, რაც უფრო დაამცირებ, ხო, ეს ნიშნავს რომ აი მე უფრო პატრიოტი ვარ.
0: ბოდიში გოჩა, აი შენი აზრით, მაგალითად, რატომ მაინც და მაინც ჯონ ვილსონი, ხო? ანუ მე რომ მის ბიოგრაფიას გადავხედე, ნაცებთან კავშირში არ არის. ანუ თქვა რომ ნაცების პერიოდში რო ყოფილიყო
1: მათი
0: ხო რაღაც მათი მომხრე და დღეს არ არის. არის ტრამპის გუნდის წევრი. მაინც და მაინც ვილსონი რატო ჩაერთო ასეთ ესე ვთქვათ ნეგატიურ კამპანიაში საქართველოს წინა საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ? აი როგორ ფიქრობ რა მაიძულა ის კაცი რომ მაინც და მაინც იმან გაამახვილა ყურადღება საქართველოზე? Ну კიდე სხვა კონგრესმენების და სენატორების ამბო, მაგრამ ძირითადად ეხლა კონგრესში და სენატში ასე მწვავად საკითხი არ დგას და აი მაინც და მაინც ახ გუნდის წევრი, არა უბრალო გუნდის წევრი, არამედ ერთ-ერთი წამყვანი
1: გავლენიანი ერთ-ერთი
0: წამყვანი გუნდის წევრი დაახლოებით ულია ტრამპთან. არასოდეს არ იყო ამ ლიბერალებთან ახლო კავშირში. რა მაიძულა მაინც და მაინც რომ ესე ვთქვათ ამდენი დრო გამონახა, ამდენი ნერვები მოდი ასე ვთქვათ რა, რომ ამ ხელისუფლებას ასე შეუტია?
1: შენ ხშირად ქონია საპარლამენტო ცხოვრების დროს, როდესაც ჩადიხარ ვთქვათ რომელიმე ქვეყანაში, იქ გამოყოფილი არიან ადამიანები, რომლებიც გარკვეულ წილად ვთქვათ
0: მუშაობენ
1: ქვეყანაზე, ხო? იმიტომ რომ ეს ჩვენს პრაქტიკაშიც ესეა სხვათა შორის და ჩვენც ქონია რომ რომელიმე ქვეყნის მიმართულები თქვათ რაღაცა ჯგუფში ერთვები და მე ამ ქვეყანაზე ინფორმაციას აგროვებს, სწავლობ და ეს არის ერთ-ერთი შენი მოვალეობა, ხო? ასე არასაკურველია ეს ადამიანიც რაღაცა გარკვეული პირადი ინტერესი ან რაღაც ის კი არ არის, არამედ მას ეს ევალება და ის თავის საქმეს ისე ასრულებს, პერნათლად ასრულებს, რასაც ხედავს სხვათა შორის. და რასაც ჯოვინსონმა რო არ გვითხრა ჩვენ ამის შესახებ, ისედაც ვლაპარაკობდით სხვათა შორის და ამას არ ვიწყებდით და არ ვლაპარაკობდით 2012 წლის მერე. ჩვენ 2012 წლამდეც ვლაპარაკობდით ამაზე, როგორც კი პოლიტიკაში ჯერ ვთქვათ წინააღმდეგობის მოძრაობა, შენ ასე ვთქვათ ბიოგრაფიას თუ გავიხსენებ, ჩემ შემთხვევაში ჩავთვალოთ რევნული მოძრაობიდან დაწყებული, ხო? ადამიანებს გვაქვს ეს დამოკიდებულება და ვამბობთ რომ ჩვენს ქვეყანაში ბევრი რამე გასამართია. აი ხლაც ეუთომ რომ არ გვითხრას, არ ვიცით რომ თანაბარი პირობები არ არის საარჩევნო გარემოს და სულ ამას ვამბობთ რომ რამენაირად უნდა მოხერხდეს და დღემდე ვერ მივახციეთ იმას რომ საარჩევნო გარემოს ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის რამდენად თანაბრად არიან მონაწილე მხარეები ჩართული პროცესში და ამას გაერომ რო არ გვითხრას და ეუთომ რო არ გვითხრას ჩვენს კარგად ვიცით.
0: აი უბრალოდ მანდა ვარ, ჩვენ კარგად ვიცით, თქვათ, რა საჭიროა მაგათი თქმა, ანუ მათი თქმა, აი რამეს ქშველის, ესე იგი ჩვენ ვიცით, არაფერს არ ვაკეთებ, მაგრამ გვითხრეს და დავიწყებთ გაკეთებას. აი ამაზე გამეც პასუხი ხომ ზარს უპასუხოთ, ზარი ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ. გაითიშა. რატო ვამბობ, იცი? იმიტომ რომ აი მაყურებელიც დაახლოებით ამ აზრზე, აუ მეც ვიცი ახლა რომ აქ ყალბდება, თქვათ. შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ არ ყალბდება. მაგრამ ზოგიერთი მომხრე ამას რა გაყალბება? Ну მათ არესმის მთლად
1: ხო რას ნიშნავს გაყალბება?
0: რას ნიშნავს, ხო? ჩვენ კი მე და შენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე, რომ ეს არ არის დაწერა უბრალოდ ციფრის
1: და ან ხუთის გატაცება და რაღაც ის
0: ანუ ნებისმიერი გადადგმული ნაბიჯი რაც საბოლოო ჯამში იმას ნიშნავს რომ შენ ისეთი არჩევანი გააკეთებინე ადამიანს რომლის გაკეთებაც მას არ უნდოდა და იძულებული გახდა რაღაც გავლენის შემდეგ ეს ყველაფერი არის გაყალბება აქ დაშინება მოსყიდვა ყველაფერი ეს არის გაყალბება მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება იარაღი არ გადებს ხო ანუ და არ აიძულებ იარაღის ქვეშ რაღაც არჩევანის გაკეთებას მაგრამ ზოგადად ну ადამიანებს ახლა ჩვენ არაერთხელ ეს განუმართეთ ხო და ამას ვამბობ რა რომ ჩვენ გვესმის, რომ გაყალბდა არჩევნები. მე და შენ ეს ვიცით. Ну, ბევრმა მაყურებელმაც იცის. მაგრამ ეუთო გვეოვნება

0: ევროპარლამენტი გვეუბნება ხო, ანუ რეზოლუციებს იღებს რაღაცას და აი მაინც და მაინც იმათმა რომ რა შენ კარგად თქვი ხო, ჩვენ რა არ ვიცით, რო არ გითხრა, არ ვიცით, მაგრამ აი მათი მიღებული სანქციები თქვათ ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ, ან თუნდაც დამატებითი რაღაც რეზოლუციის მიღება ისევ ჩვენს წინააღმდეგ, რას გვაძლევს ჩვენ ისევ პასუხი ზარის შემდეგ. გისმენთ?
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: კითხვა, რომელიც დიდი ხანია მაწუხებს, კი არ მაწუხებს, აი მინდა რომ ტელევიზიით მოგმართოთ. მეგონი ჩვენი მოსახლეობის 99% თუ მეც არა აინტერესებს. დღევანდელ საქართველოს ვითარება თუ რა ცხოვრება, რა მართველობა, რა სიტუაცია, ისიც აღმოჩნდა ზოგმა ნაკლად, ზოგმა ბუდონად მაინც. და ჩვენი მიზანია ახლა მე მესმის ობიექტივის თავარი დანიშნულება რაც არის, რომ იქნება ჩაუდოს ღონებაში ვაზრო ხალხზე, ახლა ბუდის მიგდე, მე ასეთი გამოთქვი ისიც, რომ რაღაცას მიგდეს, რაღაცას მიგდეს, რომ ასეთ ცხოვრება უკვე შეუძლებელია. და გული ტკივათ მარტო პატრიოტებს, იმ ხალხს, ვინც აშკარად უყურებს დება ამ არასწორ ცხოვრებას და არასწორ მიმართულებას ხელისუფლების მხრიდან. და მეორე ფაქტორი კიდე ბატონებო, აი ეს შიში სინდრომი, აი ეს უნდა აღმოიჩინოს. ეხლა რო თქვა მეშინია ახლა ცხოვრებული ჯაბუ ამერეჯიბის ხრი ყველამ კარგად ფიცით, რომ გაიპარათ. არა მარტო ის გაიპარა, ბევრი ფიცით რა ბიჭები გაიპარეთ და გარჩენ. ესეთი მე ფიცით თქვათ მიმაჩნია ომი აფხაზეთსა და ოსეთს შორის. ნა ეს ვით ჩააგდო და საიდანო ჩააგდო, აურდაურიეს თავს გონება, ხო და ადრეს ვითქია და ეხლა გავიმეორე ტიპისიემ შეხარულით, რომ როდესაც შენ ხვდები, რომ ადამიანი არის პატრიოტი, უკვას თავის სამშობლო, იცი მის წარსული, იცი მის კაცობა, ადამიანობა, იცი რომ შეზე მეტი იცი და მეწოხდება, ხო? ადექი და გაყევი. ეხლა მე რომ მითხრათ, ეხლა როგორც ლიდერები ზამბეთს, მე სულა შეგეთიქნები, რატორი გულიზა არა, საჭიროა მოვდივარ, კი ბატონო. აი ამ დონემდე მინდა რომ დავიყვან მოსახლეობა როგორღაც, როგორღაცნაირად ეს შიში სინდრომი უნდა აღმოიფხვრას. მე ბევრჩენსმენია პირდაპირ გამომშველი ობიექტივი და რომ ჩვენ თავად წინ დაწო ჩვენ გამოწმები ხოლმე ყველა შეიძლება უნდა აკალიკრიფოს ეგრე არ ხდება რატო დარჩა ისტორიაში ცოტა გამჩენდიძე და უამრავი კიდე ბევრი ჩაერონების ხალხი იმიტომ დარჩენ რომ იმათმა თავი დაწინეს შენ თუ გინდა ყველანი კარგი ცხოვრება ის უნდა ისოდე რომ შეიძლება დარჩი თუ რა დაბუნდეს ახში მაგრამ სამაგიო ზაკს დაუყაფა შემდეგ სამომავლობას. ასე რომ ვიფიქრა ჩვენ ციაპნუში, ჩვენ ახლა ჩვენ სიცინა არ იქნება ეს საქმე. აი ეს არის იქნება რაღაცნაირად. აი ახლა ტელევიზია ხა ტივი არ არის და ტივი საშუალება დიდი ძალა იმისა რომ ადამიანს აუცნა გააგებინა და ერთფერ ფაქტს მოიყარა თქვენი შრომინი ქემერა თამავდა. როცა ლენინი ჩამოვიდა ტრიბუნიდან და ავიდა ტროცკი სამი სუთრა ამარო კიდე 10% გააგზავნა საუბარი თერჩიმ დალაბარაგებს რა ჩაიღრევა აგიტაცია პროპაგანდა თუ უბრალოდ ტელეფონებით ვიდეო გადაახალოთ მითხარ რაიკონში და მითხა აღმასკონში აგიტაცია პროპაგანდის იყო ხიდი ვაფურცელი ნომრები ესა და ასე შემდეგ ხო და იქნება რაღაცნაირად დავიწყო დაწებული კი არის მაგრამ აი უბრალოდ დაიწყეს ეს საკითხი რომ ხალხი ეს სინდრომი სიმშისა არ მოიფრას. მე ადრესი ეხლა ვიმეორებ, მე სულ არ მაინტერესებს მაგალითად მოკვდები თუ არ მოყარე, როგორ არ მაინტერესებს, მაგრამ უაღრესად არ მომკვდი, ცოტა აზრიანაცა ცოტა რაღაცა გააკეთე. ეს ფაქტორი, რა ვიცი, მე გორი შეშულელე სამლაპარაკო, აი ეს რომ არ მოიფრას და ხალხში, აი მაგალითად რაღაცა მოხდა ხო? ვიდის ომში ვიდის სახელა და ორხელებას და ორფეხებას სინდის ნამუსი არ გაუჭირდეს რომ არ დავიწყო. აი აქ რაღაცა, რაღაცა არის აუცილებლად მოსაწყობი და საწყობი ისე, ისე რომ ეს ხალხი ცოტა, ცოტა მიხდნენ და ისე გაიგო კონსულტაცია კეთ. ქობალია ჩამიტა და შუღენანი ჩავიდა და თუმეთის დაუძლებელი ტრები და საერთო ტექ დაავაწყეს. აი ეს ამისგან რაღაცას ფული ვაწევთ, ხდება ძალიან კარგი.
0: კი ბატონო.
1: მადლობა.
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის. ну ახლა ბატონმა პრინციპში იმდენად კითხვა არ დასვა, არამედ რაღაც კონცეფცია ჩამოაყალიბა, კონცეფცია არ იყო, სორი, აზრები იყო და პირიქით მოგვიწოდა რაღაც კონცეფცია მოვიფიქროთ თუ როგორ ვიმოქმედოთ რომ ადამიანებში გაქრეს ის შიში, რომელიც დღეს აფრყოლებს ბევრ ამეში, ანუ პოლიტიკურად აფრყოლებს ბევრ ამეში, ანუ იმ ნაბიჯის გადადგმაში, რომელსაც ფაქტიურად რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დროთა განმავლობაში ის კი არა მონების აჯანყება გვახსოვს ჩვენ, ადამიანები მონები იყვნენ, იცოდნენ რომ მონები არიან, არანაირი უფლება არ აქვთ და რაღაც, მაგრამ მაინც რაღაც დროთა განმავლობაში მათაც აზროვნებაში ხდება, მათი აზროვნებაშიც ხდება ცვლილება და ჩვენ ახლა აქ თავისუფალი ხალხი ვართ. უბრალოდ შეიძლება ვიღაცას გონია, რომ საზოგადოება მათ ემონება, მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის და მე ვფიქრობ, რომ ეს განათება და ეს აზრი მალე უკვე ადამიანებში გაიღვიძებს და მიხვდება ყველა, რომ აი დღეს არის ზუსტად ის სამოქმედო დრო და არ უნდა დაუკარგოთ ის პერიოდი, რომელიც გამოსაყენებელია იმისათვის, რომ უკეთესი ცხოვრებისთვის ვიბრძოლოთ. ოღონდ ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს, რომ ამ ბრძოლაში რევოლუცია და სამოქალაქო ომი და ასე შემდეგ, ანუ ეს ყოველთვის არის ქვეყნის ტრაგედია და ჩვენ არასოდეს ხარს არ დაუჭერთ, ბუნებრივია, ყოველ შემთხვევაში მოწოდებასაც არ გაუკეთებთ, რომ მოდი ან შევებრძოლოთ იარაღით, არა. მაგრამ არჩევნებზე, აი პირდაპირ გეუბნებით, არჩევნებზე ყალობდება არჩევნები. უბრალოდ ჩვენ უნდა მოვიფიქროთ სქემა, აი თუნდაც არჩევნების დღეს ყველა ვინც არაძლებს ოცნებას ხმას, უბრალოდ გარეთ გამოვიდეს, ვთქვათ 8 საათზე. 8-ზე არა, 9 საათზე გამოვიდეს. 8-ზე მთავრდება არჩევნები, 9-ზე ყველა გამოვიდეს, ვინც არაძლებს ხმას ოცნებას, გამოვიდეს გარეთ. აი ეს შიში რომ გადალახონ და გამოვიდეს გარეთ კოთ მილიონ ნახევარი ადამიანი საქართველოს მასშტაბს გულისხმობ. ნუ აი მაშინ უკვე ოცნება ვერ იტყვის, რომ არა, ეს სხვა ხალხია და ეს ჩვენი მომხრეები არიან. ბუნებრივია. თუნდაც დასავლეთის, ახლა გოჩაკი იტყვის ამ ყველაფერს, თუნდაც დასავლეთის მხარე ამბობს, რომ ჩვენ არ ვცნობთ არჩევნები. აი ახლა არცნეს არჩევნები და სერიოზული შედეგი, ცუდი შედეგი დაუდგა ჩვენს ქვეყანას, ხო, ანუ ფინანსურადაც, ურთიერთობის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, საერთაშორისო ასპარეზზე. და თუ მომდევნო არჩევნებზეც ანალოგიური სიტუაცია გველოდება, ნუ ჩვენ ახლა უნდა გვესმოდეს, ხო, რომ ახლა 8 წელიწადი და სრულ იზოლაციაში, ახლა კუბა არის თავისუფლების კუნძული, ხო? ყველა ეძახის თავისუფლების კუნძულს, მაგრამ ეს ხალხი კუბაზე 61 წლიდან დღემდე ცხოვრობენ ამ სანქციების ქვეშ და შეიძლება ბედნიერები არიან, იმით რომ არიან თავისუფლები, მაგრამ ნამდვილად არ არიან ბედნიერები არც ხელფასით, არც იმით რომ
2: სოციალური მდგომარეობა,
0: ხო, სოციალური მდგომარეობა, მანქანა ჟიგული უყურებდი მე. ესე იგი, ყველაზე ცუდი მოსკვიჩი, მე მანქო საბჭოთა კავშირის მანქანებია, ხშირ შემთხვევაში, თორე არის ამერიკული ძველები. და მოსკვიჩი დანგრეული რაღაც უყურებდი ერთ ბლოგერს, $6000 და თუ დადისო, დაახლოებით 10-12-ო და თუ არაო, მაშინ ნუ 6-5-6-ად იყიდიოდა ჟიგულსო, რომელიც დადის და კარ მდგომარეობაში, დაახლოებით $25000-იო.
2: რა მდგომარეობაა, ხო?
0: ხო, წარმოიდგინეთ.
2: რა აღარ ლაპარაკობ იმას, რომ ეგ ბენზინი საერთოდ არა, ნაგავი ვერ გააქვთ კაცო ქვეყანაში, ისეთი მდგომარეობა, ანუ საშინელება ხდება და
0: მაგრამ ამხელა ფას რო ადებ ჟიგულს, თქვა და ხელფასი რო გაქვს $80 და $120 თვეში, როგორ ყიდულობენ ბანკებით და მთელი ცხოვრება ვალებით? ანუ ფაქტიურად მაგრამ ამას რავი დავანებოთ მე მივესალმები და კარგი ძლიერი მებრძოლი ხალხი მაგრამ ხავს რომ კითხო მე არ ამგონია რომ ადამიანმა შეიძლება თქვას ვისაც არ ეშინია და რომ მე მირჩევნია ესე ვიცხოვრო თავარემ და ვიყო თავისუფალი ვიდრე ვთქვათ ვიყო ვიღაცასთან და მქონდეს მილიონები დავდიოდე სხვადასხვა ქვეყანაში ვისვენებდე შვილიშვილებს ვასვენებდე რაღაც და მე არ ამგონია რომ ასეთი ადამიანი გამოინახოს ჩვენ როცა ვამბობთ რომ არ გვინდა ვიღაცის ქვეშ ვიყოთ იგულისხმება ზუსტად ეს რომ მე მინდა ვიყო თავისუფალი დავდიოდე სხვადასხვა ქვეყანაში და ვიღაცის ქვეშ რომ ვარ ის მე მიგრძალავს აი საბჭოთა კავშირი ავიღოთ ხო გვიგრძალავ და საზოგადოებრივად გასვლას მარტო სოცბანაკში შეგეძლო გასვლა და ამბობ რომ არ მინდა რა მე მინდა რომ ვიყო თავისუფალი სადაც მინდა იქ რომ წავიდე და კი ბატონო გავხდი თავისუფლები სადაც გვინდა ეხლა შეგვიძლია გავფრინდეთ მაგრამ არც იმის
2: საშუალება არა
0: ხო საშუალება არა რომ გაფრინდე გაფრინდე კი არა საშუალება იმის არა აქვს უამრა ანუ უმრავლეს ოჯახს არა აქვს იმის საშუალება რომ ჩვენთან ზღვაზე წავიდნენ და დაისვენონ იმიტომ რომ დაახლოებით 1500 2000 ლარი ჭირდება და აგროვებენ ზოგიერთი აგროვებს მთელი ერთი წელიწადი აგროვებს 1500 2000 ლარს რომ წავიდეს მერე და ერთი კვირა რაღაცნაირად დაისვენოს ზღვაზე ანუ გესმით რომ ჩვენ როცა ვამბობ თავისუფლები გვინდა რომ ვიყოთ არ გულისხმობთ რომ არავისთან არ გვინდა რომ ვიყოთ არა ჩვენ გულისხმობთ რომ კი ბატონო ჩვენ საშინაო საქმეებში არ უნდა ერეოდნენ ოღონდ ჩარევაშიც რა იგულისხმება თუ შენ გეუბნებიან რომ შენი სასამართლო სისტემა არის დამპალი და არ იმუშავებს იმიტომ რომ არასამართლიანია არ უნდა თქვა რატო ერევი იმიტომ რომ პირველ რიგში შენ უნდა გაწყობდეს ეს შენ უნდა გაწუხებდეს პირველ რიგში რომ შენი მოსამართლე თავის გადაწყვეტილებაში თავისუფალი არ არის და ემორჩილება ხელისუფლებას ეს შენ უნდა გაწუხებდეს პირველ რიგში შენ მე გოჩას ყველას და თუ გეუბნებიან რომ შრომის კოდექსი არასწორია და არ შეიძლება ადამიანი მუშაობდეს თქვა 10 საათს და ამაში იღებდეს საათში რაღაც 5 ლარს სიტყვაზე ვამბობ ან 4 ლარს რომ არ შეიძლება და ამაზე შენ რატო ერევი ჩვენ საქმე რა სქვია რატო ერევი ის გეუბნება რომ უკეთესი უნდა გქონდეთ ეს ყველაფერი თორე რო გითხრას რომ თქვენ ესე არ უნდა იაზროვნოთ და აი ესე უნდა იაზროვნოთ აქ შეგიძლია უთხრა რომ არ უნდა ჩაერი იმ დრო ეს აზროვნება ჩვენ საუკუნეები მოყვება და ამ იდეოლოგიას და მორალს ვერ შევიცვლით ჩვენ მაგრამ ამაში პირდაპირ არც არავინ ერევა ეს უკვე შევწუხდით ამ LGBT საკითხებით რომელიც არავის არ აწუხებს მხოლოდ და მხოლოდ ახსენდება ყოველას მაშინ როცა ევროპა ითხოვს რომ შენ აქ რა ვიცი თავისუფალი არჩევნები ჩაატარო გახადო თავისუფალი სასამართლო რაღაც და მე ახსენდებათ აი კიდე LGBT-ს გთხოვდა მე არ ვიცი ვინ როდის რას გთხოვდა დღეს არ გთხოვს კარგი გოჩა მისა ზარია ეთერში კარგი შემოუშვათ და მოკლედ თქვით იმიტომ რომ გოჩას უკვე დიდხანს ვალოდინებთ
3: მოგესალმებით.
0: ხო,
3: აი მოკლედ დავსვა ორი სხვადასხვა თემატიკაზე. პირველი ბატონ გიორგისთან ექნება კითხვა.
0: კი ბატონო.
3: და ახლობით ორი კვირის წინ ესეთი რაღაც განაცხადეთ. კატეგორიული ჩარტვა გააკეთეთ არამე არ გულშემატკივრებ უკრაინას. აი რაღაც ძალიან კატეგორიულად განაცხადეთ
0: ისე მომეთქვა რაღაც. ჩვენ ხომ ამაზე თქვენ გესაუბრეთ უკვე.
3: არ გვისაუბრია ამაზე.
0: ამ ადამიანს არ დასვა იდეოტი ხო?
3: უბრალოდ ეს კითხვას თავსა ამასთან დაკავშირებით რა. ხო ძალიან მე ნიშნა ეს კატეგორიულობა რა რატო ეს კატეგორიული დაკავშირება რომ არამე არ გულშემატკივრებს ომის დამთავრებას გულშემატკივრებს. თითქოს უკრაინას გულშემატკივრებს გვინდა რომ სულები იყოს. არ არის დღეს დამთავრება გვინდა ოღონდ უკრაინის დასარტყმელად. ხო ახლა შეკითხვა არის რა რაში გვამართლებს. თქვენ ახლობით რუსეთთან ურთიერთობას როგორც ვთქვი ხო? არ გაიგეს.
0: ჩვენ რა ვერ გავიგე?
3: მოლაპარაკებას ეხლობეთ ხო რუსეთთან ისე გიცა?
0: ვემხრობით?
3: დიახ, ემხრობთ.
0: დიახ. ხო.
3: აი, მაშინ ასე გეკითხვით. თქვენ როდესაც არ გულშემატკივრებთ უკრაინას ომში, ხო? აი, სამართლიანობას თავი გავანებოთ, რატო უნდა გავანებოთ, მაგრამ ამ მომენტში გავანებოთ თავი. რომელ რუსეთთან უფრო ადვილია მოლაპარაკება, რომელიც წარმატებას აღწევს უკრაინასთან ომში და ეს ასევე მოხდება. თუ იმ რუსეთთან რომელიც ნოკდაუნშია უკრაინასთან ბრძოლის შედეგად. აი რომელთან უფრო გაკიადუდებათ მოლაპარაკება და შესაბამისად სუბთაპრაგმატული კუთხითაც გარდა სამართლიანობის შეგრძნებისა და მოკავშირეობისა, ისტორიული მოკავშირეობისა კიევსკი რუსთან, აი ამის გვერდზე გაწევით სუბთაპრაგმატულად შევხედოთ, რომელ რუსეთთან მოლაპარაკება უფრო გააკეთდება. გამარჯვებულთან თუ დაუნებულთან,
0: მე
3: ნუ მითხოვეთ ეს დაუკავებულთან რა თქმა უნდა, მაგრამ ნოკა

გავიგე კითხვა გავიგე, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე შემიძლია გადავახვიო და ეს იყო ორშაბათს, ისე მე და შენ ვიყავით ეთერში, თქვენ დასვით ეს კითხვა, თქვენ ხომ თქვით რომ

0: ნინი დროს დაკარგვას არ ვაპირებ, მოკლედ გაგცემთ პასუხს. ჩემი ინკლუზიური უფლება გამოთქვა ის აზრი, რომელიც კონკრეტულად თქვა მე მაქვს და მე მიმაჩნია, რომ ეს აზრი სწორია, პრინციპულად სწორია. მე არა ვარ მომხრე არც ერთი მხარის და გულშემატკივრობა უკრაინის ნიშნავს, რომ რაც არ უნდა იყოს, თქვა, მე ვარ რუსეთის წინააღმდეგ. ან თუ მე ვარ გულშემატკივარი რუსეთის, მე ვარ უკრაინის წინააღმდეგ. ზოგადად ომში მე არა ვარ გულშემატკივარი არც ერთი მხარის. თუ ომი იქნება საქართველოს ან რომელიმე ქვეყნის შორის, ღმერთმა დაგვიფაროს. მე გულშემატკივარი კი არ ვიქნები მარტო საქართველოს, არამედ მებრძოლი ვიქნები საქართველოს მხრიდან. ეს არის ეს სუ სხვა სიტუაცია. რაც შეეხება იმას, ვისთან უფრო გაგვიადულდება მოლაპარაკება გადასუსტებულ რუსეთთან თუ გაძლიერებულ რუსეთთან, მე თქვენ გარწმუნებთ, რომ ის დასუსტება რუსეთის, რომელიც თქვენ გინდათ რომ იხილოთ, ვერ მოხდება, იმიტომ რომ რუსეთი დასუსტდება რაღაც ზღვრამდე. აი, რაღაც ზღვრის შემდეგ რუსეთი უკვე გამოიყენებს ისეთ შეიარაღებას, რომ ნამდვილად არ მინდა ვიხილო არც უკრაინა ისეთ დღეში, რა დღეში შეიძლება ჩავარდეს, არც რომელიმე სხვა ქვეყანა. იმიტომ რომ არ უნდა მიამწყდიო კუთხეში ისეთ დონეზე და ისეთი ქვეყანა, რომელიც ფლობს ატომურ იარაღს. რა არის ატომური იარაღი? ეს არის შემაკავებელი ძალა. ატომური იარაღი, რომელიც დღეს, რომელსაც ფლობს სხვადასხვა ქვეყანა და ფლობს არა იმიტომ რომ გამოიყენოს, არა მეტ იმიტომ რომ შემაკავებელი ბერკეტი ეჭიროს ხელში.
1: ო, არა მარტო რუსეთი, არამედ იგივე გააკეთებს პაკისტანი, იგივე გააკეთებს ინდოეთი, იგივე ამიტომ აქვს ეს დაახლოებით თქვენ რო გქონდეთ რა იარაღი და არა ხართ აგრესიული ადამიანი, იარაღი გაქვთ, მაგრამ გაქვთ თავდაცვისათვის. აი, ძალიან რო შეგაწუხებს ადამიანს და მეტი სხვა გამოსავალს უარ გიტოვებს, მაშინ ამ იარაღს ამოიღებ და ისური. ხო, ამიტომ გაქვს ახლა საბოლოო ჯამში გინდა არ გინდა ესე ჯიბეში არ დატოვებ რა ამას, იმიტომ რომ თუ ხედავ რომ შენს ოჯახს, შენს ახლობლებს, შენ თვითონ ფიზიკურად განადგურებს ვიღაცა, შენ იძულებული ხდები რომ თავი დაიცვა და აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში თქვენი გასროლა ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება ჩაითვლება რომ გაისროლეთ სწორად. აი, დაახლოებით ეს არის.
0: ამიტომ მე
1: ამიტომ აქ ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ის კერა გამოიყენა, მან ჩათვალა რომ საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო, როცა იაპონიაში გამოიყენა, იმიტომ რომ ეს ომი უფრო მეტად გაგრძელდებოდა და ამიტომ ჩათვალა ხალხის დაღუპვა, ომის გაგრძელება სჯობდა ის რაოდენობა ხალხი, ასე ვთქვათ, ესროლად, თუმცა დღემდე არის საკამათო.
0: მე ვფიქრობ, რომ იაპონიაში იარაღის გამოყენება უფრო ძალის დემონსტრაცია იყო საბჭოთა კავშირისთვის.
1: შესაძლებლად, კი ბატონო.
0: რომ ეჩვენებინა, რომ ჩვენ უკვე ფლობთ ასეთ იარაღს, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. ისეთი დასუსტ რუსეთი ისე ვერ დასუსტდება, რომ ჩვენ დავიწყოთ მასთან მოლაპარაკება და მივახციოთ იმ მიზანს, რა მიზანი ჩვენ გვინდა იმის გამო, რომ ის დასუსტდა. ეს არის მე პირდაპირ გეუბნებით, რომ ეს გამორიცხულია, ნუ თუნდაც ამ ხელისუფლების ხელში, ანუ რუსეთის ხელისუფლების გულისხმობ. თუ თქვათ, რუსეთში ისევ აღმოჩნდა ხელისუფლებაში ელცინის ნაირი ადამიანი, ან შეიძლება თქვათ, რომელიმე ლიბერალი აღმოჩნდა სათავეში, რაც მე ვერ წარმომიდგენია, მაგრამ თქვათ რა პირობითად. ეგ სხვა თემაა, მაგრამ თქვენ თუ ელოდებით, რომ რუსეთი დასუსტდება და ამ დასუსტების პერიოდში ჩვენ დავიწყებთ მოლაპარაკებას და მივახცევთ შედეგს, ჩემი აზრით თქვენ ცდებით, თუმცა თქვენ შეიძლება ასე არ ფიქრობდეთ. ამიტომ ვამბობ, რომ მე არ გულშემატკივრობ რომელიმე ქვეყანას ომის პერიოდში. მე მინდა, რომ ომი დასრულდეს. და ეხლა ვინმეს ეს თუ არ მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს ეს ინტერპრეტაცია, რომელიც მე ამას ვამბობ, ნუ ეს თქვენი საქმეა. მე ხომ არაერთხელ მითქვამს, რომ თქვენ რო რეკავთ, ამბობთ რაღაცას, მე არ ვეტყვი, რომ თქვენ რაღაც სულელურ აზრს აფრქვევთ და რაღაც ისულელია.
1: სული უფლება აქვს
0: ეს თქვენი უფლებაა და მე შეიძლება არ დაგეთანხმოთ. ანალოგიურად თქვენ შეგიძლიათ არ დამეთანხმოთ მეგობრებო.
1: სულელების დონეზე მესმის კაცო, რა ჯობია? არა მარტო რუსეთი ისეთი დასუსტებული იყოს, თქვა, მე ამას გეუბნებით, არა როგორც ახლა პოლიტიკოსი, არამედ როგორც ადამიანი, როგორც აი თქვენ ლაპარაკობთ, აი ჩაულებრივად ვიხსნი პასუხისგებლობებს და სურვილების დონეზე დასუსტებული ნეტა რა ჯობია? იმას ჩვენს გარშემო ყველა ჩვენი მეზობელი დასუსტებული ისე, რომ საქართველოს როგორც უნდა ისე ელაპარაკება. რო ელაპარაკება დაკარგულ მიწებზე, თურქეთს უკვე ისეა დასუსტებული, რუსეთს ელაპარაკება დაკარგულ მიწებზე, სოჩაზე და რა ჯობია ხო ასეთ სიტუაციაში?
0: ასეთ სიტუაციაში თუ აღმოჩნდეთ, რომ ყველა დასუსტდა და ჩვენ ვარ ძლიერები, დავიყროთ მეთქი ყველა.
1: ეგეთი ხალხი ვარ ჩვენ. ჩვენ იქნება მერე გამოგვიდეთ რომ ხო სამხედრო ძალით ეს არ გავაკეთოთ და ეს ასე ვთქვა დიპლომატიურად შევძლოთ ამ დონეზე.
0: დავიბრუნებთ ყველა ამ მიწას, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ასე არ ხდება. კარგი, კიდე ერთ ზარს უპასუხოთ და მერე გავაგრძელოთ უკვე.

0: ჩვენს თემაზე.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: აი, ობიექტივის საერთაშორისო ხშირად შიდა ქართლს, კერძოდ სამაჩაბოს მოიხსენებენ სამხრეთ რუსეთს. მინდა გითხრათ, რომ სამხრეთ რუსეთი საქართველოში არ არსებობს. არასდროს არ ყოფილა. ოსეთი არ არსებობს საქართველოში.
2: არა, იყო ერთი მომენტი თქვათ. ფაქტობრივი მომენტია, სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკა იყო, რომელიც გააუქმა თავისთავად თვითონ. ეს ფაქტი, თორე არსებობდა როგორ არის.
1: არ არსებობს საქართველოში სამხრეთ ოსე. აი თქვენ რომ ლაპარაკობთ, რომ რუსეთის დასუსტება რაში გჭირდება. 1918 წელს საქართველოს როგორ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, ზუსტად არეულობა დაიწყო რუსეთში და ამით ისარგებლა და 18 წელს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. იქ ბოლშევიკებმა რომ გამოიმარჯვეს და ფეხი რომ გამოიმაგრეს, ასე თქვა, ისევ შემოგვესიან 21 წელს და მაშინ შექმნეს ეს 22 წელს ეგეც წოდებული ავტონომიური ოლქი. ეს მასალები ინახება უახლეს ისტორიის ცენტრალურ არქივში. მე ვაპირებდი ამ თემაზე მუშაობას და მომიწია ნაციონალების დროს გამოსვლა. როგორ შექმნეს ეს ოლქი, 40 ქართული სოფელი ძალით შეიყვანეს, ცხინვალი საერთოდ ქართული ქალაქი იყო. და შემდეგ ჯვირაბის დახსნის
0: ეს დვალეთი, ქალბატონო, დვალეთი იყო ეს ტერიტორია, დვალეთი იყო. დვალე, ანუ თავად
1: გამსახურდია გამსახურდიან და უზენაეს მას საბჭომ, როცა გააუქმა ეს ოლქი, სრულიად ლეგიტიმური იყო მისი გაუქმება და არანაირი ოსეთი საქართველოში არ არსებობს. მე პატეცემ ბატონ თარხან მოურავს, მაგრამ რომ საუბრობ და სააკაშუნა, რაში მაინტერესებს ახლა სააკაშუნა, რაზე მოაწერა ხელი, რატო იომა, ვისთან იყო შეკრული, ვისი აგენტი იყო. აი რო ლაპარაკობს ოსებიო, არითხოვდნენ ახალგორსო და ახალგორის, როგორ არითხოვენ ამას სოციალისტებში, წაიკითხეთ, რას ლაპარაკობთ. მცხეთამდე ჩვენიაო, მცხეთაც ჩვენიაო, თარდავადიც ჩვენი მეფე იყო. აი წაიკითხეთ, რას წერენ ოსები. ეს
2: რაღაცა ესეთი პოლიტიკა. ხო ხო, ხო ხო, ისტორიკოსი ბრძანდებით და მუშაობთ. აი ხო ხო.
1: მე ასე შემოგვირიგდებიან, ეს არარეალურად მიმაჩნია. ჯერ ესენი
2: აბსოლუტურად. და როგორ ფიქრობთ? როგორ ფიქრობთ? აი მაშინ გამოსავალი რა არის, იქნებ ეგეც გითხრათ. აი ესე იგი თქვენ ამბობთ რომ ისინი არ ფიქრობენ, რომ ესე მშვიდობიანად შევრიგდეთ, დავსხდეთ, მაშინ გზამით ხარით.
0: არა, ერთი წამით.
1: დასავლეთ საქართველოში კონკრეტულად სამეგრელოში ჯგუფებია, რომლებიც მხარს უჭერენ რუსებს და მოიწოვე
2: რომ სამეგრელო შეუერთდეს აფხაზეთს. ახლა არსებობს ესეთი ადამიანები,
0: სეპარატისტული განწყობები, ქალბატონო, ყოველთვის არსებობდა და იარსებებს, მაგრამ მე სხვა რამის ვამბობ. თქვენ რო ამბობთ, რომ დასუსტდა რუსეთი 1918 წელს, კი არ დასუსტდა, იმპერია დაიშალა.
1: არეულობა იყო.
0: არა, არეულობას კი ვერ დავარქმევ ამას. ამას დავარქმევ ქვეყნის, ანუ იმპერიის დაშლას. არეულობა მოხდა შემდგომ. მაგრამ მე რას ვამბობ, დაიშალა იმპერია, რომლის ნაწილიც გუბერნია იყო საქართველო, ხო? და რადგან დაიშალა, აი როგორც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და 15 რესპუბლიკამ მიიღო თავისუფლება და გახდნენ ცალკეული რესპუბლიკებად გამოაცხადეს თავი. ანალოგიურად მოხდა მაშინაც. მაგრამ ხო,
1: სამოქალაქო მიმდინარეობდა და ვიცარდებოდა
0: ხომ მაგით, ხო? კი, მაგრამ მომისმინეთ, აქ სარგებლობაზე კი არ იყო საუბარი. დაიშალა და ცალკე ნაწილი გახდა საქართველო. აქ სარგებელი კი არაფერი იყო. უბრალოდ დავრჩი ჩვენ ცალკე, ჩვენ სასომხეთი, აზერბაიჯანი და შევქმნით ამიერკავკასიის რესპუბლიკას, გახსოვთ თქვენ, რომელიც ასევე 26 დღე ვერ გასტანა და დაიშალა მაისში.
1: იგივე არ მოხდა 1991 წელს, როცა გამოვაცხადეს დამოუკიდებლობა.
0: კი ბატონო, ხო და მერის თქმა მინდა რომ აი თქვენ რო ამბობთ რომ ვისარგებლეთ, დასუსტდებით, ეგ დასუსტება, ეგ დაშლა. რუსეთი ვერ დაიშლება, ეხლა ყოველ შემთხვევაში არ ჩანს არაფერი სამაგისო და ის დასუსტდება რუსეთის, რომელსაც ბევრი ელოდება. არ მოგცემს ჩვენ იმის საშუალებას, რომ მივიდეთ და ვთქვათ, რომ აი ახლა დაგვიბრუნე ოსეთ ისა, რა ქვია, ცხინვალი და სოხუმი, დაგვიბრუნე, იმით რომ სუსტი ხარ და არაფრის თავი არ აქვს. ასე ვერ დასუსტდება რუსეთი. რას ველოდებით ხალხო? მართლა გჯერა რომ დასუსტდება? ნუ კარგით. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ მჯერა. ნუ ვისაც გჯერათ, კი ბატონო, გაგატარებთ.
1: ხო, მაგრამ რაღაცა ვითარება უნდა შეიძლება.
2: აი, მივედით.
0: სხვა თემა.
2: აი, მივედით სწორად იმას. საერთაშორისო ვითარება.

0: რომელიც შეიქმნება და აი სხვათა შორის აქამდეც საერთაშორისო რატომ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ამ თემაზე ვეღარ ვისაუბრეთ, აი თან მით უმეტეს თქვენ ისტორიკოსი ძანდებით. საერთაშორისო ვითარება უნდა შედგეს ისეთი და ამ საერთაშორისო ვითარების დროს ჩვენს მიმართაც უნდა იყვნენ ხო განწყობილი ისე, აი როცა ახლა გაეროს იმაზე ვლაპარაკობდით, რატომ აქ მნიშვნელობა? შენს თუ ხედავს რომ ნორმალურად იქცევი, საკუთარ მოსახლეობას ნორმალურად ექცევი, მაშინ შენ ნორმალურად მოექცევი ასევე შენს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც თუნდაც დღეს შენთან კონფლიქტურ სიტუაციაში არიან. ეს ხომ არ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ აფხას ან ოს მაგიდასთან კი არ ელაპარაკო. არამედ შეხვიდე და უთხრა, მე ახლა უნდა აღვადგინო ჩემი საკონსტიტუციური წესრიგი და უნდა შემოგიერთო ისე როგორც მე მინდა. ამის საშუალებასაც არ მოგცემს არც ერთი საერთაშორისო ის სახელმწიფოები, რომლებსაც თავი მიაჩნიათ, რომ რაღაც საერთაშორისო ორგანიზაციაში არიან, გაეროს წესრიგი აქვს. ანუ არ მოგაწყობინებენ. ანუ დალაპარაკება მაინც მოგვიწევს. ის ასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ თარხან მოურავი, რატო ამბობთ? სალაპარაკოთ უნდა დავსდეთ. თქვენ ისტორიკოსი ბრძანდებით, ამბობთ, რომ უნდა მემუშავაო ამ თემაზეო და დავიწყე მუშაობა. ანუ რეალურად ნიშნავს, რომ თქვენც ხომ იგივე მდგომარეობაში იქნებით? თქვენ ხომ არ ახართ მომხრე იმისი, რომ ეხლა ცხინვალში ავტომატით შევარდეთ შიგნით ან აფხაზეთში? ჩვენ მოგვიწევს მათთან დალაპარაკება. ჩვენ მოგვიწევს მათთან იმ გარემოს შექმნა, რომელი გარემოც ორივე მხარესთვის კომპრომისულად მისაღები იქნება. პირველ რიგში ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ოსებთან, აფხაზებთან, ყველასთან დალაპარაკება უცლებელი, მაგრამ ჩვენ შიგნით ვერ ვლაპარაკობთ. საკუთარ მოსახლეობას როგორ ველაპარაკებით? ამას შეხედე ტროტუარზე, როცა იჭერ აზრის გამოხატვაზე ადამიანს, რომ გამოდის ოსი და აფხაზი დაგიჯდება და დაგერაპარაკება.
1: მე არ მეხება, იმიტომ რომ მე ნაციონალების დროსაც წამოვედი სამსახურიდან და უცლების დროსაც მაგის გამო წამოვედი სამსახურიდან.
0: არა, მე თქვენ გეხებათ იმას თქვა რეულე საპატურს.
2: არ გეხებათ რას ნიშნავს? ჩვენ კი არ გეუბნებით, ქალბატონო.
1: არა, გოქ ერთადერთ წამს ფუნდამენტალურ საკითხებზე ვერ ურიგდებით.
0: იქ
1: ვიღაცას რუსეთთან შეერთება უნდა, ვიღაცას
0: ხარიან შეულებრივი რამეა, ქალბატონო, შეიძლება კონდეს ეს აზრი, მაგრამ იმასაც ხომ არ უნდა ვცემოთ? აი ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ მე მინდა რუსეთთან შეერთება, ან მეორე ადამიანი ამბობს, რომ საერთოდ ამერიკის შეერთებული შტატი თუ გახვდი, ჩემი ოცნება იქნება ეს და არ მეაინტერესებს საერთოდ სუვერენ. ბიჭო, არ შეიძლება ასე ფიქრი, მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ გავლახოთ ის ადამიანს? ეს ხომ არ ნიშნავს ციხეში ჩავაგდოთ ის ადამიანს? აქვს ესეთი აზრი. უნდა დაუმტკიცოთ უთხრათ.
1: უნდა გავლახო.
0: არა, ამიტომ
1: აი ის რა მაინტერესებს. აი მაგათაც სოციალურ ქსელებში ქართველები პირდაპირ ხას უჭედენ რუსებს.
0: არის
1: რუსულ სამსახურებს. ისე როგორც მეორე ნაწილი ხას უჭერს დასავლურ სამსახურებს. ზოგი თურქეთს. აი ვინ არიან ეს ადამიანები ხარ? არა,
0: შეულებრივი ჩვენი მოქალაქეები არიან.
1: ეს ბიდო მათი პასუხისგებლობის საკითხი.
0: არა, რატო პასუხისგებლობა რატო უნდა დავაყენოთ? აი
1: სახელმწიფო სისტემის უსტია ეს, ხო?
0: არა, მოდით ცოტა მოდი ესე შევხედოთ რა. როგორც კი ჩვენ დავიწყებთ ესე ფიქრს, აი სწორად გამიგეთ რა, მე რამეს კი არ გასწავლით. აი მე მინდა თქვენ საკმაოდ მოაზროვნე ადამიანი ხართ, ჩანს ინტელექტუალური ადამიანი ბრძანდებით. მოდი გავყვეთ ამ ლოგიკას. როგორც კი ჩვენ შემოვიტანთ, რომ ადამიანი რომელიც ფიქრობს, რომ თან არ მალავს, ჯაშუში კი არ არის, კაცო. არ მალავს და ამბობს. მე მინდა აი ზუსტად თქვა დასავლური, ماشي რა ქვია, ხარს უჭერ დასავლეთს, ან პირიქით ჩtildeოეც, ან ვიღაცა შეიძლება აღმოსავლეთში, რა ვიცი, ირანს ან თურქეთს. ეს არნიშნავს, რომ ეს ადამიანი კანონგარეშია. ეს არნიშნავს, რომ ეს ადამიანი უკვე დასაშჯელია. რახან ადამიანი ამას გამოხატავს და არ მალავს, ჩუმად კი არაკეთებს. დასაშჯელი ცი ვინ არის? ვინც ჯაშუში, ანუ ამბობს ერთს და აკეთებს მეორეს. თორე ადამიანი ამას როცა ამბობს, ამის სრული უფლება აქვს და თუ კი ადამიანთა უდიდესი ნაწილი მხარს დაუჭერს, მაშინ ჩვენ ვინც უმცირესობაში აღმოჩნდით, უნდა შევეგუოთ ამას. ჩვენი ბრალია ვერ შევძელით ადამიანების დიდ ნაწილზე ზეგავლენის მოხდენა და ეს არნიშნავს, რომ ახლა ამ ადამიანებს აბდგეთ და ციხეში ჩავაგდოთ, თუ კი ძალაუფლება გვექნება. აი ამაზეა ხო საუბარი. ეს არის ნორმალური აზროვნება. აი სახელმწიფოები, რომლებიც ესე აზროვნებენ, შექმნეს აი ეს გაერთიანებები, რომელი გაერთიანებების მერე ზეგავლენას ახდენს, საერთაშორისო ორგანიზაციები შექმნეს. ერთიანებული ერების ორგანიზაციაში რაღაც გარკვეული წესები ჩამოაყალიბეს.
1: ბატონო გოჩა, მომისმინეთ რა, მე ხარ რომამ ბევრი შევდივარ სოციალურ ქსელებში და ვკითხულობ ქართველების კომენტარებს აფსუების გვერდებზე, ოსების გვერდებზე, რუსების რუსულ გვერდებზე და ისეთ რაღაცებს ვკითხულობ, გულიც უდად მიხდება.
0: ესმის.
1: აი ხა ამ ერმა სახელმწიფო როგორ უნდა აშენოს, მითხარით გეხვეწებით რა.
2: ხომ არა, გეტყვით, თავბატონო.
1: აი, მოღალატობრივი პოლიტი, აი, მოღალატობრივი კომენტარები, აი ესეთი
2: თავბატონო.
1: მე არ მომწონდა სააკაშვილი, არ მომწონს ივანიშვილი, კობახიძე, მაგრამ მე არასოდეს არ მოვიქცევი ასე. იმიტომ რომ მე ვარ სახელმწიფო ადრონების ადამიანი, მიყვარ ჩემი სამშობლო, არ შევეკრები არავის თუნდაც, იმიტომ რომ არ მომწონს რომელიმე ხელისუფალი რა.
2: ქალბატონო, ერთი წამით ქალბატონო. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და გვათქმევინეთ ჩვენს თქვენ სიტყვით. ანუ თქვენ როგორც აზროვნებთ, თქვენ გინდათ რომ სხვასაც მოსთხოვოთ ანალოგიური აზროვნება. ეს ხომ ვერ მოხდება. თქვენი აზროვნება სხვა არის, თქვა ჩემი სხვა არის, გოჩას სხვა არის და იმისი სხვა არის. ეს ერთი. მეორედ, ის ადამიანები, რომლებიც რაღაცას წერენ სოციალურ ქსელში, მე ბევრი მინახავს, მაგრამ როცა ვამბობთ რომ ბევრი ადამიანი წერს, სინამდვილეში აქ ეს არ არის ქვეყნის უმრავლესობის აზრი. ბევრი ადამიანი შეიძლება ასმა კაცმა დადოს რაღაც პოსტი და იმის იქით არც ერთმა ადამიანმა არ გააზიაროს. ან თუ გააზიარო, თქვა შეიძლება კიდე 1000 ზემოდან დაემატოს, მაგრამ ეს არ არის 3 მილიონი საქართველოს მოქალაქე. გასაგებია, რომ ცუდია, რომ თუნდაც ასეთი ადამიანი ასე არსებობს, ან 1000, მაგრამ ეს არ არის ქვეყნის უმრავლესობა. ამიტომ თქვენი წუხილი მესმის, მაგრამ მხოლოდ სოციალურ ქსელზე დაკრტნობით აზრს ვერ გამოვიტანთ იმაზე, თუ როგორები გახდნენ ქართველები და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში ახლა თქვენ ნასწავლე ადამიანი, მოაზროვნე ადამიანი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნუ წუხდებით იმაზე, რომ ვიღაცას, თქვათ, არ აქვს ამ დონის განათლება მიღებული და ხო, სხვანაირად ფიქრობს და სხვანაირად თვლის რაღაცას, ამბობს და თქვენ ამაზე ნერვებს იშლით, ნამდვილად არ გირჩევთ, იმიტომ რომ, ნუ ჩვენ უკვე მაშინ გავგიჟდებოდით იმდენი რაღაცა.
0: ხო, შეწუხებული ძანდები და მეც შეწუხდი უკვე, რომ თქვენ ესე ემოციურად აღიქვათ. არიან ადამიანები, შემეგონ მოღალატესაც ნუ დავარქმევ პირიქით, ეცად ეთლო მიქნე აი ხო ქონიათ, არ ვიცი თუ პრაქტიკა ქონიათ იმისი, თქვა მოსწავლეს როცა რაღაცას ასწავლეთ პედაგოგიურ შემთხვევაში, არის ბავშვი რომელიც ვერ იგებს, არის ბავშვი რომელიც ძალიან უცბად იგებს, არის ბავშვები რომლებსაც ძალიან ძნელად მთელი ფის უნდა დახარჯო ენერგია იმაზე რომ მიიყვანო იქამდე რომ რაღაცა გააგებინო, მაგრამ იმის გამო რომ ეს ბავშვი ამას ვერ იგებს, ხა ხوار დაარქმევ რომ ამასთან აღარ მინდა და გავაგდო სკოლიდან, ხო აი მოღალატეა, ხო ვიღაც მოკა, არა ასე აზროვნებს, თან არ მალავს აზროვნებს ეს ადამიანი, პირიქით ვეცადოთ რომ დაუმტკიცოთ, მივიყვანოთ იქამდე რომ ადამიანებმა თანდათანობით რასაც ვქენებობთ, სახელმწიფოებრივი აზროვნება, აი სახელმწიფოებრივი აზროვნებაშიც რადიკალები ნუ ვიქნებით, რომ ვიღაცას პირდაპირ შტამპები დავარტყათ, ეს მოღალატეა, ეს ესეთია, იმიტომ რომ სიკეთე არ მოაქვს. აი გიორგი ამას ამბობდა, სწორედ ამან მიგვიყანა იმ სამოქალაქო დაპირისპირებამდე. ამან მიგვიყანა სამოქალაქო დაპირისპირებამდე, თბილისში ვესროლეთ ერთმანეთს და ცხინვალში და სოხუმში რომ გავისროდით და ამას ეს მოყვებოდა, ეს უკვე ჩანდა. აი ეს უნდა ამოვწუროთ რომ არ მივიყვანოთ აქამდე. ჩვენი ტელევიზიიდან ვერ გაიგებთ მოწოდებას იმაზე რომ გავიდეთ და შეერაღებული დამხობა დავიწყოთ ვიღაცის. არ იქნება ეს ესე. არ, იმიტომ რომ არ მოაქვს ომს, არავითარ შემთხვევაში არ მოიტანს კარგს. იმიტომ რომ ეს ისტორიულად აი თუ ინტელექტზია სწორედ ლაპარაკი, თუ კი გადავხედავთ, არა მარტო ჩვენი ქვეყნის, არამედ საერთოდ ქვეყნების ისტორიას მიხვდებით იმას რომ მახვილის ამღები მახვილი თვე იღუპება. ნუ მივიყვანთ აქამდე, ოსთანას დასალაპარაკებელი იქნება, აფხაზთანას დასალაპარაკებელი იქნება, მაგრამ ჯერ ჩვენ შიგნით მოვახერხოთ ერთმანეთთან დალაპარაკება. აქ თბილისში მე ეთნიკურობას არ გულისხმობ მარტო, აქაც არიან ოსები და აფხაზები, ვისთანაც უნდა დავსდეთ და ველაპარაკოთ, ისევე როგორც უნდა ველაპარაკოთ დანარჩენ საქართველოსში, იმიტომ რომ კიდე გეუნებით და მეორე დაველაპარაკებით ალბათ იმათაც ვინც თulis იმას რომ ახან იარაღით მოხდა გასროლა, სისხლია დაღვრილი ჩვენ შორის, რაღაცნაირად უნდა მოვახერხოთ რომ ამ სისხლის დაღვრის მერე სისხლი არ უნდა მოყვეს. არიბანება, ვაჟაბშაველას ვკითხულობთ და რა ვიცი გვიამაყება და ვართ და არიბანება სისხლით რა, უნდა მოვახერხოთ რომ შვიდობიანი გზით მოვახერხოთ ქვეყნის შიგნით დალაგება სიტუაციის. აი ეს ერთ-ერთი მთავარი და ჩვენს მეზობლებთანაც სხვათა შორის აგერ ბალტონი გამოდიოდა მომხრე ხარ მოლაპარაკებისო, ყველასთან მოლაპარაკების მომხრე ვარ, როგორ შეიძლება აბა მოლაპარაკების გარე. გარეშე, ვინმესთან რამე გადაწყვიტო. Ну, კიდე გეუბნებით, ამას რასაკვირველია გარკვეულწილად მარტო ლაპარაკი არშველის დიპლომატიას, იმიტომ რომ ამას შეიძლება ხარი, ეკონომიკა უნდა კონდეს, ფეხზე ძლიერად უნდა იდგე და ამის მერე პატივს ქცემენ თორე ხლა. Ну, არ ვიცი, ძალიან მაგარი მოლაპარაკე უნდა იყოს მაშინ და თითქმის არ არსებობს ისტორიაში მარტო საუბრით ისე რომ უკან არ გედგას გამართული ძლიერი სახელმწიფო და არ გედგას კარგი ეკონომიკა,

0: კარგი სამხედრო სტრუქტურა, ჩამოყალიბებული სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტები, ამის გარეშე მარტო ლაპარაკით მოახერხო, არ ვიცი, ხლა ეგეთი ვირტუოზი ვიბინარიო, იმიტომ რომ ნაპოლეონის დროსაც კი
1: ან რითი აინტერესებს.
0: ხო, როგორ დაინტერესო მაშინ, ხო, რაღაცა ფორმა ხო უნდა იყოს მოძებნი. აი ეს მომენტი გავაგრძელებთ ალბათ უკვე ამოიწურა ჩვენ.
1: მეორე ნაწილში კი ბატონო. კარგით, მადლობა რომ რეკავთ, მადლობა რომ გვერდთვებით პოლემიკაში, ჩვენ ყოველთვის ვაფასებ თქვენს აზრებს, ნუ ხანდახან ხდება რომ ჩვენ ვერ ვთანხმდებით ხო რაღაცაში, ჩვენ ჩვენი აზრი გვაქვს, თქვენ თქვენი, ეს ნორმალურია და ჩვენ ყოველთვის მივესალმებით ასეთ ზარებს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, რომ არ შეიძლება ყველას ეთანხმებოდეს, ასეთი იდილია გამურიცხულია. ამიტომ თუ რაღაცაში ვწდები, იქნება დამანახოთ ლოგიკურად, ამიხსნათ რაში ვწდები და მე ეს უნდა დავინახო. ან მე უნდა დაგანახოთ რაში ვწდებით და თუ თქვენ დაინახავთ, თქვათ, ნუ კარგი იქნება. თუ ვერ ხედავთ და ჩვენ აზრზე ვრჩებით, მივცეთ ერთმანეთს ამის უფლება. ეს არის ზუსტად, როცა ვამბობ თავისუფლები გვინდა, ამაში თუ ვერ ვიქნებით თავისუფლები, რაში უნდა ვიყოთ თავისუფალნი? კეთილი, კარგით, მადლობა მეგობრებო, დაგემშვიდობებით, დაახლოებით 10 წუთით და 10 წუთში ისევ შემოგიერთდებით დროებით.

0: არჩევნებზე 2.150.000 კაცზე მეტი არასოდეს არ მოსულა, არასოდეს. და ჩვენ ფურცელი კი არ შევავსეთ, აუდიო ჩავწერეთ, აუდიო, აი?
1: მტკიცებულებს.
0: აუდიო მტკიცებულებს. სადაც ადამიანებს ვეკითხებოდით და ხმას წერდით პირდაპირ. 900.000-მა კაცმა მკაფიოდ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. იქ იყო პირველი კითხვა, სულ თუ არა ევროინტეგრაცია. და მინდა უთხრა ყველა ჩვენ მაყურებელს და ყველას, რომ 70%-მა თქვა, რომ გვინდა ევროინტეგრაცია. იქ ესე არ იყო კითხვა დასმული, რომ სურს თუ არა ევროკავშირში. იქ იყო კითხვა ესე, რომ ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი, არა ნატო. და ზუსტად გეტყვით, 79.4%-მა თქვა, რომ მე ნატო არ მინდა, მინდა ნეიტრალიტეტი, მაგრამ მინდა ევროინტეგრაცია. ასე რომ ეს არის მოსახლეობის უმრავლესობის დაკვეთა, ეს მაყურებელმა მინდა რომ იცოდეს და ეხლა ახალი კვლევით 71% ამბობს, რომ მას უნდა ევროკავშირში. ეხა წევრობა უნდა, ინტეგრაცია უნდა, ჩვენ მომხრევართ, რომ შვეიცარიის ტიპის ინტეგრაცია მოხდეს. შვეიცარია ინტეგრირებული ევროკავშირში ისევე ღრმად, როგორც მაგალითად, არ ვიცი, საფრანგეთი. მაგრამ ამავდროულად პოლიტიკური თვალსაზრისით შვეიცარია ევროდ უფრო დამოუკიდებელია, ვიდრე იგივე საფრანგეთი და ეს მოდელი ჩვენთვის ყველაზე კარგია. ამავდროულად იგივე 70%-მა მაშინ თქვა, რომ მე მინდა ევროკავშირში ინტეგრაცია, მინდა მე ნეიტრალიტეტი, მაგრამ ამავდროულად რუსეთთან მინდა დაალაგებული ურთიერთობა, მინდა დიალოგი რუსეთთან, მინდა ღრმა მყარი ეკონომიკური ურთიერთობები და მშვიდობა მინდა მასთან. ეს ჩანაწერები ჩვენ გადავეცით ხელიდან ხელში ირმა ინაშვილმა, გადასცა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს, ყველა ამერიკულ სენატორს, ყველა ამერიკის კონგრესმენს. ჩვენმა მთავრობამ წაიღო ეს ჩანაწერები, მთელი სამსახური მოვიდა, გაანალიზა ყველამ, დადგინდა რომ არ არის ყალბი მსოფლიოს, ყველა ელს დაურიგეთ, ყველა ელს, ევროკავშირის ელს. არავის ეჭვი ამაში არ შეუტანია.
1: ბატონმა პაპუაშვილმა ასეთი რამ ბრძანა, რომ ჩვენო ასეთი ევროპა როგორიცო დღეს არისო, საერთოდაც არ გჭირდებაო. მაგრამ საოცრება ის არის, ბატონო დავით, რომ ამის პარალელურად პარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს თხოვნით მიმართავს, რომ უშუალოდ საქართველოს მხარეს ევროპასთან ახალი დიალოგის დაწყებაში.
0: ევროპის ბიუჯეტი არის შედგენილი ისე, რომ ეს არის ბევრი ფული, რომელიც მოდის ქვეყნებში.
1: ამ წუთში ფაშინიანმა რამდენი მილიონი, ათეულობით მილიონი დოლარი.
0: ეს არის ფული, რომელიც მოდის და რატომ არ შეიძლება ვიყოთ როგორც პოლონეთი ევროპაში, რომელმაც არაფერი არ დათმო, თანხებს იღებს პოლონეთი, თავისი ეკონომიკა ნელ-ნელა ფეხზე დააყენა, შეერაღებული ძალები ფეხზე დააყენა და ამ დროს ერთი მისხალი არ დაუთმია არაფერი ევროკავშირისთვის. ეროვნულ პოლიტიკას ატარებს. ჩვენც ესე რატო არა ვართ? სულ სხვა რამე ხდება აქ. პოლონეთი არ აშენებს ფეოდალურ მონოპოლიურ სახელმწიფოს და ამიტომ არ უჭერს იქ ყოფნა. ჩვენთან მთავარი პრეტენზია ეს არის. ამას ხოკობახიძე არ აღიარებს, იმიტომ რომ მისი გაკეთებულია ეს.
1: თუმცა ბატონო,
0: იმიტომ რომ ვინც არ უნდა მიიღოს ის კანონები, რა კანონებიც კობახიძე მიიღო, იტალიამაც რომ მიიღოს და საფრანგეთმაც,
1: იგივე რეაქცია
0: იგივე ეტყვის, რომ ეს რას აკეთებს შენ?
1: ეხლა ევროპარლამენტში კაცრი რეზოლუცია იქნა შემუშავებული და ბატონი კობახიძე აი ამ დოკუმენტზე საუბრობს, რომ მსგავსი დოკუმენტები ქართულ საზოგადოების ინტერესს აღარ იწვევს.
0: როგორ არ იწვევს, რა თქმა უნდა, ხალხს ეს ადარდებს. მე მესმის, ნუ ბატონი კობახიძე ევროპის წინააღმდეგია, ეს ერთი ცხრივ და მეორე ცხრივ ფეოდალური და მონათლობელური საზოგადოების შენებლობის მომხრეა, ესეც მესმის. და ისიც მესმის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის ბევრი ხალხი, მაგრამ ეს უმრავლესობა არა, ვისაც ეს მოწონს. ვესმის ეს ახლა ოჯახის წევრები ყავს, რომლებიც პირიქით მოწონთ კობახიძე და მოწონთ ასეთი მიდგომა. ნუ რა სიზავ, ეგ არის დემოკრატია და ასთა სხვადასხვაობა.
2: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. ეხლა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბაათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები, ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
0: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
2: იმისათვის რომ მე მართონეს დაშინებულ. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
0: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს, ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახლში, ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქ ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქ 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდის ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
2: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა, დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩარო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
2: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5% არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.

0: ბოთ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს რომელიც ახლა შემოგვიერთდა და ასევე მინდა მივესალმო ჩვენს კოლეგა საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძეს. გიორგი გამარჯობა.
1: მოგესალმები, მოგესალმები.
0: როგორ ახარ? ცხელა, ცხელა ხო თქვენთან?
1: ცხელა, ცხელა და დაგვიცხა წელს ძალიან განსაკუთრებულად ცხელა ჩვენთან.
0: ჩვენთან ახლა კარგად წვიმს და ცოტა აგრილდა. კეთილი, კარგი, ახლა საგარეო თემებს ახო ეს ამინდი გავიარეთ და ახლა საგარეო თემატიკას საგარეო თემატიკას შევეხოთ. კი ბატონო. ჩვენ მე და გოჩამ პირველ ნაწილში განვიხილეთ ეუთოს მიერ მიღებული რეზოლუცია, სადაც ფაქტიურად საქართველოს პირდაპირ უთხრეს, რომ 24-25 წელს ჩატარებულ არჩევნებს არ ცნობთ, იმიტომ რომ ნუ გაყავდა და ასე შემდეგ. იცი შენ ახლა გაცნობილი ხარ, ხო? მე დაუსვი კითხვა გოჩას პირველ ნაწილში უბრალოდ არ დაგვცალდა, იმიტომ რომ მაყურებელი რეკავდა, მართლა კარგი საუბრები ჰქონდა მაყურებლებთან, მადლობა მაყურებელს. მაგრამ გოჩას არ დასალდა პასუხი და ახლა ისე გოჩას ვეკითხები და შენც რომ ორივე ჩართულები იყოთ, მაგრამ ჯერ გოჩას მივცეთ საშუალება, თორემ ძალიან დავჩაგრე პირველ იმაში, პირველ
1: ნაწილში. აუცილებლად.
2: ჩებოგიო, პირველ ნაწილში დავით დაიჩაგრავთ, ახლა შენ გჩაგრავთ, ხო?
0: არა, მე ამ ნაწილში მე გავჩუმდები, ეგე ორივეს მოგცემ საშუალებას. აი ანუ მე დავსვი კითხვა, ჯერ მაყურებელს ვეთქვი, დავსვი ასეთი კითხვა. ეუთო გვეუბნება, რომ არჩევნები გაყალბდა, ანუ არ ვცნობთ არჩევნებს, არც 24-ში, არც 25-ში და ასე შემდეგ. და მე დავსვი კითხვა ასეთი რა, რომ აი რატო უნდა მივაქციოთ ყურადღება მაგალითად ეუთოს, მაგალითად ევროპარლამენტი, რასაც გვეუბნება, რომ თქვენ არასწორი კანონები მიიღეთ და ასე შემდეგ. აი ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში და რატომღაც ვიღაცა გვეუბნება, რომ არასწორად ცხოვრობთ. რატო უნდა მივაქციოთ ყურადღება ან ზოგადად გავამახვილოთ ამაზე ყურადღება, ჩვენ გავაგრძელებთ ცხოვრებას ისე, როგორც ჩვენ თვლით საჭიროდ. ან გოჩამ ასევე თქვა, რომ განაჩვენ არ ვიცით, რომ გაყავდა არჩევნები, განაჩვენ არ ვიცით, რომ ამდენი კანონი არასწორად არის მიღებული და ისევ დაუსვი კითხვა ამ ნათქვამზეც, რომ ჩვენ ხო ეს ყველაფერი ვიცით? აი რისთვის არის საჭირო მაგალითად, რომ ან ევროპარლამენტი, ან რა ქვია, ეუთო რაღაცას დამატებით იღებს და ისევ გვეუბნება, რომ თქვენ არასწორად მოიქეცეთ, შეცვალეთ კანონები, გაათავისუფლეთ სასამართლო გავლენისაგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი რატო, რატო?
2: აი ამიტომაც და მე ვფიქრობ, რომ მე მოდი გიო ასეთი ფორმით დავიწყებ და მე შენგან უფრო მაინტერესებს კიდე რომ ასე ვთქვათ ეს ნაწილიც რომ გავარკვიოთ ჩვენი მაყურებელი.
0: ბოდიში, მე ვჩუმდები და ტექნიკოსებს ვთხოვ რომ ზარ მე არ შემოუშვათ, იმიტომ რომ ბევრი სალაპარაკოა და რადგან მე უკვე მივეცი კარბლანში და ბურთიც და მოედანიც დაუთმე, ამათ მივცეთ სრულად.
2: ხო, ანუ მოდი თვითონ ჯერ განვიხილოთ რა არის ეუთო. ხო, რა ხილია ეს და რა არის თქვათ იგივე, აი მე ვლაპარაკობდი გაეროს შესახებ, რა არის გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ხო? ანუ სუვერენულმა სახელმწიფოებმა შექმნეს გარკვეული პლატფორმა, სადაც ეს სუვერენული სახელმწიფოები რაღაც გარკვეულ წესრიგზე შეთანხმდნენ. და საფუძველი ამას კიდე უფრო ადრე ვერსალის ხელშეკრულება იყო. ანუ ისტორია გვაჩვენებს, რომ გახდა აუცილებელი საჭიროება, გახდა იმისი, რომ სახელმწიფო შორის ურთიერთობებისთვის რაღაც გარკვეული პლატფორმა, გარკვეული პლასტარმი არსებობდეს, სადაც ეს სახელმწიფოები დასხდებიან. ახლა ამ შემთხვევაში შევხედოთ ეუთო რა არის, ხო? და რა არის თვითონ ევროკავშირიც. რისკენაც მივისწრაფით და მივდივართ და ამას ეს კონსტიტუციაში ჯერ კიდევ ვიწერია. ეს არის სახელმწიფოთა ერთობა, რომლებსაც გარკვეული სტანდარტები აქვთ. სტანდარტები სახელმწიფო როგორი უნდა იყოს, სტანდარტები ამ სახელმწიფოში როგორ უნდა იყოს დაცული ინსტიტუციები და ყველაზე მთავარი რაც არის, ადამიანი როგორ უნდა იყოს დაცული. და ამ ტიპის სახელმწიფოები ქმნიან ერთობას და გეუბნებიან. თუ შენს ქსურს ასეთ ერთობაში გაერთიანება, მაშინ კეთილი უნდა ინებო და ეს სტანდარტები შენც უნდა შეასრულო. ანუ ეს არ არის ვიღაცა თავსმოყვეული კი არ არის და კი არ გეუბნება, გინდა თუ არა მთელი მსოფლიო გინდა ასე ვთქვათ, მაშინ რა ქვია, გავაერთიანოთ ამ ჩვენ სახელმწიფოთა ამ გაერთიანებაში. არა, თუ სურვილი გაქვთ და თუ სურვილი გაქვთ ამ შემთხვევაში კიდე რა ზღებულობ და რატომ უნდა გქონდეს სურვილი რომ აქ მოხვდე? ერთი რომ ამ სტანდარტის სახელმწიფოს თუ ვაკეთებ, მაშინ უკვე უფლებები მაქვს, სავაჭრო ურთიერთობები, ერთმანეთ შორის ურთიერთობები, საბაჟო ურთიერთობები ისეთი გახდეს, რომ მაქსიმალურად კომფორტული გარემო შეექმნას ჩემს მოქალაქეს თავისი ეკონომიკის განვითარებისთვის, თავისი სოციალური პრობლემების მოგვარებისთვის. ანუ ეს სტანდარტი გეუბნება, გინდა ჩემთან ერთად ყოფნა, გინდა შენც რომ შემოხვიდე აქ, მაშინ ეს სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილო. აქედან გამომდინარეა შენ რასაც ამბობ, რომ რა გავლენას ახდენს ის გავლენა, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ, ბოლომდე სანქცირებული ჩვენ არა ვართ, მაგრამ გარკვეულ წილად იმის გამო რომ არასწორად ვიქცევით, ჩვენ სახელმწიფოს მოხელეებს გარკვეული სანქციები უკვე ამუშავდა და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეკონომიკაშიც კი უკვე აი გიორგი ამბობდა 7000 დასახელების პროდუქტზე გვაქვს, რომ ჩვენ შეგვიძლია გამბაჟების გარეშე შევიტანოთ, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო არ იყენებს. სომხეთმა ინდონეზია აწია თავისი სოფლის მეურნეობა, თავისი ასე ვთქვათ ის რასაც აწარმოებს ყველაფერს, რომ ის უკვე მზად არის ხვალდაზეგრო დასვან ეს საკითხი, რომ ბაჟის გარეშე ევროპაში შეტანა შეიძლება, ის გამზადებული შეიტანს ამ ყველაფერს და ჩვენ დღეს ეს უფლება გვაქვს და ვერ ვიყენებთ. ჩვენ ეკონომიკას რაც დაემართავ ხედავთ, გარკვეულ წილად ეს შედეგია იმისი, რომ გაცივდა ურთიერთობები, აღარ შემოდის ჩვენთან ინვესტიციები, რომელიც ევროპული და დასავლური ინვესტიციები შემოდიოდა და აღარ შემოდის. ჩვენ შევცვალეთ და ვექტორი უკვე შეცვლილია, თუნდაც აი მანქანებს და ჩვენ გახსოვს პირველივე ის როცა მიიღეს კანონი, რომ მანქანების წლების ის რო განსაზღვრეს, ხო? და მივხვდით ეგრევე და ვთქვით, რომ ეს არის ვიღაცას ლობირებას უკეთებენ, რომ ჩინური ავტომანქანები შემოიტანონ. დღეს უკვე ტელევიზიებში უკვე გამოდიან ავტო ისინი ექსპორტიორები და ამბობენ, კი ამ დღეში ვართ. პირველივე დღეს ჩანდა, რომ აქეთკენ მივდიოდით. ანუ რა გავლენას ახდენს, როცა ისინი ხედავენ, რომ შენ არ იქცევი სწორად და არ მიყავს სწორად ყველაფერი, ეს შენს ეკონომიკაზე მოქმედებს. დაქცეული ეკონომიკა რო გვაქვს, ერთ-ერთი შედეგი ესეც არის. აი ამ გაცებული ურთიერთობების შედეგია და კიდე გეუბნები ღმერთთან უკნას და გიორგი უფრო მეტად ეთქვის. იმ იმაში რეზოლუციებში ერთი რამე ჩანს, რომ ქართველ ხალხს რომ არ შეეხოს, ამას ცდილობენ ისინი. ამას ცდილობენ, რომ ეს არ აისახოს მოსახლეობაზე. ისინი ნელ-ნელა ხელისუფალს აიძულებენ იმას, რომ გადმოდგი რა ეს ნაბიჯები, რა ვალდებულებებიც აღებული გაქვს. თორემ თუ ამ ნაბიჯებს არ გადმოდგავ, რასაკვირველია შეგეცვლება მდგომარეობა და აღმოჩნდები ისე მდგომარეობაში, რომ შენი თვითონ შენი მოსახლეობა კატასტროფის წინაშე რომ დადგება, ეს მოსახლეობა შეგცვლის. ეს მოსახლეობა შეგცვლის თუნდაც ცუდი საარჩევნო გარემოს პირობებში. შეგცვლის იმიტომ, რომ მთელი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი მართლაც დაახლოებით არ ვიცი პროცენტულ რაოდენობაზე როგორ შეიძლება თქვა, მაგრამ მე რასაც უყურებ, ხო, აი მაქსიმალური რაოდენობა დღეს ვინც ქართულ ოცნება შეიძლება რაღაცაში მხარს უჭერდეს და 10% ალბათ მაქსიმუმს ვამბობ, იმიტომ რომ ნუ დანარჩენი ადამიანები ელემენტარულად ხდებიან იმას, რომ დაიქცა ხო მათი ეკონომიკა. ადამიანები გარბიან ქვეყნიდან. ადამიანებს აი თუნდაც იმაზე როცა იყო ლაპარაკი, რომ აი ხო შეეძლოთ, ჩვენ კი ვამბობდით და გიორგიც ამბობდა, რომ ალბათ ეს შემოდგომამდე კიდე დაეკიდება, რომ იმას რა ქვია უვიზო რეჟიმის გაჩერება და ეს არ უნდა. ეს ხომ პირდაპირ კიდე გეუბნებით, ვის დაარტყავს პირველ რიგში? იმათ კი არა, ვისაც ხა მე დარწმუნებული ვარ ადამიანებს, რომელსაც ბიზნესი აქვს, სასწავლო ვიზები აქვს, საშუალება აქვს იმისი, რომ აჩვენებს, რომ შემოსავალი აქვს, ისინი რასაკვირველია გავლენ. ვიზა კი არ შეუზღუდავს რაღაცას გავლენ ულებრივად ჩავლენ ევროპაში. ეს სინამდვილეში გადაუკეტავს იმას ჟანგბადს იმ ადამიანებს, რომლებიც სიცოცხლის უფლებას წაართმევენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩვენ ხო ვიცით, ჩვენს გარშემო და მაყურებელმაც იცის, რამდენიმე ადამიანი გადარჩა სწორედ იმიტომ რომ ევროპაში ჩავიდა და ამამტყოფობა მის ისე მდგომარეობაში იყო და ისეთი სიტუაცია ჰქონდა, რომ არ ჩასულიყო, ფაქტობრივად განწირული იყო, ხო? ადამიანებს, რომლებსაც ელემენტარულად ოჯახის რჩენისთვის ჩადიან და რა ვიცი, საბერძნეთში იქნება, იტალიაში იქნება, ესპანეთში იქნება, უვლიან სხვის იმას, რა ქვია, მოხუცებს და იმ ფულით აქ შვილებს და შვილიშვილებს ეხმარებიან. აი ესენი გადაიკეტება, ხო? აი ეს არის ის ზეგავლენის, ასე ვთქვათ, რა ზეგავლენას მოახდენს, როცა სხვავ ამ კითხვას, ხო? ანუ ეს არ არის მარტო ნათქვამი რაღაცა რეკომენდაციის სახით. ეს თუ ამოქმედდა, ეს სერიოზულად იმოქმედებს თითეულ ჩვენგანზე, თითეულ იმ ადამიანზე, რომელიც დღეს საქართველოში ვართ. გიორგი, ეხლა შენთვის გადმომიციე, ხო?
1: კი ბატონო, გარდა იმისა, გოჩა, შენ რაც თქვი, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ქმნის რაღაც სტანდარტს და გაერთიანებას, ჩვენ ისტორიის მანძილზე ჩვენი დედამიწა ისეა მოწყობილი და ისეა შექმნილი, რომ არ არსებობს არცერთი სახელმწიფო, რომელსაც სხვა სახელმწიფოსთან არ კონდეს შეხება და არ კონდეს მას ურთიერთობა. ჩვენ განსაკუთრებით ახლა ჩვენ ისტორიას თუ გადავხედავთ რომის და ეგვიპტის და ამას რა ქვია საბერძნეთის და შუამდინარეთის ეპოქიდან ვიდრე დღემდე ყოველთვის ვიყავით ესე თქვა მოწინავე ამაში რა ქვია მოწინავე და რიგებში იმ სახელმწიფოთა შორის რომელსაც საერთაშორისო ურთიერთობები და საერთაშორისო ესე თქვა კონტაქტები ქონდა ხო ახლა მარცის მოედანზე მით
2: ფარსმანს
1: ხო გაშლილი დროში შედიოდა ხო ანუ რაღაცას წარმოვადგენდით თუნდაც რაღაცა ეს ერთი ბეწო ეს არაფერი ქვეყანა ხო რაღაცა წარმოვადგენდით ო ჩვენ ვართ ის ქვეყანა რომელმაც არა მარტო ღვინო მიცა არამედ ოქროს წარმოება მიცა და ამათმა ააფეთქეს მერე სამწუხაროდ ის ოქროსეს არ აქვს წარმოება მეტალურგია მივერცი ჩვენ და ხორბლის ხუთი იმიდან რა ქვია სახეობიდან ოთხი ქართულია და მაგით გამაყობთ და მაგეთ იმოშვით ანუ ჩვენ ეს საერთაშორისო ურთიერთობები ყოველთვის გქონდა მითუმეტეს დღეს, როდესაც გლობალიზაცია არამარტო კარზე გვიკაკუნებს, არამედ გლობალიზაციის პირობებში ცხოვრობთ და წამყვან სახელმწიფოებს აქვთ ის სტანდარტი, რაზეც ჩვენ ილაპარაკე და ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვა რეგიონალური ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქვია ევროკავშირი და სადაც ჩვენ გვინდა შესვლა და ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვა საერთო უსაფრთხოების ესა რა ქვია კოლგა, რომელსაც ჰქვია ნატო და გვინდა არ გვინდა ჩვენ შევალთ თუ არ შევალთ ნეიტრალური ვიქნებით თუ არ ვიქნებით ნეიტრალური ამ ორგანიზაციას და მოყოლებული შევარდნაძის პერიოდიდან მიდრე დღემდე რაღაცნაირად ყოველთვის ჰქონდა ურთიერთობა და ყოველთვის ვიყავით წარმოდგენილი ნატო სამიტზე ხო ეს აი ხვალ იწება ანკარის ნატო სამიტი სადაც უბრალოდ იგნორი გაგვიკეთეს და აღარ დაგვიწაეს ხო მაშინ როდესაც იქ იქნებიან წარმოდგენილი ბახრეინი ავსტრალია რაღაცა ესეთი საუდის არაბეთი კუვეიტი შეწარმოგიდგენთ ჩვენ ალშარას დაუძახეს სირიის გარდამავალ პრეზიდენტს ალშარას დაუძახეს და ეხლა თუ შეიძლება ნატო ვერ მოვიწვიოთ მაგრამ ისე გააკეთოს რომ თურქეთის პრეზიდენტმა რაღაცა პირდაპირ თავისი გემით რა ქვია არხებით მოიწვია და თავისი გემით ეს ალშარა რომელიც შეხვდება მაღალი დონის ზებას რა ქვია შეხვედრებს გამართა ჩვენ ამოვარდით ამიდან და ახლა გიავორსკი გამოგზავნდა დღეს და იცახა რომ იქ 20 ესა რა ქვია მხოლოდ ნატოს წევრი ქვეყნები არიან და ჩვენ არ ვიქნებით წარმოდგენილი და რატო უნდა ვიყო წარმოდგენილი რატო ვიყავი ბატონო გია როცა ხეშევარდნაძის ხელისუფლებაში გზანდებოდე ემაში რა ქვია რატო დადიოდი ნატო სამიტზე როცა მიხეილ სააკაშვილის ემაზე რა ქვია ხელისუფლებაში გზანდებოდი რატო დადიოდი ნატო სამიტზე მაშინ გეტყვა ეს რომ იქ კაცო მარტო ესენი არიან რა ქვია ნატოს წევრი ქვეყნები და ჩვენ იქ რა გვინდა
2: ან ხო გიორგი ერთი მომენტი საერთოდ მან კარგად რომ გაიგოს მაყურებელმა აქ ფაქტობრივად საუბარი არის როცა სოფლიო პოლიტიკა წდება და აქედან გამომდინარეა დანარჩა ეს მომენტია იქედან واردები ანუ ჩვენმა იზოლაციამ გამოიწვია ეს თორე შუა აზიის ქვეყნებიდანაც კი არიან წარმომადგენლები იქ იმიტომ რომ რეალურად იქ მიდის საუბარი საერთოდ უსაფრთხოებაზე აქ მიდის ლაპარაკი ეკონომიკის უსაფრთხოებაზე ყველაფერზე მიდის ლაპარაკი და ამიტომ უნდა მონაწილეობდე ყველგან თუ კი შანსი გაქრო დაჯდე.
1: გოჩა, ნატო მარტო სამხედრო ეს არ არის ალიანსი, არ არის. ეხლა მე როცა ვამბობ ხოლმე რომ რაღაცა ჩვენ ნეიტრალური სტატუსი შეიძლება ჰქონდეს და რაღაცა ჩვენ შეგვიძლია საფრანგეთის მსგავსად პოლიტიკურ ემაში რა ქვია ნატოში შევიდეთ და სამხედრო ალიანსში როგორც საფრანგეთი იყო წლების განმავლობაში და მე მგონი დღემდე წესია. ო არა, 2012-დან არის უკვე დაბრუნდა სამხედრო ემაში რა ქვია ალიანსში. იყო მხოლოდ პოლიტიკურ ნაწილში ხა ნატო არ არის
0: ერთი პერიოდი საერთოდ გამოვიდა ნატოდან
1: ერთი პერიოდი საერთოდ გამოვიდა კი ბატონო და მერე დაბრუნდა ეს ჩვენ არემაშობა რა ქვია არაფერს არ გვავალდებულებს და არ გვაძალებს რომ არიქა მაინც და მაინც სამხედრო ალიანსში ვიყოთ უბრალოდ ნატოსთან გქონდეს ძალიან კარგი ურთიერთობა ისე როგორც გქონდა შევარდნაძის დროიდან მოყოლებული ვიდრე დღემდე და ამათმა ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის რომ ნატოდანაც ამოვარდნენ ჯო უსაფრთხოების ეუთოზე დიდი ეს არ აქვია ორგანიზაცია ამ წუთში, ხო? აი არ ვიცი, ეუთო არის ის ორგანიზაცია, რომელიც აი დედამიწის ზედაპირზე სადაც კი ომი არის, ეუთო რო ჩადის, მას არესურია. აი არესურია ეუთოს. აი შეიძლება წითელ ჯვარს ესროლონ, რაღაცა სხვა ორგანიზაციებს, მაგრამ ეუთოს მანქანას რო აი ეს OSCE-ო რო აწერია და გაივლის, ის იციან რო აი ყველაზე აი რა თქვა ახლა დაეშის წარმომადგენლებიც კი უშვებდნენ ეუთოს, ეს იმხელა გავლენიანი ორგანიზაციაა, ხო? და შენ როდესაც გამოდიხარ და ეცახი, რომ ეს რეზოლუცია არის პარატინა ქაღალდი, ნუ ან შეგნებულად მავნებელი ხარ, ან არ იცი რა არის ეუთო, ხო? ეუთომ ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცაში გადაგვარჩინა და ძალიან ბევრ რაღაცაში ხელი შეგვიწყო იგივე კონფლიქტების დროს. ამიტომ არა აი არ ვიცი ხა ესენი ხანდახარ იგი ფიქრობენ და რა პოლიტიკას აწარმოებენ, არ ვიცი, მაგრამ კრიტიკაც იცი რა გოჩა, მე ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე რომ Facebook-ზე რაღაცა ვიხუმრო, ხუმრობაში გადავატარო, მეგობრები გავაცინო, რაღაცა ესეთი ვიმხიარულო ამათ იმაზე, მაგრამ როდესაც ეკრანზე ზიხარ შენ და ხელისუფლების კრიტიკას აპირებ და აკრიტიკებ ხელისუფლებას, იქ არგუმენტები უნდა მოიშველიო და არგუმენტები უნდა კონდეს და რაღაცა შეესთავაზო, ესე კი არა ასე გააკეთე, მაგრამ ამ წუთში არგუმენტები ძამოგვეწურა ჩვენ, აი
2: ალბათ ხო ლოგიკას მოწყვეტილია რა, ისეთ რაღაცებზე საუბრობენ, არ ვიცი, შეიძლება ამასაც სპეციალურად აკეთები. აი ყოველგვარ ლოგიკას ცილდება ხოლმე, ხო? ხანდახან პაპუაშვილის განცხადებები აი მაოცებს რა პირდაპირ, რომ ეს ჩემი ქვეყანას, რომელსაც მართლა შერაც თქვი ახლა ისტორიიდან მოყოლებული ამ ტიპის ქვეყანა ვიყავით, რაღაცა გვიამაყებოდა ისტორიაში, ბავშვებს რო ვასწავლით ამას ვეუნებით და უცბად ისეთი განცხადებებია, რომ სადღაც არ ვიცი თითქოს აი გუშინ გამთავისუფლდით, აი სახელმწიფოც კი ახალი შექმნილი რო გაქვს რა, ქვეყნები არის, რომელსაც წერალი პირველი 21 საუკუნეში გამოუჩნდა,
0: ზუსტად რო არის როგორ უნდა მართლა,
2: ხო, აი რა უნდა მართვან, რა უნდა თქვა, აი ასეთ დონეზე რო ეცემი, ხო, ახლა კიდე არ ვაყენებ შეურაცხყოფას არც აფრიკულ ქვეყნებს, არც
1: არ ვაყენებ გოჩა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ეთერში ვზივართ, ეს ოფიციალური ეს არ არის რაღაცა გიორგი ფოფხაძის ან გოჩას ან გიორგის Facebook-ზე დაწერილი, თუმცა ეხა Facebook-ის კონტროლის დაიწყეს ამათზე, ახალი სისულელე გამოიტანეს, მაგრამ არ არის ეს ის რა ქვია, გლიცინის დონე, აქ სერიოზული არგუმენტები და სერიოზულად უნდა ელაპარაკო და ეპაეკრო ხელისუფლებას, ხო? და როდესაც ეხა დაემსგავსა ნემას რა ქვია პატარა ბავშვს, რომელიც გაჯიუდება და იტყვის, რომ არ მინდა შენი ბულკი, არა რაღაცა, აი ამას დაემსგავსენ და გეუბნებიან, რომ იცი რა ძმაო, იმას არ იმ კანონს არ გავიწვევთ, ამას ბჭო ნუ გაიწვევ. მაგრამ მოლაპარაკებები იმას კენ ახლა აწარმოებ ამ ქვეყნებს და რა ქვია საერთაშორისო ორგანიზაციებს და რაღაცაზე დათანხმდი, რაღაცაზე ნუ დათანხმდები, რაღაცა გააკეთე, სადღაც დაიხიე. ციხეში ხო არ ახარ
0: მამა მე თქვენ მოგეცით საშუალება, მაგრამ ხანდახან მეც ჩავერთვები.
1: აი ბატონო,
0: კი ბატონო, ანუ აი უყურე ახლა გიორგი, შენ ხანდახან რა ქვია, რაღაც დაელაპარაკე და ახლა წარმოიდგინე, შენ გთხოვენ კონკრეტული პირობების შესრულებას. შენ ამბობ, რომ ამას არ შევასრულებ. და ამ დროს მე გეუბნები, რომ ნუ ხანდახან დაელაპარაკე და რაღაც, და შენ მეუბნები, რომ არ მელაპარაკებიან. და ისევ ვიძიებთ და გამოდის, რომ გოჩა გთხოვს, რომ პირობები შეასრულო იმისათვის, რომ ჩვენ და რო თქვენ დაიწყოთ მოლაპარაკება, შენ უარზე ხარ პირობების შესრულებაზე და მე მეუბნები, ანუ ამ შემთხვევაში მე ხალხი ვარ, მე მეუბნები, რომ არმე არ უნდა ჩემთან ლაპარაკი რა ამ გოჩას. და
2: ხო, დანაშაული გადმოაქვთ, აი ახლა ბოლო განცხადებებში რაც იყო, რომ დანაშაული არის თითქოს იმ ევროპელები რაღაცას ისე არ ველაპარაკებიან, არ უნდა რა შეურაცხყოფას გვაყენებენ
0: ჩვენს შიდა საქმეებში,
2: სკოლის მოწაფეებივით გვექცევიან, სკოლის კერა ბაღის ბავშვობა პასუხისგებლობა იქ არა ვართ, აქვია
1: სკოლაზე რა ორი დღის მოსულები არა ვართ არც ერთი არ ჟურნალისტიკაში, არც პოლიტიკაში და რაღაც ესე დამწყები ბავშვები არა ვართ, ხო? და ვიცით, რომ პოლიტიკაში ხანდახან უკან ნაბიჯი, უკან ერთი ნაბიჯი, უკან ნიშნავს ორ ნაბიჯს წინ. შორეულ პერსპექტივაში. რაღაცა ეხა ბიჭო ციხეში ხო არა ვართ რომ ესა რა ქვია ქურდებთან აეძმაო თავი არ დახარო და მიდი რა მიაწექი ბოლომდე თორე გაქტერ პოლიტიკა არ არის ეს რა პოლიტიკას აქვს თავისი წესები თავისი ლავირები ესე ვთქვა საზღვრები და თავისი დიპლომატიური ესენი რა ქვია კანონმდებლობები და კანონები ხო რომელი

0: რომელიცაც შენ უნდა მოიგო. შეიძლება დღეს რაღაცაში წააგო, მაგრამ ეს იყოს გარანტი იმის, რომ ხვალდა ზეგემას, რა ქვია, მოიგო, ხო? ხო, ბოლო-ბოლო კუტუზოვმა მოსკოვი ჩააბარა იმისთვის, რომ მეორე დღეს ნაპოლეონის ჯარის კუდი თქვა ესროლინებინა, ხო? ხანდახარ აი დაფიქრდნენ ხოლმე ამის დედავატირე რა.
1: არა, შენ ახლა ქურდული რო ახსენე. ქურდებში სისტემაა შექმნილი და ამ სისტემით ხალხი ცხოვრობს. ზოგადად რა და
2: იქაც ამ შემთხვევაში მაგალითად უნდა რომ აქ დიპლომატია იმათ წესები აიცულებთ რომ იმ რაღაც გარკვეული მასში იყოს და აქ შე მეტი გაგლავირების საშუალება ამ ამის
1: გულში ხო ბიჭო ქურდი არასდროს არ მოსწყობს ისეთ ვინმეს ვისაც გაგება არ გააჩნია იმ რომ ესმის რომ იმას არ უნდა დაელაპარაკო და აქ სხვა რამეზეა საუბარი აქ მიდის პოზიციონირება რომ ჩვენ სწორად ვიქცევით ყველაფერს კარგად ვაკეთებ და ნახე ეს ევროპა არ გველაპარაკება იმით რომ შიდა საქმეებში უნდა რომ ჩაერიოს და ამ დროს შენ მარტო რას გეუბნებიათ სასამართლო თავისუფალი უნდა გახადო არჩევნებზე არ უნდა მოხდეს გაყალბება და გაყალბებაში ჩამონათვალე ექნებათ ალბათ იმ სიაში რაზე და ჩვენ საუბრობთ რომ მოსყიდვა დაშინება იქ ძალადობრივი ჯგუფის დაყენება უბანთან ეს ყველაფერი სულ რო არ იმოქმედოს იმ ძალადობრივმა ჯგუფმა
2: რომდგას უკვე მოქმედებს
1: და ეს უკვე გაყალბება აი ეს არ უნდათ რომ მიიღონ და გეუბნებიან რომ არა და რატო ეუბნებიან რომ არა მაშინ ხომ უნდა წავაგოთ
2: ხო აბა წავაგებ
1: მაშინ რომ მე თუ ვაგებ
2: ეს ყველაფერი რასაც ისინი მთხოვენ თუ გავაკეთე ესე იგი წავაგებ და ხალხო ხედავთ ამას ჩვენი წაგება უნდათ და თან მე კაი რაღაცა და ჩვენი წაგება რო უნდათ აი მხარს ვის უჭერე აი ამათ უჭერენ მხარს ასეთ საშინელ მდგომარეობაში არის რა ქვია ქვეყანა და ასეთი ტიპის ქვეყანას რო არ მიგიღებენ არსად იმის არ იყოს ეხლა სტუმრად დაპატიჟებ კაცი რომელიც იცი რომ როგორც კი ერჭიქას დალებს მერე ჭკუას კარგავს იწებს ხვების შეურაცხყოფას იწებს სუფრის არევას და ასეთ ტიპის ადამიანს ცდილობ რომ არ დაუძახო რა იმ სუფრაზე იმიტომ რომ თუ იმას დაუძახებ უკვე დანარჩენებს აღარაცემ რა პატივს რა და არ გეკეთე ეხლა მასპინძელი რო ხარო რა შვები ძმაო ეს გიჟდა გადარეული აქ რატომ მოიყვანე ხო მაშინ აღარ მოვალ რა შენთან რა საერთოდ რა მე დაგემშვიდობები და კარგად ამ მდგომარეობაშია ქვეყანა. ჩვენ აღარ ვუნდივართ არავის, კაცო, სად იმაში ჩასული იყო და გაბრაზებულები იყვნენ, რომ დააყენა თავრობის წარმომადგენელმა საკითხი, რომ ეგ მეოცე მუხლი ამოიღეთ მაკედანო და არ დაუჯერეს და კიდევ ევროპა ჩაგვრავს, ხო ხედავ, თხოვა ამ კაცმა და არ ამოიღეს ეს მუხლი. ნუ ესეთი შეფასებით ელაპარაკები საკუთარ ხალხს, რომელსაც შეურაცხყოფას აყენებ, რა, იმიტომ რომ მე მესმის, რომ სულ ყველა მართლა ვერ იგებს, გიორგი, ხლა ჩემ მქონდა საუბარი აი ინტელექტუალური ქალ ტონი იყო ერთი რომელიც რაღაც ნაწილზე მუშაობდა ჩანს ისტორიკოსია და ის და ბრაზდებიო რომ ამას წერენო სოციალურ იმაში რა ქვია მედია საშუალებებში ამ ფეისბუქზე და იმაზე და ხა ჩვენ კიდევ ამშვიდათ რომ არა უშავს ადამიანები ხა ყველა ინტელექტუალურად შეიძლება ან გაანებეთ ამ ინტელექტუალურ იმას ხედვას კაცო ასეთი ხედვა აქვს რა ადამიანს მაგრამ ბიჭო არის ადამიანები რომლებსაც ჯერავ თუ ეს ხელისუფლება რასაც ეუბნება ალბათ ესეა და ალბათ ნუ ალბათ ხჩაგრავენ და არის ეს ნაწილი აი ამ ნაწილზე მუშაობენ ამ ნაწილის იმედი აქვს გესმის და აი ქვეყანა როდესაც ამ ნაწილზე დგას ეს უკვე ნიშნავს რომ ჩვენ უკვე საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში ვართ რა
0: იცი რა არის გოჩა როდესაც რეპრესიული კანონები შემოდის ქვეყანაში რეპრესიის შემოტანმა მშვენივრად იცის რომ ეს მას იმისთვის ჭირდება რომ მისი მხარდამჭერი უფრო ცოტაა ვიდრე მისი მოწინააღმდეგე და რაღაცით ცდილობს რომ ეს გაათანაბროს თავისი მხარდამჭერებისა და ესე ვქო მოწინააღმდეგეების რიგები ხო ციხეში ჩასვლას ემაშტო რა შეკაცო დღეს ხა იცი შენს და გიორგიმა ბაჩო ახალა დიდი მტერი მე არ ყოლია 9 წლის განმავლობაში მაგრამ ხა დღეს მართლა ჩააჯინეს კაცი იმისთვის ყურებიანი ქუდი რატო არ გაფარია ამაზე თავზე ხო აი რაღაცას ხო უნდა კონდეს მორალის და რაღაცას ხო უნდა კონდეს ტორმუზის ხო იმიტომ რომ შე როდესაც ეს ხა საფრანგეთის პრეზიდენტს ხა შეგვიძლია გავა ვაგე პანჯარა და ვიყვირო რამდენიც მინდა მაკრონი აი რა მივიდე ელისეს სასახლესთან და ვიყვირო რამდენიც მინდა მაკრონის ეს არაფერს აცინაამდეგო არავინ ახლა მელანშონზე მარინ ლეპენზე რა ვიცი არ დავტოვებ იმას რა ქვია
2: ო შენი გამოხატვაა ეგა და გამოდიხარ და ამბობ
0: კი შენი გამოხატვა უბრალოდ ცილი არ უნდა დავწამო მე არავის ანუ საფრანგეთში გვაქვს ჩვენ კანონი ცილის წამების შესახებ თორე დაგერჩები ახლა
2: ო შენი დამოკიდებულება შენ ცილი არ უნდა დასწამო ეგათო დამოკიდებულება რომ ეს არ მომწონს ამის გამოხატვა შენ შეგიძლია აქ ამაზეა
1: ანუ იმის თქმა რომ მე არ მომწონს თქვა მაკრონი იმიტომ რომ პენსიები მისმა მთავრობამ პენსიები ვერ გაზარდა ამის თქმის უფლება გაქვს მაგრამ იმას ვერ იტყვი რომ იმიტომ ვერ გაზარდა რომ მოიპარა ეს ფული
2: ხო მაშინ უკვე
1: მაშინ ან უნდა დაამტკიცო ან მე უკვე შენ მოგეთხოვე
0: რომ მოიპარა ეს ფული
1: როგორ
0: машин უნდა დავამტკიცო რომ
1: ამას ვამბობ რა ან შენ მოგეთხოვება ხო რომ წილს და ხო წილს სამებ და ასე შემდეგ გასაგები მაგრამ აქ ხო არავინ არ საუბრობს იმაზე რომ აი თქვენ მოიპარეთ რა კი რო თუ ვამბობთ რომ აქ მოპარულია ვამბობთ იქიდან რა ქვია რა რასაც გვეუბნება თვითონ მთავრობა რომ
2: არგუმენტებია გაცო
1: ხო ის არის რაღაცა ჩვენც ვეკრნობით იმ არგუმენტებს მაგრამ როცა ვეუბნებით რომ არასწორად მართავთ საგარეო პოლიტიკა არასწორად არის გატარებული და ასე შემდეგ ამ არგუმენტაციაზე იმის თქმა რომ აგენტი ხარ შენ იმიტომ რომ რადგან შენ ჩემი არ მოგწონს ჩემი მართველობა ესე იგი ყველა შემთხვევაში რომელიღაცა ქვეყნის აგენტი ხარ ნუ ეს პირიქით აქეთ გაყენებ შეურაცხყოფას და პრინციპში ამაზე თვითონ უნდა აგებდეს პასუხს მაგრამ ჩვენთან უკუ რეაქცია არ არსებობს მარტო კანონი მოქმედებს ხალხის წინააღმდეგ. არც ერთი მთავრობის მაღალჩინოსანი არც გინებისთვის არ მინახავს დაკავებული მე და არც იმისთვის რომ ვიღაცას წელი დასწრაო.
0: არა, ნუ ახლა ელემენტარულად ყოველ დღიურად და ყოველ გამოთქმაში ცილსაც წამებენ და აგენტებად მოგიხსენიებენ, რაღაცა კაი ჯანდაბას აკაცუკებს მივეჩვენ და კარგი ყოფილა ეს აკაცუკი კაცო და კომპლიმენტად მივიღო. უსამშობლოებს ახლა მე გოჩას და შენ გვეძახიან უსამშობლოებს ადამიანებს ახლა მე სამი ომიდან ორში ნამყოფი ვარ იმაში რა ქვია ჩემი ქვეყნისთვის და არ ყოფილა არცერთ ესა რა ქვია
2: ცხელი წერტილი სადაც იყო შენი ყოველთვის იყავი ყოველთვის ხო ახლა ეგ ჩაულებრივად
0: კი ბატონო აი დღიდან ეროვნული მოძრაობის დაწყებისა იქ ბავშვი ვიყავი და ესა რა ქვია იქიდან მოდივარ ამ ეროვნულ მოძრაობაში ხო და მე რომ მეუბნები რომ უსამშობლო ხარო ნუ ახლა უკაცრავად და რამდენია ჩემნაირი ვისაც ეს არ მოგწონს და მეცახიან უსამშობლოებს ადამიანები რომლებიც მართლა ყოველგვარი წარსულის გარეშე არიან და არც არ დაგვინახავს და არ ვიცით ვინ არიან საიდან მოვიდნენ ზოგიერთი გვახსოვს მიშა სააკაშვილის დროს მიწები და დაისაკუთრეს და დაიფიქსეს ერთ ლარად. ზოგი გვახსოვს ეს რა ქვია ბიზნესები ქონდათ და ახლა დღეს გაკოცებულები არიან. არ შეიძლება ხალხო ესე და მე გიკვირთ რომ ეუთო რატო ემაშობა რა ქვია გვაკრიტიკებს

0: შეიძლება ხალხო ესა და მე გიგვირთ რომ ეუთო რატო ემაშობა რა ქვია ვაკრიტიკებ იმასო ხელისუფლება ხარ თუ მთავრობა ხარ თუ რა რაც ქვიათ კაცო რომ გამოიფხიკეთ ყურები იზოლაციას არა აი არა არასოდეს არავისთვის სიკეთე არ მოუტანია საბჭოთა კავშირი რო საბჭოთა კავშირი იყო მას მაინც ჰქონდა საერთაშორისო ურთიერთობები და მას მაინც ჰქონდა საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლები ხო ვიზახოთით რომ კინის ფარდა არის ჩამოფარებული მაგრამ მას ჰქონდა საერთაშორისო დიპლომატია მას ჰქონდა საერთაშორისო ურთიერთობები ბიჭო 1975 წელს ელემენტარულად ჰელსინკის ხელშეკრულებას მოაწერა საბჭოთა კავშირმა კაცო ხელი
1: კი, ვალდებულება აიღო და ჩაჯდა, ისიც კი გახუმანურდა რაღაცა დისიდენტებს ფაქტურად მე ამან მიცა საშუალება იმისი რომ სხვაგვარად, ანუ მიხვდნენ რომ სტალინის ეპოქის მერე რაღაცაზე უნდა გადასულიყვნენ. ხო, რაღაცა სხვა ფიზიონომია უნდა შეეცვალათ, რაღაცა ცივილიზებული უნდა გამხდარიყვნენ და ნელ-ნელა მივიდა. იქამდე სადამდეც მივიდა და ხა ჩვენ მართლა მონათფლებელურ სახელმწიფოებრივ იმას ვაკეთებ 21 საუკუნეში
0: 60-80 წლის განმავლობაში საბჭოთა კავშირს ვერ გაბედა რომ დისიდენტები სამშობლოს ღალატის მუხლით გაესამართლებინ. ეხლა გადახედე ვინც დაიჭირეს ბოლო ემაში, ხო? ხა მე საერთოდ არ ვიცნობ ემას, რა ქვია, ცხილაძეს. საერთოდ, აი, საერთოდ არ მინახავს. ეხლა მამამის ვიცნობდი, ეხლა ვიქტორს ვიცნობ. სამშობლოს ღალატის მუხლით აჯენენ კაცს ახლა წარმოუდგენელი რაღაცა ხალხო თავობა დაფიქრდი კაცო
1: ხო ეს საოცარ რაღაცას გვაჩვევენ რა აი დღესაც იყო რატო იცი აი იგივე მაყურებელმა

0: ვიღაცა გოღალატეა და ამას მიეჩერა უკეს შეხედა რა ხელისუფლებამაც რომ ბიჭო თუ ასე ადამიანები ასე ერთმანეთს აფასებენ და აქამდეც რომ მიიყვანა ესე რომ აფასებენ ერთმანეთს მაშინ შეიძლება უკვე ეს მუხლი წავამუშაო და სამშობლოს ღალატის მუხლი უკვე შემოიტანა და ნიშნავს რომ დღეს ვიღაცა სხვათაშორის საინტერესო რამე მოხდა გიორგი ეგსაც კარგია ერთის ხრი აი ადრე არ იყო ხოლმე ესე მაგალითად ალტიმპო როცა გააუქმეს ხო იმ პოლიტიკურმა ძალემ რომლებიც მედასავლეთები, ლიბერალები არიან, ართქვეს რომ ბიჭო უკანონოდ გააუქმე. თუმცა რაღაცა ნაწილში ყველაზე ვერ ვიტყვი. რაღაცა ნაწილმა თქვა, რომ კი არ მომწონს, მაგრამ არასწორი იყო. რატომ მომყავს ეს მაგალითი? ახლა თანდათანობით მიხვდნენ რცხილაძეზე, თქვა მედასავლეთებმაც, ანუ ლიბერალებმაც მიხვდნენ ყოველ შემთხვევაში, ისინიც მიხვდნენ იმას, რომ დღეს თუ ამას ესე იჭერენ, ხვალ მათ დაიჭერენ. იმიტომ რომ ამისი ყველა წინაპირობა არის. ამას რატო ვამბობ? საინტერესო იყო სხვათაშორის ინგა გრიგოლიასთან იყო ჩვენი ირმა ინაშვილი და მიცეს როგორც იქნა გაიხსნა და რაღაც ეთერი საშუალება მიცა. სადაც ირმამ თქვა პირდაპირო, ბიჭო მე ახლა ამ ტელევიზიით ველაპარაკები მაინც არა იმ ლიბერალურ ამომრჩეველს, რომლებიც თქვენ გიყურებენ, არამედ ველაპარაკები იმათ, რომლებიც ესე არ ფიქრობენ. მე იმ კონსერვატიულ ამომრჩეველსაც ველაპარაკები. ამიტომ ჩემი პოზიცია შეიძლება თქვენთვის რაღაცა მიუღებელი იყოს, მაგრამ ესეთია. ანუ მე რას ვამბობ? თუ ჩვენ არ მივხვდით იმას, რომ რაღაცა საერთო, აი ნაწილში რაზეც შეხლა ჩვენ ვლაპარაკობდით, ის რომ არჩევნების საარჩევნო გარემო როგორი უნდა იყოს, სასამართლო როგორი უნდა იყოს, დეპოლიტიზაცია უნდა მოხდეს ძალოვანი სტრუქტურების, ამაში მე ნებისმიერთან ლიბერალია, კონსერვატორია, რუსეთუმია, ამერიკე პროამერიკელია, აღარ აქვს მნიშვნელობა. ამაში ჩვენ ყველანი ერთი უნდა ვიყოთ. ამაში უნდა შევთანხმდეთ, რომ ეს სახელმწიფოებრიობისთვის არის აუცილებელი და მე ვინ რომელი რა მოსწონს მე, მაგრამ ეს უნდა შევთანხმდეთ. ამაში სულ ყველასთან საერთო უნდა მქონდეს, იმიტომ რომ ეს უნდა გაიგოს ჩვენ მომაყურებელმაც. როცა ვლაპარაკობ რომ ქუჩაზე, ქუჩაში ადამიანს ტროტუარზე დგომის გამო რა მნიშვნელობა აქვს? მედასავლეთია, რუსეთუმია, სუვერენიტეტის მომხრეა, ნეიტრალიტეტის მომხრეა, ნატო არ შეიძლება ადამიანს იჭერდე ამაზე. არ შეიძლება პლაკატზე ადამიანის დაჭერის გამო, კაცო პლაკატებზე ომები გვაქვს და ვიცით პლაკატების ომს ვეძახდით პირდაპირ არჩევნების დროს, მაგრამ ადმინისტრაციულ ჯარემას არ გაშორებია ეს ამბავი, კაცო. და აქ ადამიანს იჭერ პლაკატზე რაღაცა დახატა და ციხეში უშვი.
1: მე აი არჩევნები რომ დაიწყება ახლა საფრანგეთში, ხო? აი მინდა რომ ის ფოტოები გადავიღო. ხო წინააღმდეგები როგორ ახატავენ, ზოგი რქებს, ზოგი ხორთუმს, ზოგი რა, ზოგი რა. ხო, ეს მიღებ ჩვენ დემოკრატიულ სახელმწიფოს რატო ვიბრძოდით მე და შენ დემოკრატიული საქართველოს აშენების დროს? იმიტომ რომ იქ შეიძლება ყოფილიყო სტალინისტიც, იქ შეიძლება ყოფილიყო ლენინისტიც, იქ შეიძლება ყოფილიყო დემოკრატიც, პრორუსიც, პროევროპელიც, ეს არ აქვია პროლიბერალიც, ახლა გახსოვს მარკო პანელა ჩამოვიდა და ეს არ აქვია 1989 წელს ვიად გამსახურდია მიტინგზე იტალიელი, ეს არ აქვია ცნობილი ლიბერალი თქვა რომ ნარკოტიკების ლეგალიზაცია უნდა მოხდეს და ვიაც გაეცდა სულელი გაეცვალა ეს არა გაგიდა რომ ნო დემოკრატია
0: ეს
1: ხო ხო და ახლა ბიჭო ვიღაცას ესე იქნება ჩვენ ახლა გინდა არ გინდა საქართველოში ვთქავ ზოგი ტროცკისტია ზოგი სოციალისტია ზოგი მემარჯვენეა ზოგი ის არის ჩვენ შენი თქმის არ იყოს რაღაც ფუნდამენტზე უნდა შეთანხმდეთ რაც არის აი ევროპული დემოკრატიის ეს არ აქვია ფუნდამენტი აქ რაზე თანხმდებიან ყველა პოლიტიკური მიმართულება და ყველა პოლიტიკური ეს არ აქვია სახელმწიფო არის ესეთი გვაქვს ეს ფუნდამენტი და იმას იგი მე გიორგი ფოფხაძემ, შენ გოჩა ჯოჯუამ, რა რაქვია, გიორგი ლომიამ უნდა გადაწყვიტოს ვიღაცას რომ მოусმინა ეს მოეწონა, ის მოეწონა, იმისისტი იქნება ეს სახელმწიფოს რა უფლება აქვს მე დამავალდებულოს, არ ჩვენ დაგვავალდებულოს, რომ ვიფიქროთ ისე, როგორც ფიქრობს პაპუაშვილი. ან როგორც ფიქრობს კობახიძე. არ არსებობს დედამიწაზე ქვეყანა, სადაც თავობა უყარდეს მოსახლეობას. არ არსებობს.
0: აი ჩვენთან ქმნიან ამ პრეცედენტს, რომ აქ მთავრობა უნდა გიყვარდეს. ნუ ესეთი არის კაცო, აქ ჩრდილო კორეაში მაგალითად არის, მაგრამ არ მინდა რა, ახლა ღმერთმა გაუმარჯოთ კაცო, თავიანთი საქმე თვითონ იციან, მაგრამ ხა მე რომ საშუალება მქონდეს, ეხა ზოგიერთები ამბე, რა უფლება აქვს ვიღაცა ვიღაცის იმაში ერევა? ბიჭო, რა უფლება აქვს? იქ ადამიანები თუ კი იჩაგრებიან, ხო? ხა აქედან ჩრდილო კორეას მე რა უნდა იმას ავქნა, რა ქვია, მივწვდე ხო საქართველოს

0: როს მასშტაბით, მაგრამ ჯო არის ქვეყნები, რომლებსაც აქვს ამ საშუალება და ხედავენ რუკ ადამიანები, როდესაც იჩაგრებენ ისევე როგორც ჯო რა უფლება მაქვს ჩემი მეზობლის ოჯახის საქმიანობაში ჩავერიო, მაგრამ თუ ჩემი მეზობლის ოჯახიდან მესმის, რომ ბავშვებს ცემენ და ყვირიან მიშველეთ და ჩავერები და მიუკაკულებ კიდევაც და მეტყვი რაშვები. ხო, იმიტომ რომ ან ისე მოიქეცით, რომ მე ვერ გავიგო, მაგრამ თუ მე ეს მესმის, მე უფლება კი არა, ვალდებულება მაქვს, კაცო, იმისი რომ ჩავერები.
1: ვალდებულება კაკა, მაგრამ
0: იმიტომ სხვანაირად აქ არ არის დემოკრატია, იმაზე კონსერვატორი ვარ, დემოკრატი ვარ, ლიბერალი ვარ. აქ არის ადამიანობაზე ლაპარაკი და ადამიანობიდან გამომდინარე, რა საკვირველია უფლება აქვს, რომ იმ ქვეყანაში, რომელ ქვეყანაშიც ახლა ხშირად მოყავთ ხოლმე მაგალითი, რომ აი რა ჩოდნენ სადამ ჰუსეინს, როდესაც აი ყოველი პოვეს იქ ქიმიური იარაღი. ბიჭო, იმ ქვეყანამ ერთი თავის ქვეყანაში რეები ატარა და მეორე დოლარის ბეჭდა ოფიციალურად დაიწყო, კაცო. გაყალბება დაიწყო დოლარის ბეჭდა. ამიტომ ამას არაპატიებდა და რა თუნდა ამას ლაპარაკი. იქ მეში გვერდზე სახელმწიფოში როგორ მოკიდა ხელი იმ პრეზიდენტს და რაღაც ჩაიყვანა იმეში. ბიჭო, იმ ქვეყანიდან ჩემს ქვეყანაში ჩამოდიან ადამიანები, რომლებიც გამოეხცნენ შენ ქვეყანაში არსებულ სიტუაციას და მერეთან, ჩემთან ნარკო დილერობა, მაფიოზობა და არ მინდა
2: დიპლომატიური არხებით.
0: ხო, თან დიპლომატიური არხებით აკეთებ და შემო, ანუ რეალურად მაიძულებ, რომ ესე მოიქცე. აქ ამაზეა საუბარი და აქაც იზოლაციაში გიორგი ამბობდა, აი წინა გადა არ დაქტოვებს არავინ. იქ ვიღაცებს გონიათ, აი ჩვენს ალტერნატივა გაგვივლის და აგერ სომხეთი აზერბაიჯანის კონფლიქტის მოგვარების მერე საქართველოს არავის არ დაჭirdება და თითქოს ისეთი შტაბეშტილება რჩებათ და ამ ხელისუფლებასაც რჩება შტაბეშტილება, რომ იზოლაციაში კი ბატონო ვიქნები, კაცო, ხომ თავარია ხელისუფლებაში ვიყო. აქ საკმარისი იქნება საშუალება იმისთვის, რომ იმან 10-15 1000 კაცი რომ ძალიან კარგად ვიცხოვრებთ, იზოლაციაში შევძლებთ ამას, კაცო. ამ ქვეყანას ამის რესურსი აქვს და დანარჩენები, ვისაც არ მოწონს, წავიდნენ რაკიდან. ხო არ უკეტავს საზღვარს, გიშვებთ, წადით. თქვენს მაგევრად შემოვა, არ ვიცი, უფრო გაჭირვებული ქვეყნიდან და ჩაგანაცვლებს ტაქსის მძღოლად, ჩაგანაცვლებს მუშად, ჩაგანაცვლებს ეს მომენტი აქვს ამას. არ იქნება ეგრე. დააკვირდით, რას გამათ ენაც არიციან, რა როგორ ელაპარაკებიან, ვერ იჭერენ. აი მე ამ რას გულისხმობთ ცენაში, გახსოვს ნიქსონი ჩამოვიდა და თქვა, რომ ეს ხელისუფალზე არასწორად რა დინერის საწინააღმდეგოდ მიდის. ვერდიქტი იყო ეგა. ესენი ვერ მიხვდნენ რას ნიშნავდა და თქვენს რომ კაცო დინარის ამას რაღმა მიყვება დინარეს, მკვდარითებზე, თორემ ცოცხალი საწინააღმდეგოდ უნდა მედიოდეს. ასევე იმ ამერიკაში პირდაპირ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ხო აგერ გველაპარაკა ეუთოს, იმიტომ ჯო ვილსონს აგინეს და ბოლოს მისი ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ეს პროექტი ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მისი ინიციატივით იყო შესული ეუთოში. ისიც რო გამოვიდა, ეხლა კარაფანო თუ ის რო იყო, ის არ არის პირდაპირ ადმინისტრაციის წევრი, მაგრამ გავლენის ტიპებს ამას ალაპარაკებენ და
1: ძალიან გავლენიანი პიროვნება.
0: და უყურე რა თქვა, კაი ესო არ არისო ჩვენი საქმე, უკაცო, სადაც გინდათ ხო ხა ჩვენ ხვეწნას არ დაგიწებთო, მაგრამ ეს კაცი ესე რო ლაპარაკობს, უნდა ხვდებოდე რას ნიშნავს. ეს არ არის ესე რბილად რო დაქტოვებთ. ეს სხვა რამეს ნიშნავს, უნდა მიხვდეს. არიციან ენა არ ნიშნავს, რა ქვია იმას, ლოგოსი ინგლისური სწავლი კი არ არის, ინგლისურად რო გელაპარაკებიან. რას ნიშნავს და როგორ გელაპარაკებიან? ვისი პირით გელაპარაკებიან? ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ ავართ, მაგრამ თქვენ კი არა, ქვეყანა დგება მერე საფრთხის ქვეშ. აქ ამიტომ გაფრთხილებთ გიორგი რო გეუნება, ჩემო ზვირფასებას რო გეუნება. ბიჭო, სხვა რამეს გეუნებით, ხალხო, ესე არ ჩება, არ დაქტოვებენ. კავკასიის რეგიონში იზოლაციაში ესე ცალკე იყო, ამის საშუალებას არ მოგცემენ უბრალოდ, იმიტომ რომ აქ არის ბევრი ქვეყნის ინტერესი იკვეთება და ყველაზე მთავარი რაც არის, ორი უდიდესი მონსტრის პლუს კიდე მესამე ევროკავშირი, ამათ ნაკლები გონიათ, ვებერთელა ეკონომიკის ქვეყანაა, კაცო, ევროკავშირზე ხელი ისე ჩაიქნეს თითქოს იმასავით. ეგ ამერიკას და რუს შეულია ილაპარაკოს ესე, მაგრამ შენ როგორ შეგიძლია ამას ესე ლაპარაკი, კაცო? რომ ევროკავშირი მიაჩნიათ ამათ ვინ ეკითხებათ, მაგის რეზოლუცია დიდ გავლენას ჩვენზე ვერ ახდენს და აგერ ჩვენ წავალთ ეხლა ჩინეს და ველაპარაკებით, ირანს და ველაპარაკებით, თურქეთს და ველაპარაკებით. გავიგე, მაგრამ ის ზეგავლენას დიდ სახდენს, აი რაც ჩამოუთვალე იმ ქვეყნებზე, ჩინეთზეც, იმიტომ რომ ჩინეთს უდიდეს ინტერესი აქვს, მისი ვაჭრობის ყველაზე დიდი პარტნიორია, კაცო, 9 მილიარდი ჩინეთს
1: და ინტერესი. ჩინეთის და თურქეთის საერთაშორისო სამართლის ნორმების თამაში თამაშობს.
0: კი,
1: შენი გულისთვის ის იმათ არ მოიმდურებს.
2: კარგი, მე თქვენ გეუბნებით, აი ხო ხელისუფლებაში მყოფი ხალხი ვიღაც რაღაცები გვიყურებენ და ფიქრობენ.

0: ანამ გაგვივა ასე ვიქნებით. მერე როცა დადგება რაღაც დრო, დადგება დღე, როცა უკვე ესე ვეღარ გავაგრძელებთ, მერე ვიფიქრებთ როგორ ვიმოქმედოთ და მანამდე ისე ვიქნებით როგორ ჩვენ გვაწყობს. მოჩი, ამათ აქვთ ასეთი პოზიცია, რომ კითხო გეგმა, გეგმას ვერ გეტყვის, გეტყვის, რომ ჩვენი გეგმა არის ვიყოთ მანამდე, სანამ ვართ და მერე რაღაცას მოვიფიქრებთ. ანუ ზოგადად ხელისუფლება მოქმედებს გეგმიურად, ხო? ანუ გეგმა აქვს და იცის, რომ ამ აქედან აქამდე ესე მოქმედებ, მერე ვცვლი და ესე მოქმედებ და ასე შემდეგ. აი, გეგმა არ არსებობს. რატო არ არსებობს გეგმა? იმიტომ რომ შენ ვერ გათვლი, რა საჟელმა შეიძლება დაგიწიოს შენ ერთ წელიწადში იმის გამო, რაც გააკეთე დღეს ამ გუშინ სიტყვაზე მომ. ამიტომ შენ რადგან ამდენ შეცდომას უშვებ, მაგრამ ეს შეცდომა შეგნებულია ვინაიდან ამ ქვეყნისთვის შეცდომით შენ ქმნის საკუთარ კომფორტს, ამიტომ არის შეგნებული შეცდომა. შენ ამ შეცდომებზე რომ როდესღაც შეიძლება ვიღაცამ პასუხი მოგთხოვოს, შეიძლება დღესაც არ გჯერა. არც ერთ ხელისუფალს არ ეჯერა, რომ როდესღაც მოუწევს რაღაცაზე, რომ აგოს პასუხი, ხო? არც იგივე სადამ ხუსეინს, არც რა ქვია, ლიბიის, არც კადაფს, არავის ვერც მოიფიქრებდნენ, რომ ასე დაამთავრებდნენ, ხო? მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ თავიანთი ქვეყნისთვის არაჩვეულებრივი ლიდერები იყვნენ ეკონომიკის ზრდის თვალსაზრისით. იმიტომ ააყვავეს ქვეყნები. შეიძლება კი რაღაც ეთნოსი დაიჩაგრა იქ, ბევრი გადაცდომა იყო რაღაც, მაგრამ ეკონომიკურად გაძლიერდა ლიბია, სად ლიბია კადაფამდე და სად კადაფის შემდეგ ლიბია. ეხლა ჩვენ ყველას გვაქვს ისტორია, ხო?
1: ხო, მაგრამ მათი ასე ვთქვათ, იმერის შეცდომების ხარჯზე ხდება ყველაფერი, ხო? ხა ვიღაცამ შეიძლება თქვას ეგეც, რომ აი რასერჩოდნენ კადაფს ან რასერჩოდნენ ერახს, ხო? ყველაფერი აწყობილი
0: იქნება და ეხლა მე სხვა რამეს ვამბობ, გოჩო, უყურე, კადაფმა დაუშვა ბევრი შეცდომა, მაგრამ ამ შეცდომებში იყო ისეთი შეცდომები, მაგალითად, რომელიც ჰუმანიტარულ შეცდომად შეგვიძლია ჩვენ შევაფასოთ და ბუნებრივია, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ამას ვერ მიიღებს და ამის გამო ბუნებრივია, რომ
1: პასუხის
0: უნდა აგოს, ხო, ვიღაცა, მაგრამ აიყო შეცდომები მიზანმიმართული, პირადი შეცდომები, სადაც უკვე პირად თვითონ პერსონას ეხებოდა, ხო იცით? იქ რო უშვებდა შეცდომას, ეს ცალკე შეცდომებია, მაგრამ აქ რასაც, აი მაგალითად ავიღოთ, ხო, გაანა გურა ფაქტურად ოპოზიცია, მაგრამ ამავდროულად ააყვავა ეკონომიკა, იმიტომ რომ ის სექტორი, რომელიც თავისუფალი იყო და იყო კორუმპირებული, ფაქტურად მან თავისი გავლენის ქვეშ, რა ქვია, აიღო და ააყვავა ეკონომიკა. გახადა უფასო სწავლა, ჯანდაცვა უფასო, ელექტროენერგია, კაპიკები ღირდა საწვავი და ასე შემდეგ და იყო ბევრი კმაყოფილი, პლუს თუ დაქორწინდებოდნენ აძლევდა, ასევე კუეჩიც ხდებოდა, აძლევდნენ რაღაც დოტაციას და ასე შემდეგ. ეს ერთი ნაწილია, ხო, მაგრამ იყო შეცდომები, რომელიც არაპატია საერთაშორისო საზოგადოებამ. ამ შემთხვევაში ყველა შეცდომა არის მხოლოდ და მხოლოდ კომფორტზე მიმართული, საკუთარ კომფორტზე. აქ რომ მართლა ეკონომიკა ყვაოდეს და ჩვენ ვთქვათ, რომ ბიჭო, ყოველდღე ეხლა ამხელა ხელფას რო იღებ, ნორმალური სამსახური რო გაქვს, ბიჭო, ამ ხელისუფლების დასახურება
1: ყველაფერი
0: იაფტება, ხო, ცხოვრება ძლიე ხარისხი მაღლდება, ეს ხო ამ ხელისუფლების დასახურება რითი ხარ უკმაყოფილო, მაშინ უკვე მართლა ვერ გექნებოდა ვერაფერი სათქმელი. მაგრამ აქ ყველა ის შეცდომა, რომელმაც იზოლაციაშიც მოგვაქცია, ხო, დაგვაპირისპირა დასავლეთთან და ასე შემდეგ, ყველა ეს შეცდომა მათ კომფორტს ემსახურება და არა ქვეყანას. და ვერ გაამართლებ ვერანაირად ამ შეცდომებს, თორე კი მე არაერთხელ მითქვამს, არ მახსოვს არც პრემიერ-მინისტრი, არც პრეზიდენტი ისტორიაში, რომელიც გამოდის მოხსენებით პარლამენტის წინ და ამბობს, რომ ქვეყანაში ყველაფერი ცუდად არის, ხალხმა მე ვერ გავართვი თავი და ვერაფერი ვერ გავაკეთე. ყველა ამბობდა, რომ აი მე მივახციე ამას, ქვეყანა ცუდ დღეში იყო, აი ახლა ვარ ძლიერად, ყველა ასე ამბობდა. ისიც ვინც იყო, იმის მერე ვინც მოდიოდა, ყველა ასე ლაპარაკობდა. და ყველა დანარჩენი ყველა მოღალატე იყო. და უკვე ვერც ხვდები შენ, ხო, ანუ გესმის, რომ არ შეიძლება წინამორბედი რომ იყოს მოღალატე, როცა ის ლაპარაკობდა, რომ მე ვარ ყველაზე ძლიერი და შენ იყო ყველაზე ძლიერი, იმიტომ რომ ამას გვეუბნები დღეს. ხვალ ახალი მოვა იტყვის შენზე, რომ მოღალატე იყავი, კორუმპირებული და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ვამბობ რა, რომ დღეს ეს დებატები რო იმართება, ეს ყველაფერი არის ფიქცია, იმიტომ რომ ის მომხრე, რომელიც არის ოპოზიციის მომხრე, ისე

0: ოპოზიციის მომხრედ რჩება, ვინაიდან პასუხს ვერ იგებს ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან. ის წარმომადგენლის მომხრე, რომელიც ხელისუფლების მომხრე იყო, რჩება ხელისუფლების მომხრედ, იმიტომ რომ მას გონია, რომ აგერ ახლა პასუხი გასცა და ვერაფერი ვერ დაუპირისპირეს. გესმის? სინამდვილეში უბრალოდ იყო შენ ეს გააკეთე, ისე უნდა, არა მე ეს არ გამიკეთებია. კარტაში დაუკრეს ერთმანეთს და დაშორდნენ. და მორჩა. როცა საუბრობთ,
1: არა ზოხარო, ქართული დებატები არის რაღაცა აი ძველ ბიჭობის და აი მაგრად გაგაშავე რა ძმაო, აი ერთ თემა.
0: არა მე გაგაშავე, არა ბიჭო, მე უფრო მაგარი, ვიყავი და ვსო დავშორდით ერთმანეთს. ამით მთავრდება, იმიტომ რომ
1: დებატებს ვლაპარაკობთ, იქ ევროპულ დებატებზე მე რაც მიყურებია და რაშიც მონაწილეობა მიღია, იქ წამყვანი დაასვავს რაღაცა პრობლემურ საკითხს და მინდის იმაზე საუბარი და დებატები. ჩემი აზრი ჯობია ესე გადავწყვიტოთ, თუ შენი აზრი ჯობია ესე გადავწყვიტოთ. საქმის გარშემო მიდის ტრიალი და არა იმაზე, რომ ესა რა ქვია, იმა ნახერა, მაგრამ აი ნახერა რაო,
0: გიორგია რაო. აქ ჩვენ ისეთ დონემდე მივედით, რომ პრემიერი ამბობს, რომ ეს იყო ძველი მთავრობის დროს გაკეთებული. ძველ მთავრობაში იგულისხმება წინამორბედი, ანუ გახარია, თქვა რა ქვია,
2: ღარიბაშვილი,
0: იყო, მანამდე გახარია იყო და
1: ღარიბაშვილი და გახარია სხვა პარტიიდან იყო.
0: ხო და ამას ვამბობ რა, აქ მიდის საუბარი, ეგ ჩემ დროს აი ჩემთან კორუმპირებულს ვერ ნახავ. და ეხლა უკვე ბუნებრივია, ვერ ვნახავთ კორუმპირებულს და გეტყვი რატო. კაცმა სიტყვა თქვა პრემიერმა, რომ ჩემ მთავრობაში კორუმპირებულ ჩინოვნიკს ვერ ნახავთ. აბა დამანახეთ სადმე კორუმპირებული ჩინოვნიკი, გაი? ვერ ნახავ მართლა და რატო? მე ხომ ვერ აღმოვაჩინე ამ კორუმპირებულ ჩინოვნიკს. და რომც აღმოაჩინოს თვითონ, ეს უკვე აღარ გახმაურდება. იმიტომ რომ ამას სიტყვა აქვს ნათქვამი, რომ ჩემ მთავრობაში კორუმპირებული, ანუ შეინახავენ ბოლომდე სულ რო კორუმპირებული.
2: სანამ არ შეიცვლება
0: მთავრობა. სანამ არ შეიცვლება და ახალი არ მოვა, არ გამოიძიებს და არ იტყვის, რომ აგერ კორუმპირებულები იყვნენ. ჩვენ ის კი არ გვინდა, რომ ხელი დააფაროთ, რადგან სიტყვა აქვს ნათქვამი, რომ კორუმპირებული. ჩვენ გვინდა, რომ ეს რეალური კორუფცია, რომელიც ელიტარულია დღეს, ეს მოსპოთ. ეს გვინდა და მხოლოდ იმის გამო კი არ დაიჭიროთ ღარიბაშვილი, რომ ვიღაცასთან დაპირისპირებაში იყო. ან თუნდაც იგივე სუსის ხემძღვანელი თქვა ლილუაშვილი დაიჭირო, ან მისი მოადგილე. რა, თავის დროზე რასაც ჩადიოდნენ, არ იცოდით? აი მე მიყვირს რა, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაიარეთ იგივე ის დიღომი იქნება თუ რა ქვია სხვა რაიონები, სადაც ხუთსართულიან სახლებს და იმას აშენებენ. როცა ამბობთ, რომ აი მის მოადგილეს ხუთსართულიანი სახლი ჰქონდა ცოლიზმაზე გაფორმებული. ეხლა გაარკვიეთ, რომ ცოლიზმაზე გაფორმებული რო იყო? არ იცოდით სად მიდიოდა, სად ცხოვრობდა ეს კაცი? მანამდე ვერ გაარკვიეთ, საიდან იყო ეს ხუთსართულიანი? ხო ყველამ კარგად იცოდით. დღეს მოსამართლეებს რო აქვთ მიწები და იგივე სამსართულიანი სახლები, ხვალ ვიღაცა ახალი მოვა დაიჭერს იმ მოსამართლეს, რომ საიდან გაქშენ სამსართულიანი სახლი. მაგრამ დღეს აქვს, იმიტომ რომ ვითომ კაცშულმა არ იცის საიდან შეიძლება მოსამართლეს, რომელსაც კი დიდი ხელფასი აქვს, მაგრამ არც ისეთი დიდი, რომ თქვა სამსართულიანი სახლი იყიდო ელიტარული, რომლის ფასიც არის 700 და 800 ათასი დოლარი და ასე შემდეგ. რაზე ვსაუბრობ? და თან ეს დებატებში ჩვეულებრივად მიდის ამდე, მიდი მითხარი, აბა ვინ არის კორუმპირებული? იმიტომ რომ თუ იყო, მე უნდა დაამტკიცო. და როგორ უნდა დაამტკიცო? შენ ხო არ უზიხარ კაბინეტში, შენ ხო არ უყურებ ხელში, გაიგე? იგი
2: სტრუქტურა არა გაქვს შენ, რომელიც
0: არის, შენ ამის საშუალება არა გაქვს, შენ ამას პოსტფაქტუმ იგებ. მაგრამ ის, რომ ქვეყანაში არაფერი არ ლაგდება და არ კეთდება, ეს უკვე კორუფციის რაღაც ნაწილია, გაიგე? ანუ ეს უკვე კორუფციის ნიშნებია. და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, ის რომ ვარსკვლავი სადღაც არსებობს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის არ არსებობს. გამოიკვლიეს ხო ასტრონომებმა და დაადგინეს, რომ ის მათ უნდა არსებობდეს, სხვანაირად მიზიდულობის ძალა ესე ვერ იმოქმედებდა. ანუ რადგან ჩვენ ვერ ვხედავთ, უნდა ვთქვათ, რომ ვერა, ანუ არ არსებობს მეცნიერული გამოკვლევები. აქაც იგივეა, თუ ქვეყანაში ვერაფერი ვერ დავალაგე, ვერ დაალაგეთ ამდენი ხანი და ადამიანებს არც ფული მოემატა ჯიბეებში, არც ფასები ვარ, ესე იგი არასწორად კეთდება რაღაცა. თქვენ თუ მდიდრდებით, აბა კორუფციასთან გვაქვს საქმე, აბა რასთან?
1: როდესაც ქვეყანაში ეკონომიკა არ იძურის ადგილიდან და ჩინოვნიკი მდიდრდება, ესე იგი კორუფციასთან გვაქვს საქმე.
0: აბა ეხლა იმ 16000 ლარის ხელფასით სადღაც მონაკოში და იტალიაში მილიონ ნახევრიანი სახლების ყიდვა და ასე შემდეგ და ნახო, ეგ სისულელია, ხო? კი, ხელფასის მოიმატე კორუმპირებული, მაგრამ დამიმტკიცე, რომ კორუმპირებული ვარ, მაგრამ მითხარი სადავიღე ფული.

0: მე კი არ ვარ დაგიმტკიცო, მე გეუბნები რომ აი მეცნიერული გათვლით პირდაპირ ვამბობ, თუ ადამიანს ჯიბეში ხელფასი და ფული არ ემატება და მდიდრდება მარტო 1% ამ ქვეყანაში ან 3%, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა კორუმპირებულია. არაფერი მტკიცება ამისთვის არ არის საჭირო. და მორჩა.
1: ჯო. 3 დღეა საფრანგეთში მიდის დებატები, ამათ ეხმაცება ევროკავშირო, ეს რა ქვია, საშემოსავლო მინიმუმი და ხელფასი დააწესოს. და არ უნდა ამათ, იმიტომ რომ მე მონებად რა წინა მთავრობამ და ამ მთავრობამაცო არასტორად დათვალაო და ესე არ უნდა იყოსო და 3 დღეა მიდის აი პარლამენტში ერთმანეთს ეჭიდავებიან ესე გამოვასწოროთ ესე უბნად რო გადავთვალოთ რა იქნება ჩვენთან პარლამენტში ერთმანეთ იცემთ
0: ერთმანეთი არ უცემიათ ის ხალხი ცემეს, სულ 10 კაცები ჩვენ
1: მაგასული და გამოვიდა კირცხალია, თუ კირცხალი არის, აი დაღაც მოსული ტიპი და ვიტყარო თუ ფერმძიმე არ იქნება, ისე არ დაუჭირო. და ეს ვიზი გაცხადება 1000 მიმის და 1000 რა ვიცი Facebook-ში ხუმრობის და ამის ფოტოების, ფერმძიმე კაცების ფოტოების დეპუტატების ზებად იქცა, ხო? აი, ბჭო, რატო ამბობთ ესეც სისულელეს? აა კანონი ყველასთვის არსებობს.
0: კი ბატონო. კეთილი გია, გიორგი. ჩვენი დრო ამოიწურა უკვე 6 წუთია როგორც ამოიწურა ჩვენი დრო გადავიწყდა.
1: არა, არა, უშას კორკოტა მოისტისო და
0: მე მგონი რომ კორკოტა დღეს არ არის. ვფიქრობ რომ არ ალბათ არ არის, მაგრამ ნუ არა აქვს მნიშვნელობა ჩვენ მაინც არ უნდა გადავაცილოთ ეს რეკლამის დროა. კეთილი, კარგი, მადლობა გიორგი რომ გვერთვები. მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მაყურებელს მინდა დავემშვიდობო. მომავალ ორშაბათამდე. დროებით, კარგად ბრძანდებით.

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: არავინ არ ლაპარაკობს ერთ უმნიშვნელოვანეს რაბეზე. როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს. სწორედ ამ დიდი ღალატის მერე მიხეილ სააკაშვილი ყოველას დაუწყო რუსეთის აგენტების ძახილი. აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად, და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი, და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სეტს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მერე იძახდა, იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი, მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორცელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს წელს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყეთ დაბომბვა ამ ტერიტორიების. ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
4: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
5: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს.

0: ეს გზა ძამას ხეობას მიუყვება. ამ გზით უცებ საოცარ სამყაროში აღმოჩნდებით. ცამდე აზიდული მთები, მაღალმაღალი ხეები და პატარა მდინარე, რომელსაც ვიწრო გზატკეცილი მიუყვება. ძამას ხეობისკენ მიმავალს ისეთი შთაბეჭდილება გრჩება, თითქოს ბერ მონასვნების ქალაქში მოგზაურობ. ყოველ ნაბიჯზე მონასტრებია, ყოველ ნაბიჯზე დედების თუ მამების ხმატკბილი გალობა ისმის. ძამას ხეობაში და ქართლში ქარელის რაიონში ერთ-ერთი ულამაზესი და სტრატეგიული მნიშვნელობის ადგილია. მეათე საუკუნეში აქ ყოფილა რეზიდენცია ძამის მთავრის ადარნასესი, რომელსაც მონაწილეობა მიუღია საქართველოს სამთავროების გაერთიანებისათვის ბრძოლაში. ძამას ხეობაში ერთმანეთის მონაცვლეობით ხვდება წარწერები: მზოვრეთი, სარკინეთი, ქოზიფა, შატბერდი, ბერმუხა, ბანა, ოპიზა, უდაბნო და ბერთუბანი. პირველი რაც ყურადღებას იქცევს, ის არის, რომ წარწერების მიხედვით ბევრი დასახლებული პუნქტი ჩანს. ადამიანები კი იშვიათად შეგხვდებათ. ეს იმიტომ, რომ წარწერები არა დასახლებულ პუნქტზე, არამედ მონასტრებისკენ მიმავალ გზაზე მიგვანიშნებს.
1: როგორც აი ათონის მთა არის, აი ესეთი პატარა ბერების რესპუბლიკა არის, ასე რომ ვთქვათ.
0: ქარელის რაიონში მდებარე ძამას ხეობა საოცარია ბუნებით, ჰაერით, მიწით, სილამაზით და რაც მთავარია სიწმინდეებით. ამ ერთ პატარა მხარეში თითქოს ყოველი გოჯი მიწა ეკლესიის საძირკვლად არის გაჭრილი. ჩვენი წინაპრები კი მთელ ამ ხეობას თურმე ბერთუბანს, ანუ ბერების სამყოფელს უწოდებდნენ. თამარ მეფის დროს ძამას ხეობა მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა სახელმწიფოს პოლიტიკურ კულტურულ ცხოვრებაში. მე-13 მე-14 საუკუნეებში ეს ხეობა მონღოლებმა ააოხრეს. მე-15 საუკუნეში იწყება მისი აღდგენა და განახლება ზაზა ფანასკერტელის მიერ. რამდენიმე საუკუნე ეს ადგილი წირვალოთვის ღვთაებრივ მატლს მოწყვეტილი იყო. 1996 წლის 21 ოქტომბრიდან წმინდა სინოდის განჩინებით ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მმართველად დაინიშნა მეუფე იობი. სწორედ მეუფე იობის დამსახურებაა ურბნისისა და რუისის ეპარქიაში საეკლესიო ცხოვრების აღორძინება. ეპარქიაში შემავალ თითქმის ყველა სოფელში აღადგინეს ძველი და ააშენეს ახალი ეკლესიები. დაფუძნდა მამათა და დედათა მონასტრები, სასულიერო სასწავლებლები. მათგან ერთ-ერთი გამორჩეულია მზოვრეთი, ქალაქი მონასონთა. ნაქალაქ არის მზოვრეთი, მდინარე ძამის მარჯვენა ნაპირზე, მაღალი მთის დავაკებაზე მდებარეობს. სახელწოდება მზოვრეთი მომდინარეობს სიტყვიდან საზვერე, რაც ნიშნავს საბაჟოს. მეათე საუკუნეში ეს ადგილი ყოფილა ძამის მთავრის ადარნასეს რეზიდენცია. ქართული ისტორიული და კულტურის ძეგლთა აღწერილობაში ვკითხულობთ, რომ ნაქალაქარი მზოვრეთი მდებარეობდა შიდა, ზემო და ქვემო ქართლის შემაერთებელ გზაზე. მზოვრეთის ციხე მეუფე იობის ლოცვაკურთხევით 2008 წლის 20 მაისს ასურელ მამათა სახელობის მონასტრად იკურთხა. ყველაფერი სამი მონაზვნით დაიწყო. მაშინ არ გააჩნდათ არაფერი, ელემენტარული თავშესაფარიც კი. წინამთვარი ძველ ბუხარში ცხოვრობდა, დანარჩენმა ორმა კი გალავნის კედელში დაიდო ბინა. და მაინც. ამ ყველაფრით ბედნიერები იყვნენ, მარხულობდნენ, იღვწოდნენ და ღმერთს მადლობდნენ. ასე გამოიყურებოდა მზოვრეთის ციხე, როდესაც აქ პირველად ამოვიდნენ სასულიერო პირები.
2: არც გზა მოდიოდა, აც წყალი იყო, არაფერი არ იყო აქ. რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია იყო ამასთან, რაც თქვენ უყურებთ. წარმოსადგენათაც რთული არის აქ რაც იყო. ფაქტიურად კედლები ნახევარზე იყო დაშლილი, ეტყობა კიდე ციკითხება, ვთქვათ, ჩვენი გაკეთებული რაც არის და მიწით იყო სავსე, აქ საბრძოლო ბანები იყო და ისინი დროთახანში რო ჩაიშალა და მერე კიდე მიწა დაემატა ამ საუკუნების განმავლობაში. საკმაოდ მაღალი ბევრი იყო მიწა შიგნით და ხეები იყო, ტყე იყო შიგნით გაუვალი. აი ამ ყველაფერს დაჭირდა

0: ნელა ნელა ნელა ნელა რწმენით ღვთისიყვარულით რუდუნებით და ჭიდა ამას ყველაფერს კეთება ერთგულებით ამ ადგილის
1: უგზოობა იყო არ იყო არც გზა არაფერი არ იყო აქ წალი არ იყო მიტოვებული იყო ერთი მინიმუმ 2 საუკუნის განმავლობაში 2008 წელს ჩვენი მეუფის მეუფეობის მოწვა კურთხევით ზუსტად იმ მიზნით რომ არ დაქცეულიყო ყველაფერი გული შესტიროდა ამ ყველაფერზე ჩვენი წინამძღვარი мама იოანე ხვედელიძე გამოუშვა მონასტრის ასაღორძინებლად და ასაშენებლად.
2: პირველი საზრუნავი ციხის დაზიანებული ნაწილების სასწრაფოდ გამაგრება იყო. მთავარი მზერა ძეგლთა დაცვის სააგენტოსკენ იყო მიმართული, მაგრამ იმედები არ გამართლდა. რუისურბნისის ეპარქიაში სააგენტო არ აწარმოებდა აღდგენით სამუშაოებს, დრო კი არ ითმენდა. გადაწყდა საკუთარი ძალებით ემოქმედათ, საფრთხეები შეისწავლეს. სპეციალისტთა მიერ დასკვნებით დაიდო და გეგმებით დაისახა. შემომწირველებიც გამოჩნდნენ და პირველი აღდგენითი სამუშაოებით დაიწყო. პირველ რიგში ტაძრის გუმბათსა და სამრეკლოს ნაშს გაუკეთდა დროებითი გადახურვა. საჭირო მასალების მოძიების შემდეგ კი სამრეკლოს რეკონსტრუქციასაც დაედო დასაბამი. სამშენებლო სამუშაოების პარალელურად გათხრითი სამუშაოები მიმდინარეობდა. ციხის ეზო მიწის დიდი ფენისგან ნელ-ნელა გაიწმინდა. გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ნივთები კი შენახული იქნა მონასტრის მუზეუმში გამოსაფენად. ეს მზოვრეთია ქალაქი მონაზონთა. ეს არის ადგილი, სადაც ზუსტად იციან რა არის სიყვარული და ერთგულება. ისტორიული ციხესიმაგრის ნანგრევებზე გაშენებული სალოცავი განსაკუთრებულ აღფრთოვანებას იწვევს საზოგადოებაში. მართლაც ეს არის ულამაზესი წალკოტი, რომელიც ძამას ხეობაში ყინწვისთან ახლოს მდებარეობს.

სვეთები ერთხელს ენაცვლებია მათ შემოდგომა მოხავთ მინაზე ცისვეთ ფანჯერას ისევ ატყვია შენი სუნთქვა და შენი სინაზე ჩადარკლად რაც ჩაფიქრებული გადაგვირთოთ ლებს ამ ფეს მიწაზე

0: მამლუქებისა და საქართველოდან წაყვანილი ქართველების შესახებ.
1: მამლუქები ერთ-ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემაა არა მარტო ქართველებისათვის, არამედ იმ ხალხისთვის, რომელთა ქვეყნებიდანაც ხდებოდა გადაცება. შემდგომში გადაცებულებს ოსმალეთის ბაზარზე ყიდნენ. საქართველოში საერთოდ ურთიერთ დაპირისპირების ნიადაგი ქმნიდა იმ პირობას, რომ დაპირისპირებულთა ერთი მხარე გადადიოდა ჩრდილო კავკასიაში, კერძოდ დაღესტანში და იქიდან გადმოყავდათ დაქირავებული ჯარები. ეს ჯარები გადმოდიოდნენ და აღასრულებდნენ დაჯაბნის წესს. როდესაც თავის მოვალეობას შეასრულებდნენ, დაქირავებულნი უკან ბრუნდებოდნენ. საქართველოში აგრეთვე შემოდიან წვრილი მოვაჭრეები, წვრილი ხელოსნები სხვადასხვა დარგში. კირით ხურონი, ქვების მკალავები, სამჭედლო საქმის მცოდნელი და ასე შემდეგ. შემოდიოდნენ და პირველ რიგში ურთიერთობას მჭერლებთან და მეწისქვილეებთან ამყარებდნენ.
0: საქმე იმაში იყო, რომ ამ დაღესტნელ ხელოსნებსა და წვრილ მოვაჭრებს მოჰყავდათ შეგირდებათ ღონიერი ახალგაზრდობა, რომლებიც თანვითონ შეგირდები იყვნენ და თან მეორე დავალებას ასრულებდნენ. როდესაც ისინი საქართველოს რომელიმე სოფელში გაჩერდებოდნენ, თავიანთ შეგირდ ბიჭებს დააჭიდებდნენ ხოლმე ქართველ ბიჭებთან. ამით იგებდნენ, რომ საქართველოში, კერძოდ ქართლ-კახეთის რომელ სოფელში იყვნენ კარგი, კუნთმაკარი, ღონიერი ბიჭები, რომ ეს ინფორმაცია შემდეგ დაღესტანში გადაეგზავნათ. ქართველ ახალგაზრდებზე ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. როდის გარეკავდნენ ისინი თავიანთ ცხვარსა და ძროხას საძოვარზე, რა დროს ბრუნდებოდნენ, როდესაც ამ ინფორმაციას იღებდნენ, მიდიოდნენ და მერე უკვე იტაცებდნენ ჩვენს ჭაბუკებს. ასე მოიტაცეს აბრამ სინჯიკაშვილი, სოლომონ კნუტიშვილი, შუბაშიშვილი და ძალიან ბევრი სხვა ცნობილი გვარი. ისინი მიყავდათ დაღესტანში, დაღესტნიდან კი ოსმალეთში. ოსმალეთში არა მარტო საქართველოდან იყვნენ ჩაყვანილი ახალგაზრდა ბიჭები, არამედ სომხეთიდან და ჩერქეზეთიდან. დიდ მოედანზე დააყენებდნენ ჭაბუკებს, მათ ყველას ფეხზე ედოთ ბორკილები, ხელები კი თავისუფალი ჰქონდათ.
1: ასევე მოედანზე იყვნენ მასხარები, რომლებიც გამიზნულად გარკვეულ ილეთებს ატარებდნენ, რომ ამ ბიჭებისთვის ენითა უწერელი შეურაცხყოფა მიიყენებინათ და მათი ხასიათი შეეცნოთ. გამოდგებოდნენ თუ არა ისინი სამომავლოდ, როგორც მამლუქები. ეს შეურაცხყოფა იმდენად მძიმე იყო, რომ ხშირად მასხარები ძალზე დილახებოდნენ, ხანდახან სიკვდილის პირამდეც კი მიდიოდნენ. რომელი ჭაბუკისგანაც მასხარა იჯაბნებოდა, უკვე ნიშნავდა იმას, რომ მან საკუთარი თავი დაიცვა და რომელ ქვეყანაშიც მას გაამწესებდნენ, როგორც მამლუქს, ის იმ ქვეყნის ინტერესებსაც დაიცავდა. ეს იყო მომავალი მამლუქების ხასიათის გამოვლინების ერთგვარი ხერხი.
0: იყვნენ ისეთებიც, ვინც თავი ვერ დაიცვა, მათგან მამლუქი ვერ გამოვიდოდა და ამიტომ, ვისაც თავის დაცვა არ შეეძლო, ისინი მონები უნდა ყოფილიყვნენ. არსებობდა კიდევ მეორე ხერხი. ეგვიპტის მხარე ცხელი ბუნებრივი კლიმატით გამოირჩეოდა. იყო ცხენით ჯირითი, ვარჯიში შუბის ტყორცნაში, შვილდის ტყორცნაში. ჭაბუკებს თავთავიანთი ადგილი ჰქონდა, სადაც დადგმული იყო წყლით სავსე ჭურჭელი. რომ დაიღლებოდნენ, ქანც გამოლეულები უნდა მისულიყვნენ დოქებთან და წყალი დაელიათ, რომ სული მოეთქვათ. იქაც იყვნენ ისეთები, ვისაც ზუსტად იმ დროს უნდა გაეტეხათ ჭურჭელი, რომ წყალი მთლიანად დაქცეულიყო. არჩევანის წინაშე დგებოდა ჭაბუკი. რა ექნა, გაელახა ის მასხარა, რომელმაც წყალი დააღვარა, თუ თავი შეეკავებინა?
2: ვინც გამოიჩენდა დიცურნებას და არ გალახავდა, ხელს არ დაადებდა, უკვე ნიშნავდა, რომ ის ნაღდი ღირებული ღირსეული კანდიდატი იყო მომავალი მამლუქებისთვის. ანუ მათ წარმატება უკვე ჰქონდათ წინ. იმიტომ რომ ფაქტიურად მამლუქები იყვნენ ამ გლადიატორების როლში. მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ ამათ კარიერა ჰქონდათ, თავიანთი ენერგიისა და ნიჭის საფუძველზე გამოვლენ საშუალება ჰქონდათ, რომ მომავალში წარმატებებს მიაღწიათ.
1: ასეთი მოვლენებია მამლუქებთან დაკავშირებით. ტერმა, რომელიც საქართველოში საუკუნეების მანძილზე შემოდიოდა, გაიყვანა რჩეული გოგობიჭები. ძალიან დიდი რაოდენობის დევნილებმა მოიყარეს თავი ბიზანტია ოსმალეთის საზღვარზე. მონღოლი სალალიხის აზრით და იდეით გადაწყდა შექმნილიყო მეომართა ჯარები, თეთრი მონები, ანუ მამლუქები. ეს ხდება 1220 წელს.
2: საინტერესო რა არის? ნუ ყველაფერი რა თქმა უნდა ისე ყველა იგივე მონღოლებმა და მონღოლებამდე იგივე ჯალალედინმა 1225 წლიდან 1230 წლამდე საქართველოსთან გაიყვანა 25000 ახალგაზრდა გოგობიჭები 25000. აი შემდეგ მონღოლებმა უკვე 1231 წლიდან 1335 წლამდე მთელი საუკუნის მანძილზე საქართველოსთან გაიყვანეს 160000 ახალგაზრდა გოგობიჭი. და შემდეგ თემურლენგმა 1386 წლიდან 1405 წლების ჩათვლით, ესე იგი 8ჯერ შემოსევის საფუძველზე, ესე 17 წლის მანძილზე საქართველოსთან გაიყვანა 180000 გოგობიჭები და მასთან ერთად გაიტანა უდიდესი განძი ურმებით. შემდეგ უკვე შაჰ თამაზმა 1551 წელს 1575 წელში 50000 ახალგაზრდა გაიყვანა საქართველოსთან. შემდეგ შაჰაბასმა 1614-დან 1617 წლებში გაიყვანა 100000 დაახლოებით 100000 გოგობიჭი. შაჰაბას მეორე 1614 წლიდან 1659 წლის ჩათვლით გაიყვანა 20000 ახალგაზრდა გოგობიჭი. შემდეგ იყო აღმახვათხანი 1795 წელს საქართველოსთან გაიყვანა 19000, ესე იგი ახალგაზრდა, უმეტესად თბილისიდან.
0: ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მკვლევარი мамლუქების შესახებ არის ვონეი, რომელსაც საინტერესო მონაცემები აქვს мамლუქებზე. мамლუქთა შორის იყო ქართველი ხეიბარი ფადურ ბეი, რომელიც ბრძოლებში დაიჭრა და ცალი ფეხი მოჰკვეთეს. ასევე ქართველი გახლდათ იბრაჰიმ ქაიას, რომელიც ბელადი იყო. მას სურვილი ჰქონდა მოეწყო ცხენით ასპარეზი. რახან ბელადი ქართველი იყო, მან ხეიბარი ფადურ ბეი მიიწვია, რომელმაც ხათრი ვერ გაუტეხა იბრაჰიმ ქაიას თხოვნას ფადურ ბეი ცხენზე შესვეს, თასმა საბელებით დააგრეს. ძალიან სურდა ქაიას ფადურ ბეისთან ცხენების ასპარეზობაში მონაწილეობა. ცხენზე დაკლონმა ქართველმა мамლუქმა ისეთი ილეთები ჩაატარა, რომ გააოცა ყველა მაყურებელი, ვინც იქ იყო. შემდეგ ფადურ ბეი დააჯილდოვეს ოქროს უნაგირითა და არაბული ცხენით.
1: სხვათა შორის არ შეიძლება არ აღნიშნოთ, რომ ჩვენს мамლუქებს, აბრამ სინჯიკაშვილსა და სოლომონ კნუტიშვილს, კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ ერეკლე მეფესთან. აბრამ სინჯიკაშვილი და სოლომონ კნუტიშვილი გარკვეულ შემოწირულობებს აგზავნიდნენ საქართველოში. ასევე ისინი აგზავნიდნენ ეგვიპტურ იარაღს, თასმებს, უნაგირებს, მოსართავებს, მეწახეებისთვის ტყავის მასალას, რაც მაშინ ესაჭიროებოდა ქართულ მოსახლეობას. ეს ჩანაწერები საეკლესიო დავთრებში არსებობს. აბრამ სინჯიკაშვილს აქვს ნათქვამი, რომ ჩვენ მარტყობში ვიზრდებოდით გიორგი სააკაძის იდეებზე და შემდეგ იანურის მთის ქვემოდან, საციკნის გორიდან ლეკებმა მოგვიტაცეს, სტამბოლში ჩაგვიყვანეს და გაყვეთეს. მარტყობში ერთ-ერთი უბანი არის ალიხევი და ტევალი. იქ ერთი ქალის გოდება აღსვთ.
2: ალიხევო და ტევალო, შეკრულო ვაზის მტევანო, მანდრო ქალი დავიკარგე, განჯაში თათას მყევარო, ჩემი დამხსნელი არა ჩანს, თვალცრემლიანი ტყევარო.
1: ნიკო ხერკელაძე, მამლუქების შესახებ.

0: მოგესალმებით და გიბრუნდით ახალი ძალიან საინტერესო გადაცემით. დღეს სახელოსნოში და ასევე სახლში ვესტუმრეთ უნიჭიერეს და ძალიან საინტერესო ხელოვანს ნათია ცერცვაძეს. თუ რას აკეთებს ქალბატონი ნათია, თვითონ მოგვიყვება.
1: მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის.
0: გაიცანით ჩვენს მაყურებელს და მოგვიყევით რას აკეთებთ.
1: მე ვარ ნათია ცერცვაძე, ბრენდი ფოტიას დამფუძნებელი და ჩემი ძირითადი სამუშაო მასალა არის ტყავი. ვაკეთებ ტყავის ჩანთებს და აქსესუარებს.
0: რატომ ფოტია, რას

0: ხელოვნებასთან თქვენი პირველი კონტაქტი?
1: უკვე 9 წელია. ხელოვნება დამაკავშირა ფინანსურმა გაჭირვებამ. მოდი ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ გქონდა ბიზნესი, რომელიც გაგვიკოტრდა და აღმოჩნდა, რომ მე დავჯექი სახლში ადამიანი, რომელიც 15 წლიდან ყოველთვის მქონდა ჩემი სამსახური და უცებ მომიწია სახლში ჯდომა და რაღაცნა მეკეთებინა აუცილებლად და გავაკეთე ეს.
0: თუ გახსოვთ თქვენი პირველი ნაკეთობა რა იყო?
1: რა თქმა უნდა, პირველი ნაკეთობა მახსოვს რა იყო. შევიჭერი ძალიან მოკლედ თმა და მივდიოდი დასავლეთში და მოგეხსენებათ დასავლური ქუთაისში ამბავი და გავიკეთე თმის აქსესუარი, რომელიც აი ეს ჩემი შვილების კლასში ძალიან მოეწონათ, რომ ბავშვებსაც გაუკეთე და მე რო ჩემი თმის აქსესუარით დავდიოდი, ზუსტად მახსოვს პირველი შემოთავაზება შეკვეთის და ზუსტად მახსოვს ვინ იყიდა ჩემი პირველი ნამუშევარი, თუმცა ახლობელი არ არის, უბრალოდ ქუჩაში ფაქტიურად ესე შემხვედრმა მომცა პირველი შეკვეთა და დაიწყო იქედან, რაც დაიწყო და მოვედით აქამდე.
0: ძალიან განსხვავებული სტილი გაქვთ აღებული განსაკუთრებით ჩანთებში. მაინტერესებს ეს ყველაფერი, ჩანთების დიზაინი თქვენი ფანტაზიით იქმნება?
1: აუცილებლად ჩემი ფანტაზიით იქმნება. ძალიან ხშირად უცხოელი მომხმარებელი ჯერ მეკითხება, რომ დიზაინერი ვარ თუ არა მე და მე უნება, რომ თქვენ გავხართ თქვენს ნამუშევრებს და ძალიან ეხა ხანდახან ვამბობ ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცა ვიძახი მარსზე ვარ, იმიტომ რომ რაღაცა არარეალური, ძალიან ძალიან განსხვავებულია, თქვენ თვითონაც ამას ამბობთ და ამიტომაც ვეკითხები, რომ ეს კარგი გაგებით თუ ცოტი გაგებით და რეალურად რაც არის.
0: უცხოეთიდან გქონიათ დაინტერესება?
1: უცხოეთიდან გვაქვს ძალიან ბევრი შეკვეთა. ჩვენ გვზავნით ევროპის 5 ქვეყანაში ჩვენს ნამუშევრებს და ოცნებად ვქონდათ დასახული, რომ ამერიკაში გაყიდულიყო ჩემი პროდუქცია და ეს ოცნება სულ რაღაც ერთი თვის წინ ავიხდინე. მაქსიმალისტი ვარ, რაღაცას მიზნად რომ დავისახავ, აუცილებლად უნდა გავაკეთო. ძალიან ბევრ ქვეყანაში დავდივართ და ჩვენს პროდუქციას პოპულარიზაციას ვუწევთ.
0: ქართულ ბაზარზე რამდენად პოპულარულია ფოტია?
1: ვერ ვიტყოდით, რომ არ არის პოპულარული, იმიტომ რომ ფაქტიურად არასოდეს არ მაქვს დრო, აი სულ მუშაობთ, რომ 4 მაღაზია მუშაობს ჩვენს პროდუქციაზე თბილისში, მუშაობს 2 მაღაზია ბათუმში, ვაწვდით და თვითონ უკეთებენ რეალიზაციას, ასევე ბორჯომში, სვანეთში და ასე შემდეგ, ასე რომ ალბათ არის პოპულარული ეს ჩემო მომხმარებელმა და თქვენ უნდა გადაწყვეტოთ.
0: ყავის გარდა კიდევ რა მასალას იყენებთ ჩანთის დასამზადებლად?
1: მელხი 2, ბუმბული, იგივე აქვს გაჩვენებთ ჩანთებს, ნატურალური ქვები, ასევე ხის სხვადასხვა აქსესუარები, აი ზღვიდან მაგალითად მოგვაქვს სხვაებული ხის რაღაცები, რომლისგანაც ვაკეთებთ სახელურებს ჩანთის, ვაკეთებთ შესაკრავებს ჩანთის და ასე შემდეგ. ვაკეთებთ ასევე ყაბალახებს, ქართულ ტრადიციულ ყაბალახებს. გვაქვს წარმოდგენილი ესენიც, რა თქმა უნდა, ჩვენს პატარა მაღაზიაში.
0: დამზადების პროცესში რა მასალასაც იყენებთ, რომელიმე ჯამრთელობისთვის საზიანო ხომ არ არის?
1: ჯამრთელობისთვის დამზადების შემდეგ არ არის საზიანო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოგეხსენებათ, ზოგადად წებო არის ტოქსიკური ნივთიერება, მაგრამ როცა შრება, იმის შემდეგ უკვე არანაირ ტოქსინებს აღარ გამოყოფს და აბსოლუტურად უსაფრთხოა. ტყავი მოგეხსენებათ, აბსოლუტურად ნატურალური პროდუქტია. საღებავებსაც ტყავის შეღებვის დროს იყენებენ, ქართული წარმოების ტყავს ხმარობ ძირითადად.
0: ანუ საქართველოში ყიდულობთ?
1: აუცილებლად ქართული წარმოების ტყავს, როგორც დევიზი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს ესე უნდა ქართული ბიზნესი განვავითაროთ, დიახ.
0: თქვენ სფეროში თუ არის რაიმე ისეთი დეტალი, რომელიც თქვენთვის რთული შესასრულებელია?
1: არ ვიცი, მთავარია იყოს რაღაცნაირი ეს ჩემი, იმიტომ რომ რთული შესასრულებელი თუა ჩემთვის, ალბათ ჩემს გონებაში წარმოვა ის, რომ ეს ამას რაღაცა შევეჭიდო, მაგრამ ჯერ არ მქონია. მქონია რაღაცა განსხვავებული შეკვეთები, რა თქმა უნდა და მადლობა უფალს, აი ყველაფერს შევჭიდებდით.
0: ყოველი დეტალი ხელით იქმნება თუ იყენებთ რაიმე დანადგარს?
1: აა, ერთადერთი დანადგარი რაც ამაქ საკერავი მანქანა, რომელსაც ძალიან ძალიან იშვიათ შემთხვევაში ვიკერებ, თუ ვიყენებთ, თუმცა არის რაღაც ჩანთები, რომელსაც აუცილებლად უნდა თორე დანარჩენი აბსოლუტოდ ორინემსით პრინციპით, დახვრეტის პრინციპით და ორინემსის პრინციპით იკერება, ან სპეციალური სამაგრებით დიზაინს გააჩნია, ანუ რა იქნება ეს.
0: ამ ყველაფერზე მარტო მუშაობთ თუ

0: მეხმარება თვინმე?
1: პირველ რიგში მეხმარება ჩემი მეუღლე და ჩემი შვილები. და მყავს კიდე ორი თანამშრომლები, რომელიც ჩემი მარჯვენა ხელი, აა ისე ვთქვათ, და აბსოლუტოდ ვენდობი. და ძალიან ძალიან კარგები არიან.
0: მე როგორც ვიცი, თქვენი სახელოსნო თქვენი ხელით აშენეთ.
1: არა მარტო სახელოსნო, სახლიც აუცილებლად საძირკვლიდან და აი ეს ყველაფერი, რასაც აქ ხედავთ, არის ჩემი და ჩემი მეუღლის, ოჯახის წევრების, რა თქმა უნდა, და ჩემი მეგობრების შემოქმედება. იმიტომ რომ უფრო მეტ სიყვარულს ვდებ თამაში და უფრო კარგი გამოდის, მე ვფიქრობ. მე მაბედნიერებს ყოველ შემთხვევაში და აი ძალიან კარგია.
0: საიდან მოდის იდეა, როგორ იქმნება ეს სილამაზეები? მუშაობის პროცესში ფიქრებთ რა უნდა გააკეთოთ თუ თავიდან ვეიცი?
1: არ ვიცი კარგია თუ ცუდი, მაგრამ ეს მოდის მუშაობის პროცესში.
0: და არის თქვენი შთაგონების წყარო?
1: ვინტაჟი, გიჟდები ვინტაჟზე და ეს აისახება ჩემს თვითეულ ნამუშევარში. ყველაზე ცუდი სკან იქნება კარგი.
0: მე როგორც ვიცი, მხოლოდ ჩანთებით არ ხართ დაკავებული და სხვადასხვა აქსესუარებს აკეთებთ. მოგვიყევით, აი ეს დანარჩენი რა არის?
1: რა თქმა უნდა, ვაკეთებთ აქსესუარებს. იყო პერიოდი ჩანთებზე იმდენად გადავერთე, რომ აქსესუარები საერთოდ მიმავიწყდა და უდიდესი პროტესტი გამოხატა ჩემმა მომხმარებელმა, რომ მათ უნდათ ფოტიას აქსესუარები აუცილებლად და ისევ ჩავეშვით. ვაკეთებთ მისამაგრებს, ვაკეთებთ ბეჭდებს, ბროშებს, სამაჯურებს, ვაკეთებთ ვინტაჟურ ბლოკნოტებს, ულამაზეს ბლოკნოტებს, ვაკეთებთ საფულეებს ასევე და სხვადასხვა ტიპის აქსესუარებს, თუ რამე შეიძლება ტყავისგან, ქვისგან და ლითონისგან შეიქმნას, რაღაცნაირად გამოგვდის ესე.
0: თქვენ როგორც აღნიშნეთ, იყენებთ ქვებს, ხომ? სამკაულებშიც და ჩანთის დეტალებშიც. ძვირფასი ქვებია თუ ნატურალური?
1: ნახევრად ძვირფასი ნატურალური ქვები, მარჯნები, სხვადასხვა ტიპის აქატები, რომელიც დღესდღეობით ხელმისაწვდომია საქართველოში, ნებისმიერ ტიპის ქვას. შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ კენჭი, ზღვაზე მოპოვებული და ამითი რაღაცა ისე დავინახო, რომ აი არ ვიცი, ნიჟარებს ასევე, სადაფებს, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ქვა არსებობს, რომელიც შეიძლება ჩემს ნამუშევრებში ესე შემოვიდეს.
0: ქუჩაში სეირნობისას თუ შეგხვედრიათ ადამიანი, რომელსაც თქვენი აქსესუარი ეკეთეთ და რა გრძნობა იყო ეს?
1: ცხრა წელია მუშაობდა, ძალიან ბევრი ატარებს ჩემ აქსესუარებს და ჩანთებს. გიშტები.
0: ეს გრძნობთ მუშაობის პროცესში?
1: სიამოვნება, უთითესი სიამოვნება და მაბედნიერებს. აი, დაღლას ვერ გრძნობ ხან და ხან ჩემ მეუღლეს მაკითხავს და მეუბნება, რომ არ იღლები, არ დაიღალე, დაღამდა. მაგრამ სიღრმისეულად, აი რაც უფრო მეც მუშაობ, მითხრა რომ უფრო მეტი ვიმუშაო და არ არსებობს ნამუშევარი, რომელიც არ დავასრულო და ისე დავიძინო. აუცილებლად დასრულდეს ჩემი ნამუშევარი.
0: დაახლოებით რა დრო სჭირდება ერთი ჩანთის შექმნას?
1: მოგიხსენებათ, ძალიან სწრაფი ვარ. მაგრამ ყოფილა რომ მთელი დღე დაჭირვები ერთ ნამუშევარს რაღაც უნდა ზოგიმა მოხარშო, ზოგი უნდა შეწო და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ შეიძლება დღეში ორი ჩანთაც გააკეთო, თუ ძალიან ძალიან მოინდომებ და ეს მოდომება ნამდვილად არ მაკლია და ვაკეთებთ ამასაც კი.
0: მაგვიყავით თქვენ სამომავლო გეგმებზე, რა სიახლეებს უმზადებთ თქვენს მომხმარებლებს?
1: სამომავლო გეგმებზე რა მოგახსენოთ? პანდემიის გამო და ამ ყოლაფრის გამო ყოველფერ დაკეტილია და ვერსად ვერ მივდივარ, თუმცა ძალიან ბევრი წერილი მომდის საზღვარგარეთიდან, რომ მიწვევენ სხვადასხვა ტიპის გამოფენებზე. აი ძალიან ამაყივა რომ გავხსნი, მაგრამ ერთიანად მე ვიმსხვრევი, რომ ვერ მივდივარ.
0: ხომ არ გეგმავთ თქვენს პერსონალურ გამოფენა გაყიდვას?
1: ჯერჯერობით არ მეფიქრი ამაზე, იმიტომ რომ მაქვს ჩემი მაღაზია, სადაც აი ეს ჩემი მომხმარებლები მასიურად დადიან და ალბათ იქნება, როდესმე მაგისტროც. ჯერჯერობით ეს არ მაქვს მიზნად დასახული, მით უმეტეს ამ პერიოდში.
0: მე მინდა ძალიან ბევრი წარმატება გისურვოთ. ახლა კი მინდა დაგითმოთ თქვენი პირადი სივრცისთვის ერთი წუთი და მინდა მიმართოთ მაყურებელს და თქვენს მომხმარებელს და გადასცეთ თქვენი სათქმელი.
1: მაყურებელს მივესალმები, რა თქმა უნდა. უსურვებ წარმატებებს ყველა ადამიანს, ყველას დედამიწაზე. ოცნებების ასრულებას, რა თქმა უნდა, და ჩემს მომხმარებლებს, რომ არა ჩემი მომხმარებლები, მე არ ვიქნებოდი ის, რაც დღეს ვარ. უღრმესი მადლობა და მაბედნიერებთ, ნამდვილად თვითეული თქვენთაგანი მაბედნიერებს.

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც
0: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტური სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილი ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებება და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლების ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
0: საბანკო სისტემა.
1: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილია ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქიდან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებში კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლებსაც ბარიერი ვერ გადაлахეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს. რო ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღია და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
0: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
1: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერიკ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
0: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენ იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიკია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, რის თქმაც მინდა.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადასემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. დუბლინი.
4: დუბლინის აეროპორტი. ზირფასო ეს ირლანდიურ ცეკვას კი არა, რაღაც კრუნჩხვებს გავს.
5: ანტონ, მინდა ამ ქვეყნის გული მოვიგო.
4: გამარჯობა მეგობრებო, გერბი ან საფასური კლავ თქვენთან არის.
5: სამი წლის შემდეგ ზღაპრულ, ჯადოსნურ, ზურმუხტისფერ ირლანდიაში დაუბრუნდით.
4: ნასტია, იცი, ირლანდიის შესახებ ერთი საინტერესო ფაქტი.
5: ანტონ, რა კონცერტის წამყვანივით დაიწყე? ნასტია, იცი, ირლანდიის შესახებ ერთი საინტერესო ფაქტი არსებობს.
4: ნასტია, რასაც ოდაობა, ძალიან გთხოვ, ნაკითხი ხალხის პაროდია აღარასდროს გააკეთო.
5: მოდი ხალისიანად დავიწყოთ. მონეტა ავაგდოთ. ბოლოს და ბოლოს გაიღვიძებ და ხალისიანად დავცილდებით.
4: მიყვარს, როცა საქმეზე გადადიხარ, გერბი?
5: საფასური.
4: გამარჯობა, ირლანდია. ნახოთ.
5: ახლა კი ერთად.
4: დისკოს მოცეკვავე ხარ.
5: შანსი მაინც მექნება პროფესიონალურად ვისწავლო.
4: ბარათის წაღება არ გინდა, არა? კარგი, კარგი, იცეკვე. ეს ჩემი არ არის. არ არის. ირლანდია მნახველს ზურმუხტისფერი სივრცებით და ძველი ქალაქებით ხედავს.
5: ამ ყველაფრის დასათვალიერებლად ორი დღე, რა თქმა უნდა, საკმარისი არ არის.
4: ჩვენ დავბრუნდით, რომ ეს სილამაზე კიდევ ერთხელ გვენახა, წარსული საიდუმლო ამოგვეცნო და წითურ ირლანდიელებთან ერთად ლუდი დაგველია.
5: ჩვენი მოგზაურობა ირლანდიის დედაქალაქით, დუბლინით იწყება.

0: გერბიან საფასური დუბლინი დუბლინის აეროპორტი
1: დღეს მე არ მხოლოდ მანქანა არამედ მომავლის ასევე წარსულის და აწმყოს მანქანა მეყოლება გაიცანით დელორეანი ფილმიდან უკან მომავალი გახსოვთ ეს მანქანა რა დელორიან დიემსი 12 ლეგენდა ლეგენდებს შორის აღმოჩნდა რომ ირლანდიური ყოფილა შეიძლება თქვენთან გავგიჟდები ეს რა არის უმაგრესია ავტომობილი დატუნინგებულია დეკორაციული სადენებით ხელსაწყოებით და მაშუქითაც კი ზუსტად ისე როგორც ფილმშია დუბლინის აეროპორტი.
2: გაინტერესებთ როგორ მივიდეთ დუბლინის ცენტრში? ორი ამბავი მაქვს, ერთი კარგი, ერთი ცუდი. კარგი ის არის, რომ აქ ტაქსის გარდა ავტობუსით დადის. ცუდი ის არის, რომ ჩვენი არ ყოფნის პერიოდში ავტობუსით მგზავრობა 50 ცენტით გაზრდა. ეს კი ფულია, მეგობრებო. ფული. ახლა ავტობუსის ბილეთი 3 ევრო და 40 ცენტი ღირს. ხედავთ? მგზავრობა მხოლოდ ჩვენთან არ გაზრდებულა. გამარჯობა. ერთი წუთით ყურადღებას ვითხოვ.

0: ვერ ვიჯერებ, ისე ვერ ვიჯერებ, რომ ამ მანქანით მივდივარ. ხომ გესმით, მას უკან მომავლისკენ მივყავარ.
1: იცით რა, ძვირადღირებულ სპორტულ მანქანაში ასად უნდა მოიკეცო და ისე ჩაჭდე. ვერაფერს ხედავ. ორსართულიანი ავტობუსის ფანჯრიდან კი ხომ ხედავთ რა ხედი იშლება. გეგონება კინოთეატრში იყო. ეს ყველაფერი ძალიან იაფად.

Дублинში მოხვედრისას იბნევი თითქოს ვერ ხვდები რომელი წელია. გონი ეს ქალაქი წარსულში გაიჭედა. ან ჩემი მომავლის მანქანის გავლენაა.

0: Это точно
1: наша. Эс ჩვენი საუკუნე ნამდვილად არა.
0: Посмотрите, все
1: შეხედეთ ამ შენობებს. უძველეს ციხესიმაგრეებს და რაინდების კოშკებს გავს.
0: Гляньте.
1: შეხედეთ. Кучаში ეტლებიც კი შეგხვდებათ.
2: One more shot. Ricochets in the suffering. В каждом ყველა ქალაქში პირველ

0: ინტერნეტში მცვლილებებს ვეძებთ, რომელიც ჩვენი არ ყოფნისას მოხდა. მაგრამ დუბლინში 3 წელიწადში კი არა, 3 საუკუნის მანძილზე ბევრი არაფერი შეცვლილა. აი თვითონ ნახეთ. აფთიაკი 170 წლის. ხიდი 320 წლის. თეატრი 350 წლის. ქიმთი კოლეჯი 425 წლის. პაბი 840 წლის. მაგრამ დუბლინი მოხუცი არ გეგონოთ. მას ახალგაზრდა გული და მსუბუქი ხასიათი აქვს. სადაც არ უნდა გაიხედო, ყველგან რაღაცას აღნიშნავენ. არავინ არაფერს ენერგიულობს. ხალხი ერთობა და ცხოვრებით ტკბება.
1: გერბიან საფასური დუბლინი.
2: დუბლინში ჩვენს ჩამოსვლას გრანდიოზული მოვლენა დაემთხვა. ყოველწლიური საცხენოსნო სანახაობა დუბლინ ჰორს შოუ. ასეთი რამის გამოტოვება შეუძლებელი იქნებოდა. შოუ როგორც დოღს, ასევე შეჯიბრს, კონცერტებს და მაღალი საზოგადოების შეკრებებს აერთიანებს. ყველა მიცის, რომ ასეთ ღონისძიებებს თავისი დრესკოდი აქვს.
0: მაღაზია Head Society.
2: გამარჯობა, გამარჯობა. ანასტასია, სასია მომნა თქვენი გაცნობა. ჩემთვისაც. ჰორს შოუზე ვაპირებ წასვლას. კარგი, ახლა მე ყველაფერს გაჩვენებთ. ძალიან ლამაზია. კაბა მაქვს. ახლა ხუდი მჭირდება. შეიძლება? ეს სამგლოვიარო ხუდია. მოლოდნელია. ერთ საათიანი მოსინჯვის შემდეგ შესანიშნავი ლუკი შევარჩიეთ 550 ევროთ.
0: ინებეთ?
2: გმადლობთ. დოღის საყურებლად მდიდრები აქ 150 წელია იკრიბებიან. ისეთი ძვირადღირებული საათი ვიყიდე.
0: წლის დასაწყისიდან ჩემი კომპანიის აქციების ღირებულება 37%-ით გაიზარდა.
2: გონი აქ ცხენების გულისთვის არ მოდიან. დაინახე, ლუიზაბისთან ერთად მოვიდა, შოკში ვარ. ხალხს ჭორაობა და ქუდების შედარება უფრო აინტერესებს.

0: Да уж, фантазии
1: этим ирландцам. Ирландия аристократებს ფანტაზიის ნაკლებობას ვერ დააბრალებ.
0: У них же на
1: голове თავზე რთული геометriული კონსტრუქციები. ყვავილოვანი კომპოზიციები და საქორწინო თაიგულები დაუმაგრებიათ. ამ ქალმა მთელი ფერმა გაიშენა. მოკლედ გაუგებარი ერთმანეთს ცხენები ეჯიბრებიან თუ ქალები. ცხენების შოუს ფარგლებში ქუდების კონკურსიც ტარდება. ძაფრი კონკურენციის პირობებში. გასაკვირი არც არის. პრიზი 10000 ევროა. მე ეს ფულადი ჯილდო არ მჭირდება. ოქროს ბარათი ხომ აქვს. მაგრამ მონაწილეობა ძალიან აზარტულია. რიქშეც ამიტომ მდგავარ. უნდა დავრეგისტრირდე. რეგისტრაციის შემდეგ კონკურენტები საკუთარ თავს წარადგენენ. ანასტასია მქვია? კარგი ანასტასია, თქვენი ულამაზესი ჩაცმულობის შესახებ მოგვიყევით. ჩემი ჩაცმულობის ისტორია ძალიან საინტერესოა, რადგან თავიდან ძალიან მოკლე კაბის ჩაცმა მინდოდა, ვიფიქრე სექსუალური იქნებოდა. როცა მაღაზიაში მივედი, მითხრეს რომ მართა ჩემო? არა, არა. ხოლოდ გრძელი ქვედა ბოლო. ჩემს ლამაზ ფეხებს ახლა ვერავინ ხედავს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, გმადლობთ.
2: 2017 წლის ყველაზე ლამაზი ქალბატონის წოდების მფლობელია ელინ მაკმონაგალი. გთხოვთ მობრძანდეთ.
1: უსამართლობა. ჩალის უბრალო ქუდი ახურავს. გარშემო ძალიან მაგრად ჩაცმული უამრავი ქალია. სად არის შამპანური?
3: გერბიან საფასური. დუბლინი.
1: შან სტივენ გრინის პარკი.
2: ქალაქის გაცნობის საუკეთესო გზა ადგილობრივი მაცხოვრებლების გაცნობა. დუბლინში ამისთვის გენიალური სქემა მოიფიქრეს. შექმნეს პროგრამა 1000 საალმის ქალაქი. სპეციალური აპლიკაციის დახმარებით ყველა ტურისტს შეუძლია ქალაქის მაცხოვრებელი 3000 მოხალისედან ერთ-ერთს გაეცნოს. ასეთი მოხალისე ვალდებულია ტურისტს ქალაქზე ესაუბროს და ლუდით გაუმასპინძლდეს. ეს ყველაფერი კი უფასოდ. უფასო ლუდზე უკეთესი რა უნდა იყოს? ორი უფასო ლუდი. ჩემს მოთხოვნას ვინმე ფრენსისი გამოეხმაურა. შესანიშნავია, ნამდვილ ირლანდიელთან ერთად ლუდი უნდა დავლიო. ფრენსისმა შეხვედრა რატომღაც ხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დამინიშნა. კარგი. გამარჯობა. გამარჯობა.
1: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, ფრენსისი მე ვარ.
2: დიახ, სასიამოვნოა.
1: თქვენ რა ქვიათ?
2: ენტონი.
1: ენტონი.
2: ფრენსისი ქალი აღმოჩნდა. უფრო ზუსტად ბებია. და ასევე მუზეუმის თანამშრომელი. დიახ.
1: ეს ირლანდიის სამეფო აკადემია, სადაც უძველესი წიგნები ინახება. დუბლინში მანქანის პარკირება ძალიან ძვირია. ეს დუბლინის მერის რეზიდენცია.
2: ფრენსის, იქნებ პაპში წავიდეთ. სტანდარტული ტურისტული ექსკურსია, რაღაც არ მიზიდავს.
1: თუ პაპში გინდა, წავიდეთ.
2: ძალიან კარგი.
1: ამ ქუჩაზე ირლანდიის ყველაზე ძვირადღირებული მაღაზიებია.
2: ფრენსის, პაპთან მაღაზიებს რა კავშირი აქვს?
1: რა?
2: პაპთან ამ ყველაფერს რა კავშირი აქვს?
1: კარგი, წავიდეთ. აი პაპიც. გმადლობთ.
2: აი ლუდიც. რომ იცოდეთ, თანხას არა პენსიონერი ფრენსისი, არამედ სახელმწიფო გადაიხდის.
1: დიახ, მირთით.
2: იცით? ეს ლუდი რატომ არის ნებისმიერ ლუდზე გემრიელი? იცით? იმიტომ რომ უფასოა. უფასო ლუდი კი ყველაზე გემრიელია.
4: Отличная городская программа по привлечению туристов.
5: Сланте.
3: გერბიან საფასური. დუბლინი.
1: დუბლინი რა თქმა უნდა შესანიშნავი ქალაქია, თუმცა მთელი ირლანდია არ არის. ქვეყნის მთელი მშვენიერების აღსაქმელად დედაქალაქიდან უნდა გავიდეთ.
2: უესტონის აეროპორტი.
1: ირლანდია დიდი ქვეყანა არ არის და მისი მოვლა მანქანითაც შეიძლება, მაგრამ რა საჭიროა, როცა კერძო თვით მფრინავი გყავს? ახლა ვიფრენთ არა?
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. წავედით?
2: მობრძანდით.
1: Yeah. გადავწყვიტე ირლანდიაში მცირე ზომის სუბუქი 4 ადგილიანი თვითმფრინავით ვიმოგზაურო. გონი ზედმეტად მსუბუქია, ისე ქანაობს. ვაიმე დედა, ღმერთო. რა თქმა უნდა, მგზავრობა ძალიან ლამაზი, მდიდრული და რომანტიკულია, მაგრამ ძალიან მეშინია, განსაკუთრებით საჰაერო ორმოებში გავლისას. თუ როგორც ამბობენ.
3: გერბიან საფასური, დუბლინი.
1: სან სტივენ გრინის პარკი.
2: მთელი ორი დღე დუბლინში გაჩერებას არც მე არ ვაპირებ. ბიუჯეტურ ტურისტს ირლანდიაში სამოგზაუროდ შესანიშნავი გზა აქვს. არსებობს ვებგვერდი. ამ გვერდის საშუალებით მოგზაურები თანამგზავრებს ეძებენ. ნახოთ, სად შემიძლია გავემგზავრო. ვიღაც მაქსი გლენდალოხის გავლით ვიკლოუში მიემგზავრება. ეს ძალიან მაგარი ადგილია. წავიდეთ. სიმბოლურ თანხად იქ მიგიყვანენ, სადაც საჭიროა. გამარჯობა, გამარჯობა. მაქსი ხარ? დიახ, ვიკლოუში მიდიხარ? დიახ. ძალიან კარგი, ენტონი ვარ. მე მოგწერე. სასიამოვნოა, ჩემთვისაც. გადავწყვიტე ირლანდიის ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალ და ლამაზ ადგილს მოვინახულებთქო. გლენდალოხის ხეობა. იქ მწვანე მთებს შორის კელტური მონასტრის უძველესი ნანგრევებია.
3: გერბიან საფასური, დუბლინი.
2: 2 კილომეტრი ვესმიტის საგრაფოს თავზე.
1: არ ვიცი, სადმე ზურმუხტისფერი ქალაქი არსებობს თუ არა, მაგრამ ზურმუხტისფერი კუნძული ნამდვილად არის. აი ისიც, ჩემს ქვემოთ. ირლანდიას რომ უყურებ, ასე გგონია ვიღაცამ ამ ქვეყანას ნაკუწებისგან შეკერილი მწვანე გადასაფარებელი გადააფარა. ირლანდიელები ამბობენ, რომ მათ კუნძულზე მწვანის 40-ზე მეტ ტონს შეხვდებით. ირლანდია მთელი წელი ასე გამოიყურება.
2: საქმე იმაშია, რომ აქ ზამთარი მუდმივად ზომიერია. ტემპერატურა 0 გრადუსამდეც კი არ ჩამოდის.
1: გაზაფხული კი გრილია. ამ ქვეყანაში რაღაცნაირი მუდმივი გაზაფხული გამოდის.

0: მინდა გითხრათ რომ
1: ავია მე თვალყურე ლაპარაკობს.
0: ახლა ჩემი ჯერია.
1: ინგლისურად თუ შეიძლება.
0: ძალიან მინდა ემოციები გაგიზიაროთ, მაგრამ არ გამოდის, რადგან ფრინავი მუდამ აეროპორტზე კონტაქტება.
1: ძალიან გთხოვ.
0: გზატკეცილი R115.
1: ირლანდია იმდენად ლამაზია, რომ ადგილობრივები ცდილობენ ჩამოსულებს ეს სილამაზე გაუზიარონ. როცა მაქსმა გაიგო, რომ ირლანდიაში პირველად ვიყავი, შემომთავაზა ლამაზ ადგილას, ტბა ლოუ ბეი აფერთან გავჩერებულიყავით. იმედია ეს ამ ადგილს.

რა რომანტიკული ქვეყანაა ირლანდია. გმადლობ ცხოვრება, რომ ჩემი მართ ხან მოწყალე იყავი, ხან გულს მტკენდი. გმადლობ შენი ფართო გზებისთვის, რომელზე გავლის დროსაც ადამიანი ყალიბდება. იმისთვის, რომ უნაპირო მდინარე ხარ, შენი ყოველი გაზაფხულის და ზამთრისთვის. გმადლობ მეგობრების და მტრებისთვის. გმადლობ ცხოვრება. ყველაფრისთვის მადლობელი ვარ.

0: стоя посреди ирландского ирландიული пейзажებით გარშემორტყმული ხვდები რა ლამაზია ჩვენი პლანეტა. ქალაქში ნუ გაჩერდებით. იმოგზაურეთ მეგობრებო. ამად ნამდვილად დღეს.
1: გერბიან საფასური. დუბლინი.
0: 2 კილომეტრი მეიოს საგრაფოს თავზე.
2: დიდ შეცდომას დაუშვებთ თუ ირლანდიაში ქალაქში გაჩერდებით. სჯობს ადამიანებისგან მაქსიმალურად მოშორებული ადგილი აირჩიოთ. კუნძულ კლერზე. სადაც ბუნებასთან შერწყმა შეიძლება. რა უნდა იყოს კლდიან სანაპიროზე და შენი ფანჯრების ქვეშ აბობოქრებულ ტალღებზე მეტად რომანტიკული. მაგრამ კუნძულ კლერზე აეროდრომი არ არის, ასე რომ იქამდე მისვლა კატერით მოგვიწევს.

ამბობენ, რომ მოდესღაც ამ კუნძულზე მეკობრეთა დედოფალი ცხოვრობდა. ახლა აქ უძველეს შუქურასთან ბუტიკ ოტელი კლერ აილენდ ლაითჰაუსი მდებარეობს, სადაც მე დავსახლდები. ფრთხილად აქ ქვაფენილია. დიახ, ხედავ. ღმერთო, რა ლამაზია. რა სიმყუდროვეა. გადამეტებული სიმდიდრე არც კი მჭირდება, რადგან თავარი ფუფუნება ფანჯრებს მიღმაა. უზარმაზარი პანორამული ფანჯრები, წვანე სივრცის უკეთ დასანახად. რბილი ლოგინი გემრიელად დასაძინებლად. პირადი საუნა, რომ საღამოს უკეთესად გათბე. ეს რომანტიკული ბუდე დღეღამეში 500 ევრო ღირს. ასე რომ, შეყვარებულო მეოცნებენო, მილიონერობა უცილებელი არ არის. თელ სამყაროს რომ გაექცეთ და ქვეყნიერების კიდეზე განმარტოვდეთ. Faith and pressure gives us energy.

0: გმადლობთ თქვენს ნახვამდის.
1: Красиво. Красиво.

0: ასეთ ადგილებში შროანტელი მევლის ხოლმე. ხუთმეტი საუკუნის წინ კელტური მონასტერი იყო. დღეს კი აქ უძველესი სასაფლაო და საიდუმლოებით მოცული ნანგრევებია. მათ შორის ყველაზე საოცარი ციხე კოშკია, რომელიც უზარმაზარ რაკეტას წააგავს. ამ კოშკს უამრავი გამოცანა უკავშირდება. მისი აგების მიზანი დღემდე უცნობია. ერთნი ამბობენ, რომ სამრეკლოს ფუნქციას ასრულებდა. მეორენი მიიჩნევენ, რომ მტრის შემოსევისას თავშესაფარს წარმოადგენდა. მისტიკოსებს კი სჯერათ, რომ კოშკი კოსმიურ ენერგიას აგროვებდა და მოსავლის რაოდენობაზე კარგ გავლენას ახდენდა და ავადმყოფების განკურნებასაც უწყობდა ხელს. იცით, სწორი პასუხი არც მიჯერდება. ირლანდიის მთელი ხიბლი ის არის, რომ შენს გარშემო მუდმივად გამოცანები და მისტიკური ატმოსფეროა. იცით, როცა ირლანდიაში მოგზაურობ, სულ ისეთი გრძნობა გაქვს, რომ ბეჭდების მბრძანებლის დეკორაციების გარემოცვაში დააბიჭებ. თითქოს ამ ფილის უკან, სადაცაა ელფიან ჯუჯა გამოვარდება და ნაჯახს მოგიღერებს. აი ასე.
1: გერბიან საფასური. დუბლინი.
0: სასტუმრო კლერ აილენდ ლაითჰაუსი.
2: ჩემი სასტუმრო სპეციალურად ააგეს, რომ თელ მსოფლიოს მოშორდე და რეალობას მოწყდე. ნომრებში ტელევიზორიც კი არ არის. გასართობად კლერის შუქურაზე ასვლა შეიძლება.

0: უმაგრესია.
1: Обалдеть.
0: Ძალიან მაგარია.
1: Как это же можно?
0: Ах, როგორ გავიდე? გასასვლელიც ამას ქვია.
1: О.
0: Да.
1: Афиги.
0: Убралот фантастика.
1: Это просто
0: წარმოუდგენელია.

0: შეიძლება და გეფიქრათ. რა საჭირო იყო ამ ხალაგზის გამოვლა? თვითმფრინავით და მერე კატერით მგზავრობა.
1: ხოლო
0: იმიტომ, რომ ეს ზღაპრული ხედი გვენახა. სამყაროს კიდეში.

0: საერთოდ ამ შუქურას საკმაოდ რთული ბედი ერგო. ააშენეს თუ არა, მეხი დაეცა. რეკონსტრუქციის შემდეგ იმდენად მაღალი გამოვიდა, რომ გემებისთვის მისი შუქი შეუმჩნეველი აღმოჩნდა. ღრუბლები ეფარებოდა, მაგრამ კმაყოფილი ვარ, რადგან ახლა აქ სასტუმროა. რადგან ახლა აქ სასტუმროა და აქ ყოფნისას შუქურის მეთვალყურის მეუღლეთ შემიძლია ვიგრძნო თავი.
1: გერბიან საფასური დუბლინი
0: 8 კილომეტრი გლენდალოხის ხეობიდან.
2: გლენდალოხიდან დუბლინამდე ბოლო ავტობუსი საღამოს 5-ზე გადის. ეს შანსი ხელიდან გამოჩვენ. ამიტომ უახლოეს სოფლამდე ფეხით მისვლა მომიწევს. გამარჯობა, გამარჯობა. ეს პაბია, რა თქმა უნდა, შესანიშნავია. ნეტავ ეჭვის შეეპარებოდა. პაბი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე გვხვდება. ირლანდიაში 7000-მდე პაბია.

0: ირლანდიური პაბი ალბათ მსოფლიოში ყველაზე თბილი და სტუმართმოყვარეა. აქაურ პაბში პლასტიკურ ავეჯს ვერ შეხვდებით და მხოლოდ ცოცხალ მუსიკას უკრავენ. ირლანდიურ პაბში Wi-Fi-ის პაროლის კითხვა ცუდ ტონად ითვლება. აქ ცოცხალ ურთიერთობას აფასებენ. ეს საუკეთესო ადგილია, რომ გათბე და ირლანდიის სული შეიგრძნო. გამარჯობა.
1: Мне, пожалуйста, чай.
0: Ту შეიძლება чай.
2: Да. Какой чай?
0: Ра чай. Луди да усхит. Папши чай с венсомс.
1: Ара-ра. Мне лучше выпить чай.
0: Чай мерчевня. Просто замёрз. Заши гавигене, онда гавтбе. Луди да усхит. Джеймси, Энтони, Пади. Пади? Пади. Пади Джеймс да Дормани. Дормани? Да. Саертот рамден луцвам тхоме. თითქმის 10 პინტას. 10? Да. Райго. Хомробт შეუძლებელია. Ромицодет 1 პინტა 568 მილილიტრია. То есть Сагамос манзилзе 10 პინტა თითქმის 6 ლიტრია.
1: Ребят, я вообще
0: Мეგობრებო, ამის გასათებს ვეძებ. Уго гвиანია, რომელიმე ჰოსტელსან იაფასიან სასტუმროს ხომ არ მიმასავლიდით? Да, აქ ახლოს ერთი სასტუმროა. მართლა? Да, гони карги სასტუმრო უნდა იყოს. ზვირადღირებულია? Ну да. Япи намдвила дарвис. Ну если მაგრამ თუ რამე პრობლემა გაქვს, შეგიძლია ღამე ჩემთან დარჩე. სწორედ ხვალ ცხრების მწყემსვაში დამხმარე დამჭირდება. ირლანდიელებთან ერთად დალევა ძალიან მაგარია. ჯერ პადიმ დამპატიჟა, მერე ჯეიმსმა, მერე დორმანმა. ხელგაშლილი ხალხია. ამჯერად შენ უნდა გადაიხადო. რიგრიგობით ვიხდით ხოლმე. მე გადავიხადე, შემდეგ მან გადაიხადა, შემდეგ მან. ახლა შენ ჯერია. ახალი ნაცნობობა 29 ევრომდე დამიჭდა. ამის კათევა ნამდვილად პადისთან მომიწევს. ნახვამდის, ნახვამდის. მადლობა.

0: მეგობრებო, გერბიან საფასურის სანუკვარი განძის საპოვნელად პატარა მოგზაურობის განხორციელება მოგიწევთ. არა, რა თქმა უნდა, პატარა არ იქნება, მაგრამ დამიჯერეთ. ეს ამად ღირს. წარმატებები. ძვირფასო განძის მაძიებლებო, $100-იანი ბოთლის მოსაძებნად კუნძულ კლერზე უნდა გაემგზავროთ. იქ სასტუმრო კლერ აილენდ ლაით ჰაუს იპოვით. მთავარ შესასვლელთან ზურგით დადექით, მარცხნივ მობრუნდით და ღობეს გასტრევიარეთ. სანამ ხეობაში არ აღმოჩნდებით, განძი სწორედ იქ, გორაკის მეორე მხარეს, ქვებშია დამარხული. სოფელი გლინელი.
1: გამარჯობა მეგობრებო. დილას ბიჭები მელოდებოდნენ, რომ შეთანხმების თანახმად ღამის კათების საფასური შრომით გადამეხადა. დიდი განსაცდელი დამატყდა თავს. მუშაობა მომიწევს.

0: გერბიან საფასური დუბლინი.
1: რა შეიძლება აკეთო ირლანდიაში სილამაზის დათვალიერების გარდა? თუ ფული გაქვს, 350 ევრო გასტრონომიული თავგადასავლის ყიდვა შეიძლება.
2: მეიო საგრაფო.
1: სადილი წყალმცენარეებით. გამარჯობა, გამარჯობა. კეთილი იყო შენი მოგზანება. მადლობ. პრენი რეიტინგენი. ანასტასია. სასიამოვნო შენი გაცნობა მოგზანდის ლაიგოში. დიდი მადლობა, გაიცანით. პრენი წყალმცენარეების სპეციალისტია. პრენი ირლანდიაში ცნობილი საკვების ექსპერიმენტატორია. ის წყალმცენარეებისგან საკვებს ამზადებს. პრენის რამდენიმე კულინარიული წიგნი აქვს გამოცემული და უამრავ კონფერენციას მართავს. პრენი წყალმცენარეების ნამდვილი თაყვანისმცემელია. სჯერა, რომ წყალმცენარეები როგორც ახალგაზრდობის ელექსირი ადამიანს აჯანს აღებს, ახალგაზრდავებს და ენერგიას მატებს. და საერთოდ, როცა პლანეტაზე მთელი მარაგი ამოიწურება, კაცობრიობა სწორედ წყალმცენარეები იხსნის.

მიქცევის დროს ატლანტიკის ოკეანის სანაპირო ნამდვილ ბოსტანს ემსგავსება, სადაც უამრავი საკვები პროდუქტია. მთავარია, მათი შეგროვება იცოდე. ფრთხილად ყოველნაბიჯს დაუკვირდი. ეს ზღვის სპაგეტია. ზღვის სპაგეტი? დიახ. ზღვის სპაგეტი. სპაგეტი ვიპოვეთ. თავარია, წყალში არ ჩავცვივდეთ და ფრთხილად მოვკრიფოთ. ზღვის სპაგეტი. უფრო ზუსტად კი, მონტალია ელონგატა. ეს ვიტამინი C-ს და ანტიოქსიდანტების ნამდვილი საგანძურია. ის დაბერების პროცესს ანელებს, იმუნიტეტს აძლიერებს და ორგანიზმს იოდით ამდიდრებს. ჩემი პირველი საზღვაო ნადავლი. აი ასე. მეგობრებო, ცხოვრებაში პირველად ვსინჯავ ახალ მოკრეფილ წყალმცენარეს ატლანტიკის ოკეანიდან. სტაფილო გავს. სტაფილო რა? სტაფილო. დიახ, ძალიან გავს. კარგი.

0: კარგად ვარ. ყველაფერი რიგზეა. ეს რა არის? აი მორიგინუკ ბარიც. ულა. ეს ოკეანის ბაზილიკია. მისგან პესტოს სოუსს ამზადებენ. დაკბილული ფუკუსიც ძალიან გამოგვადგება. კერძებისთვის შესანიშნავი საკმაზია. ჩემი კულინარიული თავგადასავალი არამხოლოდ წყალმცენარეების კრეფას მოიცავს, მათი მომზადებაც შეიძლება.
1: გერბიან საფასური. დუბლინი.
0: სოფელი გლინელი.
2: ასე ფიქრობ? პადისთან და მის ძმასთან ერთად ცხრების ფერმისკენ გავემართე. ცხრები გყავთ? დიახ. პირველი, რაც გაგვირვებს, ცხრების რაოდენობა. ფერმაში 100-ზე მეტი ყავთ. მათი მართვა ვისწავლე, შეხედეთ? სასაუ მოხმედი ხელი. ახლა კი სერიოზული დავალების დროა. ცხრები უნდა ვაბანაო. ცხვარს ფეხში კაუჭიან ჯოხს აბამენ და ვარცლისკენ მიათრევენ. ცუდი არაფერი ფიქროთ, ეს სასტიკი მოპყრობა სულაც არ არის. ცხვარს სპეციალურ ხსნარში აბანავენ, პარაზიტების მოსაცილებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცხრები შეიძლება დაიხოცონ. ეს კი ზედმეტი ხარჯია. მიდი, არა. ასე, ჯანდაბა. არა. ჯანდაბა. რამდენი დარჩა? 300? მეხუმრებით? მიდი. ნამდვილი ცხვარი ხარ. იქით წადი მეთქი.

0: როგორ ხარ? დავიღალე. გასაგებია. ძალიან მტკივა.
1: გერბიან საფასური. დუბლინი.
2: კერძების მომზადება გიყვარს? დიახ, დიახ. შენთვის დავალება მაქვს. კარგი, კარგი. სინამდვილეში კერძების მზადება არ მახერხება მით უმეტეს წყალმცენარეებისგან. დიახ, გისმენთ, დიახ, კარგი. მაშას. მაფინი წითელი წყალმცენარეებით. ძალიან წვრილად არ არის საჭირო პატარა ნაწილებად დააქუცმაცეთ. კარგი? დიდებულია, კარგად გამოგდის. მართლა? ყველაფერი რიგზეა? დიახ. ცოტა ძლიერად, კიდევ უფრო მცირე ნაწილებად უნდა. ესეც კი არ გამომდის. მე ხმელ წყალმცენარეებს დავაქუცმაცებ. პრენიკი ამასობაში ცომს მოზელს. ქვილის, კვერცხის, რძის, გამაფხვიერებლის, ნივრის და ხახვის გამოყენებით. აქ ყველაზე მთავარი წითელი დაქუცმაცებული წყალმცენარეებია. არის. კერძის მომზადებაში წვლილი შევიტანე. კერძების მომზადება გწოდნია. ზარეული ვარ. პროფესიონალი. დედა, მე გავთხოვდები. თუმცა თუ ქმარს წყალმცენარეებს ვაჭმევ, ეს ქორწინება დიდხანს ვერ გასტანს. შედეგად, აი ასეთი უჩვეულო მაფინები გამოდის, რომელიც ხახვის მარილიან ფუნთუშებს გავს. კარგი? შესანიშნავია, ახლა 10 წუთი უნდა ვაცხოთ. 10 წუთი? გამოგვივიდა. ხალი მომეცი? ოჩახ, კერძების მომზადება გწოდნია, დიახ. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ ეს სიუჟეტი დედაჩემს ნამდვილად მოეწონება, რადგან სამზარეულოში პრაქტიკულად არ ვუნახივარ. თუ ახლა ჭურჭლის დარეცხვასაც მთხოვენ, დედაჩემს საერთოდ გული წაუვა. ჩვენი კერძების დეგუსტაციის დროც მოვიდა. დასაწყისისთვის წყალმცენარეების სმუზი. წყალმცენარეების ენერგეტიკული სასმელი მირთვი. მიუხედავად შემადგენლობისა, მართლაც ძალიან გემრიელია.
3: Очень удивительно.
2: Საოცარია, მაგრამ არც ზღვის სუნი აქვს და არც მლაშე გემო.

0: უკვე გავლამაზდე, ენერგია მომემატა, თვალები მიბრწყინავს. კარგი, გავაგრძელოთ. ჩვენი მაფინები და პესტო სოუსი. ჩვენი შეგროვებული ზღვის ბაზილიკისგან. გემრიელად გამოიყურება. მარილიანი ცომი, მლაშე, პესტოსთან ერთად. ეს კი რიზოტოა. როგორ ფიქრობთ, რითი? წყალმცენარეებით. იმონტალიელო გატას მომზადებული რიზოტო, გემოთი გავს ისპანახით ან ზღვის კომბოსტოთი მომზადებულ რიზოტოს. რაღაც მლაშე ბალახთან ერთად. სიმართლე გითხრათ, მიკვირს. არ ველოდი, რომ წყალმცენარეებით ასეთი საოცრად გემრიელი კერძების მომზადება შეიძლებოდა. საერთოდ არ ვნანობ, რომ ამ მომხიბლავ ქალს ვესტუმრე. რომელმაც გემრიელად მასადილა და საკვების მომზადებაც მასწავლა.
1: გერბიან საფასური დუბლინი
0: სოფელი გლინელი
2: ჩვენ კი წყრებს დავუბრუნდეთ. ბანაობის შემდეგ ფარა იალაღზე უნდა გავრეკოთ. ცხვარი სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უტვინო ცხოველია. ფარასთან გასამკლავებლად ყველა ირლანდიელ მწყემს ერთგული მეგობარი, მეცხვარე ძაღლი ჰყავს. ამ როლს მხოლოდ ბორდერ კოლი უხდება. ეს მსოფლიოში ძაღლის ყველაზე ჭკვიანი ჯიშია. სწორედ მისი დახმარებაა საჭირო უტვინო ცხვრების სამართავად. პადის თქმით, ბორდერ კოლი ისეთივე ძვირადღირებულია, როგორც არაბული მორბენალი ცხენი. იდი, კარგად გაწვრთნილი მეცხვარე ძაღლი შეიძლება 1000ობით ევროც გიღირდეს. შეგრიბე. დაძექი. შეგრიბე. დაძექი. მოიცადე. უბრალოდ დააკვირდით ერთი ძაღლი მთელ ფარას რა მოხერხებულად მართავს. ფანტასტიკურია. დაძექი. შეკრიბე. დაწექი. ეს რაღაც რადიო მართვადი ძაღლია. კარგი რა. ნუ თუ ძაღლს ადამიანზე უკეთესად გამოსდის.

0: გერბიან საფასური დუბლინი
1: ირლანდია ძალიან საინტერესო ქვეყანა აღმოჩნდა და ჩვენი თავგადასავლის მოსაყოლად 45 წუთი ძალიან ცოტა დროა
2: ვერ მოვასარეთ მსოფლიოში ყველაზე ცივი პლაჟი გვეჩვენებინა ადამიანს რომელსაც წელიწადში მინიმუმ ორჯერ ცხელი წყალი არ აქვს ამ ირლანდიურ მაზღვამ რა უნდა დააკლოს
1: ცნობილი ცეცხლოვანი შოუ რივერდენსი
2: და ადგილობრივი ვარსკვლავი სელაპი სემი ამ ყველაფერს ჩვენ სპეციალურ გამოშვებაში იხილავთ
1: ირლანდია სულ სხვა სამყარო აღმოჩნდა რომელიც სულ სხვა დროში ცხოვრობს
2: ბაბი 840 წელი გამოუსწორებელი პრაგმატიკოსიც რომ იყო ეს უძველესი ნანგრევები ჟრუანტელი მევლის ქარის ჩურჩული და თავისუფლების შეგრძნება სასაულების დაჯერებას გაიწულებს ქალაქში ნუ გაჩერდებით იმოგზაურეთ მეგობრებო
1: თუ გამოუსწორებელი რომანტიკოსი ხარ რა ლამაზია შენი გული ამ კუნძულის ტყვეთ სამუდამოდ დარჩება ფანტასტიკურია ირლანდია ხომ ცოცხალი ზღაპარია
2: ნამდვილი ცხვარი ხარ. წადი მეთქი იქით.

0: გრაპტონის ქუჩა, დუბლინი.
1: რა იყო? უკან მიდგას? ჩემ უკან? კარგი რა. სულ გაგიჟდე არა?
0: სასაცილო ანტონ. უამრავი რამ ნახე. თები, გორები.
1: ღმერთო ჩემო, გორები ნახე არა? მე 100 დოლარად ეს გორები შემოვიარე.
0: კარგი, კარგი, ნამდვილი ცოცხალი ცხვარი ვნახე იალახზე.
1: ნასია.
0: რა?
1: იმ ცხვრებს ამ ხელებით ვიწყემსავდი, გესმის? ამ ხელებით.
0: კარგი, კარგი. მეც მაქვს მასაყოლი დამიჯერე. გახსოვს ფილმი უკან მომავალში?
1: რა თქმა უნდა, მახსოვს. რა იყო?
0: გახსოვს იმ ფილმში რა მანქანა იყო?
1: დიახ, დელორეანი.
0: ეს დღეები სწორედ იმ მანქანით დავქროდი. დელორეანი ჩემი იყო. მერთო, რა მაგარია. მეგობრებო, შემდეგ გადაცემაში შევხვდებით.
1: ამას არასდროს გაპატიებ.
0: უშკინ მოიცადე, ჯერ არ დამიმთავრებია, პირადი თვით მფრინავიც მემსახურებოდა.
2: გერბიან საფასური. დუბლინი.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდე უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: დააჭირა თითი ვიღაცა მღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
3: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვითონ საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამპარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტაღზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარე თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მერე მატრონა მოსკოველი საერთოდ წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ეს ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის. ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით. ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ეხლა რუსეთის ხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული. და რას ნიშნავს

0: ჩინელები შემოვლენ. სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ საქმდება, ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინც და მაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანო და აქ გაჩდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალს ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავითარი რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა. და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი, რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ, რომ უნდა ვითან ამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი. იმ წუთაშვილი
0: თინა ხიდაშელი დაწერსო, ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე რა მხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოს არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან, დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების, რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ, ხა წეღან ტრამპზე ვსაუბრობდით ჩვენ, როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქ მიდის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური, შეიძლება ესე ითქვას, და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ შესაძლოა ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად. როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით დაილაცხა ეს ჯოლის.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე. ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდი.
0: ესოც ბიძინას გაუბრაზდითო.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადასემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ლონდონი.
4: ჰითროუ საერთაშორისო აეროპორტი.
5: სად არის ამ დახანს? ახლა ხანს გამოვედით და უკვე დაიკარგა. პტუშკინ. უკვე აგვიანებს.
6: Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I'm glad to see.
4: Настя, дрос ყოლა დაკარგავ. ჯერ არ ჩამოსულარ და უკვე შენი ცნობილი დეკოლტეტი ხარ წარმოდგენილი, ხო ჩა? გამომართვი, შენთვის ამოვიღე.
5: ანტონ, რამდენი ხანია უკვე აქ გელოდები?
4: გამომართვი.
5: რა არის, რა ჭიქებია?
4: ქალბატონო, ეს ჩაია. ჩვენ ხომ ლონდონში ვართ. ლონდონი? ბრიტანელები, ფინჯანი ჩაი?
5: ანტონ, გემუდარები. მე ჩემი ოქროს ბარათით ძვირადღირებულ რესტორანში წავალ და ნამდვილ ინგლისურ ჩაის დავლევ თან ნორმალური ჭიქით.
4: კარგი, მანამდე ეს გამომართვი. დავიწყოთ? გერბი?
5: საფასური.
4: გამარჯობა ლონდონ.

0: ჩაის დაიტოვე, ზურგ ჩანთა გამომართვი.
1: ჯანდაბა. ეს უსამართლობაა, მომეცი და მჭირდება.
0: ნასია, მაინც შეიკარი, ასე ნუ ივლი ქუჩაში. რა კარგია, წავედით, ნახოთ რა გველოდება. ლონდონი. ეს ერთი ნახვით შეყვარება იყო. დიდებული დედაქალაქი. სადაც ყველა დეტალი გათვლილი და ღირსშესანიშნავია.
1: ისეთი შეგრძნება გვაქვს თითქოს ამ ქალაქზე პირად ვიცნობთ, მაგრამ ლონდონი ყოველთვის

0: გერბიან საფასური ლონდონი
1: ჰიტრო საერთაშორისო აეროპორტი
2: ჩემი უქმეები საკმაოდ ცევდიანად იწყება ევროპის ყველაზე ძვირადღირებულ ქალაქში მე მხოლოდ 75 ფუნტი მიჭირავს შეგიძლიათ დათქმეთ ლონდონური ფასებით ეს ხომ ძარცვაა ჩოულებრივი ბურგერი და ყავა 4 ფუნტი და 95 ღირს ინტერესის გამო ვიკითხავ ტაქსების ფასს 6 წლის წინ ის ევროპაში ყველაზე ძვირადღირებული ტრანსპორტი იყო მაგრამ ვინ იცის იქნებ სასწაული მოხდა რა ღირს ცენტრამდე მგზავრობა
3: 70
2: ჩემთვის ძალიან ბევრია არა სასწაული არ მომხდარა აქედან უნდა გავიპარო დაუჯერებელია ტაქსი 70 ფუნტი ღირს მე სულ 75 ფუნტი მაქვს წავალ მეტროს მოვძებნი ჰიტროუს საერთაშორისო აეროპორტი
1: ლონდონში ანდრეი ბედნიაკოვმა თავისი ოქროს ბარათით ლონდონის ყველაზე ძვირადღირებული ქებების მრიცხვალები აბზრიალა. ძალიან კომფორტული აქ შეგიძლიათ კარტოფილის ტობარა ჩადგათ აქ კი კიტრის. მაგრამ შევთანხმდეთ რომ ეს მდიდარი სერისთვის არ არის პრესტიჟული. ეს ლონდონის ტიპიური ავტოსადგომია. Aston Martin-ი, Range Rover-ი. და სადღაც აქვე უნდა იყოს ჩემი ყველაზე მაგარი, ყველაზე სწრაფი და ყველაზე Mr. Pushkin. Edli თქვენს განკარგულებაშია. ეს ჩემი მანქანაა, დიახ. მოიცა, ეს ჩემი მანქანაა. გასაღები შეიძლება? აი ეს მანქანა მიესადაგება მდიდარი სერის მდგომარეობას. ღმერთო ჩემო. მადლობ. გაიცანით. კატისებრთა ოჯახის ახალი თაობის ახალი წარმომადგენელი. იაგუარი STR მოდელი. კომპაქტური. დახვეწილი. ნათლისფერი კატა, რომელსაც 300 და 400 კი არა, მთელი 575 ცხენის ძალა აქვს. მისი მაქსიმალური სიჩქარე საათში 300 კილომეტრია. ეს ყველაზე სწრაფი მანქანაა, რომელშიც ოდესმე მომჭდარ ვარ. უმრობის გარეშე. მე ცხოვრებაში პირველად მეშინია მანქანის, რომლის საჭესთანაც ვცივარ. ვეცდები დავიმორჩილო ეს კატა.

0: ყოველთვის უწუნებს, რომ კიევში მეტროს ჟეტონი 5 გრივნა ღირს. იცით თუ არა, რომ ლონდონში მეტროს ჟეტონის მინიმალური ღირებულება 2 ფუნტია? 2. ეს მთელი 70 გრივნაა. ცენტრში რომ მიხვიდეთ, მთელი 6 ფუნტი უნდა გადაიხადოთ, ანუ 200 გრივნა. მეტროს ბარათის ყიდვისას რომ არ გაკოტრდეთ, ეგრეთ წოდებული ოისტერ კარდი უნდა აირჩიოთ. შევსეთ ბალანსი და ასე თქვენ საკმაოდ კარგად დაზოგავთ თანხას ყველა სახის საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ოისტერ კარდი ძალიან კომფორტულია. ერთი მგზავრობის ღირებულება 2 ფუნტია. ბარათით კი ფუნტი და 20. ასევე შეგიძლიათ ბარათი ჩააბაროთ და 5 ფუნტი უკან დაიბრუნოთ. ლონდონის მეტრო მსოფლიოში უძველესია. მის შესახებ უამრავი ისტორია არსებობს. სანამ ცენტრში მივალ, რამდენიმე მათგანს მოგიყვებით. გეგონათ მხოლოდ ტუშკინს შეეძლო ასეთი რაღაცეები. პირველი მეტრო სწორედ ლონდონში გაიყვანეს და მისი ვაგონები ქსოვილით იყო დაფარული. სხვათა შორის, ლონდონელები მეტროს არ უწოდებენ, ისინი მას აქაურობას მილს ეძახიან. ასეც ამბობდნენ: წამოდი მილით წავიდეთ. საინტერესო არა? ჩემი გაჩერება? უნდა ჩავიდე.
1: ჩემი იაგუარი თითქოს რელსებიდან მოწყდა.

0: სულ რაღაც 3 წამში 100 კილომეტრს ავითარებს. მანქანას დაძრავ, პედალს დააწვევი და თითქოს ძრავი დააცემინებს და 2 წამში 100 კილომეტრით მიფრინავ. როდესაც ლონდონში მანქანას ქირავთ, რამდენიმე წესი უნდა გაითვალისწინოთ. პირველ რიგში ქალაქის ცენტრში შესვლა ფასიანია, 10 ფუნტი ღირს. მეორე, ქალაქში უფასო სადგომები არ არსებობს და პარკინგის ადგილი საათში 5 ფუნტია. ეს, ვფიქრობ, რომ ძალიან ძვირია. ეს ყველაფერი იმისთვის გააკეთეს, რომ ლონდონის ქუჩებში გამეფებული საშინელი საცობები დაემარცხებინათ.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: სადგური ვესტმინსტერი.
2: გამარჯობა, მოგესალმები ლონდონო. ესეც ასე. მეტროდან ამოდიხარ, რომ პირველად ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობას შეხედო და თვალწინ ხარაჩოებს ხედო. ქალაქის მთავარ სიმდიდრეს, ბიგ ბენს, რეკონსტრუქციას უტარებენ. გამიმართლა, რომ მისი თავი მაინც დავინახე. მალე მეტალის კონსტრუქცია მას მთლიანად დაფარავს. ასე რომ ყველას, ვისაც მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ საათთან ფოტოს გადაღება უნდა და გული უნდა დაგწყვიტოთ. სამუშაოები 2021 წლამდე არ დასრულდება. ეს მოსალოდნელიც არის, ეს კოშკი უკვე 160 წლის არის. მასაც ხომ უნდა განახლება. ლონდონი პირველი ევროპული ქალაქია, რომელსაც ჯერ კიდევ სკოლის მერხიდან ვეცნობით. ეს ის არის. The capital of Great Britain. სწორედ აქ ჩამოედინება მდინარე ტემზა. სწორედ აქ ცხოვრობს დედოფალი ელიზაბეთი. ამიტომ ლონდონი პირველივე წუთებიდან საოცრად მშობლიური გეჩვენებათ. ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებათ, თითქოს ამ ქუჩებზე ნამყოფი ხართ. გინახავს ჩერჩილი. ყველა ქუჩის კუთხეში კი შენთვის ნაცნობი პეიზაჟები იშლება, რომელიც ინგლისურის სახელმძღვანელოში შეგხვედრია.

0: მომეჩვენა თუ ორი ბიჭი ხელჩაკიდებული დგას. სულ დამავიწყდა, წავიკითხე რომ ცოტა ხნის წინ ლონდონში სექსუალური უმცირესობებისთვის შუქნიშნებზე სპეციალური სანათები დაამონტაჟეს. რა თქმა უნდა, უჩვეულოდ გამოიყურება. ეს იმას ხომ არ ნიშნავს, რომ გზაზე გადასვლა მხოლოდ ბიჭებს შეუძლიათ? არა, ყველაფერი რიგზეა. წამოდით, წითელია.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: ნაიტსბრიჯის რაიონი.

უდავოა ის, რომ ლონდონი მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი ქალაქია, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, დაბალი სპორტული მანქანიდან მისი დათვალიერებისას ქალაქის ღირსშესანიშნაობის 10%-აც კი ვერ ნახავთ. მისანახავად ყველაზე მაღალ წერტილზე. თოვლის დედოფლის კოშკზე უნდა ახვიდეთ. ეს კი სულ სხვა ამბავია. კოშკის სახურავიდან ქალაქზე საოცარი პანორამული ხედი იშლება.

0: მეგობრებო, ეს არ არის მხოლოდ ლონდონი. ეს მილიონერების ქალაქის ხედია. ლონდონი სუპერ მეგა ჰიპერ ძვირი ქალაქია. აქ ჩვეულებრივი ადამიანი ვერ იცხოვრებს. ქალაქის ცენტრში ვახშამი კაცს $50 უჯდება. ერთ ოთახიანი ბინაკი ქალაქის ცენტრში $1.5 მილიონი ღირს. ლონდონი ჩვენი მილიონერების თავშესაფარია, რომლებიც თავისი მილიარდებით გადასახადების თავიდან აცილების მიზნით აქ გამორბიან. აქ გასართობა და საყიდლებისთვის ჩამოდიან არაბი შეიხები. აქ არის თავმოყრილი ოქროს თაობა. აქ სწავლობენ მსოფლიო პოლიტიკოსების შვილები. მხოლოდ ლონდონშია მსოფლიოში ერთადერთი მილიონერების ბულვარი, კენსინგტონ პელეს გარდენსი. აქ უძრავი კონება აქვთ რომან აბრამოვიჩს, მაგნატ ლაქშმით მიტალს, პრინც უილიამს და კეით მიდლტონს. სწორედ ლონდონშია მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული კერძო საკუთრება, ბუკინგემის სასახლე. მისი ფასი £1 მილიარდია. ეს კი $1.3 მილიარდია. ძვირადღირებული მაღაზიები, საოცარი მანქანები, ულამაზესი შენობები. ეს ქალაქი დიდრული ცხოვრებისთვის არის შექმნილი. ლონდონის მდიდრულ ცხოვრებაში შეიძლება ძალიან ადვილად დაიკარგოთ. ასეთ ქალაქში მილიონერების გასართობების გიდი დაგჭირდებოდათ. ერთი ასეთი გიდი შერჩეული მყავს. ჩვენ მდიდრები ერთმანეთთან ახლოს უნდა ვიყოთ. ამიტომ გადავწყვიტე მივაკითხო ადამიანს, რომელსაც ოქროს ბარათი ჩემსავით 2 დღით კი არ აქვს, არამედ სამუდამოდ.
1: გამარჯობა.
0: მარინიკა, გამარჯობა.
1: სასიამოვნოა.
0: ანტონი.
1: გამარჯობა, შემოდით.
0: ჩემთვისაც სასიამოვნოა. გაიცანით, მარინიკა სმირნოვა, გამორჩეული მოქალაქე, მილიარდერ ტიმურ არტემევის ყოფილი მეუღლე.
1: მთელი ოთახი ვარდებით იყო მოფენილი.
0: მან მიიღო ყველაფერი, რაზეც შეეძლო ეოცნება.
1: ეს იყო რომანტიული მოგზაურობა კერძო თვითმფრინავით. არ ვიცოდი სად მივფრინავდი.
0: ჩვეულებრივი გოგოდან ის ლონდონელ მილიარდერად იქცა.
1: ადვილია 2000 დახარჯო.
0: ის ლონდონის პრესტიჟულ რაიონში ნაისბრიჯში ცხოვრობს.
1: ეს ცენტრი, აქ მხოლოდ მდიდრები ცხოვრობენ.
0: თუ საიდუმლო არ არის, ვინ არიან ეს მდიდრები?
1: აბრამოვიჩი.
0: აბრამოვიჩი აქედან შორს ცხოვრობს?
1: არა, აქედან მესამე სახლია.
0: რას ამბობთ? ესე იგი შემიძლია ის ვნახო?
1: შეგიძლიათ სადოთ მის სახლთან ყოველთვის უამრავი დაცვა დღეს.
0: მარინიკა, რატომ არის ლონდონი გადაჭედილი მილიონერებით? მაინც და მაინც აქ რატომ მოდიან?
1: თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ ბავშვებისთვის, კარგი სკოლებია, კარგი კლიმატია.
0: ავსტრიაში და შვეიცარიაში ცხოვრ უსაფრთხოდ იქნებიან.
1: შვეიცარიაში მოსაწყენია. აქ ერთობიან. ბევრი გასართობი ადგილია, უამრავი სხვადასხვა ეროვნების ხალხი ცხოვრობს. ცენტრში ინგლისელები პრაქტიკულად აღარ დარჩნენ. აქ არიან რუსები, იტალიელები, ფრანგები და ესპანელები. ამ სახლში არც ერთი ბრიტანელი არ ცხოვრობს. ერთი კაცის გარდა, რომელიც სარდაფში ცხოვრობს.
0: ფაქტიურად გაასახლეთ, არა?
1: ჯერ არა, მაგრამ საშინელი კაცია, ძალიან უხეში მოხუცია.
0: დიალოგი ხანგრძლივი და ძალიან სასარგებლო იყო. მარინიკამ ძალიან ბევრი ინფორმაცია მომაწოდა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გავატარო უქმეები ლონდონში. კარგით, ჩემი წასვლის დროა.
2: გერბიან საფასური. ლონდონი.
0: ბრიჯ სტრიტი.
1: ой, не слушайте вы этих армоусминат миллионеров. ლონდონში $100-ითაც მშვენივრად შეძლებ უქმეების გატარებას. მე თქვენ უამრავ სასარგებლო რჩევას მოგცემთ მის შესახებ, თუ როგორ დაზოგოთ თანხა კვებაზე, საცხოვრებელზე და გართობაზე. ხელებს ყურადღებით დააგვერდით. ჩვეულებრივ ყველა ექსკურსიამ ძღოლი გირჩევთ, რომ ლონდონში ტრადიციული ორსართულიანი ავტობუსით იმგზავროთ. ეს ბიუჯეტური ტურისტისთვის საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა. მისი ბილეთი $36 ღირს. მე თქვენ გაჩვენებთ სულ რაღაც 2 ფუნტად როგორ უნდა ნახოთ იგივე ღირსშესანიშნაობები. ტურისტული ავტობუსების მარშრუტს ხშირად ზუსტად იმეორებს ქალაქის ტრანსპორტი. ამიტომ რატომ უნდა გადაიხადოთ ბევრი? მიდით ავტობუსის გაჩერებაზე და ადით ნომერ 42 ავტობუსში. კომფორტულად მოეწყვეთ ფანჯარასთან და დაიწყეთ. ავტობუსიდან შეგიძლიათ ლონდონის თაუერის ყველა კოშკი სათითაოდ დაათვალიეროთ. ეს ხომ ცნობილი თაუერის ხიდია.

0: представляете? წარმოგიდგენიათ, ხიდის აგების შემდეგ მას უგემოვნოდ და საშინელ მახინჯად მოიხსენიებდნენ. ახლა კი მის გარეშე ლონდონის წარმოდგენა უბრალოდ შეუძლებელია.
1: გერბიან საფასური ლონდონი
0: რაიონი ვესტმინსტერი
2: მარინიკას რჩევით ღამის გასათევად წავედი სასტუმროში, სადაც ის მილიარდერები ჩერდებიან, რომლებსაც ჯერ არ უყიდიათ უძრავი ქონება. ეს ქალაქში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო კარიენტია. გამარჯობა. ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი მინდა.
0: მოგესალმებით. შეგვიძლია სამეფო პენთჰაუსში მოგათავსოთ.
2: ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ ლონდონში Royal Penthouse-ში ვიცხოვრებ. სამეფო აპარტამენტი.
0: თქვენი გასაღები?
2: მადლობ. და ეს ყველაფერი? დაასხედით? თითქმის 31000 დოლარი ღირს. აბარაგებული. ეს ხომ ლონდონია. მარინიკა ცუდ რჩევას არ მომცემდა. ულამაზესია. ტიპიური ინგლისური არისტოკრატული ნომერია. არა მხოლოდ ლონდონელი არისტოკრატების არა, ეს რომელიმე ოლიგარქის ან არაბი შეიხის შესაფერისი ნომერია, რომელსაც ბევრი ფული აქვს, ძალიან ბევრი ფული. მოდით უკეთ დავათვალიეროთ ჩვენი 31000-იანი ნომერი.

0: ხელს ხომ არ გიშლი? სათხარ. სათხარ, მოდი ეს ოთახი გადაიღე. შეხედე? ეს ის ოთახია, რომელიც მილიონერს მულტიმილიონერად აქცევს. მაგიდაზე დავდებ მილიონს, სარკეში ჩავიხედავ და 45 მილიონი მექნება. აი ესე, სიმართლე თუ გაინტერესებთ, ეს ჩვეულებრივი სასადილო ოთახია. აი ეს მესმის, საოცარი აბაზანა. ეს ხომ დიდრული ბინის ხელა. თანაც ბუხრით. დედიკო. ესეც საძინებელი, რომელიც რატომღაც აბაზანასე პატარაა. აი როგორ ესმით აქ არისტოკრატია. ლიფტი. რა თქმა უნდა, მინახავს ლიფტები, რომელსაც ნომერთან აყავხართ, მაგრამ ის რომ ნომერში საკუთარი ლიფტი იყოს, პირველად ხედავ. მეორე სართულზე გრეი მაკვინის შავი მარმარილოს კიბე ადის. საოცარი 3 მეტრიანი ჯაღია. ასეთი ოპერაშიც კი არ კიდია. ჯერჯერობით 15000-იან ნომერს ნამდვილად შეესაბამება. 30 კი ნამდვილად არა. შეიძლება გაგიჟდეს ადამიანი. ეს კი უკვე ნამდვილად ამართლებს ფას. ქალბატონებო და ბატონებო, ასეთი ხედისთვის პრინციპში სამშობლოს გაყიდვაც კი შეიძლება. ლონდონში ფასებს აბაზანის, ჭაღის და საძინებლის ზომაკი არა ადგილმდებარეობა განსაზღვრავს. ჩემი სასტუმრო ყველაზე ფეშენებელურ ვესტმინსტერის რაიონში მდებარეობს. დედოფლის სასახლიდან მაქსიმუმ 10 წუთის სავალზე. ამის შემხედარე ნებისმიერი ქალი ახლა ტირილს დაიწყებდა, ასე რომ იცოდეთ, რაც უფრო ახლოს ხარ ბუკინგემის სასახლესთან, მით მეტის გადახდა მოგიწევთ. ეს კანონია.
1: გერბიან საფასური. ლონდონი.
0: კოლეჯ კრესენტის ქუჩა.
2: ვინც ამბობს, რომ ლონდონში ბინები ძალიან ძვირია, არ დაუჯეროთ. რა თქმა უნდა, სასტუმრო და ბინის ქირა დიდი დროით ძვირია. ცენტრში ბინის ქირა 1500 ფუნტი ღირს. ეს თითქმის 2000 დოლარია. ამას ემატება კომუნალური გადასახადები, რომელიც 350 ფუნტამდე ადის. ძალიან ძვირი გამოდის. მათთვის, ვინც ლონდონში 2 დღის გატარებას აპირებს, შეუძლია მშვიდად იყოს, იმიტომ რომ აქ სავსებით შესაძლებელია ბიუჯეტური ვარიანტის შერჩევა. აი ისიც. ჰოსტელი Palmer Lodge. საკმაოდ არისტოკრატული ინტერიერია. ეს შენობა თითქმის 200 წლის არის. აქ დიდად არაფერი შეუცვლიათ. იაფასიანი ოთახი მინდა, ყველაზე იაფიანი.
0: ყველაზე იაფი 10 ფუნტი ღირს.
2: ამაზე იაფად ვერაფერს ვიშავე. ამიტომ ავიღებ. დიახ.
0: კარგით.
2: დიახ.
0: ძალიან კარგი. დიდი მადლობა.
2: Итак, მოდით დავათვალიეროთ, სად მომიწევს ღამის გათევა. ჰოსტელი ლონდონის ცენტრალურ რაიონში მდებარეობს. აქ არის უფასო Wi-Fi. გასართობი ზონა. და მხიარული გარემო.

0: ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ წარსულში მოვხვდე. გარშემო ყველაფერი ხეშია ჩასმული, ყველაფერი ძველია. უძველესი ბუხარი, არ ვიცი რამდენი საუკუნის არის. გარდები ძველ სკივრებს მოგაგონებთ. ოთახში, რაც რეალობაში მაბრუნებს, ახალი ხის ორსართულიანი ლოგინებია. ადრე იყო ორსართულიანი ლოგინები? მიუხედავად იმისა, რომ აქ ყველაფერი ძველია, თეთრეული ახალი და სუფთაა. შესანიშნავია.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: გრინ პარკი.
2: რა კარგია. რამე შევჭამდე. მისტერ პტუშკინ, რამეს ხომ მიერთმევდით? ჯოან, მეგობარო. უცებ, აქვე პიკნიკი ხომ არ მოგვეწყო? რა თქმა უნდა. მადლობ. ანი მე მის სერვისი. ლონდონში ასეთი ოფცია არსებობს. არისტოკრატის პიკნიკი. სასტუმრო სენტ ჯეიმსი ბუკინგემის სასახლის გვერდით სამეფო პარკში მაგიდას კიშლის. არისტოკრატული პიკნიკი პირადი მსახურით სულ რაღაც $520 იჭდება. ყველაფერი მზად არის. იდეალურია. პიკნიკი საფრანგეთში მოიგონეს, მაგრამ ინგლისში სრულყოფილებამდე მიიყვანეს. იდეალური ინგლისელები არ ეკნებოდნენ ასეთები, პიკნიკის წესები თავისებურად რომ არ დაეხვეწათ. არავით არის შემწვარი ხორცი, ბარბეკიუ და კარტოფილი. ხოლო ცივი კერძები და გამაგრილებელი სასმელები. არავით არის ტენტები, ბადმინტონი, მუსიკა. ასე რომ, დაუწიეთ. და რა თქმა უნდა, აუცილებელი პირობა კარგი ამინდია. მარწყს შამპანიური უხდება. ჯონ! გმადლობ, ჯონ. ლონდონში, გრინ პარკში, ბუკინგემის სასახლიდან 300 მეტრის მოშორებით, ასე მირთმევა, ასე მხოლოდ არისტოკრატები ცხოვრობენ. თანაც ოქროს პარათით.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
2: სადგური ლონდონ ბრიჯი.
0: ამბობენ, რომ ლონდონში საკვები ძალიან ძვირია. ამასაც ნუ დაუჯერებთ. ქალაქში არის ადგილები, სადაც შეძლებთ გემრიელად მიირთვათ და თანაც იაფად კი არა, სრულად უფასოდაც. და თან ფასტფუდი კი არა, ძვირადღირებული დელიკატესები ჭამოთ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ბოროუ მარკეტში. უფასო ჭამის მასტერკლასს გახსნილად ვაცხადებ. დავიწყეთ. ბორო მარკეტი რაღაცით ქუჩის საკვების ფესტივალს მოგაგონებთ. ყველა რაღაცა სინჯავს. და მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ხამანწკებია, ჰამონი თუ ძვირადღირებული ფრანგული ყველი. ყველი მინდა, რომელიც თეთრ ღვინოს უხდება. შეიძლება გავსინჯო?
2: დიახ.

0: მინდა ძეხვი გავსინჯო.
1: ოკეი.
0: კარგი, დაფიქრდები. ესეც შესანიშნავი ზღვის პროდუქტების პაელია. მიყვარ ხარ. ესეც დესერტი. შესანიშნავი. საოცარი თაფლია. და ეს ყველაფერი უფასოდ. მაშასე, უფასო საკვების ეტაპი დაძლეულია. გადავდივართ უფასო ჩაიზე.
2: Buckingham Palace Road.
0: სადაც უფასო, მეც იყვარ. ტურისტებისთვის, რომლებსაც ჩაის ღიძვა უნდათ. და აქ ძვირადღირებული და საოცარი ჩაია. შეუძლიათ უფასო დააგემოვნონ ცხელი სასმელი.

0: безумно вкусный.
1: ძალიან გემრიელი ჩაია. წყელი, ნამდვილი ინგლისური ჩაი. ეს ნამდვილი სამოთხეა მათთვის, ვისაც ფული არ აქვს.
2: გერბიან საფასური. ლონდონი

0: თაუერის ხიდი.
1: ახლა გაჩვენებთ როგორ ცხოვრობს ლონდონი მზის ჩასვლის შემდეგ. ეს ნამდვილი ამავებათა ბაზარია. ყველა ცდილობს თავისი სიმდიდრე გამოაჩინოს. იცმევენ საუკეთესო დასაცმელს. ქუჩები ძვირად ღირებული მანქანებით ივსება. უმეტესობას არაბული ნომრები აქვს. აქ ორი სახის დასვენება არსებობს. პირველი, დახურული კლუბები. ეს არის ერთგვარი არისტოკრატული კლუბები, სადაც მთელი ლონდონის ელიტა დადის. В них зависали политикосები, министрები, Маргарет Тэтчერიც კი დადიოდა. მოკლედ, მთელი ლონდონის ნაგები საზოგადოება, რომლებსაც არ უნდათ ჩაოლებრივ მოკდავებთან ერთად დასვენება, მაგრამ აქ მოხვედრისთვის ოქროს ბარათი საკმარისი არ არის. რამდენია საჭირო რომ იქ მოხვდე?
0: წელიწადში 15000 ფუნტი.
1: 15000 ფუნტი? და რა შედის ამ თანხაში?
0: არაფერი, უბრალოდ საწევრო რომ შეხვიდე.
1: სულ ეს არის?
0: დიახ, დანარჩენში ფული უნდა გადაიხადო.
1: მე შემიძლია ავიღო კლუბის ბარათი.
0: თუ ორი ადამიანი თავდაპში ჩაგიდგებათ, თუ ისინი კლუბის ხელმძღვანელობას წერილს მიწერენ და რეკომენდაციას გაუწევენ თქვენს კანდიდატურას, ამ შემთხვევაში შეძლებთ. დირექტორები წყვეტენ, ვინ მიიღონ თავიან კლუბში.
1: გამოდის რომ რჩეულთა კლუბში მე ვერ მოვხვდები. დასვენების და გართობის მეორე ვარიანტი ფაბებში დროის გატარებაა.
0: დიახ, ერთხელ მე ფაბში ჯონი დეპს შევხვდი. ის მოსაწევად გავიდა, მე მას გავყევი. წინ დაბუდაქი და ვეუბნები, ჯონი? გამომხედა. კითხე ფოტოს გადაღება თუ შეიძლებოდა. რა პრობლემაა, მითხრა.
1: დიდრები ასევე ძვირიან ღამის კლუბებში ერთობიან.
0: გეტყვით. არკადი. ჩვენმა არკადი ნოვიკოვმა გახსნა დიდი კლუბი.
1: ასეთ ადგილებში როგორ უნდა გაარჩიო მილიონერი ჩვეულებრივი ადამიანისგან?
0: ლიდრებს ძვირადღირებული აქსესუარები უკეთიათ, მაგალითად საათი, ძვირადღირებული ფეხსაცმელი, მოწესრიგებულები არიან ლამაზად გამოწყობილები, პიჯაკებში მოვლილები. მართალია ჩვენი მამაკაცები მუცლით გამოირჩევიან, მაგრამ
1: ამის გარეშე არ შეიძლება.
0: ბრიტანელებისთვის კი სულ ერთი არას ჩაიცმევენ. მათ შეუძლიათ სპორტული ტანსაცმლით გავიდნენ გარეთ. როგორც კი ამ საკითხს გადაწყვეტ, მაშინვე დამირეკეთ, გმადლობთ.
1: პიკადილის მოედანი.
0: ჩემი აზრით, კლუბებში თავმოყრილი ადამიანები არ წარმოადგენენ ნამდვილი ლონდონის სახეს. ამისთვის უკეთესია პიკადილის მოედანზე გახვიდეთ. აქ თქვენ ვერ ნახავთ გამოგონილ, ჭყვიალა და პათოსურ ლონდონს. აქ თქვენ შეყვარებული ლონდონი დაგხვდებათ. ძველი მეგობრების ქალაქი.

0: ტრაგედია. დაუჯერებელი სანახაობა. არ ვიცი რა უფრო მომწონს, ხედი თუ უკვე გაწყობილი საუზმე. საოცრად გამოიყურება. ჰოსტელი პალმერს ლოჯი.
1: ახლა ნამდვილ ინგლისურ გემრიელ სუყესაუზმეს შევუკვეთავ. სულ დამავიწყდა რომ 100 დოლარით ვარ.
2: გერბიან საფასური. ლონდონი.
3: самого утра.
0: დილიდან უჩვეულო შეგრძნებების მიღება მომინდა.
1: Great Eastern-ის ქუჩა.
0: ლონდონში შეგიძლიათ ლუდის იოგით დაკავდეთ. საკმაოდ უჩვეულო ჭერს და საკმაოდ ძვირიანი სიამოვნებაც არის. 80 დოლარი. ვარჯიშის დროს ყველა ცდილობს მაქსიმალურად განეტვირთოს. მოდუნდეს, ფიქრებისგან გათავისუფლდეს და ნირვანას მიაღწიოს. ბევრს ეს საქმიანობა მოსაწყენად ეჩვენება. პროცესი მხიარული რომ გამხდარიყო, ვარჯიშს ლუდი დაუმატეს და შედეგმაც არ დააყოვნა. უკვე მივხვდი რომ არის ღიაფერის იოგა და არის შავი იოგაც, მაგრამ საკითხავი არის თუ არა გაუფილტრავი იოგა. ეს პროცესი კი აი ასე მიმდინარეობს. ჯდებით ლოტოსის პოზაში. სვამთ ორ კლუბს და ჩაკრა გახსნილია. ამის შემდეგ ვიწყებთ მხიარულად გართობას და მოდუნებას.

0: მიაწექით, ფეხებით მიაწექით. ბოთლი აიღეთ და მომიჭახუნეთ. აი ეს, გაგვიმარჯოს.
1: გაგვიმარჯოს. ხედავ, ასეთი ვარჯიშის დროს არ მოიწყენთ. ეს სულ სხვა საქმეა. როდესაც უკვე კარგ კონდიციაში ხართ, იწყება ბალანსის სავარჯიშოები. რა ბალანსი შემომხედეთ?
0: ოჩა.
1: ასეთი ვარჯიშის ეფექტურობაზე კომენტარის გაკეთება ნამდვილად მიჭირს. ახლა საერთოდ ფიქრიც კი მიჭირს.
0: ნამასტე.
1: ნამასტე. დიდი მადლობა, შესანიშნავი დილა გამოვიდა.
0: გაგვიმარჯოს.
1: გაგვიმარჯოს. კარგად გამოფხიზლდი.
2: გერბიან საფასური. ლონდონი.
1: სადგური სტრეტფორდი.
0: გუშინ კარგი ეკონომია გამომივიდა, ამიტომ დღეს შემიძლია საკუთარ თავს ერთი ექსტრემალური გართობის საშუალება მივცე. სანამ ჩვენ აქ არ ვიყავით, ლონდონში მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ატრაქციონი გვირაბი ააშენეს. საოცარი სისწრაფით დაშვება და 40 წამიანი ექსტრემი. პირობას იძლევიან, რომ თმა ყალღზე დამიდგება. ერთი ბილეთი?
1: 17 და 50.
0: აი, მის მის სიმაღლე. მადლობთ. ძალიან ლამაზი ქუდია. დაბრძანდით? ღმერთო. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ატრაქციონზე კი არა, კოსმონავტი ვარ და კოსმოსში გასაგზავნად მამზადებენ. უცნაური შეგრძნებაა. მართა ჩემო. მართა. ძალიან მაგარია.

0: მაშინ ქრე.
1: ეს ძალიან მაგარია. მოგეწონათ? ძალიან. საერთოდ არ არის საშიში. ძალიან მაგარია. ძალიან სტრაფად ეშვები. მაგარია. ისე უხვავდა ეშვები გვირაბში. რა თქმა უნდა, თმაყალზე არ დამდგომია, მაგრამ ძალიან მომეწონა. ტუშკინს ძალიან შეეშინდებოდა ის ხომ შიშ არა. მაგრამ დამიჯერეთ ეს ამად ღირს, აუცილებლად მოდით და დაეშვით, მაგარია. კიდევ მინდა, მაგრამ ფული არ მაქვს.
2: გერბიან საფასური, ლონდონი.
1: გზატკეცილი A1.
3: ვინ არის მშიშარა?
4: მე?
3: ნასტია. მალე ჩემი გართობის ნახვისას მუხლები აგიკანკალდება.

გაიცანით რეაქტიული მფრინავი JetR-200. ის წყლის ჭავლის დახმარებით ჰაერში ადის და საათში 35 კმ/სთ მანევრირებს. იმისთვის რომ აფრინდეთ, სავარძელზე მაგრად გაბამენ. მხოლოდ ხელები და ფეხები მოძრაობს. თავი რკინის კაცი გქონია, რომელიც დაფრინავს. აბა, გაფრენის დროა. ერთ წამში დავიძრებით?

Максимальный სიმაღლე 10 მეტრია. უკეთ რომ გაიგოთ დაახლოებით აი აქ. მეკი აკვარ. ტბის დონიდან 5 სანტიმეტრზე. ახალ ბედასთვის ძალიან რთულია წყლიდან ამოსვლა. მილიმეტრის უზუსტობის შემთხვევაში იხრები და წყლის ჭავლი ვეღარ გწევს ზემოთ. მხოლოდ მეოცე მცდელობის შემდეგ გამომივიდა.

0: ძალიან მაგარი იყო. ბევრჯერ მიფრენია სხვადასხვა ატრაქციონებზე, მაგრამ ეს რეალურად სხვა შეგრძნებაა. აქ თითქოს მართლა დაფრინავ. თავი ბეტმენი ან სუპერმენი გქონია. ისეთი შთაბეჭდილება ხდება, თითქოს ზურგზე ფრთები ამოკლის. მაგარია, ზემოთ ადიხარ და გგონია რომ დაფრინავ. ძალიან ვიცი ამოდი.
1: გერბიან საფასური. ლონდონი.
0: მეგობრებო, ლონდონში ბოთლის დატოვება ძალიან რთულია, ამიტომ ვეცადეთ რომ ის ასევე რთულად იპოვოთ.
2: პარკი ჰამს ფეთიდი.
0: ჩაიწერეთ განძის კოორდინატები. კემდენის რაიონი, ჰამს ფეთიდის პარკი, ნომერ მეორე და მესამე ტბებს შორის მოძებნეთ პატარა ხიდი. ორიენტირად სამაშველო რგოლი გამოგადგებათ. გადადით მუაჯირზე და მარჯვენა მხარეს ხის მორის ქვემოთ იქნება დამალული ჩვენი ბოთლი.
1: გერბიან საფასური. ლონდონი.
0: ლონდონის კრუჯ მაკდაკის უზარმაზარ სეიფს მოგაგონებთ. ნებისმიერი გოგო იტირებდა ამ ხედის თანახვისას. აქ შენ არ წვეთ სადიცხოვრო. რაჭამო. და როგორ გაერთო? შენს მაგივრად ყველაფერს შენ საფულეში არსებული დოლარები წვეთ.
2: დღეში საშუალო 2000 დოლარია საჭირო.
0: თუ ბევრი ფული გაქვს, აქ თავს აბრამოვიჩადი გრძნობ.
2: თუ მხოლოდ 100 დოლარი გაქვთ, იცოდეთ რომ ეს არ არის განაჩენი. ეს ქალაქი ყველასთვის გახსნელია. ეს ხომ ცნობილი თაუერის ხიდია.
0: ჰეი, მოიცადე.
2: კარგი არა?
0: აი ეს არის მომსახურება.
2: ძალიან კარგი იყო, კიდევ მინდა.
0: ეს ქალაქი შექმნილია მდიდრული ცხოვრებისთვის.
2: ყველაფერი უფასოა.
0: ასეთ რამეს პირველად ვხედავ.
2: ეს ქალაქი კი არა, ნამდვილი შთაგონებაა.

0: დინარე ტემზის სანაპირო.
1: რასი ლამაზია, რა ლამაზია. მოდის, ჩემი ნასია. როგორ ხარ? აბა, მითხარი, რატომ ხარ მოწყენილი? შენ ხომ ლონდონს შეხარ?
0: არ ვარ მოწყენილი.
1: როგორ გაძელი 2 დღე ამ ქალაქში 100 დოლარად?
0: როგორ და აი ასე. აი ასე, ეს ქალაქი ისეთი ძვირია, რომ ჩემმა დეკოლტემაც ვერ მიშველა.
1: ნასია, მისმინე? რაღაც უნდა გითხრა.
0: რა?
1: მე გადაცემის არსებობის მანძილზე ყველაზე ძვირად ღირებულ ნომერში ვცხოვრობ. გესმის?
0: აი, შენნაირი ყალბი მილიონერების ბრალია, რომ აქ ფასები მინიმუმ ორჯერ გაიზარდა. ადამიანები ნორმალურად ვერ ჭამენ. ადამიანებს ნორმალური ბინების შოვნა არ შეუძლიათ. წარმოგიდგენია?
1: ნასა?
0: ეს შენნაირების გამოა, რომ
1: ნასა აქ ერთი ძვირად ღირებული რესტორანი ვიცი, ისეთი ხიზილალაა.
0: არავითარ შემთხვევაში. მოიცადე, ვის ვატყუებ, რა თქმა უნდა, წავიდეთ.
1: წავიდეთ.
0: მოიცადე, მოიცადე. მეგობრებო, ჩვენ ერთმანეთს
1: შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
0: ოჩე, წამოდე, ძალიან მშია, დროზე წავიდეთ.
1: იცი მე, მილიონერთან ვიყავი.
0: არ მაინტერესებს.
1: მოგიყვები.
0: არა.
2: გერბიან საფასური. ლონდონი.

0: დიდ გამოწვევებთან გამთლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთ ისეთ პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო, აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რო ვკითხო, პირველივე ტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს როგორ გამობძანდა გიანოდია მე მგონი და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარა ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გიანოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის. მე გუშინ ვნახებ მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა. და იქ გვიყვება. ჭობს, ესე იგი, ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს. აშკარად ყვილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა. საჯაროდ იყო გაცხადებული ინგლისური, იცის ნოდია. და უნდა წაიკითხოს. საჯაროდ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთის იყო, რო იცოდეს ნოდია. საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა. ეს არის 11000-მდე, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე. ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს. 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ. ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რისი უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში მთლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილიყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები, იქ ირანმა მიმართა ხრიგს, 100000 კაცი მიიყვანა, 100000. და დააყედა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია, რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ. ასე რომ ამერიკა პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ეხლა ნოდია რო გვიყვება, რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო, რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული. მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდა ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ? მე მომყავ სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ვლაპარაკობა, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო, რომ ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკათმაც. ორივე ქვეყანამ, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც, რო დაიპყრო ავღანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას. ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი, ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან. ესენი. მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობილი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი. და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის. და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭოთა კავშირი ცდილობდა რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის. ვერ გააკეთეს მაინც ის მე-9-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოყვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს, ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერ საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო 50%-მა მოსახლეობის კაცების ნახევარმა წერაკითხვა არის ეს. ნახევარმა. ქალებზე არ ვლაპარაკობ, სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 50%-მა არის ისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალების არის ის წერაკითხვა. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები, ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთთან, ამიტომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთთან.
2: მენტალიტეტიც ვერ შეცვალა.
1: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით, იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ეს უდავი საკითხი იყო. холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ რომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივეა, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ, რომ მათ ხარჯზე მოხდეს. იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით რომ 100-მა მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი თუ დამტკიცდება რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის

0: სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა 40-ის რუტეო, კაცო, 40-ის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ, გასაგებია რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზისა მოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, ნოდია, რა წააგო ამერიკას თავისი ნავთობია, კაცო, რომელიც არ იცის ევროპაში წუნდა და ყველგანო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ეს აწყობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა, უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვები ცხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან, რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდება ომ ისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების, ამიტომ ვერ გრძელდება ომი. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა, იმიტომ ვიღაცა მეუბნება, რომ ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აქვს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოუკლეს, ომი მოიგო. ნუ აბა მე არ ვიცი, აბა ომის აგება რაღაა. ესე იგი ამ ხალხს გონია, რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ მთლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იპყრობს ასეთნაირად, ეს მარტო ჩვენ ვართ ისეთ გარემოცვაში, რომ იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რომ ასე დაგვიპყრონ, თორე სხვაგან ესე აღარ ხდება.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
0: თავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქ ერთი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან განადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები. ის არ იძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაგას დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იქ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. გეტყვით იმასაც, რომ არა მარტო ყურება შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემების, არამედ მოსმენა შეგიძლიათ მომართეთ თქვენი რადიო მიმღებები ტალღაზე FM 105.1. დღეს ვისაუბრებთ ისევ და ისევ საქართველოში და საქართველოს მიღმა მიმდინარე პროცესებზე. პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე დავით თარხანმოურავი იქნება გადაცემის სტუმარი და მინდა რომ ჩვენი საუბარი შეეხოს იმ საკითხებს, რაც დისკუსიას იწვევს ბოლო დღეების მანძილზე, განსაკუთრებულად ჩვენ საზოგადოებაში. მოგესალმებით ბატონო დავით. მოდით საერთაშორისო ამბებით დავიწყოთ.
0: ნებისმიერი ამბებით დავიწყოთ.
1: აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის პროცესი მარტო საქართველოში კი არ არის დისკუსიის საგანი, ნუ მთელი მსოფლიო პრესა წერს ამაზე, მაგრამ ჩვენი თავი გვადარდებს და ჩვენი კონტექსტი აქვს კიდე საქართველოს და საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობას დაკრძალვის ამ ცერემონიალში. მე მინდა რომ დავიწყოთ ამ თემით. პოლიტიკური თვალსაზრისით რას ნიშნავდა მონაწილეობა დაკრძალვის ცერემონიაში?
0: ну პირველ რიგში რა ვინ იყო იქ ამას შევხედოთ არა და სათითაოდ გავაანალიზოთ ვინ რა როგორ რატო ჩვენ რა გვინდა ჩვენ რას ვაკეთებთ
1: რანგსაც მივაქციოთ ყურადღება
0: რა თქმა უნდა რანგსაც მივაქციოთ ყურადღება პირველ რიგში აიათოლა ალი ხომენეის გასვენებაში იყო ყოფილი პრეზიდენტი რუსეთის უშიშროების ეხლა არის თუ არ ცდები უშრობის საბჭოს
1: ხელმძღვანელობს
0: პუტინის მოადგილე უშრობის საბჭოში. მოკლედ რუსეთი არის სტრატეგიული პარტნიორი ირანის და აიათოლა ალი ხომენეის გასვენებაში ჩაბზანდა მედვედევი. მედვედევი იყო პრემიერ-მინისტრი, შემდეგ იყო პრეზიდენტი რუსეთის, ეხლა არის პუტინის მოადგილე უშრობის საბჭოში. ეს საკმაოდ დიდი ფიგურაა, გასაგებია, ყოფილი პრეზიდენტია. მაგრამ რუსეთი არის სტრატეგიული პარტნიორი ირანის. სომხეთის ჩავიდა პრეზიდენტი. აქ სულ სხვა ისტორიაა. სომხეთი მრავალი საუკუნეა ირანთან ურთიერთობს. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე დიდი მცდელობა ირანისა, საერთოდ კავკასიაში, საქართველოში და სომხეთში დაესახლებინა ირანული მოდგმის ხალხი და აქედან ქართველები მთლიანად გადაესახლებინა და სომხები სომხეთიდან, ეს იყო აბას პირველის დროს. მაშინ გიორგი სააკაძე მიხსნა საქართველოს და იხსნა სომხეთიც, ამას თავად სომხეთი ავტორები აღიარებენ. მაგრამ სომხების რაოდენობა, გადასახლებულ სომეხთა რაოდენობა აღემატებოდა ქართველების რაოდენობას და მათ შექმნეს ირანში ეგრეთ წოდებული სომხური სავაჭრო სისტემა, რომელსაც მიესალმებოდა ირანის სახელმწიფო. ეს სისტემა განვითარდა, დღემდე არსებობს. სომხები საერთოდ ყველაზე სერიოზული ვაჭრები არიან ირანში და მეტი უნდა გითხრათ, რომ საქართველოსიც იგივე ხდებოდა. ქართული მეფეები ხშირად დასახლებდნენ სომხებს სომხეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით, აი ვაჭრობა არ გვეხერხებოდა. და სომეხი ვაჭრები ჩამოყავდათ აქ, ასახლებდნენ, რომ მათ ვაჭრობა განევითარებინათ.
1: დამქსელმა სომხურმა სავაჭრო ქსელმა ირანის ეკონომიკის განვითარებაში
0: ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა და შეაქვს დღესაც. და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აი პირველ რიგში სომხეთს და ირანს შორის ეს სავაჭრო ურთიერთობები ძალიან გაღრმავდა და ხარისხობრივად აიწია დონემ. და სომხეთს ჰქონდა პრეტენზია, რომ მე უნდა ვიყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ირანის ექსკლუზიური წარმომადგენელიო. ეს უნდოდა სომხეთს, რომ ექსკლუზიური წარმომადგენელი ყოფილიყო ირანისა ყოფთელ ყოფილ საბჭოთა სივრცეში.
1: დაასრულებდა კიდეც ამ.
0: ნუ, რამდენად დაასრულებდა, ბეთნაკლებად დაასრულებდა. თავარი ისაა, რომ ყველა სომხეთის პირველი პირი, მთელი ამ 35 წლის განმავლობაში, რაც საბჭო კავშირი დაიშალა, სულ ამას ლაპარაკობდა, რომ სტრატეგიული ურთიერთობები ირანს და სომხეთს შორის

0: ეს განსაკუთრებული ურთიერთობები, ჩვენ ვართ მათი წარმომადგენლები, სავაჭრო ურთიერთობები, ყველაფერი ვაჭრობაზე იყო აგებული. ამ ვითარებაში პაშინიანის ახალი იდეოლოგია, როდესაც ის ცდილობს ზანგეზურის დერეფანი შექმნას აზერბაიჯანთან ერთად, ეს დერეფანი პარალელურად არის ირანის საზღვარი, იქით ირანის ხარეს ასეთი დერეფანი უკვე არსებობს, ფუნქციონირებს და ესენი ქნიან აქით ხარეს პარალელურ დერეფანს, ტრამპის დერეფანს უწოდებენ ასევე მას. ბუნებრივია ძალიან გაღიზიანებულია ირანი, ეს მის ინტერესებში არ შედის, ძალიან დაიძაბა სომხური ირანული ურთიერთობები და ფაშინიანი იქ ჩადის, იმიტომ რომ დაამტკიცოს, რომ არა, ჩვენ ისევ ის პარტნიორები ვართ. გასაგებია, რომ ირანსაც ესმის ყველაფერი, მაგრამ ეს ამერიკის თანხმობით ხდება. ამერიკა უნდა ჩადი დაამტკიცე, რომ თქვენ ისევ ის მეგობრები ხართ.
1: ანუ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ახსნადია პაშინიანის თეირანში ჩასვლის.
0: არა მარტო ახსნადია, თვითონ უბიძგებენ, რომ ჩააქრონ დაძაბულობა. ეს არ ნიშნავს, რომ დაძაბულობა ჩაქრება, მაგრამ თვითონ უბიძგებენ. ამას აქვს მიზანი. აქ არსებობს გარკვეული ურთიერთობები და ბერკეტები. აზერბაიჯანიც ანალოგიურ ვითარებაშია. აზერბაიჯანში ცხოვრობს დაახლოებით 10 მილიონი აზერბაიჯანელი და 16 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. ეს მინიმალური ციფრია, იმიტომ რომ სხვა შეფასებით 25 მილიონი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს ირანში. 16 ეს არის მინიმალური ციფრი, მაგრამ შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი. აღარ ვლაპარაკობ, რომ სამეფო დინასტიები იყო ხშირად აზერბაიჯანული წარმომავლობის, მაგრამ შერეული დინასტიებია ძალიან დიდი და შერეული ოჯახებია ძალიან დიდი. და შერეული ოჯახების გათვალისწინებით სახელდება ციფრი 45 მილიონი და 50 მილიონი. ეს ნახევარზე მეტია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ირანის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. ეს არის ან თავად აზერბაიჯანელი ეთნიკურად, ან დედა ყავს, ან ცოლი ყავს აზერბაიჯანელი, ანუ შერეული ოჯახებია და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანსაც აქ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და იქ ჩავიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩვენ ვართ სულ სხვა სიტუაციაში. ჩვენ ვცდილობთ, რას აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება. ის ცდილობს შექმნას ახალი ბერკეტი საქართველოს ვექტორიც და ბერკეტიც. ანუ ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს შექმნას ირანთან რაღაცა ისეთი ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც სერიოზული პოლიტიკური ვაჭრობის ბერკეტი იქნება დასავლეთთან. ჩვენ არ გვაქვს ესეთი ბერკეტი. ჩვენ არ გვაქვს ურთიერთობები რეალურად ირანთან, არც ეკონომიკური ურთიერთობები არ გვაქვს, თუმცა მე არავარ არავითარ შემთხვევაში წინააღმდეგი. ჩვენ არ გვაქვს საზღვარი ირანთან. ეკონომიკური ურთიერთობები არის მინიმუმზე. ამის წინააღმდეგი ჩვენ არ ვართ პირიქით. მაქსიმუმი გახდეს. თუ რამე შეიძლება მაქსიმუმამდე გაიზარდოს. მაგრამ არანაირი რეალურად სოციალური ურთიერთობები, სამეცნიერო ურთიერთობები, რელიგიური ურთიერთობები, პოლიტიკური ურთიერთობებიც კი არა გვაქვს, ამას ეხლა ვაშენებთ და ვცდილობთ, რომ შევქნათ რაღაც, დავბადოთ ბერკეტი. ჩვენ ხელში გაჩნდეს ბერკეტი, რომელთა ჩვენ მერე ძალიან სერიოზული მოთამაშე გავხდებით ამ მიმართულებით ამერიკისთვის და ევროპისთვის. აი ამას ცდილობს ჩვენი ხელისუფლება და ამიტომ არის, რომ პრემიერ-მინისტრი დადიოდა იქ და პრეზიდენტის ჩაბზანდა ეხლა ამ გასვენებაში. ეს ამ მიზანი.
1: ჩვენ ბევრჯერ გვითქვამს, რომ რა არის ამაში ჩადებული ირანულ ვექტორში.
0: ცდილობა შევქნათ ბერკეტი.
1: ამის ახსნა რთულია, იმიტომ რომ ჩემი გადასახედიდან და ჩვენი გადასახედიდან ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ეს ვექტორი გამოდგება წარმატების ფორმულად ამერიკასთან ურთიერთობაში, მაგრამ
0: აქ კითხვა უნდა დაისვა, შესაძლებელია საერთოდ თეორიულადაც კი რაიმე ბერკეტი შექმნა ჩვენს და ირანს შორის დღევანდელ მოცემულობაში და დღევანდელ ვითარებაში, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ, თქვა, დასავლეთთან პოლიტიკური ვაჭრობის თუ პოლიტიკური გავლენის მოსაპოვებლად. ჩემი აზრით ეს არის ილუზია. ვერანაირ ბერკეტს ჩვენ ირანთან მიმართებაში ვერ შევქმნით. ჩვენ და ირანს შორის ძალიან არ არის პრინციპში ეხლა არაფერი ხელშესახები, სერიოზულად ხელშესახები, რომ აქ რაიმე ბერკეტი წარმოიქმნას. აზერბაიჯანის სხვა სიტუაცია, აი ნასოსოვო არის ესეთი აეროპორტი აზერბაიჯანში.
1: სამხედრო აეროპორტი,
0: საბჭოთა დროიდან, იმიტომ ქვია ნასოსოვო, რომელსაც იყენებდა რეალურად ისრაელი იყენებდა თავის თვითმფრინავებისთვის. აი ამ ომის დროს აზერბაიჯანი ამას უარყოფდა, მაგრამ დასავლეთი ამას დაბეჯითებით ამტკიცებდა, ნუ დასავლური პრესა უგულისხმო. მე არ ვამბობ ოფიციალური პირები. და ანუ

0: აზერბაიჯანი ისრაელთანაც ცდილობს, რომ ყველაფერი აწყობილი ქონდეს და ირანთანაც ცდილობს, რომ არ გაიფუჭოს. ჩვენ რა ბერკეტი უნდა შევქმნათ? აი, ირანი გამოგვიყენებს სამხედრო თვალსაზრისით? ვერა. დასავლეთისთვის შეიძლება ვიყოთ საინტერესო სამხედრო თვალსაზრისით აი ამ კუთხით, თქვათ, მაგრამ არა ირანისთვის. ასე რომ, აი ესეთი ბერკეტის შექმნა ჩემი აზრით ილუზიაა, მაგრამ ღმერთმა დალოცოს ეს ხელისუფლება, თუ აქვს უნარი და ძალა რო ეს შექმნას და შექმნის, ჩვენ ტაში დაუკრავთ. მე მეეჭვება. სხვათა შორის ზუსტად იგივე ხდება, როდესაც ესენი დადიან შუა აზიის რესპუბლიკებში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. თურქმენეთი იქნება, ტაჯიკეთი იქნება, ყირგიზეთი იქნება, ყაზახეთი იქნება, ესენი იქაც ცდილობენ, რომ შექმნან რაღაცა ბერკეტი, რომელი ბერკეტიც გამოადგებათ გავლენის გასაძლიერებლად ან გავლენის მოსაპოვებლად ევროპასთან და ამერიკასთან. ეს ჩემი აზრით მთლად ну ორმაგი ილუზია,
1: იმიტომ რომ აი ამ სივრცეში შუა აზიას გულისხმობ ხოლმე, რა თქმა უნდა, რუსეთს ჯერ კიდევ მეფის რუსეთის პერიოდიდან ჰქონდა ძალიან დიდი გავლენა.
0: ესენი რუსეთის იმპერიაში შედიოდნენ,
1: რუსეთს. შემდეგ უკვე ჩინეთი შემოდის.
0: დღემდე რუსეთი დომინანტია იქ, მაგრამ ჩინეთიც შემოვიდა, ძალიან სერიოზულად შემოიჭრა და ჩინეთის სწორედ დომინანტობას ედავება რუსეთს, მაგრამ ამერიკა შეიჭრა ამ რეგიონებში ძალიან აქტიურად. და ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ გავჩნდეთ და აი რაბერკეტი უნდა შევქმნათ. რა ბერკეტი შეიძლება ჩვენ შევხვდეთ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელი ხე, შეიძლება ჩემი გონება ამას ვერ წდება და კობახიძის თავრობის გონება გაწდა ბოლომდე და ღმერთმა დალოცოს გააკეთოს ტაჟი და უკრავთ. მე ვამბობ, რომ ეს აბსოლუტური აბსურდია, იმის ფიქრი, რომ შუა აზიის რესპუბლიკებში ჩვენ რაღაც ბერკეტ შევქვნით, რომელიც ჩვენ გავლენებში, ჩვენი გავლენების გასაძლიერებლად გამოგვადგება ევროპასა თუ ამერიკაში. ის კი არა, ირანშიც ვერ შევქვნით ესეთ ბერკეტს. ეს ფუჭი ქმედებებია. მაგრამ ნუ ხელისუფლებას აქვს თავის პოზიცია, პოლიტიკა და აწარმოებს და კი ბატონო, დაველოდოთ და აგერ შედეგებს დავინახოთ.
1: აი მაინც ამ თემის ირგვლივ ტრიალებთ ჩვენ და რომ გავაანალიზოთ ადეკვატურობას რაღაცნაირად წდება სამწუხაროდ ქართული ოცნების ესათვის. მაგრამ რომ შევეცადოთ ანალიზ, ერთის მხრივ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ავაშენოთ ახალი ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან, დავიწყოთ ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან. 4 ივლისს ხდება აი ამ ძირითადი ფრაზების გაჟღერება კობახიძის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებაზე და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი არის თეირანში ჩასული, სადაც მიდის სამგლოვიარო პროცესი და არის სკანდირება, რომ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი
0: ისრაელს,
1: ტრამპი არის პერსონალურ სამიზნედ
0: გამო. ეს ვერ შეუწყობს ხელს ჩვენი ურთიერთობების გადატვირთვას ამერიკასთან. ვერ შეუწყობს ხელს. ეს ყველაფერი არის ილუზია. აი ეს არის ამ თემის.
1: მაშინ, როდესაც რაღაცას ვაანალიზებთ, ჩვენ ხედვასაც ვაკოლებთ ხოლმე, ხო? აი რა ნაბიჯების გადადგმა იქნება ამ ეტაპზე, ვთქვა, უფრო გონივრული, უფრო ეფექტური, უფრო სიკეთის მომტანი სახელმწიფოსთვის?
0: უნდა შეიცვალოს კობახიძის ხელისუფლება. კობახიძის თავრობა უნდა შეიცვალოს, ახალი მთავრობა მოვიდეს, რომელმაც უნდა დაიწყოს მართლა გადატვირთვის რეჟიმი დასავლეთთან და ამერიკასთან და ამ რეჟიმში ისრაელიც აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული. როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო დღევანდელ მსოფლიოში და პირიქით დისტანცირება გვჭირდება ირანთან. პირიქით დისტანცირება გვჭირდება ირანთან.
1: მაშინ ხა აქეთ გადმოვიდეთ იმ საკითხებზე, რაც ჩვენი მოქალაქეებისთვის ძალიან მტკივნეულია და კვლავ სხვადასხვა თემებს შორის დომინირებს უსამართლობის თემა, იცით, ყველა მიმართულებით.
0: აკ რა იყო, იცი, ბოდიში. კობახიძის თავრობას ჰქონდა ესეთი მცდელობა, რომ ამერიკისთვისაც და ისრაელისთვისაც ეჩვენებინა, რომ აი თუ ჩემთან არ დალაგდებით, მე ირანისკენ წავალ და იქ რაღაცას ვიზავ, რაც თქვენ არ მოგეწონებათ. მაგრამ ეს ილუზია, ვერაფრის მაგნისები ვერ არიან იქ. მთელი ამ ომის პერიოდში პირიქით ცდილობდნენ ისრაელი ელანძღათ, აწერინებდნენ თავის ბლოგერებს რაღაც სალანძღავებს ისრაელის მიმართულებით.
1: ისრაელის ელჩმა რამდენიმე განცხადება
0: გაუწია. კი, აქებდნენ პირიქით ირანს და რას მიაღწიეს? ვერაფერს. არაფრის სინამდვილეში მაგნისები ჩვენ ამ ირანის მიმართულებით, რაც დააზიანებს

0: ბრიტანებს, ან ამერიკას, ან ისრაელს არ ვიყავით და არა ვართ. ეს არის ჩვეულებრივი, აი ბანალური შანტაჟი, თანაც შანტაჟი ისეთი რაღაცეებით, რაც არ გაგაჩნია. ანუ ვითომ რაღაც ბერკეტები გაქვს, რომელიც არ აგაქვს. და უბრალოდ დავიდა ეს ბოლო Facebook და ინტერნეტ სივრცეში ლანძღვა გინებაზე. აი მეტი არაფერი არ იყო. სულ ეს იყო და უპირობთიერთობის გაფუჭება მოხდა მაქსიმალური. ამიტომ უნდა წაბზანდეს ეს თავრობა და უნდა მოვიდეს სხვა, რომელიც რეალურად დაიწყებს გადატვირთვას და დალაგებას ურთიერთობების. ისრაელია მეგობარი და არა ირანი. ამერიკაა მეგობარი და არა ირანი. ეს უნდა გავიგოთ. აი მარტივი რაღაცა არის. ჩვენ უკვე ვთქვით ამერიკასთან, ისრაელთან, ევროპასთან ურთიერთობების გადატვირთვა მაქსიმალური დათმობა. რუსეთთან საერთო ენა, დალაგება ურთიერთობების, არანაირი კონფლიქტი არავითარ შემთხვევაში, გაღრმავება ეკონომიკური ურთიერთობების და ძებნა გასაღებებისა ამ ურთიერთობების დალაგებისთვის. მაქსიმალური დისტანცირება ჩვენი აზრით ირანთან. მაქსიმალური ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და სოციალური, სამეცნიერო პირველ რიგში. ჩემი პირადი აზრით დისტანცირება თურქეთთან. მაქსიმალური ურთიერთობები სომხეთთან, აზერბაიჯანთან. აი ეს არის პოლიტიკა, რომელიც უნდა ახალმა ხელისუფლებამ და ახალმა მთავრობამ განახორციელოს.
1: მითუმეტეს რომ კიდევ ერთხელ გაუსვათ ხაზი იმას, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია, ტრამპი, მარკო რუბიო, ჯიდივენსი, ეს არ არის ბაიდენის ადმინისტრაცია. აბსოლუტურად განსხვავებული ამისგან. და საუბრობთ ჩვენ საქართველოს კონტექსტია მთავარი და საქართველოს რეალობაა ჩვენთვის მთავარი. ჩვენ თუ კი რამ გვაღელვებს ამ საერთაშორისო მოვლენებიდან გამომდინარე, ეს არის ჩვენი პატარა ქვეყანა. როგორ უნდა გადაირჩინოს თავი, როგორ უნდა იყოს დაცული ეს ქვეყანა და ეხლა შიდა საკითხებს რომ გადავხედოთ, ამ შიდა საკითხებს შორის რაც იკვეთება, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რასაც მე ობიექტივის ეთერში ვადევნებ თვალს, არის უსამართლობა ყველაფერში. ცით ყველა მიმართულებით უსამართლობა და რამდენი ადამიანი რეკავს აქაც პირდაპირ ეთერში და ამბობს, რომ წყალშია მთელი ჩემი ცხოვრება გადაყრილი, იმიტომ რომ არაფერი არ დამიფასდა. ამავდროულად ეს ხალხი, რომელიც ძალიან დამსახურებულია მის პროფესიაში, არის სიღატაკის ზღვართან.
0: ზღვარს მიღმა ზოგი. ყველა.
1: და რა არის, რასთან აგვაქვს ჩვენ?
0: 30-40 წელი მასწავლებელი იყო, რომელმაც აღზარდა არაერთი თაობა და მის აღზრდილებს შორის არიან მათ შორის მინისტრები, პრემიერ-მინისტრები, და შეიძლება პრეზიდენტებიც დაიწყებულია ყოველას მიერ. და ამ მასწავლებლის პენსია ისეთია, რომ ის სულ ზღაფავს. ამის პარალელურად სრულიად ახალგაზრდა კაცი, რომელიც არსად არასდროს არ ყოფილა. არც ხინვალში იყო, არც ოხუმში იყო, არც დავითგარეთში იყო, არც ეკლესიას იცავდა, არც ამ სახელმწიფოს აღშენებლობაში, არც კირნატში იყო, არსად არ იყო. და უცებ აღმოჩნდა პარლამენტში. არავინ არ იცის რატო. მას არავინ არ იცნობს, არანაირ პოლიტიკურ პროცესებში არ მონაწილეობდა და უცებ პარლამენტშია და უცებ ტრიბუნიდან ჭკუას არიგებს თელ ქვეყანას და ხელფასი აქვს 16000 ლარი. ამას რო ადამიანები ხედავენ. თქვენ იცით რამდენად რთულია, აი ახლა მაღაზიების ქსელებია და მოლარი არის ადამიანი. 24 საათის სალაროსთან ზის რამდენი ადამიანი გადის ამათ ემსახურება. მისი პროფესია და მისი მუშაობა ძალიან რთულია, ფიზიკური შრომა, აქ ყურადღებაა ძალიან დიდი საჭირო. აქ ინტელექტია საჭირო, ეს ვიღაცას გონია რომ ეს უინტელექტო სამუშაო ეს ძალიან ცდება. და აი ეს ადამიანი 24 საათი შრომობს, მთელი ცხოვრება შრომობს და სულ ზღაფავს. ბევრი სხვათაშორის ყოფილი მასწავლებელი, ან ყოფილი ექიმი წავიდა ეხლა და ხან მოლარად მუშაობს, ზოგი დამლაგებლად მუშაობს. დამლაგებლად მუშაობენ მასწავლებლები, დამლაგებელი შრომაა ადვილი, რომელიმე შრომა არის ადვილი? მაგრამ ეს ადამიანები 30 წელიშ მეეზოვიშ რომ ადვილია, ვინმე აფასებს ვინმეს? დააკვირდით რას, რატო გვინდა ჩვენ რომ ვიყოთ თანამედროვე ქვეყანა ავაშენოთ? მეეზოვეთ საფრანგეთში და ბელგიაში ცხოვრების განმავლობაში აგროვებს გარკვეულ თანხას და ბინას ყიდულობს. დამლაგებელიც და მოლარეც. ანუ მათ აქვთ შესაბამისი ანაზღაურება ისეთი, რომ პურის ფულის პრობლემა არა აქვს. ოჯახში პურის ფულიც მიაქვს და ფულს აგროვებენ კიდევაც. ჩვენთან მოლარე ან დამლაგებელი, ან ტაქსის მძღოლი, როდესმე გამდიდრდება ისე რომ ბინა იყიდოს, ტაქსის ზღოლი შრომ არა, ნაკლები შრომაა, ვიდრე ვითომ დეპუტატების, რომელიც იგზიანდა, არანაირი ბიოგრაფია არა აქვთ. ტაქსის ზღოლებად მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ აფხაზეთში და გმირები არიან ომის. მე ვიცნობ პირადად.
1: და რამდენიმე უმაღლესი აქვთ დამთავრებული.
0: და მაგრამ რა ხდება, უყურე, არც პროფესორი არის და დაფასებული ჩვენ საზოგადოებაში, არც აკადემიკოსი, არც ფიზიკოსი აკადემიკოსი, ან პროფესორი მათემატიკოსი, არც ექიმი, ზოგიერთების გამოკლებით რა თქმა უნდა არ არის დაფასებული, არც მედდა, რომლის შრომა არის ადამიანებისთვის სიცოცხლის შენარჩუნება, არც დამლაგებელი, არავინ არ არის დაფასებული. სრულად გაუგებარი არსაიდან მოსული ხალხი ვინ არის დაფასებული? აი ესენი დაფასებული არიან, ვინც უნარი აქვს მიდგეს მოდგეს, შეაწუხოს ხალხი ცისფერფთებში რო არის, ვიღაცასთან რაღაცა ჩააწყოს, სადღაც შეძრეს მლიქნელობით, ზედმეტი ხოტბის შესხმით, კობახიძის ხელისუფლებაში ცრუბეზღებობით, დაბეზღებით, ცრუცილის წამებებით, წილისწამება ისე და ცრუ არის, ტყუილებით, ცრუბრალდებებით, აი ესეთი ხალხი გულის მოგებით უცებ აღმოჩნდებიან პარლამენტში. ბიოგრაფია ნული, არაფერი არ აქვს საერთოდ და აქვთ 16000 ხელფასი და მოძღვრავენ იქიდან ერს.
1: არა, ამ ხელფასის
0: აი ეს ტოტალური დაუფასებლობა, ტოტალური დაუფასებლობა დღეს არის აი ზენიტში. ზენიტია ტოტალური დაუფასებლობის, ადამიანების 90%-ზე მეტი სულ ზღაფავს და 1%-ზე ნაკლები კარგად ცხოვრობს და აი ეს 1%-ზე ნაკლების აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ არის ხალხი, რომელსაც არასოდეს არაფერი ამ ქვეყნისთვის არ გაუკეთებია. აბსოლუტური უმრავლესობა. იქ შეიძლება ჩვენ ვამბობდით, თვითონ ამბობდნენ ესენი
1: 24000.
0: თვითონ ამბობდნენ 24000 კაციაო. ეხლა ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი, რომ 24000 კაცი ამათივე ანგარიშით არის 0.7%-ი მოსახლეობის პროცენტი. მერე გამოვიდნენ და არა 24, არა 35 ვართ. ანუ 0.8 თუ 0.9%-ი ხართ, რამხელა შეღავათია. და ვინ არის აქ? ამ 0.9%-ში შეიძლება დამსახურებული იყოს 0.1, ან 0.2%. დანარჩენი 0.6 თუ 7 თუ რამდენიც გინდა პროცენტი, ეს არის სწორედ ის ხალხი, რომ მიდგა, მოდგა, შეაწუხა, ჩააწყო მლიქნელი, ცრუმბეზღებელი, მატყუარა, ცილისწამებელი და აი ესეთი ხალხია ესენი. და ამათმა ხელში ჩაიგდო ზოგმა ეს, ზოგმა ის, ზოგმა სულ რაღაცას ხელში იგდებენ ესენი.
1: აი ამას
0: და შრომობს დანარჩენი საქართველო. ეს არის ფეოდალური სახელმწიფო, კერა მონათფლობელობა, ქვია ზუსტად ამას. ეს არის მონათფლობელობა, რომელზეც კაცობრიობამ 500 წლის წინ თქვა უარი. და ჩვენ დავრჩით ისე ვიქ, ჩვენ დღეს ვბრუნდებით იქ, რაც უკვე მინიმუმ 150 წელი საერთოდ აღარაა მსოფლიოში, ჩვენ ვბრუნდებით იქ.
1: აი ზუსტად ამას რომ უყურებს ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი, ის 99.3%, ხა რომელიც რეალურად ფიზიკური გადარჩენისთვის იბრძვის, იმიტომ რომ ამ 99%-ზე მეც არც დანაზოგი აქვს, რომ
0: არაფერი არ აქვს, ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ტოტალური ყოვლის მომცველი დაუფასებლობის წინააღმდეგ. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ ამ ფეოდალური, კი არა, მონათფლობელობა უარესია კიდე მონათფლობელური წყობის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ფეოდალურ წყობაში 12% მაინც იყო ხალხის, ვისაც სახელმწიფოში ყველაფერი ეკუთვნოდა, რაც ძალიან ცუდია, და 98-ს არაფერი არ ეკუთვნოდა და აქ საერთოდ მონათფლობელობა ეგა, როცა 1%-ს ან მასზე ნაკლებს ეკუთვნის და დანარჩენს არაფერი არ ეკუთვნის. აი ამ ტოტალური დაუფასებლობა, არც დამლაგებელი, არც კომპოზიტორი, არც პოეტი, არც პროფესორი, არც ტაქსიზღოლი, არც აკადემიკოსი, არავინ არ არის დაფასებული. და ეს ტოტალური დაუფასებლობის სისტემა ჩამოყალიბდა ეხლა. ამის წინააღმდეგ ყველანი უნდა დავირაზმოთ ჩვენ.
1: და ხედავს ეს ხალხი, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ხელფასი, ჩინოვნიკების ხელფასი 13000 ლარიდან 16000 ლარის ჩათვლით და პლუს ამითი კი არ კმაყოფილდებიან, იმათ კიდევ პარალელური ბიზნესები აქვთ, მრავალმილიონიანი ბიზნესები და აი ამ ფონზე ყველა პატიოსანი ადამიანი, ყველა პატიოსანი მოქალაქე, გახსოვთ ერთხელ ისტორია მოყევი ესეთი, რომ ახალგაზრდა უწვერულ ჩინოვნიკს უსმენდი, ტელევიზიით გამოდიოდა და მგზნებარედ გვიხსნიდა, რომ მე რამდენიმე წელი სახელმწიფო ჩინოვნიკი ვარო, სახელმწიფო თანამდებობებზე ვიმუშავეო და რა თქმა უნდაო, ჭკუა გამოვავლინეო და მე მაქო ეს მრავალმილიონიანი

0: დიქო ნებაო და ჩვენ ეს დანარჩენი 99%-ზე მეტი უჩქუები ვყოფილვართ მისი ლოგიკიდან გამომდინარე და ხალხი ამას ხედავს ამ ყველაფერს და უსამართლობა ზუსტად ამაშია რომ აი ესეთი დიდი უფსკული არის ამ 24-34000 კაც შორის და დანარჩენ მოსახლეობა შორის
1: ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ აი ამ მოვლენას როცა ქვეყანა მისი რესურსები და სიმდიდრე და ყველაფერი ეკუთვნის 1%-ზე ნაკლებს. ამ მონათლობელობას უნდა ვებრძოლოთ ჩვენ.
0: ჯერ მარტო რა ხდებოდა წლების განმავლობაში ჭიათურასა და ტყიბულში. და აი ესეთი მძიმე შრომას რომ ეწევიან ჩვენი პატიოსანი მუშები, მშრომელი ადამიანები და კიდევ ისეთ პირობებში, სადაც არანაირად მათი ჯანმრთელობა არ არის დაცული, შრომის უსაფრთხოების საკითხები არ არის დაცული და კიდევ საპროტესტო აქცია მოაწყეს და რამდენიმე კაცი დაჭერილია და ციხეშიზის ამის გამო. აი ბევრ ამეში აიცით ეს უსამართლობა. ქართული ოცნების მომხრეები ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე, რომ აი რატომ ხართ ეს კრიტიკულად განწყობილი და რატომ გაქვთ ამდენი კრიტიკული შეკითხვა და შეკითხვები კი არა გვაქვს მეგობრებო. ის რაც ხდება დღეს ჩვენს გარშემო, ამაზე არ შეიძლება თვალის დახუჭვა. ჩვენ თავის დროზე გამოვლილი გვაქვს ის ყველაფერი განსხვავებით აი ამ უწვერული ჩინოვნიკებისაგან. უცბად რომ ან ნაციონალური მოძრაობიდან გადმოფრინდნენ და ან კიდე ციდან რო ჩამოფრინდნენ და ან სამზარეულოებიდან რო გამობრძანდნენ და არაფერი არ გაუვლიათ მათ ცხოვრებაში, ამიტომაც აქვს ცარიელი ფურცელი და აწერია ბიოგრაფიაო. და ეს ბიოგრაფია, ნუ შოკის მომგვრელია რო ნახოთ პარლამენტის დეპუტატების დიდი ნაწილის აი ეს ხო არის ოფიციალურ გვერდზე. იწყება იმ დღიდან, როცა დეპუტატი გახდა. აი იმ დღიდან იწყება მისი ბიოგრაფია. და აი ესეთი თვალის დახუჭვა დანარჩენ საქართველოსა და საქართველოს მოსახლეობაზე თითქოს ისინი არ არიან. ეს არის წარმოუდგენელი უსამართლობა მართლაც. ყველა სფეროს ეხება. სად არის სამართალი? სულ ის მახსენდება ხოლმე, კაცო, თავის დროზე ესე მძაფრად არ აღვიქვამდი ამას, მაგრამ დიდკაცთან პატარა კაცსა როდის გასვლია მართალიო? აი ამ მდგომარეობაში არის დღეს ჩვენი საზოგადოება, საუბედუროთ და სამწუხაროდ. მაგრამ ვიცით, არ შეიძლება გაჩუმება, არ შეიძლება შეგუება, არ შეიძლება თვალის დახუჭვა და მე მაინც მინდა რომ შემოძახებისთვის იყოს ხოლმე ჩვენი ყველა გადაცემა ორიენტირებული ამაზე, რომ რაღაცნაირად ნელ აინთოს ეს ხალხი.
1: ვეტერანთა დეპარტამენტზე იყო კითხვა, ვეტერანთა დეპარტამენტი ჩემი აზრით იმაზე მეც აკეთებს, ვიდრე მას შესაძლებლობა აქვს. იქ არის პატრიოტი ხალხი, რომელიც იღწვის იბრძოდა ამ ქვეყნისთვის ყველგან, სადაც კი ამ ქვეყანას უჭირდა და ვეტერანებისთვის ძალიან იღწვის. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ხა ამ ადამიანებს იმაზე მეტი შესაძლებლობა არ აქვთ, რა შესაძლებლობებიც აქვთ ხასუსო, იმაზე მეც აკეთებ. აქ სახელმწიფოზე ლაპარაკი და არა ვეტერანთა დეპარტამენტზე. სახელმწიფოზე 7 მილიონიანი ბიუჯეტით ვერანაირად ვეტერანთა დეპარტამენტი ვერ უზრუნველყოფს ყველა ვეტერანს. შეუძლებელია ვიმეორებ, უფრო მეც აკეთებენ, ვიდრე შესაძლებლობები აქვთ. სახელმწიფო ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. სახელმწიფომ უნდა გაუათმაგოს ამათ და უნდა გაუასმაგოს ამათ დაფინანსება, თორე თვითონ ეს ხალხი პატრიოტი ხალხია. ესენი არაფერს არ მოაკლებენ ვეტერანებს, თუ სახელმწიფო პირობებს შეუქმნეს. აქ ლაპარაკია რომ სახელმწიფომ და მთავრობამ შეუქმნას პირობები და არა თვითონ ამ დეპარტამენტზე ის ვიმეორებ, უფრო მეც აკეთებს, ვიდრე აქ შესაძლებლობა და ეს ძალიან დასაფასებელი, ძალიან პატრიოტი ხალხი ჩვენი მეგობრები არიან და საამაყო მეგობრები არიან ჩვენი.
0: რა არის ადამიანი, რისთვის ცხოვრობს, ხო? ჩვენი თაობა აღიზარდა მაგალითებზე, პოზიტიურ მაგალითებზე, ჩვენი გმირი თანამემამულეების მაგალითებზე. დაწყებული არ ვიცი, ისტორიიდან თანამედროვე გმირებით გაგრძელებული. და დღეს ჩვენ, აი ვეტერანების თემა ამიტომაც არის ძალიან ტკივნეული, ვიცით რომ დღეს ჩვენ ხედავთ რომ სამშობლოსთვის გაღებული სიცოცხლე ამ სახელმწიფოსთვის ასილარი ღირს. და საკუთარი თანამდებობა, რომელზეც ამბობს მეკუთნის აბარა 16000 ლარი. აი მეგობრებო, ფეოდალიზმიო და ფეოდალური მართლობა რა არისო, როგვეკითხებით ხოლმე ზოგჯერ. ეს არის ფეოდალური მართლობა. როდესაც ჩვენ თავს აფასებ, რომ ღირხარ თურმე და ის ვეტერანი, რომელმაც ციცოცხლე გაიღო, შენ რომ დღეს მაგსავარძელზე მჯდარიყავი, 100 ლარი ღირს თურმე.
1: ის რო ციცოცხლეს იღებდა შენ მაგდროს, ან ბავშვი იყავი, შორტებით დადიოდი სკოლაში და ბევრი მათგანი უბრალოდ სახში იჯდა ყავასვავდა. ეხლა შენ გაქვს 16000 ლარი და იმათ 100. და დაუფიქრდი ამას. დაუფიქრდი ამას.
0: და მაგალითი დღევანდელი თაობისთვის, ახალგაზრდა თაობისთვის, აი როგორი პრაგმატული გახდა ჩვენი შვილების თაობისთვის სამშობლოს დაცვის საკითხი. პრაგმატული, იმიტომ რომ მერე სვამენ შეკითხვას, რომ ვინ ციცოცხლე გაიღო, ვინ შეეწირა რა იმას, ან იმათი ოჯახები რა მდგომარეობაში არიან, ან ეს ცოცხლად გადარჩენილებს 100 ლარი რაში ყოფნით. და სახელმწიფო იმისთვის არ არის, რომ მხოლოდ სახელმწიფო ჩინოვნიკებს ყველა
1: დეპუტატი უნდა დაუფიქდეს იმას, რომ ვეტერანები თავსდებდნენ, თავსწირავდნენ ამ ქვეყნისთვის და მათ შორის იმისთვის, რომ დღეს ყოფილიყო გარკვეული კეთილდღეობა. და როცა ესენი იბრძოდნენ, აი ეს დეპუტატების ძალიან ბევრი დიდი ნაწილი ან საზღვარგარეთ სწავლობდა, ან სახში იყო, ისვენებდა, არ იბრძოდა და ეხლა უნდა დაუფასონ, დაუფიქრდნენ ამას და დაუფასონ იმათ ის ბრძოლა.
0: საქართველოს გარშემო ტრიალებთ ჩვენ და რა თქმა უნდა არის საკითხები, რასაც გვერდს ვერაულით ჩვენ. კიდევ ერთხელ მინდა შევეხო ამ თემებს. პოლიტიკური თემებია ეს. რაშიც ასევე ჩვენ კატეგორიულად კი არ ვეთანხმებით, უბრალოდ ჩვენ კატეგორიულად სხვა პოზიცია გვაქვს და სხვა ხედვა გვაქვს. ეს არის დაკავებები კიდევ ადამიანების ახალგაზრდების კვლატროტუარზე დგომის გამო. ეს არის საქმეები, რასაც ედება საიდუმლოობის გრიფი და ადამიანს არ აქვს უფლება, რომ თავი იმართლოს, კაცო, კარგი გასაგებია, ხო? დაიჭირე, დააპატიმრე. სასამართლოს ხდომებს ხურავ, თავი ამართლებინე ამ კაცს და თუ მართალია შენი მხარე, ანუ ბრალდებლის მხარე, ესეც გვაჩვენე იმ ღიაობით, შენი გახსნილი სასამართლო
1: პროცესი. საშუალება მიეცირო თავი იმართლოს.
0: და დღევანდელ პირობებში, როდესაც ქართული ოცნება ლაპარაკობს, გადავტვირთოთ ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. აი უნდა გადაიდგას თუ არა ნაბიჯები სიტუაციის შეცვლისკენ.
1: აუცილებლად ყველა ის საბჭოური კანონი, რომელიც მიიღო კობახიძის ხელისუფლებამ, უნდა გაუქმდეს. პირველ რიგში დასმენების შესახებ კანონი უნდა სასწრაფოდ გაუქმდეს. უნდა გაუქმდეს კანონები, რომელიც გვიგზავნავს მიტინგებს, ტროტუარებზე დგომას, ყველანაირ პოლიტიკურ აქტივობას გვიგზავნავს, ყველა ეს კანონი სასწრაფოდ უნდა გაუქმდეს. ამის გარეშე არანაირი გადატვირთვა არ მოხდება. არანაირი. ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ. კვლავ უნდა დავბრუნდეთ დემოკრატიის რელსებზე, ამისთვის იბრძოდა 30 წელიწადი ჩვენი ქვეყანა. და დღეს ეს ყველაფერი დაკარგულია.
0: ისე რა უცნაურია რა, თანამედროვე მსოფლიო, აი დღეს როგორი პიკი არის საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების, რა თქმა უნდა პარალელურად ეს დემოკრატიის სრულყოფას და განვითარებასაც ბიჭს აძლევს და ყველა სერიოზული მსხვილი სახელმწიფო ფიქრობს კიდევ თავისი დემოკრატია როგორ მოაგროს თანამედროვეობას და ჩვენ რომ
1: გიყვე საერთოდ აი ეს გრიფი საიდუმლო საერთოდ უნდა გაუქმდეს ეს ცნება. უნდა გაუქმდეს ეს ცნება.
0: ეს ძალიან ისეთია, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამ ძლია გამოიყენა.
1: ჩვენ ხედავთ, რომ ამ გრიფით იხურება ისეთი საქმეები, სადაც სრულიად გაუგებარია. აი ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარია, მართლა გაუგებარია რა შუაშია ელისო კილაძე და რა შუაშია გრიფი საიდუმლო. მე მაგალითად ეს არ მესმის. ელისო კილაძეს რა ჯაშუშობას აბრალებენ? ან რაიმე შეხება ქონდა რაიმე სტრუქტურებთან, რა კავშირში ა გრიფი საიდუმლო სრულიად გაუგებარია? მართლა გაუგებარია, უბრალოდ არ მესმის მე. თუმცა მე ვამბობ, რომ არც გულბაცხილაძის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს გრიფი საიდუმლო, იმიტომ რომ ჩემთვის წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი, რომელსაც საჯაროდ პუტინი აჯილდოვებს და ამ ჯილდოს საჯაროდ გადასცემს საელჩოში და ის ფოტოებს აქვეყნებს, ასეთი ადამიანი იყოს ჯაშუში, რომელსაც შეხება რა აქვს არანაირ სპეცსამსახურებთან. ეხა იმის ფიქრი, რომ გულბაცხილაძე აფინანსებდა რაიმე ქსელს, მაშინ უნდა გვანახონ ის სახელმწიფოს თანამშრომელები. გესმის, აი თუ ჯაშუში იყო, უნდა დაგვანახონ ვინ მუშაობდა მასზე, გამოდის რომ თვითონ ცხილაძე არ იყო სპეცსამსახურების თან

ბანკში რომელი მას არანაირ სპეცსამსახურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხება არ ქონდა. მას არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა. მაშინ რჩება ორი ვარიანტი. მაშინ ან გულბაც ხილაძეზე მუშაობდნენ

0: გადაცემა წაიყვანა თუ 6 და მუშაობდა დიდი ხანი საჯაროდ მას საჯაროდ აჯილდოვებდა მაგალითად პუტინი და ეს ფოტოები საჯაროდ იყო ის საჯაროდ ხარს უჭერდა რუსეთს აბას არაზუას არ მალავდა თავად არც სპეცსამსახურის თანამშრომელი იყო არც არანაირ ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელი არასოდეს არ იყო არც სახელმწიფო სტრუქტურებთან არაზუას არანაირი შეხება მას არ ქონია შესაბამისად არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე მას არაზუას ხელი არ მიუწოდებოდა აქედან ჩება რა გამოდის რომ გულბა ცხილაძეს ყავდა საკუთარი აგენტები მაგალითად იმ სახელმწიფო სტრუქტურებში სადაც საიდუმლო ინფორმაცია და ეს აგენტები, მისი აგენტები, ეხლა სასაცილოა თავისთავად, მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას. მაშინ გვანახონ ეს აგენტები. და ეს აგენტები რატო არ არიან დაკავებული? ან გამოდის, რომ გულბაცხილაძეს ვიღაცა ტერორისტული დაჯგუფება ჰქონდა, სადაც ვიღაც ადამიანები იყვნენ და მათთან ერთად რაღაცას გეგმავდა სახელმწიფო წინამდებარე. გვანახონ ეს ორგანიზაციები და ეს დაჯგუფებები. გესმის, ან მასზე მუშაობდა სახელმწიფო სტრუქტურებში საიდუმლო ინფორმაცია ვისთანაც ვისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ხალხი ან მასზე მუშაობდნენ ვიღაც ტერორისტები და ეს ხო სასაცილო ჯღერს რო ხა გულბა ცხილაძეზე ორკაციანი ორგანიზაცია ყავდა მასზე ვიღაცაები მუშაობდნენ ყველა მიცის რომ ეს ტყუილია და დაგვანახეთ მაშინ ეს ხალხი
1: თანაც რა არის
0: ეს გრიფის საიდუმლო უკვე ხდის რას ყველაფერი დახურულია ვერაფერს ვერ ვიგებთ
1: ეხო სხვადასხვა საქმეებია ელისო კილაძის საქმე სხვა არის გულბათ რცხილაძის საქმე სხვა არის ამ აი ამ კონტექსტში ამარა პარალელური
0: უკილაძე ჟურნალისტია ჩემთვის გაუგებარი ეგ ყველაფერი
1: და ითხოვენ ყველა ეს ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობი დაკავებული თუ იგივე ელისო კილაძე რომელიც სხვა თემაზეა დაპატიმრებული ყველა ეს ადამიანი ითხოვს რომ გახსენითო პროცესიო რომ საზოგადოება მოისმინოს მათ რას ედავებიან და ისინი რა პასუხებს სცემენ მაგრამ სააკაშვილის დროს ასე არისო
0: ну არ ვიცი ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე ვამბობ რომ ჩემთვის ეს სრულად გაუგებარია ეს ყველაფერი მე საერთო წინააღმდეგი ვარ რომ ესეთი გრიფის საიდუმლო იყოს იმიტომ რომ ამის მერე ვერავინ ვერაფერს ვეღარ იგებს და ეს კიდევ უარესია ჩემი აზრით
1: რამდენიმე დღის წინ ინგა გრიგოლიასთან ვიყავი გაგაცნაში სტუმრად და არ ვიცი აღარ მახსოვს მოვასწარი თუ არა ინგასთვის პასუხი გამეცა კითხვაზე მაგრამ ასეთი კითხვა დამისვა რომ აი როგორ ფიქრობ რატომ მიდიან აი ესეთი ავტოკრატიული გზით რა არის ამისი მიზანიო რატომ აკეთებენ ამას ეს ხომ სინამდვილეში საზიანოა სახელმწიფოსთვისაც და კონკრეტულად მათი პარტიისთვისაც და
0: ნებისმიერი
1: ადამიანი აქ ამას
0: ну აქ რთული სათქმელია პირველ რიგში თვითონ ამათ უნდა ვკითხოთ მაგრამ ბევრი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება ჩვენ ამომწურავ პასუხს ინგას ამ კითხვაზე ჩვენ ვერ გავცემთ. არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს ამომწურავი პასუხი, რატომ იქცევა ეს ხელისუფლება ასე, რატო შეჩადის ამ ქმედებებს, მაგრამ რაღაც ფაქტორების გამოყოფა შეიძლება. პირველი ფაქტორი სხვათაშორის არის სწორედ ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში აღმოჩნდნენ, ეხლა კუბახიძის თავრობას გულისხმობ, არავითარი ავტორიტეტი არ აქვს საზოგადოებაში. აი ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. როდესაც მოდიან ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ბიოგრაფია არ აქვს, მათ შორის ამას სავად კობახიძეზე ვამბობ, რომელიც სოროსის ფონდში იყო, მანამდე საზღვარგარეთ სწავლობდა, მერე სოროსის ფონდში იყო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში არასდროს არ მონაწილეობდა, აბსოლუტურად არსად არ უღწვია და არ უძვია, რაც ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იყო. და ესეთი აღმოჩნდა მთელი ერთი კაცი კი არა, ერთი კობახიძე კი არა, იქ ასეულობით. აი ამ შემთხვევაში ყველა სახელმწიფოში და ისტორიულადაც ხშირია, რომ იწყება რეპრესიები. ამ რეპრესიების შედეგად ხდება საზოგადოების დაშინება და დაშინების გზით ავტორიტეტის მოპოვება. ყოველ შემთხვევაში ასე გონიათ ამათ, რომ იპოვებენ ავტორიტეტს, იმით რომ აშინებენ საზოგადოებას. დააკვირდით, რომ ისტორიულად ესეთი პროცესია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორია. მხოლოდ ეს არაა, მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ამ ადამიანებს როგორც წესი, არასოდეს არ აქვს ცოდნა, მაგრამ ცდილობენ თელოსოფიოს დაუმტკიცონ, რომ ცოდნა აქვს, ღრმა ცოდნა აქვს, მაშინ როცა სუამას ლაპარაკობენ, რომ გვაქვს ცოდნა, გვაქვს ცოდნა. და ისევ რეპრესიების გზით ცდილობენ რაღაც ეკონომიკური შედეგების მიღწევას, რომ კვლავ ავტორიტეტი მოიპოვონ. მე რას მიახციეს? რომელი კობახიძის წამოწება მაღაზიების ფასებიდან დაწყებული და იქ რკინის გზის რეფორმები დამთავრებული, რომელიც ამოწყება აღმოჩნდა დადებითი და რომელმაც წამოწებამ გამოიღო შედეგი. ყველაფერი მასკარადია. ყველაფერი

0: მასკარადია, მათ შორის ამ ხელა კომისია შექმნეს, რომ გაესამართლებინათ სააკაშვილის რეჟიმი და ბოლოს დაბეჭდეს წიგნი. აი წიგნი დაბეჭდეს.
1: მართლაც საოცარია.
0: ეს არის შედეგი. ყველაფერი მასკარადია.
1: კარგად უთხრათ რა, ეს კარგად გავხსნათ.
0: რა უნდა უთხრათ ახლა კომისიამ იმუშავა თვეები. ამ კომისიის წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა, იქ მარტო მე მგონი სოზარ სუბარი იყო ერთადერთი, რომელსაც ყველაფერში არა, მაგრამ გარკვეულ პროცესებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული. ბევრში, ბევრ პროცესში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. დანარჩენები არც ერთ ადამიანს რეალურად საერთოდ არც ერთ პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია. იქ იყო თემები, სადაც საერთოდ საკვანძო როლი ითამაშა პატრიოტთა ალიანსმა, ობიექტივმა, წინააღმდეგობის მოძრაობამ, რომლის თავმჯდომარეც მე ვიყავი. არც ერთი ადამიანი ამ ორგანიზაციებიდან იქ არ მოსულა, თუმცა ამ თემებზე იყო ლაპარაკი. ილაპარაკეს, რა ჩვენ ყველამ ვიცოდით და რაზეც 10 წელი არამარტო ვლაპარაკობ, წიგნებია დაწერილი, აი ეს გამეორეს და ბოლოს ახალი წიგნი დაბეჭდეს. მორჩა.
1: კი, გამოვიდა.
0: ეს იყო მთელი ამ კომისიის მუშაობა.
1: თავმჯდომარე პაპუაშვილი და გააკეთა ასეთი კომენტარი, რომ ამ კომისიის მუშაობასო მიეძღვნებაო ორი წიგნიო, ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ეს ყოფილა მიღწევა.
0: ვულოცავთ ჩვენ ამ ამბავს. კიდე ერთი წიგნი დაიწერება, ან ორი წიგნი დაიწერება. მასკარადია ჩაულებრივი.
1: და წეგან რომ ახსენე.
0: მასკარადი იყო ქონების დაბრუნება, მასკარადი იყო კოჰაბიტაცია, რომელმაც საშინელი შედეგები მოიტანა. მასკარადია ფასების კომისია, მასკარადია ეკონომიკური რეფორმები, მასკარადია საუბარი, რომ ყველაზე ბედნიერი ქვეყანა ვართ, ყველაზე ეკონომიკურად წინ მივდივართ. ამ ხელისუფლების ყველა ქმედება არის მასკარადი, რასაც კობახიძე აკეთებს და ეს არის მცდელობა, რომ ავტორიტეტი დაიმკვიდროს. დაშინებით და ესეთი მასკარადებით და რეალურად ეს არ გამოდის. ასევე რომ წესრიგი დაამყარონ, რა წესრიგი? რატომ აკეთებენ ამას? იმიტომ რომ განამტკიცონ საკუთარი სკამები და განიმტკიცონ თავი ამ ხელისუფლებაში. აი ამიტომ აკეთებენ ამას. ეს კანონები დასმენებიდან დაწყებული და დამთავრებული ტროტუარზე დგომით, ხოლო იმიტომ არის რომ არ შეირყეს კობატონი კობახიძის ძალაუფლება. იმიტომ რომ ეს ძალაუფლება ავტორიტეტით არა აქვს, ხალხში პატივისცემით კი არა აქვს. და ცოდნით კი არა აქვს მოპოვებული და რო არ შეირყეს, ამიტომ არის მთელი ეს კანონები და მთელი ეს ქმედებები.
1: ამიტომაც იყო რომ სწორედ ეს ჯგუფი ყოველთვის მიზანმიმართულად, კულუარულად, აი მე რო ვამბობ ხოლმე ხშირად ჩაჩურჩულებითო, თუ საჯაროდ ებრძოდა ყველა იმ ადამიანს საკუთარი გუნდიდან, სხვა გუნდებიდან, ვიში ცხედავდა ბიოგრაფიას, მებრძოლს, ავტორიტეტს, საკუთარი ბრძოლით შექმნილ ავტორიტეტს. ის კი არა რომ ვიღაცამ შექმნა.
0: ჩვენთან ბრძოლის მთავარი ფაქტორი იყო და რჩება ბატონი კობახიძე არის ის, ვინც გვებრძვის დაუსრულებლად და ვერ დაოკდა და აი ამ ბრძოლის არსი სწორედ ისაა, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი შრომი და ბრძოლით მოპოვებული ავტორიტეტი და ეს ზულს ბატონ კობახიძეს. ეს ზულს ხელიც გაუწოდეთ ბევრჯერ, არ მოისურვა, ეს ზულს მას.
1: ცოტა დრო რჩება ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე, როგორც წესი ტელემაყურებლები სხვადასხვა შეკითხვებს გვისვამენ და გვწერენ და ჩვენც პერიოდულად, აი ბევრ შეკითხვას უკვე უპასუხეთ, რაც სოციალურ ქსელში მომწერეთ და მოგწერეთ, მაგრამ ერთი თემა არის, რომელზეც კვლავ გთხოვენ ჩვენი ტელემაყურებლები ყურადღების გამახვილებას, საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებზე ბევრი დისკუსია მიდის ახლა დიდი საზოგადოებაშიო და თქვენ კი ხშირად საუბრობთ ამაზე, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ხომ არ აგვიხსნიდით, რატომ არ არის ამაში საფრთხე, რა სიკეთეებს უნდა ველოდეთ და რა საფრთხეები შეიძლება იყოსო? ცოტა დროა, მაგრამ მაინც
0: რა საფრთხეში, რა, აი ვინმე მაგვიხსნას ეს საფრთხე? აი ვინმე მაგვიხსნას რა, გვითხრას რომ აი ეს და ეს საფრთხე დაგვანახოს ვინმე? ეხა შეიძლება თეორიულად კაცი გამოდიოდეს და იზახდეს საფრთხეა, საფრთხე გავიგე, დაგვანახეთ ეს საფრთხე. დაგვანახეთ. როცა მე ვამბობ, რომ თურქეთთან ურთიერთობა საფრთხეა, ამას დასაბუთება აქვს. ჩვენი ისტორიული ურთიერთობა თურქეთთან, არის ის, რომ მუდმივი ომები 1000 წლის განმავლობაში, 51 თუ არ ვთქვი, თავდასხმა და ომი, 1/3 ტერიტორიებისა წართმეულია დღესაც და ისე ნახევრად შემცირდა. 50% დაუკარგეთ ჯამურა ტერიტორიებისა, მაგრამ 33% ტერიტორიების წაიღო აგერ 100 წლის წინ და დღესაც შემოიჭრა აჭარაში და ექსპანსია აჭარაში

0: წარმოუდგენელი, რომ თურქული რაიონი გახდა და ბათუმში.
1: რაიონები.
0: რაიონი კი რაიონები. და კაფეში ვერ შეხვალ, რომ იქ თურქი არის ეს. ეს არის გათურქება, ნუ თუ ამას ჩვენ ვერ ხვდებით. და უკვე გაჩნდა უამრავი ხალხი, ვისაც ეს მოწონს და იძახის თურქეთზე, ცუდი არაფერი არ თქვა, იქიდან დოლარები მოდის, დოლარებიო. ნუ ეხა დოლარებზე სულ ხო ვერ გავყიდით, კაცო, და ქართველობას ხო ვერ გავყიდით. ახლა მეორე მხარეა. აქ რა, ჩინეთი სად არის და ჩვენ სად ავართ? აქ პატარა ჩინეთი ვერ აშენდა, თუმცა პატარა ჩინეთი მთელ სოფლიოშია, საქართველოში ვერ აშენდა. ჩამოვიდნენ, ქართული ენა ისწავლეს, ქართულად დაიწყეს ლაპარაკი და აღარ ჩამოდიან. არ არის აქ ის ნიადაგი, რომ ექსპანსია მოხდეს. ტექნოლოგიურად ეს პლუსია. რას ნიშნავს საფრთხე? მთელი სოფლიო, კაცო, იაპონიაც კი, რომელიც რობოტოტექნიკაში მოწინავე ქვეყანა, ეხლა ჩინეთთან იწყებს თანამშრომლობას, იმიტომ რომ მათმა შექმნეს რობოტები არანაკლები ხარისხისა იაპონიაზე. მთელი მსოფლიო თანამშრომლობს იქ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით და ჩვენც უნდა ვითანამშრომლოთ. საფრთხე რაშია? ვინმე დაგვისახელოს, გვითხრას, აი ამაშია, ამაშია, ამაშია საფრთხე. და გავიგებთ. ვერავინ ვერაფერ საფრთხეს ვერ ასახელებს და რაღაცა თეორიები გვესმის, რომ ჩინეთის უკან დგას კრემლი. ეს საერთოდ ბოდოა. პირიქით, კრემლის უკან დგას დღეს ჩინეთი. აი სრული ბოდოა. არ არის არანაირი საფრთხეები. აქ მარტივი რამეა, ქალბატონმა თინა ხიდაშელმა გადაწყვიტა, რომ ფული იშოვნოს, ტაივანიდან მიიღოს გრანტი და შემდეგ დაწეროს რაღაცა დოკუმენტი, რომ უდიდესი საფრთხეებია, ჩინური დრაკონი შემოვიდა საქართველოში და ეს არ ხდება და ჩვენ საერთოდ ამ თემით არ ვიყავით დაკავებული. საერთოდ ამ თემაზე ჩინეთზე არ ვლაპარაკობდით, მანამ სანამ არ გამოქვეყნდა ქალბატონი ხიდაშელის ნამუშევარი, სადაც გავიგეთ, რომ ობიექტივი ყოფილა თორმე ჩინეთის მთავარი პროპაგანდისტი. და არასოდეს არ ვიყავით, მაგრამ დავიწყეთ ახლა ამ თემაზე ლაპარაკი. და მე ვერ ვხედავ ამერიკა თუ ტექნოლოგიურად თანამშრომლობს ჩინეთთან და არა მარტო ტექნოლოგიურად. ამერიკა ჩინეთის ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად არის გადაბმული ერთმანეთთან ეს საკითხები. ევროკავშირი ჩინეთი, აგერ უკვე იაპონია ჩინეთი. ჩვენ რატო უნდა ვიყოთ სადღაც შორს? და რა საფრთხე ვინმე მამიხსნას, რომ მივიღო ეს აზრი, რა გამაგებინოს, რომ აი ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა, ეს საფრთხეა და დაგვანახონ რა ეს საფრთხეები. არავინ ხარ გვიჩვენებს არაფერ საფრთხეებს, მარტო რაღაცა გაუგებარი ზოგადი წინადადებები. ეს აბსურდია ყველაფერი.
1: დიდი მადლობა ბატონ დავით, ჩვენს
0: ტელემაგურებელსაც
1: მადლობას მოახსენებ.
0: დიდი პატივისცემა ჩვენი.
1: ობიექტივი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას ნახვამდის.
0: ნახვამდის.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
2: ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი, საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს

0: ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი.
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად, განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების, პროფესორებს,
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზეც ალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო. კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო? პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადია ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღია. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერამინეს ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგინდაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ით ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის აქ გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზრდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ცისრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზრდილა ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც

0: ესეთი პროცენტი ამფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს, ხო, მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, ხო. ახლა ბუნებრივია რომ ამერიკა და ევროპა როგორც ახალი პარტნიორები სომხეთს პირდებიან რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს, ხო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გვჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმითო კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა და ასევე მინდა მივესალმო ჩვენს კოლეგას საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძეს. გიორგი, გამარჯობა.
1: მოგესალმები, მოგესალმები.
0: როგორ ახალ? ცხელა, ცხელა ხო თქვენთან?
1: ცხელა, ცხელა და დაგვიცხა წელს ძალიან განსაკუთრებულად ცხელა ჩვენთან.
0: ჩვენთან ახლა კარგად წვიმს და ცოტა აგრილდა. კეთილი, კარგი, ახლა საგარეო თემებს ახო ეს ამინდი გავიარეთ და ახლა საგარეო თემატიკას საგარეო თემატიკას შევეხოთ. კი ბატონო. ჩვენ მე და გოჩამ პირველ ნაწილში განვიხილეთ ეუთოს მიღებული მიერ მიღებული რეზოლუცია, სადაც ფაქტიურად საქართველოს პირდაპირ უთხრეს, რომ 24-25 წელს ჩატარებულ არჩევნებს არ ცნობთ, იმიტომ რომ ნუ გაყავდა და ასე შემდეგ. იცი, შენ ახლა გაცნობილი ხარ, ხო? რა მე დაუსვი კითხვა გოჩას პირველ ნაწილში უბრალოდ არ დაგვცალდა, იმიტომ რომ მაყურებელი რეკავდა, მართლა კარგი საუბრები ქონდა მაყურებლებთან, მადლობა მაყურებელს. მაგრამ გოჩას არ დასალდა პასუხი და ახლა ისევ გოჩას ვეკითხებით და შენც, რომ ორივე ჩართულები იყოთ, მაგრამ ჯერ გოჩას მივცეთ საშუალება, თორე ძალიან დავჩაგრე პირველ იმაში, პირველ ნაწილში.
1: ესე იგი, აუცილებლად.
2: ჩებოგიო, პირველ ნაწილში დავით დაიჩაგრავთ, ახლა შენ გჩაგრავთ, ხო?
0: არა, მე ამ ნაწილში მე გავჩუმდები, აი ეგე ორივეს მოგცემ საშუალებას. აი ანუ მე დავსვი კითხვა, ჯერ მაყურებელს ვეთქვი, დავსვი ასეთი კითხვა. ეუთო გვეუბნება, რომ არჩევნები გაყალბდა, ანუ არ ვცნობთ არჩევნებს, არც 24-ში, არც 25-ში და ასე შემდეგ. და მე დავსვი კითხვა ასე რა, რომ აი რატო უნდა მივაქციოთ ყურადღება მაგალითად ეუთოს, მაგალითად ევროპარლამენტი, რასაც გვეუბნება, რომ თქვენ არასწორი კანონები მიიღეთ და ასე შემდეგ. აი ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში და რატომღაც ვიღაცა გვეუბნება, რომ არასწორად ცხოვრობდა. რატო უნდა მივაქციოთ ყურადღება ან ზოგადად გავამახვილოთ ამაზე ყურადღება, ჩვენ გავაგრძელებთ ცხოვრებას ისე, როგორც ჩვენ თვლით საჭიროდ. ან გოჩამ ასევე თქვა, რომ განა ჩვენ არ ვიცით

0: რო გაყავდა არჩევნები, განაჩვენ არ ვიცით, რომ ამდენი კანონი არასწორად არის მიღებული და ისევ დაუსვი კითხვა ამ ნათქვამზეც, რომ ჩვენ ხო ეს ყველაფერი ვიცით. აი რისთვის არის საჭირო მაგალითად, რომ ან ევროპარლამენტი, ან რა ქვია, ეუთო რაღაცას დამატებით იღებს და ისევ გვეუბნება, რომ თქვენ არასწორად მოიქეცეთ, შეცვალეთ კანონები, გაათავისუფლეთ სასამართლო გავლენისაგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი რატო, რატო?
1: აი ამიტომაც და მე ვფიქრობ, რომ მე მოდი გიო ასეთი ფორმით დავიწყებ და მე შენგან უფრო მაინტერესებს კიდე რომ ასე ვთქვათ, ეს ნაწილიც რომ გავარკვიოთ ჩვენი მაყურებელი.
0: ბოდიში, მე ვჩუმდები და ტექნიკოსებს ვთხოვო ზარები არ შემოუშვათ, იმიტომ რომ ბევრი სალაპარაკოა და რადგან მე უკვე მივეცი კარბლანში და ბურთიც და მოედანიც დაუთმე, ამათ მივცეთ სრულად.
1: ხო, ანუ მოდი თვითონ ჯერ განვიხილოთ რა არის ეუთო. ხო, რა ხილია ეს და რა არის თქვათ იგივე, აი მე ვლაპარაკობდი გაეროს შესახებ, რა არის გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ხო? ანუ სუვერენულმა სახელმწიფოებმა შექმნეს გარკვეული პლატფორმა, სადაც ეს სუვერენული სახელმწიფოები რაღაც გარკვეულ წესრიგზე შეთანხმდნენ. და საფუძველი ამას კიდე უფრო ადრე ვერსალის ხელშეკრულება იყო. ანუ ისტორია გვაჩვენებს, რომ გახდა აუცილებელი საჭიროება, გახდა იმისი, რომ სახელმწიფო შორის ურთიერთობებისთვის რაღაც გარკვეული პლატფორმა, გარკვეული პლასტარმი არსებობდეს, სადაც ეს სახელმწიფოები დასხდებიან. ახლა ამ შემთხვევაში შევხედოთ ეუთო რა არის, ხო? და რა არის თვითონ ევროკავშირიც. რისკენაც მივისწრაფით და მივდივართ და ამას ეს კონსტიტუციაში ჯერ კიდევ გვიწერია. ეს არის სახელმწიფოთა ერთობა, რომლებსაც გარკვეული სტანდარტები აქვთ. სტანდარტები სახელმწიფო როგორი უნდა იყოს, სტანდარტები ამ სახელმწიფოში როგორ უნდა იყოს დაცული, ინსტიტუციები და ყველაზე მთავარი რაც არის, ადამიანი როგორ უნდა იყოს დაცული. და ამ ტიპის სახელმწიფოები ქმნიან ერთობას და გეუბნებიან. თუ შენს ქსურს ასეთ ერთობაში გაერთიანება, მაშინ კეთილი უნდა ინებო და ეს სტანდარტები შენც უნდა შეასრულო. ანუ ეს არ არის ვიღაცა თავსმოყვეული კი არ არის და კი არ გეუბნება, გინდა თუ არა მთელი მსოფლიო გვინდა ასე ვთქვათ, მაშინ რა ქვია, გავაერთიანოთ ამ ჩვენ სახელმწიფოთა ამ გაერთიანებაში. არა, თუ სურვილი გაქვთ და თუ სურვილი გაქვთ ამ შემთხვევაში კიდე რაზღებულობ და რატომ უნდა გქონდეს სურვილი რომ აქ მოხვდე? ერთი რომ ამ სტანდარტის სახელმწიფოს თუ ვაკეთებ, მაშინ უკვე უფლებები მაქვს, საბაჟო ურთიერთობები, ერთმანეთ შორის ურთიერთობები, საბაჟო ურთიერთობები ისეთი გახდეს, რომ მაქსიმალურად კომფორტული გარემო შეექმნას ჩემს მოქალაქეს თავისი ეკონომიკის განვითარებისთვის, თავისი სოციალური პრობლემების მოგვარებისთვის. ანუ ეს სტანდარტი გეუბნება, გინდა ჩემთან ერთად ყოფნა, გინდა შენც რომ შემოხვიდე აქ, მაშინ ეს სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილო. აქედან გამომდინარეა შენ რასაც ამბობ, რომ რა გავლენას ახდენს ის გავლენა, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ, ბოლომდე სანქცირებული ჩვენ არა ვართ, მაგრამ გარკვეულ წილად იმის გამო რომ არასწორად ვიქცევით, ჩვენ სახელმწიფოს ასე რაღაცა მოხელეებს გარკვეული სანქციები უკვე ამუშავდა და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეკონომიკაშიც კი უკვე აი გიორგი ამბობდა 7000 დასახელების პროდუქტზე გვაქვს, რომ ჩვენ შეგვიძლია გამბაჟების გარეშე შევიტანოთ, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო არ იყენებს. სომხეთმა ინდონეზია აწია თავისი სოფლის მეურნეობა, თავისი ასე ვთქვათ ის რასაც აწარმოებს, ყველაფერს, რომ ის უკვე მზად არის ხვალდაზეგრო დასვან ეს საკითხი, რომ ბაჟის გარეშე ევროპაში შეტანა შეიძლება, ის გამზადებული შეიტანს ამ ყველაფერს და ჩვენ დღეს ეს უფლება გვაქვს და ვერ ვიყენებთ. ჩვენ ეკონომიკას რაც დაემართავ ხედავთ, გარკვეულ წილად ეს შედეგია იმისი, რომ გაცივდა ურთიერთობები, აღარ შემოდის ჩვენთან ინვესტიციები, რომელიც ევროპული და დასავლური ინვესტიციები შემოდიოდა და აღარ შემოდის. ჩვენ შევცვალეთ და ვექტორი უკვე შეცვლილია, თუნდაც აი მანქანა ეს ჩვენ გახსოვს პირველივე ის როცა მიიღეს კანონი, რომ მანქანების წრების ის რო განსაზღვრეს, ხო? და მივხვდით ეგრევე და ვთქვით, რომ ეს არის ვიღაცას ლობირებას უკეთებენ, რომ ჩინური ავტომანქანები შემოიტანონ. დღეს უკვე ტელევიზიებში უკვე გამოდიან ავტო ისინი ექსპორტიორები და ამბენ კი ამ დღეში ვართ. პირველივე დღეს ჩანდა, რომ აქეთკენ მივდიოდით. ანუ რა გავლენას ახდენს, როცა ისინი ხედავენ, რომ შენ არ იქცევი სწორად და არ მიყავს სწორად ყველაფერი, ეს შენს ეკონომიკაზე მოქმედებს. დაქცეული ეკონომიკა რო გვაქვს ერთ

0: აქვს. თორემ თუ ამ ნაბიჯებს არ გადმოდგავ, რასაკვირველია შეგეცვლება მდგომარეობა და აღმოჩნდება ისე მდგომარეობაში, რომ შენი თვითონ შენი მოსახლეობა კატასტროფის წინაშე რომ დადგება, ეს მოსახლეობა შეხცვლის. ეს მოსახლეობა შეხცვლის თუნდაც ცუდი საარჩევნო გარემოს პირობებში. შეხცვლის იმიტომ, რომ მთელი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი მართლაც დაახლოებით, არ ვიცი პროცენტულ რაოდენობაზე როგორ შეიძლება თქვათ, მაგრამ მე რასაც უყურებ, ხო? აი მაქსიმალური რაოდენობა დღეს ვინც ქართულ ოცნება შეიძლება რაღაცაში მხარს უჭერდეს და 10% ალბათ მაქსიმუმს ვამბობ, იმიტომ რომ ნუ დანარჩენი ადამიანები ელემენტარულად ხდებიან იმას, რომ დაიქცა ხო მათი ეკონომიკა. ადამიანები გარბიან ქვეყნიდან. ადამიანებს აი თუნდაც იმაზე როცა იყო ლაპარაკი, რომ აი ხო შეეძლოთ, ჩვენ კი ვამბობდით და გიორგიც ამბობდა, რომ ალბათ ეს შემოდგომამდე კიდე დაეკიდება, რომ იმას რა ქვია უვიზო რეჟიმის გაჩერება და ეს არ უნდა. ეს ხომ პირდაპირ კიდე გეუბნებით, ვის დაარტყავს პირველ რიგში? იმათ კი არა, ვისაც ხო მე დარწმუნებული ვარ, ადამიანებს რომელსაც ბიზნესი აქვს, სასწავლო ვიზები აქვს, საშუალება აქვს იმისი, რომ აჩვენებს, რომ შემოსავალი აქვს, ისინი რასაკვირველია გავლენ. ვიზა კი არ შეუზღუდავს რაღაცას, გავლენ ულებრივა ჩავლენ ევროპაში. ეს სინამდვილეში გადაუკეტავს იმას ჟანგბადს იმ ადამიანებს, რომლებიც სიცოცხლის უფლებას წაართმევენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩვენ ხო ვიცით, ჩვენს გარშემო და მაყურებელმაც იცის, რამდენიმე ადამიანი გადარჩა სწორედ იმიტომ რომ ევროპაში ჩავიდა და ავამტყოფობა მისი ისეთ მდგომარეობაში იყო და ისეთი სიტუაცია ქონდა, რომ არ ჩასულიყო, ფაქტობრივად განწირული იყო, ხო? ადამიანებს, რომლებსაც ელემენტარულად ოჯახის რჩენისთვის ჩადიან და რა ვიცი, საბერძნეთში იქნება, იტალიაში იქნება, ესპანეთში იქნება, უვლიან სხვის იმას, რა ქვია, მოხუცებს და იმ ფულით აქ შვილებს და შვილიშვილებს ეხმარებიან. აი ესენი გადაიკეტება, ხო? აი ეს არის ის ზეგავლენის, ასე ვთქვათ, რა ზეგავლენას მოახდენს, როცა სხვავ ამ კითხვას, ხო? ანუ ეს არ არის მარტო ნათქვამი რაღაცა რეკომენდაციის სახით. ეს თუ ამოქმედდა, ეს სერიოზულად იმოქმედებს თითეულ ჩვენგანზე, თითეულ იმ ადამიანზე, რომელიც დღეს საქართველოსში ვართ. გიორგი, ახლა შენთვის გადმომიცია, ხო?
1: კი ბატონო, გარდა იმისა, გოჩა, შენ რაც თქვი, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ქმნის რაღაც სტანდარტს და გაერთიანებას, ჩვენი ისტორიის მანძილზე ჩვენი დედამიწა ისეა მოწყობილი და ისეა შექმნილი, რომ არ არსებობს არცერთი სახელმწიფო, რომელსაც სხვა სახელმწიფოსთან არ ქონდეს შეხება და არ ქონდეს მას ურთიერთობა. ჩვენ განსაკუთრებით ახლა ჩვენ ისტორიას თუ გადავხედავთ, რომის და ეგვიპტის და ამას რა ქვია საბერძნეთის და შუამდინარეთის ეპოქიდან ვიდრე დღემდე ყოველთვის ვიყავით ესე ვთქვათ მოწინავე, მაშინ რა ქვია მოწინავე და რიგებში იმ სახელმწიფოთა შორის, რომელსაც საერთაშორისო ურთიერთობები და საერთაშორისო ესე ვთქვათ კონტაქტები ქონდა, ხო? ახლა მარსის მოედანზე მით
0: ფარსმანს
1: და გაშლილი დროში შედიოდა, ხო? ანუ რაღაცას წარმოვადგენდით, თუნდაც რაღაცა ეს ერთი ბეწო ეს არ აქვს ქვეყანა, ხო? რაღაცა წარმოვადგენდით, ხო? ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, რომელმაც არა მარტო ღვინო მიცა, არამედ ოქროს წარმოება მიცა და ამათ მააფეთქეს მერე სამწუხაროდ ის ოქროს ეს არ აქვს წარმოება. მეტალურგია მივეცი ჩვენ და ხორბლის ხუთი იმენა რა ქვია სახეობიდან 4 ქართულია და მაგით დამაყობთ და მაგეთ იმოშვებთ. ანუ ჩვენ ეს საერთაშორისო ურთიერთობები ყოველთვის ქონდა. მითუმეტეს დღეს, როდესაც გლობალიზაცია არამარტო კარზე გვიკაკუნებს, არამედ გლობალიზაციის პირობებში ცხოვრობთ და წამყვან სახელმწიფოებს აქვთ ის სტანდარტი, რაზეც ჩვენ ილაპარაკე და ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ რეგიონალური ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქვია ევროკავშირი და სადაც ჩვენ გვინდა შესვლა და ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ საერთო უსაფრთხოების ესა რა ქვია კოლგა, რომელსაც ჰქვია ნატო და გვინდა არ გვინდა ჩვენ შევალთ თუ არ შევალთ ნეიტრალური ვიქნებით თუ არ ვიქნებით, ნეიტრალური ამ ორგანიზაციას და მოყოლებული შევარდნაძის პერიოდიდან მიდრე დღემდე რაღაცნაირად ყოველთვის ჰქონდა ურთიერთობა და ყოველთვის ვიყავით წარმოდგენილი ნატო სამიტზე, ხო? ეს აი ხვალ იწება ანკარის ნატო სამიტი, სადაც უბრალოდ იგნორი გამიკეთეს და აღარ დაგვიწაეს, ხო? მაშინ როდესაც იქ იქნებიან წარმოდგენილი ბახრეინი, ავსტრალია, რაღაცა ესეთი, საუდის არაბეთი, კუვეიტი, შეწარმოგიდგენთ ჩვენ არ ალშარას დაუძახეს სირიის გარდამავალ პრეზიდენტს, ალშარას დაუძახეს და ეხლა თუ შეიძლება ნატო ვერ მოვიწვიოთო, მაგრამ ისე გააკეთოს, რომ თურქეთის პრეზიდენტმა რაღაცა პირდაპირ თავისი რა ქვია არხებით მოიწვია და თავისი

0: მიტეს აჭარა, რომელიც შეხვდება მაღალი დონის ზებას, რა ქვია, შეხვედრებს გამარკვევა. ჩვენ ამოვარდით ამიდან და ახლა გიავორსკი გამოგზავნდა დღეს და იძახა რომ იქ 20 რა ქვია მხოლოდ ნატოს წევრი ქვეყნები არიან და ჩვენ არ ვიქნებით წარმოდგენილი და რატო უნდა ვიყო წარმოდგენილი? რატო ვიყავი ბატონო გია, როცა ხეშევარდნაძის ხელისუფლებაში გზანდებოდი ემაში, რა ქვია, რატო დადიოდი ნატოს სამიზე? როცა მიხეილ სააკაშვილის ემაზე, რა ქვია, ხელისუფლებაში გზანდებოდი, რატო დადიოდი ნატოს სამიზე? მაშინ გეტყვა ეს რომ იქ კაცო მარტო ესენი არიან, რა ქვია, ნატოს წევრი ქვეყნები და ჩვენ იქ რა გვინდა?
1: აი გიორგი, ერთი მომენტი, აი კარგად რომ გაიგოს მაყურებელმა. აქ ფაქტობრივად საუბარი არის, როცა სოფლიო პოლიტიკა წდება და აქედან გამომდინარეა დანარჩა ეს მომენტია, იქედან ვარდები. ანუ ჩვენმა იზოლაციამ გამოიწვია ეს, თორე შუა აზიის ქვეყნებიდანაც კი არიან წარმომადგენლები, იმიტომ რომ რეალურად იქ მიდის საუბარი საერთოდ უსაფრთხოებაზე. აქ მიდის ლაპარაკი ეკონომიკის უსაფრთხოებაზე, ყველაფერზე მიდის ლაპარაკი და ამიტომ უნდა მონაწილეობდე ყველგან, თუ კი შანსი გაქრო დაждდე.
0: გოჩა, ნატო მარტო სამხედრო ეს არ არის, ალიანსი არ არის. ეხლა მე როცა ვამბობ ხოლმე რომ რაღაცა ჩვენ ნეიტრალური სტატუსი შეიძლება ჰქონდეს და რაღაცა ჩვენ შეგვიძლია საფრანგეთის მსგავსად პოლიტიკურ ემაში, რა ქვია, ნატოში შევიდეთ და სამხედრო ალიანსში, როგორც საფრანგეთი იყო წლების განმავლობაში და მე მგონი დღემდეც ესეა. ო არა, 2012-დან არის უკვე დაბრუნდა სამხედრო ემაში, რა ქვია, ალიანსში. თორე იყო მხოლოდ პოლიტიკურ ნაწილში, ხა ნატო არ არის.
2: ერთი პერიოდი საერთოდ გამოვიდა ნატოდან.
0: ერთი პერიოდი საერთოდ გამოვიდა კი ბატონო და მერე დაბრუნდა. ეს ჩვენ არ იმაშობა, რა ქვია, არაფერს არ გვავალდებულებს და არ გვაძალებს, რომ არიქა მაინცა და მაინც სამხედრო ალიანსში ვიყოთ. უბრალოდ ნატოსთან გქონდეს ძალიან კარგი ურთიერთობა, ისე როგორც ჰქონდა შევარნაძის დროიდან მოყოლებული, ვიდრე დღემდე და ამათმა ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ნატოდანაც ამოვარდილება. ჯო უსაფრთხოების ევრთოზე დიდი ეს რა ქვია ორგანიზაცია ამ წუთში, ხო? აი არ ვიცი, ევრთო არის ეს ორგანიზაცია, რომელიც აი დედამიწის ზედაპირზე სადაც კი ომი არის, ევრთო რო ჩადის, მას არ ესურია. აი არ ესურია ევრთოს. აი შეიძლება წითელ ჯვარს ესროლონ, რაღაცა სხვა ორგანიზაციებს, მაგრამ ევრთოს მანქანას რო აი ეს OSCE-ო რო აწერია და გაივლის, იციან რომ აი ყველაზე აი რა თქვა, ახლა დაეშის წარმომადგენლებიც კი უშვებდნენ ევუთოს. ეს იმხელა გავლენიანი ორგანიზაციაა, ხო? და შენ როდესაც გამოდიხარ და ეცახი რომ ეს რეზოლუცია არის პარატინა ქაღალდი, ნუ ან შეგნებულად მავნებელი ხარ, ან არ იცი რა არის ევუთო, ხო? ევუთომ ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცაში გადაგვარჩინა და ძალიან ბევრ რაღაცაში ხელი შეგვიწყო იგივე კონფლიქტების დროს. ამიტომ არა, აი არ ვიცი ხა ესენი ხანდახარ იგი ფიქრობენ და რა პოლიტიკას აწარმოებენ, არ ვიცი, მაგრამ კრიტიკაც იცი რა, გოჩა, მე ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე რომ Facebook-ზე რაღაცა ვიხუმრო, ხუმრობაში გადავატარო, მეგობრები გავაცინო, რაღაცა ესეთი ვიმხიარო ამათ იმაზე, მაგრამ როდესაც ეკრანზე ზიხარ შენ და ხელისუფლების კრიტიკას აპირებ და აკრიტიკებ ხელისუფლებას, იქ არგუმენტები უნდა მოიშველიო და არგუმენტები უნდა კონდეს და რაღაცა შესთავაზო, ესე კი არა, ასე გააკეთე, მაგრამ ამ წუთში არგუმენტები ამოგვეწურა ჩვენ, ვაი, აი
1: ალბათ ხო ლოგიკას მოწყვეტილია რა, ისეთ რაღაცებზე საუბრობენ, არ ვიცი, შეიძლება ამასაც სპეციალურად აკეთები. აი ყოველგვარ ლოგიკას ცილდება ხოლმე, ხო? ხანდახან პაპუაშვილის განცხადებები, აი მაოცებს რა პირდაპირ, რომ ეს ჩემი ქვეყანას, რომელსაც მართლა შერაც ხი ახლა ისტორიიდან მოყოლებული ამ ტიპის ქვეყანა ვიყავით, რაღაცა გვიამაყებოდა ისტორიაში ბავშვებს, რომ ვასწავლით ამას ვეუნებით და უცბად ისეთი განცხადებებია, რომ სადღაც არ ვიცი თითქოს აი გუშინ გამთავისუფლდით, აი სახელმწიფოც კი ახალი შექმნელი რო გაქვს რა, ქვეყნები არის, რომელსაც წერალი პირველი 21 საუკუნეში გამოუჩნდა.
2: ზუსტად რო არის, როგორ უნდა მართო?
1: ხო, აი რა უნდა მართვან, რა უნდა თქვა? აი ასეთ დონეზე რო ეცემი, ხო, ახლა კიდე არ ვაყენებ შეურაცხყოფას არ დაფიქულ ქვეყნებს
0: არ წერა. არ ვაყენებ, გოჩა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ეთერში ვზივართ, ეს ოფიციალური ეს არ არის რაღაცა გიორგი ფოფხაძის ან გოჩას ან გიორგის Facebook-ზე დაწერილი, თუმცა ახლა Facebook-ის კონტროლის დაიწყეს ამათზე, ახალი სისულელე გამოიტანეს, მაგრამ არ არის ეს ის რა ქვია, რიცინის დონე, აქ სერიოზული არგუმენტები და სერიოზულად უნდა ელაპარაკო და

0: ეკრო ხელისუფლებას, ხო? და როდესაც ეხა დაემსგავს ამას, რა ქვია, პატარა ბავშვს, რომელიც გაჯიუდება და იტყვის, რომ არ მინდა შენი ბულკი, არა რაღაცა, აი ამას დაემსგავს ამდე გეუბნებიან, რომ იცი რა ძმაო, იმას იმ კანონს არ გავიწევთ, ამას ბჭო ნუ გაიწევ. მაგრამ მოლაპარაკებები იმასკენ ახლა აწარმოე ამ ქვეყნებს და რა ქვია საერთაშორისო ორგანიზაციებთან რაღაცაზე დათანხმდი, რაღაცაზე ნუ დათანხმდები, რაღაცა გააკეთე, სადღაც დაიხიე. ციხეში ხო არ ახარ
1: მამა მე თქვენ მოგეცით საშუალება, მაგრამ ხანდახან მეც ჩავერთვები.
0: აი მაჩაერთვე.
1: ბატონო, ანუ აი უყურე ახლა გიორგი, შენ ხანდახან რა ქვია, რაღაც დაელაპარაკე და აი ხო წარმოიდგინე, შენ გთხოვენ კონკრეტული პირობების შესრულებას. შენ ამბობ, რომ ამას არ შევასრულებ. და ამ დროს მე გეუბნები, რომ ნუ ხანდახან დაელაპარაკე და რაღაც. და შენ მეუბნები, რომ არ მელაპარაკებიან. და ისე ვიძიებთ და გამოდის რომ გოჩა გთხოვს რომ პირობები შეასრულო იმისათვის რომ ჩვენ და რომ თქვენ დაიწყოთ მოლაპარაკება შენ უარზე ხარ პირობების შესრულებაზე და მე მეუბნები ანუ ამ შემთხვევაში მე ხალხი ვარ მე მეუბნები რომ არ მე არ უნდა ჩემთან ლაპარაკი რა ამ გოჩას და
2: ხო დანაშაული გადმოვაქვს აი ახლა ბოლო განცხადებაში რაც იყო რომ დანაშაული არის თითქოს იმ ევროპელები რაღაცას ისე არ ველაპარაკებიან არ უნდა თუ შეურაცხყოფას გვაყენებენ
1: ჩვენს შიდა საქმეებში
2: სკოლის მოწაფეებივით გვექცევიან სკოლის კერა ბაღის ბაღის ბავშვი პასუხისგებლობა იქ არა ვართ აქვია
0: ორი ორი დღის მოსულები არა ვართ არც ერთი არ ჟურნალისტიკაში არც პოლიტიკაში და რაღაც ესე დამწყები ბავშვები არა ვართ ხო და ვიცით რომ პოლიტიკაში ხანდახან უკან ნაბიჯი უკან ერთი ნაბიჯი უკან ნიშნავს ორ ნაბიჯს წინ შორეულ პერსპექტივაში რაღაცა ეხა ბიჭო ციხეში ხო არა ვართ რომ ესა რა ქვია ქურდებთან აი ძმაო თავი არ დახარო და მიდი რა მიაწექი ბოლომდე თორე გაქტერ პოლიტიკა არ არის ეს პოლიტიკას აქვს თავისი წესები თავისი ლავირების ესე ვთქვა საზღვრები და თავისი დიპლომატიური ესენი რა ქვია კანონმდებლობები და კანონები ხო რომელიცაც შენ უნდა მოიგო შეიძლება დღეს რაღაცაში წააგო მაგრამ ეს იყოს გარანტი იმის რომ ხვალდა ზეგემას რა ქვია მოიგო ხო ხა ბოლო კუტუზომაბა მოსკოვი ჩააბარა იმისთვის რომ მეორე დღეს ნაპოლეონის ჯარის ისე კუდი თქვა ესროლინებიდან ხო ხანდახან აი დაფიქრდნენ ხოლმე ამის დედავატირე რა
1: არა შენ ახლა ქურდული რო ახსენე ქურდებში სისტემაა შექმნილი და ამ სისტემით ხალხი ცხოვრობს ზოგადად რა და
2: იქაც ამ შემთხვევაში მაგალითად უნდა რომ აქ დიპლომატია იმათ წესები აიცულებთ რომ იმ რაღაც გარკვეული მასში იყოს და აქ შენ მეტი გაგლავირების საშუალება ამას
1: ხომ ბიჭო ქურდი არასდროს არ მოსწყობს ისეთ ვინმეს ვისაც გაგება არ გააჩნია იმ რომ ესმის რომ იმას არ უნდა დაელაპარაკო და აქ სხვა რამეზეა საუბარი აქ მიდის პოზიციონირება რომ ჩვენ სწორად ვიქცევით ყველაფერს კარგად ვაკეთებთ და ნახე ეს ევროპა არ გველაპარაკება იმიტომ რომ შიდა საქმეებში უნდა რომ ჩაერიოს და ამ დროს შენ მარტო რას გეუბნებიან სასამართლო თავისუფალი უნდა გახადო არჩევნებზე არ უნდა მოხდეს გაყალბება და გაყალბებაში ჩამონათვალე ექნებათ ალბათ იმ სიაში, რაზედაც ჩვენ საუბრობთ, რომ მოსყიდვა, დაშინება, იქ ძალადობრივი ჯგუფის დაყენება უბანთან, ეს ყველაფერი სულ არ იმოქმედოს იმ ძალადობრივმა ჯგუფმა.
2: რომდგას უკვე მოქმედებს?
1: კი, რომდგას უკვე მოქმედებს და ეს უკვე გაყალბება. აი, ეს არ უნდათ რომ მიიღონ და გეუბნებიან რომ არა და რატო ეუბნებიან რომ არა, მაშინ ხომ უნდა წავაგოთ?
2: ო, აბა წავაგებ მაშინ.
1: მაშინ რომ მე თუ ვაგებ და
2: ეს ყველაფერი, რასაც ისინი მთხოვენ, თუ გავაკეთე, ესე იგი ავაგებ და ხალხო ხედავთ ამას ჩვენი წაგება უნდათ და თან მე კაი რაღაცა ჩვენი წაგება რო უნდათ აი მხარს ვის უჭერე აი ამათ უჭერენ ხარს ასეთ საშინელ მდგომარეობაში არის რა ქვია ქვეყანა და ასეთი ტიპის ქვეყანას რო არ მიგიღებენ არსად იმის არ იყოს ეხლა სტუმრად დაპატიჟებ კაცი რომელიც იცი რომ როგორც კი ერჭიქას დალებს მერე ჭკუას კარგავს იწებს სხვების შეურაცხყოფას იწებს სუფრის არევას და ასეთ ტიპის ადამიანს ცდილობ რომ არ დაუძახო რა იმ სუფრაზე იმიტომ რომ თუ იმას დაუძახებ უკვე დანარჩენებს აღარაცემ რა პატივს რა და არ გეკეთე ეხლა მასპინძელი რო ხარო რა შვები ძმაო ეს გიჟდა გადარეული აქ რატომ მოიყვანე ხო მაშინ აღარ მოვალ რა შენთან რა საერთოდ რა მე დაგემშვიდობები და კარგად იყავი ვიცავი. ამ მდგომარეობაშია ქვეყანა. ჩვენ აღარ ვუნდივართ არავის, კაცო, სად იმაში ჩასული იყო და გაბრაზებულები იყვნენ, რომ დააყენა თავრობის წარმომადგენელმა საკითხი, რომ ეგ მეოცე მუხლი ამოიღეთ მაკედონო და არ დაუჯერეს და კიდევ ევროპა ჩაგვრავს. ხო ხედავ, თხოვა ამ კაცმა და არ ამოიღეს ეს მუხლი. ნუ ესეთი შეფასებით ელაპარაკები საკუთარ ხალხს, რომელსაც შეურაცხყოფას აყენებ რა, იმიტომ რომ მე მესმის, რომ სულ ყველა მართლა ვერ იგებს. გიორგი, ხლა ჩემ მქონდა საუბარი, აი ინტელექტუალური ქალბატონი იყო ერთი, რომელიც რაღაც ნაწილზე მუშაობდი, ჩანს ისტორიკოსია და ის და ბრაზდებიო, რომ ამას წერენო სოციალურ ჯიმაში, რა ქვია, მედია საშუალებებში, ამ ფეისბუქზე და იმასე და ხა ჩვენ კიდევ ამშვიდათ, რომ არაუშავს ადამიანები, ხა ყველა ინტელექტუალურად შეიძლება ან გაანებეთ ამ ინტელექტუალურ იმას ხედვას, კაცო, ასეთი ხედვა აქვს რა ადამიანს, მაგრამ ბიჭო, არის ადამიანები, რომლებსაც ჯერავ თუ ეს ხელისუფლება რასაც ეუბნება, ალბათ ესეა. და ალბათ, ნუ ალბათ ჩაგრავენ. და არის ეს ნაწილი. აი ამ ნაწილზე მუშაობენ, ამ ნაწილის იმედი აქვს, გესმის და აი ქვეყანა, როდესაც ამ ნაწილზე დგას, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში ვართ რა.
0: იცი რა არის გოჩა, როდესაც რეპრესიული კანონები შემოდის ქვეყანაში, რეპრესიის შემოტანმა მშვენივრად იცის, რომ ეს მას იმისთვის ჭირდება, რომ მისი მხარდამჭერი უფრო ცოტაა, ვიდრე მისი მოწინააღმდეგე და რაღაცით ცდილობს, რომ ეს გაათანაბროს თავისი მხარდამჭერებისა და ესე ვქო მოწინააღმდეგეების რიგები, ხო? ციხეში ჩასვლა ასე მაშტორე, ხა შეკაცო, დღეს ხა იცი შენს და გიორგიმა ბაჩო ახალაია დიდი მტერიმი არ ყოლია 9 წლის განმავლობაში, მაგრამ ხა დღეს მართლა ჩააჯინეს კაცი იმისთვის ყურებიანი ქუდი, რატო არ გაპარია ამაზე თავზე, ხო? აი რაღაცას ხო უნდა კონდეს მორალის და რაღაცას ხო უნდა კონდეს ტორმუზის, ხო? იმიტომ რომ შე როდესაც ეს ხა საფრანგეთის პრეზიდენტს ხა შეგვიძლია გავა ვაგე პანჯარა და ვიყვირო რამდენიც მინდა მაკრონი, აი რა მივიდე ელისეს სასახლესთან და ვიყვირო რამდენიც მინდა მაკრონის ეს არაფერი საწინააღმდეგო. არავინ ახლა მელანშონზე, მარინ ლეპენზე, რა ვიცი, არ დავტოვებ იმას, რა ქვია,
2: ო შენი გამოხატვაა ეგა და გამოდიხარ და ამბობ.
0: შენი გამოხატვა. უბრალოდ ცილი არ უნდა დავწამო მე არავის, ანუ საფრანგეთში გვაქვს ჩვენ კანონი ცილის წამების შესახებ. თორე დაგერჩები ახლა.
2: ხო, შენი დამოკიდებულება. შენ ცილი არ უნდა დასწამო ეგათო, დამოკიდებულება რომ ეს არ მომწონს, ამის გამოხატვა შენ შეგიძლია. აქ ამაზეა,
1: ანუ იმის თქმა რომ მე არ მომწონს თქვა მაკრონი, იმიტომ რომ პენსიები მისმა მთავრობამ პენსიები ვერ გაზარდა, ამის თქმის უფლება გაქვს, მაგრამ იმას ვერ იტყვი რომ იმიტომ ვერ გაზარდა რომ მოიპარა ეს ფული.
2: ხო, მაშინ უკვე
1: მაშინ ანუ უნდა დაამტკიცო, ან მე უკვე შენ მოგეთხოვე.
0: რომ მოიპარა ეს ფული.
1: როგორ?
0: მაშინ უნდა დავამტკიცო
1: რომ ამას ვამბობ რა, ან შენ მოგეთხოვება ხო, რომ წილს და ხო წილს სამებ და ასე შემდეგ. გასაგები, მაგრამ აქ ხო არავინ არ საუბრობს იმაზე, რომ აი თქვენ მოიპარეთ რა. კი, როც თუ ვამბობთ, რომ აქ მოპარულია, ვამბობთ იქიდან, რა ქვია, რასაც გვეუბნება თვითონ მთავრობა, რომ
2: არგუმენტებია,
1: გაცო, ხო, ის არის რაღაცა, ჩვენც ვეკრნობით იმ არგუმენტებს, მაგრამ როცა ვეუბნებით, რომ არასწორად მართავთ საგარეო პოლიტიკა, არასწორად არის გატარებული და ასე შემდეგ. ამ არგუმენტაციაზე იმის თქმა, რომ აგენტი ხარ შენ, იმიტომ რომ რადგან შენ ჩემი არ მოგწონს, ჩემი მართველობა, ესე იგი, ყველა შემთხვევაში რომელიღაცა ქვეყნის აგენტი ხარ, ნუ ეს პირიქით აქეთ გაყენებს შეურაცხყოფას და პრინციპში ამაზე თვითონ უნდა აგებდეს პასუხს, მაგრამ ჩვენთან უკუ რეაქცია არ არსებობს. მარტო კანონი მოქმედებს ხალხის წინაამდე. არც ერთი მთავრობის მაღალჩინოსანი არც გინებისთვის არ მინახავს დაკავებული მე და არც იმისთვის, რომ ვიღაცას წელი დასცანო.
0: არა, ნუ ახლა ელემენტარულად ყოველ დღიურად და ყოველ გამოთქმაში ცილსაც წამებენ და აგენტებად მოგიხსენიებენ, რაღაცა კაი ჯანდაბას აკაცუკებს მივეჩვენ და კარგი ყოფილა ეს აკაცუკი, კაცო, და კომპლიმენტად მივიღო. უსამშობლოებს ახლა მე გოჩას და შენ გვეძახიან უსამშობლოებს ადამიანებს, ახლა მე სამი ომიდან ორში ნამყოფი ვარ იმაში, რა ქვია, ჩემი ქვეყნისთვის და არ ყოფილა არც ერთ ეს, რა ქვია,
2: ცხელი წერტილი სადაც იყო შენი ყოველთვის იყავი, ყოველთვის, ხო? ახლა ეგ ჩაუბრებრივად
0: კი ბატონო, აი დღიდან ეროვნული მოძრაობის დაწყებისა ბავშვი ვიყავი და ეს, რა ქვია, იქიდან მოდივარ ამ ეროვნულ მოძრაობაში, ხო? და მე რომ მეუბნები რომ უსამშობლო ხარო, ნუ ახლა უკაცრავად და რამდენია ჩემნაირი, ვისაც ეს არ

0: მოგწონს და მეცახია მსამშობლოებს ადამიანები, რომლებიც მართლა ყოველგვარი წარსულის გარეშე არიან და არსადარ დაგვინახავს და არ ვიცით ვინ არიან, საიდან მოვიდნენ. ზოგიერთი გვახსოვს მიშა სააკაშვილის დროს მიწები და დაისაკუთრეს და დაიფიქრეს ერთლარად. ზოგი გვახსოვს ეს არაფია ბიზნესები ქონდათ და ახლა დღეს გაკოცებულები არიან. არ შეიძლება ხალხო ეცა და მე გიკვირთ რომ ეუთო რატო ემაშობა, რა ქვია, გვაკრიტიკებს. ეუთო გაკრიტიკებს ახლა. არა მარტო გაკრიტიკებს, ძალიან ცუდ რაღაცას გიზავს, არა მარტო ეუთო, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაცია ეუთო, როცა ეს მოსკოვის მექანიზმის ჩართვაზე მიცა მწვანე შუქი, ეს ძალიან ცუდი რაღაცა არის ადამიანებო და ბიჭო, კიდევ ერთხელ გეუბნებით და გთხოვთ, ძვირფასო ხელისუფლება ხართ, მთავრობა ხართ, რაც ქვიათ, კაცო, რომ გამოიფხიკეთ ყურები, იზოლაციას არასოდეს არავისთვის სიკეთე არ მოუტანია. საბჭოთა კავშირი რო საბჭოთა კავშირი იყო, მას მაინც ჰქონდა საერთაშორისო ურთიერთობები და მას მაინც ჰქონდა საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლები, ხო? ვიზახოთით რომ კინის ფარდა არის ჩამოფარებული, მაგრამ მას ჰქონდა საერთაშორისო დიპლომატია, მას ჰქონდა საერთაშორისო ურთიერთობები. ბიჭო, 1975 წელს ელემენტარულად ჰელსინკის ხელშეკრულებას მოაწერა საბჭოთა კავშირმა, კაცო, ხელი.
1: კი, ვალდებულება აიღო და ჩაჭდა, ისიც კი გახუმანურდა რაღაცა დისიდენტებს ფაქტურად, მე ამან მიცა საშუალება იმისი, რომ სხვაგვარად, ანუ მიხვდნენ, რომ სტალინის ეპოქის მერე რაღაცაზე უნდა გადასულიყვნენ, ხო, რაღაცა სხვა ფიზიონომია უნდა შეეცვალათ, რაღაცა ცივილიზებული უნდა გამხდარიყვნენ და ნელ-ნელა მივიდა იქამდე, სადამდეც მივიდა და ხა ჩვენ მართლა მონათფლებელურ სახელმწიფოებრივ იმას ვაკეთებთ 21 საუკუნეში
0: 60-80 წლის განმავლობაში საბჭოთა კავშირს ვერ გაბედა, რომ დისიდენტები სამშობლოს ღალატის მუხლით გაესამართლებენ. ეხლა გადახედე, ვინც დაიჭირეს ბოლო ემაში, ხო? ხა მე საერთოდ არ ვიცნობ იმას, რა ქვია, ცხილაძეს. საერთოდ, აი, საერთოდ არ მინახავს. ეხლა მამამის ვიცნობდი, ეხლა ვიქტორს ვიცნობ. სამშობლოს ღალატის მუხლით აჯენენ კაცს, ახლა წარმოუდგენელი რაღაცაა, ხალხო, თავრობა დაფიქრდი, კაცო.
1: ხო, საოცარ რაღაცას გვაჩვევენ რა. აი დღესაც იყო, რატო იცი, აი იგივე მაყურებელმა რო გითხარი, თქვა რაღაც მოღალატეები არიან. ეს ტერმინი მოღალატეები, ისე ადამიანები ნელ-ნელა მიეჩვია, ყური მიეჩვია სხვა ადამიანის შეფასების დროს, იმიტომ რომ არ მოსწონს მისი აზრი. ამიტომ ამბობს, აი ვიღაცა რუსეთუმია, ვიღაცა მედასავლეთია, ვიღაცა მოღალატეა. და ამას მიეჩვია, უკვე შეხედა რა ხელისუფლებამაც, რომ ბიჭო, თუ ასე ადამიანები ასე ერთმანეთს აფასებენ და აქამდეც რომ მიიყვანა ესე რომ აფასებენ ერთმანეთს, მაშინ შეიძლება უკვე ეს მუხლი ავამუშავო და სამშობლოს ღალატის მუხლი უკვე შემოიტანა და ნიშნავს, რომ დღეს ვიღაცა სხვათაშორის საინტერესო რამე მოხდა, გიორგი, ესეც კარგია ერთის ხრი, აი ადრე არ იყო ხოლმე ესე მაგალითად ალტიმპო, როცა გააუქმეს, ხო, იმ პოლიტიკურმა ძალებმა, რომლებიც მედასავლეთე ლიბერალები არიან, არ თქვენს რომ ბიჭო უკანონოდ გააუქმე. თუმცა რაღაცა ნაწილში ყველაზე ვერ ვიტყვი. რაღაცა ნაწილმა თქვა, რომ კი არ მომწონს, მაგრამ არასწორი იყო. რატო მომყავს ეს მაგალითი? ახლა თანდათანობით მიხვდნენ ცხილაძეზე, თქვათ, მედასავლეთეებმაც, ანუ ლიბერალებმაც მიხვდნენ ყოველ შემთხვევაში, ისინიც მიხვდნენ იმას, რომ დღეს თუ ამას ესე იჭერენ, ხვალ მათ დაიჭერენ. იმიტომ რომ ამისი ყველა წინაპირობა არის. ამას რატო ვამბობ? საინტერესო იყო სხვათაშორის ინგა გრიგოლიასთან იყო ჩვენი ირმა ინაშვილი და მიცეს როგორც იქნა გაიხსნა და რაღაც ეთერი საშუალება მიცა. სადაც ირმამ თქვა პირდაპირო, ბიჭო, მე ახლა ამ ტელევიზიით ველაპარაკები მაინც არა იმ ლიბერალურ ამომრჩეველს, რომლებიც თქვენ გიყურებენ, არამედ ველაპარაკები იმათ, რომლებიც ესე არ ფიქრობენ. მე იმ კონსერვატიულ ამომრჩეველსაც ველაპარაკები. ამიტომ ჩემი პოზიცია შეიძლება თქვენთვის რაღაცა მიუღებელი იყოს, მაგრამ ესეთია. ანუ მე რას ვამბობ? თუ ჩვენ არ მივხვდით იმას, რომ რაღაცა საერთო აი ამ ნაწილში, რაზეც შეხლა ჩვენ ვლაპარაკობდით, ის რომ არჩევნების საარჩევნო გარემო როგორი უნდა იყოს, სასამართლო როგორი უნდა იყოს, დეპოლიტიზაცია უნდა მოხდეს ძალოვანი სტრუქტურების, ამაში მე ნებისმიერთან ლიბერალია, კონსერვატორია, რუსეთუმია, ამერიკე პროამერიკელია, აღარა აქვს მნიშვნელობა. ამაში ჩვენ ყველანი ერთი უნდა ვიყოთ. ამაში

0: ნეიტრალიტეტის მომხრეა ნატო. არ შეიძლება ადამიანს იჭერდე ამაზე. არ შეიძლება პლაკატზე ადამიანის დაჭერის გამო, კაცო, პლაკატებზე ომები გვაქვს და ვიცით, პლაკატების ომს ვეძახდით პირდაპირ არჩევნების დროს, მაგრამ ადმინისტრაციულ ჯარებას არ გაშორებია ეს ამბავი, კაცო. და აქ ადამიანს იჭერ პლაკატზე რაღაცა დახატა და ციხეში უშვა.
1: მე აი არჩევნები რო დაიწყება ახლა საფრანგეთში, ხო? აი მინდა რომ ის ფოტოები გადავიღო. ხო წინააღმდეგები როგორ ახატავენ ხოლმე, ზოგი რქებ, ზოგი ხორთუმ, ზოგი რა. ხო, ეს მიღებ ჩვენ დემოკრატიულ სახელმწიფოს რატო ვიბრძოდით მე და შენ დემოკრატიული საქართველოს აშენების ზრუნვა, იმიტომ რომ იქ შეიძლება ყოფილიყო სტალინისტიც, იქ შეიძლება ყოფილიყო ლენინისტიც, იქ შეიძლება ყოფილიყო დემოკრატიც, პრორუსიც, პროევროპელიც, ეს არ აქვია პროლიბერალიც, ახლა გახსოვს მარკო პანელა ჩამოვიდა და ეს არ აქვია 1989 წელს მიად გამსახურდია მიტინგზე იტალიელი, ეს არ აქვია ცნობილი ლიბერალი თქვა რომ ნარკოტიკების ლეგალიზაცია უნდა მოხდეს და დღეს გაეცდა გაცო სულელი გაეცვალა ეს არა გაგიდა როგნო დემოკრატია
0: ეს
1: ხო გოდა ბიჭო ვიღაცას ესე იქნება ჩვენ ახლა გინდა აგინდა საქართველოსი თქვა ზოგი ტროცკისტია ზოგი სოციალისტია ზოგი მემარჯვენეა ზოგი ის არის ჩვენ შენი თქმის არ იყოს ახაც ფუნდამენტზე უნდა შეთანხმდეთ რაც არის აი ევროპული დემოკრატიის ეს არ აქვია ფუნდამენტი აქ რაზეც თანხმდებიან ყველა პოლიტიკური მიმართულება და ყველა პოლიტიკური ეს არ აქვია სახელმწიფო არის ესეთი გვაქვს ფუნდამენტი და იმას იგი მე გიორგი ფოფხაძე, შენ გოჩა ჯოჯუა, გემა რა ქვია, გიორგი ლომია უნდა გადაწყვიტოს ვიღაცას რომ მოусმინა, ეს მოეწონა, ის მოეწონა, იმის ისტი იქნება, ეს სახელმწიფოს რა უფლება აქვს მე დამავალდებულოს, არ ჩვენ დაგვავალდებულოს, ვიფიქროთ ისე, როგორც ფიქრობს პაპუაშვილი. ან როგორც ფიქრობს კობახიძე. არ არსებობს დედამიწაზე თავრობა, ქვეყანა სადაც თავრობა უყარდეს მოსახლეობას. არ არსებობს.
0: აი ჩვენთან ქმნიან ამ პრეცედენტს, რომ აქ თავრობა უნდა გიყვარდეს. Ну ესეთი არის, კაცო, აქ ჩtildeo კორეაში მაგალითად არის, მაგრამ არ მინდა რა, ახლა ღმერთმა გაუმარჯოთ, კაცო, თავიანთი საქმე თვითონ იციან, მაგრამ ხა მე რომ საშუალება მქონდეს, ეხა ზოგიერთები ამ რა უფლება აქვს ვიღაცა ვიღაცის იმაში ერევა, ბიჭო, რა უფლება აქვს? იქ ადამიანები თუ კი იჩაგრებიან, ხო? ხა აქედან ჩtildeo კორეას მე რა უნდა იმას ახქნა, რა ქვია, მივწვდე ხო საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ ჯო არის ქვეყნები, რომლებსაც აქვს ამ საშუალება და ხედავენ რუკ ადამიანები, როდესაც იჩაგრებენ ისევე როგორც. ჯო რა უფლება მაქვს ჩემი მეზობლის ოჯახის საქმიანობაში ჩავერიო, მაგრამ თუ ჩემი მეზობლის ოჯახიდან მესმის, რომ ბავშვებს ცემენ და ყვირიან მიშველეთ, გარ ჩავერები და მიუკაკულებ კიდევაც და მეტყვი რაშვები. ხო, იმიტომ რომ ან ისე მოიქეცით, რომ მე ვერ გავიგო, მაგრამ თუ მე ეს მესმის, მე უფლება კი არა, ვალდებულება მაქვს, კაცო, იმისი რომ ჩავერები.
1: ვალდებულება გაქვს, მაგრამ
0: იმიტომ სხვანაირად აქ არ არის დემოკრატია, იმაზე კონსერვატორი ვარ, დემოკრატი ვარ, ლიბერალი ვარ. აქ არის ადამიანობაზე ლაპარაკი და ადამიანობიდან გამომდინარე, რასაკვირველია უფლება აქვს, რომ იმ ქვეყანაში, რომელ ქვეყანაში ეხლა ხშირად მოყავთ ხოლმე მაგალითი, რომ აი რას ერჩოდნენ სადამოს ჰუსეინს, როდესაც აი ყოველ იპოვეს იქ ქიმიური იარაღი. ბიჭო, იმ ქვეყანამ ერთი თავის ქვეყანაში რეები ატარა და მეორე დოლარის ბეჭდა ოფიციალურად დაიწყო, კაცო. გაყალბება დაიწყო დოლარის და ამიტომ ამას არაპატიებდა და რა თუნდა ამას ლაპარაკი. იქ მეში გვერდზე სახელმწიფოში როგორ მოკიდა ხელი იმ პრეზიდენტს და რატო ჩაიყვანა მეში. ბიჭო, იმ ქვეყანიდან ჩემს ქვეყანაში ჩამოდიან ადამიანები, რომლებიც გამოექცნენ შენ ქვეყანაში არსებულ სიტუაციას და მერე თან ჩემთან ნარკო დილერობა, მაფიოზობა და არ მინდა
2: დიპლომატიური არხებით.
0: ხო, თან დიპლომატიური არხებით აკეთებ და შემო, ანუ რეალურად მაიძულებ რომ ესე მოიქცე. აქ ამაზეა საუბარი და აქაც იზოლაციაში გიორგი ამბობდა, ეცინაგა არ დაქტოვებს არავინ. იქ ვიღაცებს გონიათ, აი ჩვენს ალტერნატივა გაგვივლის და აგერ სომხეთი აზერბაიჯანის კონფლიქტის მოგვარების მერე საქართველოს არავის არ დაჭირდება და თითქოს ისეთი შტაბეშტილება რჩება და ამ ხელისუფლებასაც შეება შტაბეშტილება, რომ იზოლაციაში კი ბატონო ვიქნები, კაცო, ხომ თავარია ხელისუფლებაში ვიყო. აქ საკმარისი იქნება საშუალება იმისთვის, რომ იმან 10-15 1000 კაცი რომ ძალიან კარგად ვიცხოვრებთ, იზოლაციაში შევძლებთ ამას, კაცო. ამ ქვეყანას ამის რესურსი აქვს და დანარჩენები, ვისაც არ მოწონს, წავიდნენ რაკიდან. ხო არ უკეტავ საზღვარს, გიშვებთ წადით. თქვენს მაგივრად შემოვა, არ ვიცი, უფრო გაჭირვებული ქვეყნიდან და ჩაგანაცვლებს ტაქსის მძღოლად, ჩაგანაცვლებს მუშად, ჩაგანაცვლებს ეს მომენტი აქვს თამას. არი

0: იქნება ეგრე დააკვირდით რას გამათ ენაც არიციან რა როგორ ელაპარაკებიან ვერ იჭერენ აი მე ამ რას გულისხმობ ცენაში გახსოვს ნიქსონი ჩამოვიდა და თქვა რომ ეს ხელისუფალზე არასწორად რა დინერის საწინააღმდეგოდ მიდის ვერდიქტი იყო ეგა ესენი ვერ მიხვდნენ რას ნიშნავდა და თქვენს რომ კაცო დინარის სამას რაღმა მიყვება მდინარეს მკვდარეთებში თორე ცოცხალი საწინააღმდეგოდ უნდა მედიოდეს ასევე იმ ამერიკაში პირდაპირ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ხო აგერ ლაპარაკა ეუთოს იმიტომ ჯო ვილსონს აგინეს და ბოლოს მისი ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ეს პროექტი ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ მისი ინიციატივით იყო შესული ეუთოში ისიც რომ გამოვიდა ეხლა კარაფანო თუ ის რო იყო ის არ არის პირდაპირ ადმინისტრაციის წევრი მაგრამ გავლენის ტიპებს ამას ალაპარაკებენ და
1: ძალიან გავლენიანი პიროვნება
0: და უყურე რა თქვა კაი ესო არ არისო ჩვენი საქმე უკაცო სადაც გინდათ ხო ხა ჩვენ შეხვეწნას არ დაგიწყებთ მაგრამ ეს კაცი ესე რო ლაპარაკობს უნდა ხდებოდე რას ნიშნავს ეს არ არის ეს რბილად რო დაქტოვებთ ეს სხვა რამეს ნიშნავს უნდა მიხვდეს არიციან ენა არ ნიშნავს რა ქვია იმას ლოგოსი ინგლისური სწავლი კი არ არის ინგლისურად რო გელაპარაკებიან რას ნიშნავს და როგორ გელაპარაკებიან ვისი პირით გელაპარაკებიან ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშა ვართ მაგრამ თქვენ კი არა ქვეყანა დგება მე საფრთხის ქვეშ აქ ამიტომ გავთხილეთ გიორგი რო გეუნება ჩემო ზვირფასებას რო გეუნება ე ბიჭო სხვა რამეს გეუნებით ხალხო ესე არ ჩება არ დახტოვებენ კავკასიის რეგიონში იზოლაციაში ესე ცალკე იყო ამის საშუალებას არ მოგცემენ უბრალოდ იმიტომ რომ აქ არის ბევრი ქვეყნის ინტერესი იკვეთება და ყველაზე მთავარი რაც არის ორი უდიდესი მონსტრის პლუს კიდე მესამე ევროკავშირი ამათ ნაკლები გონიათ ვებერთელა ეკონომიკის ქვეყანაა კაცო ევროკავშირზე ხელი ისე ჩაიქნიეს თითქოს იმასავით ეგ ამერიკას და რუს შეულია ილაპარაკოს ესე მაგრამ შენ როგორ შეგიძლია ამაზე ესე ლაპარაკი კაცო რომ ევროკავშირი მიაჩნიათ ამათ ვინ ეკითხებათ მაგის რეზოლუცია დიდ გავლენას ჩვენზე ვერ ახდენს და აგერ ჩვენ წავალთ ახლა ჩინეს და ველაპარაკებით ირანს და ველაპარაკებით, თურქეთს და ველაპარაკებით. გავიგე, მაგრამ ის ზეგავლენას დიდ სახდენს, აი რა ჩამოუთვალე იმ ქვეყნებზე. ჩინეთზეც, იმიტომ რომ ჩინეთს უდიდეს ინტერესი აქვს. მისი ვაჭრობის ყველაზე დიდი პარტნიორია, კაცო, 9 მილიარდი ჩინეთს
1: და ჩინეთიც და თურქეთიც საერთაშორისო სამართლის ნორმების თამაშით თამაშობს.
0: კი,
1: შენი გულისთვის ის იმათ არ მოიმდურებს.
2: კარგი, მე თქვენ გეუბნებით, აი ხლა ხელისუფლებაში მყოფი ხალხი ვიღაც რაღაცები გვიყურებენ და ფიქრობენ სანამ გაგვივა ასე ვიქნებით მე როცა დადგება რაღაც დრო დადგება დღე როცა უკვე ესე ვეღარ გავაგრძელებთ მე ვიფიქრებთ როგორ ვიმოქმედოთ და მანამდე ისე ვიქნებით როგორ ჩვენ გვაწყობს მორჩი ამათ აქვთ ასეთი პოზიცია რო კითხო გეგმა გეგმას ვერ გეტყვის, გეტყვის, რომ ჩვენი გეგმა არის ვიყოთ მანამდე, სანამ ვართ და მე რაღაცას მოვიფიქრებთ. ანუ ზოგადად ხელისუფლება მოქმედებს გეგმიურად, ხო? ანუ გეგმა აქვს და იცის, რომ ამ აქედან აქამდე ესე მოქმედებ, მე ვცვლი და ესე მოქმედებ და ასე შემდეგ. აი გეგმა არ არსებობს. რატო არ არსებობს გეგმა? იმიტომ რომ შენ ვერ გათვლი, რა საჟელმა შეიძლება დაგიწიოს შენ ერთ წელიწადში იმის გამო, რაც გააკეთე დღეს ამ გუშინ სიტყვაზე მომ. ამიტომ შენ რადგან ამდენ შეცდომას უშვებ, მაგრამ ეს შეცდომა შეგნებულია ვინაიდან ამ ქვეყნისთვის შეცდომით შენ ქმნის საკუთარ კომფორტს, ამიტომ არის შეგნებული შეცდომა. შენ ამ შეცდომებს რო როდესღაც შეიძლება ვიღაცამ პასუხი მოგთხოვოს, შეიძლება დღესაც არ გჯერა. არც ერთ ხელისუფალს არ ეჯერა, რომ ოდესღაც მოუწევს რაღაცაზე, რომ აგოს პასუხი, ხო? არც იგივე სადამ ხუსეინს, არც რა ქვია, ლიბიის, არც კადაფს, არავის ვერც მოიფიქრებდნენ, რომ ასე დაამთავრებდნენ, ხო? მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ თავიანთი ქვეყნისთვის არაჩვეულებრივი ლიდერები იყვნენ ეკონომიკის ზრდის თვალსაზრისით. იმით აყვავეს ქვეყნები. შეიძლება კი რაღაც ეთნოსი დაიჭაგრა იქ, ბევრი გადაცდომა იყო, რაღაც, მაგრამ ეკონომიკურად გაძლიერდა ლიბია, სად ლიბია, კადაფამდე და სად კადაფის შემდეგ ლიბია, ეხლა ჩვენ ყველას გვაქვს ისტორია, ხო?
0: ხო, მაგრამ ეგ მათი ასე ვთქვათ, იმერის შეცდომების ხარჯზე ხდება ყველაფერი, ხო? ხა ვიღაცამ შეიძლება თქვას ეგეც, რომ აი რასერჩოდნენ კადაფსან, რასერჩოდნენ ერახს, ხო? ყველაფერი აწყობილი
2: იქნება და ეხლა მე სხვა რამეს ვამბობ, გოჩო, უყურე, კადაფმა დაუშვა ბევრი შეცდომა, მაგრამ ამ შეცდომებში იყო ისეთი შეცდომები, მაგალითად, რომელიც ჰუმანიტარულ შეცდომად შეგვიძლია ჩვენ შევაფასოთ და ბუნებრივია რომ საერთაშორისო საზოგადოება ამას ვერ მიიღებს და ამის გამო ბუნებრივია რომ
0: პასუხიც
2: უნდა აგოს ხო ვიღაცა მაგრამ აიყო შეცდომები მიზანმიმართული პირადი შეცდომები სადაც უკვე პირად თვითონ პერსონას ეხებოდა ხო იცით იქ რო უშვებდა შეცდომას ეს ცალკე შეცდომებია მაგრამ აქ რასაც აი მაგალითად ავიღოთ ხო განადგურა ფაქტურად ოპოზიცია, მაგრამ ამავდროულად ააყვავა ეკონომიკა, იმიტომ რომ ის სექტორი, რომელიც თავისუფალი იყო და იყო კორუმპირებული, ფაქტიურად მან თავისი გავლენის ქვეშ რა ქვია, აიღო და ააყვავა ეკონომიკა. გახადა უფასო სწავლა, ჯანდაცვა უფასო, ელექტროენერგია, კაპიკები ღირდა საწვავი და ასე შემდეგ და იყო ბევრი კმაყოფილი პლუს თუ დაქორწინდებოდნენ აძლევდა, ასევე კუეჩი ცხდებოდა, აძლევდნენ რაღაც დოტაციას და ასე შემდეგ. ეს ერთი ნაწილია, ხო? მაგრამ იყო შეცდომები, რომელიც არაპატია საერთაშორისო საზოგადოებამ. ამ შემთხვევაში ყველა შეცდომა არის მხოლოდ და მხოლოდ კომფორტზე მიმართული, საკუთარ კომფორტზე. აქ რომ მართლა ეკონომიკა ყოველდღეს და ჩვენ ვთქვათ რომ ბიჭო, ყოველდღე ახლა ამ ხელახელფას რო იღებ, ნორმალური სამსახური რო გაქვს, ბიჭო, ამ ხელისუფლების
0: დასახელება ყველაფერი
2: იაფტება, ხო, ცხოვრება ძლიერ ხარისხი მაღლდება, ეს ხო ამ ხელისუფლების დასახელება რითი ხარ უკმაყოფილო. მაშინ უკვე მართლა ვერ გექნებოდა ვერაფერი სათქმელი. მაგრამ აქ ყველა ის შეცდომა, რომელმაც იზოლაციაში მოგვაქცია, ხო, დაგვაპირისპირა დასავლეთთან და ასე შემდეგ, ყველა ეს შეცდომა მათ კომფორტს ემსახურება და არა ქვეყანას. და ვერ გაამართლებ ვერანაირად ამ შეცდომებს, თორე კი მე არაერთხელ მითქვამს, არ მახსოვს არც პრემიერ-მინისტრი, არც პრეზიდენტი ისტორიაში, რომელიც გამოდის მოხსენებით პარლამენტის წინ და ამბობს რომ ქვეყანაში ყველაფერი ცუდად არის, ხალხმა მე ვერ გავართვი თავი და ვერაფერი ვერ გავაკეთე. ყველა ამბობდა რომ აი მე მივახციე ამას, ქვეყანა ცუდ ღეში იყო, აეხლა ვარ ძლიერ, ყველა ასე ამბობდა. ისიც ვინც იყო იმის მერე ვინც მოდიოდა, ყველა ასე ლაპარაკობდა. და ყველა დანარჩენი ყველა მოღალატე იყო. და უკვე ვერც ხვდები შენ ხო, ანუ გესმის რომ არ შეიძლება წინამორბედი რომ იყოს მოღალატე, როცა ის ლაპარაკობდა რომ მე ვარ ყველაზე ძლიერი და შენ იყო ყველაზე ძლიერი, იმიტომ რომ ამას გვეუბნები დღეს. ხვალ ახალი მოვა იტყვის შენზე რომ მოღალატე იყავი, კორუმპირებული და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ვამბობ რა, რომ დღეს ეს დებატები რომ იმართება, ეს ყველაფერი არის ფიქცია, იმიტომ რომ ის მომხრე, რომელიც არის ოპოზიციის მომხრე, ისე ოპოზიციის მომხრე რჩება, ვინაიდან პასუხს ვერ იგებს ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან. ის წარმომადგენელი, ის მომხრე, რომელიც ხელისუფლების მომხრე იყო, რჩება ხელისუფლების მომხრედ, იმიტომ რომ მას გონია, რომ აგერ ახლა პასუხი გასცდა, ვერაფერი ვერ დაუპირისპირეს. გესმის? სინამდვილეში უბრალოდ იყო, შენ ეს გააკეთე, ისე უნდა, არა მე ეს არ გამიკეთებია. კარტაში დაუკრეს ერთმანეთს და დაშორდნენ. და მორჩა. როცა საუბრობთ
1: არა, ზოხარო, ქართული დებატები არის რაღაცა აი ძველბიჭობის და აი მაგრად გაგაშავე რა ძმაო, აი ეგ თემა.
2: არა მე გაგაშავე, ბიჭო, მე უფრო მაგარი ვიყავი და ვცო დავშორდით ერთმანეთს. ამით მთავრდება, იმიტომ რომ
1: უაზროა. ზოხარო, ლაპარაკობთ იქ ევროპულ დებატებზე, მე რაც მიყურებია და რაშიც მონაწილეობა მიიღია, იქ წამყვანი დაასვავს რაღაცა პრობლემურ საკითხს და მინდის იმაზე საუბარი და დებატები. ჩემი აზრი ჯობია ესე გადავწყვიტოთ, თუ შენი აზრი ჯობია ესე გადავწყვიტოთ. საქმის გარშემო მიდის ტრიალი და არა იმაზე, რომ ესა რა ქვია, იმა ნახერა, მაგრამ აი ნახერა რაო,
2: გიორგი რაო. აქ ჩვენ ისეთ დონემდე მივედით, რომ პრემიერი ამბობს, რომ ეს იყო ძველი მთავრობის დროს გაკეთებული. ძველ მთავრობაში იგულისხმება წინამორბედი, ანუ გახარია, ვთქვათ, რა ქვია,
0: ღარიბაშვილი.
2: ღარიბაშვილი იყო, მანამდე გახარია იყო და
1: ღარიბაშვილი და გახარია სხვა პარტიიდან იყო.
2: ხო და ამას ვამბობ რა, აქ მიდის საუბარი, ეგ ჩემ დროს, აი ჩემთან კორუმპირებულს ვერ ნახავ. და ეხლა უკვე ბუნებრივია, ვერ ვნახავთ კორუმპირებულს და გეტყვი რატო. კაცმა სიტყვა თქვა პრემიერმა, რომ ჩემ მთავრობაში კორუმპირებულ ჩინოვნიკს ვერ ნახავთ. აბა დამანახეთ სადმე კორუმპირებული ჩინოვნიკი, გაი? ვერ ნახო მართლა და რატო? მე ხომ ვერ აღმოვაჩენ ამ კორუმპირებულ ჩინოვნიკს. და რომც აღმოაჩინოს თვითონ, ეს უკვე აღარ გახმაურდება. იმიტომ რომ ამას სიტყვა აქვს ნათქვამი, რომ ჩემთავრობის, ჩემთავრობაში კორუმპირებული. ანუ შეინახავენ ბოლომდე სულ რო კორუმპირებული.
0: სანამ არ შეიცვლება
2: მთავრობა. სანამ არ შეიცვლება და ახალი არ მოვა, არ გამოიძიებს და არ იტყვის რომ აგერ კორუმპირებულები იყვნენ. ჩვენ ის კი არ გვინდა რომ ხელი დააფაროთ, რადგან სიტყვა აქვს ნათქვამი, რომ კორუმპ. ჩვენ გვინდა რომ ეს რეალური კორუფცია, რომელიც ელიტარულია დღეს, ეს მოსპოთ. ეს გვინდა

0: და და მხოლოდ იმის გამო კი არ დაიჭიროთ ღარიბაშვილი რომ ვიღაცასთან დაპირისპირებაში იყო ან თუნდაც იგივე სუსის ხემძღვანელი თქვა ლილუაშვილი დაიჭირო ან მისი მოადგილე რა თავის დროზე რასაც ჩადიოდნენ არისოდით აი მე მიყვირს რა რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ დაიარეთ იგივე ის დიღომი იქნება თუ რა ქვია სხვა რაიონები სადაც ხუთსართულიან სახლებს და იმას აშენებენ როცა ამბობთ რომ აი იმის მოადგილეს ხუთსართულიანი სახლი ჰქონდა ცოლიზმაზე გაფორმებული ეხლა გაარკვიეთ რომ ცოლიზმაზე გაფორმებული რო იყო არისოდით სად მიდიოდა სად ცხოვრობდა ეს კაცი მანამდე ვერ გაარკვიეთ საიდან იყო ეს ხუთსართულიანი ხო ყველამ კარგად იცოდით იცოდით დღეს მოსამართლეებს რო აქვთ მიწები და იგივე სამსართულიანი სახლები. ხვალ ვიღაც ახალი მოვა დაიჭერს იმ მოსამართლეს, რომ საიდან გაგშენ სამსართულიანი სახლი. მაგრამ დღეს აქვს, იმიტომ რომ ვითომ კაცშულმა არ იცის საიდან შეიძლება მოსამართლეს, რომელსაც კი დიდი ხელფასი აქვს, მაგრამ არც ისეთი დიდი, რომ თქვა სამსართულიანი სახლი იყიდო ელიტარული, რომლის ფასიც არის 700 და 800 000 დოლარი. და ასე შემდეგ. რაზე ვსაუბრობთ? თან ეს დებატებში ჩვეულებრივად მიდის ამ მიდი მითხარი, აბა ვინ არის კორუმპირებული? იმიტომ რომ თუ იყო, მე უნდა დაამტკიცო და როგორ უნდა და ამტკიცო შენ ხო არ უზიხარ კაბინეტში შენ ხო არ უყურებ ხელში გაიგე იგი
1: სტრუქტურა არ აქვს შენ რომელიც
0: შენ ამის საშუალება არ აქვს შენ ამას პოსტფაქტუმ იგებ მაგრამ ის რომ ქვეყანაში არაფერი არ ლაგდება და არ კეთდება ეს უკვე კორუფციის რაღაც ნაწილია გაიგე ანუ ეს უკვე კორუფციის ნიშნებია და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ ის რომ ვარსკვლავი სადღაც არსებობს რომელსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ის არ არსებობს გამოიკვლიეს ხო ასტრონომებმა და დაადგინეს რომ ის მათ უნდა არსებობდეს სხვანაირად მიზიდულობის ძალა ეს ვერ იმოქმედებდა ანუ რადგან ჩვენ ვერ ვხედავთ უნდა ვთქვათ რომ ვერა ანუ არ არსებობს მეცნიერული გამოკვლევები აქაც იგივეა თუ ქვეყანაში ვერაფერი ვერ დავალაგე ვერ დაალაგე ამდენი ხანი და ადამიანებს არც ფული მოემატა ჯიბეებში არც ფასები ვარდება ესე იგი არასწორად კეთდება რაღაცა თქვენ თუ მდიდრდებით აბა კორუფციასთან გვაქვს საქმე აბა რასთან
2: როდესაც ქვეყანაში ეკონომიკა არ იძურის ადგილიდან და ჩინოვნიკი მდიდრდება, ესე იგი კორუფციას დაგვაქვს საქმე.
0: აბა ეხლა იმ 16000 ლარის ხელფასით სადღაც მონაკოში და იტალიაში მილიონ ნახევრიანი სახლების ყიდვა და ასე შემდეგ და ნუ ეხლა ექსისულელია, ხო? კი, ხელფასის მოიმატე. კორუმპირებული, მაგრამ დამიმტკიცე რომ კორუმპირებული ვარ, მაგრამ და მითხარი სადავიღო ფული. მე კი არ უნდა დაგიმტკიცო, მე გეუბნები რომ აი მეცნიერული გათვლით პირდაპირ ვამბობ, თუ ადამიანს ჯიბეში ხელფასი და ფული არ ემატება და მდიდრდება მარტო 1% ამ ქვეყანაში ან 3%, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა კორუმპირებულია. არაფერი მტკიცება ამისთვის არ არის საჭირო. და მორჩა.
2: ჯო. სამი დღეა საფრანგეთში მიდის დებატები. ამა დეპოზიტა ევროკავშირის რა ქვია საშემოსავლო მინიმუმი და ხელფასი დააწესო. არ უნდა თამათი, იმიტომ რომ მე მონებად ვეღა წინა მთავრობამ და ამ მთავრობამაცო არასტორად დათვალაო და ესე არ უნდა იყოსო. და სამი დღეა მიდის აი პარლამენტში ერთმანეთს ეჭიდავებიან. ესე გამოვასწოროთ, ესე უბნად, რო გადავთვალოთ რა იქნება. ჩვენთანაც პარლამენტში ერთმანეთი ცემთ.
0: ერთმანეთი არ უცემიათ. ის ხალხი ცემეს, სულ 10 კაცი
2: მიგერნათ. და გამოვიდა კირცხალი არის, საიდანაც მოსული ტიპი და ვითხრა თუ ფერმძიმე არ იქნება, ვისე არ დაუჭიქო. და ეს ვიზი გაცხადება 1000 მიმის და 1000 რა ვიცი ფეისბუქში ხუმრობის და ემის ფოტოების ფერმძიმე კაცების ფოტოების დეპუტატების ზებად იქცა, ხო? აი, ბჟო, რატო ამბობთ ესეც სისულელეს? აა, კანონი ყველასთვის არსებობს,
0: რა. კი, ბატონო. კეთილი, გია, გიორგი. ჩვენი დრო ამოიწურა უკვე 6 წუთია, როგორც ამოიწურა ჩვენი დრო, გადავიცილე.
2: არა, არავაშას კორკოტა მოისდისო და
0: მე მგონი, რომ კორკოტა დღეს არ არის. ვფიქრობ, რომ არ ალბათ არ არის, მაგრამ ნუ არა აქვს მნიშვნელობა ჩვენ მაინც არ უნდა გადავაცილოთ ეს რეკლამის დროა. კეთილი, კარგი, მადლობა გიორგი, რომ გვერთვები. მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მაყურებელს მინდა დავემშვიდობო მომავალ ორ შაბათამდე. დროებით, კარგად ბრძანდებით.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: არჩევნებზე 2,150,000 კაცზე მეტი არასოდეს არ მოსულა, არასოდეს. და ჩვენ ფურცელი კი არ შევავსეთ, აუდიო ჩავწერეთ, აუდიო, აი?
2: მტკიცებულებს.
1: აუდიო მტკიცებულებს. სადაც ადამიანებს ვეკითხებოდით და ხმას წერდით პირდაპირ. 900,000-მა კაცმა მკაფიოდ ჩანდა იმ ჩანაწერებში მათი პასუხები. იქ იყო პირველი კითხვა, სურთ თუ არა ევროინტეგრაცია. და მინდა უთხრა ყველა ჩვენ მაყურებელს და ყველას, რომ 70%-მა თქვა, რომ გვინდა ევროინტეგრაცია. იქ ესე არ იყო კითხვა დასმული, რომ სურს თუ არა ევროკავშირში. იქ იყო კითხვა ესე, რომ ევროინტეგრაცია და ნეიტრალიტეტი, არა ნატო. და ზუსტად გეტყვით, 79.4%-მა თქვა, რომ მე ნატო არ მინდა, მინდა ნეიტრალიტეტი, მაგრამ მინდა ევროინტეგრაცია. ასე რომ ეს არის მოსახლეობის უმრავლესობის დაკვეთა, ეს მაყურებელმა მინდა, რომ იცოდეს და ეხლა ახალი კვლევით 71% ამბობს, რომ მას უნდა ევროკავშირში. ეხა წევრობა უნდა, ინტეგრაცია უნდა, ჩვენ მომხრევართ, რომ შვეიცარიის ტიპის ინტეგრაცია მოხდეს. შვეიცარია ინტეგრირებული ევროკავშირში ისევე ღრმად, როგორც მაგალითად, არ ვიცი, საფრანგეთი. მაგრამ ამავდროულად პოლიტიკური თვალსაზრისით შვეიცარია ბევრად უფრო დამოუკიდებელია, ვიდრე იგივე საფრანგეთი და ეს მოდელი ჩვენთვის ყველაზე კარგია. ამავდროულად იგივე 70%-მა მაშინ თქვა, რომ მე მინდა ევროკავშირში ინტეგრაცია, მინდა მე ნეიტრალიტეტი, მაგრამ ამავდროულად რუსეთთან მინდა დაალაგებული ურთიერთობა, მინდა დიალოგი რუსეთთან, მინდა ღრმა მყარი ეკონომიკური ურთიერთობები და მშვიდობა მინდა მასთან. ეს ჩანაწერები ჩვენ გადავეცით ხელიდან ხელში ირმა ინაშვილმა გადასცა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს, ყველა ამერიკულ სენატორს, ყველა ამერიკის კონგრესმენს. ჩვენმა მთავრობამ წაიღო ეს ჩანაწერები, მთელი სამსახური მოვიდა, გაანალიზა ყველამ, დადგინდა რომ არ არის ყალბი მსოფლიოს, ყველა ელს დაურიგეთ, ყველა ელს ევროკავშირის ელს. არავის ეჭვი ამაში არ შეუტანია.
2: ბატონმა პაპუაშვილმა ასეთი რამ ბრძანა, რომ ჩვენო ასეთი ევროპა როგორიცო დღეს არისო, საერთოდაც არ გჭირდებაო. მაგრამ საოცრება ის არის, ბატონო დავით, რომ ამის პარალელურად პარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგს თხოვნით მიმართავს, რომ უშუანდგომლოს საქართველოს მხარეს ევროპასთან ახალი დიალოგის დაწყებაში.
1: ევროპის ბიუჯეტი არის შედგენილი ისე, რომ ეს არის ბევრი ფული, რომელიც მოდის ქვეყნებში.
2: ამ წუთში ფაშინიანმა რამდენი მილიონი, ათეულობით მილიონი დოლარი.
1: ეს არის ფული, რომელიც მოდის და რატომ არ შეიძლება ვიყოთ როგორც პოლონეთი ევროპაში, რომელმაც არაფერი არ დათმო, თანხებს იღებს პოლონეთი, თავისი ეკონომიკა ნელ-ნელა ფეხზე დააყენა, შეერაღებული ძალები ფეხზე დააყენა და ამ დროს ერთი მისხალი არ დაუთმია არაფერი ევროკავშირისთვის. ეროვნულ პოლიტიკას ატარებს. ჩვენც ესე რატო არა ვართ? სულ სხვა რამე ხდება აქ. პოლონეთი არ აღშენებს ფეოდალურ მონოპოლიურ სახელმწიფოს და ამიტომ არ უჭერს იქ ყოფნა. ჩვენთან მთავარი პრეტენზია ეს არის. ამას ხოკობახიზი არ აღიარებს, იმიტომ რომ მისი გაკეთებულია ეს.
2: თუმცა ბატონო,
1: იმიტომ რომ ვინც არ უნდა მიიღოს ის კანონები, რა კანონები სკობახიძე მიიღო, იტალიამაც რომ მიიღოს და საფრანგეთმაც,
2: იგივე რეაქცია
1: იგივე ეტყვის, რომ ეს რას აკეთებს შენ?
2: ეხლა ევროპარლამენტში კაცრი რეზოლუცია იქნა შემუშავებული და ბატონი კობახიძე აი ამ დოკუმენტზე საუბრობს, რომ მსგავსი დოკუმენტები ქართულ საზოგადოების ინტერესს აღარ იწვევს.
1: როგორ არ იწვევს, რა თქმა უნდა, ხალხს ეს ადარდებს. მე მესმის, ნუ ბატონი კობახიძე ევროპის წინააღმდეგია, ეს ერთის ხრივ და მეორეს ხრივ ფეოდალური და მონათლობელი ლური საზოგადოების შენებლობის მომხრეა, ესეც მესმის. და ისიც მესმის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის ბევრი ხალხი, მაგრამ ეს უმრავლესობა არა, ვისაც ეს მოწონს. ვესმის ეს ახლა ოჯახის წევრები ყავს, რომლებიც პირიქით მოწონთ კობახიძე და მოწონთ ასეთი მიდგომა. ნუ რა სიზავ, ეგ არის დემოკრატია და ასთა სხვადასხვაობა.
3: ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, 3 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ფიზიოლოგიაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი. ბერიტაშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ფიზიოლოგიის დარგში. ფიზიოლოგთა არაერთი სამაგიდო წიგნის ავტორი.

0: ტკივილის ფსიქონერვული აქტივობის და ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი, ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 7 ივლისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუღაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემების თემები იქნება: კალაბურთი, რასაკვირველია საქართველოს ეროვნული ნაკრების უდიდესი წარმატება, სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღე და კონტაქტური კარატე. მინდა წარმოადგინო დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. გადაცემის ხო დებიუტანტს ვერ ვიტყვი, ბატონ ჯამლეთს რომ იყავდა და ბატონ ჯამლეთი რომ იყო ცოცხალი, იმ დროსაც რამდენიმეჯერ იყო ბატონ ვლადიმერ შენგელია გადაცემაში. ვლადიმერ შენგელია, საქართველოს კონტაქტური კარატეს ფედერაციის, ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონტაქტური კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი, შავი ქამრის მფლობელი, მესამე დანის დიახ და კიდევ აქვს რამდენიმე პოზიციაზე, როცა გადავცემ სიტყვას, აუცილებლად უფრო ფართოდ წარმოადგენ მას, როგორც ადამიანს, რომელიც თითქმის მთელი ცხოვრება არის სპორტში, მამამისიც იყო სპორტში სპორტსმენი და დეტალურად გეტყვით მერე. და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი არეცხდება ბოლ მიშას, რომ მეორე სტუმრად ვასახელებ და ხშირად არის მიშა აბაიშვილი, საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. დიდი მადლობა მიშა, დიდი მადლობა ვლადიმერ, რომ მოგზანდით.
1: მადლობა მოწვევით.
0: მიშა აბაიშვილი 2016 წლიდან 2024 წლამდე იყო საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი. 24 წლის ნოემბრიდან ბატონი გიგა გვენცაძე არის პრეზიდენტი და მიშა არის ამ ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. სამამ გადაცემდი სტუმრებს სიტყვას, რასაკვირველია კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, გადაცემა მინდა დავიწყო პატარა, სულ პატარა მიმოხილვით, შეიძლება ითქვას პატარა კადრებსაც ვაჩვენებ, საქართველოს საკალათბურთო ეროვნული ნაკრების შესანიშნავ ბრწყინვალე გამარჯვებაზე ესპანეთის ნაკრებთან. ეს იყო მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის ჯგუფური ჯგუფის ბოლო მატჩი. საქართველოს ნაკრებმა გაახარა მთელი საქართველო და გააოცა ნახევარ მსოფლიო. ალბათ საქართველოს ნაკრებმა ანგარიშით 91-99 დაამარცხა, ოვერტაიმში დამატებით დროში დაამარცხა ესპანეთის უძლიერესი და ტიტულოვანი ნაკრები. ზუსტად ეს მოხდა 5 ივლისს. ზუსტად 4 წლის წინ, 22 წლის 4 ივლისს საქართველოს ნაკრებმა იგივე მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩი დაამარცხა აქვე თბილისში იგივე არენაზე ესპანეთის ნაკრები და ყველას ახსოვს გასული წლის 25 წლის ევრობასკეტი, როცა ჩვენმა ნაკრებმა მოახერხა ესპანეთის ტიტულოვანი ნაკრების მოქმედი ჩემპიონის დამარცხება. კვიპროში იყო ეს უკვე ჯგუფური ეტაპი და ჩვენმა ნაკრებმა ამ მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის ამ ჯგუფში მესამე ადგილი დავიკავეთ და მოვიპოვეთ. მანამდე იყო ეს გარანტირებული დანიასთან მატჩის შემდეგ, მაგრამ უკრაინასთან რომ მოგვეგო რიგაში და აქ ესპანეთთან, მაშინ მეორე ადგილით გავდიოდით. მაგრამ შემდეგი ჯგუფური ეტაპი ჯგუფურ ეტაპზე რასაკვირველია ითვლება ის ქულები, ის გამარჯვებები, რომელიც იყო ამ პირველ ეტაპში. ჩვენ ხვდებით მონტენეგროს, პორტუგალიას და საბერძნეთს, ერთი მატჩი გასვლა, მეორე მატჩი სახში. იწყება ეს შემდეგი რაუნდი 28 აგვისტოს, როცა საქართველოს საკალათბურთო ეროვნული ნაკრები სახში თბილისში შეხვდება მონტენეგროს ნაკრებს. 31 აგვისტოს არის გასვლა პორტუგალიასთან, მერე არის ნოემბრის ფანჯარა, მერე არის თებერვლის ბოლო მარტის დასაწყისში და მე და მიშა გადაცემის წინ საუბრობდით, რამდენი მოგება გვინდა ჩვენ. ეს იყო კადრები პირველი არხის რეპორტაჟიდან, პირველი მეორე ტაიმის ძირითადი დროის ბოლო წუთები იყო. და მიშა, მე მინდა გთხოვოთ ახლა თქვენ 1-2 სიტყვით კალათბურთზე, მე რომ გადავიდეთ სხვა თემებზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მიშა, რამდენი მოგება იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ იმ მეორე ეტაპზე საკვალიფიკაციო რაუნდის მეორე ეტაპზე ჩვენ სამეულში უნდა მოხდეთ რომ მეორეჯერ გავიდეთ სოფლიო ჩემპიონატზე.
1: მადლობა პირველ რიგში მივესალმები ტელეობიექტივის მაყურებელს და სპორტის კომაქს და ყველას მიულოცავ გუშინდელ მართლაც ფანტასტიკურ და წარმოუდგენელ გამარჯვებას მითუმეტეს იმ ფონზე რომ უკრაინის ნაკრებთან მოდი ვთქვათ რომ არც თუ ეხლა არც თუ ისეთ ძლიერ და ტოპ ნაკრებთან ჩვენ დავმარცხდით იქ იყო რაღაცა სხვა მომენტები იქ პროვოკაციაზე წამოაგეს ჩვენი მოთამაშები გვაკლდა მაგრამ ასეა თუ ისე იქ დავმარცხდით და შემდეგ უკვე აღარავის აღარ ჯეროდა რომ აქ უკვე თბილისის
0: საკუთარზე
1: ხო ნუ თითქმის არავის არ ჯეროდა გარდა თვითონ კალათბურთელებს რომლებიც აცხადებდნენ რა თქმა უნდა ჩვენ ხა გულშემატკივარ სუბიექტურია და სურო NBA-ს იმას Dream Team-ს ეთამაშებოდა იქაც რაღაცა ფრუტა ვიმედი შეიძლება გქონდეს მაგრამ რეალობას თუ თვალს გაუსვებთ ხა ასეთი ტიტულოვანი გუნდი საუკეთესო შემადგენლობით ჩამოსული ძალიან კარგ ფორმაში
0: და
1: შენ აი ამ რაღაცა ფსიქოლოგიური სტრესით მოდიხარ რომ უკრაინასთან წააგე თამაში რომელიც არ უნდა წაგეგო და აი ამ ვითარებაში უკვე მართლა წმენა და ისა ნდობა იმისა რომ ჩვენ შეიძლება და რაღაცა გვექნა ნაკლები იყო მე შენ გაგახსენებ თენგიზ რო შარშან ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენ არამხოლოდ დავამარცხეთ ჯგუფში ესპანეთის ეს უძლიერესი ნაკრები და მოქმედი ჩემპიონი არამედ ჯგუფში ჩავტოვეთ
0: ამ გამარჯობა მორალურად
1: განადგურში ჩავტოვეთ ეს ესპანეთი რომელიც აბსოლუტურად წარმოუდგენელი შედეგი იყო და პლუს ამას შემდეგ ასევე უკვე პლეიოფში გავედით და იქ საფრანგეთს მოუგებ სადაც ასევე არავინ არ გქთული
0: და ჩვენ ფინეთთან
1: ბოლოს ხო ნუ ხა იქ ფინეთთან უკვე ჩვენ იმედი გაგვიჩნდა რომ შეიძლება და 4 ორში შესულიყავით
0: და ახლა გამემეორე მიშელ შეკითხვა
1: კი ბატონო
0: რამდენი მინიმუმ რამდენი 6 მატჩიდან 4 მოგება ყოველ
1: კიდევ ერთ ხო ერთი რამე მინდა აღვნიშნო განსაკუთრებული როლი ჩვენი კაპიტნის თორნიკე შენგელია აუცილებლად უნდა გამოყოთ რომელიც ყველა დროის საუკეთესო შედეგი დააფიქსირა ხო 37 ქულა 10-ზე
0: მეტი საქართველოს ნაკრებში არავის
1: არავის არ ქონია
0: აქამდე
1: ეს არის ყველა დროის საუკეთესო შედეგი და ნუ აშკარაა რომ თუ თორნიკეს თამაში მისდის ვინც გინდა ყავდეს მეტოქე იმას უკვე ნაკლები მნიშვნელობა აქვს და პლუს მარკის სიდმა ძალიან მაგროთი თამაშა 32 ქულა დააგროვა ჯამში ამ ორმა კალათბურთელმა 71 ქულას 69 ქულას უყარეს თავი რაც 3-4-ია მთელი მოპოვებული
0: მიშელ მე სამჯერ გეკითხებით რამდენი მოგება გჭირდება
1: რა არის იცი ძალიან რთული ჯგუფია საბერძნეთი ჩერნოგორია პორტუგალია ხო საბერძნეთი ზალაზე ყოველას კარგად მოეხსენება თან სავარაუდოთ ანტეტოკუნმპო მთავარი ანტეტოკუნმპო წეყოლებად ამ აგვისტოს ფანჯარაში იმიტომ რომ NBA ჯერ არ არის დაწყებული თუმცა
0: ჩვენ აგვისტოში არ თამაშობ მათთან მონტენეგროსთან და პორტუგალიას.
1: აა, ჩვენ მოდი, ხო, კი ბატონო, და მაშინ ხო აი მონტენეგროსა და პორტუგალიასთან ზუსტადაც ნამდვილად არ გვინდოდა მაგათთან შეხვედრა, იმიტომ რომ ნოემბერში არც ჩვენ გვეყოლება NBA-ს წარმოადგენლები, არც მათ და უფრო თანაბრდება ძალები და
0: შესაბამისად მაინც არ პასუხობთ მიშელ რამდენი
1: ფთულია მე გონიარობ ამ წუთას გვაქვს 3 მოგება საუკეთესო შედეგი აქვს ესპანეთს 5 მოგებით და ძალიან მაღალი ალბათობით შეიძლება ვთქვათ რომ ეს ადგილი უკვე ეს გუნდი გასულია შემდეგ ეტაპზე დიდი ალბათობით შემდეგ მოდიან მონტენეგრო და უკრაინა 4-5 მოგებით და ჩვენ და პორტუგალიას გვაქვს 3-3
0: მინიმუმ 4 მოგება შეიძლება არ
1: გვეყოს 4 მოგება გვეყოფა 4 მოგება 7 მოგება გამოიხდება
0: და ძირფასო ტელემაყურებლებო 26 წლის 7 ივლისს მიშელ აბაიშვილმა თქვა რომ სავარაუდოდ 4
1: მოგება 99% 4 მოგება გაგვიყვანს ჩვენ ჯგუფში
0: ახლა სარგებლავ შემთხვევები და მივმართავ პორტუგალიაში საბერძნეთში და მონტენეგროში ცხოვრებთ ჩვენ თანამოლებს ქართველებს და არა მარტო ქართველებს ისე საქართველოსდან იქ არიან საქართველოს კალათბურთის ფედერაცია

0: გვერდზე არის მატჩების განრიგი, ყოველ სხვაგანაც შეგიძლიათ ნახოთ და მოემზადეთ, როცა ჩვენი ნაკრები ჩავა პორტუგალიაში, კომაგობა მარტო ტრიბუნებზე არა, ვიცით კომაგობა, მაგრამ მაინც გთხოვთ. არამედ დახვედრა აეროპორტში, ვარჯიშზე, ქუჩაში, სასტუმროსთან ახლოს, ეს ყველაფერი დადებითად მოქმედებს ჩვენს სპორტსმენებზე და რასაკვირველი მატჩის დროს, ოღონდ მატჩამდე 40-ით ადრე უნდა მიხვიდეთ დარბაზში, რომ მოთელვის დროს ჩვენმა სპორტსმენებმა იგრძნო, რომ ქართველები ზიან თავისი დროშებით და ძალიან დიდი მოტივაცია კალათბურთელებისგან, ვიცი და ხელბურთელებისგან, სა დარბაზში ხედავენ მატჩამდე 9:00-ით ადრე ქართველების დროშებით და ბავშვებს და ბატონებს და მამაკაცებს ძალიან კარხასიაძე მოდიან. და იმედი გვაქვს, მიშელი, რომ ჩვენ გვაქვს იმის პოტენციალი საქართველოს საკალათბურთო ეროვნულ ნაკრებს, რომ წარმატებით ვიასპარეზოთ ამ მეორე
1: საკვალიფიკაციო ეტაპზე.
0: მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის მეორე რაუნდში და გავიდეთ მეორეჯერ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ამით შემოვიფარგლებით დღეს. ახლა, რადგანაც მიშა ბეიშულს მივეცი სიტყვა, თავარი მიზეზი რატომ მოვიწვიეთ, იყო ის, რომ 2 ივლისს თელმა სპორტულმა მედიამ სოფლიოში აღნიშნა სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღე, რომელიც დიდი ხანია აღნიშნება სოფლიოში, მათ შორის საქართველოში. 102 წლის წინ დაედო საფუძველი ამ დღესასწაულს, როცა შეიქმნა ის IFSC, სპორტული პრესის საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში წელს ძალიან მაღალ დონეზე იყო ორგანიზებული სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღე. ამის ორგანიზატორი იყო საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაცია, რომლის პრეზიდენტია გიგა გვენცაძე, ერთ-ერთი ვიცე-პრეზიდენტი აგზის, პირველი ვიცე-პრეზიდენტი.
1: ასევე ბატონი თენგიზიც ჩვენი ასოციაციის
0: და ბიძინა ბარათაშვილი პირველი ვიცე-პრეზიდენტი. ახლა მინდა გთხოვოთ, გთხოვო გადაცემის პროდიუსერს, რეჟისორს უბრალოდ, ჩართოთ ის ვიდეო, მასალა, რომელიც ასახავს სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღეს, როგორ წარიმართა საერთაშორისო დღე, როგორ გამართა თბილისში.

0: ქართულ სპორტულ ჟურნალისტებს უდიდესი როლი აქვს ქართული სპორტის განვითარებაში, ვინაიდან ქართული სპორტი ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებული წარმატებით ასპარეზობს და ამ წარმატებას ჭირდება გაშუქება. მინდა მადლობა გადაუხადო ქართულ ჟურნალისტებს იმისთვის, რომ ქართული სპორტის სიახლეები და წარმატება ძალიან კარგად და წარმატებულად შუქდება. ეს რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ქართული სპორტის პოპულარიზაციასაც. დღევანდელ დღეს ღირსეული ადამიანები დაჯილდოებული, მინდა საერთოდ პირველ რიგში მათ მოღვაწეობისთვის მადლობა გადაუხადო მათ.
1: მივიღე მიხელ კაკაბაძის სახელობის პრიზი, რომელიც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია იმ ჯილდოებს შორის, რომელსაც ასოციაცია გასცემს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს ბუნებრივია და პლუს კიდე რაღაც ემოციური მომენტიც ემატება, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად ვიცნობდი იმ ადამიანს, ვისი სახელობის პრიზის მივიღე, მაგრამ აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო ჩემთვის სპორტის რაინდის წოდება, რომელიც არქოლოგიურად მეუხერხულება კიდევაც, რომ თქვა მე გამომისა პრიზი, რომელიც ამხელა კორიფეებს ქართული სპორტის მიანიჭა ამ წინა წლებში და მათ გვერდით ჩემი სახელის წერება ჩემს უზარმაზარი პატივია. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ შალვას, მთლიანად სამინისტროს, რომელსაც ძალიან დიდი როლი მიუძღვის იმ ყველაფერში, რასაც სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაცია ახორციელებს.
2: Je mentirais si je disais que j'ai compris tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Je parle pas géorgien, mais ce que j'ai bien ressenti, c'est l'atmosphère de cette réunion, l'amitié, la reconnaissance vis-à-vis des vieux journalistes. Et j'ai trouvé ça très, pas seulement émouvant, mais au-delà de ça, c'est, c'est l'amitié. L'amitié entre tous les journalistes qui sont présents ici. Et c'est vraiment un modèle dont on peut s'inspirer.
3: უპირველეს ყოვლისა მინდა მიულოცო ჩვენს კოლეგებს დღევანდელი დღე 2 ივლისის სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღეა. მინდა წარმატებები უსურვო თავიანთ საქმიანობაში, ირაცხოვრებაში წარმატებები და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღევანდელ ჩვენს პროფესიულ გასასწავლში მიიღო მონაწილეობა. მადლობა მინდა უთხრა საქართველოს სპორტის სამინისტროს მუდმივი მხარდაჭერისა და თანადგომისთვის. მადლობა მინდა უთხრა სპორტული ფედერაციების წარმომადგენლებს, მათი წვლილი ძალიან დიდია იმაში, რომ დღეს ბევრი ჩვენი კოლეგის გახარებული სახევნახით.
4: დიდი მადლობა. ეს იყო საქართველოს სპორტის სამინისტროს Facebook გვერდიდან აღებული ვიდეო რგოლი, რომელიც საქართველოს სპორტის სამინისტრომ მოამზადა მოყვანიზებასთან დაკავშირებით. აქ თითქმის ძირითადი მომენტები იყო ნათქვამი. ახლა უკვე გადავცემ სიტყვას მიშა მიხეილ აბაიშვილს, სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტს. შეგახსენებთ, რომ 2016 წლიდან 2024 წლამდე მიშა აბაიშვილი, მიხეილ აბაიშვილი იყო საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი. 24 წლის ნოემბრიდან გიგა გვენცაძე არის ამ ასოციაციის პრეზიდენტი, მიშა კი არის, მიშელ აბაიშვილი კი არის ვიცე-პრეზიდენტი. ამ ხონიზიებას ახო თითქმის ვითომ ყველაფერი ითქვა, მაგრამ ცოტა მეტი დეტალები გვინდა ბატონ მიხეილ, თუ შეიძლება სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციაზე. იქ გაიჟღერა, რომ სპორტის სამინისტრო მხარდაჭერით გამართა ფედერაციების აკაკი ხორავას სახელობის სახეობთა სახში გამართა ეს ღონისძიება საკმაოდ მაღალ დონეზე. გთხოვთ და აუცილებლად ერთი თხოვნა მექნება, ამ ღონისძიებას ესწრებოდა ნახავდით ევროპის სპორტულ ჟურნალისტთა ევროპის ასოციაციის პრეზიდენტი. ეს იშვიათობაა, რომ ასეთი დონის რანგის წარმომადგენელი ასეთ ღონისძიებაზე, რომელიმე ქვეყანაში ჩადის, ამაზეც ვისაუბროთ უფრო მეტი თუ შეიძლება.
5: აუცილებლად მადლობა. მეც უერთდები იმ მილოცვებს 2 ივლისთან დაკავშირებით, მათ უკვე ჩავლილე, მაგრამ ჩემ კოლეგებს კიდევ ერთ ხერხულოცავ ამ მათ პროფესიულ დღესასწაულს და ასევე მინდა მადლობა გადაუხატო საქართველოს სპორტის სამინისტროს, არა მხოლოდ იმის გამო, რომ კონკრეტულად ამ ღონისძიების ორგანიზებაში
4: ბოდიში თქვენთან ახლა ფოტო მასალა, რომელიც აღებული აიღე მე სპორტის სამინისტროს გვერდიდან და სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის Facebook გვერდიდან, ეს უკვე ფოტო მასალა თქვენ გააგზავნეთ.
5: კი ბატონო, ზოგადად ძალიან კარგი იდეალური თანამშრომლობაა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასა და საქართველოს სპორტის სამინისტროს შორის, უფრო მეტსაც ვიტყვი, სხვა მნიშვნელოვანი და თავარი სპორტული ორგანიზაციები, როგორც არის საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი, როგორც არის პარლამენტში სპორტის კომიტეტი, ან ქალაქ თბილისის და კნებავს ქალაქ ბათუმის მერიებში სპორტის სამსახურები, აჭარის სპორტზე, ასეთ ორგანიზაციებთან საქართველოს სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაციას აქვს ძალიან ჭიდრო ნაყოფიერი და უმხრივად სასარგებლო თანამშრომლობა და აი ეს ღონისძიებაც, რომელიც 2 ივლისს გაიმართა, არა მხოლოდ სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით, არამედ უმეტესი ამ ორგანიზაციების პატრონაჟით და დახმარებით ჩატარდა, მათ ასევე სპორტული ფედერაციების და სპორტული კლუბების, სხვადასხვა საფეხბურთო თუ სხვა კლუბების, რომლებმაც უამრავი სიურპრიზი, უამრავი საჩუქარი დააწესეს ჩვენი
4: ჟურნალისტების,
5: კონკრეტულად სპორტული ჟურნალისტების მოგვილოც ეს დაბადების დღე და არა მხოლოდ სიტყვიერად, არამედ რაღაცა ისეთი საინტერესო და კარგი საჩუქრებით, ასე მაგალითად ისათვის ვიტყვი, რომ არველაძეების ფონდმა დააწესა შოთა არველაძის აიაქსის ერთ მაისური შოთას ხელმოწერით, არა ახლა შორს აგუყვას ამაზე საუბარი, ძალიან ბევრი პრიზი იყო დაწესებული, შენ სწორად აღნიშნე თენგიზ, ეს უკვე 102 წლისაა სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ასოციაცია, იგი დაფუძნდა 1924 წელს პარიზში ჩატარდა პირველი კონგრესი 2 ივლისს და იქიდან იწყება ათვლა, ეს არის უძველესი ჟურნალისტური ორგანიზაცია, არის სხვა ჟურნალისტური ორგანიზაციები, არა სპორტული, თქვა სხვა მიმართულების, მაგრამ სწორედ სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ასოციაცია არის უძველესი სპორტული ორგანიზაცია, შემდეგ უკვე საქართველოში შეიქმნა 1959 წელს საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ფედერაციის სახელი იყო მაშინ ეს ორგანიზაცია, 1964 წელს უკვე პირველად გამოვლინდა წლის საუკეთესო სპორტსმენები, ათეული, მაშინ ვლინდებოდა ათეულები და პირველი გამარჯვებულია ჩვენი სახელოვანი ლეგენდა ფეხბურთელი სლავა მეტრეველი, 1964 წელს გაიმარჯვა სლავა მეტრეველმა ამ გამოკითხვაში და შემდეგ უკვე 1991 წელს მოხდა რეორგანიზაცია,
4: უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში შექმნა დამოუკიდებელი ასოციაცია,
5: დამოუკიდებელი სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაცია, საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაცია, პირველი პრეზიდენტი იყო დღეს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი გუჯა ბერიშვილი,
4: ბოდიში თქვენთან, გუჯა ბერიშვილი.

0: იყო სპორტულ ჟურნალისტ ასოციაციის პირველი პრეზიდენტი 91-დან 2012 წლის ბოლომდე.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: რეკორდული.
1: კი ბატონო. ხელმძღვანელობდა და
0: 12 წლის დეკემბრიდან არის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი.
1: კი ბატონო, ძალიან ბევრი კარგი საქმე.
0: ეს იმიტომ თქვი რომ არ ეწყინოს გუჯავრომ შევამცირეთ, შევამოკლეთ ის.
1: და ერთი სიტყვი
0: ბოდიში რომ გაგაცხვეტინეთ ხო ბოდიში გაგაცხვეტინეთ თქვენ უყვებოდით ამ ისტორიას
1: ეხლა რაც შეეხება
0: სტუმარს
1: ეს არის საფრანგეთის წარმომადგენელი ეროვნებით ფრანგი რომ წელს აპრილში გამართა შვეიცარიაში ჟენევაში ჩატარდა სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო მსოფლიო კონგრესი 102 კონგრესი და ამ კონგრესზე ის თან 4 წელიწადში ერთხელ ხდება არჩევნები და იყო საარჩევნო კონგრესი. და ამ კონგრესზე მოხდა არჩევა სწორედ ამ მარკ ვენტულაკის ევროპის სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტის პოსტზე. და რაც ყველაზე სასიხარულოა, მასთან ერთად ხელმძღვანელ პოსტზე
0: არის ევროპის ასოციაციის.
1: კი ბატონო, ევროპის ასოციაციის, ევროპის სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის გენერალურ მდივნად აირჩიეს ჩვენი თანამემამულე და კოლეგა, ყველასათვის კი კარვალბურძე საუბრობდით ჩვენ და კარვალბურთის ცნობილი კომენტატორი ორი ზურა თალაკვაძე და აი ასეთ ხემ უმნიშვნელოვანეს
0: ფოტოზე ერთთან ჩადმე და ერთად იჯდნენ ამ ღონისძიებაზე.
1: მოხდა ეს როგორც გითხარი ჟენევაში აპრილში და პირველი ოფიციალური ვიზიტი რომელიც
0: უცხოეთში
1: პირველი ამ სტატუსით პირველი ოფიციალური ვიზიტი რომელიც დაგეგმა მარკ ვენტულაკმა იყო სწორედ საქართველოში და თან დაამთხვია სწორედ 2 ივლისს რომ თან მოელოცა ჩვენთვის და ქართველი კოჩი ჩვენი ქართველი კოლეგებისთვის ეს მნიშვნელოვანი დღესასწაული და მინდა გითხრა რომ ძალიან კმაყოფილი დარჩა
0: ჩვენთვის
1: ჩვენ გვქონდა შეხვედრები როგორც ასოციაციის შიგნით ხო
0: სპორტის მინისტრმა მიიღო
1: სპორტის მინისტრმა მიიღო კი ბატონო შეხვდა ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს
0: და ბატონ დერეხაბელოს
1: კი ბატონო და რაღაცა ძალიან კმაყოფილი დარჩა ამ ვიზიტით და იმასაც გეტყვი რომ რაღაცეები ისე მოეწონა გინდა ამ ჩვენს ორგანიზებულ ღონისძიებაში და გინდა ზოგადად ჩვენი საქმიანობის ნიუანსებში რომ გაირკვა და ჩაიხედა და თქვა რომ ყოველ მიზეს გარეშე საფრანგეთის სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციას გაუწევს რეკომენდაციას რომ ეს ჩვენი რაღაცა თავისებურებები და ის გადაიღონ იმათმა და მოგუბაძონ და შეიძლება თქვა ისიც რომ შეიძლება გააკეთოს ისე რომ გაცვლითი პროგრამები ფრანგ და ქართულ სპორტულ ჟურნალისტთა შორის და რაღაცა ერთობლივი კომისიები სხვადასხვა სპორტის სახეობებზე
0: ორგანიზებებზე სხვადასხვა ორგანიზებებზე
1: ორგანიზებების ორგანიზა თანაორგან
0: დიდი მადლობა.
1: დაისახა რაღაცა საინტერესო გადაკვეთები და ვფიქრობ რომ ეს
0: დიდი მადლობა ამ ინფორმაციის ის აქვე დავამატებ ახლა თუ დაგჩებოდ რომ მე დაუბრუნდებით ამ თემას. საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის Facebook გვერდზე არის ჩამოთვლილი ის ტურნირები, რომელიც გამართა ივნისის ბოლოს ივნისის პირველ დღეებში რამდენიმე სახეობაში ჟურნალისტებს შორის სხვადასხვა
1: საქმე
0: მედიაკვირეული ივნისის ბოლოს ივნისის დასაწყისში და შეგიძლიათ ნახოთ Facebook გვერდზე დეტალურ ინფორმაცია არის ვინ სად მონაწილეობდა რა ტურნირები გამართა ჟურნალისტებს შორის რომელ სახეობებში და ეს
1: და ვინ გამარჯვა
0: დიახ და ვინ გამარჯვა და რა საჩუქრები და პრიზები და პრემიები მიიღეს რა შეეხება ამ ღონისძიებას საქართველოს სპორტის სამინისტროს Facebook გვერდზე, სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის გვერდზე და ეროვნული ოლიმპიურ კომიტეტის გვერდზეც არის დეტალური ინფორმაცია. ცოტა ხანი ბატონო მიშელ დავაპაუზებ თქვენ გამოსვლას, გადაცემის ბოლოს და დაგიბრუნდებით. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ზირფასო ტელემაყურებელი და რადიოსმენელებო, პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული წნელის კალათბურთში თბილისის საპატიო
1: ბოდიში ბატონო თენკი ზუსტად მაგიტომ სუ ერთი რაღაცას დავამატებ ჩვენ გვაქვს სახელობითი პრემიები 7 პრემიას გავწევდა წელს პირველად ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა მით უმეტეს ამ გადაცემაში წელს პირველად დაწესდა და ამის შემდგომ ყოველწლიურად გაიცემა ჯამლეთ ხუხაშვილის პრემია სახელობის პრემია რომელიც მიენიჭება წლის შედეგების მიხედვით ყველაზე აქტიურ და გამორჩეულ სპორტულ ჟურნალისტს კი ბატონო
0: ამ წელს მიანიჭეს ლაშა
1: ვალიშა ლაშა პირველი

0: ლაურეატია ლაშა დვალიშვილი, რომელიც დააჯილდოვეს ბატონმა თენგიზ ბაჭკორიამ და ბატონი ჯამლეტის მეუღლემ ევა ბაბალაშვილმა.
1: დიდი მადლობა მიშელ, აუცილებელი იყო. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ცნელის გალაბურჩი, თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეტ ხოხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომელიც ამყვანე ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. გადაცემის მეორე სტუმარი არის ბატონი ვლადიმერ შენგელია. სოხუმელი კაცი, მთელი ცხოვრება რომელიც არის სპორტში. ბატონი ვლადიმერ შენგელი ამჟამად არის საქართველოს კონტაქტური კარატეს ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონტაქტური კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი, შავი ქამრის მესამე დანის მფლობელი, სენსეის მფლობელი და კიდევ მუშაობს სპორტის უნივერსიტეტში. როგორ ქვია თქვენ დეპარტამენტს?
2: მატერიალური რესურსების მართვის
1: აუცილებელი დეპარტამენტი, აუცილებელი. ბატონო ვლადიმერ არის
2: ამავდროულს საერთაშორისო კატეგორიის საჯიოა.
1: აი ეს დესერტის ისტოვებდი ამას. ბატონო ვლადიმერი დიდი ხანი არის წარმატებული მსაჯი, საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯია კონტაქტურ კარატეში, სხვადასხვა საერთაშორისო ღონისძიებებზე, ჩემპიონატებზე, ტურნირებზე. ძალიან დიდი დაფასება აქვს მას როგორც მსაჯს. ტელემაყურებლებმა იციან განსაკუთრებით სპორტის სპეციალისტებმა გულში, რა მნიშვნელობა აქვს, როცა შენი ქვეყნის წარმომადგენელი არის მაღალი დონის მსაჯი, არა მარტო პრესტიჟის კუთხით, არამედ ის თავისი ავტორიტეტით საერთაშორისო ტურნირებზე ცდილობს რომ იმ ქვეყნის, შენი ქვეყნის სპორტსმენები არ დაიჩაგრონ შემთხვევით, რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა პიროვნულად თქვენთვის და ისე საქართველოსთვის.
0: აბალანსებს,
1: ხო, ოღონს კანონის ჩარჩოებში და ტრადიციების ჩარჩოებში, სპორტულ ტრადიციებზე აქვს საუბარი. ბატონ ვლადიმერ, ახლა მე ვიცი რომ სოხუმში ხარ დაბადებული გაზრდილი, როგორც მე გავარკვიე დეტალურად, სულ ახლოს ცხოვრობდით, ახლოს რამდენიმე ასეულ მეტრში და მინდა გთხოვოთ თქვენ, აი თქვენი ცხოვრება სპორტში, როდის დაიწყო თქვენი მეგობრობა კარატესთან? თქვენი მეგობრობა კარატესთან ჯერ არ ჩავთოთ ფოტომასალა ცოტახანში, აი როდის დაიწყო? მე ომის პერიოდი იყო, ომის შემდეგ ამით დავიწყოთ. აი როგორ აღმოჩნდით კარატეში, თუ შეიძლება?
2: კი ბატონო. შუა გადაცემაში მიწევს მოსალმეობა, მაგრამ მივესალმები მაყურებელს და მსმენელებს. მადლობა მოწვევისთვის. პირდაპირ რო გადავიდეთ საქმეზე, ნუ თქვენ მოიხსენებათ და უფრო ასე უფროსთაობას, რო საბჭოთა კავშირის დროს, სისტემის ასე ვთქვათ დროს აგზალული იყო
1: ეს. ერთი პერიოდი
2: აგზალული იყო და ნუ აი ესე შეფარულად რაღაცა მაღლულად ვარჯიშობდა ხალხი ამას. პოპულარობა საკმაოდ დიდი იყო მაშინაც. ნუ ფაქტურად მე 86-87 წელი იყო რომ ჩემმა მეგობარმა, ძალიან ახლო მეგობარმა მიმიყვანა, რომელიც უკვე თვითონ 2-3 წლის დაწყებული ჰქონდა ვარჯიში, ეს იყო კობა მირზაშვილი, შემიძლია დავასახელო და დავასახელებ კიდევაც, გმირი ბიჭი, რომელიც ტყვე დაიყვანეს
1: ომის დროს, რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
2: მინისტრ საბჭოდან გამოდიან, გამოყავთ ჯიული შარტავა, გურამის გაბისკირია, ესენი სულელა მათთან ერთად იყო ისიც, კადრები გეკნებათ ანახი
1: მიწაზე, რომ YouTube-ში არის კადრები.
2: კი ბატონო, რომელიც დახურეთ, მე მოკლედ ამან მიმიყვანა რა და
1: მისი დამსახურება კობა დეზაშვილის, რომ თქვენ აღმოჩნდით კარატეში.
2: კი. ნუ ამის მერე კი მოიხსენებათ როგორ განვითარდა ყველაფერი.
1: ომის შემდეგ აღმოჩნდით თბილისში, ხო თუ?
2: ხო,
1: თბილისში. რუსეთ საქართველოს 92-13 წლების შემდეგ აღმოჩნდით თბილისში დევნილობაში და აქ გააგრძელეთ კარატე.
2: კი, რა თქმა უნდა, 97-18 წელს ისევ დაუბრუნდი ამას ყველაფერს, უბრალოდ ამ მოვლენებმა ას ხელი არ შემიწყვა, ასე ვთქვათ, იმ კარიერაში, იმ სპორტულ კარიერაში, მაგრამ გავაგრძელე მე ეს ყველაფერი. ასე ვთქვათ, მსაჯობაში და მსაჯობით რა.
1: დიახ.
2: საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი ვარ ლიცენზირებული როგორც
1: მოხდა. ბოდიში, რომელი წლიდან ხართ საერთაშორისო? იყო ეროვნული კატეგორია კიდევ არის
2: ხო? 2004 წლიდან.
1: საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი. 22 წელი ხართ უკვე სერიოზული, სერიოზული დიახ.
2: ასე რა თქმა უნდა, მონაწილეობას ვღებულობ მსაჯობაში ევროპის ჩემპიონატებზე, მსოფლიო ჩემპიონატებზე.

0: ზე საერთაშორისო ტურნირებში და ასევე რა თქმა უნდა რესპუბლიკურ
1: შინდა საქართველოს ტურნირებში. ბოდიში თქვენთან. აი ამ საჯობისკენ ბატონი ირაკლი დოლაბერიძეს ხომ არ რჩევია თქვენთვის თუ თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ ეს. ბატონი ირაკლი დოლაბერიძე წარმატებული კარატისტი, მწნელი სპორტის მოღვაწე, სპორტის უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი, ახლა სპორტის მინისტრის მოადგილე, ერთ-ერთი მოადგილე. მის რჩევით აღმოჩნდით თუ სხვა გარემოებში აღმოჩნდით საჯობაში?
0: ნუ სიმართლეს ვიტყვი, მის რჩევით ალბათ დიდწილად და რა თქმა უნდა, მე ჩემი გადაწყვეტილებითაც, ახლა არავის არ დაუძალებია ეს ჩემთვის, ხო? ნუ ალბათ რაღაცა ნახე საიდანღაც ხო დაიწყე ეს საჯობა და ნუ ალბათ რაღაცა ნახეს ეს მონაცემები და მე მირჩია რა თქმა უნდა არა მარტო მწრნელობა ეს
1: საჯობა არ მე ფოტოზე გამოჩნდება თქვენ და ბატონი ირაკლი დოლაბერიძე
0: მწრნელობაც ადრე მწრნელობდი კიდევა ჯგუფები მყავდა
1: კიდევა მუშაობდი მწრნელად 90-იანი წლების
0: არა 2000-იანი წლებიდან აჰა 2000-იანი წლებიდან უკვე და ნუ ეს ირაკლი დოლაბერიძეს აქვს ამაში რა თქმა უნდა დიდი წვლილი რა თქმა უნდა მე ჩვენთან ასე ვთქვათ ლიცენზირება და ეს ყველაფერი მსაჯობის კატეგორიის მინიჭება არ არის რომ ერთხელ მოგცემენ ამას და ამით ის უშენ მთელი ცხოვრება ხარ ფაქტიურად ჩვენ მე
1: განახლება უნდა დამტკიცება
0: რა თქმა უნდა ყოველთვის ევროპის
1: განახლება დამტკიცება
0: კი ევროპის ჩემპიონატების დროს როცა ტარდება ევროპის ჩემპიონატი ყოველთვის ხდება საჭირო ლიცენზირება, საჭირო ტესტირება ისევ სხვადასხვა კატეგორიებზე
1: და
0: ფაქტიურად ალბათ წელიწადში მინიმუმ ერთხელ ან ორჯერ მაინც ყოველ წელს მიწევს გამოცდების ჩაბარება და ну ახლა მინდა ისიც გითხრათ რომ მუდმივად ვერავინ ვერ იქნება ვერც მსაჯი ვერც მწვრთნელი ჩვენ ვფიქრობთ ასევე და დიდ ძალისხმევას ვახმართ ყველა ჩვენი ასე ვთქვათ ფედერაციის და ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა რომ შეგვექმნათ და შეგვქმნათ მომავალი თაობა რომ ჩამოვაყალიბოთ და
1: საჯების
0: რა თქმა უნდა და ძალიან კარგი მომავალი თაობა მოდის ჩვენ ასევე მინდა გითხრათ გვაქვს ყავს სპორტსმენები როგორც დასავლეთ საქართველოში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში ფილიალები ჩვენი ფედერაციის აჭარის ორგანიზაციის ანუ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფედერაცია ლევანცაძის ხელმძღვანელობით ძალიან ასე ვთქვათ შტამბეჭდა მუშაობას ატარებს ეს ახალგაზრდა კაცი და ძალიან დიდ შედეგებს დებს ჩვენ ჩავატარეთ ამავე დროს მინდა ასევე გითხრათ და იცოდეთ 2016 წელს ევროპის ჩემპიონატი ჩავატარეთ თბილისში. მე ჩავატარეთ 2021 წელს ევროპის ჩემპიონატი თბილისში და წელს ჩავატარეთ ასევე ევროპის ჩემპიონატი ბათუმში, რომელმაც დაიმსახურა, რა ვიცი,
1: ძალიან უმაღლესი შეფასება. ბატონო,
0: სამივეჯერ.
1: ბატონ ვლადიმერ, მინდა გითხრათ, არა მარტო ევროპის ფედერაციიდან ვიცი ეს უმაღლესი, არამედ კოსმოსიდანაც დაგვიდასტურეს, რომ ბათუმში გამართული ევროპის ჩემპიონატი კარატეში 26 წელს იყო უმაღლეს დონეზე, აი კოსმოსიდანაც მოგვაწოდეს ეს სოლიდური ინფორმაცია.
0: ვიცი, მე მაწდიან ჩვენ ვიცნობთ.
2: სატელიტურად.
0: ხო.
1: დიახ.
0: ну, რა ვიცი, ასევე ხა მინდა შევეხო იმ საკითხსაც, мама ჩემი ახსენებს თავში.
1: კი, აუცილებლად ამაზე გადავალთ, მაგრამ მინდა გითხრათ ახლა. გთხოვოთ სანამ мама თქვენზე როგორც სპორტსმენზე ვისაუბრებთ, მინდა გთხოვოთ თქვენ კიდევ ერთხელ ამ каратеს, კონტაქტური каратеს განვითარებაში გარკვეული წილი სერიოზული წვლილი შეიტანეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტსმენებმა სანამ იქ ვიყავით სოხუმში
0: 92 წელს ისიც თქვენ
1: ჩატარდა აგვისტოს დასაწყისში რუსეთ-საქართველოს ომამდე რამდენიმე დაწყებამდე რამდენიმე დღადრე სოხუმში ახალ სტადიონზე გამართეს საქართველოს ჩემპიონატი იქ ძალიან ბევრი სპორტსმენი იყო თბილისი რუსთავი საქართველოს სხვა ქალაქები და მათ შორის სოხუმელები იყვნენ და ბატონი ირაკლიც იყო იქ როგორც მითხრეს ახალგაზრდა იყო ჯამბუგები იყვნენ და ეს ყველაფერი აისახება იმ 2 ივლისის ღონისძიებაზე თქვიმე იმ ფილმში კონტაქტ კარატეს ისტორიის შესახებ რომელიც უნდა შექმნას ბატონმა გოგი თორაძემ წარმატებულმა კინორეჟისორმა საქართველოს კინოაკადემიის ვიცე-პრეზიდენტმა გოგი თორაძემ რომელმაც შექმნა უკვე 23 სატელევიზიო დოკუმენტური ხატრული ფილმი სპორტის თემატიკაზე. და რამდენიმე მისი ფილმი მიშამისის კარგად გახდა მილანის საერთაშორისო ფესტივალის, სპორტული ფილმების საერთაშორისო ფესტივალების ლაურეატი. კიდევ გახდა მისი ფილმები გახდნენ ბუენოს-აირესის, სიდნეის, ნეაპოლის, ტაშკენტის სხვადასხვა ფესტივალების ლაურეატი. საერთო ჯამში მას აქვს 53 ფილმი.

0: მრავალი იმ დროს თავისებურობა იყო საქართველოს თავისი სპეციფიკა ჰქონდა ამ საკითხში და мама თქვენი 80-იან წლებში იყო ჩართული ავტორალში და როცა თქვენ დაიწყებს საუბარს გადაცემის რეჟისორი ჩართავს იმ ფოტომასალას რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ
1: თქვენი დოსააფი ხო მაშინ
0: იტყვის დიახ ხოთ мама თქვენზე ხო мама თქვენი უყურებს ამ გადაცემას ახლა
2: რა თქმა უნდა
0: მივესალმებით
2: რა თქმა უნდა უყურებს მე ორი სიტყვით მინდა შევეხო რა თქმა უნდა დაუბრუნდები ორი სიტყვით ისევ კარატეს და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადა სპორტის სამინისტროს იმისათვის რომ ჩვენ თუ რაიმე ღონისძიებას ვატარებთ და ტარდება ეს ყველაფერი ტარდება მათი მხარდაჭერით და რა თქმა უნდა მათი ძალისხმევით და მათი ასე ვთქვათ კეთილი ინებით მადლობა ყველას და სპორტის სამინისტროს ყველა თანამშრომელს და იმედია რომ ასე გაგრძელდება ეს ყველაფერი
0: მომავალში. ეს კარგი დამატება იყო. იმედია ასე გაგრძელდება, ალბათ ასე გაგრძელდება.
2: ну, იმიტომ რომ ასე გრძელდება და მადლობა.
0: რა შეიძლება მამაჩემს?
2: რა შეიძლება მამაჩემს ნუგზარ შენგელიას, რომელსაც რომელიც ასევე სოხუმში არის დაბადებული, ну, ეს ფაქტურად იყო მისი პარალელური ხობი, პარალელური ცხოვრება იყო, აგერ თქვენ სურათზე ხედავთ, იქ მეცა ვარ იქ ამ შემთხვევაში. ეს მანქანები, რასაც თქვენ უყურებთ, არის სულ აი ამ ადამიანების შექმნილი
0: 80-იან წლებში.
2: დიახ, ეს არის სადღაც 85-86 წლები. აქვე დგანან პეტრე ნაჭყებია, სოხუმელი იცნობდეთ იქნება. ლევა კარაგოზიანი, რომელიც გარდაიცვალა, ძალიან კარგი სპორტსმენები იყვნენ საკავშირო მასშტაბის შეჯიბრებებში.
0: საქართველოს ჩემპიონატებში, საკავშირო ჩემპიონატებში და ტურნირებში მონაწილეობდა. мама თქვენი როგორც მეც იყო სპორტის ოსტატობის კანდიდატი.
2: დიახ.
0: იმ დროს ამ წოდება რომ მიიღო ეს ბევრი ქულები უნდა მოგიგროვებინა, წარმატებული გამოსვლა უნდა ყოფილიყო და სპორტის ოსტატობის კანდიდატს ისე იოლად არ მოგცემდნენ.
2: კი, რა თქმა უნდა, ეს
0: ბოდიში თქვენთან, კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება ეს ფოტოები ჩართოთ, ძალიან საინტერესო ფოტოები გააგრძელეთ, ბატონო.
2: ხო, ну, ძალიან თან პოპულარულიც იყო ეს. ამ დროს პოპულარული კი იყო, მაგრამ განვითარებული ძალიან ისე არ იყო.
0: ვთქვათ,
2: როგორც ეხლა არის სოფლიოში განვითარებული ეს ყველაფერი და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ საფუძველი იყრებოდა ამას ყველაფერს, ну, ეხლაც კი არის, რა თქმა უნდა, საქართველოში ეს განვითარებული და ტარდება.
0: ახლა სხვა სიტუაცია, სხვა დონეა, სხვა მანქანებია, ხო, სხვა მანქანები.
2: ხო, ну, რა თქმა უნდა, ხა ეს მანქანები ეხა და თანამედროვე მანქანებს და ტექნოლოგიებს ვერ
0: გავიცნობ. ახლა მე კი ვიცი, მაგრამ თქვენ მითხარით, სოხუმში და სხვაგანაც მტარდებოდა, სატარდებოდა ეს ავტორალი, როგორ იყო ეს თუ
2: შეიძლება? მე როგორც მახსოვს, საკავშირო მასშტაბის შეჯიბრებები ტარდებოდა კრასნოდარის
0: მხარეში.
2: ანუ კრასნოდარი, სოჭი, აი კრასნაია პოლიანა, აი ეს ტრასები იყო იქ. არ იყო ხათაშორის სტავროპოლი და ეს
0: ძალიან რთული ტრასები იყო, თაგორიანი ადგილები ზე რთული ტრასები.
2: დიახ, რთული იყო და შესაბამისად რთული იყო ანუ მონაწილე ძალიან ბევრი იყო, ახლა საბჭოთა კავშირი 15 რესპუბლიკა მონაწილეობდა. შესაბამისად რთული იყო გამარჯობა, მაგრამ ასე ვთქვათ, საპრიზო ადგილებში ესენი
0: შედიოდნენ
2: და აქედან გამომდინარე ზუსტად ეს კანდიდატობის ასე ვთქვათ სტატუსიც მიენიჭათ მერე. საქართველოში კიდე მე მაშინ რა თქმა უნდა ცოტა პატარა ვიყავი და მაგრამ მახსოვს რომ მამაჩემი დადიოდა თბილისში, თბილისის ზღვის ირგვლივ ტარდებოდა, როგორც მე მახსოვს ეს რბოლები. შეიძლება არა მარტო თბილისის ზღვის ირგვლივაც და სადღაც იყო კიდე ეს ტრასები გრძელდებოდა, უბრალოდ ახლა რაც მახსოვს იმას გიყვებით და უყვებით ჩვენს მსმენელს. ნამაყურებლებს
0: დიდი მადლობა ბატონ ვლადიმერ 71-იანი ხართ თქვენ იუბილარი გახდით 55 ხო 25-იანი ეს ძალიან საინტერესოა მიშაც გაბიეშელი მიხეილ აბაიშვილიც 71-იანია ხო და 55-ია ხო მიცი ხო იაპონიაში განსაკუთრებით აღნიშნავენ 84 55 66 77 88 და მერე მიდის მოლაპარაკება ღმერთთან
2: ხო
0: გაგრძელებაზე 88 წლის შემდეგ მიდის
2: მე შუამდგომლობას ვიწყოთ
0: მე 99 წლამდე და თქვენ გახსოვთ ეს ტურნირები 80-იან წლებში სოხუმშიც იყო, კალაგარეთაც იყო და თბილისშიც და კრასნოდარიც მახსოვს

0: კი, რა თქმა უნდა, მახსოვს რა.
1: საშიში სპორტი იყო იმ დროსაც.
0: საშიში იყო, ნუ საშიში როგორ რისკთან იყო დაკავშირებული და სანახაობრივი იყო ძალიან. მე ანუ არ მარტო ავტო ბოლები, ასევე მოტორბოლები სტარდებოდა, ესეც მაგრანახი და ამაშიც მიღებულობდნენ მონაწილეობას იმ სურათზე ყოფი ადამიანი კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მიმახსოვს პეტერ ნაჯღებიას.
1: ომის შემდეგ ბატონო ან უზარმა მამათქა მიატოვა ეს ყველაფერი, ამის არც სიტუაცია იყო და არც
0: სამწუხაროდ ომის შემდეგ როგორ გითხრათ, არავის არ ქონდა ეხა მაგის თავი და არც საშუალება, ფაქტიურად მეორე ცხოვრებას ვიწყებდით, მაგრამ დავლაგდი, დავეწყვით. გავაგზელეთ, ყოველ შემთხვევაში მე კარატე გავაგზელე მამაჩემმა, ასე ვთქვათ, თავის პერსონალურ მანქანაზე გააგზელა ეს რბოლები.
1: იმ დროს არც ჰონორარები იყო, არც არაფერი, ეს უფრო ენთუზიაზმზე იყო ეს ფაქტიურად. თითქმის არ იყო ჰონორარები.
0: რა არის ეს, მე ვერ გეტყვით ახლა.
1: ხო, შეიძლება რაღაცა იყო, ვიღაც ვიღაცები ეხმარებოდნენ, მაგრამ ოფიციალურად ისეთი ჰონორარები და ისეთი ის არ იყო.
0: მაგრამ ხო, ალბათ სავარაუდოდ, მაგრამ მე რაც მახსოვს, აი რაც შეეხება მანქანებს და მანქანების ასე ვთქვათ სტანდარტულად
2: აღჭურვას,
0: აღჭურვას და მოყვანას, ეს სულ ამათი ჯიბიდან ხდებოდა ყველაფერი.
2: მე კარგად მახსოვს, რომ იმართებოდა რა მხოლოდ შეჯიბრები, არამედ ავტოშოუებიც იმართებოდა, რაღაც საჩვენებელი გამოსვლები იმართებოდა, აი ეს შეჯიბრები რაღაცა ისეთი რა და ძალიან დიდი პოპულარობით
1: სარგებლობდა. კი, სიახლე იყო ხო ევროპის ქვეყნებში, უფრო უფრო ადრე დაიწყო, უფრო მაღალ დონეზე იყო იქ, მაგრამ საკავშირში 70-იან 80-იან წლებში იყო საკმაოდ სოლიდურ დონეზე და მინდა ვახსენო ერთი გვარი ჯიმი ჯუანშერ სამუშია, რომელიც ზუგდიდელი ბიჭი, რომელიც მე ლენინგრადში, პეტერბურგში რესპუბლიკურ აკადემიაში სწავლობდა, იქ დაამთავრა ასპირანტურა და იყო საბკავშირის ჩემპიონიც და საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობდა და 80-იანი წლების 83-ში 4-ში ლიეტოვაში იყო ტურნირი და იქ ავარიაში მოხდა, ამდენი ერთი წელი სერიოზული ტრავმები მიიღო, კომაში იყო და ერთი წლის შემდეგ გარდაიცვალა. ეს ერთ-ერთი ისეთი ნათელი სახელი იყო, რომ საბკავშირის ნაკრებში იყო იმ დროს მოხვედრა საბკავშირის ნაკრებში ხომიც, მაგრამ პეტერბურგში იყო და იქ უფრო სტრაფად მოხდა. ყველა რესპუბლიკაში იყო 15 რესპუბლიკა თქვენ რომ ახსენეთ, მაგრამ ხომ იცით ბატონო ვლადიმერ, ყველა სახეობაში, მათ შორის ამ სპორტის ამ სახეობაში, ყოველთვის საჭიროა რეკომენდაცია. ვიღაცამ უნდა გასცეს რეკომენდაცია, რომ მოგაქციონ ყურადღება, განსაკუთრებით ასეთ ინდივიდუალურ სახეობებში, ინდივიდუალურ სახეობებში. სხვანაირადაც ხდება, მაგრამ ხშირად საჭიროა რეკომენდატორი, ვინც მიაქცევს ყურადღებას, რომ აი ამ ადამიანს, ამ სპორტსმენს ეს იღბალზეც არის დამოკიდებული, როგორც ბატონი ჯამბლეთი იტყოდა, იღბალზე.
2: სპორტი ძალიან ბევრი
0: რამეა. რეკომენდაციასაც, რეკომენდატორსაც, თავის რეკომენდაციას რო გაამართლებ და გაუმართლებ, ეს კიდე ძალიან კარგი ფაქტია.
1: კიდევ ერთხელ აქედან მივმართავ ბატონ უგზარს, დიდი მადლობა თქვენ ბატონ უგზარ, რომ ასეთი აქტიურად იყავით ჩართული სპორტში თქვენ მეგობრებთან და ესეთი სპორტსმენი, ასეთი ვაჟკაცი კაცი რომ გაზარდეთ, დიდი მადლობა. ბატონ ვლადიმერ, რამეს ხომ არ დაამატებთ და მე რა მიშას აბეიშვილს და დაუტოვე ერთი ორი სიტყვა თუ შეიძლება?
0: თავიდან ასე ვთქვათ, რაც ეს გადაცემა როგორც კი დაიწყო, ანუ ის მოვლენები, რომელიც იყო 2 ივლისს, მე კიდე ერთხელ მინდა ვილოცოთ, საშუალება ასე ვთქვათ მომეცა, მეცი გახდით და ამ მოლოცვებში, ნუ ჩვენც
1: გიდასტურებთ ბატონო ვლადიმერმა დამაჯილდოვამ პერსონალურად.
0: ეგ იყო ჩვენი ფედერაციისგან,
1: მაგრამ პერსონალურად მან გადმომცა, მან გადმომცა ეს სიტყვით მომართა და დიდი მადლობა
0: თქვენ. ბატონო, და ასევე მინდა გისურვოთ წარმატებები სპორტულ ჟურნალისტიკაში.
2: დიდი მადლობა, ჩვენც გისურვებთ წარმატებებს.
0: მადლობა დიდი.
2: გულშემატკივრობთ რა თქმა
1: უნდა. თავარია მიშელი, იყოს ახლა ჟურნალისტების მოვალეობა არა მარტო არ არის ის, რომ აჩვენეს რა ხდება ზოგჯერ, ჯანსაღი კრიტიკა, რჩევაც, რეკომენდაციას, ანალიზი, მარტო ის არ არის,
2: მარტო ტაში არ არის,
1: ხო, გასაგებია ეს, on ჯანსაღი,
2: კი რა თქმა უნდა,
1: კორექტული არგუმენტირებული კრიტიკას, რჩევაც და ასე შემდეგ, ეს შემადგენელი ნაწილია, ხო? მიშელ, დაგჭა 5 აქედან 3 წუთი გაგშენ. ახლა მაინტერესებს მიშა ბეიშულს ეკითხები სპორტულ ჟურნალისტ ასე ვიცე-პრეზიდენტს. ფეხბურთის მატჩები მოდის.
2: კი ბატონო.
1: 4 გუნდი მონაწილეობს. ხო, ვიცი რომ მიშა ძალიან ეხერხება პროგნოზები. ესე იგი, გორის დილა, თბილისის დინამო, თბილისის იბერ

0: ია და ქუთაისის ტორპედო. ჩვენ ყველას გვინდა რომ 4-ვე გუნდი გავიდეს შემდეგ ეტაპზე. შენი აზრი?
1: სხვა გზა არა გვაქვს. ჩვენ უკვე იმდენად დავიწიეთ რეიტინგში რომ მომდევნო წელს გვიწევს რომ მხოლოდ 3 გუნდით ვიქნებით ევროტურნირებზე წარმოდგენილი, იმის მიუხედავად წელს რა მოხდება.
0: მაგრამ მომავლისთვის
1: იმის უკვე აი წელს თუ ჩვენ კარგად გამოვალთ და მოახერხეთ თუნდაც ერთ-ერთი გუნდი მოახერხებს ჯგუფურ ეტაპის ბარიერის დაძლევას, უკვე ისე 4 გუნდის ქვოტა დაგვიბრუნდება და გამომდინარე რომ არც თუ ისე ძლიერი მეტოქეები გვარგუნა როგორც იქნა ამჯერად
0: შედარებით.
1: კი ბატონო,
0: ტიტულების მიხედვით
1: ну ალბათ ყველაზე ძლიერი ესეთი მეტოქე ყავს ქუთაისის ტორპედოს აზერბაიჯანის ძირასახით, თუმცა კი მანდაც ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, კარგი სატრანსფერო პოლიტიკა აწარმოა კლუბის მენეჯმენტმა და დიდი იმედი გვაქვს რომ ცოტა უპირატესობა მაინც ტორპედოს ხარეზე იქნება და შევძლებთ ამ ბარიერის დაძლევას და 4-ვე გუნდი მოახერხებს შემდეგ ეტაპზე გადასვლას. უნდა ითქვას რომ იქაც უკვე ცნობილია მეტოქეები
0: 8-9 ივლისი 15-16.
1: კი ბატონო, და ა უკვე შემდეგი ეტაპის მეტოქეები სავარაუდო ასევე წყვილებიდან გამომდინარე ცნობილია და
0: ვფიქრობ
1: იქაც არ არის წარმოუდგენელი და რაღაცა გადაულახავი არც ერთი გუნდის ბარიერი და მართლაც გვექ წელს მაინც მოვახდენთ ამ რაღაცა გარღვევა და ჩვენი რომელიმე გუნდი შეიძლება ორიც მოხვდეს ამ ჯგუფურ ეტაპზე. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს. პლუს ამას რამდენიმე კარგი ტრანსფერი განხორციელი და ნაკრებზეც რო ვიფიქროთ, იცით რომ გიორგი ჩაკვეტაძე ჩემპიონშიპიდან, ბრიტანეთის ჩემპიონშიპიდან გადავიდა უდინეზეში სერია A-ში, რაც კარიერულად რა
0: თქმა
1: უნდა წინ გადადგმული
0: ნაბიჯია. გიორგი ჩაკვეტაძე გამწდინდება.
1: კი ბატონო, ასევე ბუნდესლიგაში გადავიდა ლუკა ლოჩოშვილი, კიონის კონთან გააფორმა
0: კონტრაქტი. ძალიან გაუხარდა კრისტიანო რონალდოს, რომ ლუკა გადავიდა იქ გახსოვთ ის მატჩი პორტუგალია საქართველო ევროპის ჩემპიონატზე, იქიდან ახსოვს
1: მოინადირა ასე ვთქვათ და
0: იქიდან ახსოვს კრისტიანოს რომ როგორი ფეხბურთელია ლუკა, წარმატებები მას წარმატებები. სერიოზული განაცხადი გააკეთა ხოლმე, იმედი მაქვს რომ ორი გუნდი ჩვენი ქართული გუნდი ამ ევროპულ
1: ეტაპამდე მიაღწევს.
0: მითუმეტეს ახლა ტელემაყურები ზოგიერთი იტყვის ახლა სოფლიო ჩემპიონატ, მაგრამ მოგიწევს გადართვა ამ
2: პროგნოზები არ არის დაჯდადი.
0: ხა არ არის დაჯდადი, არა.
1: ალბათ სოფლიო ჩემპიონატსაც შეიძლება გამოვეხმაუროთ მე და ძალიან ბევრი ევროპელი
0: 30 წამი გაგმიშა.
1: უკმაყოფილოა იმით რომ ევროპა მხოლოდ 15 გუნდით არის წარმოდგენილი 48-ში, ეხლა ასეთი ვითარება გვაქვს რომ მერვედფინალში უკვე გასულია 5 ევროპული გუნდი. დიდი ალბათობა იმისა რომ შვეიცარიაც გავიდეს და მაშინ მე-4 ფინალები 8 გუნდში 6 იქნება ევროპული, რაც 75%-ია საერთო მოცულობის
0: და თქვენ ითხოვთ რომ ევროპას სოფლიო ჩემპიონატზე მეტი ადგილი გქონდეს.
1: აბსოლუტურად ხა 15 ადგილით
0: გეთახმებით მიშელ, ამის შეგაწყვეტინებთ სპეციალური მის გვერდს ნახავთ, დეტალურად არის ის ახსნილი მიხეილ აბაიშვილის გვერდზე შეხვალთ. ძვირფასო ტელემაყურებელი რადიოსმენელებო, ჩვენი გადაცემის დრო თითქმის ამოიწურა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული წნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის ამყვანევარ მე სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბატონი ვლადიმერ შენგელია, საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი კონტაქტურ კარატეში, საქართველოს კონტაქტური კარატეს ფედერაციის ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონტაქტური კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი. დიდი მადლობა ბატონო ვლადიმერ, აი მსაჯობით დავიწყე ახლა, უფრო მაღალ მწერვალს ავიყვანე ეს თავი. და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი იყო მიხეილ აბაიშვილი, საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. გადაცემის თემები იყო კალაბურთი, ჩვენი ნაკრების უდიდესი წარმატება ესპანეთთან, სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის დღე, ფეხბურთზეც ვისაუბრეთ, რა საქმეა კარატეზე და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის როლზე ქართული კარატეს განვითარებაში. დიდი მადლობა ძვირფასო ტელემაყურებელო და რადიო მსმენელებო, გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებებს. აბაულა.

0: ბუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ხონებული ლევან გაჩეჩილაძე, რომელმაც ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია და იღვაწა სააკაშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად და მე ვფიქრობ, რომ სათანადოდ არ არის დაფასებული ამ კაცის ღვაწლი და ბრძოლა და რომელმაც მოიგო არჩევნები. საპრეზიდენტო არჩევნები მოუგო მიხეილ სააკაშვილს, ნამდვილად მოუგო. სააკაშვილის მომხრეები ამბობდნენ მერე ზოგიერთის პირად საუბრებში, რომ 50% ვერ დააგროვაო, მაგრამ სააკაშვილზე მეტი აიღო. ხო, აიღო მეტი. მეორე ტურიც რო ჩატარებულიყო, ნამდვილად მოუგებდა. იმათ თუ დაუჯერ, მე რო მკითხო, პირველივე ტურში მოიგო. მაგრამ ახლა რა ხდება და მე მახსოვს, როგორ გამობძანდა გია ნოდია, მე მგონი, და მაშინ რაღაცა NGO-ს ხელმძღვანელობდა, რომელიც რაღაცა exit poll-ებს ითვლიდა და ასე აკანკალებული ყბით გვიყვება, რომ 52% დააგროვა მიხეილ სააკაშვილმა, ტყუილს, აშკარად ტყუილს. და ამის მერე ამ სრულიად უცოდინარ კაცს ნიშნავენ განათლების მინისტრად, რომ მთლიანად გააგრძელოს გრევა განათლების სისტემის. ეხლა ეს ბატონი გია ნოდია სამხედრო ექსპერტის გახდა და გამოდის, მე გუშინ ვნახე მისი გამოსვლა იქ ფორმულაზე, შეიძლება უფრო ადრე გამოვიდა. და იქ გვიყვება, ჭობს, ესე იგი ეს ლიბერალია, ტრამპი არ მოწონს ეთქობა და ჭობს, აშკარად ყვილებს ყვება, რომ აი რა იყო ამერიკის თურმე ირანში ამოცანა. ამერიკის ირანში ამოცანა გია ნოდიას და ნოდიებს მინდა უთხრა, საჯაროდ იყო გაცხადებული, ინგლისური იცის ნოდია.
3: კი.
2: და უნდა წაიკითხოს, საჯაროდ ამერიკის, ისრაელის, სხვა შორის მათი მოკავშირე დიდი ბრიტანეთის იყო, რო იცოდეს ნოდია. საჯაროდ გაცხადებული იყო მინიმალური ამოცანა. ეს არის 11000-მდე, იქ თუ არ ვწდები, 11000-მდე. ობიექტი, რომელიც უნდა მთლიანად განადგურდეს. მთლიანად იყო 50000 ობიექტი გაცხადებული, რომელიც უნდა განადგურდეს, 50, მაგრამ მინიმალური ამოცანა იყო 10000 რაღაცა ობიექტის განადგურება. ეს იყო მინიმალური ამოცანა, ასევე მინიმალური ამოცანა იყო პოლიტიკური ელიტის, მართველი პირების განადგურება. არანაირი სხვა მინიმალური ამოცანა არ ყოფილა. ეს იყო მხოლოდ ამავდროულად ისრაელს ჰქონდა მინიმალურ ამოცანებში იმ ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურება, რომლებსაც აფინანსებდა ირანი იქ. სხვა არანაირი მინიმალური ამოცანები არ იყო გაცხადებული, ამას ნოდიების გასაგონად ხსნი. ეს ამოცანა მთლიანად მიღწეულ იქნა 60 დღეში, რისი უფლებაც ჰქონდა ტრამპს. მას არ ჰქონდა ომის წარმოების 60 დღეზე მეტი ომის წარმოების უფლება. ამ პერიოდში მთლიანად განადგურდა ეს 10000-ზე მეტი სამხედრო ობიექტი. განადგურდა ფლოტი საზღვაო, განადგურდა ფლოტი საჰაერო, განადგურდა სარაკეტო ფლოტის 90%. განადგურება დაიწყეს იმ ქარხნებისა, რომლებიც ორმაგი დანიშნულება რას ნიშნავს, ესე იგი პროდუქციას აწარმოებს მოქალაქეებისთვისაც და სამხედროებისთვისაც. ამ ქარხნების ასევე მოსპობილი იყო იმ ელიტის ყველა მთავარი მოქმედი პირი, ეს ამოცანაც მიღწეული იყო და შემდეგ ეტაპზეც კი მოასწრეს გადაცვლა, სადაც იყო უკვე ისეთი ობიექტები, ხიდები, ელექტროენერგიის, მაგრამ იქ ირანმა ესენი უკვე მინიმუმს იქით იყო ამოცანები, იქ ირანმა მიმართა ხრიგს, 100000 კაცი მიიყვანა, 100000 და დააყედა ეს ხალხი ამ ობიექტებთან და გასაგებია, რომ ეს ქვეყნები ახლა არის დემოკრატიული ქვეყნები, იმ ხალხს ვერ დაბომბავდნენ. ასე რომ ამერიკამ პირველი მინიმუმი ამოცანა მიღწეული იქნა. ეხლა ნოდია რო გვიყვება, რომ თურმე მინიმალური ამოცანა იყო, რომ რეჟიმი რაღაცას დათმობს, ტყუილია, ეგეთი მინიმალური ამოცანა არ არის იქ და არც ყოფილა დასახელებული. მაქსიმალური ამოცანა იყო რეჟიმის თვლიანი შეცვლა, მაგრამ ასევე ბატონმა ნოდიამ უნდა გააცნობიეროს და ნოდიებმა როგორ იყო ეს ამოცანა დასმული, მხოლოდ იმ პირობებში თუ აღმოჩნდება ნოყიერი ნიადაგი. რა არის ნოყიერი ნიადაგი, რაც არ აღმოჩნდა იქ? მე მომყავს სულ ავღანეთის მაგალითი და მე მგონი ამ ხალხს რო ვლაპარაკობ, ვერ იგებენ რას ვამბობ. ავღანეთი თავის დროზე ჯერ კიდე გიორგი სააკაძემ აიღო, რომ ამბობენ აუღებელიაო, მაგრამ საბჭოთა კავშირმაც დაიპყრო ავღანეთი და ამერიკაც. ორივე ქვეყანამ, საბჭოთა კავშირმაც და ამერიკამაც,

0: დაიპყრო აფგანეთი, ცდილობდა იქ თავისი ცივილიზაციის შეტანას, ეს ბუნებრივია. ვერც ერთმა ის ვერ გააკეთა. ავღანეთში ცხოვრობს 20-ზე მეტი, ესე იგი, ცალკე სხვადასხვა ეროვნებები, სხვადასხვა ეთნოსები, ტომები პირდაპირ ვთქვათ, ჯამში 20-ზე მეტი არიან. ესენი. მარტო პუშტუნები კი არა, მაგალითად ჩვენთვის ნობელი ყირგიზები, ყაზახები, თურქმენები ცხოვრობენ, ტაჯიკები ცხოვრობენ. მოკლედ 20-ზე მეტი არიან ესენი. და სხვადასხვა ენაც აქვთ. კულტურულადაც არსებობს დიდი განსხვავებები მათ შორის. და ავღანეთში არის აი ესეთი ეთნიკური, ტომობრივი, კლანური საგვარეულო მართლობა და ეს მართლობის სისტემა არის მე-9-10 საუკუნეების სისტემა. ვერც საბჭოთა კავშირმა და ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვერ შეცვალა ეს სისტემა. საბჭო კავშირი ცდილობდა რომ საბჭოთა სისტემა დაენერგა, ამერიკელები ცდილობდნენ რომ დაენერგა ამერიკული სისტემა დემოკრატიული მართლობის, ვერ გააკეთეს. მაინც ის მე-9-10 საუკუნის კლანურ, გვარულ, ტომობრივ, რაღაც ეთნიკური მართლობის სისტემა. პოლიტიკური ვერანაირი ცვლილება. ვერ შეცვალეს ეკონომიკური ურთიერთობები, კაცო, ეკონომიკა ძირითადად ნარკოტიკების მოყვანაზე და რეალიზაციაზე ორიენტირებული. ესეც ვერ შეცვალეს, ვერანაირი თანამედროვე ეკონომიკური სისტემები, სადაც საქმეებს არ არჩევენ და ხალხს არ კლავენ, ვერ დანერგა, ვერც საბჭოთა კავშირმა, ვერც ამერიკამ. ვერ სოციალურ სფეროში ვერაფერი ვერ შეცვალა, კაცო, განათლების სისტემა ვერ შეცვალა, თქო 50%-მა მოსახლეობის კაცების ნახევარმა წერაკითხვა არის ეს. ნახევარმა. ქალებზე არ ვლაპარაკობ, სხვა ციფრებია. ზოგი წერს 70%-მა არის ისო, ზოგი წერს 80%-მა, ზოგი წერს 95%-მა ქალების არის ის წერაკითხვა. ქალი საერთოდ სახლიდან ვერ გამოდის და ვერ შეცვალა ეს სისტემები, ვერც პოლიტიკური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სოციალური, ვერც მეცნიერება, ვერც განათლება, მედიცინა, კაცო, მედიცინა. ეს სფეროებიც კი თანამედროვე წამლები, ვერც საბჭოთა კავშირმა შეცვალა, ვერც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ამიტომ წავიდა საბჭოთა კავშირი ავღანეთთან. ამიტომ გაიქცა ამერიკა ავღანეთთან.
1: მენტალიტეტიც ვერ შეცვალა.
0: აქ ჩვენ 50 წელი ვერ შევცვლით. იგივეა ირანში. ამ ომის პროცესში დაინახა ამერიკამ, რომ მენტალობა ირანელების არ არის ისეთი, რომ იქ ამერიკა შევიდეს და სახმელეთო ოპერაციაზე არც იყო ლაპარაკი, ეს უ დავის საკითხი იყო. холод იმ შემთხვევაში თუ იქ ნოყიერი ნიადაგია, იმიტომ ამერიკამ გაითვალისწინა ავღანეთის გამოცდილება და სირიაშიც ის მოქმედებდა ადგილობრივი მოსახლეობის ხარჯზე და აქაც იგივეა, აქაც სულ ეხლაც მიდის ლაპარაკი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის შეცვლა უნდა დავიწყოთ, რომ მათ ხარჯზე მოხდეს. იქ არ იქნება სახმელეთო ოპერაცია, იმიტომ რომ დემოკრატიული ქვეყნებია და შემდეგ შეიძლება რას ნიშნავს დემოკრატია, იცით, რომ ასმა მშობელმა დაღუპული შვილები შეიძლება პრეზიდენტს უჩივლოს და დაიჭირონ კიდევაც პრეზიდენტი, თუ დამტკიცდება, რომ ეს ოპერაცია არ იყო გამართლებული. ამიტომ სხვა სამყაროა ის სამყარო და სხვანაირად მოქმედებენ და მინიმუმი სრულად მიღწეულია. ეხლა 40-ის რუტეო, კაცო, 40-ის რუტეს და მთელი პერიმეტრი დაბლოკილი ქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. და აქიდან იგებდა, არ უშვებდა შიგნით გემებს და იქიდანაც ხო ვერ გამოვიდოდნენ. გასაგებია რომ აქ 25% თქვა ხევადი გაზის სამოძრაობს მაგალითად, ხო? ამერიკამო წააგო, ნოდია რა წააგო, ამერიკას თავისი ნავთობი აქვს, კაცო, რომელიც არის ის ევროპაშიც უნდა და ყველგანო შეიტანოს და შეაქვს კიდევაც. საერთოდ კაც არ ესმის საკითხები, რომელზეც ლაპარაკობს. ეს რუტე დახურული რო იყო, ეს აწყობდა მხოლოდ ამერიკას და მხოლოდ რუსეთს. მაგრამ გაიხსნა, რატო გაიხსნა? ზეწოლა უზარმაზარი და იმიტომ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებზე არის უზარმაზარი ზეწოლა. ამაშია საქმე, რომ ხვებიც ხედავენ, რომ ამით იგებ მარტო ამერიკა და რუსეთი და ამიტომ იძულებულიც არიან, რომ ეს გააკეთო. რატომ არ გრძელდება ომ ისიც არ ესმით? არ არის ამერიკის შიგნით თანხმობა არც კონგრესის, არც სენატის, არც სრულიად პოლიტიკური საზოგადოების, ამიტომ ვერ გრძელდება ომი. არ არის შიდა თანხმობა, დემოკრატიული ქვეყანა კანონი კანონობს. აი ამიტომ არ არის და არა, იმიტომ ვიღაცა მეუბნება ირანმა ომი მოიგო, კაცო, ფლოტი აღარ აქვს. არც საზღვაო, არც აჰაერო, არც არაკეტო, ამდენი რაღაც დაინგრა, ამდენი ლიდერი მოკლეს, ომი მოიგო. ნუ აბა მე არ ვიცი, აბა ომის საგება რაღა არის. ესე იგი ამ ხალხს გონია რომ მაინც და მაინც უნდა დაიპყრონ თლიანად სახმელეთო ოპერაციით დაიპყრონ. აღარ არის ეგეთი ომები, აღარავინ აღარავის აღარ იპყრობს ასეთნაირად, ეს მარტო ჩვენ ვართ. ისეთ გარემოცვაში, რომ იქით რუსეთი, იქით თურქეთი, იქით რო ასე დაგვიპყრონ, თორე სხვაგან ესე აღარ ხდება.
1: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური გადატვირთვა

0: ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ბარსელონა.
1: ელპრატის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ანტონ, როგორც ყოველთვის დღეს ძალიან ლამაზად გამოვიყურები.
1: გამარჯობა.
2: მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბი ან საფასური.
1: ჩვენ ვიმყოფებით ესპანეთის ყველაზე ლამაზ ქალაქში და ეს ქალაქი არის?
2: რა თქმა უნდა, ბარსელონა. შენ ზუსტად 1 წუთი გაქვს იმისთვის, რომ მონეტა ააგდო და მერე მომცილდე ჰორიზონტიდან, თორემ პალმების ხეც მიჩრდილა.
1: ნუ ნერვიულობ, ჩიტონია, ყველაფერი სწრაფად და უმგებნეულოდ ჩაივლის. გერბი?
2: საფასური.
1: მოგესალმებით, ბარსელონა.
2: აბა მიდი.
1: არის.
2: არა.
1: არის.
2: არა.
1: არის.
2: ანტონ, მე ხომ მომემზადე.
1: ძალიან მოგინდომებია, მე მომემზადე. ამ ზურგჩანთაში პატარა საჩუქარი მოგემზადე. ფრთხილად მოეპყარი.
2: რა საჩუქარი, პტუშკინ? როგორ უნდა ვიარო ამ ქუსლებით?
1: ვისაც უნდა გკითხოთ, როგორ მოეწონათ ბარსელონა, ყველას ერთი პასუხი აქვს: ძალიან მოეწონათ. იქ აუცილებლად დავბრუნდებით. ეს ნამდვილი მაგია. საინტერესოა, როგორ ახერხებს ამას ბარსელონა.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა
1: როგორი პატარა და თხელია და რამდენი შესაძლებლობები აქვს თუ ვინმეს დაავიწყდა შეგახსენებთ რომ ეს ის ნივთია რომლის საშუალებითაც ორი დღის განმავლობაში ყველა გიჟურ მოთხოვნილებას დაიგმაყოფილებთ მოგინდათ $2000-იანი სპორტული მანქანა პირადი მძღოლით ინებეთ მოიცა მოიცა ხილად კატალონიელი ხამონი ძალიან მაგარია შეხედეთ მეგობრებო წავედით ბარსელონას ქუჩებში 2017 წლის ახალი აუდი R8 მარკის სპორტული მანქანით ვისეირნებ ისე ბრწყინავს თითქოს საღებავი ჯერ არ გამშრალა აუდი R8 მილიონერების საყვარელი სათამაშოა სულ რაღაც სამწამში მას შეუძლია 100 კმ/სთ-ის სიჩქარე განავითაროს. სიმართლე გითხრათ, არც კი ვიცი ამაზე სწრაფი რა შეიძლება იყოს. მოიერი შეთვითი მფრინავი? მაგრა დაქრის. მილიონერებს ის მხოლოდ სისწრაფის გამო კი არ მოსწონთ ასევე, მისი უნიკალური ომახიანი ბღუილის გამო უყვართ. ეს პატარა მანქანა ნამდვილი მონსტრივით ხმოის. ელ-პრატის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ტუშკინ, კუკუშკინ, გაზოლუქებული, პატივმოყვარე ბურჟუა.
3: ნუ ტუშკინ,
2: დამაცადე ტუშკინ, ქალაქში თუ შეგყვდი ნახავ რას გიზამ. ბარსელონაში ჩემი $100 $85 ევროდ გადაიქცა. ერთის მხრივ ეს მაშინებს, მაგრამ გამოწვევა მიღებულია. ბარსელონას ცენტრში მოხვედრა უამრავი სხვადასხვა ტრანსპორტის საშუალებით შეგიძლიათ. არის ტაქსი? არის ავტობუსი? ასევე არის ელექტრომატარებელი. თუ სამგზავრო ბარათს აიღებთ, მაშინ იაფადაც მოახერხებთ მგზავრობას. ბარსელონაში უქმეებზე თუ ჩამოხვალთ, აუცილებლად აიღეთ ბარათი T10. ხოლო 9.95 ღირს და ნებისმიერი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით შეგიძლიათ იმგზავროთ 10ჯერ. ბარათი T10-ის გარეშე ელექტრომატარებლით მგზავრობა 4 ევრო ღირს. ამ ბარათით კი მხოლოდ 98 ცენტად ჩავალ ცენტრამდე. მადლობა არ არის საჭირო.
0: გერბიან საფასური. ბარსელონა.
2: გზატკეცილი

0: ბარსელონა ტურისტებისთვის იდეალური ქალაქია. აქ ყველაფერია. ვისაც მზეზე გარუჯვა უყვარს, მათთვის სანაპირო აქ არის. ვისაც გემრიელად უნდა დანაყრება, მათთვის ათასობით ბარი და რესტორანია. ვისაც ექსტრემი უყვარს, უამრავი გიჟური ატრაქციონია. ვისაც უბრალოდ სილამაზე უნდა, აქ ასობით ქუჩაა, ერთი მეორეზე ლამაზი და მშვენიერი.
1: It was the first when every met Barcelona. How will I forget?
0: Gracias prospecte.
2: Ramagaria.
3: Красота.
2: Силамазея.
3: Барселона.
2: Барселона. გამაოგნებლად ლამაზი ქალაქია.
3: Первое, что приходит.
2: ამ სილამაზეს დანახვისას პირველი რაც თავში მოგდეთ, ის არის, რომ ალბათ ის არქიტექტორები, ვინც ბარსელონას აპროექტებდნენ, ყურებამდე იყვნენ შეყვარებული ამ ქალაქში. ბარსელონა დახვეწილი. დიდრული
3: და დიდებულია.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა
1: დიაგონალის რაიონი
2: იცით, ბარსელონაში სასტუმროში ცხოვრების არავითარი სურვილი არ მაქვს, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი ტურისტი და ყველგან მათხრები ლიფტში, რესტორანში, აუზე. ამიტომ, როგორც მდიდარ ბარსელონელს შეეფერება, VIP Luxury Deluxe ბინის დაქირავება გადაწყვეტე. ასეთი ადგილი 2 დღით 1200 ევრო დამიჯდება.
3: ოღონდ
2: ეს ყველაფერი მარტო ჩემია. თუ აქ სხვაცი ცხოვრებს. მოდი ვნახოთ. ჯომა? აკა? ჯომა, ვერ ხედავ. აი, დაგინახე, მოდი აქ. ნამდვილი სასახლეა. აქ შეგიძლია მშვილდის როლაში ივარჯიშო. ეს სამრეცხაოა. აკი კაბინეტი. აჰა. აკეთ გარდერობი? ეს კიდევ სამზარეულოა. სამი სააბაზანო. ხუთი საძინებელი. აკაც მისაღები ოთახი. მხოლოდ ერთია? კარგით რა. სირცხვილია. ეტყობა ვერ დაასრულეს. მართალი გითხრათ, მეგონა რომ ქალაქის ცენტრში ელიტარული აპარტამენტები მექნებოდა. და რა გამოდის? ელიტარულ საერთო საცხოვრებელში მოხვდი? ეს კი უკვე სხვა საქმეა. ბინას ბონუსად სახურავზე განთავსებული აუზიანი ტერასა მოყვება. ეს რა თქმა უნდა უკვე სხვა დონეა.

0: წმინდა ფილიპეს მოედანი.
1: ბარსელონაში აგვისტო ტურისტული სეზონის პიკია. ამ პერიოდში დაბლ ბიუჯეტიანი ჰოსტელის მცნება უბრალოდ არ არსებობს. ერთი საწოლი საშუალოდ 30 ევრო ღირს. ჩვეულებრივ სხვა სეზონზე ამ ფასად სასტუმროში ნომერს დაიქირავენ. რადგან მაინც ბევრი დახარჯვა მიწევს, მაშინ ბარსელონაში საუკეთესო მოდელს ვიქირავებ. გამარჯობა, სინიორ.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ხართ?
0: კარგად.
1: ყველაზე იაფი ოთახისან საწოლის ქირაობა მინდა.
0: 36 ევრო.
1: იაფი არ არის. კარგი.
0: თქვენი თითი სანაბეჭდი დაგჭირდება. ოთახში რომ შეხვიდეთ. კარგი.
1: რა საინტერესო. სერიოზულად? პირველად ნახე რომ სასტუმროს მიმღებში თითი სანაბეჭდს გიღებდნენ. თქვენ ალბათ ეს ჩვეულებრივი მოტელი გგონიათ, მაგრამ არა. მას თავად 50 ცენტი უკეთებდა რეკლამას. და ახლა მე, ნასტა ივლიევა, იგივეს გავაკეთებ.
0: What's up? მე 50 ცენტი ვარ და ეს მოდელი თიოუსია.
1: What's up? მე ნასტიუშკა ივლიევა ვარ და ეს მოდელი თიოუსია. შევიდეთ. Hola, როგორ ხარ, amigo? საშიში ნასტიუშკა თქვენთან ითხოვებს. აქ ჩვენთან სტუმრები ისვენებენ. აქ ბილიარდია. მაგარი ხარ. იქით ბარია. აქ ბიჭები ისვენებენ. როგორ ხართ, ბიჭებო? აბა, როგორ მოგწანთ? წავედით ტერასაზე. აქ აუზიც არის. კარგი გარუჯოს გისურვებთ, ბიჭებო. აუზის გარდა აქ კაფე და სამზარეულოც არის. მოკლედ აქ ყველაფერია იმისთვის, რომ კარგმა ხალხმა კარგად დაისვენოს. წავიდეთ, ნახოთ ოთახები. მომყევით. ორსართულიანი საწოლები. მაგარია. სუფთა. ნიკელის სახელურები? ძლიერი ხის ნაჯერი. ჩემი ძმა მეგობარი ხუანის წყალობით თქვენი გარადები 24 საათიან რეჟიმში არის დაცული. მაგარია, იო. მოდელი TOC.
2: გერბიან საფასური. ბარსელონა.
0: 5 წლის წინ ალანმა ბარსელონა სიგვეით დაათვალიერა. იცით სიგვეი? რა სამართლიანობა მდიდარი ადამიანისთვის. მე უფრო მაგარი სწრაფი და ძვირიანი ვარიანტი მაქვს. აბა, სად არის ეს წვეროსანი ბაიკერი? რაიონი დიაგონალი.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. რა კარგია რომ უწერობა იკერი ხართ. ბარსელონაში ახალი ძვირიანი გართობა გამოჩნდა. ქალაქში ლეგენდარული მოტოციკლით გასეირნება. ასოც ევროდ, დაჩქარებული პროგრამით დაათვალიერებ ყველა ღირსშესანიშნაობას და ფეხზე ცხულებსაც გადაურჩები.
0: ანტონ, რასულელი ხარ. მაგ შენი მოტოციკლეტით ვერაფერს ნორმალურად ვერ დაათვალიერებ.
1: წმინდა ფილიპეს მოედანი.
0: ეს ხომ ბარსელონა. აქ ფეხით უნდა ისე ირნო და ყურადღებით დაათვალიერო ყველა დეტალი. ეს ნიღბები შუა საუკუნეებში მეზღვაურებს საროსკიპოს გზას მიანიშნებდა. დღემდე სულ ორი ნიღაბი შემორჩა. Рамирелесის ქუჩაზე დღემდე არის ჩვილების ფანჯარა. რომელიც 1583 წელს გაიხსნა და 19 საუკუნემდე ბავშვები, რომლებსაც მშობლები მიატოვებდნენ, ამ ფანჯრის მეშვეობით თავშესაფარში ხვდებოდნენ. ახლა თავშესაფრის მაგივრად სკოლაა, სადაც ჩვეულებრივი ბავშვები სწავლობენ.
1: სამაგიეროდ მე ქარივით მივქრივა რაღაც ულამაზეს მოედანზე.
0: ესპანეთის მოედანი.
1: ტორე ჟირონის ეკლესია.
0: ანტონ, ცოტა დაწყნარდი თორემ, ასე გვერდს ჩაულით ტორე ჟირონის უნიკალურ ეკლესიას. ეს მსოფლიოში ერთადერთი ეკლესია, სადაც სუპერ კომპიუტერი დგას. სუპერკომპიუტერი წამში 13 ტრილიონ ოპერაციაზე მეტს აკეთებს. ის სამედიცინო გათვლებზე მუშაობს. ეს სუპერკომპიუტერი თქვენ ახალ სმარტფონებზე 200-ჯერ უფრო სწრაფია. სავარაუდოდ, მსოფლიოში პირველი ადგილია, სადაც რელიგია და მეცნიერება დამეგობრდნენ.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა
1: გრასიას რაიონი
2: ბარსელონა ის ქალაქია სადაც ფული მხოლოდ ჭამაში და საცხოვრებელში გიხარჯება აქ გართობა სრულიად უფასოდაც შეგიძლია როცა უნდა ჩამოხვიდეთ აქ ყოველთვის რაღაც დღესასწაულია ამ მოქმედებზე გრასიას ფესტივალია ადრე ცხელ თვეებში ჩრდილის გასაკეთებლად ბარსელონელები ქუჩებში ნაჭრებს კიდებდნენ. რა თქმა უნდა ეს ძალიან უსახური სანახაობა იყო და დროთა განმავლობაში ცოტა კრეატივი შემატეს. აქედან გაჩნდა ყოველწლიური გრასიას ფესტივალი. ტურისტებისთვის ეს უბრალოდ ლამაზი სანახაობაა. ადგილობრივებისთვის კი თავდაუზოგავი შეჯიბრი თუ ვის მიენიჭება ყველაზე ლამაზი ქუჩის ტიტული. ყველა ქუჩას თავისი თემატიკა აქვს მოფიქრებული, რასაც ბოლო წუთამდე საიდუმლოდ ინახავს. ეს ქუჩა სიკვდილის თემას მიუძღვნეს. დიდეთ კომფორტულად ვერგზნობ თავს. ეს კი როკენროლის ქუჩაა.

0: ესეც მოჩვენებების ქუჩა. ეს ალბათ გამარჯვების ერთ-ერთი კანდიდატია. ვგიჟდები ამ ფილმზე.
1: კადრი ფილმიდან მოჩვენებებზე მონადირეები.

0: შემდეგ კი, ცოტა გაუგებარია საერთოდ რისი თქმას ორდა ავტორს. აქ ყველაფერია, თვითმფრინავები, ფარნები, აპარატურა, ჩიტები, ყვავილები და ღმერთმეიცის კიდევრა. კარგი, ის არის, რომ აქ სრულად უფასოდ შეგიძლია გაერთო სხვადასხვა ნივთებით. საშიშია? ახლა საშიში ნასტია გიჩვენებთ მასტერკლასს. აბა? კარგი, დავიწყეთ. სთხილად, წყნარად. ეს რეპეტიცია იყო.
1: ხელი მოადუნე და მტევნით იმუშავე.
0: მოვეშვა?
1: აი ასე. შემდეგ უნდა გააჭერო. აი ასე დაიჭერ. კოჩა. კარგად გამოგივიდა.
0: მე უკვე ჯადოქარიც გავხდი.
1: ნამდვილად.

0: ადვილად გამოგივიდა, ყოჩაღი ხარ.
1: გერბიან საფასური. ბარსელონა.
2: მონტუიკის გორა.
0: მოტოციკლეტით ცერნობისას ყველა ღირსშესანიშნაობამ ბუნდოვანი სურათივით ჩაიარა. თუ არ ჩავთვლით იმ მზის ჩასვლის ხეთს, რომლის ანახავადაც ექსკურსიის ბოლოს მიმიყვანეს. რა სილამაზეა.
3: ვაუ!

0: ვილა დე გრასიას მოედანი.
1: მეჩვენება თუ იქ რაღაც ხდება? საინტერესოა. მათ ფორმები კი არა უბრალოდ ერთნაირი პერანგები აცვეთ. მამაკაცები მეკობრეებივით სქელ ნაჭრებს იხვევენ წელზე. ზოგიერთი ხელზე ფერადს ხურსახოცებს იხვევს. ზოგიც კი მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე უკრავს. ჯერ ძალიან მიჭირს გავიგო თუ რა ხდება. ჯერ უბრალოდ ხმაურია. ბგრძნობ რომ კიდევ ერთი უფასო გართობა მელის. უკაცრავად, აქ რა ხდება?
0: ეს უძველესი ესპანური ტრადიციაა.
1: საინტერესოა?
0: რა თქმა უნდა.
1: გასაგებია. მეგობრებო, უკვე რაღაც დაიწყო, იმიტომ რომ ეს ბრბო დაიძრა. წარმოდგენა არ მაქვს, სად მიდიან, მაგრამ გული მიგრძნობს, მათ უნდა გავყვე.

საოცრება თელტანში ჟურანტელი მივლის. ძალიან მაგარია. უფრო მაღალ ადგილს ვიპოვი, უკეთესად რომ დავინახო. დავედით. თორემ ყველაფერს გამოტოვებთ. გავიქცეთ, ჩქარა, ჩქარა, ჩქარა. ახლა ჩვენ ყველაფერს კარგად დავინახავთ. ან თითქმის დავინახავთ. დე ლა ვილა გრასიას მოედანზე ხალხი გუნდებად იკრიბება და ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვის უფრო მაღალი კოშკი ექნება. როგორც ჩანს, ახლა ყველა გუნდი ერთდროულად დაიწყებს პირამიდის შენებას. მეგობრებო, როგორც ხვდები, კასტელსის ფესტივალზე მოვხვდი. კასტელსი ძველი ესპანური გართობაა, ხალხის კოშკების აშენება.

ჩამოვარდა. კარგია, რომ ჩაფხუტები მაინც ახურებთ. კოშკი რომ მაქსიმალურად მყარი გამოვიდეს, პირველ იარუს ძლიერი კაცები აკეთებენ. მათი ხელები ხის ფესვებივით არის ერთმანეთში გადაჯაჭვული. რვა სართულიანი კოშკის ასაშენებლად საჭიროა 100 ადამიანის მიერ იდეალურად შესრულებული სამუშაო. შემდეგ იარუსებზე უფრო მსუბუქი და ახალგაზრდა ადამიანები დგანან. სულ ზევით კი პატარა ბავშვები ძრებიან მაიმუნებივით. მერთა ყოველთვის ძალიან ნერვიულობ ამ ბავშვებზე. ისინი ყველანაირი დაზღვევის გარეშე ყველაზე ზევით ძრებიან. საწყალი ბავშვი ღმერთო. ბავშვებო, საყვარლებო, ფრთხილად იყავით. შეხედეთ, როგორი პატატუნა მიძრება ყველაზე მაღლა. არა, ასე იყო.

0: გაფიქრებული? დაგეკმილი ყოფილა, ვაშა, არ ჩამოვარდნილა.
1: გერბიან საფასური. ბარსელონა.
0: ეშამპლეს რაიონი.
2: იმ სიგრძე დერეფანი მაქვს, რომ მისი უქმად გაცდენა მენანება. ამიტომ დილის გარდენს მოვაწყობ აქ. ასე რომ, ბუენოს დილა, ბარსელონა. აი ასე. ის 25 მეტრი სიგრძისაა. 120 ჯერ თუ გავირბენ, 3 კილომეტრი გამომივა. მოდელი თიოუსი.
0: სერიოზ, რა საკეთებ?
2: Levántese, por favor, que გაიღვიძეთ, მალე სტუმრები მოვლენ.
0: მართო, მე აქ ჩამედინა? მივდივარ, მივდივარ. ბალიშს დავიღებ?
2: არა.
0: კარგით?
2: ბალიშს დატოვეთ?
0: უბრალოდ წავალოთ.
1: გერბიან საფასური. ბარსელონა.
2: ველას, ვინც ბარსელონაში ჩამოდის, პორტოვენტურაში წასვლას ურჩევენ. ეს გასართობი პარკი დისნეილენდს არაფრით ჩამოუვარდება. აქ ყველანაირი გემოვნების ატრაქციონებია. ამერიკული მთები, წყლის ატრაქციონები, ოკეანერიუმი და საქანელების უამრავი ნაირსახეობა. შარშან აქ ექსტრემალური პარკი ფერარი ლენდი გაიხსნა. 80 ევროდ ერთი დღის ულიმიტო ბილეთს ყიდულობ და შეგიძლიათ მის გაჭაღარავებამდე უსასრულოდ გაერთო.
0: ფერარი ლენდის ექსტრემალური პარკი.
2: ყველაზე საშიში ატრაქციონი Red Course-ის მთა. ევროპაში ყველაზე ჩქარი ვერტიკალური სწრაფმავალია. ასოთხმოცი კილომეტრის საათში სიჩქარით მიექანები და უცბად 30 სართულიანი სახლის სიმაღლეზე ადიხარ. ის წამით ჰაერში ჩერდება და ელვისებური სისწრაფით იწყებს დაღმასვლას. თქვენ რა, ჩემი სიკვდილი გინდათ? მართლა გიკითხებით, დაინახეთ, ეს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი მთაა. ასეთ მთებს არც ადარ აშენებენ. მართლა სერიოზულად გინდათ, რომ ამაზე დაუჯდე? იცით, რას გეტყვით? თქვენ თვითონ წადით. სიმართლე გითხრათ, არც კი ვიცი მზად ვარ თუ არა ამისთვის. მაგრამ წამყვანის მოვალეობას ვერსად ვერ გაექცევი. ოქროს ბარათის მფლობელს არ მოუწევს ამ რიგში დგომა. დამატებით 20 ევროს გადაიხდი და შენთვის სპეციალური ექსპრეს ხაზია. უყურეთ, ისეთი ბედნიერი სახეები აქვთ, რადგან ცოცხლები გადარჩნენ. ერთი კითხვა მაქვს, რატომ აკეთებთ ამას, რატომ იხდით ამაში ფულს? მადლობ. გთხოვთ. არის აქ ვინმე ვეტერანი, პენსიონერი, ფეხმძიმე, ვეგანი? მოდით. მოდით. შეგიშვებთ. მოდით. რიგს დაგიწმობთ. ასე მგონია, რომ ჩემი აღსასრულის დრო დადგა. მართლა გეუბნებით.
0: მობრძანდით?
2: არა, არ მინდა.
0: ნუ გეშენიათ, შემობრძანდით.
2: აკეთ?
0: აი აქ, პირველში.

0: ენდორფინები, ენდორფინები, ენდორფინები. იცით რატომ? იმიტომ რომ 5 წამის წინ სიკვდილს ჩავხედე თვალებში, მაგრამ ცოცხალი ვარ. ცოცხალი ვარ. ცოცხალი. მეგობრებო, წარმოდგენაც კი არ შეგიძლიათ, როგორი სტრაფია. სისტრაფისგან სავარძელზე ხარ მიწებებული. და შემდეგ რაღაც მომენტში აღმაფრენას ეძლევი, შეხტები და ყველაზე საშინელება იწყება. ძირს ეშვები. ეს სამიერად ხდება, მაგრამ ენით აგუწერელ შიშკანიცდი. ძალიან ძნელია ამაზე საუბარი.
1: გერბიან საფასური. ბარსელონა.
2: ისევე როგორც ჟანა ბადოევა 5 წლის წინ.
0: ბულვარი ლა რამბლა.
2: მე გავემგზავრე ბარსელონაში მთავარი ქუჩის ლა რამბლას ბულვარის სანახავად. ხოლო ამ ქუჩაზე დღის განმავლობაში დაახლოებით 200,000 ტურისტი სეირნობს. და სადაც ბევრი ტურისტია, იქ ბევრი მოწყალების მთხოვნელიც არის. მაგრამ ბარსელონაში ხელგამოწვდილი ბინძური მათხრობები კი არ არიან. ისინი მაკიაჟით და კოსტიუმირებული ცოცხალი ქანდაკებების ფორმებში დგანან. ვის არ შეხვდებით? რომანტიულ დონ კიხოტს. ხიარულ კენტავს. დიდი მადლობა. კეთილ დრაკონს. ღმერთო. ჩემს ცხოვრებაში საუკეთესო კოცნა იყო, გმადლობთ. უზარმაზარ ფრთებიან ანგელოს. მადლობთ. 5 წლის წინ ჟანამ უკვე გვაჩვენა ცოცხალი ქანდაკებები, მაგრამ დეტალები არ გაურკვევია. გამარჯობა. უკაცრავად წერდა, რატომ აირჩიეთ მაინც და მაინც ეს სამუშაო?
0: ყოველთვის მსიამოვნებ და ადამიანებისთვის ღიმილის მოვრა.
2: კარგ ფულს შეულობთ?
0: გააჩნია რამდენად პოპულარული ხარ. მაყურებლის ფავორიტები დღეში 100 ევრომდეც კი შეულობენ.
2: რისი ნიჭი უნდა გქონდეს ქანდაკება რომ გახდე?
0: იმისთვის რომ მერიამ ლიცენზია მოგცეს, ორი დიპლომი უნდა გქონდეს, სასცენო ხელოვნების და პლასტიკის. მე კი ორივე დიპლომი მაქვს.
2: ცხოვრებაში ვერ ვიფიქრებდი რომ ის ადამიანები, ვინც ქანდაკებებად გარდასახვით ჩაულობს ფულს, მინიმუმ ორ დიპლომს უნდა ფლობდნენ. ალბათ ბევრი წყალი არ უნდა დალიო რომ უხერხულ მომენტში საჭირო ოთახი არ მოგინდეთ.
0: დილით ერთ ჭიქარძეს ვსვამ და მთელი დღე ამით იძლებ. ნუ ძალიან გამიჭირდა, მეც ისევე როგორც სხვა განდაკებები, კოსტიუმით გავდივარ ტუალეტში.
2: გმადლობთ.
0: მოდი ორივე ერთად გავხედოთ ამერიკას. აი ასე. აი ასე. ხედავ. მიწას ხედავ.
2: ხედავ, ხედავ.
1: გერბიან საფასური. ბარსელონა.

ხერხებით ცივი კერძებით იწყება. შებოლილ ჭუნას ნაჭრებად კი არ მოგართმევენ არამედ. თეთრეულის მსგავსად მავთულზე გადაფენილ. საქონლის ხორცს კი ისე წვავენ ზეთში, რომ ჩიფსებს მსგავსება. სავარაუდოდ ამ კერძის შემქმნელები ოდესაში არიან ნამყოფები. ეს კერძი ძალიან ჰგავს ოდესის ესოს, სადაც თეთრეული აქვს გაფენილი გასაშრობად. არ ვიცოდი და მასწავლეს, რომ ამ კერძის მისართმევად პინცეტი დამჭირდება. ეს შებოლილი თევზი ან ხორცია, იმდენად მაგრად შებოლეს, რომ ვერც გაიგებ რასჭამ. ახლა ხორცს ვჭამ. ვიზუალურად ჩიფსებს გავს, მაგრამ გემო ხორცის აქვს. ხორცის ჩიფსია? ღორის? ეს ბეკონია. ამავდროულად სამზარეულოში ჯადოქრობა არ წყდება. ორთქლზე მომზადებული ლანგუსტი. ლანგუსტს სპეციალურ დასვრეტილ მილზე აცვამენ და ძლიერ ორთქლზე ატარებენ. და რატომ ასეთი სასტიკი მეთოდები? იმიტომ რომ ამ მეთოდით ლანგუსტის ხორცი 20 წუთის ნაცვლად 2 წუთში მზადდება. ასე ის ბევრად უფრო ფაფუკი გამოდის, ვიდრე ჩვეულებრივად მოხარშვის დროს.

0: თითქოს თეფსზე 4 პატარა სუშიდებს.
1: სუში. Это нижнейшая
0: упапукеси креветка. Ту кальмари. Командлоб. Эс упапукеси кибочхалис хорция. ამაზე ფაფუკი ცხოვრებაში არაფერი მინახავს. ნიშნია დედის ხელები. ანძალიან ძნიანია. ექსპერიმენტი ნომერი 3. ცეცხლზე მომზადებული ხფოსხორცი. ამ ექსპერიმენტისთვის საჭიროა გახურებული ლურსმნები. და მაღალი გაზი.
2: таким способом
0: ам методит холод 2 წუთში შეგიძლიათ მოამზადოთ ძველი ნახევრად შემწვარი სტეიკი
2: минуты
0: მას გარნირად შემწვარი ტიმიანი სოკო და ბოსტნეული მოყვება დემიგლასის соусით ბოლოს და ბოლოს როგორც იქნა ნორმალური პორცია მომიტანეს. იმ ნამცეცების ჩამა შეუძლებელია.

0: ღმერთო რა მაგარია. ანუ ძალიან გემრიელია.
1: Слушайте, оно
0: საოცრად არის შემწვარი. ძალიან რბილია, ნაზი. Да да, აკვირდით მის ფერს. უნაზესი ვარდისფერია. ასეთ ფერი ჯერ არ მინახავს. ძნელა დასაჯერებელია, რომ ეს ხორცი სულ რაღაც 2 წუთ ნახევარში რაღაც გაზის ხელსაწყოთი მოამზადეს. როგორ? როგორ? ყველა ეს ექსპერიმენტი იძულებით იყო გამოგონილი, რადგან ამ რესტორანში ყოველ საღამოს უამრავი ხალხი მოდის და თითქმის ყველა მათი საფრთხე მოკერძების, სტეიკის და ლანგუსტის დაგემოვნება სურს. კერძის მომზადების დასაჩქარებლად შეფმა ახალი კულინარიული ხელსაწყოები გამოიგონა. საბოლოო ჯამში ეს რაღაც სწრაფი კვების მსგავსი ძვირფასი რესტორანი გამოვიდა. დიდი მადლობა.
2: გერბიან საფასური ბარსელონა.
3: არიზალას ქუჩა.
0: წელს ბარსელონაში ერთი საკმაოდ ძვირფასი და პიკანტური გასართობი გამოჩნდა. Публично Лумидолцис борделში არაჩვეულებრივი თანამშრომლები აიყვანეს სამუშაოდ. Сейчас познакомимся поближе.

0: რა?
1: ო, ბოაღეში
0: ღმერთო, ეს თოჯინა?
1: Ну, а кого я
0: увидел? Моклет, რაც მე დავინახე, ეს ყველაფერი შეგიძლია YouTube-ზე ნახოთ. სრული ვერსია. რადგან ჩვენ ახლა ბავშვებიც გვიყურებენ.
2: გერბიან საფასური. ბარსელონა.

0: ეშამპლეს რაიონი.
1: მეორე დღეს საღამოს მხოლოდ 5 ევრო დამრჩა. არ დამიჯერებთ, მაგრამ ბარსელონაში ამ თანხითაც შესაძლებელია გემრიელი ვახშამი მიირთვათ. საოცარია რამდენი ხალხია. შეუძლებელია გავლა. იმედია მოვახერხებ და რამე შევუკვეთავ. აქ ძალიან დაბალი ფასებია და ამიტომ არის ასეთი ამბავი. კან პაიხანოს ბარში ძალიან იაფად შეგიძლია დალიო ღვინო და გემრიელა წაიხემსო. ბურგერი მომეცით. ბურგერი და როზე დიახ. მაგრამ მზად იყავით იმისთვის, რომ სერიოზულ ჭკლეტვაში მოყვებით. უკაცრავად. აქ ისეთი სიბიწროვეა, რომ ვიღაც გოგოს თავზე ჩემი როზე გადავასხი. საშინელება. როგორც მივხვდი, ამ დაწესებულების პრივილეგია იმაშია, რომ ამ უზარმაზარ ხორციან ბურგერში და ერთ ბოკალ როზეში სულ რაღაც 3 ევრო და 75 ცენტი გადავიხადე. წარმოგიდგენიათ? და თან ბურგერიც თუ გემრიელი გამოდგა, მაშინ არ ვიცი რა ვთქვა. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გემრიელია. ჭამის პროცესში ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ მეტროს ვაგონში იმყოფები ბუტერბროდით ხელში და თანაც პიკის საათში. ღმერთო, როგორ გადავასხი თავზე როზე. ოჩახ შენ, ილევა. მადლობა ღმერთს, ცოცხალი და თან დანაყრებული ვარ.
2: Adiós, amigos, por favor, dos cerveza.
3: Gerbian Safasuri, Barcelona.
0: ბარსელონაში იმდენი ტურისტია, რომ გადავწყვიტეთ ჩვენი ბოთლი ჩუმად დაგვემალა. თვალი ადევნეთ კოორდინატებს.

0: გერბიან საფასური ბარსელონა.
1: ყოველ ბარსელონაში მოგზაურობის შემდეგ აქ დაბრუნების სურვილი გიმძაფრდება. აქ მომენტალურად გავიწყდება $100 გიდევს ჯიბეში თუ ოქროს ბარათი.
2: აქ აუზიც არის.
1: უბრალოდ ტკბები ამ ქალაქში გატარებული თითოეული წუთით.
2: ჩემ ცხოვრებაში საუკეთესო კოცნა იყო, გმადლობთ.
1: ასეთი რამ მხოლოდ ბარსელონაში ხდება. ხედავ, მიწას ხედავ.
2: ხედავ, ხედავ.
1: კატალონიელი ხამონი. რა მაგარია.
2: მე უკვე ილუზიონისტი გავხდი. Hola, amigo, როგორ ხარ? მაგარია. ძაშობით ბიჭებო.
1: მე მხოლოდ აბაზანა შევუკვეთე, მაგრამ იზაბელასა?

0: სარა უშავს.
1: დიდი ბოდიში.

0: სამეფო მოედანი.
1: ნასია.
0: შემაშინე ანტონ.
1: როგორ ხარ? კუსლებმა მაზოლები ხომ არ გაგიჩინა?
0: პირველ რიგში დაიჭერა შენი სიურპრიზი და მეორე რიგში არა, არ გამიჩინა. შენი საჩუქარი გამოვიყენე და მისი წყალობით მთელი ქალაქი შემოვიარე.
1: მართლა?
0: ანტონ, მე ყველა ძირითადი ღირსშესანიშნაობა მოვიარე. ისეთი სილამაზეები ვნახე, რაც მთავარია ისეთ ფესტივალზე მოვხდი, რომ გაგიჟდები.
1: ძალიან მახარებ შენი ამბავი. ხო, მომეხვიე. გეხვეწები.
0: რას გულისხმობ?
1: არაფერს. უბრალოდ მომეხვიე.
0: კარგი.
1: ნასია, შენი შემცვლელი არ არსებობს, გესმის? მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. წავედით. არაფერი ხარ. თან რა კარგი სუნი გაქვს?
0: თუშკენ ყველაფერი რიგზეა?
1: რა თქმა უნდა, და შენი ხელების მიხრა მოხრა საოცარია. ნასია, როგორ მომნატრები ხარ?
0: ანტონ, სულ ჭკვაზე ხარ? იქნებ ქალაქზე მომიყვერა. უბრალოდ მოგენატრე?
1: ძალიან მომენატრე.
0: სასიამოვნოა, ხო?
1: ძალიან.
0: სასიამოვნოა.
2: გერბიან საფასური. ბარსელონა.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
3: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну, არ ვიცი, ხა იმას საერთო წარმოდგენა არა აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორ იმართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს. და მიაქთხენ ძღვანელობასთან. ანუ ყველას აკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობს საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ქონდა ზურაბადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო, ამასე კითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანუ რა თუპასუხა სხვათ შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატიურ. ხო, ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდი გარდმო ქონდა. ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესეროა.
2: თუ დადგმულია, ეგ შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
3: არა, როგორ უნდა დადგა ეს, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება, არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრი რა.
2: როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება? აი თუნდაც იმ სისტემაში, სადაც როგორც თქვენ ბრძანეთ, ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
3: საქმე იმაშია, რომ ის კადრები, როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ

0: იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო, მაშინ დავით არხანმოურავისიძე ის იყო. ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავი. დავით არხანმოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა რომ არის ასეთი კადრი. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები ვინაიდან არამხელდა სისტემას აუცილებელი იყო რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა მით უმეტეს ვიცოდით რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
0: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა, უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენიერ დღეს დათა აკობია მზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა და
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
0: ეს არის каранტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
0: წინა კადრებს ამბობდიკით რა პატიმარი, რა თქმა უნდა, ხა ბავინ გადაიღება.
1: ის დათა აკობიას არ გადაუღია?
0: არა. დათა აკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით არხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები. ხო, აი კეტრინ ეშტონის განცხადება რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. ну ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილის შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომიამ და თო თარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავიკითხეთ მე ობიექტივის ეთერში როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რომ ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან დაგცინოდნენ იცი აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები ან გვაკრიტიკებდნენ რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდა ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება და მაშინ დავით არხანმოურავის ინიციატივით აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქ გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქ ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეოდა, ციხიდა რომ ირეკებოდა. ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რო გამოდიოდა ციხიდან, ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება დიაგნოზთან, რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტვრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, იცი რომ, ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერო, ყველა

0: შაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით რომ ეს უნდა მომხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგლთან მაშინ როდესაც 20-30 40000 კაცი უნდა ყოფილიყო მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ ხა ის კი აწამეს მაგრამ მეორე შვილიც მყავს და იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით ტანჯვით წამებით ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ რომ ერთმა ჩვენი ხელით ამხილა ის ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების.
1: ჟალვა ამირანაშვილი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მუზეუმების საერთაშორისო და საკავშირო საბჭოების წევრი, ქართული ხელოვნების, არქიტექტურის, მხატვრობის, ოქრომჭედლობის, ხელნაწერების და ტიხრული მინანქრის უბადლო მკვლევარი და დამცველი, ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის გამგე. ფასდაუდებელია შალვა ამირანაშვილის მონოგრაფია ქართული ხელოვნების ისტორია. წიგნი ერთიანობაში წარმოგვიდგენს ქართული კულტურის განვითარების სრულ სურათს უძველესი დროიდან და დღესაც სპეციალისტებისა და ფართომკითხველის სამაგიდო წიგნია. შალვა ამირანაშვილი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის დეპუტატი, 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი შალვა ამირანაშვილის სახელს ატარებს. შალვა ამირანაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთია, უბნებია რომ აღიარე დანაშაულები. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ღარიბაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერ შეარახარ დამნაშავემ, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავე ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმით.
0: აი ეს ბოლო პერიოდი
2: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.

გამარჯობათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ეთერშია გადაცემა ჩინური პანორამა. თქვენთან ერთად ეთერში მუშაობს სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ-კონსულტანტი პროფესორი ბადრი ნაჭყებია.

0: დღეს გვექნება სხვანაირი ფორმატი, ვინც აკვირდება ჩვენ გადაცემებს, მეახლოებით 9 წელიწადში ერთხელ ჩვენ უშვებთ ზარებს ჩვენ გადაცემაში, როგორც წესი, ხან მარტო მე ვარ აი ამ გადაცემის დროს, ხანდახან ჩემთან თანაწამყვანი ბორის მანჟუკოვი ვარ და ჩვენ ვცდილობთ უპასუხოთ იმ შეკითხვებს, რაც ჩვენ მაყურებელს უნდა რომ ჩვენ უპასუხოთ. Ну, მე ძველ შეკითხვაზე გავცემ პასუხს, თუ რატომ არ ვიყენებთ მასიურად, რატომ არის ეს იშვიათად ფაქტიურად, წელიწადში 2 ჯერ არის, ან დაუშვათ კვარტალში ერთხელ, ну, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ პატივისცემთ ჩვენი გადაცემის ფორმატს. ჩვენ რასაკვირველია, ვებერთელა პატივისცემთ ჩვენ მაყურებელს და გვესმის, რომ მას აინტერესებს რაც ყველა პასუხზე, ყველა შეკითხვაზე პასუხი, მაგრამ როცა გადაცემა ჩინური პანორამაა და ჩვენ რამოდენიმე ექსპერიმენტი გავაკეთეთ და შეკითხვები მოდის და აუშვათ, რატომ ამა თუ იმ რეგიონში, საქართველოში აირჩიეს აი ეს ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი. Ну, ამასთან დაკავშირებით ეს არ არის ჩვენი ფორმატი. მე ძალიან დიდი პატივით უსმენ ამ შეკითხვებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვლაპარაკობ, რომ დაუშვათ ამაზე პასუხი არის, ну, ცალკე გადაცემები და ასეთი გადაცემები ობიექტივის ეთერში ძალიან ბევრია. ეხლა თქვენ იცით, რომ დაუშვათ იგივე ამ გადაცემაში TV ობიექტივზე ხშირად გამოდიან ესეთი საპატრიციო ხალხი, როგორც ბატონი თარხან მოურავი, ირმა ინაშვილი და რასაკვირველია, მე ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრი შეკითხვა მომდის, რომ თუ რატომ არის გარკვეულწილად მიკერძოებული ზოგიერთი ხალხი ამ გადაცემასთან დაკავშირებით და რატომ მოუწია იგივე ბატონ თარხან მოურავს და ირმა ინაშვილს, რომ დამიცვან მე და ჩემი გადაცემა იმისგან, რომ ვიღაცებს აინტერესებს რაზე არისო ეს გადაცემაო. ეს გადაცემა ძალიან ხშირად ენთუზიაზმით გადის. იყო პატარა პერიოდი და არ დავმალავ, რომ ამ გადაცემაში გვეხმარებოდა როგორც ჩინეთის საელჩო და მე არ დაგემალავთ, მე თვითონ უკვე 10 წელია თანამშრომლობ სინძიანის უნივერსიტეტთან ექსპერტ კონსულტანტის რანგით და ძალიან ხშირად აი მცირე დახმარება ამ გადაცემის ორგანიზებაში მოდის ამ უნივერსიტეტიდან, მაგრამ ჩვენ დავუშვათ ამ უნივერსიტეტს მიაქციეთ ყურადღება ალბათ ჩვენ გადაცემებში. ჩვენ გარკვეულწილად ვეხებით შიდა ჩინურ თემებს და ასე შემდეგ და ჩვენ აი მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ამ თემაზე იყოს ლაპარაკი და ჩვენ ვცდილობთ, რომ დაუშვათ აი პირველ რიგში გავცეთ ჩინეთზე პასუხი და ეხლაც იმედი მაქვს, რომ ზარები ძირითადად შემოვა ჩინეთიდან. მოდი დავიწყოთ, შემოუშვათ უკვე პირველი ზარია და მე მზადა ვარ უპასუხო ჩვენ მაყურებელს და რადიო მსმენელს დღეს მთლიანად ასე ვთქვათ, მათ განკარგულებაში ვარ. აბა, გისმენთ ბატონო ჩემო. გისმენთ? გაითიშე სამწუხაროდ, კიდევ ერთხელ ვლაპარაკობ, რომ ძალიან ხშირად აი ზარი შემოდის და ზარი არ არის, არ ეხება დაუშვათ ჩვენ თემას. ჩვენ აი მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ აი გავცეთ ამაზე პირველ რიგში ჩინურ საკითხებზე. საჭირო მით უმეტეს ინტერესი ძალიან ბევრია, მაგრამ ეხლა აი ამ აუდიო ვიზუალური პროგრამა ჩვენი და ეს სოციალური ქსელები თქვენიცით ძალიან გავრცელებულია. იგივე YouTube-ზე აი ჩვენი გადაცემების შემდეგ ბევრი შეკითხვა მოდის, Facebook-ზე ძალიან ბევრი შეკითხვა მოდის, Messenger-თან ძალიან ბევრს ვეხმარებით, განსაკუთრებით ეს ეხება აი რჩევებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ბევრ მოქალაქეს უნდა თავიშვილის ჩინეთში გაგზავნა, მაგრამ ეშინია ჯერ არის ჩამოყალიბებული, იმიტომ რომ ისეთი სტერიოტიპია ჩინეთთან დაკავშირებით შექმნილი, რომ აქამდე რომ აი ამ სტერიოტიპის დაנגრევა უჭირ ძალიან. აინტერესებს არის თუ არა უსაფრთხო პირველ რიგში ეს ქვეყანა და ნუ რასამ ის სხვა ექნება სხვა ხიფათი დაუშვათ ამ ჩინეთთან დაკავშირებით. აი ესეთი შეკითხვები მოდის, რომ მისცემენ თუ არა მერე ვიზას ევროპულ ქვეყანაში, შეუშვებენ თუ არა აი სწავლების შემდეგ. ხო არ იქნება ეს ჩინეთში ყოფნა რაღაცა ტაბუ. ჯერჯერობით ჩვენ ამის ნიშნებს აბსოლუტურად ვერ ხედავთ. იმის და მივხედავთ, რომ გარკვეულწილად ჩინეთის წინააღმდეგ მიმდინარეობს გარკვეული ბრძოლა. და ახლა მე მაგალითი მოვიყვანე, როცა ედგივე და ჩვენი გადაცემის წინააღმდეგ მიდიოდა, ასე ვთქვათ, საკმაოდ სერიოზული ბრძოლა. მე მიზეზი არ ვიცი ჩვენ უბრალოდ ობიექტურად ხვდებით იმ სიტუაციას, თუ რა ხდება ჩინეთის მის კულტურაში, განათლებაში, ნუ გარკვეულწილად პოლიტიკაში, მაგრამ პოლიტიკას არ უკავია მაინც და მაინც, რო ხედავ დიდი ნაწილი. ჩვენ ჩინეთის პოლიტიკურ ისტორიას თუ ხვდებით, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი და დაუშვათ აი ამ პერიპეტიებში დღეს პოლიტიკური ცხოვრების ჩვენ მაინც და მაინც არ ვერევით იმის და მივხედავთ, რომ რასაკურველია გარკვეულწილად ჩვენ აქ ველოდებით ექსპერტებს, რომლებიც ჩინეთიდან არიან. აი ახლა ზარი შემოვიდა, გთხოვთ.
1: საღამო მშვიდობისას, ბანანო ბაზრი, საღამო მშვიდობისას.
0: საღამო მშვიდობისას, თუ შეიძლება წარმოგვიდგეთ, ვიმძანდებით?
1: მე ძალიან დიდ პაპი, ჩვენ თქვენ გადაცემას.
0: რომელი
1: ბანანო? ჩინეთ, საერთოდ ჩინეთი არის ერთადერთი ტოპლიოში ქვეყანა, რომელიც მილიარდ ნახევრიანი ქვეყანა არავის არ ეგძვის. აი სი ძინპინი არის აი როგორი მშვიდი კაცი, როგორი არავის საქმეში არ ერევა. აი ტრამპი აიღე. ეს არის ალიაკოტის მოყარული კაცი, სოფლიო დააკრიალა. უბედურობები, ათასი მამაძაღლობა. ამერიკამ და ჩინეთი არავის საქმეში არ ერევა. მიუხედავად იმისა, მილიონ ნახევარია. რო გაიარო სწეხით სოფლიოს გადაულის ფეხით. მაგრამ ამ ქალი შრომელი ხალხი. აი ქართველები უნდა მიებადოთ ტილელს შრომაში. შრომა, შენ შრომა, ჩვენ კი ბატონო, ყველაფერი კაი ხალხი ვართ, ვერ შრომა არ გვიყვარს.
0: ბატონო, თქვენი სახელი და საიდან მზანდებით?
1: ჩინელები ძალიან შრომელი ხალხი და რაც არ სოფლიოში ეკონომიკაში თითქმის პირველი ქვეყანაა და საქართველო უნდა მოებაზოს მაგას.
0: კი ბატონო.
1: დიდი მადლობა ამ გადაცემას. ზოგიერთ ეცო თავში მოიეთ თქვენი მითონ რაღაცა ცუდი თემები შემოგა. რაღაც ეს არის ძალიან სიცრუე. ჩვენ უნდა შევმიებადოთ ჩინელებს, არავითარ სხვა და რუსებთან კონდეს სიახლოვე. ამერიკა მე როგორც ქვეყანა რავის, ეს ალიაკოტის მოყარული ქვეყანა და ძალიან არ უნდა ვენდოთ მაგას.
0: ბატონო,
1: ჩინეთიდან რუსებს.
0: გასაგებია, ბატონო ჩემო, თუ შეიძლება აი ვინც დარეკავს აი თქვენი სახელი და გვარი და საიდან მზანდებით, რომელი რაიონიდან, რეგიონიდან?
1: მე რავი ხეთის რაიონიდან ვარ, მე გიორგი ხიზანიშვილი.
0: ბატონო გიორგი, უპირველეს ყოვლისა ახლა მე მაყურებელს და რადიო მსმენელს ვეუბნები, რომ მცხეთიდან არის ბატონი გიორგი ხიზანიშვილი. რასაკვირველია, დიდი მადლობა იმისათვის, რომ აი ესეთი პოზიტიურად აღწერეთ ბატონო გიორგი ჩინეთთან დაკავშირებით მიმართული საკითხები. მე მაინტერესებს უბრალოდ აი თქვენ როგორ გონიათ ბატონო გიორგი, ჩვენ აი აქ პროპაგანდას რო უწევთ, პროპაგანდას კი არა, რომ მოუწოდებთ, რომ არ შეგეშინდეთ უბრალოდ ჩინეთში თქვენი შვილების და ბავშვების გაშვება სასწავლებლად, უბრალოდ აი ამასთან დაკავშირებით როგორი ურთიერთობა გაქვთ? იმედია პოზიტიური. რასაკვირველია, მადლობა ბატონ გიორგი ხიზანიშვილს. ეხლა თუ შეიძლება შემდეგი ზარია. გისმენთ, ეთერში ხართ, გთხოვთ.
2: ალო.
0: დიახ, გისმენთ, ქალბატონო, ეთერში ხართ.
2: რომელი არხია ობიექტში შეიძლება?
0: ობიექტივია, ქალბატონო, გადაცემა ჩინური პანორამა, გისმენთ ყურადღებით.
2: აი მე აბა ობიექტი გამოთიშულია ჩემთან და.
0: რა არის გამოთიშული?
2: ობიექტივი გამოთიშულია, უკვე 3 დღეა აღარ არის და.
0: აი ახლა
2: გამეხوارდა ემართაც
0: მე. აი ახლა ალბათ რეჟისორები გვისმენენ, თუ შეიძლება თქვენი სახელი გითხარით და რომელი რაიონი და რომელი სოფელია?
2: სად? არა, მესამე ნაშილიდან ვრეკავ, თბილისიდან.
0: აა, თბილისში.
2: ობიექტივის მაგივრად რაღაც.
0: კი ბატონო, ესე იგი მესამე მასივში თქვენ უბრალოდ ალბათ თქვენ ოპერატორებთან რომელი მაქტიში ხართ თუ რომელი მასში? რომელ ოპერატორთან ნახართ, ქალბატონო, რომ ზომები მივიღოთ? მიაქციეთ ყურადღება, არ უნდა იყოს ეს არხი გათიშული მესამე ასებაში. ალბათ რაღაც გაუგებრობა. რასაკურველია, დაველოდებით კიდე

0: ზარებს გავაგზელებთ რასაკვირველია და მიაქციეთ ყურადღება, რომ ჩვენი მაყურებელი რასაკვირველია, აიხლა ერთი ზარი შემოვიდა, ბატონი გიორგის ხიზანიშვილის ზარი და აი ესეთი ზარი და წერილი არაერთია. და აი ამასთან დაკავშირებით მე შევეცდები ბევრ შეკითხვას გავცე პასუხი, თქვენიცით ახლა ამასინეთ, ჩვენ ქონდა აუდიოვიზუალური მანქა ისა გაშვებული აუდიოვიზუალური მასალები, რომელიც ეხებოდა ჩინეთის კომუნისტური პარტიის 105 წელს და ეს ორგანიზაცია ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს აი ამ ქვეყნის მშენებლობაში და გუშინ იყო საქართველოში კონფერენცია, სხვათაშორის ეს კონფერენცია ძალიან კარგად მოაწერეს რიგა ჩინეთის და სამხრეთ აღმოსავლეთ ქვეყნების კოლევის ცენტრმა, მისმა ხელმძღვანელმა ბექან ასულიშვილმა, ძალიან მაღალ დონეზე ჩაიარა ამ კონფერენციამ და კიდევ ერთხელ ალბათ ჩვენ გვექნება საშუალება იმისი, რომ აი ამ დიდ ორგანიზაციაზე, რომელიც ხელმძღვანელობს ჩინეთის აღმშენებლობას, გითხრათ უფრო მეტი. ეხლა ზარია ეთერში გთხოვთ. გისმენთ? ეთერში ხართ?
1: ეთერში ვარ.
0: დიახ, გისმენთ ბატონო?
1: საღამო მშვიდობის.
0: საღამო მშვიდობის. საიდან მზადდებით ბატონო და თქვენი? თქვენი გვარი და სახელი?
1: 90 მიწიდე 90 წლის კაცი ვარ.
0: სახელი როგორ მოგმართოთ, სახელი და გვარი თქვენი?
1: გურამი, გურამი.
0: გვარი ბატონო, გურამ?
1: არ არის გვარი საჭირო.
0: რატო გენეცვალე 90 წლის დარბაზელი კაცი ბრძანდებით და ალბათ გვარი საჭირო იქნება, რომ საზოგადოებამ გაგიცნოთ.
1: არ არის გვარი
0: საჭირო. კარგი, გისმენთ ბატონო, გურამ?
1: ისე. აი გამსახურდიდან დაწებული დღე კომუნისტებს უწოდებენ ფაშისტებს. სოციალური ისტორია თუ არა?
0: იცით რა შეიძლება საქმე?
1: აი რატომ უნდათ რომ აი ამ თავრობას და საერთოდ კომუნისტურ ჩინეთთან დაამყარონ კავშირი? ისინი ხო ფაშისტებად ითვლებიან?
0: არა მგონია.
1: გამაგებინეთ.
0: იცით რა არის? მოდით ბატონო გურამ, ესე იგი არავითარ შემთხვევაში უბრალოდ იცით ტრანსფორმაცია იყო ქვეყნის და საზოგადოების ის რაც გააკეთა ჩინეთის კომუნისტურმა პარტიამ თავისი ქვეყნისთვის ამ ბოლო დროს. ეხლა ერთ-ერთი მთავარი მომენტი, რომ ქვეყანა მილიარდ ნახევარი ქვეყანა გამოიყვანა სიღარიბეთან რა. დოლმათი, ხალხის ხელფასი, მინიმალური ხელფასი თითქმის 800-დან 1000 დოლარამდეა გადაყვანილი. აი ეხლა თქვენ ბატონო გურამ რო უყუროთ და თქვენი პენსია რო გასამაგდეს მეახლოებით რო გახდეს, დავუშვათ იგივე იყო 400 რაღაც ლარი და გახდეს 1200 ლარი. ხო იქნება ეს სასწაული საქართველოსთვის და აი ამ ხალხმა მოახერხა სოციალური დაცვის პოლიტიკის წარმართვა ძალიან სწორად და დღეს ზუსტად ჩინეთი ისეთი სახელმწიფოა, სადაც ხალხზე ზრუნვა, ხალხზე კეთილდღეობა ხალხისთვის არის ნომერ პირველი. ჩინეთში
1: ჯერა თქვენი
0: დიახ,
1: ჯერა, იმიტომ რომ ეს არის კომუნისტური სახელმწიფო. კომუნისტური სახელმწიფოა. მორალი ადამიანისადმი.
0: თქვენი გაითიშა თქვენი სამწუხაროდ არის მის. Ну, რა ვქნათ, უბრალოდ ამ შემთხვევაში რასაკვირველია, ჩვენ ბატონი გურამი ლაპარაკობდა, მინდა უღრმესი პატივცემა გამოხატო მის მიმართ, მის უკვე დარბაისელი კაცი ყოფილა 90 წლის კაცი. რასაკვირველია, მე პირდაპირ ვერ გავიგე, ეს იყო კრიტიკა კომუნისტური სისტემის თუ შეკითხვა იყო, თუ დაუშვათ გაიგივება კომუნისტური სისტემის ფაშისტებთან, მე არასწორად მემაჩნია. არავითარ შემთხვევაში, მით უმეტეს ახლა აი ამ შემთხვევაში ჩინეთის სახელმწიფოზეა ლაპარაკი და ჩინეთის კომუნისტურ პარტიაზე, რომელმაც ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა იმისათვის, რომ შეექვნა აი ეს სინამდვილეში ისეთი საზოგადოება, სადაც ადამიანი, უმეტესობა ხალხისი მთლიანად უზრუნველყოფილი არიან, თავისი სოციალური გარანტიებით, სოციალური დასვით, ეს იქნება უპასო განათლება.

0: შეიძლება საკმაოდ მაღალი ხელფასები, პენსიები, საბინაო პირობების შესაბამისად და რასაკვირველია უმუშევრობა. უმუშევრობა როგორც ესეთი ჩინეთში არ არსებობს, ჩინელები დღეს ქვეყნისთვის იღებენ ღირსეულ ხელფას და ისინი თავიდან ბოლომდე დაცულები არიან სახელმწიფოს მიერ. კიდევ ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა ჩინურ სახელმწიფოზე. ჩინური სახელმწიფო არ არის აგრესიული. არავითარ შემთხვევაში მე ეს არაერთხელ მითქვია, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩინური სახელმწიფოს არანაირი ტერიტორიული პრეტენზიები არ აქვს და რაც თავარია, ჩინური სახელმწიფო სამეზობლოში ყველანაირად ცდილობს ასე ვთქვათ, არანაირად ხაზი არ გაუსვას, რომ მას აქვს რომელიმე ქვეყნის ტერიტორიული პრეტენზიები. ის მხარს არ უჭერს სეპარატისტვის. იცით რა არის? ჩინეთია ერთ-ერთი სახელმწიფო მთავარი, ვისთვისაც საერთაშორისო სამართალი არის პრიორიტეტი. ზარია, თუ შეიძლება მოუსმინოთ. გისმენთ, ეთერში ხართ.
1: ეს ობიექტივი სადაა გამართული ობიექტივის არხი?
0: სად არის ბატონო ჩემო გამართული? თუ შეიძლება დაგვისახელეთ რაიონი, სოფელია თუ თბილისია და ჩვენ მივიღებთ ზომებს, რომ შესაბამისად გადავცეთ ეს
1: რაიონი. სენაკი დამრეკავს.
0: სენაკში გამართულია ობიექტივი, ხო? მე ძალიან ვთხო რეჟისორმა მოინიშნოს ეს.
1: გამართულია რამდენი ხანია?
0: ჩვენ ბატონო ჩემო, ჩვენ მოვიკითხავთ ამას, აუცილებლად შევატყობინებთ შესაბამის ოპერატორებს და მივიღებთ ზომებს. თუ რამე შეკითხვა გაქვთ, ონლაინ შემიძლია გიპასუხოთ. ეხლა ბატონო ჩემო, თქვენ ახართ ეთერში და კი ბატონო, მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. რასაკვირველია, მე ვთხოვ ეხლა ჩვენ არენტირებული გვაქვს დრო ობიექტივზე. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ იმისათვის კიდევ ერთხელ ობიექტივს, იმიტომ რომ მაქვს საშუალება, რომ ჩემი საავტორო გადაცემით გამოვიდე ამ არხზე და ძალიან სამწუხაროა, რომ იმ რეგიონებში, სადაც უყურებენ, ეს ეთერში არ გადის. ზარია, თუ შეიძლება შემოუშვათ. ზარი,
2: მე ვარ ისე, მე გირეკავთ გენაცვალე. 4 დღეა ობიექტივი არ აგვაქვს.
0: ქალბატონო, ესე იგი
2: გიორგიას აიმხია ჩართული თქვენს მაგირად.
0: კი ბატონო, მე ეხლა ქალბატონო, თქვენი სახელი როგორ მოგმართოთ? ნუ გაითიშა ეს კიდევ ერთხელ, მეორეჯერ დარეკა. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ, რამდენ ადამიანს უნდა იგივე ობიექტის ხურება, ჩვენი გადაცემის ხურება და აი ესეთი ინფორმაცია ძველ ძალიან ხშირად მომდის. მე უბრალოდ პირადში რომ წერენ, წერილებს რომ მიგზავნიან ხალხი Facebook-ში, ასე შემდეგ, ამას ძალიან ხშირად მეუბნებიან და ეს მისახედი აქვს. თქვენ ეთერში ხართ? გისმენთ, ეთერში ხართ? ეთერში ხართ? გაითიშა სამწუხაროდ. აი ხედავთ, რამდენი მსურველია რომ გამოვიდეს, მაგრამ აი ამ ობიექტური მიზეზების გამო ძალიან ხშირად ეთერში ვერ შემოდის. მოდი დაველოდოთ შემდეგ ზარს. გთხოვთ.
3: გამარჯობა. გორის რაიონში არაჩვენებს გათიშულია ფენი არქი, ძალიან მინდა და ეს ვერთიცით რაზეა დაგაცემო.
0: გორის რაიონში მთლიანად, თვითონ გორში თუ რაიონშია ბატონო ჩემო?
3: აი მაგალითად უფლისციხე ვახველი აპილი არაჩვენებს და
0: უფლისციხეში არაჩვენებს. ბატონო ჩემო, აუცილებლად აი ახლა მე ვინიშნავ ამ ადგილებს.
3: სამის ერთი კვირა არაჩვენებს.
0: ხო, მესამე მასივი უფლისციხეში, გორის რაიონი, სენაკის რაიონი არაჩვენებს ამ ყველაფერს და აუცილებლად ახლა გადავცემთ ჩვენ და ზომები იქნება მიღებული ამასთან დაკავშირებით, კპირდებით და შევეცდებით აი ეს გავაკონტროლოთ ეს ყველაფერი. მე ბოდიში მინდა მოგიხადოთ, თუ რამე პირადად შეკითხვა გაქვს, მზათავარ გიპასუხოთ ბატონო ჩემო. აი ხლა თქვენ ძვირფასო რადიომსმენლებო და ტელემაყურებლებო, ნახეთ რამდენ ადამიანს აქვს სურვილი და სურვილი ყურების და არ აქვს შესაძლებლობა სამწუხაროდ, და ეს ძალიან სერიოზული თემაა. უბრალოდ ყველანაირად უნდა შეექმნეს აი ამის გავრცელებისთვის და მე ალბათ მოუწოდებ იმ ხალხს, რომელიც ვერ უყურებს აი პირადად ჩემ გადაცემებს, თქვენ იცით რომ YouTube-ზე ყოველი ჩვენი გადაცემა ცოტა ხნის შემდეგ იტვირთება და თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლად უყუროთ იგივე ამ გადაცემებს YouTube-ზე. ინტერნეტის საშუალებით მე ახლა შეიძლება ბევრ მათქვას რომ ჩვენ ინტერნეტი არ ვიცი თო გვიჭირსო უფრო სტაობასო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ შვილები, შვილიშვილები ამასთან დაკავშირებით თქვენ დაგეხმარებიან და შეძლებთ მაინც ჩვენი გადაცემების ხურებას. ახლა ჩვენ გადაცემებთან დაკავშირებით იცით რა არის, მე ესეთი თხოვნა მაქვს. ეხლა საზაფხულო არდადეგებში გავდივართ, საზაფხულო არდადეგებში გავდივართ და ძალიან გთხოვთ ჩვენ გარკვეულად გამოკითხვა უნდა გავაკეთოთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი გადაცემაა პოპულარული და ძალიან გთხოვთ აი ამ 9 წლის განმავლობაში 2006 წელში რომელი გადაცემა იყო პოპულარული, აი მოგწერეთ სხვადასხვა ფორმით. ეხლა ზარია ეთერში. დიახ, ეთერში ხართ ქალბატონო, გისმენთ. სანზონაში არ მუშაობს, ეს უკვე მეორე ზარია სანზონიდან. ქალბატონო, ძალიან წუხვარ ეხლა თქვენი მაწინამორბედმა ქალბატონმა კიდევ ერთხელ დარეკა და ვხედავ და მე ძალიან შეწუხებული ვარ, რომ აი ესეთი გათიშვების ფორმა იმაში სანზონაში და ალბათ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩავატაროთ მონიტორინგი და გავიგოთ ამითი მიზეზი. მე აი ძალიან წუხვარ, რომ ჩვენი გადაცემები აი ამ მოთხოვნის მიხედვით გათიშულია. ძალიან დიდი ბოდიში. თუ რამე შეკითხვა, მზად ვარ გიპასუხოთ. მადლობთ. აი კიდევ ერთხელ მინდა მე ვთხოვო ჩვენ ოპერატორებს, რომ აი გააგრძელონ კიდე ზარების შემოშვება. ჯერჯერობით მთავარი მიზეზია, რომ აი არხი ძალიან ბევრ ადგილასაა გათიშული, რაც ძალიან საწუხაროა. გისმენთ, ეთერში ხართ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა ქალბატონო.
2: მე ბორჯომიდან გირეკავ.
0: გისმენთ.
2: ბიჭობას გიწურებ ჩვენ ობიექტს და თუ ყოველთვის ყოფილიყო ჩვენი გადაცემა. რა მაინტერესებს, მე და რამე თუ მოუმატებენ აი რასაც ვიღეთ ენტერაპულია, ომის ვეტერანი.
0: თქვენ ომის ვეტერანი ბრძანდებით, მეორე სამამულო ომის ვეტერანი ქალბატონო?
2: არა, არა, აფხაზები, ჩემი
0: მე. აა, აფხაზეთის ომის ვეტერანებთან დაკავშირებით, იცით რა არის? აფხაზეთის ომის ვეტერანებთან დაკავშირებით მე ვიცი, რომ ეს დღის წესრიგში ყოველთვის დგას. ყოველთვის დგას ეს საკითხი და ძალიან ბევრი პრეტენზია ამასთან დაკავშირებით. ეხლა ეს ჩვენი თემა არ არის, მაგრამ ამ თემასთან დაკავშირებით მე ჩემ თავზე ავიღე პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ვარ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომელიც, ასე ვთქვათ, და ამ ორგანიზაციასთან და კუთხესთან მაქვს კავშირი და მე იმეც მაქვს, რომ მოუმატებენ აუცილებლად. შემდეგი ზარი. გისმენთ.
2: საღამომშვიდობისა ბატონო.
0: საღამომშვიდობისა ქალბატონო, გისმენთ.
2: რატომ არ გადამწყინეს მეშეურებმა? მე ვთქვის, რომ გათიშულია ბატონებო, ქალბატონებო, იმიტომ მერეკავს, რომ გათიშულია დავანიანების გამო.
0: სად არის ეს გათიშული ქალბატონო?
2: ყველგან, ყველგან, ტელევიზია ყველგანაა გათიშული. იმიტომ ამბე, იმიტომ დავანიანება აქვს ობიექტის.
0: ესე იგი,
2: დაუთიშეს ტელევიზია.
0: ესე იგი, ობიექტივს დავალიანება ეხლა სადა აქვს უბრალოდ მე ვერ გეტყვით. რატომ
2: არ გაგაფრინეს?
0: ამ იმასთან დაკავშირებით.
2: აი, შეწუხებულები ვარ.
0: ესე იგი, დავალიანებასთან დაკავშირებით გათიშულია. მე ვიცი, რომ რაღაც რეგიონებში გათიშულია ეს ობიექტივი და ამასთან დაკავშირებით ზომებს იღებენ და დარწმუნებული ვარ, ნუ ზომებს მიიღებენ და დაუშვეთ, ეს პრობლემა გამოსორდება ადრე თუ გვიან, მაგრამ თვითონ აი ამ სიტუაციას, ამ ფაქტს მე მივიჩნევ ძალიან სამწუხარო ფაქტად, იმიტომ რომ სიდამდვილეში ამ არხს ყავს საკმაოდ სერიოზული და ბევრი მაყურებელი და არ შეიძლება ამ არხეს ესე მიტოვება. მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრ ადგილას ახლა აი დაუშვეთ, აი ეს დიდი არხები როგორიც არის მაქტი, როგორიც არის სილკნეტი, მათ არხში ეს არის და ეთყობა ეს პატარა ოპერატორებთან, არის გარკვეული პრობლემა და ამასთან დაკავშირებით მე უშუალოდ მეკფირდებით, რომ უშუალოდ დაუკავშირდები არხის ხელმძღვანელს და არხის ხელმძღვანელს უშუალოდ ხო, რომ სასტრაფოდ ჩაერიოს ამ საკითხში, იმიტომ რომ გრძნობ, რომ ეს სინამდვილეში ასეა. აი ამდენი ზარი, რომელიც შემოდის ჩვენთან, ზუსტად მეტყოლებს ამ პრობლემის არსებობაზე და რასაკურველია, ჩემთან აი წერილები და ასე ვთქვათ, ფეისბუქი იქნება თუ ეს სხვადასხვა სოციალური არხი თუ YouTube, სადაც ისაა, აი ყველგან წერია, რომ აი ეს პრობლემა ეთერში ხართ, გთხოვთ.
1: გაიხარეთ, გაიხარეთ.
0: გამარჯობა, ხალბატონო.
1: ობიექტივის ეთერში. გამარჯობა.
0: საიდან ვწანდებით, ხალბატონო, და წარმოგვიდგენთ
1: ფიშელებს. გამყოფოს ყოველთვის საყურებს თქვენს არსა და ბევრი რამე მაინტერესებს, ბევრი რამე.
0: გისმენთ, ხალბატონო, აბა რა შეკითხვა გაქვთ ამ ჩვენ გადაცემასთან თუ გაქვთ? ჩინურ პანორამასთან რამე შეკითხვა, ხალბატონო, გისმენთ?
1: შეკითხვა ის ამაქვს, რომ ადრე რო იყო დასასვენებელი 22 ლარი, 18 ლარი, 18 ლარი მოხუცი ვარ, 400 რაღაცა მაქვს ისაქია პენსია და 1100 უნდა მარტო ერთ იმას 10 ვანას. რატომ არ მოდის რაიმე ამ პენსიონებზე და ვინმეზე რამე, რამე აი ჩვენ და
0: გაჭირებს. აი ზუსტად ისა, ხალბატონო, თქვენ როგორ მოგმართოთ თქვენი სახელი, თუ შეიძლება?
1: ერავკნა.
0: ხალბატონო, უყურეთ აი ზუსტად იმიტომა, რომ ჩვენ ჩინურ პანორამასთან ჩვენ ვინდათ, რომ აი ეს მოდელი, რომელიც ჩინეთშია გარკვეული, მისი მოღვაწეობა იყოს სასარგებლო. აი ჩინეთში არეჩვებული სოციალური დაცვის მექანიზმები. აი ეს სოციალური დაცვის გარკვეული მექანიზმები რო გადმოვიტანოთ ჩინეთიდან, რასაკურველია, 20 ვანაზეც გეყოფათ და ღირსეულ კურნალობასთან და დაკავშირებით და სინამდვილეში აი ზუსტად იმიტომ არის, რომ ჩვენ აი ამ გადაცემებს გიჩვენებთ, ჩვენ ვაცნობთ აი ამ სისტემას, თუ როგორ მივიდა ჩინეთი აი ამ კეთილდღეობისკენ, მით უმეტეს უბრალო ხალხის სოციალური პირობების დაცვისკენ და აი რა მექანიზმებით შეიძლება ჩვენ ვისარგებლოთ ამ შემთხვევაში.
1: ადრე მუშაობდი ისეთ ადგილებზე, რომ ფუტიოკე სადილას ჩოვიდოდი და მარილები თავარ დაასრულე და ძალიან მიდოდა, რომ სასუფოსტანები მიმეღო და თითო ვანა 100 ლარიო გავსულელდი.
0: სად არის ეს 100 ლარი? ესეთი ვანა ძალიან...
1: ჩატუბოში, აი მეექვსე აბაზანა, სტალინის აბაზანა. რა ვიცი, კიდე რა.
0: ეს ძალიან მოუმატებიათ ახლა ერთი აბაზანა, ალბათ ეს 100 ლარი ერთი აბაზანა, ეს ძალიან ბევრია უბრალოდ.
1: ძალიან, დავრეკე, ტელეფონი მქონდა და მიპასუხეს.
0: მე მგონი, ხალბატონო, მე მაინც გონია რაღაცა შეცდომაა, თუ შეიძლება რომ აი გადაამოწმოთ, იმიტომ რომ იცით რაშია საქმე. სასტუმროში მე მგონი დღე ღირს უბრალოდ 100 ლარი, სადაც შედის კვებაც, აბაზანაც და ასე შემდეგ და მარტო აბა აბა გადაამოწმეთ სხვადასხვა სასტუმროში, ხალბატონო, იმიტომ რომ მეც მისარგებლეა დაუშვათ და ჩემი მეგობრები სტუმროების გამიშვები გამიშვია ამ იმაში, მაგრამ 100 ლარი მარტო ერთი აბაზანა, მე მგონი ვიღაცამ არასწორად მოგცათ ინფორმაცია და თქვენ გადაამოწმეთ უბრალოდ თქვენ.
1: დავრეკე, მე 6 აბაზანა არისაო და მიპასუხეს 100 ბატონო და
0: აი გადაამოწმეთ, ხალბატონო, მაინც აი თქვენი შვილი იმითი თხოვეთ, რომ
1: ტელეფონი მაქვს, სხვა არა მაქვს.
0: კომპიუტერში,
1: არასოდეს ვერ მოვფიროთ თქვენთან გამოსულიყავ.
0: აი კომპიუტერში კიდევ ერთხელ ნახეთ სხვადასხვა სასტუმროები, სასტუმროების პირობები და სასტუმროების პირობებში, სასტუმროების პირობებში სულ სხვანაირად არის მოცემული. მე მგონი მაინც თქვენ არასწორი ინფორმაცია მოგაწოდეთ, ან სწორად ვერ გაიგეთ. ღმერთმა დაგვიპაროს, რომ მარტო აბაზანა იყოს, ერთი აბაზანა 100 ლარი. ეს არ არის რეალური ფასი, მე მგონი, და თქვენ უბრალოდ არასწორი ინფორმაცია, ან სწორად ვერ გაიგეთ ინფორმაცია. მე კიდევ ერთხელ მოგიწოდებ თქვენ, რომ გადაამოწმოთ ეს ინფორმაცია და შეიძლება ეგ სულ სხვანაირად იყოს ეს ყველაფერი. გისმენთ ახლა შემდეგი ზარი შემოუშვათ. კეთილი ძვირფასო მეგობრებო, აი ხლა კიდევ ერთხელ ჩვენ ხედავთ ასე თუ ისე, აი კონკრეტულ ფაქტს ეხებოდა ქალბატონი, მაგრამ ასე და არეკა, მაგრამ ყველაფერი იქითკენ მიდის, რომ სოციალურ გარანტიებზეა ლაპარაკი. რასაკვირველია, ახლა ქალბატონმა რომ მოიყვანა მაგალითი, ეს შეიძლება არ შეესაბამება სინამდვილეს, მაგრამ აი სახელმწიფო როლის გაზდა სოციალური დასკვნის საქმეში, აი ამაზე ვფიქრობ. საქმე იმაშია, რომ ჩინეთში სახელმწიფო საკმაოდ სერიოზულად არეგულირებს სოციალური დაცვის პროგრამებს. მან იცის უბრალოდ, რომ აუცილებლად ასე თუ ისე დაუშვათ აი ეს კლასიკური ადამიანის უფლებები რო არის, მსოფლიო რო გაიძახის სხვადასხვა ფორმით, ადამიანის უფლებების დაცვა ერთ დაცვაში და იგივე ჩინეთში იგულისხმება მისი სოციალური უფლებების დაცვა. ესე იგი, მას უნდა მქონდეს პირველ რიგში ხანდაზმულ ადამიანებს უფასო მკურნალობის საშუალება. უფასო, ხასუსვამ, უფასო მკურნალობის საშუალება. ამის საშუალება ჩინეთში ნამდვილად არის. ყველაფერი და ჩინეთის მედიცინა არის საკმაოდ მაღალ დონეზე და ჩვენ უბრალოდ ალბათ უნდა გამოვიმუშაოთ ის მექანიზმები ჩვენთანო, სადაც ყოველმესიცინა და ასე შემდეგ, რომ ადამიანმა, ხანდაზმულმა ადამიანმა შეძლოს თავისი სიბერე, გაატაროს ღირსეულად, გაატაროს არამარტო შვილების და შვილიშვილების დახმარებით, არამედ იმ გარანტირებული სოციალური დაცვით, რომელიც პირველ რიგში უნდა უზრუნველყოს სახელმწიფო. მე იმედი მაქვს, რომ აი ეს იქნება და კიდევ ერთხელ ლაპარაკობ, რომ აი ჩვენი გადაცემები მაქსიმალურად ხელს უწყობს იმისათვის, რომ აი ხელი შეუწყოთ ინფორმაციის გაცვლისთვის, რომ აი გადაცემები იყვნენ იმ დონეზე, ინფორმაცია ამ გადაცემებში იყოს იმ დონეზე, რომ სასარგებლო იყოს ჩვენი საზოგადოებისთვის. ეხლა სანამ ზარი არ შემოსულა ეთერში, მე კიდევ ერთხელ მინდა დაუბრუნდე იმ თემას და მოგიწოდოთ ჩვენ მაყურებელს, რომელიც ჩვენ გადაცემას უყურებს და ჩვენ რადიო მსმენელს, რომ სოციალურ ქსელებში ასე თუ ისე თქვენიცით ბევრი გადაცემაა YouTube-ზე, Facebook-ზე, პირდაპირ მოგწეროთ თუ აი ამ გადაცემებიდან ჩვენ ათეულობით გადაცემა გააუშვით უკვე თებერვლიდან, როცა ახალი სეზონი დაიწყო, რომელი გადაცემა მოგეწონათ ყველაზე უფრო. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მთავარია და ჩვენ გვიდა ამ გადაცემის რესპონდენტი დავაჯილდოვოთ და ალბათ ამ გადაცემის რესპონდენტის და იგივე ასე ვთქვათ, ამ გადაცემის აღნიშვნა მოხდება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩოს მიერ, რომელიც თბილისშია. ეხლა გუშინ ჩვენ ვქონდა საკმაოდ კონფერენციაზე, მე რომ აღნიშნე, რომელიც გუშინ ჩატარდა საქართველოში და რომელიც ეძღვნებოდა ჩინეთის კომუნისტური პარტიის 105 წლის თავს. იქ სამწუხარო ინფორმაციაც გავიგე ამასთან დაკავშირებით. საქმე იმაშია, რომ საქართველოსში ჩინეთის საელჩოს უკვე 4 წელია ხელმძღვანელობს ისეთი არაჩვეულებრივი პიროვნება და ბრწყინვალე დიპლომატი, როგორიც არის ბატონი ჭოუციანი, და სამწუხაროდ ის ამთავრებს მუშაობას საქართველოში. ბატონმა ჭოუძიანმა ძალიან ბევრი გააკეთა იმისათვის, რომ ქართულ-ჩინური დიპლომატიური ურთიერთობა და ურთიერთობა ქვეყნებს შორის აიყვანა ახალ სიმაღლეზე. ფაქტიურად ამ კაცის დამსახურებაა იმისი, რომ ჩვენ გავხდით სტრატეგიული პარტნიორები და ამ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად იგივე ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან ავიყვანეთ ახალ დონეზე. და აქ არის ბატონ ჭოუსი ძალიან დიდი დამსახურება. ამიტომ მე სარგებლობ რა შემთხვევით ამ ეთერით, მინდა თქვენი სახელით და იმ ქართველი ხალხის სახელით უღრმესი მადლობა გადაუხატო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელს საქართველოში, ჭოუძიანს, თავის მოღვაწეობისთვის საქართველოში, რითიც მან კიდევ უფრო დაახლოვა ზმური, ქართველი და ჩინური ერი. და ხაზი გაუსვა, რომ ბატონ ჭოუს დროს მოხდა იგივე საქართველოს კიდევ ერთხელ აღიარება, როგორც ერთიანი სახელმწიფოს. ბატონი ჭოუ განსაკუთრებით უჭერდა მხარს და

საქართველოში და მას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ იქ პრაქტიკულად შენარჩუნდა ის გარემო, როცა სამშობლოდან გამოძევებული ხალხი ისევ მუშაობს თავის კერის ქვეშ, ის პროფესორა, მასწავლებლები და ისევ ცდილობენ, რომ ასე ვთქვათ, ეს ცოდნა გადასცენ თავის მომავალთაობებს და პრაქტიკულად აი ამაში ძალიან დიდ მონაწილეობას იღებს განათლებული სოხუმის პროფესორა და მასწავლებლები, რომლებიც აკეთებენ ძალიან დიდ საქმეს და პრაქტიკულად ჩარჩანწინ მოხდა, რომ ბატონი ჯოუ ეწვია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ეს იყო კიდევ ერთი აღიარება ჩვენი უნივერსიტეტის და საერთოდ ზოგადად აფხაზეთის თემის და მან ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ალტერნატივა არ აქვს. რო აფხაზეთი არის საქართველოს განუყოფელი ნაწილი, რო ჩინეთი ამ პოზიციას არასდროს არ შექმნის, რომ ის იქნება ერთგული გამკტარებელი იმ პოლიტიკის, სადაც სოხუმია, აფხაზეთია საქართველოს განუყოფელი ნაწილი. რასაკვირველია, ამას ჩვენც პასუხობთ დიდი პატივცემით, თქვენითიც ჩინეთის ახალხო რესპუბლიკას აქ გარკვეულწილად ტაივანის პრობლემა. სხვათა შორის ჩვენი გადაცემები აქ, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ჩინეთის ტერიტორიულ მთლიანობაზე, რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ და ჩვენ უბრალოდ ფაქტის კონსტატაციას ვაკეთებთ და ლაპარაკობთ, რომ იგივე ტაივანი არის ჩინეთის განუყოფელი პოზიცია, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენი დავუშვათ ხო პატარა გადაცემაა და ну марту საქართველოსში გადის და შეიძლება ინფორმაცია ჩვენ ემიგრაციის მეშვეობით გადის რასაკვირველია მის ფარგლებს გარეთ, მაგრამ აი ეს პოზიცია ძალიან ხშირად არ მოსწონს და აი ლაპარაკობენ, რომ გარკვეულწილად აი ამ ტაივანის დაფინანსებით, ტაივანის ასე ვთქვათ შემოსული პოლით ჩვენი გადაცემის წინააღმდეგ მიდის საკმაოდ აგრესიული პროპაგანდა. თუ ეს ასეა, ძალიან სამწუხაროა. ეხლა რაც შეეხება გარკვეულ ძალებს, რომლებიც ამ გადაცემის წინააღმდე გამოდიან, მე მათ მინდა გავახსენოთ, რომ დღეს თუ არა ხვალ, უბრალოდ თქვენ შეიძლება მოგიწვიოთ იგივე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან პირისპირ ყოფნა, არ ვიცით ახლა როგორც ეს ეს პოლიტიკური ძალების სხვადასხვა წარმომადგენლები აქვს და აქ ცალსახაა, რომ საქართველო ამ დიდ სახელმწიფოსთან უნდა იყოს კარგად. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება საქართველოში ხელისუფლება. ჩინეთთან კარგ ურთიერთობას, ჩინეთთან მეგობრობას ალტერნატივა არ აქვს, ვინც არ უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლებაში და თუ მოვლენ ისეთი ხალხი საქართველოს ხელისუფლებაში, ვისაც ეს არ ესმის, ეს იქნება მათი მხრიდან ერთ-ერთი ვებერთელა შეცდომა, იმიტომ რომ ამით დაუშვათ თვითონ ისინი ძალიან დიდ დარტყმას მიიღებენ ზოგადად ჩინეთთან ურთიერთობის გაფუჭებამ ხელისუფლებაში, ზოგადად საქართველოს სუვერენიტეტს. ამას სრული პასუხისგებლობით ვლაპარაკობ. ну ეხლა მინდა გადავიდეთ, სანამ კიდე ზარი არ შემოსულა, მე მინდა გადავიდე კიდევ ერთ თემაზე. თემა, რომელიც ეხება არა მარტო ჩინეთს, არამედ ზოგადად აბრეშუმის გზას და გადავიდე იმ ქვეყნებზე, რომელიც ამ აბრეშუმის გზაზე არიან და თქვენ იცით, რომ მე პირადად გადაცემაში, ამ გადაცემაში მქონია გადაცემა ყაზახეთზე, გადაცემა ჩინეთზე, მქონია ბელორუსულ, ესე იგი ჩინური ურთიერთობები და აი ამ გადაცემაში მომიწვევია ბელორუსის ელჩი საქართველოში ანატოლი ლისი, რომელმაც მოგვიყვა ფანტასტიკური ურთიერთობა ამ სხვა ქვეყანაში, იქამდე რომ მივიდნენ, რომ ერთ-ერთი წარწერა, ასე ვთქვათ, ინგლისური შემდეგ ბელორუსიაში ძალიან ხშირად არის ჩინურ ენაზე და რამხელა მნიშვნელობას ანიჭებენ ეს ქვეყნები ჩინეთთან ურთიერთობას. აბრეშუმის გზა, ეს არის უნიკალური გზა, რომელიც

0: არის უკვე ითვლის თავის ისტორიის ასწლეულობას, რომელიც აკავშირებდა ევროპას აზიასთან და დღეს დაუშვათ საქართველო ცდილობს ითამაშოს ამ ხიდის ფუნქცია ჩინეთის მეშვეობით. მე ხლა არ დავიწყებ გარკვეულ პრობლემებზე ლაპარაკს, რომელიც არის, მაგრამ ნუ შემდეგ გეტყვით, ჯერ ზარია შემოსული და აი შემოსული ზარი შემდეგ ალბათ მე მოგიყვებით კიდე ამ აბრეშუმის გზის ქვეყნების პოლიტიკაზე ჩინეთთან დაკავშირებით. გთხოვთ ზარია ეთერში და შემობძანდით. გამარჯობა, თუ შეიძლება წარმოგვიდგეთ.
1: მე თვითონ შეგაცივე რა 70 წელს გარჯილი.
0: თქვენი სახელი გოდიშით?
1: რომანი.
0: ბატონო რომან გისმენთ?
1: საქმეში ციცოღურს მე აკვირდები, პატარა ბავშვი აღარავს რაღაცა. ერთ-ერთი ქვეყანა მეგონია სოფლიოში, ვისაც სიკეთე ახსოვს და იმენა შინაცია მეგონი. კიდო დანარჩენებს ყველანი აფერის როტიცენ, თუ ჭირდები, მაშინ გორჩიკითგან თუ არა რაღაცა მეტი დაჭირდებათ, ბოძშა ფეხებზე კიდიხე. და რაც სტამის გაკეთებული მაქვს, მე დარწმუნებული ვარ. ეს ძალიან კარგად ახსოვთ. там мерседеба сарочек ჩვენ სამი ძველი ქვეყანა ისტორიული ქვეყანა და მე იმას ვიტყილო თუ ჩვენ მათ ცოტა გორზე გავუდგებით და ამბევრა მე საავგებს გენერალთავრობა იყოს და გენერალების მიერი
0: გეთახმებით
1: დადავრჩეთ ერთად ერთი მატჩი უძლებთ გორჩი დაძგომა ამერიკელებს ფეხებზე დაგუკიდებენ ინგლისელებს და დანარჩენებს
0: გასაგებია თქვენი პოზიცია ძალიან გდიახ ბძანეთ
1: გადაცემების ხალხში უფრო მეტად გაამცელებს რაჯობია ამას და თუ შეიძლება კიდე სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებს რაღაც რომ მათთან პროდუქცია ტექნიკა შემოძიოდეს გლეხიკაცებს ქართული გასაც იქნება რაღაც არაჩვეული მისკა აქედან გაქცევას კი აღარ დაიწყებს
0: კი ბატონო
1: იაფაცო შესაძლებელი ხო რა ჩვენ მოაქვს ამ ქორვაჭებს 10 ფასად ჩვენ მოაქვს
0: ბატონო რომან თუ თქვენის ნებართვით თუ გექნება თქვენ საშუალება ჩვენ ვართ ბურძგლას ქუჩაზე 33 ნომერში ტელეფონი თქვენ არის იცით ბატონო რომან თუ გექნება სურვილი მობძანდით და ჩვენთან ერთად ეთერში დაჯიქით და ჩვენ დავილაპარაკოთ უბრალოდ ჩვენ გვინდა მაყურებლის დაპატეჟება კანდიდატი ყავს რამოდენიმე მაყურებელთან ერთად უშუალოდ ეთერში განვიხილოთ ჩვენ მოვინიშნავთ თქვენ ტელეფონს და თქვენ ძალიან საინტერესო დაზროვნებთ რეალურად უყურებთ ამ ცხოვრებას და იმედია რომ უბრალოდ გვექნება საშუალება თქვენთან საუბარის. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება ჩვენთან ეთერში. ჩვენი კარი თქვენთვის ღიაა. კიდე რამის დამატება ხო არ გნებავთ?
1: კი, ერთადერთი რა, რომ აი მიკვირს ჩემი ერის ქართველების რაღაცა ფანცაფუცი კანცამუცის გამო. როგორ შეიძლება თმობა მეგობრობა გაიგო? ამდენად თუ დავარდი. მართლა ფულ მაცეთ ქართველებს.
0: არა,
1: გიშეთანა ჩემი მერტოს.
0: კი ბატონო, გასაგებია, არავითარ შემთხვევაში.
1: ერთად სვიცგერჩი დაგეძგებიან და არ გამდაგვრდებით.
0: არა, ჩვენ ძალიან დიდი იმედია, რასაკრუელია თქვენ საფსებით ობიექტურად თქვით, რომ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ახლა ჩვენთვის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას. მე მგონი, ხალხი ხვდება ტრადიციულად ეს ქვეყანა იყო მეგობრული ქართული ერის მიმართ. თქვენ იცით რომ ჯერ კიდევ ვეფხისტყაოსანში არის ჩინეთზე აი დაწერილი აი მეგობრობაზე და ურთიერთობაზე მე იცით აი ახლა ვსწავლობ ქართველების ურთიერთობას ჩინელებთან დაკავშირებით აი რამდენი ქართველი ყოფილა და რამდენ ქართველს უმოღვაწია ჩინეთში განსაკუთრებით მე მინდა გითხრათ რომ თავის დროზე მე გავაკეთე ყველაფრითი ჯერ აი ჩემი და მე მადლობა მინდა უთხრა სინძიანის უნივერსიტეტს სადაც მე უკვე მე-10 წელია მოყაწეობ რომ ჩვენ შევძელით ბექა ოდიშარია და ბატონი გოგა ხაინდრავა ჩაგვეყვანა ჩინეთში საქმე იმაშია რომ ჩინეთში ხარბინში აი როგორც საფრანგეთში ლევილია ხარბინში იყო ვებერთელა ქართული დიასპორა რომელსაც ხელმძღვანელობდა ბატონი ივლიანე ხაინდრავა, გოგა და ივლიანე ხაინდრავას ბაბუა. მათ გააკეთეს ძალიან ბევრი საქმე და ფაქტიურად ჩინელ ხალხს ვერ შეედგნენ იაპონელებთან ბრძოლაში და ძალიან კვალი კარგი კვალი დატოვეს ხარბინში. აქ საკმაოდ ბევრი კაი ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ ქონდა ამასთან დაკავშირებით რამოდენიმე გადაცემა და აი ამ კუთხით კიდე გვექნება გადაცემა ამასთან დაკავშირებით და მე გვპირდებით რომ ჩინურ ქართული ურთიერთობა ყოველთვის დარჩება ძალიან მაღალ დონეზე იმიტომ რომ ჩვენ სხვა ალტერნატივა არ გვაქვს ჩინეთია მსოფლიოს მომავალი ჩინეთი ჩვენ გვუყურებს როგორც სტრატეგიულ პარტნიორს მეგობარს და იმედია ეს ასე დარჩება რასაკვირველია მე ახლა ვხედავ და ვერ დაუკარგავ ჩვენ სახელმწიფოს იმ პოზიციას რომ ჩვენი სახელმწიფო მაქსიმალურად ცდილობს საკმაოდ სერიოზულად შეინარჩუნოს ურთიერთობა ამ დიდ სახელმწიფოსთან მაგრამ ალბათ უფრო მეტი ძალისხმევაა საჭირო ამისთან უფრო სერიოზული ჩართვა და რასაკვირველია აი ამ პროცესში უფრო და უფრო მეტი ახალგაზრდობის ჩართვა ეხლა ძურფასო მეგობრებო უკვე ზარების შემოსვლა ალბათ ჩვენ ამით დავამთავროთ საქმე იმაშია რომ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება თქვენ იცით უკვე მე გითხარით რომ პერიოდულად ძალიან სასარგებლოა როგორც წესი ჩვენ მუშაობთ სტუმრებთან ერთად მაგრამ ეს გადაცემა ყოველთვის გამონაკლისია და ნახევარ წელიწადში ერთხელ ვიღებთ ჩვენ ას დიდი მადლობა იმ ხალხს რომელმაც თქვენი აზრი და თქვენი სურვილები გამოხატეთ ამასთან დაკავშირებით ყველა თქვენი სურვილი და თხოვნა იქნება გათვალისწინებული ჩვენ ეთერში და ჩვენ შევეცდებით ისევ ისეთი ღირსეული ხალხი მოვიწვიოთ ჩვენ ეთერში რომელიც იწვევს საზოგადოების ინტერესებს მე მინდა დაგიშვიდობთ თქვენ გაგახსენოთ რომ ეთერში იყო გადაცემა ჩინური პანორამა მე მისი წამყვანი სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი პროფესორი ბადრი ნაჭყეპია გემშვიდობებით თქვენ ნახვამდის მომავალ სამშაბათამდე ეთერში ჩინური პანორამა ნახვამდის

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
3: იქ საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
2: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
3: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერკვევი.

0: ამაში ბევრი მეგობარი მთხოვს რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც ჩემო აქ 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამა თუ ქნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაგვთან და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მე აქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს ახლა ასბორც, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით, შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩარო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასევე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5% არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნით. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
2: ჯაშუშების თემამ წამოიწია, ხო? აი სააკაშვილის პერიოდშიც ეს ჯაშუშების თემა ბოლო პერიოდში, აი რაღაც ბერკეტი იყო, ან რაღაცა სხვა თემების გადასაფარად, ან არასასურველი პირების გასანადგურებლად, იმიტომ რომ ვახტანგ მაისაია არავისი და არავითარი ჯაშუში არ ყოფილა. მაგრამ ჯაშუშობის მუხლით იყო, ხო, გასამართლებული. ასევე დღესაც. ანუ აი ამ კოჰაბიტაციამ რა მოიტანა, იცით? ის ნაციონალური მოძრაობის ყლორტები, რომლებიც შევიდნენ და შეეზარდნენ ქართულ ოცნებას, იგივე საკეთებენ ახლა. აი ეს არ მომწონს ჯაშუშია. ეს არ მომწონს ჯაშუშია. სხვათა შორის, აი ამ ჯაშუშობის თემა ძალიან აშინებს საზოგადოებას, აბრკოლებს საზოგადოებას, აჩერებს. მით უმეტეს ედება გრიფით საიდუმლო. საიდუმლოობის გრიფს რომ ადევ კიდევ. ეს ნიშნავს რომ ადამიანს თავის მართლების შვალებას არაძლევ. არაძლევ უფლებას რომ მოუსმინოთ რას ამბობს ეს კაცი, კაცო, შენ რო ადანაშაულებ სამშობლოს ღალატში, ჯაშუშობაში ადამიანს უფლება არ უნდა კონდეს იმას რომ ნაწილობრივ მაინც გახსნა ის ხდომა და რაღაცა გაგვაგებინოს. მაგრამ არა, ეს იგივე სტილში მიდის ახლა ყველაფერი რაც სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი ავიღოთ გულბათ ცხილაძის მაგალითი, ძალიან ისეთი ნათელი მაგალითია. ადამიანი რომელიც საჯარო საქმიანობას ახლა რა ჯაშუში უნდა იყოს, ჯაშუშის მთავარი კრიტერიუმი არის ფარულად უნდა მოქმედებდეს და ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ძალიან მნიშვნელოვან საიდუმლო ინფორმაციაზე. ეხა გულბათ ცხილაძეს რომელ სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციაზე მიუწვდებოდეს, ხო, სასაცილოა უბრალოდ, ხო? და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მიუწვდებოდა, მაშინ სხვა პრობლემის წინაშე ვდგებით. რაც შემთთვის ასევე დაუჯერებელია, რომ გულბათ ცხილაძეს ყავდა მთელი კლასი წყაროებისა სახელმწიფო სტრუქტურებში, რომლებიც აწვდიდნენ მას ინფორმაციას, ამას გვეუბნებიან. თუ არა და ახლა საჯარო ჯაშუში მე არ გამიგია და ბევრი მასალა წამიკითხავს და დოკუმენტური ფილმები და ნაშრომებია და არც ერთ სახელმძღვანელოში არ წერია რომ ჯაშუში არის საჯარო პირი, ვინც ვლადიმერ პუტინს ღიად აქებ მოწონს. გულბათ ცხილაძეს ვლადიმერ პუტინი და აქებდა საჯარო. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების დალაგებისთვის იბრძოდა და რუსეთისადმი სიმპათიით არის განწყობილი, ამასაც საჯარო დაფიქსირებდა. და ეხლა როდის იყო ჯაშუში?

იმ ქვეყნის პრეზიდენტს აქებდა და იმ ქვეყანას აქებდა, რომლის ჯაშუშიც არის, ეს ხო სისულელეა. ამიტომ არის ეს ჩემთვის დაუჯერებელი და საქმე იმაშია, რომ ეს რაზე არის გათვლილი. რაზეა ეს გათვლილი, ეს ყველაფერი. მე მგონია, რომ კიდე დააკავებენ ადამიანებს ამ უხლით. 314 მუხლის პირველი ნაწილია, ხო? და იგივე გზა, რაც სააკაშვილი გადიოდა, იგივე გზას გადიან ესე. და ეს გზა არ მეგვიყვანს სიკეთემდე.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიგოთ ყველა ის ადამიანი, ვინც განსასწრებს შინახართ, პატიმრები, განსაკუთრებით და უცხოეთში შემოყოფი ქართველი და ის ადამიანები, ვისაც რაღაცა პრობლემა გაქვთ სულიერი, რაღაც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ყველას მინდა რომ აი ეკენან აი მართლა თხოვნით გითხრათ, რომ აი ყველაფერი გადაივლის აბსოლუტურად და ხშირად ხდება ხოლმე რაღაც სტიმული გინდათ და აი ყველაზე დიდ სტიმულს გაძლევთ აქედან ყოველთვის მოძღვრებთან ერთად, რა თქმა უნდა, და ღმერთი გაძლევთ ყველაზე დიდ სტიმულს, იცოდეთ და არ არ დაივიწყოთ, რომ თქვენს გვერდით ღმერთი არის და აუცილებლად დაგეხმარება და ეხლა შეგიძლიათ რომ რაღაცა მოიკრიბოთ ძალა, ხონე და ისევ გააგრძელოთ ძველი ცხოვრება, აუცილებლად აი ყველას, ვისაც რა გიჭირთ, აი თხოვნაც იქნება და რა ვიცი, ძალიან კარგი იქნება და დღეს გვყავს მამა გიორგი ჩაჩავას, ხოდაშორის მამა გიორგი ჩაჩავასთან აი თემები არის არ არის ხოლმე დაალაგებული, იმიტომ რომ თვითონ რაღაცნაირად ისეთი ნაფიქრი აქვს ძალიან ბევრ ამაზე და აი ამ კუთხით როგორც წაიყვანს ხოლმე მამა, თქვენ დღევანდელი პრობლემები მაინტერესებს, რამე გაჩნიათ ადამიანებში პრო

0: მამაო და რა არის ადამიანის დღევანდელი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, აი რომელსაც შეიძლება გამოასწოროს რომელი პრობლემაც და მე შეიძლება ყველაფერი დაულაგდეს.
1: დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა თქვენ.
1: მე მინდა შემოგიერთეთ და ასევე დავლოცო განსაცდელსა შინამყოფი, ავანტყოფობასა შინამყოფები, პატიმრობაში ვინც არიან ყველა ეს ადამიანი და მინდა რომ მათთვის ეს აი იცით როგორ არის, ის რა ჩვენ არ ყლავს, ის უფრო გვაძლიერებს, რომ ამათმა აი ამ განსაცდელებიდან კიდე უფრო გაძლიერებულები რო გამოვიდნენ. აი ეს იქნება ყველაზე კარგი. არა მარტო გამოვიდნენ ამ განსაცდელებიდან, არამედ კიდე უფრო ძლიერები რო გამოვიდნენ იქიდან. აი ეს იქნება მართლაც ძალიან კარგი და ღმერთმა ქნას რო ამათმა მოახერხონ და ეს გააკეთონ. რა შეეხება პრობლემებს, იცით, ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს და მე მინდა გითხრათ რომ მე ხშირად ვამბობ, იცით, რომ ძალიან ძიმე შეცდომა არის, როდესაც ზოგიერთი ცდილობს, რომ გამიჯნოს რელიგია და ყოველდღიური ცხოვრება. ეს არის ერთი მთლიანი ნაწილი. ერთი მთლიანი ნაწილი არის და მაგალითად ჩვენთვის არის сахарება, აი ჩვენ რა ვიღოთ? ქრისტე сахарებაში. როგორ უნდა ვილოცოთ? ერთი ლოცვა დაგვიტოვა, мамаო ჩვენო. დანარჩენი მთელი მისი მოძღვრება აგებულია იმაზე, ყველა იგავები, როგორ უნდა ადამიან მოექცეს ღმერთს და ერთმანეთს. ანუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ? ანუ ჩვენ საბოლოო ჯამში ცხონდებით არა ჩვენი მარტო ლოცვით, არამედ სწორი ცხოვრებით. აი ეს არის. და ცხოვრება, ეს არის ლოცვა. იცით, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ასე, რომ ჩვენი ცხოვრება მივათანაბროთ ლოცვას. ესე წინავდეს ნათელი შენი წინაშე კაცთა, რათა იხილონ საქმენ შენი კეთილნი და ადიდებდნენ მამასა შენსა ზეცათასა ყოვლადვე აწდა მარადის და უკუნთი უკუნისამდე, ამინ. ანუ ნახეთ რა ხდება, მე კი არ უნდა ვიღაცა დავიჭირო და თავში კი არ უნდა უთხრა და ვთქვა აღიარეთ ჩემი ღმერთი. მე უნდა ისე ვიცხოვრო, რომ მან მოვიდეს და თქვას, ვაიმე, მეც მინდა ესეთი ვიყო, იმიტომ რომ ის ღმერთი, რომელიც შენი ღმერთი არის, იმან შენ შექმნა ესეთი კარგი. და ამდენი კაი საქმებს რაკეთებ მისი მეშვეობით, ღმერთის მეშვეობით. აი ასე არის. ეკლესია არ არის პენიტენციალური სისტემა, სადაც ვიღაცა ძალით უნდა შემოყარო. ის უნდა მოვიდეს. როგორც აი ადამიანი, როცა წყურია ადამიანს, ხო? და მოწყურებული ადამიანი რომ მოდის და ითხოვს წყალს, რომ წყურია, წყალი დამალევინეთ. ბაბანაკება სიცხეში. აი ასე უნდა შეირდებოდეს. ის უნდა გძნობდეს, რომ ეს წყარო მას დააკმაყოფილებს. აუ, მის წყურვილს. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ დღეს გვინდა ვისაუბროთ, იცით, ჩვენი სახურების მეორე ნაწილზე.
0: ეხლა ერთი კითხვა მაქვს.
1: დიახ, კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
0: თუ დადის ადამიანი და ვერ გწნობს მამაო, რომ იქ კმაყოფილია, ეს რისი ნიშანია, ან გაზდა თუ აი რა სითხოს აქ, ან უბრალოდ აი სხვა რა არის მაგალითად, რომ დადიხარ და უკმაყოფილო ხარ ან რაღაცას ვერ გწნობ, ხო? შე რო რაღაცთა აივსე, რომ გაურბიხარ იმას და ბოროც უნდა რომ გაგიყვანოს იმ ეკლესიიდან. აი ამ შემთხვევაში აი ეს რისი ნიშანია, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი დადის და ვერ აივსო, ზოგი 20 და 30 წელი დადის, მაგრამ ვერ დადგა, ვერ შედგა, ვერ შეიცვალა და ასე შემდეგ. აი თუ შეიძლება მამაო, რასთან გვაქვს აქ საქმე? თქვენ გამოცდილი მოძღვარი ხართ და ხშირად ალბათ შეგხვედრიათ.
1: იცით რა არის? იმიტომ რომ ის არ ვითარდება ადამიანი. მას უნდა ესმოდეს რომ მარტო ეკლესიაში შესვლით და წირვა ლოცვაზე დასრებით ის წინსვლას ვერ განიცდის, თუ თვითონ არ არის მონდომებული, თუ ის არ ეძებს საშუალებებს როგორ უნდა გაიზარდოს. და იქ იცით როგორ არის? ამიტომ არის რომ აქ საჭიროა ძალიან ბევრი მოძღვართან კონსულტაციები. მე ჩემი დროის ძირითად ნაწილს იმაში იმაშვრები, რომ ვზივარ და მრევლთან ჩვენ ვარკვევთ, რა გავაკეთოთ, რომ ვიღოთ უფრო ეფექტურები. ანუ ასეც არის, მოდით ასე ვთქვათ. ას იმაში მექანიკაში, ინჟინერიაში, ფიზიკაში არსებობს ასეთი მოვლენა, როგორც მარგი ქმედების კოეფიციენტი, ხო? ანუ ყველა ინჟინერი ცდილობს, რომ მისი შემდგომი მექანიზმი, შემდგომი მანქანა, შემდგომი ძრავი მას კონდეს მარგი ქმედების კოეფიციენტი უფრო მაღალი, ვიდრე წინა იყო, ხო? ანუ და ჩვენ რელიგიური ადამიანები რატო არ უნდა გავაკეთოთ იგივე? რატო უნდა ჩამორჩეთ? ესე იგი ჩვენ უნდა ფიქრობდეთ რომ რა გავაკეთოთ რომ ეს მარგი ქმედების კოეფიციენტი გავზარდოთ. ანუ ეკლესიურად რო ვთქვათ მარგი ქმედების კოეფიციენტი ეს ისახება სულიწმინდის მადლის მოხვეჭაში. თუ ადამიანს აქვს სულიწმინდის მადლი მოხვეჭილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ჩვენი მარგი ქმედების კოეფიციენტი, რაც უფრო მეტი სულიწმინდის მადლი გვაქვს მოხვეჭილი, მით უფრო მეტი მარგი ქმედების კოეფიციენტი არის ეს საეროენით, სასულიერონით სულიწმინდის მადლის მოხვეჭა. და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს პროცესი არის ძალიან რთული. ძალიან რთული. იცით, აი ოსტატობა სჭირდება. აი მოდით ასე ვთქვათ, აი შეიძლება ცოტა ცუდი ის შედარება მოვიტანო, მაგრამ აი წარმოვიდგინეთ მეკარე, ხო? საქმე იმაშია, რომ მეკარემ, კარგი მეკარე, უბრალოდ არ უნდა მოიგერიოს ბურთი, არამედ ის უნდა დაიჭიროს. რომ მან თუ მოიგერია და გადააგდო გვერდზე, შეიძლება იქ აღმოჩნდეს სხვა თავდასხმელი, რომელიც ისევ დაეუფლება იმ ბურთს და შეიძლება ისევ იერიში განაგძოს შენ კარებზე. ამიტომ ნამდვილი მეკარე არის პიროვნება, რომელიც იჭერს იმ ბურთს და აღარ უშვებს ხელიდან. აი ეს არის ყველაზე კარგი ბურთის აღება. და არა ის რომ დაუშვათ
0: უფრო სახიფათო მომენტებს.
1: ხო, უფრო სახიფათო მომენტი რომ გვერდზე გადააგდო ეს ბურთი, მოხდეს შენ და მე ის სხვა იმაში. აი ახაც ზუსტად იგივე არის. ჩვენ როდესაც ვართ რელიგიაში, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ რომ მოვიხვეჭოთ ეს სულიწმინდის მადლი და შევინარჩუნოთ. აი ეს შენარჩუნება არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ყველაზე დიდი პრობლემა. ეს იყო დიდი წმინდანების დიდი პრობლემა, მადლის. ესე იგი ყველა წმინდანი ერთხმად აცხადებდა რომ ჩვენო იმდენად არ გვიჭირსო მადლის მიღება, როგორც მერე მისი შენარჩუნება. იცით როგორ ტიროდნენ ხოლმე აი წმინდანები, როცა მიიღებდნენ ძალიან დიდ მადლს, მაგრამ მერე კარგავდნენ იმას, გაექცეოდა ეს.
0: ხო,
1: ეს არის ძალიან მტკივნეული.
0: რო შევინარჩუნო.
1: ხო, აი შენარჩუნება, ეს ასე არის, აი სოფლის მეურნეობაში. თავი პრობლემა რა არის? თელი აი საბჭოთა კავშირიდან წამოსული. საბჭოთა კავშირის სოფლის მეურნეობის თავი პრობლემა რა იყო? უკვე გაზრდილი მოსავლის, რომელიც უკვე ეს არის, ის რო ესე იგი მოკრიფო და დააბინაო. აი ეს იყო ყველაზე დიდი პრობლემა. 40%-ამდე მე მაშინ რაც კითხულობდი გაზეთებში, თვითონ აღიარებდა, ნუ საბჭოთა სისტემა მაინც და მაინც ძალიან გულწრფელი არისო, მაგრამ აქ იძულებული იყო რომ აღიარებია რომ ის მოსავალი რაც მიიღეთ 40% დაიკარგა, დალპა იქ მინდორში. ან საკმარისი ელევატორები არ ქონდა და ელევატორისტინ დაყრილი დალპა. აი შენარჩუნება, ეს არის ძალიან დიდი ოსტატობა არის. ყველა სფეროში, როგორც მექანიკურად, როგორც ფიზიკურად, ასევე სულიერად. და არ არის გასაკვირი. ხო, ჩვენ ესე იგი უზარმაზარის იყო, კოლმეურნეობები იყო, რომლებიც მუშაობდნენ, იყო მოსავალი, მაგრამ უტებოდა ყველაფერი. ფუჭდებოდა ძალიან ბევრი. ხო. დრო საკონსერვო წარმოება არ იყო საკმარისად. და აი ეს არის და აკაც იგივე არის რელიგიაში. შენ შედიხარ, შენ ხებულობ იმას. მაგრამ გამოდიხარ და პირველივე ნიავი ნიავთან ერთად ეს მთელი მადლი განიავება ხდება აი ამ მადლის.
0: მამო, თუ შეიძლება თქვენ კი ყართ ხოლმე, მამო, ჩვენ რა ინსტრუმენტი ვართ, რა ჩანაფიქრი ვართ ის ხელში?
1: აი ამაზე
0: ჩვენ მამო, აი ამასთან დაკავშირებით მინდა რომ იციტატო, იმდენად დიდი თემა არის, მამაო, და თქვენ რაღაც ლექტორი ვძანდებოდით, ხო, თქვენ ლექციის სახით გაქვთ ეს თემები და მინდა რომ დროში მოვასწროთ.
1: კი ბატონო.
0: და თუ შეიძლება, ხო, აი ადამიანის როლი, აი რა ჩაიფიქრა.
1: აი ის ამაზე ჩვენ რაც ვისაუბრეთ, უბრალოდ მინდა რომ დავამატო, აი გერმანელი მორწმუნეები ასე ამბობენ. ზონტაკ ენ მონტაკ.

0: ანუ ზონტაგე სანდე, ანუ ეს არის კვირა და ორ შაბათია. ანუ ისინი ლაპარაკობდნენ ზნეობაზე და სულიერობაზე, კვირის სულიერობაზე და ორ შაბათის სულიერობაზე. ანუ კვირას ადამიანი მოდის ეკლესიაში, იქ რაღაცა ლოცულობს, რაღაცა სხვანაირი ადამიანია, ორ შაბათი დგება და ეს არის სხვა ადამიანი, სხვა სახე, სხვა პიროვნება. ანუ მორალი ზონტაგის და მონტაგის, ანუ შენ რომ შეძლო რომ მონტაგის ზნეობა, ესე იგი, დაუახლოვდე შენი ზონტაგის ზნეობას. აი ეს არის ზნელი, თორემ ადამიანს შეუძლია ერთჯერადად რაღაცა რეზულტატი დადოს. აი წარმოვიდგინოთ, აი როგორც შტანგისტი, ხო? მას შეუძლია საკმო დიდი წონა აწიოს.
1: ხო. დღეში ორჯერო გაფრჭებული საათიც აჩვენებს წორ დროს.
0: მაგას შეუძლია აწიოს საკმო დიდი წონა. მაგრამ ეს ხარნიშნავს რომ, მაგრამ იმას ის ვალდებულია 5 წამი, 3 წამი, 5 წამი და აფიქსიროს და საკმარისია. მაგრამ იგივე წონას ის აწერტილიდან ბეწერტილამდე ვერ მიიტანს. ეს ბევრად უფრო ძნელია. ერთჯერადად აწიო დიდი წვირთი და დადო, ვიდრე მერე აი ეს გინდაც უფრო ბევრად უფრო პატარა წვირთი აწერტილიდან ბეწერტილამდე ატარო. ეს ყოველთვის უფრო ძნელია. და მე აქაც ადრეც მithkwams და რაკი უკვე ამას შევეხეთ, მინდა მაგრამ ეს თემა დავამთავრო. შენ უნდა გვესმოდეს რომ ჩვენი ცხოვრება, სულიერი ცხოვრება სპორტს წააგავს ერთ რაღაცაში.
1: ო
0: ნიშნელობა არ აქვს შენ დისტანციის დროს რომელ ადგილზე ხარ. თავარი არის ფინიში თუ გადალახე. აი ფინიშის გადალახო არის თავარი. და იგივე ქრისტიანობაში გარდაცვალებამდე ჩვენ არაფერი გარანტირებული არ აქვს. არაფერი არ გვაქვს და სხვათა შორის როცა განიხილავენ, აი ხო არის კანდიდატები, ვინც უნდა ეკლესია დაასახელოს წმინდანად. აი ძალიან სკრუპულოზურად განიხილავენ გარდაცვალების ბოლო მომენტი მისი, როგორ გარდაიცვალა, როგორ გავიდა ამ ქვეყნიდან.
1: ერთ-ერთ მნიშვნელობას ანიჭებენ.
0: ხო, ყო ერთ-ერთ დიდ მნიშვნელობას ამას ანიჭებენ. აი,
1: და რატომ ამო მაინც როა?
0: იმიტომ რომ თავარი ეს არის ბოლო, ბოლო აკორდი შენი, შენ ბოლო ისრაკი, იმიტომ რომ შენ შეიძლება ხო ვარგოდე და მეორე ბოლოში რაღაცა ვერ გააკეთო. ბოლო მომენტამდე. ბოლო მომენტამდე. და ამიტომ ბრძოლაც არის ბოლო მომენტამდე. ჩვენ არ აგვაკ, აი, სულის ბოლო ამოსუნთქვამდე არ გვაკ უფლება რომ მოვდუნდეთ. თუ ჩვენ გვინდა რომ დავიმსახუროთ ღვთისასოფელი. ბოლომდე, ბოლო წუთამდე, ანუ შენ სანამ არ გადალახავ შენ ფინიში ზვარს, ხო? შენ არ გაკუფრება რომ მოდუნდე.
1: და აი რა იგულისხმება არ მოდუნებაში, თუ შეიძლება აი რამოდენიმე ის გვასწავლეთ?
0: მოდუნება, ვუიმე, ეს საქართველოსში ყველაზე
1: იმიტომ ხშირად ხდება, აი თქვენ რომ ამბობთ, კვირაო мама, ვიღაცა ეზიარება და გონია რომ შეიძლება ყველაზე მაგარი მორწმუნეა და მე შეიძლება მთელი თვე საერთო პრობლემაა.
0: ეს ფათაშოთ ბავშვობიდან კიდე აი მინახავს რომ ეცით აი დაუშვათ ვიღაცა ჩვენ ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდობა ქონდა და დაუშვათ ახალგაზრდები ძალიან დიდ დონეს აღწევენ, აღწევდნენ და მერე მიიღებდნენ ნაკრებში ასე შემდეგ და შოავარდებოდა თავში.
1: ხო.
0: იწებდნენ დალევას, მოწევას იწებდნენ, რაღაც ისა რეჟიმიდან ამოვარდნა და ძალიან მალე მათი კარიერა მთავრდებოდა ამით. აი ეს არის. ეს მოდუნება, ეს იცი როცა შენ განსაკუთრებით როცა შენ რაღაცას მიაღწევ.
1: ხო.
0: აი, მოდით ასე ვთქვათ. კარგი, ეხლა ნუ შევეხოთ ამას. ეხლა მერცმა მაპატიოს ეს განკითხვა არის, ნუ იქნება ჩვენი მხრიდან. აი, დავით მეფე დავით, ხო? მის ერთ-ერთი ესეთი დიდი შეცდომა მის ცხოვრებაში იყო ვირსავია, ხო? ურია ხეტელის ცოლი.
1: ხო.
0: თქვენ იცით რომ მე
1: რომელიც ომში გაუშვა
0: და ხო და თქვენ იცით რომ მე წინასწარმეტყველი ნათანი რომ მოვიდა და უთხრა რომ ერთს რა 100 ცხვარი ყავდეს და მეორეთ ერთი და სიკვდილის და აი შენ იგივე გააკეთე და რომ ის წავიდა და ორმოში იჯდა ტიროდა და იმიტომ ძალიან ძიმე შეცდომა გააკეთა მაგრამ

0: ყველა ფირმა რაღაცა წევინას
1: ამგეო. ხო, მაგრამ მოდით ნახოთ. ეხლა მოდით ნახოთ. რატომ მივიდა?
0: თუ შეიძლება მომა ორი წამით რო უთხრათ, რაზეა ლაპარაკი, ანუ ადამიანი მოწონდა და მისი მეუღლე ომში გააგზავნა და
1: ნუ ეს ვირცავია სამბავი ყველა მისის, მე მგონი.
0: ხო, მაგრამ მაინც ისაა.
1: ხო, ნუ ეს არის თქვენი ჩი რომ მას მოეწონა. ნუ მოყვები, მაგრამ აი რით დაიწო? ანუ რა ხდება? მეფე დავითი სუომობდა. თუ სამეს რაღაც საომარი რაღაც მდგომარეობა იყო, ის ყოველთვის თავის ჯართან ერთად, ესე იგი წინ ედგა თავის ჯართან. ამჯერად იმითან უცბად ამომივარდა, ვისთან იყო კონდათ ომი, თვითონ არ წავიდა, გაუშვა ჯარი. და ჯარმა გამოიმარჯვა და მიიღო კაი ამბები, რომ გამოიმარჯვეს. ანუ თვითონ არ წავიდა. და გვიანობამდე ეძინა. საღამომდე ეძინა. მე იქით როგორ არის ისრაელში სახლები როგორ არის? ყველა სახლს აქვს ესეთი პენტჰაუსი ასე რომ ვთქვა, ну, ტერასები.
0: ყველას ხო?
1: ყველას ისრაელში ასეთი ის არის. და გამოვიდა ტერასაზე. თელი დღე ეძინა, გამოვიდა. საომარ მოქმედებებში არ მიიღო მონაწილეობა. კაი ამბები მიიღო, ყველაფერი ძალიან კარგად არის. მოდუნდა კაცი. და აქეთ-იქით ათვალიერებდა. და ხედავს, რომ იქ ურიას ცოლი იქ ბანაობს. და მოეწონა. ნუ იქ ურიას ცოლისიც ბრალიც არის, იმიტომ რომ როგორ მოხდა, რატომ მოხდა, რომ ის გარეთ ბანაობდა, გახდილი, ა? ნუ აქ ფევრა, ხოლა ბოლომდე ბიბლია ყველაფერს გეუბნა, მაგრამ ნახეთ და იმ დროს ბოროტიძალა შევიდა მის თავში და მან რომ მოინდომა ეს ქალი, მაგრამ რო იცოდა მას გავს ხმარი და თავის მხედართან აღარც უშე გააგზავნეს იქ საომარ მოქმედებებში, სადაც ის 100%-ით უნდა მომკვდარიყო. ხო. აი. მაგრამ ეს დაიწყო აი იქ, რომ მან არ წავიდა, იმიტომ რომ იქამდე ის ყოველთვის თავის ჯართან ერთად ვიდეოდა საომრად. და იმის მაგივრად რომ არ იმიტომ რომ იმ დროს აუცილებლად მეფე მიდიოდა წინ და წინ უძღვებოდა თავის ჯარს, ხო? და ამჯერად არ წავიდა. მე ეძინა დიდხანს. მე ძალიან კმაყოფილი საკუთარი თავით გამოვიდა და დაემართა ის რომ მაგას ბევრი კაი ხანს მოუწია, ესე იგი ტირილი, სინანული, ვედრება,
0: კალობანი სინანული.
1: ხო, და სხვათა შორის 50-ე ფსალმუნი აი ამ საკითხთან დაკავშირებით დაიწერა, მაშინ დაწერა მან ეს 50-ე ფსალმუნი.
0: რომ იწყენ ერთ
1: დიდხანს. ხო და აი ეს არის.
0: ესე ამაგარ სიტყვებს ამბობს მან ძა. ცოდოთა შინა შვამე დედამაჩემ.
1: მან შემან და ასე ხო 50-ე ფსალმუნი ძალიან ისეთი სინანული, ძალიან ისეთი ფსალმუნი არის. მაგრამ ეს ყველაფერი საიდან დაიწყო? აი ასე მოდუნდა. მოდუნდა.
0: არ უნდა მოდუნდეს.
1: ხო, არ უნდა მოდუნდეს. ქრისტიანობა ეს არის, იცით როდის იყო ქრისტიანობა ყველაზე? აი როცა ხანდისხან ამბობენ რომ იცით აი ხო როგორ უნდა ვინატრო ეს დრო, მაგრამ იცით როცა ჩვენ კი, გასაგებია დღეს ჩვენ ეკლესიას ბევრი საშუალებები აქვს, მაგრამ როცა ჩვენ საბჭოთა კავშირის დროს ათეისტური სამყარო იყო და ვიყავით დევნაში, იქ უფრო მეტად მობილიზებულები ვიყავით.
0: მართალია,
1: მამა. მეტად მობილიზებულები.
0: ცეთში ითვლება ოქრო. კი, ხა მოშვებულები ვართ.
1: ბევრად უფრო მობილიზებულები ვიყავით.
0: ჯერ ელემენტარული მომო, რაღაცა სექტები და ისინი რომ ყალიბდებოდა ციგნები და იმით ყველა რაღაცა დეტალებში იყოდა, ხოლო დღეს აღარავინ აღარაფერი ნებისმიერი რომ მოვიდეს, მოგიგებს საუბარში, იმიტომ რომ ის არის, რა ქვია. მოდუნებული ხარ, გონია რომ აღარ გჭირდება და
1: ეხლა რაღაც ძალიან პრიმიტიულ რაღაცას გეტყვით. აი სიონში მაშინ შესაძლებლობები ძალიან ცოტა ჰქონდა და ისეთი კარგი სეფისკვერი, ისეთი ხარისხიანი სეფისკვერი ცხვებოდა. დღეს აღარ აქვს. ესე იგი, ჩემი ყველაზე დიდი თავის ტკივილი არის, წირვალოცვას რო ვიწებთ, რომ ხარისხიანი სეფისკვერი მოვა თუ არა. დღეს ასეთი შესაძლებლობები გვაქვს.
0: გეუბნები? ნუ და დააცხოთ, ბევრ მონასტერში.
1: ხო, ხო, ხო, მაგრამ იქ რაღაცა დეტალები არის აუცილებელი, უნდა იყოს. ყველა ვერ გამოაცხობს სეფისკვერს, იქ უნდა სპეციალური ადამიანები იყვნენ და რაღაც, მაგრამ რაზე გეუბნებით? ესე იგი, ცეთ რომ აი სიონში და იმ დროს

0: იცით როგორი სეფისკვერი იყო? გემოთი თავისი ტექსტურით, ყველაფრით ვინაკეთებდა მაშინ? ну სხვა რაღაცებიც, სანთელიც უფრო ხარისხიანი იყო და ასე შემდეგ. და ჩვენც უფრო მობილიზებულები ვიყავით. და იცით როგორი თანადგომა ქონდა ერთმანეთის და სადმე ეკლესია თუ არა სამლოცველო სახლი თუ გაიხსნებოდა, როგორ გვიხაროდა სულ ყველას და როგორ ულოცავდით ერთმანეთს. დღეს ეს ყველაფერი უკვე რუტინად იქცა. და ამიტომ აი ეს არის, აი ეს კატაკომბური ეკლესია, როცა იყო დევნაში, აი ეს პირველი ქრისტიანები, ხო? ო, როგორი ძლიერები იყვნენ. ამიტომ ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს აი ამ იმის და აი როცა ხანდახან გვეუბნებიან, რომ ო, აი არა. ეკლესია არის, საერთოდ ქრისტიანული ეკლესია არის, დევნილი ეკლესია, დევნილების ეკლესია. იმიტომ რომ ქრისტე თვითონ იყო დევნილი. აბა, ნახეთ, იბადება ახალშობილი ქრისტე. და სად იბადება? მოდით გუცფელად თქვა. ბოსელში. ბოსელში და ბაგა ეს არის იქ საიდანაც თივას ჭამენ ეს ცხრები და ბაგაში დააწვინეს, იმიტომ რომ ის ჭოჭინა არ ქონდა. მაგრამ ეს საკმარისი არ იყო. მეორე დღეს, მესამე დღეს მოუწიათ გაქცევა იმაში, ეგვიპტეში. ანუ ბოსელში დაიბადა და ორ დღეში ლტოლვილი გახდა. აბა ჩვენ რა პრეტენზიები უნდა გქონდეს? აი რა პრეტენზიები გვაქვს ჩვენ საერთოდ უნდა გქონდეს? თუ ჩვენ ვართ ქრისტეს მიმდევრები, თუ ჩვენ გვინდა მიუბადოთ ქრისტეს.
1: ხო, ის გზა უნდა გავიაროთ.
0: ხო, ის გზა უნდა გავიაროთ. მაგრამ ჩვენ არ ვართ ზა, ჩვენიდან ძლიერები არ ვართ. ეხლა მე რო ჩემ ბიოგრაფიაში მქონოდა ეს ესეთი ეპიზოდი, რომ მე ბოსელში დავიბადე, ჩემთვის ეს დიდი ფსიქოლოგიური ტრავმა იქნებოდა, ხო?
1: ხო, შეიძლება ღმერთი დაეგმო ადამიანს, როგორ ყველა ისე დაიბადა.
0: ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ადამიანი დამალავდა. არ გაამხელდა ამ ეპიზოდს თავისი ბიოგრაფიაში, ხო? და აქ არ დაიმალა ეს. ხო, ხო შეიძლება დაემალათ ეს ეპიზოდი და არ დაეწერათ. ხო. მე გიოგნები რომ დღეს მე ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ ირგვლივ, მათ ცხოვრებაში რომ ბიოგრაფიაში ასეთი მოვლენა რო ყოფილიყო, ისინი თავისი ბიოგრაფიიდან ამას ამოშრიდნენ, სხვანაირად იმას იზავდნენ. ხო. ხო, ხო, წარმოვიდგინეთ. მაგრამ იქ ეს ხდება. და ამიტომ
1: ხო, ერთი სიტყვა მინდა გითხოთ რა. ამით რას გვეუნება ღმერთი რა? ხო შეეძლო სხვაგან დაბადებულიყო, მაგრამ აი რას გვეუნება უბრალოდ ადამიანმა ვერ შეიძლება? აი
0: მინდა რომ მე აი ყველაზე მთავარი იცით რა რა მესიჯი არის ჩვენთვის, რომ ვინ არის ქრისტე? ღმერთი ვინ არის? ღმერთი არის თვითჭეშმარიტება. ღმერთი არის ჭეშმარიტების განსახიერება.
1: სადაც არ უნდა იყო.
0: ხო, მაგრამ როცა აი ამ ცოდვილ დედამიწაზე მოვიდა ჭეშმარიტების განსახიერება, ეს სამყარო მას არ მიიღო. და ჯერ ბოსელისკენ უჩვენაგზა და მერე საერთოდ ლტოლვილობისკენ. ანუ ის რას გვეუბნება ჩვენ, რომ შენ რაც უფრო წესიერი იქნები, რაც უფრო ჭეშმარიტებისკენ იქნები განწყობილი, რაც უფრო პატიოსანი იქნები, შენ ამ სამყაროს მიერ იქნები დაბულინგებული.
1: ხა.
0: მაგრამ შენ არ უნდა გეტკინოს გული ამის გამო, იმიტომ რომ შენამდე პირველად ქრისტეს გაუკეთეს იგივე. და ჩვენ თუ ვართ მისი მიმდევრები, ჩვენ და მზად ვიყოთ, რომ თუ ჩვენ ვიქნებით გავაკეთებთ სიკეთეს, ამ სიკეთის გამო დავიჟებით. ხო. არ ვეყوارებით. ხო. აი ეს არის. ამიტომ ჩვენ ვართ ქრისტეს ეკლესია. და ამიტომ ჩვენ ამისთვის უნდა ვიყოთ მზად.
1: ხო. და ეს იქნება, ხო მამაო, გარდაუვალია და აი თუ არ არის მამაო, ჩვენში რაღაც პრობლემა არის, იმიტომ რომ ზოგიერთი ადამიანი გაზულუქებულია და ვერ გძნობს.
0: კი, კი, კი, ჩვენ ყველანი ვართ გაზულუქებულები, ჩემი თამადობით.
1: დიახ, და თუ შეიძლება მამაო, აი აქ რა პრობლემა გვაქვს? აი ხო იცით, აი დავითმარო თქვა რა, ხოლოდ მაშინ არ გვედნიერ, როცა ვარ შეწუხებული. აი პატარა შეწუხებაზეც მამაო ხო ხდებით? ანუ რაღაცაა პრობლემა, გვეკითხებით ღმერთო, რატო ღმერთო, რატო დამემართ ამე ეს რა, რატო უნდა მჭირდე? თუ შეიძლება მომო, აი აქ რა ის
0: დასთან. Ну, ეს არის ცითით აქ რასთანა გვაქვს საქმე, რომ ღმერთი გწყალობს მაინც, ღმერთი ხედავს ჩვენ სისუსტეებს და უფრო მეტად გვაძლევს რაღაც საშუალებებს. და ელოდება რომ ჩვენ ეს

0: ყველაფერი დავინახოთ, სწორედ დავინახოთ. ხო. და თუ რაღაც არის, ის კი არ უნდა იყოს, რომ ჩვენ უკმარისობაში კი არ უნდა ვიყოთ. ჩვენ ჩვენი თუნდა ჩვენი შეგნებით უარი ვთქვათ რაღაც კომფორტზე.
1: იმბათ.
0: ხო. არის რაღაცა კომფორტი, რომელზეც მე დღეს არ შემიძლია უარის თქმა. აი დაუშვათ, როცა მე მინდა ან ვილოცო ან ვიმუშაო ბიბლიაზე რაღაცა, მე ჩემთვის თალკე უნდა ვიმყოფებოდე თალკე ოთახში მარტო და მე არ ძალიან მიჭირს, როცა აი დაუშვათ თუ ხალხში ვარ, ხო? ადრე როგორ იყო ხალხი ერთად ცხოვრობდა. მე აუცილებლად მჭირდება სიმარტო, მე მჭირდება.
2: ო, განმარტოვოთ ჩა.
0: მე მჭირდება რომ ხალხი ადამიანები 10 კაცი ერთ ოთახში ცხოვრობდა.
2: ხო. და დღეს мамо, ეკლესია შეიძლება გვერდზე ადამიანი გედგას და ვერ აიტან.
0: ხო.
2: წარმოიგინეთ, ის კი არა, რომ წარმოიგინეთ რას უძლებდნენ ეს.
0: ხო, ხო. და აქედან მე მინდა ახლა გადავიდე აი პრობლემებზე, რომელიც თქვენ ბძანეთ. იცით, ხო, აი ძალიან არ მინდოდა ამაზე საუბარი, მაგრამ რაღაცნაირად აი ინტერნეტში ეს იშვიათად ხანდისხან როცა შევდივარ და მაინც და მაინც ღმერთმა დამანახა. ეს და საკმაოდ გული მეტკინა, იცით. საკმაოდ გული მეტკინა, ეხლა მე მთომ კი არ ვამბობ, რა ეხლა განკითხვის სახით ან რაღაცა, მაგრამ
2: რატო გტკივა თქვენი სამშობლო, мамо? ის ხალხი, ვინც ვერ
0: შეგეკა, ბევრი სხვა მომენტებიც არის. აი და გამოკითხვა ჩაატარეს და ძალიან ბევრი ადამიანს თან თბილისში კულტურულ შესახედი ადამიანი, აი შეიძლება ცოტნო და ვიფიქრებდით, რომ ასეთი რაღაცა პიროვნება არის, კითხეს სად მოკლესო ილია ჭავჭავაძე? ტანზანიაში, ხარაგაულში თუ ღვანკეთშიო?
2: ღვანკეთი, ხო,
0: ღვანკეთში. ხო. ხო და და ყველამ თქვა, არ ვიციო. ილია ჭავჭავაძე სად მოკლეს? ტანზანიაში. ის მაინც ეთქვა, რომ აი რომელი ვარიანტიო და აი ვერ ვფიქრობო. ანუ ის მაინც ეთქვა, რომ ტანზანიაში ნამდვილად ვერ მოკლავდნენ, ხო? ხო. და ძალიან ბევრი ასეთი
2: ეს პრობლემა ამამო ეხლა.
0: ეხლა ეს პრობლემა. მე იქ კითხეს ნიკო ფიროსმან როდის რომელწელს დახატა კობა ხაბაზის ისო სურათიო 2000 წელს, 2003 წელს თუ 2007 წელს. და ისინი იქ მსჯელობდნენ, ხო, არა ეთყობა 2005 წელს დახატავდაო რაღაც ისაო ნიკო ფიროსმანი.
2: ნიკო ქრისტეფორე კოლუმბზე ეკითხე მე რაღაცაა, ძალიან ბევრი ისა.
0: ხო, ძალიან ბევრი რაღაც არის, რომ ქრისტეფორე კოლუმბი.
2: ეს ელემენტარულია საუბარი.
0: ხო, ჩვენი ესეთი ყოფილი პრეზიდენტი შეხვდა ქრისტეფორ კოლუმბს და ღირსებით ორდენით დააჯილდოვაო და რამდენად ქონდა ამის უფლება, რომ დააჯილდოვებია და იქ აზრი გაეყო, ზოგი ამბობდნენ, რომ ექსპრეზიდენტს ქონდა უფლება მისი დააჯილდოვების, ზოგი ამბობდა, რომ ექსპრეზიდენტს არ ქონდა ამის უფლება დააჯილდოვების და არცერთ მართვა და სად ქრისტეფორე კოლუმბი, ხო? Ну, ეს იცით რაზე მეტყველებს, რომ და ამის გარდა კიდე იცით, აი მე ახლა ეკლესიაში როცა სკოლის მოწაფე ბავში მოდის, მე გებულობ რომელ კლასში არის და შესაბამისად დავსვავ რაღაც კითხვებს. Ну, ძირითადად ბიოლოგიიდან, იმიტომ რომ რა ხდება, იცით, ბიოლოგია ეს არის ის გარემო, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. ეს ჩვენ ვართ. და შეიძლება ის არიწოდე, შენ ახლა ბინომ ნიუტონა ვერ გამოიყვანო, მაგრამ ის რაც შენ გეხება, შენი სხეული რა ორგანოებიდან შედგება და ყვავილი რისგან შედგება, ეს უნდა ვიცოდეთ. აი მე ვეკითხები, რომ აი რისგან რა ნაწილებიდან შედგება ყვავილი. და ბავში, ბავშვები თან მე ვიფიქრე, ნუ ახლა რამდენიმეს ვკითხე, სპეციალურად აი ვინც ბავშვი მოდი და ვეკითხები ბოტანიკას გადიხართ და როცა ვეკითხები ეს შეშინებულები მიყურებენ ასე.
2: პირველად რო კითხეს?
0: ხო, პირველად რო კითხეს. სიგი არ გადიან სკოლაში. მე არ ვიცი საერთოდ, აი ბიოლოგია რა დონეზე ისწავლება, მე არ ვიცი საერთოდ. ზოოლოგიაში თუ რამდენიმე კითხვას დავსვამ, იქ საერთოდ სრული კატასტროფა არის.
2: იქ აღარც უნდა გადახვიდე, მამა.
0: იქ არც უნდა გადავიდე, იმიტომ რომ ეს აკრძალული ილეთი არის უკვე იქ ზოოლოგიაზე და ანატომიაზე და თვითონ უსვაროდ ბიოლოგიაზე, იქ უკვე თლათ ის არის, მაგრამ აი ყვავილი რისგან შედგება, ხო? რა ნაწილებისგან. ჩემთან სკოლაში ოროსნებაც კი ეს იცოდნენ. ჩემ კლასში.
2: იმიტომ ყველაზე იოლი თემა.
0: ხო, ან ოროსნება ეს იცოდნენ, მაგრამ აი ოროსნები იყვნენ, მაგრამ ესე

0: არ სწოდნო და საერთოდ სკოლიდან გარიცხავდნენ. და აგ როცა მეუბნები რომ წარმატებული ბავშვი არის, წარმატებულად სწავლობს სკოლაში და აი ეს რო არ იცის. ეს უკვე საშინელება. ჩვენ არ ვიცით ნიკო ფიროსმანი როდის და მე იქ ასეთი შეკითხვა იყო რის გამო მოკლაო გიორგი სააკაძემ ელტონ ჯონიო. და არ ვიციო და მაინცო როგორ რას ფიქრობ. შეიძლება მშიერი იყო. ნუ გესმით ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე და ეხლა რატო არის ეს სანერვიულო, იცით? რატო არის სანერვიულო? ეს გაუნათლებლობა. იცით? გაუნათლებელი ადამიანი ყველაზე იოლად მართვადი ადამიანი არის. როცა ადამიანმა ძალიან ბევრი რაღაცა ჩემას იტყვი, რომ იცი ეს ასია და ასე მიყვება. და შეიძლება ხოლმე ეგეთი ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენი ქვეყანა ღია არის, აქ ჩამოდის უამრავი ადამიანები ჩამოდიან. ბევრი სფერი ადამიანი, შეთ შეიძლება მივიდეს და რაღაცებში აცდუნოს ის ადამიანი.
1: კი ბატონო.
0: ძალიან იოლად შეიძლება
1: აცდუნებს კიდევაც, ეჭუგებარებად.
0: კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, აცდუნებს კიდევაც და საბოლოო ჯამში მე მეშინე რომ ჩვენ არ გადავიქცეთ მომხმარებლის საზოგადოებად. იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით, აი ახლა მე გიყვებოდით. ჯურის მონასტერი ხო მე 6 საუკუნეში აშენდა, ხო? და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ახლა აი მე მინდა რომ კარგად ყურად მომისმინოთ.
1: აი სმენელმა რომ გამოახვილოს ყურადღება რაზეა საუბარი.
0: ესე იგი, ჯვარს შიგნიდან სვეტები არ აქვს. ანუ ჯვარი ხომ მთლიანად ეს მთელი სფერო ისე არის აშენებული, ისე გეომეტრიულად არის აშენებული, რომ არც ერთი სვეტი არ აქვს. მე-6 საუკუნეში აშენდა. წარმოიდგინე, ეს ქართველმა არქიტექტორმა იმ დროს, ესე იგი მოახერხა აი ასეთი რაღაცა გაბედა. აბა რამდენი, აბა ევროპაში ნახოთ რამდენი არის მე უკვე აღორძინების ხანის დროს. აბა ნახოთ რამდენი არის ასეთი ტაძარი, რომელიც მთლიანად ტაძარი, მთელი ეს სფერო ისე დგას, რომ სვეტი არ აქვს, ერთი სვეტიც არ აქვს. და ეს გააკეთეს, მაგრამ ის ვინ გააკეთა, ხო? ეს გასაგებია რომ იმან ერთ დღეში არ გაიღვიძა და აზრად არ მოვიდა რომ ასე
1: უნდაოშე საუკუნოზეა.
0: მე-6 საუკუნოზეა.
1: და არა ბაზილიკურ ტაძარზე, ბაზილიკური უფრო ადვილია, გუმბათოვანი.
0: გუმბათოვანი.
1: ინეთ თა როგორი გუმბათია,
0: დიახ. ხო. აი წარმოვიდგინეთ, ესე იგი. და რაღაცნაირად როცა შენ მიდიხარ ჯვარში და იმას ხედავ, რაღაცა პასუხისგებლობა გაქვს უკვე. რომ ჩვენ ასეთი ტიტულოვანი წინაპრები ყავდა, რომლებმაც ჯვარი და თქვენ წარმოგედ მე-6 საუკუნედან ჯვარი დგას და რამდენი მიწისძვრა
1: რა ადგილას დგას?
0: ხო, რა ადგილას დგას? რამდენი მიწისძვრა გადაიტანა, რამდენი ისა მე ის არის იქ დაბლა ადრე სამხედრო ნაწილი იდგა, რაღაცა ძრხევები იყო სერიოზული და დგას ჯვარი. ეს რა, ეს ესეთი ადამიანი იქნებოდა, რომელიც ამის არქიტექტორი რა, ესეთი უსაქმურობით ცხოვრობდა ბავშვობიდან, ესე იგი ის რაღაცებს სწავლობდა იმ დროს, ეს ძალიან ძნელი იყო, რა მეს ის კი არა რომ ინტერნეტს აიღებდა და იმ წუთში რაღაცას ნახავდა. იქ იმ დროს რაიმე ინფორმაცია არქიტექტურაზე მე-6 საუკუნეში, სად იყო სკოლები? საიდან უნდა მიეღო ინფორმაცია არქიტექტურაზე? და მე მინდა გითხრათ ახლა რატომ უნდა
1: ვიყო? თან მამო იქ ჯურის ნაწილი არის, იმ ჯურის მომაზეც მაცხოვარი ეცვა და ის სასტორტორი. ეხა მამო მაგალითად ჯვარი სადაც არის აშენებული, ნებისმიერი არქიტექტორი ცოდნები რომ იყოთ იქ სახს არ აღაშენებინებინ, იმიტომ რომ იტყვია რომ გამორიცხულია რომ სახლი იმასკენს, იმიტომ რომ ვერ დაიჭერსო ის ადგილმა. წარმოიდგინეთ ამხელა რაღაცას იჭერს, ხო?
0: სხვათა შორის აი საბჭოთა კავშირის დროს პირველად საქართველოში აი მსგავსი რაღაცა ჯვრიდან აიღეს ეს იდეა ჩვენ არქიტექტორებმა, რომ აი ეს ძველი სპორტის სასახლე რომ დგას საბურთალოზე, რომელიც არის, ხო? ის ისიც ასე არის, მისი სფერო არის და სვეტები არ აქვს. მაგრამ იქ ძალიან დიდი გათვლები დაშლა არქიტექტორების მთელი კვლევითი ინსტიტუტის მუშაობა იმისთვის, რომ გაებედა და ეს აეშენებიათ. ეს უკვე 60-იანი წლების ბოლოს.
1: არა, უკვე თანამედროვე იყო.
0: თანამედროვე წარმოიდგინეთ, თანამედროვე ამხელა მეცნიერება, ამხელა ცოდნა არქიტექტურაში, სად მე-20 საუკუნის 60-იანი წლები და სად მე-6 საუკუნე. ანუ მე-6 საუკუნის შემდეგ მარტო მე-20 საუკუნეში 60-იან წლებში მოახერხეს მსგავსი

რაღაცის გაკეთება. და ახლა და რატო აი ეს ყველაფერი რატო თქვი მე იცით? საქმე იმაში არის რომ პროფესიონალი ნებისმიერ

0: და ის არის ბლაგვი და სერიოზულად ბლაგვი არის. რა უნდა გააკეთო? აი ესევე ღმერთი მოვა, შე ღმერთს დაშჭირდები და შენ როცა აი მის ცოდნაც არა გაქვს, ილია ჭავჭავაძე სად მოკლეს, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვა სფეროებში ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის. თორე ახლა იქ ტიტამურთან ახლა ვის არ გაუვლია, ხო? გინდა თუ არ გინდა დასავლეთში რომ იდიხარ, იქ გადიხარ, ხო? ხო დავიჯი რომ არც ერთხელ არ გაუვლიათ იქ დასავლეთის გზაზე, ესეთან აი მცხეთის პარალელურად.
1: აბრებია მამო, იმ ხელა იქ წერია ილიასის.
0: ხო, ხო. ხო და აქედან გამომდინარე, ესე იგი ჩვენ უკვე ვერ ვიქნებით იარაღი ღმერთის ხელში. აი დაუშვათ ავიღოთ აი ესეთი მოვლენა, როგორც ღმერთის კიდობანი. ოღონდ არავის არ შეეშალოს ნოეს კიდობანთან.
1: აი ეს სხვა კიდობანზე.
0: ეს არის თავიდანვე უკვე რომელიც არის აღწერილი გამოსვლათაში. და მე მინდა გითხრათ ეს კიდობანი, რომელშიც თვითონ ღმერთი არსებობდა ისრაელში. და მე მინდა გითხრათ, რომ აი ეს კიდობანი, ხო? აი ჩვენ როცა დაბადებაში ვკითხულობთ როგორ შექმნა ღმერთმა სადადე დამიწა ვარსკვლავები, აი ეს ხმელეთი, ოკეანები, თვითონ ადამიანი, ადამი, ევა, ფრინველები, ყველაფერი. ორ თავში არის ეს ყველაფერი აღწერილი, მხოლოდ და მხოლოდ. და როგორი უნდა იყოს კიდობანი? 13 თავში არის აღწერილი.
1: ისეთი მნიშვნელობას
0: ანიჭებს. ესე იგი წარმოიდგინეთ ღმერთმა რამხელა მნიშვნელობას ანიჭებს იმ კიდობას, რომელშიც ის უნდა იყოს. ესე იგი რამდენად
1: ანალოგია, ხო?
0: ხო, რამდენად ეს მნიშვნელოვანი არის და სხვათაშორის ისე უბნება მოსეს, როცა ეუბნება, ასე უბნება, იცოდეო, შენ ეს კიდობანი ზუსტად ისეთი უნდა აშენო, როგორიც შენ მაღლა როიყავი ჩემთან, იქ როცა იმას სინას ფაზე ახვედი და ის რო დაინახე, ხო? აი ანუ სადღაც ესე იგი იმ სამყაროში არსებობს რაღაცა კიდობანი, რომლის კოპიო უნდა აშენებულიყო აქ. მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება. აი აქ უკვე ჩვენ მივდივართ განათლებაზე, ხო? ანუ მოსეს დაევალა, რომ ამისი ორგანიზაცია, მაგრამ იქ ადამიანები იყვნენ შერჩეულები. ადამიანები, აი და აი დაუშვათ, მოდით მე აი ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ შეხედეთ აი ნახეთ. შეხედეთ, ხლა ნახდეთ. აი, ასე უთხრა უფალმან მოსეს. ანუ მოსემ თვითონ ვერ გააკეთებდა. კი, თქვენ წარმოიდგინეთ, მოდით ასე ვთქვათ, მოსე როგორიც სასწაულმოქმედი ადამიანი იყო. მაგრამ მოსე სასწაულებრივად იმ კიდობანს ვერ შექმნიდა. მისი ყველანაირი შესაძლებლობები სასწაულების ვერ იზავდა ამას და ამიტომ ასე უთხრა უფალმა მოსეს: აჰა, მოუწოდე სახელდობით ბეცალიელს, ძესა ურისა, ძისა ხურისა, იუდას შტოდან. ანუ ბეცალიელი ადამიანი, სხვა ადამიანი, იმიტომ რომ იქ იცით 13 თავში არის აღწერილი ზუსტად ყოველი ყაუჭი, ყოველი სურათი, ყოველი ის ნათალი, ყოველი ძვირფასი ქვა, როგორ ყოველი ის კრეცაბმელი, როგორ უნდა იყოს, რანაირად უნდა იყოს. და ავავსე იგი ღვთის სულით, სიბზნით, გონიერებით და ცოდნით. ცოდნით და ყოველი ხელოვნებით, რომ შეეძლოს ოქროს, ვერცხლის და სპილენძის დამუშავება, მოსაოჭებელი თვლების გათლა, ხის კვეთა, ხელოვნურ ნივთთა დამზადებლად, აჰა, მიუჩინე მას მერე კიდე ის. და მერე იქ წერია, რომ აი უკვე ეს ბესალიერი და იპოლიტე ამათმა ადგნენ და კიდე სხვებს ასწავლეს, რომ ის ძალიან ისეთი დიდი სამუშაოები იყო ჩასატარებელი. ანუ აი აქ იყო ცოდნა, ანუ ეს ადამიანები მოგვევლინენ როგორც ღმერთის იარაღი. ანუ ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც იყო უფლის კიდობნის მშენებლობა, და გაკეთება ვერ გაკეთდებოდა, იმიტომ რომ და რა არის ესე იგი ეს უბნის

0: ეხლა მოდით ასე ვთქვათ, აგერ ისე ანუ ეს რა არის? ანუ ამ კიდობანს ებრაულად ქვია მიშკანი. ებრაული სიტყვა მიშკანი, რაც ნიშნავს კიდობანი. მაგრამ ეს არის წარმოშობილი იმიდან შაკანიდან, რაც ნიშნავს ადგილი, სადაც დასახლებულია და ცხოვრობს ღმერთი. ანუ ესე იგი ეს როგორ არის? და ეს ამას კიდე შემდგომში კიდე ხლა ეს ებრაული ისინი არის დაარქვეს ებრაულად შეყინა ადგილი სადაც ღვთის მუდმივი ყოფნა არის. ანუ ღმერთი აი სანამ ქრისტე გადმოვიდა დედამიწაზე, ანუ ღმერთი მამა საბაოთი ადონაი აი ამ სკინიაში არსებობდა ებრაელებს შორის, მათთან ერთად ცხოვრობდა. ისიწმინდე და სხვათა შორის ის შემდგარი იყო სამი ნაწილისგან. და პირველში ჩვეულებრივად ებრაელები შედიოდნენ, მეორე ნაწილში მარტო ღვთელთავრები შედიოდნენ, რაბინები. მაგრამ წელიწადში ერთხელ მათ ეძლეოდა საშუალება, რომ წმინდათაში შესულიყვნენ. დაიკელოცა წელიწადში ერთხელ. და ანუ რას ნიშნავს? ესეთი მნიშვნელოვანი ობიექტის მშენებლობას დაშჭირდა განათლებული ადამიანები. ანუ ჩვენ ხედავთ, რომ ბიბლია იწყება იმით, რომ ღმერთს უკვე დაშჭირდა განათლებული ადამიანები. ეს ადამიანები, ეს ბელცებელი და ესენი თავიდან ეს ჩანს, რომ ბავშვობიდან ამით იყვნენ დაინტერესებულები. ერთ დღეში იმან კი არ დაიძინა და დილით კი არ გაიღვიძა, როგორც ხუროთ მოძღვარი, ხო? ის იყო უკვე წლების განმავლობაში ისწავლობდა ამას. ერთ დღეში ამას ვერ ისწავლიდა. და ამიტომ ჩვენ უნდა ძალიან ნათლად გვესმოდეს, რომ განათლება ეს არის იგივე მსახურება. ნიშნულობა არ აქვს, შენ ექიმი ხარ. ესეც ღვთისმსახურება არის. კარგი ექიმი არ არის ღვთისმსახურება? კი ბატონო.
1: თან მამო, განათლებული ადამიანი არის ღმერთის მეგობარი და გაუნათლებელი მტერიაო, რა ტრათაც იქცევა. ხშირი შემთხვევაში, იმიტომ გაუნათლებელ ადამიანს ძალიან ერევა ბოროტი და მე განათლებაზე, იმ განათლებაზე ვამბობ, რომელიც მამაო არის ღვთისგან, თორე ნაკითხობა სხვა არის. ნაკითხი რო ხარ და განათლებული სხვა არის კიდე, ხო?
0: და რაც
1: თქო, ბევრი ნაკითხი მინახიო, რომელიც ღმერთს გმობს და ეს სულ არ არის განათლება.
0: რაც თავარია, შენ უნდა გაინტერესებდეს ეს. ის იმიტომ კი არა, რომ უბრალოდ რო აი საჭიროა და ეს უნდა გინდოდეს შენ. შენ უნდა გწყურდეს ეს ცოდნა. და ამიტომ მე მინდა ყველას ვთხოვო, რომ რაღაცნაირად გადავხედოთ რა. თანდათანობით აი ეს თამასა განათლების საქართველოში დაბლად ჩადის, იწევა და
1: მაგრად.
0: და რაც მთავარია, კიდე ახლა რა უშოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ, რა თქმა უნდა, ჩვენი საზოგადოება არის მრავალმხრივი და აქ მე ყველაფერი კი არის ავქენი. აქ ძალიან ბევრი ადამიანები არიან, რომლებიც კარგად სწავლობენ, უცხოეთში სწავლობენ და მართაც კაი სპეციალისტები არიან, მაგრამ პრობლემა არის მასაში. მასიურად უნდა იყოს ეს, აი მასა უნდა იყოს განათლებული უნდა იყოს. და რა არის იცით, აი დღეს ესენი კი ბევრი ახლა სწავლობს უცხოეთში, ჩამოვლენ, მაგრამ მაინც ძალიან დიდი საშიშროებას წარმოადგენს ეს, რატომ? იმიტომ რომ წინ ჩვენ უფრო დიდი განსაცდელი გველის შემოდის ხელოვნური ინტელექტი. და თქვენ წარმოიდგინეთ, მართლა აღარ იქნება საჭიროება, რომ რაღაცა ისწავლოს ადამიანმა. ყველაფერს შეეკითხება იმ ხელოვნურ ინტელექტს. და თვითონ არაფერი არ ეცოდინება. და მე ისე მიჯაჭული იქნება იმ ხელოვნურ ინტელექტზე და ერთხელაც როცა მოვა ანტიქრისტე და გაგიჩიშავს ინტერნეტს. გაგიჩიშავს იმ ხელოვნურ ინტელექტს. და დაკტოვებს შენ დაკარგულს. შენ უკვე აღარ გეცოდინება, აი მაკარონი როგორ უნდა მოხარშო?
1: და მამაო, თან ყველაზე ცუდი რა არის? შეიძლება ვიღაცამ დიდარმა ეს ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენოს იმათ, რომ აი შენ მოგატყუოს, ხმა ვერ მისცე შენით, ელემენტარულად. ეს ვიღაცა აი რა ჯობია, წითელი თუ მწვანე სიტყვაზე. ხელოვნური ინტელექტს გითხო და იმ მწვანის პრობლემა გადაიხადოს ისეთი თანხა, რომ შენ უთხარი მწვანე და რატო არ გაიყიდება სიტყვაზე და ადამიანებს მამოს სუიციდამდე და იმამდე მიუყვანია ბევრ ეგეთ იმას. როცა დამოკიდებული.
0: მაგრამ ისე ვამბობ, ყველაზე დიდი ისე, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ აი მოდის ანტიქრისტე. ის არ მოვა რაღაცნაირად. აი ის მოვა უბრალოდ, იქნება ადამიანი, ვისაც ხელმწიფების ინტერნეტის გათიშვა.
1: ყველაფერი მაგის ხელში.
0: ხო, და წარმოიდგინეთ ერთი, ნუ კაცობრიობა მინიმუმ ერთი 50 წელიწადი კიდე იარსებებს, თქვათ, ხო? და 50 წლის განმავლობაში როგორი თაობა მოვა? მთლიანად მიჯაჭული ინტერნეტზე და ხელოვნურ ინტელექტზე. და დარჩებიან დაკარგულები. არ ეცოდინებად რა გააკეთონ. საერთოდ არ ეცოდინებად რა უნდა გააკეთონ. ისე ვაბო, მაკარონს ვეღარ მოხარშავ, იმიტომ რომ და მას კითხონ რა როგორ უნდა გავაკეთო, როგორ უნდა მომხარშო მაკარონი. ხო? აი, თქო გეცინება, მაგრამ იქამდე მივა ეს საქმე.
1: ხო, არა, უკვე აღარ მეცინება, იმიტომ რომ ზოგი არის ბევრი მამა, რომ ზოგი ამბობს კიდევაც პირდაპირ, რომ კვერცხი შეწვა, არ ვიცი, უთქო, ტელევიზორშიც უთქო.
0: ხო და, ნუ აი ასეთი მდგომარეობა და ამიტომ ჩვენ ახლა მე რა თქმა უნდა დღეს ახლა მოვედი, შეიძლება თქვა აი მოვიდა აქ, დაგძაფრა და წავიდა. მართლა ახლა მე

0: შეიძლება თქვა, აი მოვიდა აქ, დაგძაფრა და წავიდა. მართლა ახლა მე ეს მეცნიერი ხალხი, აი ეს მოწინავე ერის ლიდერები, ხო? ხო და ყოველთვის სადონ რომ ერის თამას აწიონ, ხო? განათლების, ინტელექტუალ ინტელექტის. ხო. მე არ მაქვს პრეტენზიები რომ დიდი ინტელექტუალი ვარ, ან დიდი ხელოვნება ცოდნე ვარ, რაღაცა. მე ვარ ძალიან რიგითი. ძალიან რიგითი ადამიანი. ძალიან რიგითი ადამიანი, მაგრამ მე ვხედავ რომ უკვე ჩვენ აი ეს მინიმუმიც უკვე აღარ აქვს. ეს ძალიან ცუდი არის და მე მეშინია ჩვენი ერის მომავლის ამის გამო. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგაძლიეროთ და ღმერთმა შეგვაძლებინოს, რომ ჩვენ შევძლოთ, რომ ამ თემებზე ფიქრი მაინც დავიწყოთ.
1: აუცილებლად, მამა. მე გპირდებით, რომ ძალიან ბევრ გადაცემას გავაკეთებ თქვენთან ერთად. რა, აიხაი, აი ამ ზაფხულმა ჩაიროს და სექტემბრიდან სერიოზული საათი.
0: მაგრამ სხვა სტუმრებთანაც უნდა ეს საკითხი წამოვწიოთ, რა. აი რას ფიქრობენ, იმიტომ რომ ხლა მე მარტო ერთი ადამიანი ვერაფერს ვერ ვიზავ, ხო? ჩვენ მარტო ვერ ვიზავთ. ამიტომ აი გამოცდილი ხალხის აზრი მე ძალიან მაინტერესებს. მართლა გულწრფელად მაინტერესებს.
1: უდიდესი მადლობა მამაო. მამა გიორგი ჩაჩავა გახდა ჩვენი სტუმარი. წმინდა პანტელეიმონის ტაძარი არის ვერის სასაფლაოზე. ყველა ბევრი მეკითხება ხოლმე და წერს და იქ ბზანდება მამაო ძალიან დიდი ხნის მოდელი არის, რომელიც პატრიარქის თავასტი ქაროსანი იყო და პატრიარქს გაზრდილი და რა ვიცი, ერთ-ერთი ძველი თაობის წარმომადგენელი. უდიდეს მადლობას მოგახსენებთ მამაო მობზანებისათვის და ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ და დაგველოდეთ შემდგომში ზარები შემო აუცილებლად და დაგიბრუნდებით ზუსტად 10 წუთში. დროებით მე გახდით გიორგი დარასელია და დროებით.

0: ნაციონალური ოცნება დღეს კობახიძის დიდი ძალისხმევის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ნაციონალური ოცნება. ეხა ვის უნდა ებრძოლონ? ჩვენთან ბრძოლას აგრძელებს ეს კონკრეტულად კობახიძის ჯგუფი და პერსონალურად კობახიძე. იცით რა, ძალიან ძნელია, რთულია ადამიანურად, როდესაც გაივლია ემხელა გზას, ძალიან რთულ გზას შენს ცხოვრებაში. და მე ხოპ, ვიღაცა კობახიძეს უცბად მოუნდება, რომ აგლაგმოს, მოგსპოს, გაგაქროს. მე ამას ჩემი ფანტაზიებიდან გამომდინარე კი არ ვამბობ. ბოლო 5 წელი, ბოლო 6 წელი ჩემს ცხოვრებაში, აი რომ გავიხსენოთ აფხაზეთის ომი, ჭუბერი, მე ბძოლა სააკაშვილის წინაღრე, არასდროს მე არ გამჭირვებია ისე, როგორც აი ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე. მორალურად, ფიზიკურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ყველანაირად. იმიტომ რომ უკვე ჩაირთო მექანიზმი, რომ ესენი უნდა მოსპო და ეს კობახიძემ ჩართო ეს მექანიზმი. მე მითხრა ერთმა ჟურნალისტმა სხვათა შორის, რომ შევესწარიო მე ეს ხმამაღალ საუბარს, როდესაც პარტია ქართული ოცნების ოფისში კობახიძე ამბობდა, რომ ინაშვილს მოსპოფო. და წავართმევო კომისიის წევრებს, მე შევქმნი რაღაცა ჩინურ ვარიანტებს მისი პარტიისო, მთელი ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი თემები, ჩვენი მთავარი მესიჯები, გზავნილები რაც იყო, ყველაფერი წაიღო. არ მეთანხმები თამაში?
1: კი, მე გეთანხმები, თუ წაიღეს. წაიღეს.
0: წაღებაში კი არ არის საქმე, ეს პოლიტიკა. მაგრამ
1: თქვენ სიმღერეს რო ხალხი მღერის, მითხედებს თავრობაში ხომ უნდა გიხაროდეთ?
0: მაგას ვამბობ, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ ამას რო წაიღებ, შენ არავინ არ მოგცა იმისი უფლება, რომ პარტია, რომელსაც აი ესეთი დიდი მხარდაჭერა ქონდა და დღესაც აქვს, ესე დაისახო მიზნად, რომ ეს უნდა მოსპო. ეხა მე მოსპობაში რას გულისხმობ და განადგურებაში, იცით? კომისიის წევრების წართმევა არჩევნების დროს. ეს არ არის პატარა დარტყმა პარტიისთვის. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს. მე ირმა ინაშვილმა, დავით არხანმა, ურამა, გიორგი ლომიამ, რომელმაც სიცოცხლე გაწირა მაშინ, როდესაც ციხის კადრები მოიპოვა და გავავრცელეთ მე.
1: ციხის კადრების ისტორია მაინტერესებს.
0: კი, ჩვენი ბრძოლით მოვიპოვეთ ეს და შენ ვინ მოგცა იმისი უფლება, რომ ეს მიზანი დაისახო, რომ ეს პარტია უნდა მოსპო, იმიტომ რომ არ მომწონს. ის პარტიები უნდა შევქმნა, დავაფინანსო, წავახალისო. ეს ვინ მოგცა იმისი უფლება? ხალხი წვეთს და ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ვის უჭერს ხარს და ვის არ უჭერს ხარს. იცით, აი ეს ბოროტება, ასეთი ბოროტებები დაუშჯელი არჩება ხოლმე და ეხა დიდი კელაპტრები თხოდგანან ეკლესიებში საზეიმო წირვების დროს. უნდა ესმოდეს კობახიძეს, რომ აი ესეთი საქციელი ღმერთისგან ისჯება ადრე თუ გვიან. რელიგიურად თუ მიუდგებით, პოლიტიკურადაც ისჯებიან ხოლმე ესეთები, შურის მაძიებელი ხალხი. გულში სიყვარული უნდა ქონდეს პოლიტიკოს. თუ სიყვარული არ აქვს ხელისუფალს, ვერ აშენებს მოსიყვარულე ქვეყანას. თუ მარტო იმას გეუბნება, ნულოვანი თანაგრძნობა, ეს უნდა მოვსპოთ. ამას არ ვაპატიებ. რატო? რატო არის ამდენი ახალგაზრდა დაკავებული? რატო არ უნდა გამოვიდნენ გარეთ? რატო არის ესეთი ცივი გული? რატო დაარბია ეს ამდენი ხალხი? ვინ მოგცა მისი უფლება, რომ ესე წემო, ტყეპო დააზიანო ჟურნალისტები, ახალგაზრდები? ვინ მოგცა მისი უფლება ტროტუარზე რო ადამიანი დგას და რაღაცა საპროტესტებს ციხეში გაუშვა? ჩვენ ეს არ მოგწონდა სააკაშვილის დროს. ამას ვეწინააღმდეგებოდით, ამას ვებრძოდით. და დღეს მე რო ვიხსენებ 2009 წლის 15 ივნის, მე როგორ ჟურნალისტი რო მცემეს და დამაზიანეს, მეც კი ვიჩხუბე იმ აქციაზე და არავის არ დავრჩენილვა რვალში, მაგრამ ხო დამაზიანეს ფიზიკურად. მე არასდროს არ გავამართლებ ამ გადასახედიდან დღეს ჟურნალისტების ცემას. მაგრამ ხო ცემეს, ეს ხო ამ კობახიძის მართველობის პერიოდში მოხდა. მე ამით იცირი სითქმა მინდა იაგო? ქართული ოცნების მართველობის პერიოდში ჩვენ ბევრი პრემიერი გვყავდა. ბევრი სხვადასხვა ტიპის პრემიერი. მაგრამ ის რაც მოხდა კობახიძის ორწლიან

პრემიერობის დროს არ მომხდარა მანამდე. ქვეყანა მოწყდა ცივილიზებულ მსოფლიოს, მოწყდა. ქვეყნის შიგნით არის შუღლი და დაპირისპირება. ყველანაირად ოჯახის წევრებს შორის, მეგობრებს შორის, საზოგადოების წევრებს შორის არის აგრესია, არის უსიყვარულობა, არის სიღატაკე იმის მიუხედავად, რომ ეკონომიკა იზრდება და მთელი ბრახაბრუხი ციფრების ხალხი გმინავს და სულ ზღაფავს. და ამას აკეთებს აი ეს კაცი და მე გამკვირვებია ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც აი ამ ყველაფერს აკვირდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ შეიძლება ეს მოგეწონოს, იმიტომ რომ ის სანქციები და ის წნეხი, რამაც თავი მოიყარა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო, სწორედ კობახიძის მართლობამ განაპირობა ეს და ამაზე თუ დაფიქრდება ბიძინა ივანიშვილი, მიხვდება რომ ეს ასეა და მე მგონია რომ ხდება ამას. მაგრამ საკმარისია უკვე უნდა აცნობიერებდეს, რომ ეს კაცი უნდა დაასვენოს, გაათავისუფლონ და მიაბრძანონ სადმე, არ ვიცი სად.

0: ნატოს წლევანდელ სამიტზე, რომელზეც მსოფლიოს უსაფრთხოების მთავარ გამოწვევებზე უნდა იმსჯელონ საქართველოს გარეშე ჩაივლის. ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება სამიტზე არ არის მიწვეული. ალიანსის ლიდერები უკრაინაში მიმდინარე ომს, მის გავლენას გლობალურ უსაფრთხოებაზე, ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებასა და ნატოს წინაშე მდგარ მთავარ გამოწვევებზე მოსაზრებებს გაცვლიან. ევთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია პოლიტიკური შეფასებების თემაა. რეზოლუციაში საუბარია 2024 წლის საპარლამენტო და 2025 წლის ადგილობრივი არჩევნების დროს გამოვლენილ დარღვევებზე, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე, მედიისა და შეკრების თავისუფლების შეზღუდვაზე, ასევე ოპოზიციის და დემონსტრანტების მიმართ განხორციელებულ ზეწოლაზე. ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, დოკუმენტის დიდი ნაწილი გონივრული შეფასების ფარგლებს ცდება. მათი თქმით, იულია, როდესაც ამერიკელი კონგრესმენი აკრიტიკებს სხვა ქვეყანას გამჭვირვალობის შესახებ კანონმდებლობის მიღებისთვის, მაშინ როდესაც მისივე ქვეყანაში მოქმედებს უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ გაცილებით მკაცრი ფარას კანონი.
1: კეჯო უილსონზე მეტ კომენტარს აღარ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ეს არის არასერიოზული ადამიანი, თუმცა მას შეუძლია ბევრი ცუდი რამე გაუკეთოს საქართველოს, მაგრამ ამდენი წელია ცდილობს და არ გამოვდის. ეუთოს პირველად თქვა, რომ გაუბებები იყო. შენიშნები ჰქონდათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამაზე უარეს შენიშნებს გაჩვენებთ ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნებთან დაკავშირებულ და სხვა. მაგრამ რა სწავარია ითქვა, რომ ეს იყო კონკურენტულიანი არჩევნები და არჩევნები ჩატარებულად ითვლება. ორი წელიწად დახევრის შემდეგ თურმე ეხლა გავუნათდა თქვენება, რომ თურმე რაღაც გაყალბებები ყოფილა. ეს აქედანაც ჩანს, რომ ეს არის იაფასიანი ყალბ ნარატივებზე დაფუძნებული რეზოლუცია. ევროპა არ არის მხოლოდ ევრობიუროკრატიაზე ან რაღაცა ამ რადიკალურ ლიბერალურ ძალებზე დამოკიდებული, ესე იგი გაერთიანება. იქ სხვა ხალხიც არის. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იმ წუთში შენი აზრი ვერ გავიდეს, ის სხვა ადამიანებსაც შენი პოზიცია უნდა გააგებინო და შენი ხმა უნდა გააგებინო. ამიტომ აბსოლუტურად სწორი არის. მახაჩვენმა ბოლომდე უნდა თავისი სიმართლე გაიტანოს იქ, სადაც გასატანია.
0: ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მართალი იყო, როცა მოკავშირეებს ზეწოლას ახდენდა თავდაცვის ხარჯების გაზრდის მიზნით და მაშინაც, როდესაც ირანის წინააღმდეგ ომი წამოიწყო. უბრალოდ მომწონს ეს კაცი, ვფიქრობ, რასაც ის ნატოსთვის აკეთებს შესანიშნავი ამბავია, აღნიშნა რუტე. მისივე თქმით, პრეზიდენტი ტრამპი აღწევს იმას, რასაც ამერიკელი პრეზიდენტები ეიზენჰაუერის დროიდან ცდილობდნენ: თავდაცვის ხარჯების გათანაბრება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის. ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ წელს გამართული სამიტი ტრანსფორმაციული იქნება და მნიშვნელოვან მილიარდობით დოლარიან დაფინანსებას გამოყოფს კრისტალურად მნიშვნელოვანი თავდაცვითი პროგრამებისთვის. მისივე თქმით, უთანხმოებების მიუხედავად, ალიანსი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სრულფასოვან პარტნიორობას განაგრძობს. ნატოს განცხადებები, რომ ისინი რუსეთთან ომში არ არიან, ტყუილია. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. როგორც ლავროვმა აღნიშნა, ევროპელი და ამერიკელი სამხედრო პერსონალის პირდაპირი მონაწილეობით კიევს მიეწოდება იარაღი, დაზვერვა და თანამგზავრული დახმარება. ასევე მონაცემები, რომლებიც აუცილებელია რუსეთის მოქალაქეებისა და სამოქალაქო ობიექტების წინააღმდეგ სასიკვდილო იარაღის დამიზნებისა და პროგრამირებისთვის. ლავროვის თქმით, ნატოს სწრაფვა მილიტარიზაციისკენ ერთ დღეს ამ ბრძოლაში დამარცხებით დასრულდება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ევროპას აღარ შეუძლია დამალოს ევროპული ეკონომიკის, მათ შორის გერმანიის ეკონომიკის მძიმე მდგომარეობა. დღეს იოანე ნათლისმცემლის დაბადების დღეა. დღესასწაულთან დაკავშირებით სენაკის იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძარში საზეიმო წირვა აღავლინა პატრიარქმა. ღვთისმსახურებაში სხვადასხვა ეპარქიის მეუფეებიც მონაწილეობდნენ. პატრიარქის რანგში შიო მესამემ ამ ეპარქიაში პირველი წირვა ჩაატარა. მრევლი, რომელმაც ტაძარში შესვლა ვერ მოახერხა, ტაძრის ეზოში დამონტაჟებული ეკრანიდან ადევნებდა თვალს.

მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდით და მადლობა იმისათვის, რომ საშუალება გვეძლევა, რომ აი ადამიანები შემოვიდნენ ხოლმე ეთერში და მათთვის სავალდებულო კითხვები დასვან და უბრალოდ ერთმანეთს დავეხმაროთ ჩვენ აი ამ ზარებით, ჩვენი გამოცდილებით. ეხლა აი მთელი კვირა ვფიქრობ იმაზე, რომ ასენეთ ბოროტმა ისე გააკეთა, რომ ავტორიტეტი, რასაც ქვია, აი რაღაცა რო შეაჩერებს ადამიანს, ვიღაცას რო გაითვალისწინებს ადამიანი, ეს ყველაფერი მოკლეს. ასენეთ კვდება და ძალიან გული მწყდება, ის პატივი იკარგება. რამაც უნდა გაგზარდოს, რამაც უნდა ჩამოგაყალიბოს ადამიანად და ის ძალა მოქცეს, რომ ხო იცით, აი საერთოდ რაღაცას რო

ითვალისწინებ და ვიღაცა რო არის შენთვის ამაგალითო რაღაცისაგან გიცავს, რაღაცისაგან გაჩერებს, მე სხვას აღიარებ, სხვისი აღიარება ძალიან მაგარი არის, როცა ვიღაცა შენზე გამოცდილი არის და იცი და ამ ყველაფრის აღიარება შეგიძლია. აი ეს ყველაფერი მოსპეს და შემდგომ ძალიან ადვილი სამართავი გახდა ადამიანი რა. მე ვფიქრობ, რომ უავტორიტეტო ადამიანი და ადამიანი, რომელიც სხვას არცემს პატივს, ეს ადამიანი უბრალოდ დაიღუპება რა და ძალიან გული მწყდება, რომ აი საქართველოში მით უმეტეს ეს თემა არის წამოსაწევი, რომ პატივს აცემი ადამიანები როგორ არ არიან და რა თქმა უნდა რაღაცა ვიწრო წრე არის, რომელიც ვიღაც ადამიანებს ითვალისწინებს, მაგრამ ძირითადად ის ბირთვი, რომელიც აი ითვალისწინებდა ხოლმე დიდ ადამიანს რაღაცა, ეს აღარ არსებობს და ძალიან მწყდება ამაზე გული და ყველაზე რთული არის ეს ჩვენთვის. ისევე ჩვენ დაგვაზარალებს. აი ჩვენ თუ არ გვეყოლება რაღაცა წინამძღოლი ისეთი მაგალითად, როგორიც ჩვენთვის არის მისაბაძი, ხო ეს თვითონ ჩვენთაგანს, მე არ ვამბობ რაღაცა ერის მამაზე და იმაზე, განო, აი უბრალოდ ვამბობ, ხო ხდებით? ამ შემთხვევაში ჩვენ პრობლემები შეგვექმნება, უბრალოდ ვერ გავითვალისწინებთ ვერავის, არავის პატივი სცემა არ გვექნება და უბრალოდ რაღაცნაირად განსაცდელი რო იქნება, რაღაცა არც დანდობა არ გვექნება მაშინ სხვა ადამიანის და გავწირავთ ეს ერთმანეთს და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ საკუთარ თავს კით. აი რაში აი რაში გამოგვადგება მაგალითად, აი თქვენ მინდა რომ ზარი როცა იქნება, რომ აუცილებლად თქვათ, რომ აი თქვენთვის მაგალითად რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ ყავდეთ მისაბაძი ადამიანი, ის ადამიანი, რომლის გამოც სიტყვაზე რაღაცას გააკეთებ, რაღაცას დათმობ სიტყვაზე, იმიტომ რომ ეს მასა ძირითადად ისე იმართება ხოლმე შემდგომ უავტორიტეტო მასა, რომ როგორც აითაც გაქანდება ბოროტი, იქ მიყვება ხოლმე. რა მე აქ სულიერ ასპექტში ვამბობ და ისედაც ვამბობ, ესე იცით, რომ მე ხა პოლიტიკისაგან შორს ვარ ამ შემთხვევაში და თან კიდე არც მინდა იმდენი საუბარია ხოლმე პოლიტიკაზე, რომ ეხა ჩემ ეთერში ნამდვილად არ მინდა და მინდა რომ რაღაცნაირად ჩვენი წუხილი ამასთან დაკავშირებით გამოვთქვათ ხოლმე რა. ვიცი რომ რაღაცა რთული პერიოდი არის, თან როგორი არის, წარმოიდგინე ხა აი ადრე იყო ხოლმე პერიოდი, რომ ვიღაცას ითვალისწინებდი, რაღაცას აი სკოლა იყო თუ რაც იყო, ხო აი ელემენტარული პედაგოგი ან ვიღაცა რაღაცას გეტყოდა, რომ აი სიტყვაზე შენებს ვეტყვი ან შენიანი მოვიდეს რაღაცა, ამხელა ის იყო პრობლემა, რომ შეიძლება ღამე გაგეთენებინა, რომ ვაიმე აი ჩემია, ჩემებმა არ გაიგო რაღაცა. დღეს ეს პატივისცემა აღარ არის, უფროსის და უმცროსისადმი პატივისცემა აღარ არის რაღაცა, ეს ასაკიც რაღაცნაირად უკვე რაღაცა გააუფასურეს, თითქოს უფროსი აღარ არსებობს და რაღაცნაირად შენ გინდა რომ შენ გემოზე იყო და ჩვენ თუ არ გვეყოლება მისაბაძი და სამაგალითო ადამიანები, ძალიან რთული პრობლემის ქვეშ აღმოჩნდები და ყველაზე ცუდი რა არის, რომ ესეთი თაობები თუ გაიზარდა, შეიძლება უფროს თაობებს და იმ ადამიანებს, ვინც არიან დღეს სამაგალითონი საპატივცემო, ხო? იმ ადამიანებს არც ყავდეთ მომკითხველი და არც სიტყვაზე რომ გარდაიცვლებიან იმ წინა თაობებს, ხო? წინ წამომწე. იმიტომ არის, აი ბევრი ისტორიას ებზვის, ბევრი რაღაცა წარსულს ებზვის, რაღაცა არა, პირიქით ისინი უნდა ჩვენ წამოვწიოთ წირო, რაღაცნაირად მათ მაგალითზე ჩვენ გავიზარდოთ ისევე, რომ გავითვალისწინოთ ხოლმე ის თუ რაც მომავალში მოხდება, მათი მაგალითებით ჩვენ წარმოიგინეთ ხარ ამხელაზე მეტად გამოცდილება გვექნება, ხო? და რაღაცნაირად ბოროტმა დააჯერა ადამიანს თავის აპარტამენტებით, რომ რაღაცნაირად თითქოს მისგან იწყება ეს ყველაფერი, მის თიწება ეს ცხოვრება და სხვა არ უნდა ყავდეს მაგალითად და აი ამ ამპარტავნებაში უბრალოდ რაღაცნაირად დაისაკუთრა ბოროტმა და მივიღებთ ძალიან გაუარესებულ ადამიანს, რომელიც ზეცისათვისაც მისაღები არ იქნება და ჩვენ საბოლოო ჯამში რისთვის გავჩდით, რომ ცხონდეთ, ხო? ღმერთმა იმიტომ გაგვაჩინა, რომ ისე ღმერთამდე უნდა მივიდეთ და ამ ნაბიჯებით დღეს როგორიც არის ადამიანი, ხო? ძალიან გაუჭირდება ადამიანს რა. და რა არის გასათვალისწინებელი და როგორ უნდა წავიყვანოთ ჩვენ ცხოვრება, რომ ბოლოს არ ვინანოთ. ამასთან დაკავშირებით მინდოდა რომ თქვენს გესაუბრათ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ადამიანი რაცა უნდა კარგად იცხოვროთ და ვიცხოვროთ, ხო, მაინც რაღაცა დეტალები იქნება, რომელსაც აუცილებლად ვინანებთ. იმიტომ რომ ჩვენ როგორც გვინდა, რომ აი თუ სწორად გვინდა და კარგად, აი შეიძლება 3 და 4 სიცოცხლე არ გიყოთ იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი დააკეთოთ, მაგრამ აი ნაკლებად რო იყოს ჩვენთვის სანანებელი ის, რომ თუ როგორც ვიცხოვრებთ, რომ თქვათ, რომ აი ქვეყნა ცხოვრება ღირდა რა. იმიტომ რომ ნახეთ აი როგორი რაღაცაა, იცით, რომ

აი დაიწყო მაგალითად სუთავიდანვე დაიწყო ხო იქ რაღაცა რა ეკლესიაზე რაღაცას ვიტყვი იქ მღვდელზე რაღაცას ვიტყვი რაღაცა და ყური შეეჩვია მე უბრალოდ ყველაფერი გაბედეს მე და აი აქედან გამომდინარე ხო მე მივიღეთ ის რაც მივიღეთ უავტორიტეტო ხალხი და ის ადამიანები რომლებსაც წარმოიგინე არ ყავთ შემაკავებელი რომლის გამოც სიტყვაზე მოიქცევა ადამიანურად და რაღაც მომენტები ყველა ცხოვრებაში მოხდება ისეთი რომ აუცილებლად მოგიწევს ან მოიქცე რაღაცა უხეშად ან გაითვალისწინო ვიღაცები და მოიქცე ადამიანად და ადამიანურად და ამ შემთხვევაში ადამიანს უკვე აღარ ყავს ის გასათვალისწინებელი ის მთავარი აბა ჩვენამდე რატო იბადებენ ის ჭკვიანი ადამიანები ხო რომ მათგან ვისწავლოთ ეხლა ღმერთმა ისე ხო არ გააჩინა ისინი ხო ამდენი მისაბაძე ადამიანი ყავს და უბრალოდ აი ვის გაიხსენებთ როცა ვიღაცისთვის მიგიბაძიათ ხო და ვიღაცის გამო რაღაცა დაგითმიათ შეიძლება რაღაც ბავშვობაში რაღაცა შეიძლება ოფილა მაგრამ დღეს უკვე რაღაცნაირად ავტორიტეტი აღარ არსებობს და სამწუხაროდ ჩვენ და იმდღესა იმიტომ არის რომ ადამიანი რაღაცნაირად სულ დეპრესირებულია სულ რაღაცა იმიტომ რომ რაღაცნაირი არის ხოლმე ჩვენ ცხოვრებაში მომენტები რომელიც ადამიანებმა გადაიტანეს მაგრამ ჩვენ რახანც მათ არ ვითვალისწინებთ მე ჩვენ რო ეს მომენტები დაგვიდგება ჩვენ ვერ გადაგვაქვს ეს ყველაფერი იმიტომ რომ არ ვიცით ვინ როგორ მოიქცა მაშინ იმიტომ რომ ჩვენთვის ისინი მისაბაძე არ იყვნენ და რაღაცა მე სულ გონია რომ ეს შენ უნდა იმას ქნა და ამიტომ არის რომ ადამიანს ექმნება პრობლემები საბოლოო და აი სულ ყოველას რა ვიცი აი ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ხართ ვინც ძალიან ბევრს აი მაგიტომ არის ეკლესია ყველაზე მთავარი რომ ეკლესიაში არის იმ წარსული იმ სამაგალითოს იმ უფროსის პატივისცემა ეკლესიაში ხარ რაც უფრო ასაკოვანი ხარ ეს სასულიერო პირი ხარ მრევლი ხარ თუ რაღაცა მით უფრო მეტ პატივს ქცევა ერში იმდენად არ არის ხოლმე ეგრე და ამიტომ საჭირო არის ეს რომ ჩვენ აუცილებლად ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ რომ ვიღაცა სამაგალითო უნდა ყავდეს რომელიც რომელი ადამიანებიც ადგებიან და ჩვენც იქნებიან შემაკავებელნი თუნდაც აი სამაგალითოდ რო ყავს აი როგორც ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი ყავს ხო და ყავდა ხო და უამრავი ისეთი ადამიანი რომელიც ჩვენს გამომართლა მთელი სიცოცხლე დათმო და ყველაფერი გააკეთა იმისათვის რომ საქართველო ყოფილიყო იმ დონის და იმ ღირსების რომელ ღირსებასაც დღეს ატარებს ის წარსული ის ყველაფერი ის ეკლესიაში ყოველ შემთხვევაში წამოსული არის ეს თემები ის არის წამოსული რომ ჩვენ ვიცით რომ ვინ არის ჩვენზე წინ ვინ არის პატივსაცემი და აი გონიერება აქ უფრო მეტად უფრო ეხა ადამიანის გონება საერთოდ დახჩული ეხა ისეთი არ არის რაღაცნაირად როგორიც უნდა იყოს და როგორიც ღმერთს უნდა მაგრამ ჩვენ წოდების და გამო ისე მაგრამ რაღაცნაირად ეკლესიაში ხდება ამ ყველაფრის რეალიზება უფრო პრობლემის თვალებში შეხედვა და მე ამ პრობლემასთან არა მარტო ყოფნა აი ყველაზე მთავარი რაც არის რომ ადამიანს როცა ყავს ღმერთი შენთვის ყველაზე მთავარ ავტორიტეტად ის ადამიანები ვინც არიან ღვთის მსახურები იქ დიდი წმინდანები და ასე შემდეგ ბევრი ანუ დეტალი არის და ბევრი არიან ესენი რომლებსაც ითვალისწინებ უფრო მეტად სწორად მიყავს ის ცხოვრება და უფრო ნაკლები შეცნობა არის დაშვებული შენ ცხოვრებაში შემდგომ ვიდრე სხვა ადამიანი რომელიც სხვას არ ითვალისწინებს და ეს ყველაფერი გააკეთა ბოროტმა იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცნაირად დაგვაბნიოს ისე რომ ჩვენ ერთმანეთი არ გვახსოვდეს რა ხშირად არის ხოლმე რომ ადამიანები ერთმანეთს არ ითვალისწინებენ ადამიანის პატივსაცემი ხო აღარ არის ფაქტიურად იმიტომ რომ როცა შენ ინტერესს ეხება არავის გამო აღარაფერს აღართმო დაგავიწყდა სიკვდილი რო არსებობს რა ის რო რის გამოც მე სიტყვაზე მკარგავ მეგრე შემდგომ შენ ხო ამ ქვეყნიური ცხოვრების შემდგომ ოხრად დარჩება და რაღაცა ნივთმა, რაღაცა ყოფითმა, რაღაცა მატერიალურმა უფრო წინ წამოიწია, ვიდრე ის რო სიტყვაზე შენთვის იყოს მნიშვნელოვანი ადამიანი. აი ადამიანი როცა შენთვის მნიშვნელოვანი იქნება და ყველაზე ავტორიტეტული ხა, აი ამასთანაც აი რაღაცა კითხვები არის ხოლმე ხანდახან ვიღაცები იმაშვებენ ისე მაგრა წირავენ ხოლმე ერთმანეთს რაღაცა კითხისგან. რა მნიშვნელობა აქვს საკითხის სისწორეს? ან საკითხს სადაც მართალი ხარ, როცა მეორე ადამიანს გაწირა. აი ის საკითხი, ის ყველაფერი რაც არსებობს, ხო ყველაფერი იმისათვის შეიქმნა, რომ მე და შენ შორის, მე და თქვენ შორის, ან ჩვენ თლიანად საზოგადოებრივ

0: შორის დამყარდეს ჯერ ურთიერთობა, მერე სუფევდეს ღმერთი ამ ყველაფრით და ღმერთმა მერე ეს ყველაფერი მოიწონოს, ხო? ჩვენ კიდე რას ვაკეთებთ? რაღაც ყოფითის გამო მატერიალური იქნება თუ ეს რაღაცა პირადი ინტერესი, ხო? აი ნებისმიერ ნებისმიერ სხვა ადამიანს წირა. და მერე შეიძლება გამობრუნდე იქ ტაძარშია, რომ იქ ვიღაცისათვის ეკლესიური იყო, ვიღაცისათვის ნათლია იყო, ვიღაცისათვის თამადა იყო მაგარი, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ესენი რო გაქვს გაკეთებული და საქართველოს ნებისმიერ ქართველს როცა თუდად მოიქცე. ეს არ გეკონოთ რომ საქართველო მარტო შენობებია. საქართველო არის ამ შენობებში მყოფი ადამიანი. აი ამ ადამიანებს თუდად როცა მოიქცევა სხვა ადამიანი. უკვე მას საქართველო არ უყვარს, იმიტომ რომ საქართველო მარტო შენობები კი არ უნდა გიყვარდეს და საზღვრები შენი. უნდა გიყვარდეს იმ ქართველებიანად, ვინც არიან. თუ ვიღაცა შედგა, იმას უნდა აფასებდე. თუ ვიღაცა ვერ შედგა, ის უნდა გტკიოდეს. აი ეს არის ნამდვილი ქრისტიანობა და ის ნამდვილი სიცოცხლე, რაც ღმერთმა მოგცა და რითაც ღმერთი გაიხარებს, იმიტომ რომ ღმერთი მა იმიტომ გაგვაჩინა, რომ ჩვენით გაიხაროს და ჩვენ კიდე ყველა ჩვენთაგანი რაღაცნაირად ლურსმნათ ვიქეცით და ეკალათ მის ხელში რა და ძალიან წყინს, აი წარმოიდგინეთ ეხლა ხმე აი რამდენი აი ღვთისმშობელს ჩააბარა ეს ქვეყანა. სხვათაშორის ერთმა მოძღვარმა თქვა, რომ ჩვენი ცხოვრება ქართველებს ძალიან ტკივნეული არის იმ შემთხვევაში, რომ მართლა ღვთისმშობლის წიხვედრი ქვეყანა ვართ და ღვთისმშობელმა როგორც განიცადა თავის შვილის ჯვარცმა, ისევე ყოველი ქართველი ესეთი ჯვარცმულები ვართ, იმიტომ რომ ღვთისმშობლის შვილები ვართ ჩვენ. ღვთისმშობელს მიაბარა ეს ყველაფერი და აი ეს არის. შეიძლება ეხა ვიღაცას მოეჩვენოს, ვიღაცას რაღაცა არ ჯეროდეს და რაღაცა, მაგრამ ყველაფრისთვის ის არ არის საჭირო, გარდავიცვალოთ და მერე დავიჯეროთ ის ყველაფერი, რომ ნახავთ, რომ აი ზეცა არსებობს, ღვთისმშობელი ფარავს საქართველოს და ასე შემდეგ, ხო? არ არის საჭირო, აქვე შეგვიძლია, გვაქვს ამის უნარი, ამის შეგნება, ამის ის, რომ აქვე შეგვიძლია, რომ ეს ყველაფერი დავიჯერო და ვისაც ეს არ ჯერავს, მას არ გააჩნია ავტორიტეტი. ხა წარმოიდგინეთ, ზარი არის ეთერში, ბევრი ზარი გამომჩა, მაპატიეთ, გისმენთ. ხა შემოვიდა.
1: გამართული რაღაცა ობიექტივიო.
0: დიახ, გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: გისმენთ.
1: ობიექტივის არხი და რატოა გამართული?
0: ხო, ხდება ხო, სხვათაშორის მითხრეს ამ ბოლო ხანს, ხო, რაღაცა ისა რა ქვია. რაღაც მომენტებში
1: პრობლემა.
0: ხო, რაღაც პრობლემა არის, ხო, ალბათ არის, არ ვიცი. აი ზუსტად ესე იმათ არ ვიცი, მაგრამ ისა რა ქვია, ალბათ გააკეთებენ განცხადებას. მე არ ვიცი ზუსტად, მე მოწეული წამყვანი ვარ და ესე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ბევრგან ვიმითხრეს, რომ რაღაც ადგილებში არის წერსო და მადლობა ძალიან დიდი ამ ზარისათვის და ძალიან ცუდი არის თუ ამდენ ადამიანს ხარს უჭერენ, ესე ეკლესიას ჩვენთან გვერდში უდგანან და ამ არხს თუ პრობლემები ექმნება, ძალიან წყინს. ძალიან საწყენია, იმიტომ რომ მე ეკლესიიდან როცა მოვედი აქ, მე პროფესიით ესე ჟურნალისტი არ ვარ, მაგრამ რაღაც ამ თემებში მეხებოდა, მე პატრიარქმა მაკურთხა და ამ არხმა მიგვიღო. და ეს 2 საათი მე რაც ვარ, გამოვყო ეკლესიას და იმ მოძღვრებს, ვინც მომყავს და მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქმის და როცა რაღაცა გაუჭirdებათ, მე არ ვარ ის ადამიანი, რომ სადღაც მივედი და ვაიმე დედა აღარ უჭirdთ და უნდა წავიდე. ვალდებულება, აი ეგ არის ზუსტად. ჩემი ვალდებულებაა, რომ თუ ამარხს გაუჭirdება, აუცილებლად გვერდში ყოველთვის დაუდგები და ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩვენიანი არის და ძალიან გთხოვთ თქვენს გამახვილეთ ხოლმე ყურადღება, იმიტომ რომ თუ რაღაცა გაჭirdა ამარხზე, ძალიან ტკივნეული იქნება, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მოდის ისეთი, რომელიც არსად შეიძლება არ მოდის და ვერსად ვერ გამოვა, იმიტომ რომ სხვა ტელევიზიებს შეიძლება არ იყოს მისაღები და აქ რამე თუ არის აი დემოკრატიის რაღაცა ხაზი, რომლითაც აი არავინ არავის არ ბატონობს, ეს ხდება აქ და ეს ჩემ თავზე მაქვს გამოცდილი, იმიტომ რომ მე ვარ თვითონ ისეთი ტიპი, რომ სხვა რაღაცა რომ ენახა, მე აქ არ ვიქნებოდი დღეს და უკვე რამდენი წელი აქ ვარ და დიდი მადლობა. ზარი არის ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა თქვენ.
0: გამარჯობა.
1: ერთ ასეთი საკითხი მაინტერესებს, ძალიან ვარ დაინტერესებული.
0: აბა.
1: 1943 წელს სრულიად საქართველოში სტალინმა აღადგინა ავტოკეფალია. რატომ უარყვეს ეს მერე ხრუშოვისა და ბრეჟნევის ეპოქას და რატომ ახლანდელ თარიღს ასახელებენ და 1943 წელს

0: არასახელებს არ არის. სინათლე სადაა?
1: იო. მადლობა ძალიან დიდი. დიდი მადლობა, რომ ეს აღადგინა ეს ყველაფერი და რა ვიცი, ის არ ქვია, ცოდნაა ყველაფერში საჭირო და ვინც ცოდნეა, მან იცის ყველაფერი რა. რაღაცნაირად ის არის, რა ქვია, ერთი რაღაც გამოკითხვა არის და ერთზე კითხებიანო, შენ ვინ იცისო ისო, რომ შენ ვიხარო და ვინც საჭიროა, იმან იცისო რა და აი ამაზე ვსაუბრობ ზუსტად, რომ ცოდნა არის წამოსაწევი წინ, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი ვიცოდეთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ისა დასაფასებელია, აუცილებლად უნდა დავაფასოთ ჩვენ და რა ვიცი, ძალიან ვიცი, რომ თქვენ თაობას ძალიან აფასებთ, სტალინს აფასებთ, მწოდნეების ხარ და ის და მადლობა ძალიან დიდი იმ ყველაფრისათვის და იმ პატივისცემისათვის, აი ჩემი თქვენ და პატივისცემა მინდა გამოხატო, იმიტომ რომ ეთყობა ღრმათ ერკვევით ამ ყველაფერში და მადლობა, არ ვიცი მე ხა ისტორიულად ეს რაღაცა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვერსია, ძალიან ბევრი წიგნია წამოწეული და იმ წიგს მერე ვინ დაწერს, ვინ გადაწერს და ვინ გადმოწერს, ხო? ვინც მოყარია ესე წერს, ვინც მტერია ისე წერს, გააჩნია ის წყაროები, ვის ეყდნობა რა, საერთოდ აი წიგსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხოლმე, რომ როგორი მოტივით წერს, ან როგორი მისდამი განწყობილი არის ის ადამიანი, ვინც წერს ამ ყველაფერს და ვისაც მოაქვს ეს ისტორია ჩვენამდე რა. მადლობა, ძალიან ბევრი ცნობები არის, ძალიან ბევრი ის არის და ნუ ამას თუ თქვენ რო თუ ესე თვლით, ესე იგი ესე არის საჭირო და ღმერთმა გაგიმარჯოთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ნებისმიერ ისტორიის ჩვენი ყველაზე ისეთ ნაწილს, რომელსაც პატივს ცემთ, რომელიც წინ წამოსაწევია, წამოწევთ და აი მაგიტომ არის, აი როგორი რაღაცა არის ისიც, რომ ჩვენ თუ წარსულს პატივს ცემთ, ჩვენც მომავალში რო წარსული ვიქნებით, ჩვენც თვითონ დაგვაფასებენ, იმიტომ რომ აი ჩვენ ამაში უნდა გვაწყობდეს, აი ტყე შეუნახე შვილებსაო, ხო იცით, აი როცა ადამიანი ზრუნავს იმაზე, რომ აი მისი მომავალი დატვირთოთ წარსულით, რომელიც იყო და ამ ყველაფერს ისტორიიდან მოყოლებული ყველაფერს ასწავლის, იმ პატივისცემას ასწავლის, იმ ყველაზე ღირსშესანიშნავ ადამიანებს დააფასებინებს, ხო? უფროსებზე მაქვს საუბარი, ხო? შემდგომ მასაც ტკბილისი ბერეელის რა, აუცილებლად რა და აი ყველაფერი ეგებცებთ ყველაფერს, აი ბავშვი ხო ყველა ყოფილ ხართ, აი ყველას დაგვიშავები, აი მაგალითად ავტობუსში ავსლო არ ან სადმე ხო უფროსისთვის შეიძლება ისე პატე, დღეს ყველაფერი მინანი, აუცილებლად ყველაფერს ინანებს, სხვის არ დაფასებას, აი ყველას დაგიდგებათ ეს მომენტი, არ არსებობს, იცოდეთ, ეს არის გამორიცხული, რომ ის რასაც თქვენ ვერ დააფასებთ, შემდგომ არ ინანოთ, ან მით უმეტეს ადამიანს და პატივსაცემს, მით უმეტეს გისმენთ.
0: გამარჯობა, ჩემო კარლო,
1: გამარჯობათ.
0: ძალიან დიდი პატივსაცემ და ძალიან დიდი დაფასებ, მაგარი კეთილი ადამიანი ხარ და კეთილი საპარობო ყოველთვის ხოლმე რა.
1: დიდი მადლობა.
0: მე და ერთი აი ეს მივიტანო თქვენი მამაოებთან, თქვენი ოქოთელებთან რა, რომ უნდა
1: ყავდეთ.
0: არ ვიცი. აი შედა სადღაც ერთი კვირას შედა ორი კვირა იყო გასული რა. ექსკურსიები ხოლმეა ბავშვებს.
1: დიახ.
0: და ჩამოსულები იყვნენ ბათუმიდან.
1: დიახ.
0: სპეციალურად აქ ზედაზენის ეკლესია რო ენახათ რა, რაღაცა.
1: დიახ.
0: და წარმოიდგინე, ნაო 6-7 საათი იყო რა დაახლოებით და ეკლესია იყო დაკეტილი. როგორ გული დასდა, იცი? აი მაგრა გული დასდა და დაახშირათ არის ეგრე, რომ ეკლესიებს კეტავენ. არ შეიძლება ეგრე. აი საბერძნეთში მაგალითად მართლმადიდებლები არიან. ხედაღამის უღია ეკლესიები. არ შეიძლება ეკლესიის
1: დაკეტვა. მე
0: გეტყვი ხა. საღამოა, ზაფხულის დღეა. და ხდება ეკლესია დაკეტილი.
1: დიახ, მე მგონი იქ მე მგონი რესტავრაცია მიმდინარეობს. მე გეტყვით კი, აი
0: აი მინდა რომ შენი გადაცემიდან მივიტანო ხმა, რომ აღარ დაკეტო ხოლმე ეკლესიის კარები რა, ყოველთვის იყოს ღია.
1: დიახ, იცით რა არის, მე გეტყვით. კი, ძალიან დიდი მადლობა, მე გეტყვით, მოდით ისე ოპონირებას გაგიწევთ, ასე ვთქვათ, ოღონდ დამიჯერეთ რომ ჩათვალეთო თქვენს ხარეს ვარ და დიდი მადლობა ყველა ზარს აბსოლუტურად. აი ნახეთ, ხა შეხედეთ, ხანდახან არის ხოლმე რომ მონასტრები არის და იქ სხვა წესდება. ანუ მე გირჩევთ, ვინც ექსკურსიებზე დატიხართ, ხო? ყველა აი ცოტა წირო არის წამოწეული, ისეთ მონასტრებში იარეთ და არა ის სიტყვაზე სკიტე, რაღაცა ისეთი ჩაკეტილი მონასტრებია, სადაც ბერები არის რაღაცა და ხან არის ხოლმე რაღაცა კანონები აქვს შესრულებელი ის და

0: ექსკურსიები ხეს ხანდახან ხოლმე არ უწყობს ამ ყველაფერს რა, ლამაზად რო ვთქვა რა, უშლის თქო ვერ ვთქვი, ვერ ვიტყვი ხო ხდები და მაგიტომ აი და მე ექსკურსიებზე მე აი შემდეგ ძალიან კაი თემა წამოწიეთ და კი გეთახმებით რაღაცეებში, მაგრამ მე გეტყვი თუნო არის რაღაც გამონაკლისები, აი ძირითადად აირჩიეთ ხოლმე გამოჩენილი ტაძრები, რომელიც წინ არის წამოწეული ექსკურსიების მიზნით, იმიტომ რომ პრაქტიკა მეტი აქვთ და იმიტომ ახ შემდეგი ექსკურსიებიც რო კეთდება, მიხვდით? და ისეთი ტაძრები არ აიჩიოთ, რომელიც სადაც ბევრი ექსკურსია არ კეთდება, იმიტომ რომ რაღაცა ზოგი ჩაკეტილია, ზოგი ბერები ცხოვრობენ, რაღაცა თავის კანონები აქვთ, მარხვა, ასე შემდეგ, ბევრი რაღაცა დეტალია, რომელმაც შეიძლება თქვენზე ეხლა ცუდად იმოქმედა, მაგრამ ამან არ იმოქმედოს. დამიჯერეთ, იმიტომ რომ ბერ ექსკურსიებზე მე კიდე გეტყვით ერთ რაღაცას. გისმენთ, ზარი არის ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობათ,
0: გიგენაცვალე.
1: მადლობთ, რომ არსებობ თქვენ, თქვენი გადაცემა და ორიენტირება.
0: დიდი მადლობა.
1: ან ბატონის გასაგონეთ მინდა თქვა, მე 10 წელი ვიცხოვრე საბერძნეთში. ყოველ გამოსასვლელ დღეს მივდიოდი ეკლესიაში და ცნობისათვის შესვენებიაზე იკეტება ეკლესია.
0: არა ვიცი ხო, არა აქვს ინფორმაცია, არა
1: ვიცი. ეს მე 10 წელი არ არის 10 საათი, 10 წელი ვიცხოვრე და იქ უფრო დავდიოდი ეკლესიაში, ვიდრე აქ საქართველოში სამწუხაროდ. მაგრამ ეს იმას არ უშლის, რომ შესვენება აქვს, შესვენების დროს იკეთება.
0: ზუსტად ვიცი ხო.
1: ეს არის ჩაულებრივი.
0: კი ბატონო, არა, ნახეთ ეს რას ამბობს.
1: ზუსტია, ვერ იქნება ეკლესია გენაცვალი.
0: აი რამოდენიმე ტაძარი, ხო, 6 საათი. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ და ნახეთ აი როგორი რაღაცა იცი ერთ რაღაცას გეტყვით აი საერთოდ ექსკურსიის ხო ძალიან მაგარი თემა წამოწია სულ მიფიქრე ამაზე რომ ექსკურსიებზე ხედავ ხოლმე ხლა ძირითადად აი დედაქეთემა შემოილოს ჩემი სიცოცხლე იქ мама გაბრიელის ლუსკუმა სადაც არის იქ არის ყველაზე მეტი აი აბსოლუტურად ყველაზე მეტი ის რა ქვია ექსკურსია სხვათაშორის მარტყოფის მონასტერში мама ბენიამინთან არის სუღია შეგიძლიათ რომ იქ ჩახვიდეთ ძალიან ბევრი ხალხი დაძი და დღე და ღამე წღია არის რომ მიხვიდეთ ტაძარი და ბევრი რამოდენიმე ტაძარი არის, რომელიც ღია არის ხოლმე. ნახეთ ეხლა მაგარ რაღაცას გეტყვით რა, რომ ჩამოდიან. ისე მიდიან ხოლმე, ისე გული მწყდება, რომ იმ ბავშვებმა არც იციან სად იყვნენ. ბევრმა. უბრალოდ იციან, რომ ამაც ცხეთაში იყვნენ რაღაცა. ესეც თუ იციან, ესეც კაი ვარიანტი არის რა, მაგრამ ნახეთ აი რომ ჩამოყავთ აუცილებლად, გეხვეწებ ჩვენ ექსკურსიაზე, მართლა იმიტომ ხო არ მივდივართ, რომ რაღაცა ხაჭაპური და მწვადი უჭამოთ. მაშინ წავიდეთ და ეგრევე რესტორანში წადით, რაღაც იხარჯებით, ხო? რომ მიდიხართ იმ მოლოცვისას აუცილებლად აუხსენით ან გიდი აიყვანეთ, ან ვინმე მწოდნეთ თქვენთან ეხლა ძირითადად სკოლებიდან მიდიხართ და პედაგოგები და ისინი არიან, ხო, ადამიანები, რომლებიც იციან. აუხსენით ამ ბავშვებს, იმიტომ რომ ამ ბავშვებისათვის ის გმირები, რომელსაც თვითონ სკროლავენ TikTok-ში და რაღაცა, სინამდვილეში გმირი ის არ არის. აი გმირები იქ არიან, სადაც თქვენ მიყავთ რა, იქ შიომღვიმში რომ წაიყვანთ თუ ნებისმიერ მონასტერში, ხო ხდებით? აი ეს იცოდეთ, გეხვეწებით, აი თქვენ შვილებს დააკარგინებთ კიდე ერთ წიგს, როცა ჩახვალთ თქვენ და იმას არ ეცოდინება, რომ სიტყვაზე мама გაბრიელის ლუსკუმას და რომეო და мама გაბრიელი რომელიც წელს იყო და ესე და აქ რა სასწაული ხდება და ისა. მოდიხართ ხოლმე ძირითადად, რომ მოდიხართ, აი გულსატკენი არის და ძალიან გული მწყდება ხოლმე რა. იმიტომ რომ ნენელა ჩვენც ვიხვეწებით რაღაცნაირად. ეს ისწავლესო სიტყვაზე ბევრმა ისწავლა, რომ რაღაცა აი შევიდეს, მოილოცოს, დაანთოს რაღაცა, მაგრამ ამ დონეზე არ დავჩეთ, წინ წავიდეთ, რომ ის ვისთვისაც ამ ექსკურსიას აკეთებთ, ყველაზე მთავარი ის კი არ უნდა იყოს მერე რომ ბურცი თამაშებს და მწვაც შეწვავს, ის უნდა იყოს რომ იქ ვისთანაც მიიყვანეთ მოსალოცად, მისი ცხოვრება იცოდეს და მაშინ შეეწევა და მაგარი შვილი გაგეზდებათ, მაგარი მომავალი გაგეზდებათ და ისევ თქვენ გამოგადგებათ. გისმენთ ზარია ეთერში? გისმენთ?
1: საღამო მშვიდობის საქმეში შვილო, ბედნიერია დედაშენი რომ ასეთი კარგი შვილი ხარ.
0: აბა მას კითხეთ.
1: იქით მადლობას, ობიექტის მკლიანს, თუ ყველას დამნაგებლიდან უბროსამდე დაწყებული.
0: დიდი მადლობა.
1: გამრავლეთ. ბარაკა და ჯანი მოგცეთ უფალმა.
0: დიდი მადლობა. თქვენ სადაური ბრძანდებით? აი, გაითიშა სამწუხაროდ, ძალიან დიდი მადლობა დალოცვა იმ ყველაფრისათვის, რასაც გვისურვებთ. აი ნახეთ როგორი რაღაცა გეხვეწებით რა, ეს ყოველთვის გაითვალისწინეთ ხოლმე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანი ექსკურსიიდან მიდის, ძალიან ბევრი წმინდა ნაწილია, ძალიან ბევრი ის არის და ვერ ხვდება სად იყო. არ იცის და ვიღაცა რომ შეეკითხება სად იყავიო. ნუ მცოდნე თუ შეეკითხება, მე შეიძლება

0: ალბათ ნუ არ დასინებს, მაგრამ გულში ალბათ იფიქრებს, რომ ეს არც ყოფილა იქ, ხო? აი ესეთი რაღაცა გთხოვ ჩვენ ყველგან უნდა წავიდეთ, რომ მადლი წამოიღოთ, იმიტომ რომ ამ მადლმა მე ჩემი ერთი ძალიან მაგარი მეგობარი არის, რო არ თქვა, ხა არ შემიძლია. საბერძნეთში იყო ამას წინათ მოსალოცად და აი საბერძნეთზე გამახსენდა და იცით რა მითხრა, რომ დღესაც ბედნიერი ვარ ის მადლი ისე გამომყვავ, წარმოიდგინეთ რა, ერთ-ერთ ტაძარში რა. როგორია, ნუ ბერპაისთან იყო და ეს რაღაც ძალიან მაგარი ადამიანია, ნუ და წარმოიდგინეთ დღესაც ვთ გაიარა რა, დღემა უკვე წამოვიდა. ჩვენ როგორ ვართ, იცი რომ კვირას ეკლესიაში შევათ, რო გამოდიოთ იქითა კვირას, საერთოდ აი ქუჩაში რო გნახო შეიძლება ეკლესიაში რო იყავი კვირას კი არა, საერთოდ რომ მონათლული ხარ, ეგ ვერ მიხვდეს ადამიანი. გეხვეწებით, აი ეს იცოდეთ, რომ ჩვენ ვართ ამ ქვეყანაში. რაღაცნაირად დგმურები ვართ და ვართ თან როგორი დგმურები, იცი, ელჩი რო ყავს გაგზავნილი, ხო იცი, სადღაც უცხო ქვეყანაში წარმომადგენლად და ან კიდე კარგად მოიქცევა და მე რაღაცნაირად ჩამოვა და ტაშ დაუკრავ, ან კიდე შეგარცხვენს რა. ესეთი რაღაცა ჩვენ ვართ ზეციდან გამოგზავნილი ელჩები ამ ქვეყნად. ვართ მართლა დგმურები ვართ. აი საერთოდ რო წავალთ აქედან ვერაფერს ვერ წავიღებთ რა, ის რაც გონია რო წავიღებთ, ზუსტად იმას ვერ წავიღებთ და დარჩება ის აი ზუსტად თავი და რაზეც დავიწყე რა საუბარი, რომ დარჩება ის, რომ როგორ მომეკეცი მე. და აი ეგ არის, ჩვენ თუ მაღალი ზნე არ გვექნება, იმ წარსულზე არ ვიდგებით, იმას არ აგვიხსნია, რომ აი სიტყვაზე რომ მიყავს ექსკურსიაზე ადამიანი და იმას არ ეტყვი, რომ ამას რაც უდათ მოექცნენ იმ წმინდას, ვისთანაც მოведით მოსალოცად საზოგადოება რაღაც, ამ აქინა ხო ისწავლის ის ბავში, რომ როგორ არ უნდა მოექცე სხვას, ის როგორ თბილად ექცეოდა სხვა სიტყვაზე, შეონღვიმში რომ წაიყვან, ან და ვიცი ნებისმიერ ადგილას სადღაც, ხო, ჯვარზე რო აიყვან, ხო, რო ეტყვი, რომ აი ეს იყო სამაგალითო და როგორ მოვეკეცით, ხო? ის ბავში დაფიქრდება. იმას ხვანაირი ის ექნება რა და მე ზნითაც ხვანაირი გაიზდება და გეხვეწებით, აი ესენი არ გამოგჩეთ ხოლმე, როცა კეთდება ხოლმე ექსკურსიები. აი ნახეთ, აი ხა, აი ძალიან მაგარმა არაჩვეულებრივმა ადამიანმა დარეკა, ხო? იქ იყო დაკეტილი ეკლესია, ხო? აი იმ ბავშვებს ახლა წინა დავიდგარეთში რო ყავდათ, ის რომ მოგეყოლათ იმ ბავშვებისათვის იერუსალიმში რო ვერ შევიდა და სამი ქვა რო წამოიღო და ამ ქვით მთელი მადლი წამოიმიაქსო საქართველოსიო, ხო? ესო ცნობდა იმ ბავშვს იმ დაკეტილ ეკლესიაში, ხო, დაინახავდა დავიდგარეჯელის მადლს და რო ვერ შევიდა, ხო იტყოდა რომ მე ნახე ეს ახაც მოხდა, მე აქედან აი ამ ფოტოს წავიღებ სიტყვაზე და შეიძლება მეტი მადლი წავიღო და ეს არაუშავს, ისი არ არის დაშვებული. აი ეს გამოადგება, მიხვდით? იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ამ ბავშვებს უკვე დავიდგარეჯი ისინი მოვლილი აქვს და ეხა ზედაზენზე აიყვანეთ და დარჩა დაკეტილი, ხო, და გული რო არ ეტკინოს, ეს ხო დაეხმარება, მიხვდით? აი ამიტომ უნდა მოუყვეთ ჩვენი წმინდანების მაგალითები, იმიტომ დავიდგარეჯელი როგორ ვერ შევიდა, ხო, გახსოვთ იერუსალიმში ღირსი არ ვარო და ქვა წამოიღო, წარმოიდგინეთ. შესასვლელი ზარი არის, ბოდიში თვალოდინებ. გისმენთ?
1: აიო.
0: გისმენთ?
1: ის რაღაც ცენტრი
0: ცხოვრება
1: ისბრძოდი თავგანწირვით, რომ გამოგშლოდა და გაიხედავდა იმას, ძალიან ადვილად რა, ხელით რო შეიძლება ხელით არ გაატოკა ისე,
0: ხო იცით, ერთხელ
1: ეს მეშურნეობა, არა სურიანი არ ვარ, უბრალოდ
0: გული წდებათ, ხო, გასაგები.
1: აი არ გამოტოკებია ხელი, არ თითქოს არ თუნდოდა და რო იბრძოდი მთელი ცხოვრება და ყველაზე არის ყავი და გიმნებული ოგინდო და რომ გამოგწოდა და
0: აი ამის შეფერ როგვიქცეთ შენო საყვარელო. ხო, მე როგორ ის არის, ისე რომ ეს მაინც მოძღვრის საქმე ამის თქმა, მაგრამ მე ჩემი და გამომდინარე მაინც გეტყვით, რომ ანუ რა არის ის ყველაზე რთული არის ალბათ, რომ როცა რაღაცა ქშურს, როცა რაღაცისგან გული წყდება, ეგ კიდე სხვა საკითხია, მაგრამ ფარულად მაინც ის არის, რომ რაღაცნაირად გონია, რომ შენ იმსახურებდი. და ეს გონია, რომ შენ იმსახურებდი, უფრო თან სიამაყეც არის, მაგრამ არის ადამიანს, აი უღირსი ადამიანი არის და რაღაცა ეძლევა, აი რა ეძლევა, უღირსი როცა არის ადამიანი, უღირსას გეუნებით, როცა ღირსი არ არის იმის სიტყვაზე.

აქვს, ხო? ჩვენი გადმოსახედიდან, ხო? Ну, ღმერთის გადმოსახედიდან შეიძლება რაღაც სხვანაირად არის, ხო? რა თქმა უნდა. დარწმუნებული ხარ, რომ როცა ფიქრობ, ეგრე არის, ხო? მაგრამ ნახეთ როგორ არის, როცა ვიღაცა ადამიანს სიტყვაზე ეძლევა. ჩვენ არ დაგვავიწყდეს, რომ ამასთან განშორებაც ძალიან რთული. და ეს აუცილებლად ხარ, როცა იმას ეძლევა. აუცილებლად როდესღაც ამ ყველაფერთან განშორება მოუწევს. აი შენ შეიძლება მაგისგან გიცავს ღმერთი, რომ შენ ვერ შეელევი ამას და იმისთვისაც რა რთული იქნება სიკვდილის წინ რაღაცეები რომ მიეცა და დღესო დათმობა უწევს, როგორია წარმოიდგინე. აბაი ამას გადავხედოთ ჩვენ. კი, შეიძლება დღეს რაღაცა მისთვის ამოდის რაღაცა მზე, მაგრამ სად წავა, ხო? აუცილებლად ისაბოლოთ ეს ყველაფერი, ხო? მაინც აქ რჩება, ხო? ესეთი რაღაცა, ანუ ფაქტიურად მასაც არ მიეცა და ან სადარდებლად მიეცა. მე ვიცი ძალიან ბევრი მდიდარი ადამიანი, რომელიც დარდობს იმაზე, რომ აი მისი აი ძალე ერთი იყო ეხლა, რომ წარმოიდგინე ტელეკონებები გაყიდა, იმიტომ რომ ჩემებისო წარმოიდგინეთ, ჩემები დაჭამენო ამ ყველაფერსო, ამ ამაზე ერთმანეთსო წარმოიდგინე და ვიღაცას რომ მიეცა, იმან რაფასათაც მოიპოვა. შენ ამ ყველაფრის გამკეთე

0: მერთმა გაუმარჯოს და ყველაზე და ყველაფერზე არ ვამბობ. მე გეუბნებით უბრალოდ აი ვიღაცებს რომ გადადიც და გვერდზე სხვა ადამიანს ვერ ხედავს რა. და ვიღაცას უშია და ამას რო ყველა მაძღარი გონი. აი ესეთი რაღაცა და აი ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ რომ ეს არის მაინც აი რაც არ უნდა ძალიან კაი ადამიანი ხარ და არის რაღაც მომენტები რომ ისეთი ის არის რომ აი მართლა მეგობრად მიმაჩნი ხარ მე უკვე გცნობთ კიდევაც ხოლმე როცა რეკავთ მაგრამ რაღაცნაირად მაინც ფარულად ბოროტი შურს წევს თქვენში როცა ხვისი აი ესე რაღაცნაირად თუნდაც იმ უღირსის სათვის არ გემებტება და ყველა ცუდი რა არის ცო შეიძლება რაღაცები მოხდეს და მერე მისი ჭირი გაგიხარდეს და ეგ იქნება ყველაზე დიდი ტრაგედია. უკვე შენ ღმერთისგან ძალიან შორს იქნება, იმიტომ რომ წარმოგი იმ ადამიანს, რომელსაც ფიქრობ რომ რატო მიეცაო, ეს ყველაფერი რომ დაკარგოს, შენ იტყვირო არ გეწყინა. და ეს არის ყველაზე ცუდი. აი წარმოგიდგენ ჩვენ რა დგომარეობაში ჩავარდებით, მერე როცა ფიქრ, ამიტომ არასოდეს ხვისას არ შეეხო, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ვის რატო მიეცა. ვირა ფასად, ვინ ვის ფეხი დაუდო, ვინ რის გამო წავიდა სადღაც რო წავიდა და ავიდა მაღალ იმაზე ხო ეს პირიქით შეიძლება მისთვის ტრაგედია იყოს რა დამიჯერეთ რა ეს გარედან ჩანს ეგრე თორე მე ყოველ ბევრ ოჯახს ვიცნობ ისეთი რომელიც თქვენ გარედან კარგიგო კარგა და ვაიმე დედა ნეტა ესე ვიყო მაგრამ შინით რო შეგახედათ იტყვით რომ ვაიმე ეს არ იყოს ოღონდ ჩვენთანო ეს სიტუაცია და არ მინდაო თურმე გარედან ყველაფერი ლამაზად ჩანსო რა გისმენთ ზარია ეთერში გისმენთ?
1: ჰალო?
0: მოგესალმებით, ქალბატონო.
1: ჰალო?
0: გისმენთ? არის მის გისმენთ?
1: საერთოდ როდის უნდა დაისვენოს ჩვენმა ხალხმა?
0: რაიდან?
1: როდის გვეშველება?
0: რა მაგარ რაღაცას ამბობ მართლა როგორ დაიღალა ადამიანი და არა და რა ცოტა უნდა ქართველს გახარებისათვის და იმისათვის რომ კარგი ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ამ ზარისათვის და დაიღა აი წარმოიდგინეთ რა აი ყველა ადამიანს რა ცოტა უნდა სიტყვაზე და ყველა რაღაცნაირად მაინც იმაშובה რა ქვია ერთმანეთს ცხოვრებას ურთულებს და უბრალოდ შეიძლება კაი გამარჯობა ვიღაცას მთელი დღე და მთელი კვირა გაყვეს ხო მიაცა მითხრა რომ ქუჩაში შემხვდა და ასათი ხوار გაქვსო და მე რაღაც არ ვეწევი, არ მაქვს მეთქი და როგორ მახსოვს არ დამავიწყდება რა რომ ისაო რა ქვიაო შილო სპიჩკა არ გამომაქვსო სპიჩკა მითხრა და იმიტომ ამბობ ესე რა არ გამომაქვსო გარეთო რომ ვიღაცას ამ გადაკიდებისას ვეურთიერთო წარმოიდგინეთ რა რომ ადამიანი როგორ მიტოვებულად გძნობს სხვა ადამიანებისგან თავს და ეხა ну раунда вилапаракот რო სიტყვაზე მასშტაბურად არ ხდება ეს არც სახელმწიფოსგან არც იმისგან ხო ეს კიდე ცალკე საკითხია ხო იქაც იქ კი არა ოჯახებში აღარ არის უკვე ყურად ნაღები თქვენი პრობლემა წარმოიდგინეთ როგორ ადამიანი ერთმანეთისათვის გაუცხოდა და პატრიარქი რო ამბობდა იმის სიტყვებია რომ ადამიანი ადამიანისთვის გელი გახდაო ხო როგორია წარმოიდგინეთ რა და აი ეს არის, აი ზუსტად ეგ უნდა ბოროტსაც, რომ აი წარმოიდგინე ხა წეღა ხო დარეკე თქვენ რომ აი მართლა შენ გეკუთვნის რა და ვიღაცა შენ მეზობელს რაღაცნაირად ისა აქვს აქვია მიზნის რომელიც მართლა არ არის ხო ამის ღირს ჯერ თან რა არის იცით რომ ხშირად არის ხოლმე რომ აა რა იცი ვიღაცას რაღაცას იკეთე ყველგან გაუკეთებია თუნდაც შვილი რო ყავს ან რაღაცა დედა რო ყავს და იმ დედამ როცა დაიბადა რომ მაშინ გაიხარა მისით ხო სიტყვაზე ან ვიღაცას ვიღაცას ყველას ყავს ისეთი ადამიანი, ვინც მადლიერი. ამ სიკეთისათვის ღმერთი ზოგჯერ ხდება ხოლმე, რომ აქ აძლევს. იმიტომ აძლევს, რომ ადამიანი, რომელიც განწირული არის და ძალიან ცუდად იქცევა და ღმერთს გმობს სიტყვაზე და რაღაცა, რომელიც შემდგომ შეიძლება მოხდეს რაღაცა იქ, სადაც ღმერთმა დაუფაროს ყველას ჯოჯოხეთში, ხო? იმ სიკეთეზე იქ ხო ვერ გადაუხდი სამაგეროს და აძლევს აქ. და ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცა და მე რა არის საბოლოოდ რა არის იცით რომ ეს ყველაფერი თან აი წარმოგინე უღირსი ვიღაცა აი ჭუბობს რაღაცა ბრაზიანი უფროსი ვიღაცა ხო წარმოგინეთ იმ უფროს ამდენი სიკეთე აქვს ამდენი რაღაცა აქვს და როგორ ცუდად გეკცევათ და ეს ყველაფერიც რო გამოაცალოს ღმერთმა წარმოგინეთ მე რა იქნება საერთოდ ამიტომ აი რაღაცები ხო აი ბევრი ფულიანი არის მინახი ამ ჟავეს ახით ხო აი რაღაცა ისეთი ისეთი ისეთი

0: ფიქრობ ხოლმე, მეთქი აი ამას რო ეს მატერია, ნუ მისთვის ეს არის რა ყველაზე მთავარი. აი ეს რ ყველაფერი რო არ კონდეს, წარმოიდგინე საერთოდ რა დღეში იქნება თქო. აი ყველაფერი აქვს, ვაფშე პრობლემა არა აქვს, რა. თითქოს ჩვენი გადმოსახედიდან, გარედან, ამ ქვეყნიურ გადმოსახედზე ვამბობ, თორე ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, როცა შენ ირგული მყოფებს ვერ ამჩნევ. ხო? ფიზიკურად უბრალოდ აბა საიდან გაქვს ის ყველაფერი, ანუ თუ ერთი გაჭირებული არ გინახავს ან რაღაცა, რომ სიტყვაზე რაღაცნაირად იმასკნა. თან ყველაზე ცუდი რა არის და ყველაზე დიდი გაჭირება, რომ შენ გონია, რომ ამ ყველაფერს რომ მოაგროვებ, თან წაიღებ და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ ადამიანს გაცნობიერებული არ გაქვს ამდენი გარდაცვლილი ადამიანის, ამდენი დიდი ადამიანის, რომელიც ვერ გამოიკიდა ამ ქვეყანას ვერანაირად, ხო? რომ აუცილებლად შენც მოგიწევს იქ წასვლა. და ამ ყველაფრით ვერ წაფა, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აქ რჩება. და როგორია, რომ შეგიძლია აქციო იმათ, რომ ეს ყველაფერი მატერიალური თუნდაც ისე მოიხმარო, რომ ზეცა მოიპოვო, წარმოიდგინე, რა ვიღაც გაჭირებულსო დაიხმარები და ვიღაცის იქ, სადაც ღვთისმშვილს ხელს გაუწვდი, წარმოიდგინე, შენ ღმერთი როგორ გამოგიწვდის, როცა გარდაიცვლები, ხო? აი ეს რო არ გაქვს შეგნებული, როგორც არ უნდა კარგად ცხოვრობდე მატერიალურთან იმათ, ხო? ეს უკვე ყველაზე დიდ პრობლემაში მაშინ ხარ, როცა ის შენ არ იცი, რომ აი ეს მატერიალური შენ რისთვის მოგეცა და შენ რომ სუმუდა მარ გექნება, ხო? იცი რაღაცა, აი ჩვენ ყოველთვის ამის გამო გმართებს ხოლმე დაფიქრება და აი იმიტომ არის არ შეიყვაროთ მატერიალური, იმიტომ რომ წაგიღებთ მერე ისე, რომ სხვას ვეღარ შეამჩნევ და მარტო იმას შეამჩნევ. რაც ხდება აი ქვეყნის ღალატი, იქ ვიღაცას რო უჭის, ვიღაცა ყველაფერი მაგის გამო ხდება, ხო იცი? ჩემ ძალიან ბევრი მეგობარი არის ისეთი, რომ ძალიან კარგად, სანამ არ იყო კარგად, ყოველთვის ამბობდა, რომ მე რო ფული მექნება, მე რო თანამდებობა მექნება, აი ამას ვიზამ, იმას დავეხმარები, იმას. მე რე თანამდებობაზეც მინახავს ეს ადამიანები და აი მაგიტომ არის ხოლმე, რომ აი ღვთისწყალობა არის, რომ სადღაც რაღაც არ გეძლევა ხშირ შემთხვევაში. და მინახავს როგორ იქცეოდნენ საპირისპიროდ და რა მომხდარა, იცით რომ თვითონვე ვთქვამთ, რომ აუ შენც მოვასწრებ, აქედან სხვა რაღაცა ვერ ხედავო რა. აი მდიდარი და ლაზარესი გავი. მდიდარი სუფრასთანიშდა და იმას ვერ ამჩნევ და გაჭირებულს წარმოიდგინე და ლაზარეო მისი სუფრინა გადავარდნილ რაღაცა იმეს პურის ნამცეცი და ისო გადავარდებო და იმას ჭამდაო, წარმოიდგინეთ. მაგრამ საბოლოოდ წარმოიდგინეთ, ლაზარე ხვდება 6-ში და მდიდარი ჯოჯოხეთში და იმდენად იმაში არის, რომ ლაზარეს აგებინებს იქიდანაც, რომ გეხვეწებით, თხოვეთო, რომ ერთი წვეთი წყალი მინდაო და იქნებო. წყალი მომაწოდოს, წარმოიგინეთ, ხო, ეხა დეტალში არ შევალ, ზარი არის ეთერში, იმიტომ რომ ხალ ზარები ელოდეთ, გისმენთ? გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოთ.
1: ყველაზე მეტად იცი ფული რაზე მწივა? აქი მდიდრე მაინტერესებს, აქ მდიდარი ვარ და აქ ისე რომ ძალიან მიჭირდეს, მაგრამ გული მწივა თვითონ ადამიანებს. რაღაც ერთმანეთის მიმართ სიტყვა, სიყვარული დაკარგეს. ნუ თუ ადამიანს არ შეუძლია ტაძარში რო შევა და სამთლებს ამთებს, თავის მიცვალებულებზე, თავის შვილებზე, თავის ახლობლებზე, ერთი სამთელი უპატრონო მიცვალებულებზეც ამთოს, რომელსაც არ ყავს რაღაცთვის არავინ მომგონებელი, ქუჩაში გაჭირებულს რომ მოეფეროს, უცხრას, მომავალში უფრო კარგად იქნებიო. თუ ვერ იმეტებს რომ მატერიალურად დაეხმაროს, თუმცა ეს ცუდია. ისიც უნდა შეძლოს ადამიანმა ვიღაცისთვის რაღაც გაიმეტოს, მისი მომავლისთვის უნდათ, მისი შვილებისთვის. მარტო ის კი არ არის, შვილებს ქონება შეუძლია.
0: დიდი მადლობა.
1: აი ამაზე მწივა.
0: აი ცით რა არის ქალბატონო, ხო არ გასულ ხართ ეთერიდან. ეს როგორი მომენტი არის, იცით რომ არის ფართო მასშტაბის აზროვნება. არის პატარა მასშტაბის აზროვნება. პატრიარქი ამბობდა ხოლმე, როგორც თვითონ იყო თან ეს ამას ხედავდა მე ამის უკა. რა გისმენთ? მოდი ზარს უპასუხოთ ერთი. გისმენთ? გაითიშა. ნახეთ, როგორ არის, იცით, რომ ადამიანები არიან, რომლებიც ყოფნიან თავის ოჯახს სიტყვაზე, ორ კაც, ხუთ კაც, ათ კაც სიტყვაზე. ვიღაც ადამიანი არის ყოფნის თელ სოფელს, ვიღაც ადამიანი თელ საქართველოს ყოფნის. აი ესეთი რაღაცა, რაც უფრო დიდად შენ თავს წაწევ სულიერად, მით უფრო მეტ ადამიანს ეყოფი. აი როგორც პატრიარქი მაგალითად ჩვენ ილია მეორე, ხო? აი იმდენად ადამიანი იგზნო სხვა ადამიანის ტკივილი და იმდენად მიხვდა, რომ აი ყველა ადამიანი ის შვილია, რომელიც შენი შვილია, სახში ყველა ისე უნდა გეტკინოს, რომელიც შენი მშობელი რო გტკივა, ხო? ის არ უნდა იყოს, რომ მე ხო დავიძინე ნაჭამა სიტყვაზე და მე ხო არ მიჭირს და იქ სამანტყოფოში ვინწევს ხა რა ჩემთვის ამ მნიშვნელობა აქვს და ჩემია სიტყვაზე ვიღაცას. აი ესეთი რაღაცაა, ჩვენ აი ისიც უნდა გვტკიოდეს, ხო ხდებით? აი ქრო სახში რომ მოაგوارებ, მე რე ცოტა გარეთ გადი, იმის გარეთ და უფრო დიდი ადამიანი ეგრე ხდები, რომ მასშტაბურად მე რე უფრო ბევრს ყოფნი ხარ, ა? ჩვენ ეგ არის, აი ის ავტორიტეტი მოსპეს, ის მისაბაძი მოსპეს, ეს მოსპეს და ფიზიკურად ადამიანმა აღარ იცის უკვე, რომ რაკნას და ჩაიკეტა თავის ნაჭუჭში, ეგოისტურში, რომლითაც არსებობს რა და თვითონ ხო გააქვს ეს ცხოვრება და ეგ არის, ეს ხო მოგვეკითხება მე რე ჩვენ რო ჩაივლი და იქ ვიღაცა რო გაჭირვებული არის და იმას რო ვერ შეამჩნევ, იმიტომ რომ შენ თბილად გძინავს, წარმოიდგინე და ერთი იცოდეთ, გეხვეწებით, ვისაც რამე პრობლემა გაქვთ რა, ვინც დღეს სიტყვაზე გვიყურებთ, ვისაც სახურავი გაქვთ, ვიღაც რაღაც, აი ნებისმიერ ამბავში, აი ვინც რაღაცნაირად სიტყვაზე სნეულებაში ხართ რაღაცა, ხო? ვინც პატიმრობაში ხართ, ვინც რაღაცა, ვიღაც ადამიანები ყოველთვის არსებობენ, რომელიც აი ზუსტად თქვენ მდგომარეობას რა ტკივილითაც ხართ ნატურულობენ, წარმოიდგინეთ რა, იმიტომ რომ მე ხალხი მინახავს წუთებს ითვლი და ამ ქვეყნად რო ეცხოვრა რა, აი წუთებს რო უთხრეს რო ერთი კვირა დაგჭა, ორი დღე დაგჭა და ესე. იცოდეთ, ვიღაც ადამიანები არსებობენ, რომელიც თქვენ ამ ტკივილს ნატურულობენ, წარმოიდგინეთ რა. ხო და ეს ყოველთვის იცოდეთ, გეხვეწებით რა, არ დაგავეწყდეთ. აი ზოგი პატიმარი ხარ, ჩემი გული გენაცვალოთ, ვიცი, ზოგი უცხოეთში ხართ, რაღაცა აუცილებლად ხართ ყველა ღვთისათვის გამოსადეგარი და ღმერთ ჭირდებით თქვენ და იმიტომ ხართ იქ, სადაც ხართ, სამაგალი თონი ხართ და ვინც ხართ, იმიტომ რომ აი ამ ყველაფერს ვინც დაითმინოს სრულიად, იგი ცხონდესო რა და აი ღმერთ ჭირდებით, იცოდეთ, შეიძლება ვიღაცა მიტოვებული გზნობს თავს და აი არ ჭირდები არავის რაღაცა, არა, იცოდეთ, რომ ყველაზე მაგარს, ვინც კი სამყაროში არსებობს და საერთოდ ყველაფრის ფლობელია, იმას ჭირდებით ღმერთს, აი ყოველთვის იცოდეთ. გემშვიდობებით, ხვალ დაგიმუნდებით საღამოს მამა გიორგი ვაშალომიძესთან ერთად რუისნახევრისთან, მე გახდით გიორგი დარასელია და გეხვეწებით, იმედი არ დაკარგოთ არასდროს, კონდეთ ხოლმე იმედი აუცილებლად და ღმერთი აუცილებლად, აი მოგხედავთ აუცილებლად და მინდა კიდე რომ ყველას, აი ვინც ხართ ჩვენი მსმენელები, დიდი მადლობა გითხრათ იმისათვის რომ ხართ რა და უღრმესი მადლობა რომ ამ ტელევიზიას რომ ამ დროს გვითმობს, კიდე დიდი მადლობა რა და ჩემი თანადგომა სულ ექნება, რა თქვია, რაღაც არ გავა, არ გამოვა, ეგრე ხო არ არის, ხო რა თქმა უნდა აუცილებლად რაღაცა ბრძოლები არის, მაგრამ ის ბრძოლებშიც ხო იცით, ოქრო ცეცხლში იწთობაო რა, ასე რომ გაძლიერდება ყველაფერი, იქნება ძალიან კარგად, დიდი მადლობა და თავარია რომ გვახსოვდეს ერთმანეთი და არ გავიმეტოთ, არ გამეტების პოლიტიკა არის ყველაზე მაგარი, ნუ გაიმეტებ, იმიტომ რომ მალე ჩვენ ერთმანეთი მოგვენატრებ, ქართული ხმა შეიძლება მოგენატრო, წარმოიდგინე უცხოეთში რო გებულობ ქართულ ხმას, როგორ ქსიამონებს, აი ეგრე უნდა იყოს აქაც რა, ბედნიერებას გისურვებთ და ყველაფერს კარგს გისურვებთ დროებით და ხვალ დაგიბრუნდებით საღამოს რუსნახევრისთვის, კარგად ზანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: როგორც ვიყავით სააკაშვილის პერიოდში ბრძოლის წინახაზზე აღმოჩნდა რომ ეხლაც ბრძოლაში ვართ მას მერე რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში იმიტომ რომ ჩვენ არ შევეგუეთ კოჰაბიტაციას რომელიც მათ გამოაცხადეს აი ეს იყო ჩვენ შორის ჩატეხა ყველაფრის ისინი ამ კოჰაბიტაციას ხებით აწვებოდნენ და ჩვენ ვამბობდით რომ არ გვიბრძოლია იმისთვის რომ კოჰაბიტაცია მოახვია ჩვენ ხალხს თავზე.
3: ანუ თუ სწორად გავიგე, თქვენ ამბობთ, რომ თქვენს და ქართულად ცნება შორის ურთიერთობის გაუარესების თავარი მიზეზი იყო, რომ ისინი ნაცებს კეთილად ეპყრობოდნენ და თქვენ უფრო კრიტიკული იყავით ამ თვალსაზრისით?
2: აქ კეთილმოპყრობაზე ხო არ არის? აქ არის ძალიან ღრმა პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი და ღალატზე მე პირდაპირ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ ეს ქართველი ხალხის ინტერესების და ნების ღალატი იყო, რაც ოცნებამ ჩაიდინა. მაშინვე აი წლებში როცა მოვიდა ხელისუფლებაში და თქვა რომ უნდა დავლაგდეთ, უნდა ვითანამშრომლოთ, კოჰაბიტაცია აუცილებელია. ქართველ ხალხს არ უნდოდა არანაირი კოჰაბიტაცია. და შედეგად რა მივიღეთ ჩვენ? დღეს ახლა რო გადახედო ქართული ოცნების შემადგენლობა ქართული ოცნება არ არის ეს ხა რაც არის. აღარ არის. მებრძოლი ადამიანები განდევნეს, ვისაც ბიოგრაფია ქონდა განდევნეს და 90% ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან, ან სრულიად უბიოგრაფიო ადამიანები ქართულ ოცნებაში. აქ იმაზე კი არ არის ლაპარაკი ვიღაცა ვიღაცის მიმართ კეთილ განწყობილი იყო თუ არა. როდესაც გამოდის შენი ქართული ოცნების თავარი პროკურორის მოადგილე ლაშანაცვლიშვილი იყო მაშინ და საჯაროდ ამბობს საჯარო სივრცეში რომ ჩვენო ბევრი ფაქტი გქონდაო სისხლის სამართლის საქმეებისო მაშინო მთელი ეს პარლამენტიო და მთელი ეს ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაგვეპატიმრებინაო მაგრამ არ ქენით ესო და მე მაშინვე გავაკეთე კომენტარი ამაზე და ვთქვი რომ დანაშაულის დაფარვა და გადარჩენა დამნაშავეების ასევე დანაშაულის კატეგორიაში გადის. ანუ შენ საჯაროდ ამბობ, რომ ბევრი სისხლი სამართლის საქმე იყო და როგორც პროკურორმა არაფერი არ გააკეთე ამ ადამიანების დასასჯელად?
4: ნამდვილად იყო პერიოდი, როდესაც ევროპა ჩვენგან ბევრ რამეს ითხოვდა ზედმეტს და ამას აკეთებდა სწორედ ქართული ოცნების ხელშეწყობით. იგივე LGBT-სთან დაკავშირებული მოთხოვნები და მაშინ ჩვენ ვამბობდით, რომ კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ LGBT-ს პროპაგანდის. ჩვენ ვართ პირველი პარტია, ვინც სააკაშვილის დროს 100,000 ხელმოწერა შეაგროვა და პარლამენტში შეიტანა LGBT-ს. მაშინ პარტია არ ვიყავით, მაშინ ვიყავით წინააღმდეგობის მოძრაობა, საერთოდ პარტია არ ვიყავით. შევიტანეთ ამ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ. პარლამენტმა არ მიიღო. ჩვენ ვართ პირველი ორგანიზაცია, მაშინაც არ მახსოვს უკვე პარტია გავხდით თუ არა, ქართული ოცნების დროს, როცა 250,000 ხელმოწერა შეიტანა პარლამენტში, რომ აიგზავნოს LGBT-ს პროპაგანდა. ქართულმა ოცნებამ კატეგორიულ უარი თქვა ამ ყველაფერზე და პირიქით ქართული ოცნების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ, რომ ვინცო არ შეეგუებაო ამასო, აი ამ პარადებს და რაღაცას. იმათო პოლიცია შეაგუებსო. ჩვენ მაინც არ შევეგუეთ. პირველი ადამიანები, ვინც ამასთან ბრძოლის გამო დააპატიმრეს, იყო ჩვენი ხალხი, წინააღმდეგობის მოძრაობის, იგივე მანჯავიძე სოსო, იგივე გარდაცვლილი უკვე ირმა ინაშვილი ძმა, კოტე ინაშვილი, თუ არ ხდები იქ მერაბ ჭიქაშვილი და სხვები. ეს ყველაფერი რეალობა იყო. მერე სხვა პარტიები თუ სხვა ორგანიზაციები ჩაებმენ ამ თემაში და ის სხვა ორგანიზაციები კიდე მერე ჩვენ გვეჩხუბებოდნენ. რაცო ჩვენ უკვე გავიარეთ ეს გზა და ახლა თქვენ მიდიხართ. კი ბატონო, ამ გზაზე მერე ჩაერთო იქ ფალავანდიშვილი იყო თუ არ იყო
5: სხვა. ჩვენ გვეჩქობოდი რატომ არ ერთვებით?
4: მერე, როდესაც მოვიდა ტრამპი, რომელმაც თქვა უკვე, რომ მორჩა LGBT, დამთავრდა LGBT, აღარ არის და ეს ამბავი მთელ სოფლიოში ჩაქრა. ამ დროს უცებ ქართული ოცნება გამოვარდა ამ სცენაზე და დაიწყო ლაპარაკი, რომ არა LGBT და აუგზავნო კანონის მიიღო პროპაგანდის. ეს გააკეთა მაშინ, როცა უკვე ტრამპმა სოფლიოში თქვა, რომ აღარ იქნება ეს LGBT და ჩაქრა ეს თემა ყველგან. და სულ ამას გეუბნება ევროპა, ამას გთხოვდა ბიჭო. ევროპა რო გთხოვდა თქვენ მაშინ ჩუმად იყავით. ევროპა რო აღარ ითხოვს, ეხლა იძახით რომ ევროპა ითხოვსო. აღარ ითხოვს უკვე, იმიტომ რომ მოკვდა ამბავი და თქვენ იძახით ითხოვსო. ეს პირველი ტყუილი. ეხლა გახდნენ მართლმადიდებლების დამცველები, კაცო. ჩვენ არ ვიცავდით ამ პანსიონატს იგივე ახალ ქალაქში, რომელიც დახურა ხელისუფლებამ, ორთვიანი ომი ჰქონდა ამაზე და ვინ დახურა ეს მართლმადიდებლური პანსიონატი? ქართულმა უცნებამ. და ეხლა უცებ გახდა მართლმადიდებლობის დამცველი და იძახის, რომ ევროპა ებრძვის რელიგიას, კაცო. უამრავი NGO ებრძოდა რელიგიას და უამრავი NGO იბრძოდა ამისთვის და ჩვენ მაშინ ვიცავდით და ეხლა ეს გახდა დამცველი. ახლა დღეს რა ხდება? დღეს რა სიტყვას ევროპა ჩვენგან და ამერიკა ეს თქვათ, კაცო, ყველაფერი დინამიკაში არსებობს. გუში რაღაცას თხოვდნენ, დღეს რაღაცას არ თხოვენ. გუში ვიღაცა ითხოვდა LGBT-ს, ტრამპმა თქვა დამთავრდა LGBT, აღარავინ აღარ ითხოვს LGBT-ს. გუშინ ითხოვდნენ მართლმადიდებლობას ებრძოდნენ და შენც ქართულ ოცნებას ვეძებდი, შენც ებრძოდი. დღეს შენ გამოდიხარ მართლმადიდებლობის დამცველი თურმე, არ გაიშვა შენი დაცული მართლმადიდებლობა და ახლა პატრიარქს რომ ლანძღავდნენ, ჩვენს გარდა ვინიცავდა, ვინ აი ჩემი და ინა შეიძლება აქციებს მართავდი. სად იყო ამათი ერთხმა ისე და ისე? დღეს ახლა ესენი გახდნენ დამცველები, მაგრამ დღეს სოფლიოში ისევ ტრამპის მერე აღარ არის რელიგიური ბრძოლა. ტრამპმა გააჩერა როგორც LGBT, ასევე რელიგიური საკითხები. რა დარჩა? რა სიტყვას დღეს ჩვენგან ამერიკან და ასე ეს თქვათ? დღეს ამერიკა ამბობს, რომ თქვენ და ეს სიმართლეა, მიიღეთო დასმენების შესახებ კანონი. მიიღეთ კანონი ნებისმიერ ადამიანს, ეხა შეუძლია დაწეროს ჩემზე და შენზე, რომ აი ესენი რო ლაპარაკობენო, მე მგონი ესენი სახელმწიფო წინააღმდეგ გამოდიან და აღძრავენ საქმეს.
6: ასე შეთქმულებას აქვს.
4: საფრანგეთმა დასვენების კანონი აღადგინეთ, ეს კანონი საფრანგეთმა რომ მიიღოს, ამერიკა იმასაც მოთხოვს და ევროპა რომ გააუქმეო. კი არ დაინდობენ იმას. დღეს შენ მიიღე კანონი რომ მომიტინგეებს იჭერ ციხეში. ეს კანონი რომ მიიღოს საფრანგეთმა იმასაც მოთხოვენ რომ გააუქმე ეს კანონიო. დღეს შენ ადამიანები ციხეში ყავს, აი რისთვის ის ხოშტარია? პლაკატზე დაწერის გამოზის ხო ხოშტარია? არ ჩემი მეგობარია ცხოვრებაში საერთოდ ერთხელ თუ ორჯერ ყავს ნანახი.
6: პირიქით სულ ხოშტარია. არ ვიცი,
4: პირიქით სულ ჩვენ გვებზოდა და პროკურატურა შეიტანა ჩვენ წინააღმდეგ საქმე, მაგრამ მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? სიმართლე ხო უნდა დავინახოთ, რომ ეს ადამიანი არაფრის გამო არზის, კაცო? რაღაცა პლაკატზე დაწერა, რუსეთის აგენტები ხართ, ამას ისედაც სულ გვეუბნებიან. და ამის გამო დაიჭირეთ, კაცო, და ზის რამდენი თან დიდი ისაა, მიიჭე წელიწადი თუ რაღაც მიანიჭე, ცოტა მეტი. როგორ შეიძლება ამის გამო ადამიანი იჯდეს, კაცო? არა
6: წვენი. მეორე ბრალდებაც აქვს მას ქვეყნის წინააღმდეგ ქმედებების.
4: ნუ ყველას აქვს ეხლა ეს ბრალდებები და ამას გეუბნება დღეს ისინი, რომ გააუქმე ესენი, ნუ იჭერ ხალხს, ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები. სხვას რამეს ითხოვს ეხლა დღეს ეს ამერიკა?
6: გამჭვირვალობის შესახებ კანონის.
4: თუ სხვა რამეს ითხოვს, გითხარით კონკრეტულად ეს სხვა რამეები, იმას კი ნუ გვიყვებით გუშინ წინ რა სითხოვდნენ, რასაც აღარ ითხოვენ. იმიტომ რომ სხვა პრეზიდენტი მოვიდა და შეიცვალა ყველაფერი. ის თქვით დღეს რა სითხოვენ და არაფერს აღარ ითხოვენ დღეს. ეს კანონები გააუქმეთ, თქვენ ამის გაუქმება არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ მონათლობელობა გინდათ ააშენოთ და ხალხს აბოლებთ, რომ აი ჩვენ იქიდან და
6: ეროვნულ ინტერესებს
4: სოფლიო შეიცვალა თქო დღეს, ინტეგრაცია დიდია, კაცო. ჩინეთსაც თხოვენ, რომ ეს გაუქმე ეს კანონი და ის კანონი და ის კანონი. ჩინეთსაც თხოვენ, რუსეთსაც თხოვენ, შენც მოგთხოვენ და საფრანგეთსაც მოთხოვენ და ყველას მოთხოვენ და ჩინეთმა უფრო მეტი კანონები გაუქმა და უფრო მეტი თანამშრომლობა გამოიჩინა ვიდრე თქვენ. და რითი ხართ უკმაყოფილო კიდე ვერ გავიგე?
6: ხო, ნუ იმას პირდაპირ არ ამბობენ, რომ იქ პირდაპირ მოთხოვნა რაც არის ბატონ დავით და ნომერ პირველი მოთხოვნა ეს გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური დასანქცირება, მისი ოჯახის წევრების, მისი გარემოცვის, მისი პოლიტიკური ელიტის და ასე და ასე
4: შემდეგ. აი ესეც კობახიძის ბრალია.
6: ამას არ ამბობენ ზუსტად.
4: დარტყმები ივანიშვილზე არის კობახიძის პოლიტიკის შედეგი.

პატრიცია მოტელი მაყურებლებო მოგესალმებით. მე გახლავარ ზაზა ხატიაშვილი ადვოკატი უფლებამცველი და წარმოგიდგენ ჩემს მორიგ საავტორო გადაცემას. პატრიცია მეგობრებო, დღეს შევეხებით ერთ-ერთ ყველაზე უმძიმეს თემას, რომელიც დაამკვიდრა ივანიშვილის რეჟიმი საქართველოში. ეს არის შერჩევითი მართლაჯულება. დაახლოებით ერთი წლის წინ ჟურნალისტი მზია მაღლობელი სასამართლომ გაუშვა ციხეში თითქოს და განხორციელებული ძალადობის გამო პოლიციელთან მიმართებაში. ოთხი შვილის დედა, პარლამენტის ყოფილი წევრი ელენე ხოშტარია, სასჯელს იხდის კალაძის საარჩევნო ბანერზე გაკეთებული არაძალადობრივი წარწერის გამო. მაშინ ბატონი კალაძე და ქართული ოცნების უმაღლეს თანამდებობის პირები აპელირებდნენ, რომ არსებობდა ვიდეო კადრები, რომ სავარაუდოდ ჩადენილი იყო სიცხის სამართლის დანაშაული. დაახლოებით ერთი კვირის წინ ჩვენ პარლამენტის სტუმაზე ვიხილეთ პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან ქართული ოცნების დეპუტატების მიერ განხორციელებული პოლიტიკური ძალადობა, რომელიც სავარაუდოდ შეიცავს სიცხის სამართლის ნიშნებს და ეს არის სიცხის სამართლის კოდექსის 353 მუხლის მეორე პრიმა მუხლის მეოთხე ნაწილი პოლიტიკურ ოპონენტთა მიხარტებაში გამოჩენილი ძალადობრივი ქმედება, რომელიც სასჯელის სახით ითვალისწინებს.

0: ხელისუფლების აკვეთას 5-დან 12 წლამდე. როდესაც მოხდა ქალბატონი მზიამაღლობელი ელენა ხოშტარიას ფაქტები, პროკურატურამ დაიწყო სასტრაფოდ საგამოძიო მოქმედების ჩატარება, მაგრამ როდესაც პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ აზრის გამოხატვის გამო დაფიქსირდა მათზე თავდასხმა და ძალადობა, მოძალადეები არცხედან საბრალდებო სკამზე. საერთოდ ევროპული კონვენცია შერჩევით მართლმსაჯულებაზე მუხლს არიცნობს, მაგრამ ევროპის სასამართლოს ისტორიაში ასეთი ანალოგიური შემთხვევები განიხილება, როგორც დისკრიმინაცია მე-14 მუხლი და უფლების შესხუტვა არალეგიტიმური მიზნით მე-18 მუხლი. შეგვიძლია გავიხსენოთ ცნობილი გადაწყვეტილებები: ლისენკო უკრაინის წინააღმდეგ, ტიმოშენკო იულია უკრაინის წინააღმდეგ და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გადაწყვეტილება: ნავალნი რუსეთის წინააღმდეგ, საბჭოთა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ თქვა, რომ არალეგიტიმური მიზნით ხდებოდა პოლიტიკურ ოპონენტების მიმართ სამართლებრივი პროცედურების გატარება. ჩვენ ფაქტიურად ვაგრევნებთ იგივე პროცესს, რადგანაც ერთადერთი ოპოზიციური პარტია, რომელიც არის პარლამენტში და რომელიც ტილობს სამოქალაქო საზოგადოების დაცვას, ხდება ძალადობის მსხვერპლი ივანიშვილის რეჟიმის პარლამენტის მხრიდან. დღეს ჩვენ სტუმრად გვყავს ძალიან ცნობილი ქართველი პოლიტიკოსი, გახარია საქართველოსათვის პოლიტიკური გაერთიანების წევრი, ფრაქცია საქართველოსათვის თავმჯდომარე ბატონი შალვა კერესელიძე. მოგესალმებით ბატონო შალვა. დიდი პატივია თქვენი მობრძანება და პირველად ბრძანდებით ჩემს გადაცემაში და ვფიქრობ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა გაგრძელდება, იმიტომ რომ თქვენი ოპოზიციური განცხადებები სამოქალაქო საზოგადოების დაცვის მიზნით ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის სამართლებრივი განვითარებისთვის. პირველი კითხვა ასეთი მექნება: ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვნახეთ ძალადობა ივანიშვილის რეჟიმის პარლამენტის მხრიდან პოლიტიკური ნიშნით განხორციელებული არა ხელისუფლებად მოაზროვნე პოლიტიკოსების მიმართ აზრის გამოხატვის გამო. მიმაჩნია მე, რომ ეს არის დისკრიმინაცია, ვინაიდან არ ხდება არანაირი გამოძიება ამ აღნიშნულ ფაქტზე, მაშინ როდესაც ანალოგიურ ან მინიმალურ ფაქტებზე ადამიანები იხდიან საჩილს და თქვენი შემდგომი ნაბიჯები რა იქნება. როგორც ვიცით, თქვენ მიმართეთ საქართველოს პროკურატურას, გამოიკითხნენ თუ არა დაზარალებული დეპუტატები და თუ არ მოხდა ეფექტური გამოძიება, ფრაქცია აპირებს თუ არა მიმართოს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს.
1: გამარჯობათ კიდევ ერთხელ. ვისალვები თქვენს ტელემაყურებლებს. დიდი მადლობა მინდა პირველ რიგში გადაგიხადოს თქვენს ტელევიზიაში, სტუდიაში მოწვევისთვის და შევეცდებით, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა იყოს ძალიან საინტერესო და შევეცდები ასევე, რომ მაქსიმალურად ამომწურავად გააქცეთ იმ კითხვებზე პასუხი, რომელ კითხვებსაც თქვენ დასვათ და ასევე რომელი კითხვებიც თქვენს მაყურებლებს და საზოგადოებას აინტერესებს. დიახ, დავიწყოთ იმით, რომ ეს იყო სისტემური ძალადობა. პირდაპირ შეგვიძლია ეგ ღიად თქვათ, რომ ამას სხვა სახელს ნამდვილად ვერ დავარქმევთ. ვერ დავარქმევთ იმიტომ, რომ რა ქვია ქმედებას, როდესაც საქართველოს პარლამენტში, სამთავრობო ლოჟაში პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით იმყოფებიან საქართველოს მთავრობის აბსოლუტურად ყველა წევრი, მინისტრები, მათ შორის ძალოვანი მინისტრები, გენერალური პროკურორი და ამ დროს გენერალური პროკურორი და ამ დროს ძალოვანი უწყებების გენერალ კოორდინატორი თვითონ დინარაძე, რომელსაც შეუქმნეს სახელმწიფო მინისტრის ასე ვთქვათ პოზიცია და ამ დროს მართველი გუნდის პარლამენტის დეპუტატების ხრიდან პირდაპირ დინარაძის დავალებით და კოორდინირებით იწყება თავდასხმა, სისტემური თავდასხმა დავალებით ჩვენი გუნდის და ჩვენი ფრაქციის წინააღმდეგ. რაც ყველაფერი ნათლად ვიხილეთ ტელეეკრანებზე და შემდეგ დაიწყო ამის თავის მართლება, რომ თითქოს ესეი არისო, თითქოს ჩვენ დავიწყეთ, თითქოს ჩვენ მივაყენეთ შეურაცხყოფა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც სიმართლეს ნამდვილად არ შეესაბამება და ეხლა ბრიფინგზე ატარებენ, ტყუილს ტყუილზე ამბობენ, რაღაც უარგუმენტო რაღაცა ქარდებით საუბრობენ, რომ რაღაცნაირად თავი გაიმართლონ. მაგრამ ეს არ გამოვა. არ გამოუვათ, იმიტომ რომ ისინი შეპყრობილები არიან შიშით. იმ შიშით და იმ მოლოდინით, რომ იციან, რომ მოუწევთ მათ აუცილებლად და დადგება მათი პოლიტიკური პასუხისგებლობა, ინდივიდუალური პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ეს სისტემური ძალადობა ყოველთვის შობს და წარმოშობს პერსონალურ და ინდივიდუალურ პასუხისგებლობას. და ამ პასუხისგებლობას ისინი ვერ გაექცევიან, მით უფრო კიდევ რომ მათ იციან, რომ ეს სისტემა, რომელიც სისტემასაც თვითონ ემსახურებიან, როდის გაწირავს ეს სისტემა, თვითონაც არ იციან. და ძალიან კარგად იციან ის, რომ ეს სისტემა მათ არ გადაეფარებათ. და უფრო მეტ მეცაც გეტყვით თქვენ ბატონო ზაზა, იმიტომ რომ თქვენ ჩართული იყავით ამ პროცესებში 2012 წლებშიც და ეს ბრძოლა თქვენ გამოვლილი გაქვთ, რომ ეს არის ზუსტად იმის ბრალეულობა და დანაშაული, რომ ოცნების ხელისუფლებაში რომ მოვიდა და რის გამოც ქართველი საზოგადოება დაუდგა მას მხარში, მათ არ შეასრულეს ის ხალხის დაკვეთა, რაც საზოგადოების მხრიდან ჰქონდა, რომ დასჯილიყვნენ წინა ხელისუფლების დროინდელი ჯალათები და მოძალადეები, ვინც ასევე ანხორციელებდნენ სისტემურ ძალადობას. და უფრო მეტსაც გეტყვით, აი ეს მოძალადეები ძალიან ბევრი, ძალიან კარგად და კომფორტულად გამოიყენა ამ ხელისუფლებამ და დააწინაურა და სხვადასხვა თანამდებობაზე მოიყვანა. სწორედ ეს არის მაგის შედეგი. მაგრამ დღეს ამათმა ძალიან კარგად იციან, რომ ყოველ მომდენო ხელისუფლება ამას ვეღარ გააკეთებს, რაც არ უნდა მოინდომოს, იმიტომ რომ საზოგადოება მათ ამას აღარ აპატიებს. და სწორედ ამიტომ აღვნიშნე, რომ პასუხისგებლობა თითოეული მათგანისთვის იქნება პერსონალური. აი ეს მათ ძალიან კარგად იციან და მაგიტომ არის შეპყრობილი შეშებით და ეხლა სხვადასხვა ბრიფინგებით თუ ტყუილებით თუ სხვადასხვა გამოსვლებით და უაზრო საუბრებით ასე ვთქვათ თავის გამართლების რეჟიმში იმყოფებიან. მაგრამ აქ ბუნებრივია ისმის კითხვა, ეს ყველაფერი რატომ დაიწყო? რა იყო ამის საფუძველი, ხო, ბუნებრივია? ეს დაიწყო ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ მათ უნდოდათ, რომ პრემიერი მინისტრის ანგარიში გადაფარვა, ანუ ის მარცხი, რაც რეალურად პრემიერ მინისტრმა კობახიძემ განიცადა იმ დღეს საქართველოს პარლამენტში, უნდოდათ აი ამ მარცხის გადაფარვა. მარცხის განიცადა მარცხი გულისხო მე, იმიტომ რომ აგარიში, რომელიც წარმოდგენილი იყო და ალბათ ადევნები თქვენ თვალყურს, რეალობასა და არსებულ ანგარიშ შორის იყო ორი სხვადასხვა პოლუსი. და ჩვენი გუნდის მხრიდან დასმული იყო შეკითხვები საერთაშორისო მიმართულებაში და პოლიტიკის მიმართულებით, სოციალური კუთხით, ეკონომიკური კუთხით, რაზეც აი არადამაჯერებელი და არაჯეროვანი პასუხები იქნა გაცემული. ასევე ამის გარდა ქონდა კონკრეტული გამოსვლები კონკრეტულ საკითხებზე, კონკრეტულ პრობლემებზე, რადგან უსვამდით კითხვებს, რომ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ ელემენტარულად, რომ ვთქვათ, გამოვიდა ასე ვთქვათ თუ ისე ვთქვათ საქართველოს პრემიერ მინისტრია და ამბობს, რომ საქართველოსიო მოსახლეობაო გაიზარდაო და ქართველების წილიო მნიშვნელოვნად არის აწეული. მაშინ როდესაც გასული წელი 2025 წელი დაფიქსირდა როგორც ყველაზე შობადობის, ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი, სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი და საქართველოს მოსახლეობის ყველაზე დაბალი რაოდენობა. ამას ემატება კიდევ გაზრდილი მიგრაცია, რომელიც ყველაზე მაღალი დონე დაფიქსირდა 2025 წელს. მერე გადააკეთა, რომ თითქოს მიგრაციის ხარჯზეა, ანუ ქართველები დაბრუნდნენ საქართველოში და მაგიტო მოიმატა, მაგრამ ესეც ტყუილია. არ დაბრუნებულან პირიქით, გარბიან და გაზრდილია მიგრაცია. აი ეს სწორედ აი ამ პრობლემების გადასაფარად უნდოდათ, რომ ეს ყველაფერი გადაეფარათ და პრემიერ მინისტრი კობახიძე არ გამოჩენილიყო როგორც დამარცხებული მთავრობის ხელმძღვანელი. და ამ გამოიწვია ეს ყველაფერი. მე ასევე მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ თქვენ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ ზუსტად შერჩევითი სამართალი ახსენეთ, ხომ? და აგერ მზიამაღლობელის მაგალითი მოიყვანეთ. აი სწორედ მაგაზია საუბარი, რომ მზიამაღლობელი ციხეში დაიჭირეს, თვითონ სილის გაწვნის გამო, ახალგაზრდებმა, რომლებმაც საქართველოს მომავალი გააპროტესტეს ციხეში დაიჭირეს,
0: ტროტუარზე დგომით,
1: ვიღაცა ტროტუარზე დგომით 5-10000 ლარით დააჯარიმეს, მაგრამ თუ შენ ხარ ოცნების გუნდის წევრი და თუ ხარ მდინარაძესთან და კობახიძესთან დაახლოვებული პირი, სისტემური ძალადობაში მონაწილე რო ხარ, ხო? ამაზე შენ პასუხი არ მოგეთხოვება. აი ეს არის შერჩევითი სამართალი, რომელზეც თქვენ წეღან გადაცემის დასაწყისში საუბრობდით. და ჩვენ როდესაც ველოდებოდით, რომ თვითონ გენერალური პროკურატურა აღძრავდა საქმეს, იმიტომ რომ ამას არც განაცხადებდა

0: შეტანა უნდა და არც არაფერი არ იყო საჭირო, იმიტომ რომ პირდაპირ ეთერში ტელევიზიით დღისით მზისით გადაიცემოდა ყველაფერი და მარტო საქართველოს ფარგლებს კი არა, საქართველოს ფარგლებს გასცდა ეს სისტემური ძალადობის შემთხვევები, რაც პარლამენტში დაფიქსირდა, ხო? ანუ თავისუფლად შეეძლო პროკურატურას ასე თქვა ციხლის სამართლის საქმის გამოძიების დაწყება, მაგრამ არ დაიწყო. რამოდენიმე დღე დაველოდეთ ჩვენ და შევიტანეთ, მაგრამ შევიტანეთ რატო, იცით? შევიტანეთ ჩვენ არა მარტო ჩვენი გუნდის გამო და ჩვენი გუნდის სახელით, შევიტანეთ სწორედ იმ საზოგადოების და ხალხის სახელით, ზეამაღლობელის სახელით, იმ ახალგაზრდების სახელით, ვინც ციხეში შედან, უსამართლოდ ისჯებიან, იმიტომ რომ ჩვენ ეს რო არ გაგუკეთებინა, პირველ რიგში აი ჩვენი საზოგადოების და მოქალაქეების წინაშე არ ვიქნებოდით მართლები. და სწორედ ამიტომ მივიღეთ ჩვენ გადაწყვეტილება და შევიტანეთ სარჩელი პროკურატურაში. ჩვენ ამას ბოლომდე მივყვებით. დაველოდებით რა როგორ განვითარდება მოვლენები, თუმცა შემიძლია გითხრათ ის, რომ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არაფერი გამოხმაურება, არაფერი შედეგი არ არის, მხოლოდ და მხოლოდ ტელევიზიით, რასაც ხედავთ, ადევნებთ თვალყურს ბრიფინგები და მორიგი ტყუილების და მორიგი არასწორი პოლიტიკური განცხადებები.
1: ეს ძალიან სწორი ნაბიჯი იყო თქვენი მხრიდან, ფრაქციის მხრიდან, რომ შეიტანეთ განცხადება, ვინაიდან სამოქალაქო საზოგადოება მაშინ ვერ გაიგებდა. და ეს არის ძალიან სწორი ნაბიჯი, ასევე პოლიტიკურად სწორი ნაბიჯი, ასევე სწორი ნაბიჯი იმისათვის, რომ ბოლოს და ბოლოს საქართველოში დამთავრდეს შერჩევითი მართლმსაჯულება. მე დარწმუნებული ვარ, პროკურატურა არ დაიწყებს გამოძიებას, თუ ის ერთი კაცი, რომელიც არის ამ ქვეყნის ჩრდილოვანი მმართველი, არ მიიღებს ამაზე გადაწყვეტილებას, ვინაიდან ეფექტური გამოძიება, რომელსაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრეცედენტური გადაწყვეტილებები ავალდებულებს საქართველოს პროკურატურას, პროკურატურა ძალიან ბევრ პოლიტიკურ საქმეში, როდესაც საქმე ეხება ქართულ ოცნებას, თვალებს უჭავს ძალიან ბევრ ძალადობრივ ქმედებებზე. მაგრამ როგორც ბატონმა შალვამ აღნიშნა, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვნახეთ ჩადენილი სავარაუდო სისხლის სამართლის დანაშაული ქართული ოცნების დეპუტატების მხრიდან. განსაკუთრებით აქტიობრობდა ბატონი ტალახაძე. ჩემი აზრით სავარაუდო დამნაშავეები უნდა უკვე დამჯდარიყვნენ საბრალდებო სკამზე, ვინაიდან პირდაპირ ეთერში იყო ეს ყველაფერი და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, ბატონმა შავამ სწორედ აღნიშნა, ავალდებულოს პროკურატურას დაუყოვნებლივ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ფაქტების მიღების შემთხვევაში გამოძიება. ამ შემთხვევაში თვითონ გენერალური პროკურატურა იყო ფაქტის მომცრე და ვალდებული იყო უკვე, რომ სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში საბრალდებო სკამზე უნდა დამჯდარიყვნენ უკვე ის დეპუტატები, რომლებმაც ჩაიდინეთ ძალადობრივი ქმედება. ბატონ შალვა, შემდეგ კითხვა მინდა თქვენთან გადმოვიდე, რადგან ჩვენ ერთაზრზე ვართ და ვფიქრობთ, რომ ეს არის პოლიტიკური მართლმსაჯულება, ეს არის შერჩევითი სამართალი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენი პირადად განცხადება. მე ვფიქრობ, რომ 2026 წელში ასეთ განცხადება მე არ მომისმენია, როცა თქვენ განაცხადეთ, რომ ამ ქვეყანაში ყოველთვის არსებობს მოსაპარი ფული, მაგრამ არასოდეს არ არსებობს თქვათ პენსიის მოსამატებელი ფული. და თქვენი განცხადება, რომ 200 ლარით უნდა გაზრდილიყო პენსიები და საარსებო მინიმუმი, როგორც მე მახსოვს, თქვენი ასე ინიციატივა იყო, მინიმალური ხელფასი გაზრდილიყო 1000 ლარამდე,
0: 1050
1: ლარი. კი ბატონო, დაახლოებით 1000 ლარამდე. მაინტერესებს თქვენ ბრძანდებით ეკონომისტი, რომელმაც საკმაოდ სერიოზული გზა გაიარეთ, სანამ მოხდებოდით პარლამენტში და იყავით საკმაოდ პასუხისგებელ თანამდებობებზე. თქვენი აზრით, საქართველოში რომ აღმოიფხრავს კორუფცია, საქართველოში რომ არ იყოს შერჩევითი მართლმსაჯულება, საქართველოში რომ იყოს სამართლიანი სასამართლო და განვითარდეს ბიზნესი, არის თუ არა შესაძლებლობა იმისა, რომ საქართველოში პენსია გაიზარდოს მინიმუმ 200 ლარით და ქვეყანაში მინიმალური ხელფასი იყოს დაახლოებით 1000 ლარი.
0: რა თქმა უნდა, და ძალიან კარგად დაიწყეთ თქვენ, საქართველოში რომ აღმოიფხვრას კორუფცია. საქართველოში თუ კორუფცია აღმოიფხვრა, ძალიან ბევრი რამის გაკეთების შესაძლებლობა გაჩნდება. და სწორედ აი ეს დეპუტატები, განსაკუთრებით მე ოლიმპიურ ჩემპიონებზე მაქვს საუბარი, ვინც აი ეს ოლიმპიური ჩემპიონები რეალურად პოლიტიკურ გლადიატორებად რო აქცია. ქართულმა ოცნებამ პოლიტიკურ გლადიატორებად რო აქცია და აი პოლიტიკურ

0: თეატრში რო გამოიყვანეს ეგენი როგორც გლადიატორები, აი სწორედ მაგიტო გადადგეს მათ ეგნაბიჯი, რომ ეგენიც და ძალიან ბევრი დასმულიყავთ კორუფციულ ფულზე. აი ნარკოტიკივით დასმულიყავთ კორუფციულ ფულზე და ამიტომ თვლიან ისინი თავს და ვალდებულად, რომ უნდა იყვნენ თავიდან ბოლომდე ამ სისტემის მსახურები, მაგრამ გლადიატორები საერთოდ ვერასდროს გენერლები ვერ ხდებიან. იცით თქვენ ისტორიიდან და მაგათი ბოლო ჟამი როგორ სრულდება, ისე ძალიან კარგად იცით და ისე დასრულდება ზუსტად მაგათი ბოლო ჟამი, თუ თვითონ სისტემა გაწირავს აი ამ პოლიტიკურ გლადიატორებს რა, რომ თვითონვე დარჩებიან მერე ბოლოს გაკვირვებულები. ეხლა რაც შეეხება თვითონ კორუფციას, აი როგორ შეიძლება ვთქვათ, აი კორუფციის ქმედებების ყველანაირი ფორმები, თქვენ ახლა იურისტი ბრძანდებით და კარგად გაიგებთ და შევეცდები საზოგადოების ხალხის ენაზეც მარტივად ავხსნათ. თუ რამე არსებობს კორუფციის ქმედებების ფორმები: ექთამეობა, ფულის გამოძალვა, ნეპოტიზმი, კრონიზმი, სისტემური კორუფცია, ორგანიზებული კორუფცია. რეალურად აი ეს ბოლო 5-6 წელიწადში საქართველოში ყველა ფერმა ერთად მოიყარა თავი. ყველა ფერმა ერთად მოიყარა თავი და ეს კორუფცია მეტასტაზებივით ისე მოედო სახელმწიფო ინსტიტუციებს, როგორც ცენტრალური ინსტიტუციებს, ასევე რეგიონებს, ასევე სასამართლოს, რაც ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, რომ პრაქტიკულად ჭამა დაიწყო და სისტემა სახელმწიფო ინსტიტუციებმა დაიწყო ხმობა. ეს არის ამ ხელისუფლების მართვის ფორმა, რომ აბსოლუტურად ყველა ჩინოვნიკი მაღალი თანამდებობის პირი იქნება, საშუალო თუ დაბალი თანამდებობის პირი კომპრომატებით და კორუფციის ფაქტებით ყავდეთ, ასე ვთქვათ, გამოჭერილი ან დასმული ყავდეთ კორუფციულ ფულზე. კორუფციულ ფულზე, ბიზნესები თუ სხვა, ასე ვთქვათ, გავლენები და შემოსავლები. ამის ნათელი დასტური რა არის, იცით? ამის ნათელი დასტური არის გაუმჭვირვალე ტენდერები, გაჭიანურებული და უხარისხოდ შესრულებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, დანგრეული დაშლილი სკოლები და გასარემონტებული სკოლები, რომლებიც დაიწყეს და ვერ გააკეთეს, იმიტომ რომ ის ტენდერი ვიღაცას ჭირდებოდა და მოაგებინეს, იმან ის ფული არამიზნობრივად დახარჯა ან სულ დახარჯა და საქმეს აღარ მოახმარა. ამის სათელი დასტური არის, რომ ღარიბაშვილის ჩარტერული რეისები, რომელსაც თავის ოჯახის წევრებს დაატარებდა სამთავრობო თვითფრინავით, ამის სათელი დასტური არის ფარცხალაძის და კეზერაშვილის კოლცენტრები, სადაც აღმოჩნდა თურმე, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების ხელმძღვანელი ლობირებდა ამ ყველაფერს, ხელმძღვანელი, რომელზეც იდგა მთელი ქვეყნის, ესე ამბობდნენ და ესე უნებოდნენ საზოგადოებას, სისტემა და მთელი ქვეყანა. ამის ნათელი დასტური არის ის, რომ თავდაცვის სამინისტროში ჩვენაც ვიხილეთ ჯუანშერ ბურჭულაძე, რომელიც საქართველოს პარლამენტში გამოდიოდა ხოლმე და რამის ტაშს უკრავდნენ, გმირად ყავდა ჩერაცხული წინა მოწვევის პარლამენტს გულისხმობ, მე რომ პარლამენტში ასევე მომიწია მეყოფნა და სამხედროებისთვის ფულის მოპარვას კეზერაშვილთან აიგივებდა და თავად იპარავდა ბიუჯეტს რა, სამხედროების თავდაცვის ბიუჯეტს თავად იპარავდა, აღმოჩნდა. იგივე აგერ ენერგეტიკის მიმართულებით რამხელა ფინანსებია ეს ყველაფერი გაფლანგული, ხო? და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და სასაცილოა დღეს, რომ გამოდის ირაკლი კობახიძე და ამბობს, რომ წარსულზე მე პასუხისგებლობას არ ვიღებო ჩემს თანაგუნდელებზეო, ვინც უკვე აღარ არიან ხელისუფლებაში ან დაჭერილია, ხო? და აი ამ გუნდზე ვიღებ პასუხისგებლობასო კახიკალაძე, საქართველოს დედაქალაქის მერი, ნომერ პირველი კორუმპირებული. და კობახიძის და კალაძის, ასე ვთქვათ, ტანდემი ამ სხვადასხვა ბიზნეს გავლენებით და კლანური გავლენებით ცნობილია. რაც არ უნდა ამ გუნდმა იფიცოს და დაამტკიცოს, რომ საქართველოში კორუფცია ვითომ აღარ არის და ებრძვიან, ვერავინ ვერ დაიჯერებს, რომ კალაძე სანამ არის დედაქალაქის მერი, საქართველოში კორუფციას ებრძვიან. გამორიცხულია, წარმოდგენილია, წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ეს არის კორუფციის ბუკეტი, პირდაპირ ეს კაცი, შემიძლია გითხრათ, რა და ამიტომ ეხლა აი ამ ყველაფრის ფონზე პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი დაიჭირეს და ესე სახარჯი ფული 6 მილიონი დოლარი უპოვეს სახში, სახლში. და თან უყურეთ, ესო კორუფცია არ არის, კორუფციის ბრალდებით არ დაიჭირეს. ანუ შემოსავლების არადეკლარირების ბრალდებით და მუხლი აქვს მიღენებული რა. ანუ ფაში როდესაც მისი კორუფცია და მისი გავლენები და მისი კლანის ფორტუნაც იგივე რო ავიღოთ ბურჭულაძე და სხვები და სხვები ხო კორუფციის ბრალდებით არიან ასე ვთქვათ დაპატიმრებული. აი ეს არის ზუსტად ამ ხელისუფლების სახე და აი ეს არის რეალური მოცემულობა რა. აი ეს არის რეალური მოცემულობა. ამიტომ რაც არ უნდა ჩვენ ვისაუბროთ და ვსაუბრობდით კიდევაც პენსიის გაზრდაზე, ხელფასის მინიმალური ხელფასის დაწესებაზე, მათი პასუხი რა იყო, იცით? ფული არ არის. არ არის სამაგისო ფული. იმიტომ რომ 200 ლარით პენსია რო გავზარდოთ, 200 ლარით პენსია რო გავზარდოთ, იცით რამდენია საჭირო? 2 მილიარდამდე არის საჭირო. მინიმალური ხელფასი 1050 ლარი რო დავაწესოთ, ამისთვის ჩვენ რაც კალკულაცია გავაკეთეთ, აი მაქსიმუმს გეუბნებით, მე თქვენ 70 მილიონი არის მაქსიმუმს, კიდევ 100 მილიონზე მეტი არ არის რა, რაც რეალურად ამის პრობლემა ბიუჯეტს არ აქვს. მაგრამ უარს ამბობენ. ამბობენ უარს, იმიტომ რომ რას მოვაკლოთ? იმიტომ რომ უნდა მოვაკლოთ ჯანდაცვას, თავდაცვას, ან კიდევ რაღაც განათლებას. ჩვენ არ ვაბობთ რომ ამეს მოვაკელი, არაფერს არ უნდა მოვაკლო. და არც არავისთვის მოკლე რომელიმე უცხების მოკლებას ვითხოვთ. ჩვენ ვითხოვთ პირველი ის რომ ეკონომიკა რომელთან ტრაბახობ, რომ ეკონომიკა იზრდება ქვეყანაში და ამ დროს პარალელურად ჩენი საკუთარი მოსახლეობა ღარიბდება და ახალგაზრდობა რომელსაც შეუძლია დოვლათი შექმნას ქვეყნიდან გარბის, როგორ ხდება ეს? ეს ხო წარმოუდგენელია. თეორიულად და პრაქტიკულადაც წარმოუდგენელია. ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ეს შემოსავლები, რაც რეალურად ყოველწლიურად იზრდება და ის სიკეთე, რაც საზოგადოება უნდა მიიღოს, არასწორად ნაწილდება. და ხალხამდე კი არ მიდის და საზოგადოებამდე კი არ მიდის და ახალგაზრდობამდე კი არ მიდის, მიდის სწორედ იმ ჩინოვნიკებამდე. მათი გავლენების გაძლიერებისთვის, მათი ბიზნესების კიდევ უფრო განვითარებისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს ფასების კომისიამაც აჩვენა და დაადასტურა ნათლად. ხო, რომ რეალურად დავინახეთ ჩვენ რომ გასული წლის დეკემბრიდან მოყოლებული, ოდესაც ყობახიძე ამბობდა რომ თურმე სასურსათო ქსელებში, სააფთიაქსო ქსელებში აქ არის მონოპოლიური გავლენა, ფასებმა უნდა დაიწიოს და ასე შემდეგ და შეუშვეს სუსი, სადაც სუს საერთოდ არაფერი არ ესაქმება, იმიტომ რომ სუსი შედის იმ შემთხვევაში, თუ იქ არის კორუფცია, აქვს ადგილი კორუფციას და სამოხელეო დანაშაულს, სუსის ანტიკორუფციული, მაგრამ არაფერი შედეგი ვერ დავინახეთ, ვერც ვერავინ დაიჭირეს, ვერც ვერავინ ასე ვთქვათ დააკისრეს დამატებით გადასახადები. მოხდა რა? ის ოცნების ის კლანის წარმომადგენლები, რომლებიც ღარიბაშვილის კლანს გულისხმობ, მეიყვნენ ხელისუფლებაში და ჩააჩუჩეს და ზოგი დაიჭირეს და ზოგი განთავისუფლეს, მათი გავლენის სფეროებში არსებული ბიზნესები ეტაპობრივად დაიწყეს გადმოლაგება ამ ახალი ასე ვთქვათ ხელისუფლების ახალ წევრებზე. აი ეს მოხდა რეალურად. მაგრამ შედეგი მივიღეთ? ფასები გაიაფდა? რომელიმე პროდუქტზე გაიაფდა ფასები? რა თქმა უნდა არ გაიაფებულა. აი პროდუქტს ვერ დამისახელებთ, გამოვიდნენ და ამბობენ რომ აიცო პამიდორიო რო ღირდაო მაგალითად იანვარში 13-15 ლარი, ეხლაო 5 ლარი ღირსო. ეს სეზონურად დაიკლო ამ პროდუქტმა. კობახიძემ კი არ გაიაფა. ხორცი გაიაფდა?
1: 10 ლარია, 10 ლარია.
0: სად არის აბა ის 10 ლარია? 10 ლარიანი მაღაზია ვერ უნახეთ, ვერ მივაგენით. ეგ კითხვაც დაუსვით. ჩემო კოლეგამ დაუსვა, ჩვენი გუნდის წევრმა, სხვათა შორის, რომ სად არის ეგ ეს მარკეტი, სადაც 10 ლარად შევძლებთ 9 კილოგრამ საქონლის ხორცის ხილვას. ეს არის მოჩვენებითობა, რომელიც რეალურად თავიდან ბოლომდე კორუფციაში არიან ჩაძირული. და ამის ნათელი დასტური არის კიდევ ის, რომ აუდიტის სამსახურის ანგარიში, რომელიც წარმოდგენილი იყო საქართველოს პარლამენტში, ნუ იმ ხელა დარღვევები იყო რომ თვითონ აუდიტის სამსახურმაც ვერ დამალა და დაწერა ეს ყველაფერი. მაგრამ პროკურატურაში გადაგზავნილი არაფერი არ არის.

0: რეაგირება მომხდარი არ არის მუნიციპალიტეტებში ტენდერებზე, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, მიწების მიმართულებით და სხვათა შორის ჩვენ გამოსვლაში პირადად მე ვიყავი გამოსული და ეგო ფრაქციის დროით განკუთვნილ დროზე, როდესაც გამოვედი, ეგ კითხვები დაუსვი და მან თქვა რომ რა ვქნაო, მეო დავწერეო რა და
1: კი თქვენი კითხვა იყო ძალიან საინტერესო. მე მინდა ტელემაყურებლებს შევახსენო, ბატონმა შალვამ ესეთი კითხვა დასვა. თელავის მუნიციპალიტეტთან მიმართებაში ჰქონდა, მე მგონი ესეთი კითხვა დასმული, რომ 17 მილიონი ლარი იყო გახარჯული არამიზნობრივად 22 ობიექტთან მიმართებაში, რომელიც საჭიროებდა ფინანსურ დახმარებას რამოდენიმე თვეში, მას შემდეგ რაც მერია მეს ობიექტები ჩაიბარა. ასევე თქვენ განცხადება იყო ძალიან საინტერესო, რომ 50-წლიანი საიჯარო ურთიერთობები მიწაზე გაიცემოდა დაბალ ფასებში და შემდეგ ეს პირები ახდენდნენ ქვეიჯარით ფართის გაცემას 500%-ით გაზრდილ ფასთან. და ეს მე ვფიქრობ, რომ არის სწორად ის კორუფციული გარიგება, რაზეც დგას დღეს ქართული ოცნება. ასევე მე თქვენ განცხადებას გამოვეხმაურები და ყოველთვის როცა მე ვიყავი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე, 2012 წელს, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, 250 ადამიანი გამოუშვეს პოლიტიკურ ნიშნით დაკავებულები. ამ 250 კაცს ყავდა თავისი მოსამართლე, თავისი პროკურორი, მაგრამ ის მოსამართლეები და პროკურორები დააწინაურებს. თქვენ გახსოვთ ასევე საქართველოს პროკურატურის წინ მდგარი ადამიანები, რომლებიც კეთილ სიზმარს ნახურობდნენ და ქონება სახელმწიფოს უნდა ვაჩუქო და ერთ და იგივე ნოტარიუსი ეშტად. აი ეს ადამიანები დღეს სისტემაში არიან. აქედან გამომდინარე არ მიყვირს მე ის ერჩევითი მართსაჯულება, ის ძალადობა პოლიტიკურ ოპონენტებთან მიმართებაში. აი აუდიტის დასკვნიდან გამომდინარე მინდა გითხოთ თქვენ, აი იმ ფაქტებთან მიმართებაში, რაზეც თქვენ გააკეთეთ განცხადება. ვალდებული არის გენერალური პროკურატურა თვითონ დაიწყოს გამოძიება, ვინაიდან სიცოცხლის ამართ საპროცესო კანონმდებლობა მას ამაში ვალდებულს ხდის. მაინტერესებს, თქვენ გაქვთ არა ინფორმაცია, აი რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, რომ დაახლოებით 17 მილიონი იყო გაფლანგული არამიზნობრივად, რომ 50 წლიანი იჯარის ხელშეკრულებები იყო გაფორმებული დაბალ ფასებში და შემდეგ ქვეიჯარით ხდებოდა 500%-ზე მეტი მოგების მიღება იმ ადამიანებთან მიმართებაში, ვისაც სახელმწიფომ კორუფციულ გარიგებით მისცა დაბალ ფასში ეს მიწები. არსებობს თუ არა ამ ფაქტებთან მიმართებაში გამოძიება? კი ბატონო, აუდიტის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მე დავწერე. გამოხვედით თქვენ. არსებობს საზოგადოების ინტერესი. არის თუ არა თქვენთვის ცნობილი, რომ აწარმოებს თუ არა ეფექტურ გამოძიებას პროკურატურამასთან მიმართებაში? არ დავალდებულია ფინანსთა ფინანსური და სამინისტროს ფინანსური პოლიცია და პროკურატურა ეს ფაქტები გამოიწიოს.
0: ბატონო ზაზა, თქვენ საკმაოდ გამოცდილი ადამიანი ბრძანდებით თქვენი წარსული ცხოვრებიდან გამომდინარე და დღევანდელი აუდიტის ხელმძღვანელი ვინც არის, ყოფილი გენერალური პროკურორია.
1: ვიცი ეგ.
0: ყოფილი გენერალური პროკურორია და ესეთ პასუხებს მე მგონი არ უნდა იძლეოდეს, რა პასუხებიც ჩვენ გაგვცა. თუმცა ეს გამოცდილება მას გენერალურ პროკურორთან პროკურორად მუშაობის დროს ჰქონდა. ხო ეგრეა და ზუსტად ასეთ დარღვევებზე, ესეთ კორუფციულ ფაქტებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თაროზე შემოდებული საქმეები, ჩაფარცხული საქმეები ძალიან კარგი, კარგად იცის და ნათელია, უცხო არ არის მაგისთვის. და წეღან თქვენ თელავი რო ახსენეთ, დაუშვა თელავის მუნიციპალიტეტი, იქ იყო რომ 17 მილიონი ლარი დაიხარჯა 22 ინფრასტრუქტურული პროექტის განსახორციელებლად და ეს 22 პროექტი მუნიციპალიტეტის მერიამ უხარისხოდ შესრულებული პროექტი ჩაიბარა. ხელი მოაწერა და ჩაიბარა. ისეთი პროექტი ჩაიბარა, რომელიც რამოდენიმე თვეში დღესდღეობით დადგა ხელახალი მისი რეაბილიტაცია. ეხლა ისმის ბუნებრივი კითხვა, რომ ამის შესაბამისი ქმედებები მერიამ არ განახორციელა, რომ ან ზედამხედველობის კომპანიისთვის მოეთხოვა პასუხი, ან შემსრულებელი კომპანიისთვის მოეთხოვა პასუხი და ან კიდე თვითონ მერიის შესაბამისი სამსახურის ხელმძღვანელობა და პასუხისგებლობები პირები დაესაჯა და მოეთხოვა პასუხი. არაფერი რეაგირება არ მოახდინა. ისმის აქ ბუნებრივი და ლოგიკური კითხვა. აქ საქმე კორუფციასთან არ გვაქვს? ყოველ შემთხვევაში სულ მინიმუმ სავარაუდო კორუფციულ ფაქტებთან არ გვაქვს, ნეპოტიზმთან არ გვაქვს. ისევე როგორც მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო მიწებს ქირაობდნენ ადამიანები ხანგრძლივი ვადით 50 წელი და მეტი დაბალ ფასად, მერე ამის 1 ჰექტარს რო იქირავებდნენ პირობითად მე-6-ს 1500 კვადრატს გააქირავებდნენ და 1 ჰექტარი რა ფასადაც ქონათ ნაქირავები 4-ჯერ მეც იღებდნენ მე 1500 კვადრატის გაქირავებით რა. წარმოგიდგენია თქვენ?
1: აი ზუსტად ეს არის კორუფციული ფაქტები, რომელიც უნდა
0: გამოიწვიოს. აკასო ამბობ მე, ხო, მეტი კორუფციული ფაქტი რა გინდა? მეტი ნეპოტიზმი რა გინდა? მეტი კლანური გავლენები რა გინდა? და ამას ეს იმხელა დარღვევა არის, რომ თვითონ აუდიტმაც ვერ დამალა და დაწერა ეს ფაქტები. დაწერა ასევე ისიც, რომ არის მუნიციპალიტეტებში ძალიან ბევრი მიწები, სადაც იჯარა გაფორმებული არ არის, ბიუჯეტში ფული არ შედის და ადამიანები ამ მიწებს სექტორობით ამუშავებენ. ან გასულია იჯარა და მიუხედავად ამისა მაინც ამუშავებს და გადასახადს არიხდის. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ნათელია, თვალცხადია და მაგრამ როდესაც ვკითხეთ ჩვენ რომ ამაზე რეაგირება მოყვა, იმიტომ რომ ეს ისეთი ფაქტია რომ რაღაცას გავიგებდით, ხო, ან მერი დაიჭირეს, ან მერის მოადგილე, ან რაღაცა სამსახურის უფროსი, არ მომხდარა ეგეთი მსგავსი რა, არ გამიგია, უფრო მეცაც გეტყვით. ესეთ კორუფციულ ფაქტებში გაბლანდული მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელები აი დაუყოვნებლივ უნდა თავისუფლდებოდნენ სულ მინიმუმ თანამდებობიდან. და თანამდებობიდან განთავისუფლება კი არა. ზოგიერთი მათგანი მეორე და მესამე წრეზე წავიდა, რო გაეგრძელებინა თვითმმართველობის ბიუჯეტის ძარცვა და ზოგიერთი მათგანი კიდე პირიქით დააწინაურეს მაღალ თანამდებობაზე. ეს არის რეალობა რა. ეს არის რეალობა და წეღან თქვენ რაც ახსენეთ გადაცემის დაწყებამდე რომ საუბრობდით ოცნების სამართალია, ეს არის ოცნების სამართალი.
1: ეგ არის ბიზნეს სამართალი. ჩემი აზრით. ეს არის ბიზნეს სამართალი, შერჩევით მართსაჯულება. მე მინდა ერთ ფაქტი გავიხსენო. ერთხელ ვარ ბიზნა ივანიშვილი შეხვედრილი. მე და იურა ვაზაგაშვილი ვატარებდით აქციას. დაახლოებით 5000 კაცი იყო მოსული 2012 წელია. კორტებთან სპეცოპერაციის ადგილზე, სადაც მოკლეს ზურა ვაზაგაშვილი, იური ვაზაგაშვილის შვილი და გოგა ხაინდრავა მოვიდა ჩემთან და მითხრა რომ ეხლა ბიძინა ივანიშვილი მოვაო და ოპოზიციაში ახო ეთიო და მეციო მიკროფონიო და ნუ მივეცი ჩვენ მიკროფონი და მაშინ გამოვიდა ივანიშვილი და ბძანა რომ დამთავრდებოდა პოლიტიკური მართლმსაჯულება ქვეყანაში, იქნებოდა სამართლიანი სასამართლო და აღარ იქნებოდა ქვეყანაში შერჩევით სამართალი და ჩვენ ვხედავთ დღეს რომ პარლამენტის დეპუტატებს მეაყენეს შეურაცხყოფა, ფიზიკურად გაუსწორდნენ და სავარაუდო დამნაშავეები არ წხედან სამრავლდებო სკამზე. ეს არის ჩემი აზრით ბიძინა სამართალი და მე ვფიქრობ რომ მოვა დრო ძალიან მალე, იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ უკვე გამოიღვიძა და ყველა ის ადამიანი ვინც უსამართლობაში მიიღო მონაწილეობა უკვე საზოგადოების მოთხოვნა იქნება რომ ეს ადამიანები უნდა დასხდნენ სამრავლდებო სკამზე. შემდეგი კითხვა მექნება ასეთი ბატონო შალვა. თქვენ დაახლოებით სამი კვირის წინ პარლამენტში საკმაოდ კარგი განცხადება გააკეთეთ და ხმაურიანი განცხადება გააკეთეთ, რომ ჩვენო გვაბრალებდნენო, რომ ჩვენ ვიყავით ხელისუფლებასთან შეკრულებიო, ვინაიდან შევედით პარლამენტშიო და აღმოჩნდა პირიქითო. აქედან გამომდინარე მე მინდა დაგისვათ ერთი კითხვა. და რაღაც ისტორიული შედარება მინდა გავაკეთო. 4 ოქტომბერს როდესაც იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, სამოქალაქო საზოგადოებას მოუწოდებდნენ რომ არ მიხვიდეთ არჩევნებს, ეს არისო სამშობლოს ღალატიო. თუმცა პრემიერ-მინისტრი გახარია გამობრძანდა სამი დღით ადრე არჩევნებამდე და საკმაოდ ხმაურიანი განცხადება გააკეთა, რომ ეს იყო ივანიშვილის კაბინეტში დაწერილი შეთანხმება და მოუწოდა აღმოჩენას რომ მისულიყვნენ არჩევნებს. სამოქალაქო საზოგადოებამ რამე ვეღეთ. კალაძემ აიღო დაახლოებით 70%. მაშინ როდესაც ჩემი აზრით, აი ფოთოლი რო დაეყენებინა ოპოზიციას. ის მოიგებდა თბილისის მერის არჩევნებს და რატო? 2025 წელში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე იყო საპარლამენტო არჩევნები ერთი წლით ადრე, სადაც ქართულმა ოცნებამ პირწმინდა წააგო თბილისი.

ჩემი აზრით ერთადერთი რაც კალაძეს გაიყვანდა მერის თანამდებობაზე უნდა ყოფილიყო მოწოდება იმისა რომ არ მიხსულიყვნენ არჩევნებს როცა ბიძინა ივანიშვილი ყველას უყვარდა თითქმის

0: ორბანი დავამარცხოთო. აი ერთი წარმოვიდგინოთ ის ფაქტი, რომ ორბანის მოწინააღმდეგეს ეთქვა, რომ ხალხო გავემიჯნოთ ორბანს, გამოუცხადოთ ბოიკოტი და ამით დავამარცხოთ ორბანი. ორბანი ხომ იღებდა დაახლოებით 80%.
1: რა თქმა უნდა.
0: აქედან გამომდინარე გეკითხები, იყო თუ არა ივანიშვილის რეჟიმთან გარიგებული 4 ოქტომბრის აქცია, რომ ხალხი არ მისულიყო ადგილობრივ თვითმართველობის არჩევნებზე და ივანიშვილის რეჟიმს მოეკო თბილისი.
1: დიახ, რა თქმა უნდა, ცალსახად შეიძლება დაგიდასტუროთ, რომ ეს ესე იყო. და ზეღან თქვენც აღნიშნეთ, რომ ბატონმა გიორგი გახარიამ რაც თქვა არჩევნებამდე, რომ აუცილებლად მოდით არჩევნებზე, იმიტომ რომ ეს სცენარი იწერება ქართული ოცნების ოფისში, ეს იყოს სრული ჭეშმარიტება და სიმართლე. სიმართლე იყო, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ესეთ მნიშვნელოვან არჩევნების დროს, თვითმართველობის არჩევნებიც ეროვნული არჩევნებია, ისევე როგორც საპარლამენტო არჩევნები.
0: ხო, ეგრეა რა. მერის არჩევნები იყო
1: მთავარი. რა თქმა უნდა, ეგრეა. წარმოუდგენელია, რომ გამოდიოდნენ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები, საუბრობდნენ სახელმწიფო გადატრიალებაზე, საუბრობდნენ ხელისუფლების დამხობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და სახელისუფლებო ტელევიზიები აძლევდნენ მათ საეთერო დროს და სახელისუფლებო ტელევიზიიდან ხდებოდეს ესეთი მოწოდებები. და ამ დროს, როდესაც ჩვენ მონაწილეობდით თვითმართველობის არჩევნებში და ლელოც ჩვენთან ერთად, მათ ამის შესაძლებლობა არ ქონდათ. ჩვენ საეთერო დროს არ გვაძლევდნენ. აქ ხო ლოგიკა არის რა? მე და კითხვა ხო უნდა გაჩნდეს, რომ რატო ხდება ეს ყველაფერი? მაგრამ შეცდომა ნომერი 1 2024 წელს ის შედეგი რა მოცემულობად დადგა საპარლამენტო არჩევნები რო ჩატარდა, ოპოზიცია არ შევიდა პარლამენტში. ეს იყო შეცდომა და ყველა ხვდება ეხლა, რომ ეს იყო შეცდომა. 61 მანდატი. თქვენ წარმოიდგინეთ ეხლა ერთი წუთით, რომ 61 ოპოზიციის პარტიის წარმომადგენელი რო იჯდეს საქართველოს პარლამენტში, რა რეალობა იქნება, რა მოცემულობა იქნება და რა გამოწვევის
0: იქნება. ვეღარ ქცევდნენ მაინც, კაცო.
1: ამიტომ ის მოცემულობა, რაც 2024 წელში დედაქალაქში მივიღეთ, რომ დედაქალაქი რეალურად ოცნება წააგო.
0: ერთმინდა
1: წააგო, ხო ეგრეა რა?
0: რა თქმა უნდა.
1: ამიტომ საპარლამენტო არჩევნების დასრულების შემდეგ ოცნების ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თვითმართველობის არჩევნები არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეროვნული არჩევნები, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ხალხი არჩევნებზე არ მოვიდეს.
0: რა თქმა უნდა.
1: მოსყიდვით, დაშინებით, გარიგებით, ზეწოლით, შანტაჟით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ მათ გამონახეს შესაძლებლობა, გამონახეს ზოგიერთი პარტიები, რომლებიც მოისყიდეს თუ ითანამშრომლეს თუ რა ქნეს, რა მნიშვნელობა აქვს მაგას, რომ ოპოზიცია ამუშავეს იდეოლოგიურად და თვითონ მიეხმარნენ ფინანსურათაც, ტელევიზიებითაც, ადამიანური რესურსითაც, რომ ქართველი საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი დაერწმუნებინათ, რომ თვითმართველობის არჩევნებზე არ წასულიყვნენ. იმიტომ რომ ეს იყო ღალატი.
0: ის სამშობლოს ღალატი ტელევიზიიდან მოუწოდებდა.
1: და 700,000 კაცი, 700,000 კაცი, რომელიც არჩევნებზე არ წავიდა და 700,000-ვე იყო ოპოზიციურად განწყობილი, თქვენ წარმოიდგინეთ ეს ხალხი რო წასულიყო არჩევნებზე, ხო? ყველაზე ცუდ შემთხვევაში თბილისი წაგებული იყო. და კარგ შემთხვევაში სხვა თვითმართველი ქალაქებიც, რუსთავი, ბათუმი, ქუთაისი და დიდი ქალაქებიც
0: თბილისი რო წაეგო ივანიშვილის რეჟიმი ჩამოიშლებოდა საერთოდ.
1: თბილისის წაგება ავტომატურად ნიშნავდა იმას, რომ ოპოზიციური დედაქალაქის მერი უდრის და ნიშნავს, რომ დღეს თუ ხვალ დადგებოდა დღის ეს რიგში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ეს იცოდა ძალიან კარგად ოცნება და სწორედ ამიტომ გააკეთეს ეს გასაკეთებელი ყველაფერი იმისთვის, რომ თვითონ ოპოზიციის მხრიდან მომხდარიყო ამ ინიციატივის ვითომ წამოსვლა, მაგრამ ეს პროცესი იყო მართვადი. ოცნების მხრიდან იყო მართვადი. დღეს ყველამ ყველაფერი მიხვდა. ყველამ ყველაფერი დაინახა, ყველამ ყველაფერი გაიაზრა, ვინც ვერ მიხვდა უკვე იაზრებს, რომ ეს იყო ერთ შემთხვევაში, საპარლამენტო შემთხვევაშიც და თვითმმართველობის შემთხვევაშიც იყო ძალიან დიდი შეცდომა. და აი ეს

0: გამზადებული, პოდნოზე დადებული უკაცრავად თქვენთან და მიართვეს მუნიციპალიტეტის მერის თანამდებობები და საკრებულოს დეპუტატების პოზიციებიც მართველ გუნდს. აი ეს მივიღეთ შედეგად.
1: 2024 წლიდან 2025 წლის განმავლობაში თბილისში სისხლიანი რეპრესიები განხორციელდა. თუ 2024 წელში ოცნებამ წააგო, ყველა ხვდებოდა 2025 წელში თბილისს ეყოლებოდა ოპოზიციონერ მერი.
0: დიახ.
1: მე მინდა ოპოზიციის გასაგონად თქვა, რომ ყველა ოპოზიცია პარტია კი არ გაიყიდეთ, მაგრამ ის ოპოზიციური პარტიები, ვინც არ გაიყიდეთ, უნდა გამოხვიდეთ და თქვათ, რომ ეს იყო უდიდესი შეცდომა. არ იყო საჭირო ყველა ოპოზიციურ პარტიასთან გარიგებულიყო ივანიშვილის რეჟიმი. ერთ ოპოზიციურ პარტიასთანაც თუ გარიგდებოდა, ამ ოპოზიციურ პარტიას უნდა მოეხდინა დანარჩენი ოპოზიციურ პარტიაზე თავისი ზეგავლენის მოხდენა. ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ტელევიზიები ასევე მოუწოდებდნენ, რომ არ მიხვიდეთ ხალხო არჩევნებს, ეს არის სამშობლოს ღალატი. და ამან დღეს მოიტანა ის, რომ დღეს ივანიშვილის რეჟიმი ამბობს, რომ მათ 80% მიიღეს არჩევნებზე ხმა, ეს არის უალტერნატივო პარტია და ფაქტიურად ჩვენი დასავლელი პარტნიორებიც ამაზე ხმას ვერ იღებენ, იმიტომ რომ მე მაგალითად ვემიჩნევი ძალადობრივ პროცესებს და ვთვლი, რომ არ შეიძლება ამ ქვეყანაში მოხდეს სისხლიანი სახელმწიფო გადატრიალება. ამ ქვეყანაში უნდა ეს ძალადობრივ ივანიშვილის რეჟიმი შეიცვალოს არჩევნების გზით, ამის რესურსი არსებობს და ჩვენ უნდა ყველანაირად ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ივანიშვილის რეჟიმი უსისხლოდ გაუშვათ და შემდეგ შეიქმნას სამართლიანი სასამართლო, რომელიც შეისწავლის ყველა იმ ფაქტს, რაც ამ გუნდმა კორუფციით თუ სხვა მოქმედებებით მიაყენა საქართველოს. ბატონ შალვა, შემდეგ კითხვა მექნება ასეთი: რა ნაბიჯები გაქვთ დაგეგმილი იმისათვის თქვენ პოლიტიკურ პარტიას სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერის მიზნით? და აპირებთ თუ არა თქვენ იბრძოლოთ იმისათვის, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდეს საარჩევნო კანონმდებლობაში და მოამზადოთ ამომრჩეველი. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საჭირო ამომრჩევლის მომზადება იმისათვის, რომ ადამიანებმა თავში ჩაიდონ, რომ აუცილებლად ოჯახები თუნდა მივიდნენ არჩევნებზე და საარჩევნო გზით მოხდეს ხელისუფლების ცვლილება, როგორც ეს მოხდა უნგრეთში. მე არ ამგონია, რომ ივანიშვილის რეჟიმი უფრო ძლიერია, ვიდრე ორბანის რეჟიმი იყო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი მართავდა ბატონი ორბანი.
0: დიახ. მე პირველ რიგში რა მინდა იცით გითხრათ და უბრალოდ საზოგადოებას მოკრძალებულად ვუთხრა და მოუწოდა, რომ ჩვენი გუნდი და ჩვენი პარტია და პარტიის წევრები ვართ ძირითადად დაკომპლექტებული. ყველა ვართ აი ამ საჯარო სამსახურში და სახელმწიფო მსახურებაში, ასე ვთქვათ, გაზრდილ და ფრთიანებული ადამიანები. და საკმაოდ დიდი გამოცდილება გაგვაჩნია სახელმწიფო მართვის. როგორ უნდა იმართოს სუფთა ხელებით ქვეყანა და სახელმწიფო. და ამის უდიდესი გამოცდილება გააჩნია ბატონ გიორგი გახარიასაც. და სწორედ მისი სიტყვები, მისი გზავნილები, რასაც ის ამბობდა 2024 წელსაც, 2025 წლის არჩევნების დროსაც, მანამდეც, ყველაფერი აი ერთი ერთში დაჭდა. ხო ეგრეა რა?
1: კი, კი, კი.
0: ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და კიდევ ბევრ საინტერესო მოსაზრებებს და წინადადებებს შევთავაზებთ ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენი ლიდერის ხელმძღვანელობით, მიუხედავად იმისა, რომ ის დევნაშია და ორი სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული და ეს საქმეებით წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ კაცმა, რომელმაც თავის საკუთარი ისტორიული ქართული მიწა დაიცვა ოკუპაციისგან, ედავებიან რატო დაიცვა ოკუპაციისგან სოფელი ჩორჩანა და თურმე აღმოჩნდა, რომ საგუშაგო, რომელიც საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე ჩადგა, არავინ არ იცოდა. ვერც სუსმა გაიგო, ვერც კონდაზვერვამ, ვერც უშიშროებამ, ვერც თავდაცვამ, ვერც პრემიერმა. ეს ხო სამარცხინოა, ეს ხო სასაცილოა რა. ისევე როდესაც 20 ივნისზე ლაპარაკობენ, მე მგონი პირიქით მადლობა უნდა უთხრან ოცნების წარმომადგენლობა გიორგი გახარიას, რომ დღეს ისინი ამ თანამდებობაზე და ამ სავაზლებში შეხედან. თორე გიორგი გახარია რო არ ყოფილიყო, ეს ამ ხელისუფლებას დაამხობდნენ. და დღეს ნაცები იქნებოდნენ ხელისუფლებაში. და ედავებია ნოცივნის რა და რატო? იმიტომ აკეთებენ ამას, რომ იციან, რომ გიორგი გახარია არის ერთადერთი პოლიტიკოსი, ვისაც რეალურად შეუძლია ამათი წინააღმდეგობის გაწევა, ამათი კონკურენცია და ამათი შეცვლა. აი ეს არის თავი მიზეზი. ჩვენი გუნდი, აი წარმოიდგინეთ თქვენ ისტორიული სამაჩაბლოს ტერიტორიის ოფიციალურად წაღების პროცესი მიმდინარეობს ახლა, ხო? ოფიციალურად წაღების პროცესი მიმდინარეობს. რუსეთის ხელისუფლებასა და საოკუპაციო რეჟიმს შორის პირველი ნაბიჯი იყო, რომ გაფორმდა ხელშეკრულება, რომ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებს მიეცათ უფლება, რომ მაღალ თანამდებობაზე დაიკავონ იქ. მეორე ნაბიჯი გადადგეს, რომ საოკუპაციო რეჟიმის პრეზიდენტი, რაგვარი ეს გაგლუევი, წაიყვანეს რუსეთის პრეზიდენტის მრჩევლად და პროცესი დაწყებულია. რომ მიიერთოს რუსეთის ფედერაცია. გამოვედით ჩვენ ინიციატივით, საკანონმდებლო ინიციატივით დაუწერეთ, რომ საქართველოს პარლამენტი არის ერთადერთი ადგილი დარჩენილი, სადაც შეიძლება რომ ხმამაღალი სიტყვა ითქვას და რეზოლუცია საქართველოს პარლამენტმა მიიღოს ამ ოკუპაციის ძინავდე. ვერ მივაღებინეთ. მსვლელობა არ მისცეს საერთოდ. აღარაფერს ვამბობ, რომ თავრობამ არაფერი არ თქვა და აი ეს დანაშაულებრივი დუმილი ამჯობინეს და გაჩუმება ამჯობინეს რეაგირების მოხდენას. რა ქვია ამას მითხარით? თუ არა ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება და თუ არა მართლა ღალატი, როდესაც ღალატზე საუბრობენ. ჩვენ ბევრი სხვა წინადადებებით შევთავაზეთ, ისევე როგორც მინიმალურ ხელფასზე, პენსიაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ანუ ყველა მიმართულებით, ყველა ინიციატივებზე არის წინააღმდეგობა და ხარის არ დაჭერა. ეს საერთოდ არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გავჩერდებით. რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ რა. აუცილებლად გავაგრძელებთ. კიდევ უფრო მეტ ინიციატივებს წარვადგენთ, კიდევ უფრო მეტ საინტერესო წინადადებებს წარვადგენთ და დავიწყებ იმით, დავასრულებ იმით, რითიც დავიწყე, რომ ჩვენ აი 26 ივნის რა ფაქტიც მოხდა, სისტემური ძალადობა საქართველოს პარლამენტში, ჩვენ არ გავჩერდებით. არ გავჩერდებით, უბრალოდ ჩვენს გამო კი არ გავჩერდებით. აი იმ საზოგადოების გამო არ გავჩერდებით, იმ ადამიანების გამო და იმ ახალგაზრდა გოგოების და ბიჭების გამო არ გავჩერდებით, ვის უსამართლო ცხედან ციხეში. მზიამაღლობელის გამო არ გავჩერდებით. პრემიერსაც პარლამენტის თავმჯდომარის ანგარიში რო იყო, ყავილაშვილის ანგარიში რო იყო, სამივეჯერ გამოვედით და პირადად მე გამოსვლის დროს მოუწოდეთ, რომ გაეთავისუფლებინა ის ახალგაზრდები და ადამიანები, დაჯარიმებული ხალხიც და დაჭერილი ადამიანებიც. იმიტომ რომ თვითონს თავიანთ საკუთარ ამომრჩევე მესაც უკვე გულში ხინჯათ არის ეს გაჩხელი, აღარავის აღარ უნდა, ყველაც უნდა რომ განთავისუფლდნენ, მაგრამ არ უშვებენ რა. ამიტომ არ მოვეშვებით ჩვენ რა. სამართლებრივ ბრძოლას გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ სამართლებრივი ბრძოლა და ცივილიზებული ბრძოლა არის ერთადერთი გზა ამ ხელისუფლების შეცვლის. სხვა გამოსავალი, სხვა ალტერნატივა არ არსებობს. და ეს არის ჩვენი მიზანი და ეს არის ჩვენი გზა. ამიტომ ჩვენ ასეთი თავდასხმები, სისტემური თავდასხმები თუ ძალადობები და ასე შემდეგ ძალიან ცუდია, ძალიან სამწუხაროა. რო ქვეყანაში ხდება, მაგრამ ეს სულაც არ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, იმას უფლებას რომ გავჩერდეთ პირიქით.
1: საერთოდ ძალიან მძიმე სანახავი იყო გადაცემა დავიწყეთ ძალადობრივი ფაქტით, რომელიც განხორციელდება თქვენ დეპუტატებთან მიმართებაში. და საერთოდ სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ეს იყო მესიჯი ჩემი აზრით ივანიშვილის რეჟიმის მხრიდან. ვინც ჩვენ შეგვეპასუხება, გაუსწორდებით. პარლამენტის დეპუტატებს, როდესაც ხდება პირდაპირ ეთერში თავდასხმა და ამაზე დუმ სახელმწიფო, ეს არის უკვე რეჟიმი. და ამ რეჟიმს ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებამ უნდა დაუპირისპიროთ ჩემი აზრით ერთობა და აუცილებლად მისვლა არჩევნებზე და არჩევნების გზით ამ ხელისუფლების გასტუმრება, როგორც ეს მოხდა უნგრეთში. ძალიან კარგია თქვენ განცხადება, რო ბრძანებთ, რომ არ მოვეშვებით, არ გავჩერდებით. ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოს

0: არის შერჩევითი მართლმსაჯულება. ივანიშვილის რეჟიმმა სააკაშვილის რეჟიმის შერჩევითი მართლმსაჯულება გააგრძელა და აიყვანა განვითარების ახალ ეტაპზე. თუ თქვენი ფრაქცია არ გაჩერდება, პარტია არ გაჩერდება, სამოქალაქო საზოგადოებაც ამ შემთხვევაში თქვენ გვერდში დაუდგებით და ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ ის ადამიანები, ვინც ძალადობრივ ქმედებებს ახორციელებენ, უნდა აუცილებლად დაჩნდნენ საბრალდებო სკამზე და როდესაც ისინი დასწრებიან საბრალდებო სკამზე, მეორე ადამიანი, რომელსაც მოუნდება ძალადობის განხორციელება, ალბათ თავისთავად დაუსვავს კითხვას, შეიძლება თუ არა მე ეს ძალადობა განვახორციელო. აი ბატონო შალვა, თქვენ ისაუბრეთ გიორგი გახარიაზე და მე სხვათაშორის და საზოგადოების დიდი ნაწილით გახარიას მიმართ იყო სკეპტიკურად განწყობილი. ივანიშვილი ხრიდან ხომ არ იყო დასმული ოპოზიციად, მაგრამ როდესაც გახარია გააკეთა განცხადება 4 ოქტომბერთან მიმართებაში და თქვა, რომ ხალხო, ეს არის ივანიშვილის კაბინეტში დაწერილი განცხადება და უნდა ჩვენ მივიდეთ არჩევნებზე. ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის მეც მინდა გითხრა, მე ძალიან სკეპტიკურად ვარ ხოლმე განწყობილ პოლიტიკოსებთან მიმართებაში. ფაქტობრივად გიორგი გახარიას მიმართ გარკვეული სიმპათიებით განეწყო, იმიტომ რომ მისი განცხადება, როგორც აღმოჩნდა, მოვლენე მაჩვენა, იყო გულწრფელი, იყო სამართლიანი და იყო სამოქალაქო საზოგადოების მოწოდება, რომ მათ მიეღოთ არჩევნებში მონაწილეობა. ჩვენ ვნახეთ, რომ არჩევნების გარეშე ძალიან რთულია ხელისუფლების ხელისუფლებიდან გაშვება და თუ გვინდა ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებას ფედერონიზაცია, მაშინ უნდა დავიწყოთ ძალადობრივი მოწოდების განხორციელება. ერთადერთი გზა ჩემი აზრით არის მშვიდობიანი შეცვლა. მე ვფიქრობ, რომ ივანიშვილის რეჟიმს აღარ ექნება რესურსი გაიმარჯოს ამ არჩევნებში და ნამდვილ ოპოზიციულ პარტიები თუ გაერთიანდებიან, ეს იქნება ძალიან კარგი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისთვის. ბატონ გიორგი, ისა ბატონო გიორგი მეთქი. მე და ერთი კითხვა დაგისვათ ბატონო შალვა ბოლოსთვის. აი თქვენ ახსენეთ, რომ ის პროკურორები, ის მოსამართლეები, ის ჩინოვნიკები, რომ არ დაჭდნენ საბრალდებო სკამზე, სწორად იმიტომ არის დღეს საქართველოს შერჩევითი მართლმსაჯულება, მოხდა ნაციონალური მოძრაობის ძალიან ბევრი სავარაუდო დამნაშავის პორტირება ქართულ ოცნებაში. თქვენ ხომ არ ფიქრობთ? აი მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ დღეს ქართული ოცნება ფაქტობრივად უმეტესად დაკომპლექტებულია ნაციონალური მოძრაობის კადრებით და ჩვენ ვხედავთ იმ პროცესს, რასაც სააკაშვილის რეჟიმი 2009, 2010, 2011, 12 წლებში ახორციელებდა სამოქალაქო საზოგადოებასთან და მიმართებაში დევნა, შევიწროება, პოლიტიკური მართლმსაჯულება და ასე შემდეგ.
1: რა თქმა უნდა, ეს ასეა. ეს ასეა, იმიტომ რომ ნამდვილი ოცნების გუნდის წევრები, მე ვგულისხმობ 12 წელს ეს გულანთებული ახალგაზრდები და უფროსი თაობის ადამიანები, რისთვისაც იბრძოდნენ და რისთვისაც დაუდგნენ გვერდით ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს და რა შემართებითაც ისინი და მოწოდებითაც ის ადამიანები იყვნენ, ის ადამიანები დღეს აღარ არიან. ყველა გაყარეს, ყველა გაწიეს, ყველა ჩააჩუჩეს, ყველა ჩამოაქვეითეს, იმიტომ რომ ის ადამიანები ესეთი საქციელის ჩამდენები და ესეთი არასწორი და არასახელმწიფოებრივი ქმედების ნაბიჯის გადადგმელები არ იყვნენ, იმიტომ რომ ისინი სწორედ იბრძოდნენ ესეთი არასამართლიანი და არასახელმწიფოებრივი ქმედებების და მის გამო ებრძოდნენ სააკაშვილს. რა და ეხა დღეს მაგიტო აღარ არის ის ხალხი საჭირო, რომ იმათ სხვა იდეოლოგია და სხვა ენთუზიაზმი ქონდათ. ამიტომ ამ საქმის ყველაზე კარგი უბადლო შემსრულებლები ვინ არიან? რა თქმა უნდა, არიან იმ ძველი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებსაც საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვთ ძალადობაზეც, დაშინებაზეც, ცემაზეც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრი გააცოცხლეს, დააწინაურეს მაღალ თანამდებობებზე და შესანიშნავად განახორციელეს და გააკეთებინეს ის, რისი გაკეთებაც დღეს ხელისუფლებას სურს. ეს არა მარტო აღმა

0: საკანონმდებლო ხელისუფლებაში ხდება, ბატონო ზაზა, ეს ხდება საკანონმდებლო ხელისუფლებაში და ეს ხდება სასამართლოს ხელისუფლებაშიც. აი სწორედ მაგიტომ ხდება დღეს ის და მაგიტო აღნიშნე მე, რომ თავის დროზე ამ ადამიანებმა პასუხი რო არაგეს ქართველი ხალხის და საქართველოს სახელმწიფოს წინაშე ჩადენილი დანაშაულების გამო და აი ამ დანაშაულების გამო არათუ დაისაჯდნენ, არამედ ბევრი დაწინაურდა, აი ეს არის ზუსტად მაგის შედეგი. რაც ჩვენ ვიხილეთ პარლამენტში, რაც პარლამენტამდე ვიხილეთ ძალადობა ქუჩაში, აქციებზე, ციხეებში, პოლიციაში და ასე შემდეგ. ამიტომ ხვალ ახალი ხელისუფლება რო იქნება, მე კიდევ მომდევნო, ყველა მომდევნო ახალი ხელისუფლება კარგად უნდა დაიმახსოვროს, რომ ამას ხალხი აღარასდროს არავის აღარ აპატიებს და ყველა ჩადენილი დანაშაული საკუთარი ხალხის და ერის წინაშე ეს უნდა იყოს დასჯადი და ეს დანაშაულიც იქნება პერსონალიზირებული და აუცილებლად დაიჯებიან და ესენი ამას ხვდებიან, ძალიან კარგად ხვდებიან და იმასაც ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ სისტემა ამათ არ გადაეფარება და არ დაიცავს და უკვე ისე არიან, უკვე ერთმანეთს ითრევენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაითრიონ აი ამ პროცესში. ეს ხდება რატომ, იცით? ეს ხდება ისე დროს, როდესაც გაქვს შოკი, როდესაც გაქვს შოკი იმის, რომ შენ აუცილებლად დაიჯები და რჩება ერთადერთი გადარჩენის გზა და წყარო, ხედავ, ეს არის ძალადობაზე და ძალოვან უწყებებზე აგებული და დაყნობილი სისტემა და სახელმწიფო, რომელსაც უბრალოდ ცოტა დროში იქნება გაჭიმული მეტი არაფერი, თორემ ამით ძალადობა ყოველთვის ხელისუფლებას ვერ შეინარჩუნებს. ძალადობა, სისტემური ძალადობა ყოველთვის შობს პერსონალურ პასუხისგებლობას და ძალიან მკაცრად დაიჯებიან ყველა ქვეყნის და ხალხის წინაშე. მე ამაში დარწმუნებული ვარ აუცილებლად.
1: კი, რა თქმა უნდა, ისტორია გვეუბნება, რომ ესეთი ადამიანები, რომლებიც ძალადობენ სამოქალაქო საზოგადოებაზე, ისინი აუცილებლად დაჯდებიან საბრალდებო სკამზე. მე მინდა აი თქვენი გაის ერთ-ერთი წინადადება გავიხსენო, როდესაც ბრძანეთ, რომ სახელმწიფო თვითფრენავით გადაადგილდებოდნენო. მე მინდა გაგახსენოთ ერთი ფაქტი სააკაშვილის რეჟიმის მიერ ჩადენილი, როდესაც ეროტიკული მასაჟისტი ჩამოიყვანა სააკაშვილმა და შემდეგ მასთან ერთად გადაადგილდებოდნენ თბილისის ქუჩებში მისი დაცვის წევრები და დოქტორ დოთიმ გააკეთა განცხადება, რომ იცით რაო, მე იქ რო ვიყავიო, ჩემზეო მოხდაო სქესობრივი ძალადობაო და სახელმწიფო თვითფრენავით ჩამიყვანეს და ჩაომიყვანეს. ეს ფაქტი არავინ არ გამოიწია, რატომ ისმის კითხვა? იმიტომ რომ ქართული ოცნება ფიქრობდა, რომ იგივე უნდა გაეკეთებინა. რა მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფო თვითფრენავით ჩამოიყვან ეროტიკულ მასაჟის, თუ შენი ოჯახის წევრები გადაადგილდებიან სახელმწიფო თვითფრენავით? სახელმწიფო თვითფრენავი არ არის ტაქსი. აი ეს იყო ჩემი აზრით კორუფციის გამოვლინების უმაღლესი ფორმა და თქვენ რო ბძანეთ, რომ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმაო პასუხი აგო მხოლოდ იმისთვის, რომ თითქოს და არადეკლარირებული ფული ჰქონდაო. ჯერ ერთი ზღვინის ქარხანა საკითხავია ამ ფულის
0: მოხლით არის გასამართლებელი.
1: კი, კი, კი, იმიტომ რომ მაიც ხელი დააფარა ჩემი აზრით ქართულმა უცნებამ, იმიტომ რომ კორუფციულ გარიგებაში მონაწილეობაზე რომ ემხილათ ღარიბაშვილი, უკვე ეს ქართული უცნებიც იქნებოდა კრახი. და დადასტურება იმისა, რომ ერთხელ მოიყვანეს ადამიანი გაუშვებს, მაშინვე იყო კითხვები კორუფციასთან მიმართებაში, მეორედ მოიყვანეს ადამიანი გაუშვეს, აქედან გამომდინარე ჩემი აზრით ღარიბაშვილი ბოლომდე არ გაწირეს. აი სახელმწიფო თვითფრენავი აქციეს ტაქსად. ასევე მე მინდა გავხსენო ერთი ფაქტია, ჩემი მეუღლე მუხურიდან ბრძანდება და სამჯერ გამოყვეს ფული საშუალო სკოლის რემონტისთვის და ბავშვები 10 წელი ვერ შედიოდნენ სკოლაში და 4 კილომეტრის გავლა უხდებოდა დაახლოებით 2 მეტრიან თოლში, რომ სკოლაში მისულიყვნენ. და ფაქტობრივად არანაირი ეფექტური გამოძიებები არსად არ დარდებოდა. ასევე ბატონი კალაძე ახსენეთ თქვენ და აი დაახლოებით 3 კვირის წინ მე და ჩემი მეუღლე მივდიოდით კინოში და უკან მოვბრუნდი, იმიტომ რომ ფილები ისეთ მდგომარეობაშია, წვიმის შემდგომ რო გაიარო და ფილაზე ფეხი დააბიჯო, მთლიანად მოგესხმება ტალახი და იძულებული ხარ სახლში წახვიდე. და ყოველი მერი რომ მოდის ფილებს

0: აკეთებს და როცა თქვენ ბძანებთ კორუფციულ გარიგებაზე ნებისმიერი ეს ფაქტი რა თქვენ განაცხადეთ ხო ეს სამოქალაქო საზოგადოებას ყოველ დღე ხდება ვისაც მანქანით საშუალება გვაქვს და გადავაადგილდებით მოვიდა თოვლი და მთლიანად გზები გამოსაცვლელია ძალიან ბევრ ადგილზე აი ეს კორუფციული ფაქტები არის შედეგი იმისა რაც ჩემი აზრით ივანიშვილის რეჟიმა დათესა თქვენ როგორ ფიქრობთ საქართველოში შესაძლებელია თუ არა კორუფციის დამარცხება თუ მოვიდა წესიერი ხელისუფლება და აი თქვენ მოხვედით ხელისუფლებაში საიდან დაიწყებთ ხელისუფლების გაჯანსაღების პროცესი და რა იქნება თქვენ პირველი ნაბიჯი
1: რა თქმა უნდა შესაძლებელია შესაძლებელია თუ იქნა ეს პოლიტიკური ნება ხელისუფლების პოლიტიკური ნება და პირველი ნაბიჯები რაც ამ კუთხით უნდა გადაიდგას ეს არის ის რომ მაღალ პოლიტიკურ თანამდებობებზე და არამედრო მაღალ პოლიტიკურ თანამდებობებზე საშუალო და დაბა პოლიტიკურ თანამდებობებზე უნდა დაინიშნონ სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე არაკორუმპირებული საჯარო მოხელეები და ჩინოვნიკები. აი ეს არის პირველი ნაბიჯი რაც უნდა გადაიდგას და უნდა გამოცხადდეს დაუძინებელი ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ. სხვა გამოსავალი არ არსებობს. ეს საქართველოსი გაკეთებადია. ბევრად მარტივად არის გაკეთებადი, ვიდრე უფრო დიდ სახელმწიფოებში, იმიტომ რომ ბევრად უფრო პატარა სახელმწიფოა და უფრო ადვილია ამის გაკეთება. მარტივია თქო, რომ ვთქვა, ნამდვილად არ არის მარტივი კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, მაგრამ ეს შესაძლებელია და გაკეთებადია და როდესაც წინა პარლამენტში, სხვათა შორის ეს 12 რეკომენდაცია ზერო რომელიც იყო ევროკავშირიდან მიღებული მას შესრულებაზე ერთ-ერთი იყო ანტიკორუფციული ბიუროს შექმნის საკითხი. ოღონდ ესეთი კი არა როგორი შექმნეს ამათ რომ მარტო ქონებრივი დეკლარაციები რო ეხება და მეტი არაფერი. რეალური ქმედითი ანტიკორუფციული ბიუროს შექმნის საკითხი რომელიც ცალკე უნდა გამოყოფილიყო და ეს ჩვენი წინადადებაც იყო რომ ეს კორუფციული გამოძიებები რომელიც სუსში კით ფინანსურ პოლიციაში, იუსტიციაში არსებობდა მომხდარი ყამისი თავმოყრა ერთ უწყებაში. ეს უწყება იქნებოდა პარლამენტთან ანგარიშვალდებული, რომლის ხელმძღვანელი აირჩეოდა პარლამენტის მიერ მაღალი ლეგიტიმაციით, 2/3-ით და ამ ანტიკორუფციულ სამსახურს უწყებას როგორც კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ასევე პრევენციის ფუნქცია ექნებოდა. არა ამას ხარი არ დაუჭირეს. არც ერთ შემთხვევაში არ დაუჭირეს ხარი, ნამდვილი ანტიკორუფციული რაც არის ისევ დატოვეს სუსში და შექმნეს ანტიკორუფციული ბიურო მოჩვენებითად, რომელიც მხოლოდ ჩინოვნიკების დეკლარაციების შევსებაზე იყო ორიენტირებული, რომელმაც არაფერი შედეგი არ მოიტანა. მე ეს ბიურო დახურეს და რა ქვია, იმ ბიუროს ხელმძღვანელი ერთ-ერთი დაპატიმრებული ჩინოვნიკის ადვოკატია იყო.
0: ეს არის ტრაგიკომედიების ქვეყანა. ისა ბატონ შალვა, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ერთი ფაქტზე მოვისმინო თქვენ განცხადება. მე ადვოკატი გახლავართ, ახლა ყოფილი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე და საზოგადოებრივი ადვოკატი. ანუ სახელმწიფო ხარჯზე, როდესაც აცხადებენ, ახორციელებენ მოქალაქეების დაცვას. ეს სამსახური იყო პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული. დღეს დაუქვემდებარეს პრემიერ-მინისტრს. იქ დასაქმებული არიან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრები, თავისუფალი ადვოკატები. ადვოკატი არის თავისუფალი პროფესია. ფიქრობთ თუ არა თქვენ, რომ ხელისუფლებამ და პარლამენტმა ამ ნაბიჯით ადვოკატის ინსტიტუტის შეზღუდვაზე დაიწყო ნაბიჯების გადადგმა. მაშინ როდესაც საზოგადოებრივი ადვოკატები, ანუ სახელმწიფო ადვოკატები გამოდიან ძალიან ბევრ საქმეებში.
1: რა თქმა უნდა, ეს სასახათასია. ისევე როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი უწყება საქსტატი, რომელიც მთავრობის დაქვემდებარებაში არ იყო და საქართველოს პარლამენტის დაქვემდებარებაში იყო და მაღალი ლეგიტიმაცია ჰქონდა და იყო დამოუკიდებელი უწყება, ყველაფერი გააკეთეს, იმიტომ რომ პარლამენტიდან წაიღეს და დაიქვემდებარა და უქვემდებარეს კობახიძეს, პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს დაუქვემდებარეს და სწორედ ამ დაქვემდებარების ნათელი დასტურია ის, რომ დაქვემდებარებიდან ერთ თვეში ანგარიშში ძიძროდესაც პარლამენტში იყო მოსული საკსატმა დაუწერა ციფრები და დაუდო რომ საქართველოსში მოსახლეობა გაზრდილია და მომატებულია და ქართველების წვლილი წილი მათ შორის არის გაზრდილი. ყალბი, ტყუილი, არასწორი ციფრები. მაშინ როდესაც პირიქით ყველაზე მინიმუმზეა დასული საქართველოს მოსახლეობა გასული წლის მონაცემებით. აი ეს არის რეალობა. აი სწორედ მაგითო გააკეთეს მოგიყვანეთ ორი მაგალითი, ერთი საქსტატის მაგალითი და ერთი მაგალითი თქვენ მოიყვანეთ ადვოკატთა ასოციაციაში. აი ეს არის რეალური შედეგი, რომ ეს უწყებაც ეს ასოციაციაც იყოს მართვადი ხელისუფლების მიერ და სისტემის მიერ.
0: ბატონო შალვა, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა. მე ვფიქრობ, რომ თქვენი ნაბიჯები სამოქალაქო საზოგადოების თავდაცვის მიზნით, სამოქალაქო საზოგადოების დახმარების მიზნით ძალიან მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ორგანოში. მე გისურვებთ, რომ ეს პროცესები გააგრძელოთ და იბრძოლოთ იმისათვის, რომ საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება იყოს დაცული და გისურვებთ წარმატებას აი ამ უთანასწარო ბრძოლაში ივანიშვილის რეჟიმთან მიმართებაში, როდესაც თქვენ ორ დეპუტატზე სპეციალურად არ ვახსახელებ მას სახელსა და გვარს, მოხდა პოლიტიკური თავდასხმა, პოლიტიკური ანგარიშწორება, ძალადობა და გისურვებთ, რომ მოიგოთ ეს
1: საქმე. სისტემური.
0: ძალიან მადლობა.
1: სისტემური ძალადობა.
0: კი, ეს არის სისტემური
1: თავდასხმა.
0: კი ბატონო. კარგად დაანდებოდეთ, პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ჩვენთან სტუმრად იყო ფრაქცია საქართველოსათვის თავმჯდომარე პარლამენტის წევრი ბატონი შალვა კერესელიძე. კარგად დაანდებოდეთ.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მე ორ ნაწილად გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს რომელიც ახლა შემოგვიერთდა და ასევე მინდა მივესალმო ჩვენს კოლეგა საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძეს. გიორგი გამარჯობა.
1: მოგესალმები, მოგესალმები.
0: როგორ ახარ? ცხელა, ცხელა ხო თქვენთან?
1: ცხელა, ცხელა და დაგვიცხა წელს ძალიან განსაკუთრებულად ცხელა ჩვენთან.
0: ჩვენთან ახლა კარგად წვიმს და ცოტა აგრილდა. კეთილი, კარგი, ახლა საგარეო თემებს ახო ეს ამინდი გავიარეთ და ახლა საგარეო თემას საგარეო თემას შევეხოთ. კი ბატონო. ჩვენ მე და გოჩამ პირველ ნაწილში განვიხილეთ ეუთოს მიღებული მიერ მიღებული რეზოლუცია, სადაც ფაქტიურად საქართველოს პირდაპირ უთხრეს, რომ 24-25 წელს ჩატარებულ არჩევნებს არ ვცნობთ, იმიტომ რომ ნუ გაყავდა და ასე შემდეგ. იცი შენ ახლა გაცნობილი ხარ, ხო? რა მე დაუსვი კითხვა გოჩას პირველ ნაწილში უბრალოდ არ დაგვცალდა, იმიტომ რომ მაყურებელი რეკავდა, მართლა კარგი საუბრები ჰქონდა მაყურებლებთან, მადლობა მაყურებელს. მაგრამ გოჩას არ დასალდა პასუხი და ახლა ისევ გოჩას ვეკითხებით და შენც რომ ორივე ჩართულები იყოთ, მაგრამ ჯერ გოჩას მივცეთ საშუალება, თორე ძალიან დავჩაგრე პირველ იმაში, პირველ ნაწილში.
1: შეიძლება აუცილებლად.
2: ჩებოგიო, პირველ ნაწილში დავით დაიჩაგრავთ, ახლა შენ გჩაგრავთ, ხო?
0: არა, მე ამ ნაწილში მე გავჩუმდები, აი ეგე ორივეს მოგცემ საშუალებას. აი ანუ მე დავსვი კითხვა, ჯერ მაყურებელს ვეთქვი, დავსვი ასეთი კითხვა. ეუთო გვეუბნება, რომ არჩევნები გაყალბდა, ანუ არ ვცნობთ არჩევნებს არც 20-ში, არც 25-ში და ასე შემდეგ. და მე დავსვი კითხვა ასე რა რო აი რა

0: უნდა მივაქციოთ ყურადღება, მაგალითად ეუთოს, მაგალითად ევროპარლამენტი, რასაც გვეუბნება, რომ თქვენ არასწორი კანონები მიიღეთ და ასე შემდეგ. აი, ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში და რატომღაც ვიღაცა გვეუბნება, რომ არასწორად ცხოვრობდა. რატომ უნდა მივაქციოთ ყურადღება? ან ზოგადად გავამახვილოთ ამაზე ყურადღება, ჩვენ გავაგრძელებთ ცხოვრებას ისე, როგორც ჩვენ თვლით საჭიროდ. ან გოჩამ ასევე თქვა, რომ განა ჩვენ არ ვიცით, რომ გაყავდა არჩევნები, განა ჩვენ არ ვიცით, რომ ამდენი კანონი არასწორად არის მიღებული და ისევ დაუსვი კითხვა ამ ნათქვამზეც, რომ ჩვენ ხო ეს ყველაფერი ვიცით? აი, რისთვის არის საჭირო მაგალითად, რომ ან ევროპარლამენტი, ან რა ქვია, ეუთო რაღაცას დამატებით იღებს და ისევ გვეუბნება, რომ თქვენ არასწორად მოიქეცეთ, შეცვალეთ კანონები, გაათავისუფლეთ სასამართლო გავლენისაგან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი, რატო?
1: აი, ამიტომაც და მე ვფიქრობ, რომ მე მოდი გიო ასეთი ფორმით დავიწყებ და მე შენგან უფრო მაინტერესებს კიდე, რომ ასე ვთქვათ ეს ნაწილიც, რომ გავარკვიოთ ჩვენი მაყურებელი.
0: ბოდიში, მე ვჩუმდები და ტექნიკოსებს ვთხოვ, რომ ზარ მე არ შემოუშვათ, იმიტომ რომ ბევრი სალაპარაკოა და რადგან მე უკვე მივეცი კარბლანში და ბურთიც და მოედანიც დაუთმე, ამათ მივცეთ სრულად.
1: ხო, ანუ მოდი თვითონ ჯერ განვიხილოთ, რა არის ეუთო, ხო, რა ხილია ეს და რა არის, თქვათ, იგივე, აი, მე ვლაპარაკობდი გაეროს შესახებ, რა არის გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ხო? ანუ სუვერენულმა სახელმწიფოებმა შექმნეს გარკვეული პლატფორმა, სადაც ეს სუვერენული სახელმწიფოები რაღაც გარკვეულ წესრიგზე შეთანხმდნენ. და საფუძველი ამას კიდე უფრო ადრე ვერსალის ხელშეკრულება იყო. ანუ ისტორია გვაჩვენებს, რომ გახდა აუცილებელი საჭიროება, გახდა იმისი, რომ სახელმწიფო შორის ურთიერთობებისთვის რაღაც გარკვეული პლატფორმა, გარკვეული პლაცდარმი არსებობდეს, სადაც ეს სახელმწიფოები დასხდებიან. ახლა ამ შემთხვევაში შევხედოთ ეუთო რა არის, ხო? და რა არის თვითონ ევროკავშირიც. რისკენაც მივისწრაფით და მივდივართ და ამას ეს კონსტიტუციაში ჯერ კიდევ გვიწერია. ეს არის სახელმწიფოთა ერთობა, რომლებსაც გარკვეული სტანდარტები აქვთ. სტანდარტები სახელმწიფო როგორი უნდა იყოს, სტანდარტები ამ სახელმწიფოში როგორ უნდა იყოს დაცული, ინსტიტუციები და ყველაზე მთავარი რაც არის, ადამიანი როგორ უნდა იყოს დაცული. და ამ ტიპის სახელმწიფოები ქმნიან ერთობას და გეუბნებიან. თუ შენს ქსურს ასეთ ერთობაში გაერთიანება, მაშინ კეთილი უნდა ინებო და ეს სტანდარტები შენც უნდა შეასრულო. ანუ ეს არ არის ვიღაცა თავსმოყვეული კი არ არის და კი არ გეუბნება, გინდა თუ არა მთელი მსოფლიო, გინდა ასე ვთქვათ, მაშინ რა ქვია, გავაერთიანოთ ამ ჩვენ სახელმწიფოთა ამ გაერთიანებაში. არა, თუ სურვილი გაქვთ და თუ სურვილი გაქვთ ამ შემთხვევაში კიდე რას ვღებულობ და რატომ უნდა გქონდეს სურვილი რომ აქ მოხვდე? ერთი, რომ ამ სტანდარტის სახელმწიფოს თუ ვაკეთებ, მაშინ უკვე უფლებები მაქვს: სავაჭრო ურთიერთობები, ერთმანეთ შორის ურთიერთობები, საბაჟო ურთიერთობები ისეთი გახდეს, რომ მაქსიმალურად კომფორტული გარემო შეექმნას ჩემს მოქალაქეს თავისი ეკონომიკის განვითარებისთვის, თავისი სოციალური პრობლემების მოგვარებისთვის. ანუ ეს სტანდარტი გეუბნება, გინდა ჩემთან ერთად ყოფნა, გინდა შენც რომ შემოხვიდე აქ, მაშინ ეს სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილო. აქედან გამომდინარეა შენ რასაც ამბობ, რომ რა გავლენას ახდენს ის გავლენა, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ, ბოლომდე სანქცირებული ჩვენ არა ვართ, მაგრამ გარკვეულ წილად იმის გამო, რომ არასწორად ვიქცევით, ჩვენ სახელმწიფოს ასე რა ქვია, მოხელეებს გარკვეული სანქციები უკვე ამუშავდა და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეკონომიკაშიც კი უკვე, აი, გიორგი ამბობდა, 7000 დასახელების პროდუქტზე გვაქვს, რომ ჩვენ შეგვიძლია გამბაჟების გარეშე შევიტანოთ, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო არ იყენებს. სომხეთმა ინდონეზია აწია თავისი სოფლის მეურნეობა, თავისი ასე ვთქვათ, ის რასაც აწარმოებს, ყველაფერს, რომ ის უკვე მზად არის ხვალდაზეგრო დასვან ეს საკითხი, რომ ბაჟის გარეშე ევროპაში შეტანა შეეძლება, ის გამზადებული შეიტანს ამ ყველაფერს და ჩვენ დღეს ეს უფლება გვაქვს და ვერ ვიყენებთ. ჩვენ ეკონომიკას რაც დაემართა ხედავთ, გარკვეულ წილად ეს შედეგია იმისი, რომ გაცივდა ურთიერთობები, აღარ შემოდის ჩვენთან ინვესტიციები, რომელიც ევროპული და დასავლური ინვესტიციები შემოდიოდა და აღარ შემოდის. ჩვენ შევცვალეთ და ვექტორი უკვე შეცვლილია, თუნდაც აი მანქანებზე ჩვენ ჩვენ გახსოვს პირველივე ის როცა მიიღეს კანონი, რომ მანქანების წლების ის როგორ განსაზღვრეს, ხო? და მივხვდით ეგრევე და ვთქვით, რომ ეს არის ვიღაცას ლობირებას უკეთებენ, რომ ჩინური ავტომანქანები შემოიტან. დღეს უკვე ტელევიზიებში უკვე გამოდიან ავტო ისინი ექსპორტიორები და ამბენ კი ამ დღეში ვართ.

0: პირველივე დღეს ჩანდა, რომ აქეთკენ მივდიოდით. ანუ რა გავლენას ახდენს, როცა ისინი ხედავენ, რომ შენ არ იქცევი სწორად და არ მიყავს სწორად ყველაფერი, ეს შენს ეკონომიკაზე მოქმედებს. დაქცეული ეკონომიკა რო გვაქვს, ერთ-ერთი შედეგი ესეც არის. აი გაცებული ურთიერთობების შედეგია და კიდე გეუბნები ღმერთმა ნუკნას და გიორგი უფრო მეტად ითქვის. იმ იმაში რეზოლუციებში ერთი რამე ჩანს, რომ ქართველ ხალხს რომ არ შეეხოს, ამას ცდილობენ ისინი. ამას ცდილობენ, რომ ეს არაისახოს მოსახლეობაზე. ისინი ნელ-ნელა ხელისუფალს აიძულებენ იმას, რომ გადმოდგი რა ეს ნაბიჯები, რა ვალდებულებები აღებული გაქვს. თორე თუ ამ ნაბიჯებს არ გადმოდგავ, რასაკვირველია შეგეცვლება მდგომარეობა და აღმოჩნდება ისე მდგომარეობაში, რომ შენი თვითონ შენი მოსახლეობა კატასტროფის წინაშე რომ დადგება, ეს მოსახლეობა შეგცვლის. ეს მოსახლეობა შეგცვლის თუნდაც ცუდი საარჩევნო გარემოს პირობებში. შეგცვლის იმიტომ, რომ მთელი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი მართლაც დაახლოებით არ ვიცი პროცენტულ რაოდენობაზე როგორ შეიძლება თქვა, მაგრამ მე რასაც უყურებ, ხო? აი მაქსიმალური რაოდენობა დღეს ვინც ქართულ ოცნება შეიძლება რაღაცაში მხარს უჭერდეს და 10% ალბათ მაქსიმუმს ვამბობ, იმიტომ რომ ნუ დანარჩენი ადამიანები ელემენტარულად ხდებიან იმას, რომ დაიქცა ხო მათი ეკონომიკა. ადამიანები გარბიან ქვეყნიდან. ადამიანებს აი თუნდაც იმაზე როცა იყო ლაპარაკი, რომ აი ხო შეეძლოთ, ჩვენ კი ვამბობდით და გიორგიც ამბობდა, რომ ალბათ ეს შემოდგომამდე კიდე დაეკიდება, რომ იმას რა ქვია უვიზო რეჟიმის გაჩერება და ეს არ უნდა. ეს ხომ პირდაპირ კიდე გეუბნებით, ვის დაარტყავს პირველ რიგში? იმათ კი არა, ვისაც ხა მე დარწმუნებული ვარ, ადამიანებს რომლებსაც ბიზნესი აქვს, სასწავლო ვიზები აქვს, საშუალება აქვს იმისი, რომ აჩვენებს, რომ შემოსავალი აქვს, ისინი რასაკვირველია გავლენ. ვიზა კი არ შეუზღუდავს რაღაცას გავლენ ჩაულებრივად ჩავლენ ევროპაში. ეს სინამდვილეში გადაუკეტავს იმას ჟანგბადს იმ ადამიანებს, რომლებიც სიცოცხლის უფლებას წაართმევენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩვენ ხო ვიცით, ჩვენს გარშემო და მაყურებელმაც იცის, რამდენიმე ადამიანი გადარჩა სწორედ იმიტომ რომ ევროპაში ჩავიდა და ავამტყოფობა მისი ისეთ მდგომარეობაში იყო და ისეთ სიტუაცია ჰქონდა, რომ არ ჩასულიყო, ფაქტობრივად განწირული იყო, ხო? ადამიანებს, რომლებსაც ელემენტარულად ოჯახის რჩენისთვის ჩადიან და რა ვიცი, საბერძნეთში იქნება, იტალიაში იქნება, ესპანეთში იქნება, უვლიან სხვის იმას, რა ქვია, მოხუცებს და იმ ფულით აქ შვილებს და შვილიშვილებს ეხმარებიან. აი ესენი გადაიკეტება, ხო? აი ეს არის ის ზეგავლენის, ასე ვთქვათ, რა ზეგავლენას მოახდენს, როცა სხვავ ამ კითხვას, ხო? ანუ ეს არ არის მარტო ნათქვამი რაღაცა რეკომენდაციის სახით. ეს თუ ამოქმედდა, ეს სერიოზულად იმოქმედებს თითეულ ჩვენგანზე, თითეულ იმ ადამიანზე, რომელიც დღეს საქართველოში ვართ. გიორგი, ეხლა შენ ეს გადმომიცია, ხო?
1: კი ბატონო, გარდა იმისა, გოჩა, შენ რაც თქვი, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ქმნის რაღაც სტანდარტ და გაერთიანებას, ჩვენ ისტორიის მანძილზე ჩვენი დედამიწა ისეა მოწყობილი და ისეა შექმნილი, რომ არ არსებობს არცერთი სახელმწიფო, რომელსაც სხვა სახელმწიფოსთან არ კონდეს შეხება და არ კონდეს მას ურთიერთობა. ჩვენ განსაკუთრებით ახლა ჩვენ ისტორიას თუ გადავხედავთ, რომის და ეგვიპტის და ამის რა ქვია საბერძნეთის და შუამდინარეთის ეპოქიდან ვიდრე დღემდე ყოველთვის ვიყავით ესე ვთქვა მოწინავე, მაშინ რა ქვია მოწინავე რიგებში იმ სახელმწიფოთა შორის, რომელსაც საერთაშორისო ურთიერთობები და საერთაშორისო ესე ვთქვა კონტაქტები ჰქონდა, ხო? ახლა მარცის მოედანზე მით
0: ფარსმანს
1: გაშლილი დროში შედიოდა, ხო? ანუ რაღაცას წარმოვადგენდით, თუნდაც რაღაცა ეს ერთი ბეწო ეს არაფერი ქვეყანა, ხო, რაღაცა წარმოვადგენთ, ხო? ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, რომელმაც არა მარტო ღვინო მიცა, არამედ ოქროს წარმოება მიცა და ამათმა ააფეთქეს მერე სამწუხაროდ ის ოქროს ეს არაფერი წარმოება. მეტალურგია მივეცი ჩვენ და ხორბლის ხუთი იმიდან რა ქვია სახეობიდან ოთხი ქართულია და მაგით გამაყობთ და მაგით იმუშავთ. ანუ ჩვენ ეს საერთაშორისო ურთიერთობები ყოველთვის გქონდა. მითუმეტეს დღეს, როდესაც გლობალიზაცია არა მარტო კარზე გვიკაკუნებს, არამედ გლობალიზაციის პირობებში ვცხოვრობ და წამყვან სახელმწიფოებს აქვთ ის სტანდარტი, რაზეც ჩვენ ილაპარაკე და ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ რეგიონალური ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქვია ევროკავშირი და სადაც ჩვენ გვინდა შესვლა და ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ საერთო უსაფრთხოების ესა რა ქვია კონგა, რომელსაც ჰქვია ნატო და გვინდა არ გვინდა ჩვენ შევალთ თუ არ შევალთ ნეიტრალური ვიქნები თუ არ ვიქნები, ნეიტრალური ამ ორგანიზაციას და მოყოლებული შევარდნაძის პერიოდიდან მიდრე დღემდე რაღაცნაირად ყოველთვის ჰქონდა ურთიერთობა და ყოველთვის ვიყავი წარმოდგენილი ნატოს სამიტზე. ხო, ეს აი ხვალ იწება ანკარის ნატოს სამიტი, სადაც უბრალოდ იგნორი გაგვიკეთეს და აღარ დაგვიძახეს, ხო? მაშინ როდესაც იქ იქნებიან წარმოდგენილი ბახრეინი, ავსტრალია, რაღაცა ესეთი, საუდის არაბეთი, კუვეიტი, შეწარმოგიდგენთ ჩვენ ალშარას დაუძახეს, სირიის გარდამავალ პრეზიდენტს ალშარას დაუძახეს და ეხლა თუ შეიძლება ნატო ვერ მოვიწიოთ, მაგრამ ისე გააკეთოს, რომ თურქეთის პრეზიდენტმა რაღაცა პირდაპირ თავისი ემეთ რაღია არხები მოიწვია და თავის ემეთ ეს ალშარა, რომელიც შეხვდება მაღალი დონისებას, რა ქვია, შეხვედრებს გამარკვა. ჩვენ ამოვარდით ამიდან და ახლა გიაორსკი გამოგზავნდა დღეს და იძახა, რომ იქ 20 ესა რა ქვია, მხოლოდ ნატოს წევრი ქვეყნები არიან და ჩვენ არ ვიქნებით წარმოდგენილი და რატო უნდა ვიყო წარმოდგენილი? რატო ვიყავი? ბატონო გია, როცა ხეშევარდნაძის ხელისუფლებაში გზანდებოდი ემაში, რა ქვია, რატო დადიოდი ნატოს სამიტზე? როცა მიხეილ სააკაშვილის ემაზე, რა ქვია, ხელისუფლებაში გზანდებოდი, რატო დადიოდი ნატოს სამიტზე? ماشي გეტყვა ეს, რომ იქ კაცო მარტო ესენი არიან, რა ქვია, ნატოს წევრი ქვეყნები და ჩვენ იქ რა გვინდა?
0: აი გიორგი, ერთი მომენტი, აი კარგად რომ გაიგოს მაყურებელმა. აქ ფაქტობრივად საუბარი არის, როცა სოფლიო პოლიტიკა წდება და აქედან გამომდინარეა დანარჩა ეს მომენტი, იქედან ვარდები. ანუ ჩვენმა იზოლაციამ გამოიწვია ეს, თორე შუა აზიის ქვეყნებიდანაც კი არიან წარმომადგენლები, იმიტომ რომ რეალურად იქ მიდის საუბარი საერთოდ უსაფრთხოებაზე. აქ მიდის ლაპარაკი ეკონომიკის უსაფრთხოებაზე, ყველაფერზე მიდის ლაპარაკი და ამიტომ უნდა მონაწილეობდე ყველგან, თუ კი შანსი გაქრო დაჯდე.
1: გოჩა, ნატო მარტო სამხედრო ეს არ არის, ალიანსი არ არის. ეხლა მე როცა ვამბობ ხოლმე, რომ რაღაცა ჩვენ ნეიტრალური სტატუსი შეიძლება ჰქონდეს და რაღაცა ჩვენ შეგვიძლია საფრანგეთის მსგავსად პოლიტიკურ ემაში, რა ქვია, ნატოში შევიდეთ და სამხედრო ალიანსში, როგორც საფრანგეთი იყო წლების განმავლობაში და მე მგონი დღემდეც ესეა. ო არა, 2012-დან არის უკვე დაბრუნდა სამხედრო ემაში, რა ქვია, ალიანსში. იყო მხოლოდ პოლიტიკურ ნაწილში, ხა ნატო არ არის.
2: ერთი პერიოდი საერთოდ გამოვიდა ნატოდან.
1: ერთი პერიოდი საერთოდ გამოვიდა, კი ბატონო, და მერე დაბრუნდა. ეს ჩვენ არ იმაშობა, რა ქვია, არაფერს არ გვავალდებულებს და არ გვაძალებს, რომ არიქა მაინცა და მაინც სამხედრო ალიანსში ვიყოთ. უბრალოდ ნატოსთან ჰქონდეს ძალიან კარგი ურთიერთობა, ისე როგორც ჰქონდა შევარდნაძის დროიდან მოყოლებული, ვიდრე დღემდე, და ამათმა ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ნატოდანაც ამოვარდლება. ჯო უსაფრთხოების ევთოზე დიდი ეს რა ქვია ორგანიზაცია ამ წუთში, ხო? აი არ ვიცი, ევთო არის ეს ორგანიზაცია, რომელიც აი დედამიწის ზედაპირზე სადაც კი ომი არის, ევთო რო ჩადის, მას არესურია. აი არესურია ევთოს, აი შეიძლება წითელ ჯვარს ესროლონ, რაღაცა სხვა ორგანიზაციებს, მაგრამ ევთოს მანქანას რა ის OSCE-ო რო აწერია და გაივლის, იციან რომ აი ყველაზე აი რა თქვა, ახლა დაეშის წარმომადგენლებიც კი უშვებდნენ ევთოს, ეს იმხელა გავლენიანი ორგანიზაციაა, ხო? და შე როდესაც გამოდიხარ და იცახი, რომ ეს რეზოლუცია არის პარატინა ქაღალდი, ნუ ან შეგნებულად მავნებელი ხარ, ან არ იცი რა არის ევთო, ხო? ევთომ ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცაში გადაგვარჩინა და ძალიან ბევრ რაღაცაში ხელი შეგვიწყო იგივე კონფლიქტების დროს. ამიტომ არა, აი არ ვიცი ხა ესენი ხანდახარ ითი ფიქრობენ და რა პოლიტიკას აწარმოებენ, არ ვიცი, მაგრამ კრიტიკაც იცი რა, გოჩა, მე ყოველთვის ვთილობ ხოლმე, რომ Facebook-ზე რაღაცა ვიხუმრო, ხუმრობაში გადავატარო, მეგობრები გავაცინო, რაღაცა ესეთი ვიმხიარო ამათ იმაზე, მაგრამ როდესაც ეკრანზე ზიხარ შენ და ხელისუფლების კრიტიკას აპირებ და აკრიტიკებ ხელისუფლებას, იქ არგუმენტები უნდა მოიშველიო და არგუმენტები უნდა კონდეს და რაღაცა შეესთავაზო, ესე კი არა, ასე გააკეთე, მაგრამ ამ წუთში არგუმენტები ძამოგვეწურა ჩვენ, ვაი, აი
0: ალბათ ლოგიკას მოწყვეტილია რა, ისეთ რაღაცებზე საუბრობენ, არ ვიცი, შეიძლება ამასაც სპეციალურად აკეთები. აი ყოველგვარ ლოგიკას ცილდება ხოლმე, ხო ხანდახან პაპუაშვილის განცხადებები, აი მაოცებს რა პირდაპირ, რომ ეს ჩემი ქვეყანას, რომელსაც მართლა შერაცხ ქვეყნა ისტორიიდან მოყოლებული ამ ტიპის ქვეყანა ვიყავით, რაღაცა გვიამაყებოდა ისტორიაში ბავშვებს რო აულით ამას ვეუნებით და უცბად ისეთი განცხადებებია, რომ სადღაც არ ვიცი თითქოს აი გუშინ გამთავისუფლდით, აი სახელმწიფოც კი ახალი შექმნილი რო გაქვს რა, ქვეყნები არა, რომელსაც წერალი პირველი 21 საუკუნეში გამოუჩნდა.
2: ზუსტად რო არიცი როგორ უნდა მართო.
0: ხო, აი რა უნდა მართვან, რა უნდა თქვა. აი ასეთ დონეზე რო ეცემი, ხო, ახლა კიდე არ ვაყენებ შეურაცხყოფას არც აფრიკულ ქვეყნებს
1: არც. არ ვაყენებ, გოჩა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ეთერში ვზივართ, ეს ოფიციალური ეს არ არის რაღაცა გიორგი ფოფხაძის, ან გოჩას, ან გიორგის ფეისბუქზე დაწერილი, თუმცა ახლა ფეისბუქის კონტროლიც დაიწყეს ამათზე, ახალი სისულელე გამოიტანეს და არ არის ეს ის რა ქვია გლიცინის დონე, აქ სერიოზული არგუმენტები და სერიოზულად უნდა ელაპარაკო და ეპაეკრო ხელისუფლებას, ხო? და როდესაც ახლა დაემსგავსენ ამას, რა ქვია პატარა ბავშვს, რომელიც გაჯიუდება და იტყვის, რომ არ მინდა შენი ბულკი, არა რაღაცა, აი ამას დაემსგავსენ და გეუბნებიან, რომ იცი რა ძმაო, იმას არ იმ კანონს არ გავიწვევთ, ამას არ ნუ გაიწვევ. მაგრამ მოლაპარაკებები იმას კიდე ხო აწარმოე ამ ქვეყნებს და რა ქვია საერთაშორისო ორგანიზაციებთან რაღაცაზე დათანხმდი, რაღაცაზე ნუ დათანხმდები, რაღაცა გააკეთე, სადღაც დაიხიე. ციხეში ხო არა ხარ,
2: მამა მე თქვენ მოგეცით საშუალება, მაგრამ ხანდახან მეც ჩავერთვები.
1: აი ბაჭაერთე.
2: ე ბატონო, ანუ აი უყურე ახლა გიორგი, შენო ხანდახან რა ქვია, რაღაც დაელაპარაკე და ახლა წარმოედგინე. შენ გთხოვენ კონკრეტული პირობების შესრულებას. შენ ამბობ, რომ ამას არ შევასრულებ. და ამ დროს მე გეუბნები, რომ ნუ ხანდახან დაელაპარაკე და რაღაც. და შენ მეუბნები, რომ არ მელაპარაკებიან. და ისე ვიძიებთ და გამოდის, რომ გოჩა გთხოვს, რომ პირობები შეასრულო იმისათვის, რომ ჩვენ და რო თქვენ დაიწყოთ მოლაპარაკება, შენ უარზე ხარ პირობების შესრულებაზე და მე მეუბნები, ანუ ამ შემთხვევაში მე ხალხი ვარ, მე მეუბნები, რომ არ მე არ უნდა ჩემთან ლაპარაკი რა ამ გოჩას. და
0: ხო, დანაშაული გადმოაქვთ, აი ახლა ბოლო განცხადებებში რაც იყო, რომ დანაშაული არის თითქოს იმ ევროპელები რაღაცას ისე არ ველაპარაკებიან, არ უნდა თუ შეურაცხყოფას გვაყენებენ
2: ჩვენს შიდა საქმეებში.
0: სკოლის მოწაფეებივით გვექცევიან, სკოლის კერა ბაღის ბავშვი პასუხისგებლობა იქ არა ვართ, რა ქვია,
1: ხალხაზე და ორი დღის მოსულები არა ვართ არც ერთი არ ჟურნალისტიკაში, არც პოლიტიკაში და რაღაც ესე დამწყები ბავშვები არა ვართ, ხო? და ვიცით, რომ პოლიტიკაში ხანდახან უკან ნაბიჯი, უკან ერთი ნაბიჯი, უკან ნიშნავს ორ ნაბიჯს წინ. შორეულ პერსპექტივაში. რაღაცა ახლა, ბიჭო, ციხეში ხო არა ვართ, რომ ესა რა ქვია, ქურდებთან აი ძმაო თავი არ დახარო და მიდი რა მიაწექი ბოლომდე, თორე გაქთელ პოლიტიკა არ არის ეს. პოლიტიკას აქვს თავისი წესები, თავისი ლავირების, ესე ვთქვათ, საზღვრები და თავისი დიპლომატიური ესენი რა ქვია, კანონმდებლობები და კანონები, ხო? რომელიცაც შენ უნდა მოიგო, შეიძლება დღეს რაღაცაში წააგო, მაგრამ ეს იყოს გარანტი იმის, რომ ხვალდა ზეგემას, რა ქვია, მოიგო, ხო? ხა ბოლო კუტუზომაბა მოსკოვი ჩააბარა იმისთვის, რომ მეორე დღეს ნაპოლეონის ჯარის კუდი თქვა ესროლინებინა, ხო? აი ხანდახან აი დაფიქრდნენ ხოლმე ამის დედავატირე რა.
2: არა, შენ ახლა ქურდული რო ახსენე. ქურდებში სისტემაა შექმნილი და ამ სისტემით ხალხი ცხოვრობს ზოგადად რა და
0: იქაც ამ შემთხვევაში მაგალითი უნდა რომ აქ დიპლომატია იმათ წესები აიცულებთ რომ იმ რაღაც გარკვეული მასში იყოს და აქ შენ მეტი გაგლავირების საშუალება ამ
2: გულში ბიჭო ქურდი არასდროს არ მოსწყობს ისეთ ვინმეს ვისაც გაგება არ გააჩნია იმ რომ ესმის რომ იმას არ უნდა დაელაპარაკო და აქ სხვა რამეზეა საუბარი აქ მიდის პოზიციონირება, რომ ჩვენ სწორად ვიქცევით, ყველაფერს კარგად ვაკეთებთ და ნახე ეს ევროპა არ გველაპარაკება, იმიტომ რომ შიდა საქმეებში უნდა რომ ჩაერიოს. და ამ დროს შენ მარტო რას გეუბნებიათ? სასამართლო თავისუფალი უნდა გახადო. არჩევნებზე, არჩევნებზე არ უნდა მოხდეს გაყალბება. და გაყალბებაში ჩამონათვალე ექნებათ ალბათ იმ სიაში, რაზედაც ჩვენ საუბრობთ, რომ მოსყიდვა, დაშინება, იქ ძალადობრივი ჯგუფის დაყენება უბანთან, ეს ყველაფერი სულ რო არ იმოქმედოს იმ ძალადობრივმა ჯგუფმა,
0: რომდგას უკვე მოქმედებს?
2: რომდგას უკვე მოქმედებს და ეს უკვე გაყალბება. აი ეს არ უნდათ რომ მიიღონ და გეუბნებიან რომ არა. და რატო ეუბნებიან რომ არა? მაშინ ხომ უნდა წავაგოთ?
0: ო, აბა წავაგებ
2: მაშინ. მაშინ რომ მე თუ ვაგებ
0: და ეს ყველაფერი, რასაც ისინი მთხოვენ, თუ გავაკეთე, ესე იგი წავაგებ და ხალხო ხედავთ ამას, ჩვენი წაგება უნდა და თან მე კაი რაღაცა. და ჩვენი წაგება რო უნდა? აი მხარს ვის უჭერე? აი ამათ უჭერენ მხარს. ასეთ საშინელ მდგომარეობაში არის, რა ქვია, ქვეყანა და ასეთი ტიპის ქვეყანას რო არ მიგიღებენ არსად, იმის არ იყოს ახლა სტუმრად დაპატიჟებ კაცი, რომელიც იცი რომ როგორც კი ერჭიკას დალებს, მერე ჭკუას კარგავს, იწებს ხვების შეურაცხყოფას, იწებს სუფრის არევას და ასეთ ტიპის ადამიანს ცდილობ რომ არ დაუძახო რა იმ სუფრაზე, იმიტომ რომ თუ იმას დაუძახებ, უკვე დანარჩენებს აღარაცემ რა პატივს რა და არ გეკეთე ახლა მასპინძელი რო ხარო, რა შვები ძმაო, ეს გიჟდა გადარეული აქ რატომ მოიყვანე? ხო მაშინ აღარ მოვალ რა შენთან რა საერთოდ რა, მე დაგემშვიდობები და კარგად იყავ. ამ მდგომარეობაშია ქვეყანა. ჩვენ აღარ უნდივართ არავის, კაცო, სად იმაში ჩასული იყო და გაბრაზებულები იყვნენ რომ დააყენა თავრობის წარმომადგენელმა საკითხი რომ ეგ მეოცე მუხლი ამოიღეთ მაკედონო და არ დაუჯერეს და კიდევ ევროპა ჩაგვრავს. ხო ხედავ, თხოვა ამ კაცმა და არ ამოიღეს ეს მუხლი. ნუ ესეთი შეფასებით ელაპარაკები საკუთარ ხალხს, რომელსაც შეურაცხყოფას აყენებ რა, იმიტომ რომ მე მესმის რომ სულ ყველა მართლა ვერ იგებს გიორგი, ხლა ჩვენ მქონდა საუბარი, აი ინტელექტუალური ქალბატონი იყო ერთი, რომელიც რაღაც ნაწილზე მუშაობდა, ჩანს ისტორიკოსია და ბრაზდებიო რომ ამას წერენო სოციალურ იმაში, რა ქვია, მედია საშუალებებში, ამ Facebook-ზე და იმაზე და ხა ჩვენ კიდე ამშვიდათ რომ არაუშავს ადამიანები, ხა ყველა ინტელექტუალურად შეიძლება ან განებეთ ამ ინტელექტუალურ იმას ხედვას, კაცო, ასეთი ხედვა აქვს რა ადამიანს, მაგრამ ბჭო, არის ადამიანები, რომლებსაც ჯერავ თუ ეს ხელისუფლება რასაც ეუბნება, ალბათ ესეა. და ალბათ ნუ ალბათ ჩაგრავენ. და არის ეს ნაწილი. აი ამ ნაწილზე მუშაობენ, ამ ნაწილის იმედი აქვს, გესმის და აი ქვეყანა, როდესაც ამ ნაწილზე დგას, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში ვართ, რა.
1: იცი რა არის გოჩა, როდესაც რეპრესიული კანონები შემოდის ქვეყანაში, რეპრესიის შემოტანმა მშვენივრად იცის, რომ ეს მას იმისთვის ჭირდება, რომ მისი მხარდამჭერი უფრო ცოტაა, ვიდრე მისი მოწინააღმდეგე და რაღაცით ცდილობს, რომ ეს გაათანაბროს თავისი მხარდამჭერებისა და ესე ვთქვათ მოწინააღმდეგეების რიგები, ხო? ციხეში ჩასვლას ემაშტორე, ხა შეკაცო, დღეს ხა იცი შენს და გიორგიმა ბაჩო ახალა დიდი მტერიმი არ ყოლია 9 წლის განმავლობაში, მაგრამ ხა დღეს მართლა ჩააჯინეს კაცი იმისთვის ყურებიანი ქუდი, რატო არ გაპარია ამაზე თავზე, ხო? აი რაღაცას ხო უნდა კონდეს მორალის და რაღაცას ხო უნდა კონდეს ტორმუზის, ხო? იმიტომ რომ შენ როდესაც ეს ხა საფრანგეთის პრეზიდენტს ხა შეგვიძლია გავა ვაგე პანჯარა და ვიყვირო რამდენიც მინდა მაკრონი, აი რა მივიდე ელისეს სასახლესთან და ვიყვირო რამდენიც მინდა მაკრონის ეს არაფერი საწინააღმდეგო. არავინ ახლა მელანშონზე, მარინ ლეპენზე, რა ვიცი, არ დავტოვებ იმას, რა ქვია,
0: ო შენი გამოხატვაა ეგა და გამოდიხარ და ამბობი.
1: უბრალოდ ცილი არ უნდა დავწამო მე არავის, ანუ საფრანგეთში გვაქვს ჩვენ კანონი ცილის წამების შესახებ. თორე დანარჩენი ახლა
0: ო შენი დამოკიდებულება, შენ ცილი არ უნდა დასწამო ეგათო, დამოკიდებულება რომ ეს არ მომწონს, ამის გამოხატვა შენ შეგიძლია. აქ ამაზეა,
2: ანუ იმის თქმა რომ მე არ მომწონს თქვათ მაკრონი, იმიტომ რომ პენსიები მისმა მთავრობამ პენსიები ვერ გაზარდა, ამის თქმის უფლება გაქვს, მაგრამ იმას ვერ იტყვი რომ იმიტომ ვერ გაზარდა რომ მოიპარა ეს ფული.
0: ხო, მაშინ უკვე
2: მაშინ ან უნდა დაამტკიცო, ან მე უკვე შენ მოგეთხოვე.
1: მოიპარა ეს ფული.
2: როგორ?
1: მაშინ უნდა დავამკიცო
2: რომ ამას ვამბობ რა ან შენ მოგეთხოვება ხო რომ წილს და ხო წილს სამებ და ასე შემდეგ გასაგებია მაგრამ აქ ხო არავინ არ საუბრობს იმაზე რომ აი თქვენ მოიპარეთ რა კი რო თუ ვამბობთ რომ აქ მოპარულია ვამბობთ იქიდან რა ქვია რა რასაც გვეუბნება თვითონ მთავრობა რომ
0: არგუმენტებია
2: გაცო ხო ის არის რაღაცა ჩვენც ვეკრნობით იმ არგუმენტებს მაგრამ როცა ვეუბნებით რომ არასწორად მართავთ საგარეო პოლიტიკა არასწორად არის გატარებული და ასე შემდეგ ამ არგუმენტაციაზე იმის თქმა რომ აგენტი ხარ შენ იმიტომ რომ რადგან შენ ჩემი არ მოგწონს ჩემი მართველობა ესე იგი ყველა შემთხვევაში რომელიღაცა ქვეყნის აგენტი ხარ ნუ ეს პირიქით აქეთ გაყენებ შეურაცხყოფას და პრინციპში ამაზე თვითონ უნდა აგებდეს პასუხს მაგრამ ჩვენთან უკუ რეაქცია არ არსებობს მარტო კანონი მოქმედებს ხალხის წინაამდე. არც ერთი მთავრობის მაღალჩინოსანი არც გინებისთვის არ მინახავს დაკავებული მე და არც იმისთვის რომ ვიღაცას წელი დასრანო.
1: არა რა ელემენტარულად ყოველ დღიურად და ყოველ გამოთქმაში ცილსაც წამებენ და აგენტებად მოგიხსენიებენ რაღაცა კაი ჯანდაბას აკაცუკებს მივეჩვენ და კარგი ყოფილა ეს აკაცუკი კაცო და კომპლიმენტად მივიღო უსამშობლოებს ახლა მე გოჩას და შენ გვეძახიან უსამშობლოებს ადამიანებს ახლა მე სამი ომიდან ორში ნაყოფი ვარ იმაში რა ქვია ჩემი ქვეყნისთვის და არ ყოფილა არც ერთ ესა რა ქვია
0: ცხელიც

0: და მე რომ მეუბნები რომ უსამშობლო ხარო, ნუ ახლა უკაცრავად და უკაცავად და რამდენია ჩემნაირი, ვისაც ეს არ მოგწონს და მეძახიან უსამშობლოებს ადამიანები, რომლებიც მართლა ყოველგვარი წარსულის გარეშე არიან და არსად არ დაგვინახავს და არ ვიცით ვინ არიან, საიდან მოვიდნენ. ზოგიერთი გვახსოვს მიშა სააკაშვილის დროს მიწები და დაისაკუთრეს და დაიფიცეს ერთლარად. ზოგი გვახსოვს ეს არაფია ბიზნესები ქონდათ და ახლა დღეს გაკოცებულები არიან. არ შეიძლება ხალხო ეცა და მე გიკვირთ რომ ეუთო რატო ემაშობა, რა ქვია, გვაკრიტიკებს. ეუთო გაკრიტიკებს, ახლა არა მარტო გაკრიტიკებს, ძალიან ცუდ რაღაცას გიზავს, არა მარტო ეუთო, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაცია ეუთო, როცა ეს მოსკოვის მექანიზმის ჩართვაზე მიწა მწვანე შუქი, ეს ძალიან ცუდი რაღაცა არის ადამიანებო და ბჭო, კიდევ ერთხელ გეუბნებით და გთხოვთ, ძვირფასო ხელისუფლება ხარ თუ მთავრობა ხარ თუ რა თქვიათ, კაცო, რომ გამოიფხიკეთ ყურები, იზოლაციას არა, აი არა, არასოდეს არავისთვის სიკეთე არ მოუტანია. საბჭოთა კავშირი რო საბჭოთა კავშირი იყო, მას მაინც ჰქონდა საერთაშორისო ურთიერთობები და მას მაინც ჰქონდა საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლები, ხო? ვიზახოთით რომ კინის ფარდა არის ჩამოფარებული, მაგრამ მას ჰქონდა საერთაშორისო დიპლომატია, მას ჰქონდა საერთაშორისო ურთიერთობები. ბიჭო, 1975 წელს ელემენტარულად ჰელსინკის ხელშეკრულებას მოაწერა საბჭოთა კავშირმა, კაცო, ხელი.
1: კი, ვალდებულება აიღო და ჩაჭდა, ისიც კი გახუმანურდა რაღაცა დისიდენტებს ფაქტურად, მე ამან მიცა საშუალება იმისი, რომ სხვაგვარად, ანუ მიხვდნენ, რომ სტალინის ეპოქის მერე რაღაცაზე უნდა გადასულიყვნენ, ხო, რაღაცა სხვანაირ ფიზიონომია უნდა შეეცვალათ, რაღაცა ცივილიზებული უნდა გამხდარიყვნენ და ნელ-ნელა მივიდა იქამდე, სადამდეც მივიდა და ხა ჩვენ მართლა მონათფლებელურ სახელმწიფოებრივ იმას ვაკეთებთ 21 საუკუნეში
0: 70-80 წლის განმავლობაში საბჭოთა კავშირს ვერ გაბედა რომ დისიდენტები სამშობლოს ღალატის მუხლით გაესამართლებენ. ეხლა გადახედე ვინც დაიჭირეს ბოლო ემაში, ხო? ხა მე საერთოდ არ ვიცნობ იმას, რა ქვია, ცხილაძეს. საერთოდ, აი საერთოდ არ მინახავს. ეხლა მამამის ვიცნობდი, ეხლა ვიქტორს ვიცნობდი. სამშობლოს ღალატის მუხლით აჯენენ კაცს, ახლა წარმოუდგენელი რაღაცაა, ხალხო, თავობა დაფიქრდი, კაცო.
1: ხო, ეს საოცარ რაღაცას გვაჩვევენ რა. აი დღესაც იყო, რატო იცი, აი იგივე მაყურებელმა რო გითხარი, თქვა რაღაც მოღალატეები არიან. ეს ტერმინი მოღალატეები, ისე ადამიანები ნელ-ნელა მიეჩვია, ყური მიეჩვია სხვა ადამიანის შეფასების დროს, იმიტომ რომ არ მოსწონს მისი აზრი. ამიტომ ამბობს, აი ვიღაცა რუსეთუმია, ვიღაცა მედასავლეთია, ვიღაცა მოღალატეა. და ამას მიეჩვია, უკვე შეხედა რა ხელისუფლებამაც, რომ ბიჭო, თუ ასე ადამიანები ასე ერთმანეთს აფასებენ და აქამდეც რომ მიიყვანა ესე რომ აფასებენ ერთმანეთს, მაშინ შეიძლება უკვე ეს მუხლი ავამუშაო და სამშობლოს ღალატის მუხლი უკვე შემოიტანა და ნიშნავს, რომ დღეს ვიღაცა სხვათაშორის საინტერესო რამე მოხდა, გიორგი, ესეც კარგია ერთის ხრივ, აი ადრე არ იყო ხოლმე ესე მაგალითად ალტიმპო, როცა გააუქმეს, ხო, იმ პოლიტიკურმა ძალებმა, რომლებიც მედასავლეთე ლიბერალები არიან, არ თქვენს რომ ბიჭო უკანონოდ გააუქმე. თუმცა რაღაცა ნაწილში ყველაზე ვერ ვიტყვი. რაღაცა ნაწილმა თქვა, რომ კი არ მომწონს, მაგრამ არასწორი იყო. რატომ მომყავს ეს მაგალითი? ახლა თანდათანობით მიხვდნენ ცხილაძეზე, თქვათ, მედასავლეთეებმაც, ანუ ლიბერალებმაც მიხვდნენ, ნუ ყოველ შემთხვევაში ისინიც მიხვდნენ იმას, რომ დღეს თუ ამას ესე იჭერენ, ხვალ მათ დაიჭერენ. იმიტომ რომ ამისი ყველა წინაპირობა არის. ამას რატო ვამბობ? საინტერესო იყო სხვათაშორის ინგა გრიგოლიასთან იყო ჩვენი ირმა ინაშვილი და მიცეს, როგორც იქნა გაიხსნა და რაღაც ეთერი საშუალება მიცა. სადაც ირმა თქვა პირდაპირო, ბიჭო, მე ახლა ამ ტელევიზიით ველაპარაკები მაინც არა იმ ლიბერალურ ამომრჩეველს, რომლებიც თქვენ გიყურებენ, არამედ ველაპარაკები იმათ, რომლებიც ესე არ ფიქრობენ. მე იმ კონსერვატიულ ამომრჩეველსაც ველაპარაკები. ამიტომ ჩემი პოზიცია შეიძლება თქვენთვის რაღაცა მიუღებელი იყოს, მაგრამ ესეთია. ანუ მე რას ვამბობ? თუ ჩვენ არ მივხვდით იმას, რომ რაღაცა საერთო აი ამ ნაწილში, რაზეც შეხლა ჩვენ ვლაპარაკობდით, ის რომ არჩევნების საარჩევნო გარემო როგორი უნდა იყოს, სასამართლო როგორი უნდა იყოს, დეპოლიტიზაცია უნდა მოხდეს ძალოვანი სტრუქტურების, ამაში მე ნებისმიერთან ლიბერალია, კონსერვატორია.

0: რუსეთუმია, ამერიკე პროამერიკელია, აღარ აქვს მნიშვნელობა. ამაში ჩვენ ყველანი ერთი უნდა ვიყოთ. ამაში უნდა შევთანხმდეთ, რომ ეს სახელმწიფოებრიობისთვის არის აუცილებელი და მე ვინ რომელი რამოსწონს მე, მაგრამ ეს უნდა შევთანხმდეთ. ამაში სულ ყველასთან საერთო უნდა მქონდეს, იმიტომ რომ ეს უნდა გაიგოს ჩვენ მაყურებელმაც. როცა ვლაპარაკობ რომ ქუჩაში ადამიანს ტროტუარზე დგომის გამო რა მნიშვნელობა აქვს? ბედასავლეთია, რუსეთუმია, სუვერენიტეტის მომხრეა, ნეიტრალიტეტის მომხრეა, ნატო არ შეიძლება ადამიანს იჭერდე ამაზე. არ შეიძლება პლაკატზე ადამიანის დაჭერის გამო, კაცო პლაკატებზე ომები გვაქვს და ვიცით პლაკატების ომს ვეძახდით პირდაპირ არჩევნების დროს, მაგრამ ადმინისტრაციულ ჯარემას არ გაშორებია ეს ამბავი, კაცო. და აქ ადამიანს იჭერ პლაკატზე რაღაცა დახატა და ციხეში უშვა.
1: მე აი არჩევნები რო დაიწყება ახლა საფრანგეთში, ხო? აი მინდა რომ ის ფოტოები გადავიღო. ოცინაამდეგები როგორ ახატავენ ხოლმე ზოგი რქებს, ზოგი ხორთუმს, ზოგი რა, ზოგი რა. ხო, ეს მიღებ ჩვენ დემოკრატიულ სახელმწიფოს რატო ვიბრძოდით მე და შენ დემოკრატიული საქართველოს აშენების ძრო, იმიტომ რომ იქ შეიძლება ყოფილიყო სტალინისტიც, იქ შეიძლება ყოფილიყო ლენინისტიც, იქ შეიძლება ყოფილიყო დემოკრატიც, პრორუსიც, პროევროპელიც, ეს რა ქვია, პროლიბერალიც, ახლა გახსოვს მარკო პანელა ჩამოვიდა და ეს რა ქვია 1989 წელს ვიად გამსახურდია მიტინგზე იტალიელი, ეს რა ქვია, ცნობილი ლიბერალი თქვა რომ ნარკოტიკების ლეგალიზაცია უნდა მოხდეს და ზიანს გაეწი და სულელი გაეწვალე ეს რა გაგიდა როგნო დემოკრატია
0: ეს არის ხო
1: ხო ხო და ხა ბიჭო ვიღაცას ესე იქნება ჩვენ ახლა გინდა აგინდა საქართველოსი ვთქავ ზოგი ტროცკისტია ზოგი სოციალისტია ზოგი მემარჯვენეა ზოგი ის არის ჩვენ შენი თქმის არ იყოს რაღაც ფუნდამენტზე უნდა შეთანხმდეთ რაც არის აი ევროპული დემოკრატიის ეს რა ქვია ფუნდამენტი აქ რაზე თანხმდებია ყველა პოლიტიკური მიმართულება და ყველა პოლიტიკური ეს რა ქვია სახელმწიფო არის ესეთი გვაქვს ეს ფუნდამენტი და იმას იგი მე გიორგი ფოფხაძემ, შენ გოჩა ჯოჯუამ, რა რა ქვია, გიორგი ლომიამ უნდა გადაწყვიტოს ვიღაცას რომ მოუსმინა ეს მოეწონა, ის მოეწონა, იმისისტი იქნება ეს სახელმწიფოს რა უფლება აქვს მე დამაბალდებულოს, არ ჩვენ დაგვავალდებულოს, ვიფიქროთ ისე, როგორც ფიქრობს პაპუაშვილი. ან როგორც ფიქრობს კობახიძე. არ არსებობს დედამიწაზე თავრობა ქვეყანა, სადაც თავრობა უყარდეს მოსახლეობას. არ არსებობს.
0: ჩვენთან ქმნიან ამ პრეცედენტს, რომ აქ თავრობა უნდა გიყვარდეს. Ну, ესეთი არის, კაცო, აქ ჩtildeo კორეაში, მაგალითად არის, მაგრამ არ მინდა რა, ახლა ღმერთმა გაუმარჯოთ, კაცო, თავიანთი საქმე თვითონ იციან, მაგრამ ხა მე რომ საშუალება მქონდეს, ეხა ზოგიერთები ამბობენ, რა უფლება აქვს ვიღაცა ვიღაცის იმაში ერევა? ბიჭო, რა უფლება აქვს? იქ ადამიანები თუ კი იჩაგრებიან, ხო? ხა აქედან ჩtildeo კორეას მე რა უნდა იმას ავქნა, რა ქვია, მივწვდე ხო საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ ჯო არის ქვეყნები, რომლებსაც აქვს ამ საშუალება და ხედავენ რომ იქ ადამიანები, როდესაც იჩაგრებენ ისევე როგორც, ბიჭო, რა უფლება მაქვს ჩემი მეზობლის ოჯახის საქმიანობაში ჩავერიო, მაგრამ თუ ჩემი მეზობლის ოჯახიდან მესმის, რომ ბავშვებს ცემენ და ყვირიან, მიშველეთ და ჩავერები და მიუკაკუნებ კიდევაც და მეტყვი რაშვები. ხო, იმიტომ რომ ან ისე მოიქეცით რომ მე ვერ გავიგო, მაგრამ თუ მე ეს მესმის, მე უფლება კი არა, ვალდებულება მაქვს, კაცო, იმისი რომ ჩავერები.
1: იმიტომ
0: სხვანაირად აქ არ არის დემოკრატია, იმაზე კონსერვატორი ვარ, დემოკრატი ვარ, ლიბერალი ვარ. აქ არის ადამიანობაზე ლაპარაკი და ადამიანობიდან გამომდინარე, რა საკვირველია უფლება აქვს, რომ იმ ქვეყანაში, რომელ ქვეყანაშიც ახლა ხშირად მოყავთ ხოლმე მაგალითი, რომ აი რას ერჩოდნენ სადამ ჰუსეინს, როდესაც აი ყოველი პოვეს იქ ქიმიური იარაღი. ბიჭო, იმ ქვეყანამ ერთი თავის ქვეყანაში რეები ატარა და მეორე დოლარის ბეჭდა ოფიციალურად დაიწყო, კაცო. გაყალბება დაიწყო დოლარის და ამიტომ ამას არაპატიებდა და რა თუნდა ამას ლაპარაკი. იქ მეში გვერდზე სახელმწიფოში როგორ მოკიდა ხელი იმ პრეზიდენტს და რატო ჩაიყვანა მეში. ბიჭო, იმ ქვეყანიდან ჩემს ქვეყანაში ჩამოდიან ადამიანები, რომლებიც გამოექცნენ შენ ქვეყანაში არსებულ სიტუაციას და მერე თან ჩემთან ნარკო დილერობა, მაფიოზობა და არ მინდა
2: დიპლომატიური არხებით.
0: ხო, თან დიპლომატიური არხებით აკეთებ და შემო, ანუ რეალურად მაიძულებ რომ ესე მოიქცე. აქ ამაზეა საუბარი და აქაც იზოლაციაში გიორგი ამბობდა აი წინაგან არ დახტოვებს არავინ. იქ ვიღაცებს გონიათ აი ჩვენს ალტერნატივა გაგვივლის და აგერ სომხეთი აზერბაიჯანის კონფლიქტის მოგვარების მერე საქართველოს არავის არ დაჭირდება და თითქოს ისეთი შტაბეშტილება რჩებათ და ამ

0: ხელისუფლებასაც შეება შტაბიშტილება, რომ იზოლაციაში კი ბატონო ვიქნები, კაცო, რომ თავარია ხელისუფლებაში ვიყო. აქ საკმარისი იქნება, საშუალება იმისთვის, რომ იმან 10-15000 კაცი რომ ძალიან კარგად ვიცხოვრებთ, იზოლაციაში შევძლებთ ამას, კაცო. ამ ქვეყანას ამის რესურსი აქვს და დანარჩენები, ვისაც არ მოწონს, წავიდნენ რაკიდან. ხო არ უკეთავ საზღვარს, გიშვებთ წადით. თქვენს მაგივრა ჩემოა, არ ვიცი, უფრო გაჭირვებული ქვეყნიდან და ჩაგანაცვლებს ტაქსის მძღოლად, ჩაგანაცვლებს მუშად, ჩაგანაცვლებს ეს მომენტი აქვს თამას. არ იქნება ეგრე. დააკვირდით, რაც გამათ ენაც არიციან, რა როგორ ელაპარაკებიან, ვერ იჭერენ. აი მე ამ რას გულისხმობ ცენაში, გახსოვს ნიქსონი ჩამოვიდა და თქვა, რომ ეს ხელისუფალზე არასწორად რა დინერის საწინააღმდეგოდ მიდის, ვერდიქტი იყო ეგა. ესენი ვერ მიხვდნენ რას ნიშნავდა და თქვენს რომ კაცო დინარის ამას რაღა მიყვება დინარეს, მკვდარითებზე, თორე ცოცხალი საწინააღმდეგოდ უნდა მედიოდეს. ასევე იმ ამერიკაში პირდაპირ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ხო აგერ გველაპარაკა ეუთოს იმიტომ ჯო ვილსონს აგინეს და ბოლოს მისი ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ეს პროექტი ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ მისი ინიციატივით იყო შესული ეუთოში. ისიც რომ გამოვიდა ეხლა კარაფანო თუ ის რო იყო ის არ არის პირდაპირ ადმინისტრაციის წევრი მაგრამ გავლენის ტიპებს ამას ალაპარაკებენ და
1: ძალიან გავლენიანი პიროვნება
0: და უყურე რა თქვა კაი ესო არ არისო ჩვენი საქმეო კაცო სადაც გინდათ ხო ხა ჩვენ ხვეწლას არ დაგიწებთო მაგრამ ეს კაცი ესე რო ლაპარაკობს უნდა ხვდებოდე რას ნიშნავს ეს არ არის ეს რბილად რო დაქტოვებთ ეს სხვა რამეს ნიშნავს უნდა მიხვდეს არიციან ენა არ ნიშნავს რა ქვია იმას ლოგოსი ინგლისური სწავლი კი არ არის ინგლისურად რო გელაპარაკებიან რას ნიშნავს და როგორ გელაპარაკებიან ვისი პირით გელაპარაკებიან ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშა ვართ, მაგრამ თქვენ კი არა, ქვეყანა დგება მე საფრთხის ქვეშ. აქ ამიტომ გავფრთხილებთ გიორგი რო გეუნება, ჩემო ზვირფასებას რო გეუნება. ბიჭო, სხვა რამეს გეუნებით, ხალხო, ესე არ ჩება, არ დაქტოვებენ. კავკასიის რეგიონში იზოლაციაში ესე ცალკე იყო, ამის საშუალებას არ მოგცემენ უბრალოდ, იმიტომ რომ აქ არის ბევრი ქვეყნის ინტერესი იკვეთება და ყველაზე მთავარი რაც არის ორი უდიდესი მონსტრის პლუს კიდე მესამე ევროკავშირი ამათ ნაკლები გონიათ ბებერთელა ეკონომიკის ქვეყანაა კაცო ევროკავშირზე ხელი ისე ჩაიქნიეს თითქოს იმასავით ეგ ამერიკას და რუს შეულია ილაპარაკოს ესე მაგრამ შენ როგორ შეგიძლია ამას ესე ლაპარაკი კაცო რომ ევროკავშირი მიაჩნიათ ამათ ვინ ეკითხებათ მაგის რეზოლუცია დიდ გავლენას ჩვენზე ვერ ახდენს და აგერ ჩვენ წავალთ ეხლა ჩინეს და ველაპარაკებით ირანს და ველაპარაკებით, თურქეთს და ველაპარაკებით. გავიგე, მაგრამ ის ზეგავლენას დიცახდენს, აი რა ჩამოუთვალე იმ ქვეყნებზე, ჩინეთზეც, იმიტომ რომ ჩინეთს უდიდეს ინტერესი აქვს. მისი ვაჭრობის ყველაზე დიდი პარტნიორია, კაცო, 9 მილიარდი ჩინეთს
1: და ჩინეთის და თურქეთის საერთაშორისო სამართლის ნორმების თამაში თამაშობს.
0: კი.
1: შენი გულისთვის ის იმათ არ მოიმდურებს.
2: კარგი, მე თქვენ გეუბნებით, აი ხლა ხელისუფლებაში მყოფი ხალხი ვიღაცები გვიყურებენ და ფიქრობენ სანამ გაგვივა ასე ვიქნებით მე როცა დადგება რაღაც დრო დადგება დღე როცა უკვე ესე ვეღარ გავაგრძელებთ მე ვიფიქრებთ როგორ ვიმოქმედოთ და მანამდე ისე ვიქნებით როგორ ჩვენ გვაწყობს მორჩ ამათ აქვთ ასეთი პოზიცია რო კითხო გეგმა გეგმას ვერ გეტყვის, გეტყვის, რომ ჩვენი გეგმა არის ვიყოთ მანამდე, სანამ ვართ და მე რაღაცას მოვიფიქრებთ. ანუ ზოგადად ხელისუფლება მოქმედებს გეგმიურად, ხო? ანუ გეგმა აქვს და იცის, რომ ამ აქედან აქამდე ესე ვმოქმედებ, მე ვცვლი და ესე ვმოქმედებ და ასე შემდეგ. აქ გეგმა არ არსებობს. რატო არ არსებობს გეგმა? იმიტომ რომ შენ ვერ გათვლი, რა საჟელმა შეიძლება დაგიწიოს შენ ერთ წელიწადში იმის გამო, რაც გააკეთე დღეს ამ გუშინ სიტყვაზე მომ. ამიტომ შენ რადგან ამდენ შეცდომას უშვებ, მაგრამ ეს შეცდომა შეგნებულია ვინაიდან ამ ქვეყნისთვის შეცდომით შენ ქმნის საკუთარ კომფორტს, ამიტომ არის შეგნებული შეცდომა. შენ ამ შეცდომებზე რომ როდესღაც შეიძლება ვიღაცამ პასუხი მოგთხოვოს, შეიძლება დღესაც არ გჯერა. არც ერთ ხელისუფალს არ ეჯერა, რომ ოდესღაც მოუწევს რაღაცაზე, რომ აგოს პასუხი, ხო? არც იგივე სადამ ხუსეინს, არც რა ქვია, ლიბიის, არც კადაფს, არავის ვერც მოიფიქრებდნენ, რომ ასე დაამთავრებდნენ, ხო? მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ თავიანთი ქვეყნისთვის არაჩვეულებრივი ლიდერები იყვნენ ეკონომიკის ზრდის თვალსაზრისით. იმიტომ ააყვავეს ქვეყნები. შეიძლება კი რაღაც ეთნოსი დაიჩაგრა იქ, ბევრი გადაცდომა იყო რაღაც, მაგრამ ეკონომიკურად გაძლიერდა ლიბია, სად ლიბია კადაფამდე და სად კადაფის შემდეგ ლიბია. ახლა ჩვენ ყველას გვაქვს ისტორია, ხო?
0: ხო, მაგრამ ეგ მათი ასე ვთქვათ, იმერის შეცდომების ხარჯზე ხდება ყველაფერი, ხო? ხა ვიღაცამ შეიძლება თქვას ეგეც, რომ აი რასერჩოდნენ კადაფს ან რასერჩოდნენ ერახს, ხო? ყველაფერი აწყობილი
2: ჩვენ და ეხლა მე სხვა რამეს ვამბობ, გოჩო, უყურე, კადაფმა დაუშვა ბევრი შეცდომა, მაგრამ ამ შეცდომებში იყო ისეთი შეცდომები, მაგალითად, რომელიც ჰუმანიტარულ შეცდომად შეგვიძლია ჩვენ შევაფასოთ და ბუნებრივია, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ამას ვერ მიიღებს და ამის გამო ბუნებრივია, რომ
0: პასუხიც
2: უნდა აგოს, ხო, ვიღაცა, მაგრამ იყო შეცდომები მიზანმიმართული, პირადი შეცდომები, სადაც უკვე პირად თვითონ პერსონას ეხებოდა, ხო იცით? იქ რო უშვებდა შეცდომას, ეს ცალკე შეცდომებია, მაგრამ აქ რასაც, აი მაგალითად ავიღოთ, ხო, განადგურა ფაქტურად ოპოზიცია, მაგრამ ამავდროულად ააყვავა ეკონომიკა, იმიტომ რომ ის სექტორი, რომელიც თავისუფალი იყო და იყო კორუმპირებული, ფაქტიურად მან თავისი გავლენის ქვეშ, რა ქვია, აიღო და ააყვავა ეკონომიკა. გახადა უფასო სწავლა, ჯანდაცვა უფასო, ელექტროენერგია, კაპიკები ღირდა საწვავი და ასე შემდეგ და იყო ბევრი კმაყოფილი, პლუს თუ დაქორწინდებოდნენ აძლევდა, ასევე კუეჩიც ხდებოდა, აძლევდნენ რაღაც დოტაციას და ასე შემდეგ. ეს ერთი ნაწილია, ხო, მაგრამ იყო შეცდომები, რომელიც არაპატია საერთაშორისო საზოგადოებამ. ამ შემთხვევაში ყველა შეცდომა არის მხოლოდ და მხოლოდ კომფორტზე მიმართული, საკუთარ კომფორტზე. აქ რომ მართლა ეკონომიკა ყვაოდეს და ჩვენ ვთქვათ, რომ ბიჭო, ყოველდღე ახლა ამ ხელახელფას რო იღებ, ნორმალური სამსახური რო გაქვს, ბიჭო, ამ ხელისუფლების
0: დასახელება ყველაფერი
2: იაფტება, ხო, ცხოვრება ძლიერ ხარისხი მაღლდება, ეს ყო ამ ხელისუფლების დასახურება რითი ხარ უკმაყოფილო, მაშინ უკვე მართლა ვერ გეკნებოდა ვერაფერი სათქმელი. მაგრამ აქ ყველა ის შეცდომა, რომელმაც იზოლაციაში მოგვაქცია, ხო, დაგვაპირისპირა დასავლეთთან და ასე შემდეგ, ყველა ეს შეცდომა მათ კომფორტს ემსახურება და არა ქვეყანას. და ვერ გაამართლებ ვერანაირად ამ შეცდომებს, თორე კი მე არაერთხელ მithkoms, არ მახსოვს არც პრემიერ-მინისტრი, არც პრეზიდენტი ისტორიაში, რომელიც გამოდის მოხსენებით პარლამენტის წინ და ამბობს, რომ ქვეყანაში ყველაფერი ცუდად არის, ხალხმა ვერ გავართვი თავი და ვერაფერი ვერ გავაკეთე. ყველა ამბობდა, რომ აი მე მივახციე ამას, ქვეყანა ცუდ ღეში იყო, აი ახლა ვარ ძლიერ, ყველა ასე ამბობდა. ისიც ვინც იყო, იმის მერე ვინც მოდიოდა, ყველა ასე ლაპარაკობდა. და ყველა დანარჩენი ყველა მოღალატე იყო. და უკვე ვერც ხვდები შენ, ხო, ანუ გესმის, რომ არ შეიძლება წინამორბედი რომ იყოს მოღალატე, როცა ის ლაპარაკობდა, რომ მე ვარ ყველაზე ძლიერი და შენ იყო ყველაზე ძლიერი, იმით რომ ამას გვეუბნები დღეს. ხვალ ახალი მოვა ითქვის შენზე, რომ მოღალატე იყავი, კორუმპირებული და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ვამბობ რა, რომ დღეს ეს დებატები რო იმართება, ეს ყველაფერი არის ფიქცია, იმით რომ ის მომხრე, რომელიც არის ოპოზიციის მომხრე, ისე ოპოზიციის მომხრე რჩება, ვინაიდან პასუხს ვერ იგებს ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან. ის მომხრე, რომელიც ხელისუფლების მომხრე იყო, რჩება ხელისუფლების მომხრე, იმით რომ მას გონია, რომ აგერ ახლა პასუხი გასცა და ვერაფერი ვერ დაუპირისპირეს. გესმის? სინამდვილეში უბრალოდ იყო შენ ეს გააკეთე, ისე უნდა, არა მე ეს არ გამიკეთებია. კარტაში დაუკრეს ერთმანეთს და დაშორდნენ და მორჩა. როცა საუბრობთ,
1: არა, ზოხარო, ქართული დებატები არის რაღაც აი ძველბიჭობის და აი მაგრად გაგაშავე რა, ძმაო, აი ეგ თემა.
2: არა მე გაგაშავე, ბიჭო, მე უფრო მაგარი, არა მე უფრო მაგარი ვიყავი და ვწო დავშორდით ერთმანეთს. ამით მთავრდება, იმიტომ
1: გეუბნები. დებატებზე ვლაპარაკობთ, იქ ევროპულ დებატებზე მე რაც მიყურებია და რაშიც მონაწილეობა მივიღია, იქ წამყვანი დაასვავს რაღაცა პრობლემურ საკითხს და მინდის იმაზე საუბარი და დებატები. ჩემი აზრი ჯობია ესე გადავწყვიტოთ, თუ შენი აზრი ჯობია ესე გადავწყვიტოთ. საქმის გარშემო მიდის ტრიალი და არა იმაზე, რომ ესა რა ქვია, იმა ნახერა, მაგრამ აი ნახერა რაო,
2: გიორგი, რაო. აქ ჩვენ ისეთ დონემდე მივედით, რომ პრემიერი ამბობს, რომ ეს იყო ძველი მთავრობის დროს გაკეთებული. ძველ მთავრობაში იგულისხმება წინამორბედი, ანუ გახარია, თქვა რა ქვია,
0: ღარიბაშვილი.
2: ღარიბაშვილი იყო, მანამდე გახარია იყო და
1: ღარიბაშვილი და გახარია სხვა პარტიიდან იყო.
2: ხო და ამას ვამბობ რა, აქ მიდის საუბარი, ეგ ჩემ დროს, აი ჩემთან კორუმპირებულს ვერ ნახავ.
3: და ეხლა უკვე ბუნებრივია, ვერ ვნახავთ კორუმპირებულს და გეტყვი რატო. კაცმა სიტყვა თქვა პრემიერმა, რომ ჩემ თავრობაში კორუმპირებულ ჩინოვნიკს ვერ ნახავთ. აბა დამანახეთ სადმე კორუმპირებული ჩინოვნიკი, გაი? ვერ ნახო მართლა და რატო? მე ხომ ვერ აღმოვაჩინე ამ კორუმპირებულ ჩინოვნიკს. და რომც აღმოაჩინოს თვითონ, ეს უკვე აღარ გახმაურდება. იმიტომ რომ ამას სიტყვა ნათქვამი, რომ ჩემ თავრობაში კორუმპირებული, ანუ შეინახავენ ბოლომდე სულ რო კორუმპირებული.
0: სანამ არ შეიცვლება
3: თავრობა. სანამ არ შეიცვლება და ახალი არ მოვა, არ გამოიძიებს და არ იტყვის რომ აგერ კორუმპირებულები იყვნენ. ჩვენ ის კი არ გვინდა რომ ხელი დააფაროთ, რადგან სიტყვა გაქვს ნათქვამი რომ კორუმპ. ჩვენ გვინდა რომ ეს რეალური კორუფცია, რომელიც ელიტარულია დღეს, ეს მოსპოთ. ეს გვინდა და მხოლოდ იმის გამო კი არ დაიჭიროთ ღარიბაშვილი რომ ვიღაცასთან დაპირისპირებაში იყო. ან თუნდაც იგივე სუსის ხემძღვანელი თქვა ლილუაშვილი დაიჭირო, ან მისი მოადგილე, რა თავის დროზე რასაც ჩადიოდნენ არისოდით? აი მე მიყვირს რა რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაიარეთ იგივე ის დიღომი იქნება თუ რა ქვია სხვა რაიონები, სადაც ხუთსართულიან სახლებს და იმას აშენებენ. როცა ამბობთ, რომ აი იმის მოადგილეს ხუთსართულიანი სახლი ჰქონდა ცოლის ზმაზე გაფორმებული. ეხლა გაარკვიეთ, რომ ცოლის ზმაზე გაფორმებული რო იყო, არისოდით სად მიდიოდა, სად ცხოვრობდა ეს კაცი? მანამდე ვერ გაარკვიეთ, საიდან იყო ეს ხუთსართულიანი? ხო ყველამ კარგად იცოდით, იცოდით. დღეს მოსამართლეებს რო აქვთ მიწები და იგივე სამსართულიანი სახლები, ხვალ ვიღაც ახალი მოვა დაიჭერს იმ მოსამართლეს, რომ საიდან გაქვს შენ სამსართულიანი სახლი. მაგრამ დღეს აქვს, იმიტომ რომ ვითომ კაცშულმა არიცის საიდან შეიძლება მოსამართლეს, რომელსაც კი დიდი ხელფასი აქვს, მაგრამ არც ისეთი დიდი, რომ თქვა სამსართულიანი სახლი იყიდო ელიტარული, რომლის ფასიც არის 700 და 800 ათასი დოლარი და ასე შემდეგ. რაზე ვსაუბრობთ? თან ეს დებატებში ჩვეულებრივად მიდის ამ მიდი მითხარი, აბა ვინ არის კორუმპირებული? იმიტომ რომ თუ იყო, მე რომ უნდა დაამტკიცო და როგორ უნდა დაამტკიცო? შენ ხო არ უზიხარ კაბინეტში, შენ ხო არ უყურებ ხელში, გაი იგი
0: სტრუქტურა არ აქვს შენ, რომელიც
3: შენ ამის საშუალება არ აქვს, შენ ამას პოსტფაქტუმ იგებ. მაგრამ ის რომ ქვეყანაში არაფერი არ ლაგდება და არ კეთდება, ეს უკვე კორუფციის რაღაც ნაწილია, გაი ანუ ეს უკვე კორუფციის ნიშნებია. და ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, ის რომ ვარსკვლავი სადღაც არსებობს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის არ არსებობს. გამოიკვლიეს ხო ასტრონომებმა და დაადგინეს, რომ ის მათ უნდა არსებობდეს, სხვანაირად მიზიდულობის ძალა ეს ვერ იმოქმედებდა. ანუ რადგან ჩვენ ვერ ვხედავთ, უნდა ვთქვათ, რომ ვერა, ანუ არ არსებობს მეცნიერული გამოკვლევები. აქაც იგივეა, თუ ქვეყანაში ვერაფერი ვერ დავალაგე, ვერ დაალაგე ამდენი ხანი და ადამიანებს არც ფული მოემატა ჯიბეებში, არც ფასები ვარ და ესე იგი არასწორად კეთდება რაღაცა. თქვენ თუ მდიდრდებით, აბა კორუფციასთან გვაქვს საქმე, აბა რასთან?
1: კი. როდესაც ქვეყანაში ეკონომიკა არ იძურის ადგილიდან და ჩინოვნიკი მდიდრდება, ესე იგი კორუფციასთან გვაქვს საქმე.
3: აბა ეხლა იმ 16000 ლარის ხელფასით სადღაც მონაკოში და იტალიაში მილიონ ნახევრიანი სახლების ყიდვა და ასე შემდეგ და ნუ ხო ექსისულელია, ხო? კი, ხელფასს მოიმატე. კორუმპირებული, მაგრამ დამიმტკიცე რომ კორუმპირებული ვარ, მაგრამ და მითხარი სადავიღე ფული. მე კი არ უნდა დაგიმტკიცო, მე გეუბნები რომ აი მეცნიერული გათვლით პირდაპირ ვამბობ, თუ ადამიანს ჯიბეში ხელფასი და ფული არ ემატება და მდიდრდება მარტო 1% ამ ქვეყანაში ან 3%, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა კორუმპირებულია. არაფერი მტკიცება ამისთვის არ არის საჭირო. და მორჩა.
1: ჯო. სამი დღეა საფრანგეთში მიდის დებატები, ამათ ეხვეწება ევროკავშირო, ეს რა ქვია, საშემოსავლო მინიმუმი და ხელფასი დააწესო. არ უნდა ამათ, იმიტომ რომ მე მონებად ვეღარ წინა მთავრობამ და ამ მთავრობამაცო არასტორად დათვალაო და ესე არ უნდა იყოსო. და სამი დღეა მიდის აი პარლამენტში ერთმანეთს ეჭიდავებიან, ესე გამოვასწოროთ, ესე უბნად, რო გადავთვალოთ რა იქნება. ჩვენთანაც პარლამენტში ერთმანეთი ცემს.
3: ერთმანეთი არ უცემიათ. ის ხალხი ცემეს, სულ 10 კაცი მიგონათ
1: შესული და გამომიდა კირცხალი არის, საიდანაც მოსული ტიპი და ვითხრა თუ ფერმზიმე არ იქნება, ისე არ დაუჭირო. და ეს ვიზი გაცხადება 1000 მიმის და 1000 რა ვიცი ფეისბუქში ხუმრობის და ამის ფოტოების, ფერმძიმე კაცების ფოტოების დეპუტატების ზებად იქცა, ხო? აი, ბჭო, რატო ამბობთ ესეც სისულელეს? აა, კანონი ყველასთვის არსებობს რა.
3: კი ბატონო, კეთილი გია, გიორგი. ჩვენი დრო ამოიწურა უკვე 6 წუთია
2: როგორც ამოიწურა ჩვენი დრო
1: გადავაცილე. არა, არაოშას კორკოტა მოიცდი ცოტა.
2: მე მგონი რომ კორკოტა დღეს არ არის. ვფიქრობ რომ არ ალბათ არ არის, მაგრამ ნუ არა აღნიშნულობა ჩვენ მაინც არ უნდა გადავაცილოთ.

0: ეს რეკლამის დროა. კეთილი, კარგი, მადლობა გიორგი, რომ გვერთვები.
1: მადლობა,
0: რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მაყურებელს მინდა დავემშვიდობო მომავალ ორშაბათამდე. დროებით, კარგად ბრძანდებით.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადასემით სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. იბიცა.
3: იბიცას აეროპორტი.
4: ვამბიორელი.
5: კარგი.
4: დინარე რიკარდ ვილალობოსი.
3: ეს არც კი ვიცი. კარგი. სუზე სმეში.
5: რომელი სმეში?
3: რა რომელი ანტონ დიჯეი?
5: ნასია. მერტის არგეშენია.
3: კარგი, მოგესალმებით თქვენ წინაშე გერბიან საფასური და ჩვენ ამ ორ დღეს შვებულებაში გავატარებთ.
5: დიახ, შვებულებას კი ცეცხლოვან იბიცაზე გავატარებთ.
3: იბიცა კლუბური ცხოვრების მსოფლიო მეგაპოლისია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი შაბათკვირის დევიზი ასეთი იქნება.
5: როგორი?
3: ცეკვა, ცეკვა და ცეკვა.
5: რა სისურელია მხოლოდ ცეკვა?
3: ანტონ, მე უკვე ცეკვა. კარგი, მონეტა აგდე.
5: ვერ მოგართვი. გერბი?
3: საფასური.
5: მოგესალმები იბიცა.
3: ეს რა არის საფასური?
5: ნასია, ეს შენი ქუსლებია.
3: არის, არის.
5: საკმარისია დაწყნარდი გრძელ ფეხებად. ნახოთ ამ ხელა ქუსლებით როგორი იცეკვებ.
3: გრძელი ფეხებისთვის გმადლობ. არი ნერვიულო ვიცეკვებ. მიყურე და ჩემ ფეხებს დააკვირდე. ხედავ, ეს მდიდარი ადამიანის ცეკვა. იბიცა. გერბის ან საფასურის ერთ-ერთი საუკეთესო გადაცემაა. ის ყველაზე გამომწვევი. ყველაზე მათრობელა. ყველაზე ამპარტავანი. არის, არის. 4 წლის შემდეგ დედამიწის ამ 20 ადგილას დაუბრუნდით. Ну что, цецхли давантот?

0: გერბიან საფასური იბიცა.
1: იბიცას აეროპორტი.
2: იბიცაზე ჩამოსვლისას საერთოდ არ მინდა ლიმუზინის შეკვეთა. ამიტომ პროდიუსერს ვხოვე ჩემთვის რაიმე ძალიან მაგარი აერჩია. ეს სანაპირო სამფეხა ჩემი მანქანაა? საცოდავი. ნახევრა დაშლილი.
3: убите
2: пластмассис дангреули ситроен мехари ибицас укудави символоа როდესაც იბიცა მილიონერების კურორტი არისო მასში ჰიპები ხდებოდნენ და სანაპიროს რბილ ქვიშაზე დაქროდნენ ასე რომ იბიცას სრულად შეგრძნება მხოლოდ ასეთი მანქანით შეგიძლიათ

0: Okay. Let's go.
1: გერბიან საფასური იბიცა.
2: იბიცას აეროპორტი.
3: ბოლო 4 წლის განმავლობაში იბიცაზე ფასები საგრძნობლად გაიზარდა. შარშან ფრანგულმა გამომცემლობამ ალბოიაშმა ის ევროპაში ყველაზე ძვირადღირებულ კურორტად დაასახელა. რასაკვირველია, იბიცაზე 2 დღის განმავლობაში $100 ნამდვილი თვითმყოფობა არანგან აქ კატასტროფული ფასებია. მაგალითად, აეროპორტში 1 ბოთლი წყალი ევრო ნახევარი ღირს. უცნაური თხილი 2 ევრო. საღაჭი რეზინი 2.5 ევრო, 2.5 ევრო, სერიოზულად? ამ ფასად ვინმე ყიდულობს ამას? აქ როგორ ვიცხოვრო? ხალხო, კარგად ხართ? მაგრამ გმირობისთვის მზად ვარ. ამ საოცრად ძვირადღირებულ კურორტზე როგორმე 2 დღის განმავლობაში 85 ევრო უნდა ვიცხოვრო. ღმერთო. მე კი მეცინება. ასე რომ, ძვირფასო მეგობრებო, ბავშვები ეკრანებს მოაშორეთ და უშეცდებით ეს ხრიკი სახლის პირობებში გაიმეოროთ. იბიცა, შენთან მოვდივარ. გამარჯობა. ტაქსი აეროპორტიდან იბიცას მთავარ ქალაქამდე ტაქსი 15 ევრო. ამიტომ რას ვაკეთებ?
0: Правильно.
3: მართალია, ავტობუსით მივდივარ. ეს სულ სხვა საქმეა. ისე მინატე სააკალეტას გზატკეცილი.
2: ამ მანქანას დრავი ნამდვილად აქვს? ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს საბავშვო მანქანაა და პედლები მე უნდა ვატრიალო. მინდა აღნიშნო, რომ უსაფრთხოების ქამრები საერთოდ არ აქვს. მეორე მხრივ შეიძლება მაგარიც იყოს. იბიცაზე თავისუფლება სრულად უნდა შეიგრძნო.
3: не успеваешь როგორცკი აეროპორტიდან გამოდიხართ გზის ორივე მხარეს უზარმაზარი ბილბორდები შენს დაჰიპნოზებას იწყებენ და გასართობად გიწევენ მოცეკვავე ბილბორდები ბილბორდებზე მხოლოდ გართობებს გთავაზობენ ფაშაში ბობ სინკლერი საშა და ჯონ დიგივეტები პრივილეჯ კლუბში დისიტენში ჯიმი ჯონსი და წვეულება 64-ში უშუაში დიჯეი კაიგო იბიცა როკ ჰოტელში კრეიგ დეივიდი ამნესიაში პოლ ვან დაიკი როგორც ჩანს იბიცაზე გართობის გარდა სხვა არაფერი ხდება. თუმცა ვარკანცია. თელი თქვენი ვიზიტი იბიცაზე წვეულებების, ჯემსეიშენების და გართობის სერიაა. Здесь проводят ღეში особი წვეულება იმართება. წვეულება გემზე. Пул წვეულება აუზზე. Там здесь часулись წვეულება. სანსეტ წვეულება. თემატური წვეულებები. ტოპლეს წვეულებები. წყლის წვეულებები. და რა თქმა უნდა, ხმამაღალი, უკონტროლო და ვაქხანალიური კლუბური წვეულებები, რისთვისაც მილიონობით ტურისტი სწორედ იბიცაზე მიდის. მოკლედ რომ ვთქვათ, თავაშვებული უწყვეტი ცხოვრებაა, რომელიც მთელი დღეღამის განმავლობაში გრძელდება. ერთადერთი რაც მოგეთხოვება, საკუთარი ძალების გადანაწილება და ყველაფრის მოსწრება. დღეს იბიცას კლუბური ცხოვრების ყველა წეს გაგაცნობთ.
1: გერბიან საფასური იბიცა.
2: ინგლისი ვალისის პროსპექტი.
3: მაგრამ სწორი ნამდვილად არ იქნება თუ ჩვენს გადაცემაში მხოლოდ წვეულებებზე ვისაუბრებთ. ამიტომ იქამდე სანამ იბიცას კლუბურ ცხოვრებას გავეცნობი, უძველეს ქალაქ დალტვილაში შევლა გადავწყვიტე. შვენიერია. ბევრმა ტურისტმა არც კი იცის, რომ იბიცაზე კლუბების გარდა ბევრი საინტერესო რამ არის. ეს კი ნამდვილი უძველესი ქალაქია. აბატიეთ. დალტვილაში 7 ქუჩა. რომანტიკული აივნები და ფერადი დარაბებიანი ფანჯრებია. ეს ადგილი 7 და ნორმალური ცხოვრების ცხოვრობს. როგორც ჩანს, ვერც აცნობიერებს, რომ მისი კედლების უკან გარყვნილება და ღრეობა სუფევს.

აიცით. ეს არის ძველი ქალაქი, რომელსაც დალტვილას უწოდებენ. ის დგას გორაკზე და უზარმაზარი გალავნით არის გარშემორტყმული. თქვენ წარმოიდგინეთ, მე-16 საუკუნის ქალაქია.

0: ჩებები ბიუჯეტური მოგზაურებისთვის. აუცილებლად ადით გორაკის მწვერვალზე. იქ უფასოდ შეგიძლიათ არაჩვეულებრივ ხედს გადახედოთ. აი ეს სილამაზე. ჰორიზონტზე არც ერთი კლუბი არ ჩანს. არაჩვეულებრივი პეიზაჟია. ერთხელ, როდესაც დევიდ გეტა ჯერ კიდევ პროექტში წარიღო, კერძოდ 2,500 წლის წინ, კართაგენელებმა აქ ძველი ქალაქი დააარსეს. ხოლო ამის შემდეგ 70-იან წლებში ტიტუს ფლავიუსმა დააარსა დიდი რომაული კოლონია და ახლა
1: Артём,
0: расскажи, ყველაზე საინტერესო ამბავს ვიყვები. მოიწმინე. დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტი ძველ ქალაქში არ ამხოლოდ სილამაზის სანახავად, არამედ იაფის საკვების გამოც უნდა ჩამოვიდეს. ტურისტული ადგილი ნამდვილად არ არის. კაფეს ძირითადად ადგილობრივი მაცხოვრებლები სტუმრობენ. ამიტომ ფასები იბიცასთან შედარებით უბრალოდ სასაცილოა. მაგალითად, სან-ხუანის ბარში ბოსტნეული სალათი 4 ევროა. ოჯახური სალათი 5 ევრო. შემწვარი კარტოფილი კი 2 ევრო. ამ კაფეს მხოლოდ ერთადერთი მინუსი აქვს. მაგიდები ყოველთვის დაკავებული, ამიტომ 10-15 წუთი მაინც უნდა მოითმინო. ველოდები.

0: შემოგძანდით. მაგი და გათავისუფლდა. გმადლობ. არაფრის.
1: მადლობ.
0: აკ. მადლობ. საკმაოდ დიდი ხანი ველოდე. მადლობ. გემრიელად მიიღეთ.

0: მეგობარო.
1: Gracias.
0: მადლობ. გემრიელად მეერთვით. უზარმაზარი პორცია.
1: აი ეს მისმის.
0: შემძვარი ბარტნის ხორცი შევკეთე. მასთან ერთად კი სალათი და კარტოფილიც მომიტანეს. ეს ყველაფერი კი მხოლოდ 8
1: ევრო.
0: მეგობრებო, სამი სიტყვა. გემრიელი, იაპი, დამაკმაყოფილებელი. ბევრი.
1: კარგი,
0: 4 გამოვიდა. მათ პორციის დოზას ნამდვილად გადააჭარბეს. უბრალოდ წარმოუდგენლად დიდია.
2: გერბიან საფასური. იბიცა.
0: დისემინატ საკალეტას გამზირი.
3: იბიცა სავსეა ძვირადღირებული სასტუმროებით. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები, კლუბური სასტუმროები, აპარტამენტის სასტუმროები. არსებობს ექსკლუზიური სუპერ შეთავაზებაც. იბიცადან 9 კილომეტრში სამოთხის კლდოვანი კუნძული ტაგომაგო მდებარეობს. ის დაუსახლებელია და მის მიწაზე მხოლოდ ერთი, მაგრამ გიგანტური ვილა დგას. ამ კუნძულზე შესვლა მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. აქ წვეულებებს თავად კრიშტიანო რონალდო მართავს. კუნძული დღეში 26000 ევრო ღირს. მაგრამ ერთი დღით არავინ აქირავებს. ის მინიმუმ ერთი კვირით უნდა იქირავოთ, ეს კი 185000 ევროა. მას შემდეგ რაც ლესიენ ნიკიტუკმა მონაკოს კაზინოში 30000 ევრო წააგო, გერბისან საფასურის პროდიუსერებმა შეზღუდვები დააწესეს. ყველა დიდი თანხა დაბლოკილია. ამიტომ ისინი პროდიუსერთან წინასწარ უნდა შეათანხმო. ალო, ლენა, გამარჯობა. გისმენ? აქ ნამდვილად შეგიძლიათ მთელი კონძულის დაქირავება. ნასტია ბარათი დიდი თანხებისთვის დაბლოკილია. მესმის რომ ამდენი თანხა არასოდეს დახარჯულა. არა, მას არ დავუშვებ. მაგრამ ეს ხომ ჩემთვის არ მინდა, მაყურებლისთვის მინდა. კარგი, სამი წუთი დამელოდე. გელოდებით. კარგი, ნასტია, ჩვენთან ახმოვართ. კონძული გადაიღე, მაგრამ ეს პირველი და უკანასკნელი იქნება. სერიოზულად? აღარაფერი მთხოვო.

0: შეიძლება? შენ ვის არ დაითანხმებ? მიყვარხართ. ამას შენთვის კი არა, მაყურებლებისთვის ვაკეთებ. მაგარია, შემეძლე მთელი კუნძული ვიქირაო. კუნძულის ქირაობა შემიძლია, ხალხო? მაგრამ ოცნების კუნძულამდე ჯერ უნდა მივცურდეთ.
1: ნავების გაქირავება, იბიცა ბესტ ჩარტერი.
0: გაიცანით ჩემი ზღვის მეგზური. მაგარია. მეგობრებო, ნახეთ რამდენი ადგილია და ეს ყველაფერი მხოლოდ ჩემთვისაა. ეს საოცრება. დიახ. ახლა კი დროა საცურაო კოსტიუმი ჩავიცვა. შემოდი, ნუ გერიდება. ყველაფერი დაათვალიერე. მისაღები ოთახი ტყავის დიდი სავარძლით. საძინებელი ოთახი, რომლის საწოლი ჩოგბურთის მოედანს მოგაგონებთ. და სამზარეულო. მეგობრებო, შიგნი ჩვეულებრივი სასტუმრო ნომერია. კარგი, წავედით. აი ეს მესმის ვიდარი შვებულება მაქვს. მილიონერების კონძულზე ასევე მილიონერების იახტით უნდა მიხვიდე, რომლის ფასი 600000 ევროა. იახტა კაბრიოლეტი Fairline Targa 48 Open-ი 15 მეტრი სიგრძისაა და 5 მეტრი სიგანის. მოტორიანი ნავის სადგომი დღეში 2500 ევროთ ქირავდება. ძალიან მაგარია. ტალღებზე საოცრად გადადის. ბევრად მაგარია ვიდრე ატრაქციონი. დედა. დაუჯერებელია. მეგობრებო, ეს ჩემი კუნძულია. ჩემი კუნძული. კაპიტანო, კურსი კუნძულ ტაგომაგოსკენ აიღეთ.
2: გერბიან საფასური იბიცა.
1: კუნძული ტაგომაგო.
0: ტაგომაგოს კლდოვანი ფსკერი აქვს, ამიტომ იახტები ნაპირთან ახლოს არ მიდიან. კუნძულზე გადასვლა სუპერძრავიანი ნავით ხორციელდება. ძაღლი. ძაღლი. საყვარელო კუნძულზე შენ მეგებები? მეგობრებო. კუნძულზე ძაღლი მყავს. საყვარელი.
3: გრასიას.
0: ღმერთო. ღმერთო, ეს ჭეშმარიტად მნიშვნელოვანი მომენტია. ბედნიერებისგან შეიძლება გული გამისკდეს. არა, დამშვიდდე. არ მინდოდა შენი შეშინება. როგორც კი მილიონერი ტაგომაგოს ქირაობს, კუნძულს ვიზიტორებისთვის ხურავენ. იმ წუთიდან ეს ხეები, კლდეები და ვილაც მხოლოდ ერთ ადამიანს ეკუთვნის. აუზი, ვილა, კუნძული და ეს ყველაფერი ჩემია. მერთო. მეგობრებო. უბრალოდ დაფიქრდით. 185000 ევრო. ეს მინიმუმ 5. 5.
3: Это минимум 5.
0: მინიმუმ 5, კარგი, მანქანა იმისთვის, რომ აქ ერთი კვირა გაატაროთ. ერთი კვირა. რაც მე არ მაქვს, მაგრამ მაინც მაგარია.
3: ა
0: საოცარია.
3: გეთ.
0: მერთო, ეს ყველაფერი ჩემია?
3: გოსპეთი.
0: მერთო. არც კი ვიცი საით წავიდე. აქ ყველაფერი ბევრია.
3: Вот она.
0: აი, საძინებელი.
3: Но.
0: მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ის დიდია და ქათქათა. აქ შეიძლება თავად კრიშტიანო რონალდოს ეძინა.
3: ბოშე, как
0: Гмерт, როგორც კი ამას წარმოვიდგენ, გული მეკუმშება. არ ვიცი კრიშტიანოს როგორ, მაგრამ მე ნამდვილად მომწონს ეს წითელი ფერი, მომწონს ეს არაჩვეულებრივი ბალიშები. მათზე კი კრიშტიანო იწვოდა ამ ულამაზესი ხედით ტკბებოდა. რა თქმა უნდა, მამაკაცები ხომ არჩევანში უფრო კონსერვატიულები არიან. არა, რა წითელი, რა თქმა უნდა, მას ამ საწოლ გეძინე. შავი და ნაცრისფერი.
3: ой
0: მაგარია ახლა წამით თვალებს და ხუნჯავზე წარმოვიდგენდი რომ ის სადღაც აქ არის არა უკვე სხვა რაღაცები წარმოვიდგინე ამიტომ უმჯობესია ისევ სახლი დავათვალიერო მერტო ჩემო ეს რა სიამაზეა მეგობრებო ხოლოდ ერთი წამით წარმოიდგინეთ, რომ ეს ყველაფერი 185,000 ევრო ღირს. და მე აქ მარტო ვარ. შემიძლია ამ ყველაფერს შევეხო. აქ ვიცხოვრო და ამ ყველაფრით ვისი ამოვნო. მერთო, ინსტაგრამზე უამრავ სურათს ავტვირთავ. იბიცა, მე შენ მიყვარხარ.
2: გერბიან საფასური იბიცა
0: პორტი იბიცა
4: ძველ ქალაქთან ახლოს ყველაზე ხმაურიანი ადგილი პლაი დემბოს ამდებარეობს აქ ყველაზე მაგარი კლუბები ხმაურიანი წვეულებები და ყველაზე ცეცხლოვანი ცეკვები ტარდება აქ ყველაზე ძვირად ღირებული დიჯეები უკრავენ და ყველაზე თავზე ხელაღებული შოულებები იმართება. მართალი გითხრათ, პლაი დემბოსის სხვაგვარი წარმომედგინა. მეგონა აქ მთელი დღე მუსიკა იგუგუნებდა. აქ კი ყველაფერი ჩამკვდარია. აპოკალიფსის მეორე დღეს უფრო ყავს. რატომღაც იბიცას ცენტრალური ქუჩა დღისით ასე გამოიყურება. კარგი, ახლა კი დროა იბიცას კულტურული ცხოვრების წესებს გავეცნოთ. კანონი ნომერი 1. იბიცა ცხოვრობს ღამით. დღისით კი ის კირილოვკას მოგაგონებს ქარა სეზონზე. რა უნდა გააკეთოს დღის მეორე ნახევარში პლაი დემბოსზე ღარიბმა ტურისტმა? დაიცვას კანონი 2. მოემზადოს საღამოსთვის. იბიცაზე კლუბში წასვლა იაფი არ ხერხს. ბილეთების ფასი 30-დან 80 ევრომდე მერყეობს. შეგიძლიათ იპოვოთ პრომოუტერი, რომელიც სამაჯურებსა და ფლაიერებს არიგებს. მათთან ერთად შეგიძლიათ კლუბში უფასოდ მოხვდეთ. ან მიიღოთ კარგი ფასდაკლება. ანტონ ტუშკინის სანაპიროდ მიდის. გამარჯობა. უკაცრავად. გინდათ კლუბში? უკაცრავად. ეს რა არის? ეს უფასო შესასვლელია? დიახ. მართლა? მაშინ ერთსა ვიღებ. კარგი. უფასო შესვლა? არა. 50%-იანი ფასდაკლება. გასაგები 50%-იანი. მადლობა. საათ ნახევარი უფასოა, შემდეგ კი 25 ევრო. კარგი. სამი კლუბის სამაჯური ვიშოვე. უშუაის, სანკესის და პრივილეჯის. კანონი ნომერი 3. მოიმარაგე წინასწარ. კლუბები ფულს არამხოლოდ შესასვლელ ბილეთებში, არამედ ალკოჰოლითაც აკეთებენ. ლუდი, რომელიც სუპერმარკეტებში 1 ევრო ღირს, კლუბში 12 ევროდ მოყიდიან. კოქტეილი, რომელშიც ჭიქის ნახევარი ღენულია, 30 ევროა. ღმერთმა იცის, რომ არ მინდოდა, მაგრამ მაღალი ფასების გამო იბიცას ღამის კლუბები მარკეტში შესვლას მაიძულებენ.

0: 25 ცენტი. გარდი, ორს ავიღებ.
1: გერბიან საფასური. იბიცა.
0: კონძული ტაგომაკო.
2: ყველაფერი აშკარაა, მაგრამ საინტერესოა

ნასტია ღირსშესანიშნაობების ძიებას განაგრძობს. ჯერჯერობით მხოლოდ ბუჩქებს და ხეებს ვხედავ. ისევ ხეები. და შუქურას. შუქურა, ჩემი შუქურა.

0: ეს
1: რა სილამაზეა?
0: ребята,
1: მეგობრებო, თავი რობინზონ კრუზო მგონია, რომელმაც ამ კონსოლისთვის სულ რაღაც 185000 ევრო გადაიხადა. დიახ, ვიცი, ამას ხშირად ვახსენებ, მაგრამ ეს გადაცემის ისტორიაში პირველად ხდება. 185000 ევრო მთელი კონსოლისთვის.

0: გერბიან საფასური იბიცა
1: закон номер 4
2: კანონი ნომერი 4
1: ночная жизнь на острове
2: კუნძულზე ღამის ცხოვრება sunset წვეულებით იწყება
1: sunset party sunset დაიწყება
2: იბიცაზე კი ეს მთელი რიტუალია ყველა ტურისტი ერთ კაფეში იკრიბება
1: из которых можно увидеть
2: сайданац мзис часлас укуребен და მაგიურ მომენტს ელოდებიან
3: იბიცაზე დაისის ყურება ძალიან პოპულარულია მას და დიჯეები დიჯეი სეტებსაც კი ამზადებენ რატომ უნდა წავიდეს ხვის წვეულებაზე როდესაც საკუთარი წვეულების მოწყობა შემიძლია მზის ჩასვლისთვის დიჯეი პირველ შემხვედრულ მუსიკას ართავს. მუსიკა სწორედ მზის ჩასვლაზეა დამოკიდებული. ჩემმა დიჯეიმ გადაწყვიტა, რომ დღევანდელი მზის ჩასვლა ასე უნდა ჟღერდეს. ჩემი ჯადოსნური მზის ჩასვლა და 500 ევრო, როგორც ჩანს, ფთიურია. ქალაქი სან-ანტონიო.
2: მეგობრებო, ნასტიას არ მოუსმინოთ. იბიცაზე ღარიბ კაცად შეუძლია მზის ჩასვლით დათკბეს და დიჯეის საავტორო სეტს მოუსმინოს. როგორც ამბობენ, მზე ულამაზესად, მის კაპ ნეგრეტის სანაპიროზე ჩადის. მზის ჩასვლის სანახავად იქ უამრავი ადამიანი მიდის, ამიტომ პრობლემა არ არის გზად მიმავალ მანქანას რომ გაყვე.
4: Hola.
2: Hola.
3: გამარჯობა.
2: შეიძლება გამოგყვეთ?
3: დიახ.
2: მაგარია, მადლობ.
4: Thank you guys for picking.
2: მადლობ რომ დამემგზავრეთ. თქვენს კაპნეგრეტში მიდიხართ? დიახ, პირველად. მართლა? დიახ. არა, არა, მადლობ. რატომ ნარკოტიკები და ალკოჰოლი იბიცაზე დაშვებულია? კარგი, ვიცი. დახმარებისთვის მადლობ. არა, არა, მადლობ. კაპნეგრეტში მდებარეობს რესტორანი La Torre, რომელიც იმდენად ვერადღირებულია, რომ შეუძლია თავს უფლება მისცეს და ყველაზე მაგარი დიჯეების შესრულება შემოგთავაზოთ. დღესაც დიჯეი ჰარვი უკრავს. Хаусის ლეგენდა. ჟურნალმა Rolling Stones მაის 25 საუკეთესო დიჯეის სიაში შეიყვანა იმ დიჯეებიდან, რომლებიც პლანეტას ატრიალებენ. იქამდე სანამ რესპექტაბელური მაყურებელი კოქტეილებში 20 ევროს იხდის, ღარიბი ტურისტები ფერდობზე კომფორტულ ადგილებს იკავებენ და მზის ჩასვლით და იგივე მუსიკით სრულიად უფასოდ ტკბებიან. ამბობენ რომ იბიცა ტურისტული ზონაა, მაგრამ კონძულზე დარჩა ისეთი ადგილები, სადაც შეგიძლიათ მოხვიდეთ და სრულიად უსასყიდლოდ არაჩვეულებრივი მზის ჩასვლით დაკვირდეთ. და ასევე სრულიად უცხო ადამიანებთან ერთად ისიამოვნოთ.

0: მინდა გითხრათ, რომ ასეთ მომენტში გულწრფელად ნანობ, რომ მარტო მოგზაურობ. რა თქმა უნდა, ოპერატორი არ ითვლება. ასეთ სილამაზეს ნასიასთან ერთად სიამაუნებით გავიზიარებ. ალბათ მზის ჩასვლა მხოლოდ ორი ადამიანისთვის შეიქმნა.
1: მზის ჩასვლა ნამდვილად ჯადოსნურია, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ანტონი მაკლია. მასთან ერთად ბევრად სახალისო იქნებოდა.

0: კარგი, ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა. ამ შვენიერი ადამიანებიდან რომელიც სახლში წამიყვანოს? გოგონა, შენს დედიკოს თანამგზავრი არ ჭირდება?
1: გერბიან საფასური იბიცა.
2: პლაია დემბოსას რაიონი.
0: იბიცაზე მთელი სიამოვნება ღამის დადგომასთან ერთად იწყება. ამიტომ იბიცას მთავარ ქუჩაზე, პლაია დემბოსაზე დავბრუნდი და გაოცებული ვარ. ალბათ გახსოვთ, დღის განმავლობაში როგორ გამოიყურებოდა.
3: ახლა კი
0: გოგონები შეშურდებიან? ბიჭები კუნთებს გაჩვენებენ, სანამ ჯერ კიდევ ხიზლები არიან, ყველა ფოტოებს იღებს. აბსოლუტურად ყველა. ძალაში შედის იბიცას მეხუთე კანონი. ყველა პრეპარტიზე მიდის. ეს არის პატარა წვეულება, სადაც დიდი წვეულების წინ რამდენიმე ჯიქა კოქტეილი უნდა დალიოთ და სასურველ ტალღაზე დადგეთ. ასეთი პრეპარტები მცირე კლუბებსა და ბარებში ტარდება. შესაძლოა მანქანასთან ახლოსაც. ვისაც ფული საერთოდ არ აქვს, ლუც ამ გოგონებივით ავტობუსის გაჩერებაზე სვამს.
2: დარდა, ელეონორა.
0: დარდა და ელეონორა. გოგოები უკვე კარხასიაცი არიან. და ხო, ის აუცილებლად სასმელი მეც მაქვს, რომელიც წინასწარ ვიყიდე. გაგვიმარჯოს.
2: გაგვიმარჯოს. არაჩვეულებრივი გაჩერება.
0: მე უკრაინიდან ვარ, თქვენ საიდან?
2: იტალიიდან. უკრაინელებო, ძალიან მიყვარხართ.
0: პრეპარტები საღამოს 9 საათზე იწყება და გრძელდება მანამდე, სანამ სტუმრები დიდ კლუბებში არ გადაინაცვლებენ. ეს ბიუჯეტური ტურისტისთვის ყველაზე ბედნიერი საათებია. ამ პერიოდში იბიცას ბევრ დაწესებულებაში ყველას უფასოდ უშვებენ. კარგი, ჩემო მეგობრებო, როგორც იქნა იბიცაზე დაღამდა და იბიცა იბიცას დაემსგავსა. როგორც კლასიკოსები იტყოდნენ, ციტირებ, მეგობრებო, მოდით მაგრად გავერთოთ. წავიდა. კარგია, კარგია, კარგია. ბასები, ბასებს მოუმატეს.

0: მოვიდა. მაგარია. ძალიან მაგარია.
1: გერბიან საფასური. იბიცა.
2: ლაია დენბოსეს რაიონი.
0: შუაღამეა და დროა იბიცას მეექვსე კანონს გავეცნოთ. პრეფარტის შემდეგ ყველა დიდ და მთავარ წვეულებაზე მიდის. გახურებული საზოგადოება პატარა კლუბებიდან უზარმაზარ ხმამაღალ სოფლიოში ცნობილ პრივილეჯიში. ამნეზიაში?

0: უშვაიაში და პაშაში გადადიან. გამის კლუბი ამნეზია.
1: იბიცაზე ყველაზე ძვირადღირებულ კლუბებში

0: ახლა კი ხალხს უნდა შევუერთდეთ.
1: Настало время. Друга, чем я ერთ-ერთი სამაჯური გამოვიყენო და პრივილეჯიში შევიდე.
0: Ვაია დემბოსას რაიონი.
1: სპეციალურად ბიუჯეტური ტურისტისთვის კლუბებს შორის მთელი ღამე დისკო ბასი მოძრაობს, რომელიც 3 ნახევარი ევროღირს. El Disco Basi.

0: არასდროს მიმგზავრია ისეთი ავტობუსით. სადაც უამრავი ახალგაზრდა და ყველა ერთმანეთს ელამაზი.
1: ღამის კლუბი პრივილეგი.
0: ეს კლუბი პრივილეგია. ვისაც დაგამიწყდათ ეს ადგილი, ანდრეი ბედნიაკოვი შეგახსენებთ. ყურადღებით, პრივილეგი მსოფლიოში უდიდესი კლუბია. იგი განკუთვნილია 10,000 ადამიანისთვის. ვიზუალურად თვითმფრინავების ანგარს ჰგავს. ათასობით კილომეტრის სადენი, ტონა აპარატურა და ასობით კილოვატი მუსიკა. კლუბში შესასვლელი სამაჯური რომ არ მომეპოვებინა, ახლა როგორც ყველა 50 ევროს გადავიხდით. ასე კი სრულიად უფასოდ შევდივარ.

0: დიდი კლუბები სულ სხვა დონეა. აქ გიჟური სინათლის ეფექტებია. აქ ათასობით ადამიანი ერთ ჭერქვეში ცეკვავს. შესვლისთანავე ძლიერი, გამაყრუებელი და მჭიდრო ხალხის ბრბო ეპიცენტრში გიწყუებს. არ ინერვიულოთ თუ ვინმეს ხელი თქვენს უკანალზე ციგრძენით. იბიცას კლუბებში ყველა თქვენიანია.
1: ეს შენი მეგობარია?
0: არა. ეს ჩემი ოპერატორია. მეგობარი ბიჭი არ არის. სანია, მაპატია, მოგვიანებით.
2: დროთა განმავლობაში ხალხ მრავლობას უცხოს უნებს და მათ შეხებას ეჩვევი. როგორც ადამიანი აღარ არსებობ. ყველა დანარჩენს ერთგმინდა ერთ უზარმაზარ პულსაციურ ორგანიზმად იქცევი. მთელ ამ ორგანიზმს კი დიჯეი აკონტროლებს, რომელიც აქ ღმერთია.
0: მუსიკა ახალი ნარკოტიკია. შენი გულის თემა მის რიტმს ყვება და მას მთელი სხეული ტრანსში შეყავს. ასეთი შერწყმის განცდა მხოლოდ იბიცაზე შეგიძლიათ.
3: გერბიან საფასური იბიცა.
0: პლაია დენ ბოსას სანაპირო.
2: კლუბის შემდეგ თავი გისკდება. სხეულს ვერ გრძნობ და საკუთარი თავი არ გახსოვს. ორგანიზმი 0%-მდეა დამჯდარი. ერთადერთი რაც შეგიძლია, პირდაპირ სანაპიროზე ძილია. როგორც ხედავ, დასაძინებელი ადგილიც დასრებაზეა. იბიცაზე ეს ნორმალურია. ღამე საკმაოდ თბილია და პოლიცია არ გაწუხებს. მაგარია, ჰოსტელზე ეკონომიას გავაკეთე. რამე მშვიდობისა.
3: გერბიან საფასური იბიცა.
0: ვაია დენ ბოსას სანაპირო.

0: вот
1: ყველაფერი მაგარია. ხოლოდ აი ამ ჯაჭვმა მგონი ნეკნები ჩამიმკრია. ისე კი სამვარსკვლავიანი სასტუმროა. კაგი. ორნახევრიანი. კონძული ტაკომაგო.
2: გაინტერესებთ, რატომ არის პირად კონძულზე ცხოვრება მშვენიერი? აქ შეგიძლიათ გააკეთოთ ის, რაც მოგესურვებათ და არავინ არაფერს გეტყვით. მაგალითად, შეგიძლიათ საკუთარ აუზში შიშველმა იბანაოთ.

0: ახლა კი ნამდვილად დილამშვიდობისა.
1: ჩინჩინ.
2: გერბიან საფასური. იბიცა.
0: რა თქმა უნდა, კონძოლი ტაგო მაგო ჯადოსნურია, მაგრამ ჩემმა პროდიუსერებმა უნდა მაპატიან. ჯობია კრიშტიანო რონალდო დაემალოს თავის გულშემატკივრებს. მე კი ნასტა იულეევა. იბიცას კლუბური ცხოვრებით კიდევ ერთ დღეს დავთქმებოდი.
3: კლაია დემბოსას ნავმისადგომი.
0: იბიცაზე ყოველთვის დილემის წინაშე დგახარ კლუბში თუ ზღვაზე, ზღვაზე თუ კლუბში. მოითმინეთ, ორივე შესაძლებელია, კლუბიც და ზღვაც. გამარჯობა. იქამდე სანამ იბიცა გიჟური ღამის შემდეგ გონზემოსლოს ჩდილობს, ჩემსავით მოუსვენარი ტურისტები გემზე ბოუტ პარტიზე. ანუ გემზე წვეულებაზე მიდიან. VIP ზონის ბილეთი გემზე 160 ევრო ღირს. რიგის გარეშე რატომ მივდივარ? იმიტომ რომ VIP ვარ. ბანანი. გმადლობთ. VIP ზონაში ხილით გიმასპინძლდებიან. ბანანის გარდა ბილეთის ფასში შედის უფასო კოქტეილები, სექსუალური მოცეკვავეები და DJ-ის მუსიკა შიშველ ადამიანებთან ერთად. თქვენ თვითონ ხედავთ. მოკლედ, დავიწყეთ.

0: sit up like a motherfucker. Shit!
1: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება იბიცაზე. გემზე წვეულებებს თავისი პრიორიტეტები აქვს. დახუთული კლუბის ნაცვლად ღია ზღვაში ერთობი, სადაც კაპიტანი რამდენიმე ადგილას ჩერდება. იმისთვის, რომ შამპანურით ნასიამოვნებმა ადამიანებმა ზღვაში იბანაონ. მაგრამ ერთი დიდი მინუსიც აქვს. გემის საკმაოდ ირწევა და მინდა გითხრათ, სახუმარო ნამდვილად არ არის. ამას ყველას ორგანიზმი ერთნაირად ვერ უძლებს. ტურისტული ცენტრი Drop and Enjoy.
2: სანამ ჩვენ არ ვიყავით იბიცაზე, საინტერესო ტურისტული ცენტრი Drop and Enjoy გამოჩნდა. ეს ის ადგილია, სადაც ბიუჯეტურ ტურისტს, რომელმაც ღამე სანაპიროზე გაატარა, შეუძლია გაირეცხოს ტანისამოსი, დატოვოს ბარგი, მიიღოს შხაბი და ამავე დროს დატანოს ტელეფონი კარადაში, რომელსაც კომბინირებული საკეტი აქვს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორ ხარ?
2: კარგად. შხაპს ვინებებდი? ხმერთ, 64-ში ვარ.

0: სხვა არაფერი მჭირდება. ახალი ვიქტორი.
1: დრო წაულებებს თავი დავანებო და წავიხემსო. მე და ჩემი მეჰარი რესტორანში მივდივართ. მეგობრებო, ახლა ისეთ ადგილას მოვედი, მაგრამ მოყოლას ნახვაჯობს. ამიტომ წავიდეთ.
0: რესტორანი Sublimotion-ი.
1: ეს ჩაულებრივ რესტორანს საერთოდ არ გავს.
2: самый дорогой ресторан
1: Ибицас ყველაზე ძვირადღირებული რესტორანი Sublimotion-ია. ერთი ადამიანის საშუალო გადასახადი 1500 ევროა. Sublimotion-ი თელმსოფლიოში ცნობილი არა მხოლოდ მისი ფასებით, არამედ მისი წარმოუდგენელი კონცეფციითაც. მერტო

0: რესტორანში მხოლოდ ერთი 12 კაციანი მაგი დაარსებობს, რომელიც კლიენტს დღეში ერთხელ ემსახურება. დღეს კი ამას ექსკლუზიურად ჩემი არამოგრძალებული პერსონისთვის გაშლიან. საოცარია. Sublimotion-ი თითოეული კერძის მირთმევა цирк Лесолейის გამოსვლას გავს. Первая კერძი салати Сад Пако Ронсеруа. Ყვავილოვანი კომბოსტოს პიურე, შოკოლადის ქვიშის ცომი და ბოსტნეულის მარინადი. ამ ყველაფერს კი შუშის ბურთით გართმევენ, რომელიც რაღაცით ჩამოკიდებულ სავარძელს გავს. ეს მაიონეზია. სუპთან მაიონეზი. მეორე კერძი გასპაჩო ზღვის პროდუქტებით. ის ნამდვილ ნიჟარაში მომიტანეს, რომელსაც ფონად ტალღების ხმა მოხვა. ოთახი ზღვის ფსკერად გადაიქცა. ეს არა ჩვეულებრივია. კოქტეილის დროს სასადილო ოთახი ღამის კლუბად გარდაისახა. მაგიდა კი დიჯეის პულტად. უბრალოდ უძლიერესია. ეს მართლაც არაჩვეულებრივია. მართალი გითხრათ, Sublimotion-ი ერთგვარი შოუა ვიდრე რესტორანი. ყველა კერძის შემდეგ მადა უფრო გიძლიერდება. ამიტომ თუ აქ წასვლას გადაწყვეტ, კარტოფილი გაიყოლეთ.
1: გერბიან საფასური Ibiza.
2: ალბათ გახსოვთ, გუშინ ვამბობდი, რომ Ibiza-ზე დღის განმავლობაში არაფერი ხდება. ასე რომ, გართობაც შეიძლება უბრალო გამოფენაც კი ჩაითვალოს. როგორც ამბობენ, Ibiza მხოლოდ კლუბებით არ შემოიფარგლება. კულტურულ Ibiza-ს შევეგებოთ. მაგარია, შესვლა უფასოა. ეს გამოფენა უკვე მომწონს. მე ნიუ-იორკელი ცნობილი მხატვრის კით ჰარინგის გამოფენაზე მოვხვდი. იგი ცნობილი გახდა ისეთი უცნაური გრაფიტების ხატვით, როგორიც აქ არის წარმოდგენილი. ეს რა თქმა უნდა სრულიად ცვლის წარმოდგენას თანამედროვე ხელოვნებაზე. ეს მართლაც მაგარია. ავტორი თითქოს მიგვანიშნებს, რომ თითოეულ ჩვენგანს არჩევანის უფლება აქვს. ეს სამი კარიც ამაზე მეტყველებს. თითოეული მათგანი გარკვეული განვითარების გზის სიმბოლოა. როგორც ყოველთვის, ყველა კარს მიღმა შანსი იმალება. ალბათ ავტორ სურს, რომ ამ იდეაზე კარგად დაფიქრდე. უბრალოდ დავწდე და ამ ღრმა და გენიალურ იდეაზე ვიფიქრო.
1: Гербиан Сапасури, Ибица.
0: Знаете, чего? Эти

0: არ გააკეთა ანდრეი ბედნიაკოვმა 4 წლის წინ იბიცაზე? ის ფულ პარტიზე არ ყოფილა. მე კი წავალ.
1: კლუბი ოუშენ ბიჩი.
0: ჩვენ ყველა სახელმწიფოებაზე ვისაუბრეთ, რომელიც იბიცაზე ტარდება, გარდა ერთისა, რომელიც ძალიან პოპულარულია. ეს ფულ პარტია. ეგრეთ წოდებული წვეულება აუზზე.

ძალიან მომწონს. ნაშუადღებს, როდესაც გაუსადლის სიცხეა, მაგრამ შენ გინდა მოზღვავებული ენერგია სადღაც დახარჯო. ფულპარტი ნამდვილი ხსნა. სვა. ცეკვავ. და სიცხის დროს აუზში ყვინთავ.

0: რა ხდება? მოპატიე. მამამია, რა მაგარი კაცია. მაგრამ არა ჩემთვის. იცით ვინ არის ჩემთვის? აი ეს. სადაც ხვედი, ადგილზე. ფულ პარტიზე ყველაზე ძლიერი და გამძლე საზოგადოება იკრიბება, რომელთაც გართობა ჯერ კიდევ გუშინ დაიწყეს. მზის ჩასვლის სანსეტსეც მოუსმინეს.
1: ფულ პარტიზე გახურდნენ.
0: მთელი ღამე კლუბში იცეკვეს.
1: ქვიში სანაპიროზე გამოიძინეს.
0: ბოუტ პარტიზე იწუწავეს. ამ ყველაფერს გადაურჩნენ და ფულ პარტიზე. უკანასკნელი ძალების დასახარჯად მოვიდნენ.
1: ეს იბიცაა ძვირფასებო. თუ კი გაბედავთ და შაბათკვირას აკატარებთ, ეს თქვენს მოსაწყენ და ნაცრისფერ ცხოვრებაში ყველაზე ენერგიული გამონათება იქნება. გაგვიმარჯოს.
0: ეს ყველაფერი ჩემია.
1: მაგარია, მაგარია. ეს დისკობასი.
0: იბიცა. მე შენ მიყვარხარ.

0: გერბიან საფასური იბიცა
1: ოდეს ლიეოს ყურე
2: მეგობრებო გერბიან საფასური ტრადიციის ამებრ თქვენთვის საგანძურს მალავს ბოთლი იბიცაზე ოდეს ლიეოს ყურეში მოძებნეთ ზედა ავტოსადგომზე ზურგით ნავსადგურისკენ დადექით გზა გადაკვეთეთ და ღობემდე კონძულის ვიწრო ბილიკს გაყევით ჩვენი საგანძური ნიშანთან ჩიხი მარცხნივ ქვების გროვაში იმალება
0: გერბიან საფასური იბიცა
3: ნასტა
2: ნასტა
3: ლამაზი პარეოა ხედავ იბიცა შენშიც შემოსულა
2: მისმინე ანტოხა შემოსულა არასდროს ის სიტყვა მთელი სულით და სხეულით დავისვენე
3: სხეულს ნამდვილად ეტყობა
2: შენ როგორ ხარ
3: ჩვენი ვრა კლუბებიც მოვიარე და კულტურულადაც დავისვენე
2: ალბათ გამოფენაზეც იყავი
3: ვიყავი შენ საიდან იცი
2: იმიტომ რომ ყოველთვის ერთსა და იმავეს აკეთებ მე ხომ ხუთოსანი ხარ ანტოშე გემოდარები იბიცაზე მაინც მოდუნდი. აქედან მალე გავფრინდებით. კუთხეში უძლიერესი კლუბია. მე და შენ სწორედ იქ შევარდებით. მაგიყვები როგორ უნდა დაისვენო.
3: სერიოზულად? მომიყვები? მეგობრებო, ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. უძლიერესია.
2: უძლიერესი. ყველაზე მაგარი. გზაზე გადავდივართ, მაპატია? მადლობ ჩემო პატარა.
0: გერბიან საფასური. იბიცა.

0: სასმელია.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ ფტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. მადრიდი.
3: აეროპორტი ბარა.
4: როცა კასილას წავიდა ძალიან დამწყრაგული, მაგრამ ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი რაულია, მას რეალისტვის 7-ზე მეტი ბურთი აქვს გატანილი.
3: ზიდანი არ მოგწონს?
4: ზიდანიც მომწონს.
3: მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბიან საფასური.
4: გარშემო ხალხი ბუენოს დიას გეუბნება. ნასტიას ხამონის ფერი კაბაცია და ეს ყველაფერი იმაზე მიანიშნებს, რომ ჩვენ მადრიდში ვართ.
3: ძალიან სასაცილო ანდო.
4: მართლა?
3: ახლა ნახავ როგორ ააგდებ მონეტას მე-15-ად.
4: უყურე?
3: კარმა წაიღო.
4: და ისწავლე ძვირფასო. გერბი
3: საფასური.
4: მივესალმები მადრიდს.
3: წარმატებები.
4: წარმატებები.
3: ჩემ ხარჯზე მოგინდა ბედნიერი მოგზაურობა.
4: ნასე, აი რეზორფჩანთა მოგიხდება ფეხიციარული, თორემ ამ ქალს დაემსგავსები. კანდაკებას.
3: რა? რა მითხარი?
4: კარგი, ნასია, გეყოფა, გაგეხუმრე.
3: შესათვალიანობა, მოდი აქ.
4: რა დაგემართა, გაგეხუმრე.
3: მოდი აქ.
4: რა გჭირს?
3: ყველას ასე გავუსტორდები.
5: ესინიოს.
3: პოდის კიხდით.
4: დავიდან მადრიდი მშვიდ. სწორ და რუტინულ დედაქალაქს გავს. მისგან ბევრს არაფერს მოელი. მაგრამ თუ ჩაუღმავდებით აქ ესპანეთის ყველა სიმდიდრეს აღმოაჩენთ. ვნებას, გემრიელობებს და კეთილშობილ გმირობებს.

0: გერბიან საფასური მადრიდი
1: ბარახასის აეროპორტი
2: Что? Рао. Ქულიან კლიენტებს ელოდებით?
3: რა
2: თქმა უნდა. აბა მე უფასო დრას დამიყვანთ. არ დამეხმარებით გაჭირვებულ ადამიანს. მზავრობა ალბათ 30-40 ევრო ღირს. ყაჩაღები ხართ. იმისთვის რომ არ დაგაყაჩაღონ, მეტროთი უნდა იგზავნოთ. მეტრომდე 10 წუთი სავალი გზაა. რომ არ დავიღალო?
3: აი
2: აქ დავდგები. ბარახასის აეროპორტში მგზავრებზე იზრუნეს და ტრავოლატორი გააკეთეს. ეს ესკალატორის უმცროსი ძმაა, მაგრამ ზევით ქვევით კი არ დადის მხოლოდ პირდაპირ. ძალიან მოსახერხებელია, როცა ბავშვებთან ერთად ხარ ან ძიმე ჩემოდნები გაქვს. ყველაფერი კარგი ოდესღაც მთავრდება. ოღონდ არა მადრიდის აეროპორტში. ტრავოლატორს პირდაპირ მეტროს სადგურამდე მიყავ ხარ.

0: აღარ გავედით ბოლოში.
1: ой, так метро.
0: ай, метроц.
1: я думала,
0: мерта. ვიფიქრე მადრიდამდე ჩავიდოდი ამ ლენტებით. ქალაქში მეტროთი მგზავრობა 1.5 ევრო ღირს, მაგრამ აეროპორტიდან უერტა დელ სოლის ცენტრალურ მოედნამდე მგზავრობა 5 ევრო დაგიჭდებათ. ჩვენ სარყოფნაში მადრიდის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მკაცრი წესი შემოუღიათ. აკრძალეს მენსპრედინგი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მამაკაცებს ფეხებ გადაშლილი ჯდომა ეკრძალებათ. ეს აკრძალვა შემოიღეს არა იმიტომ, რომ მამაკაცები დიდი

0: ადგილს იკავებენ. არამედ იმიტომ, რომ ესპანელ ქალბატონებს არ სიამოვნებთ კაცების მსგავს პოზაში დანახვა.
1: გერბიან საფასური. მადრიდი.
2: 6 წლის წინ ალან ბადოევი მადრიდის ქუჩებში ყვითელი საექსკურსიო მანქანით დადიოდა.
3: Ну как?
2: Рогор შეიძლება ესე უაზროდ მოიხმარო უმეტო ოქროს პარადი. დამაკვირდით და გაჩვენებთ როგორ უნდა. მეგობრებო, რამდენი ცეცხლოვანი ესპანური მანქანა გყოლია ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ მსგავსი არასოდეს.
0: ბარახასის აეროპორტი.
2: აბა, დამას და კაბალიეროს. შეგებეთ დაუმარცხებელ დონ ხურთანს. ყველას, ვინც ახლა გაიფიქრა ანტონეს რა ჯართიაო, აგიხსნით, რომ ძველმანი კი არა, უახლესი მოდელია. ეს არის ესპანური კომპანიის ხურტანის ექსკლუზიური მანქანა. მოდელი ავტორი 2015 წელს შეიქმნა. ის მხოლოდ 2 წლისაა და 70-ის გეგონება. არ გეცხენოს ლამაზო. Vamos, Raúl. კომპანია ხურთანი მანქანებს მხოლოდ ინდივიდუალური შეკვეთით ამზადებს. ამიტომაც არის, რომ მისი მანქანების მფლობელებს სულაც არ ერიდებათ არენდაში 720 ევროს გამორთმევა. ეს ისეთი ავტომობილია, რომ არც გაზის მომატება არ გინდება, არც ტრადიციული გოგოების შეძახილები. ამ მანქანით ლამაზად და წარმოსადეგად უნდა ისე იყოს. შეგიძლიათ აი ესეც წამოწვეთ და მსუბუქი შეძახილები. ასეთი ლამაზი მუსიკის და რაკურსის ფონზე იფიქრებთ, რომ ეს მანქანა მინიმუმ 100,000 ევრო ღირს. მაგრამ არა, ის სულ რაღაც 40,000 ევრო ღირს, მაგრამ ამდენსაც რაში გახდებინებენ გაუგებარია. პანელი ნატურალური ხის მაგივრად პლასტიკისგანაა დამზადებული. სავარძლები ძროხის ტყავის ნაცვლად ყველაზე იაფი ტყავის შემცველი მასალითაა შეკერილი. მას ისეთი სუნი აქვს, როგორც ახალ ჩინურ კედებს. Но ეს ყველაფერი ჩვენ შორის დარჩეს.
1: გერბიან საფასური. მადრიდი.
2: სოლის სადგური.
0: ხო, ჩახთქვენ?

0: მიუხედავად იმისა, რომ მადრიდი ესპანეთის დედაქალაქია, ეს არ არის ტურისტებით გადაჭედილი ქალაქი. აქ მაქსიმუმ ერთი დღით ჩერდებიან ტურისტებისთვის უფრო მიმზიდველ ქალაქებში გამგზავრებამდე, როგორიცაა მაგალითად ბარსელონა და ვალენსია. არა და სულ ტყუილად. ჩემი აზრით, მადრიდს სათანადოდ ვერ აფასებენ. პირველი იმიტომ, რომ ის ძალიან ლამაზია. მეორე ის არის, რომ აქ არ არის სავალდებულო ტურისტების მოსანახულებელ ადგილებში სიარული. აქ ტურისტი თავისუფალი ჩიტივითაა. დადი ხარ და ტკბები. მაგრამ მადრიდს ეს არ წყინს. ის მაინც ყოველთვის თავისი სილამაზით გვხვდება. ჩუქნის ღიმილს. და მზად არის ტურისტებისთვის გაისარჯოს.
1: მადრიდში ჩასვლისთანავე იგრძნობა დედაქალაქის ბრწყინვალება. გარშემო შენობები კი არა, სასახლეებია. ყველა მოვლილია. ყველა კოსტიუმში დადის. ძაღლსაც კი კოსტიუმით ასე იღნებენ. ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ აქ ყველას თავისი საგვარეულო გერბი, მამულები და მინიმუმ 1000 წლიანი წარსულის მქონე მემკვიდრეობა აქვს. ყველა საოცრად არისტოკრატიულია. უბრალო ბატლერიც კი პომპეზური დენდივით გამოიყურება. რა თქმა უნდა, მდიდარი ადამიანი მადრიდში თავს როგორც საკუთარ სახლში ისე გრძნობს. ეს მუმბაი არ გეგონოთ. აქ ყველაფერი მოდური და ახვეწილი და მდიდრულია. ყველა გამოწკეპილი დადის. ქალაქი კი არა, ნამდვილი პერფექტოა.
2: გერბიან საფასური. მადრიდი.
0: ყველაზე საინტერესო მადრიდში მუზეუმები და პარკებია.
1: პრადოს ხეივანი.
0: ამ ადგილას კი ორივე ერთადაა შერწყმული. როგორ მოგწონთ პარკი მუზეუმის კედელზე? საოცარია. მადრიდი ცდილობს, რომ ყველაფერი იყოს პერფექტო. აქ იყო 100 წლის მიტოვებული დანგრეული ელექტროსადგური და ის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმად გადააკეთეს. გაუბედურებულ კედელზე კი ვერტიკალური ბაღი გააშენეს. აქ 250 მცენარის სახეობაა დარგული. ეს სილამაზე და სურნელი მთელი წლის განმავლობაში აბედნიერებს გამვლელებს. აქ ჰაერი ისეთივია, როგორც ტყეში წვიმის შემდეგ. უსუფთავსი.
1: ულამაზეს და ელეგანტურ მადრიდში ქსელური მუთვარსკვლავიანი სასტუმრო კი არა, ყველაზე ძვირფასი სასტუმრო უნდა შეარჩიო.
0: კორტესების მოედანი.
1: მე ვესტინ პალასი შემეფერება. მადლობ. რაღაც კონფერენციაა და ადგილები არ აქვს. ამ ბოტანიკოსების გამო სულ პრობლემები გექნება. ამიგო, მადრიდის სხვა ფეშენებელურ სასტუმროში წავიდეთ. რიცში. ვერაფერი გავიგე. Let's go, Raúl. Let's go, Raúl. Urbani Luxury Boutique Hoteli. ჩემი ბოლო იმედია. ვერ ხვდები რა ხდება. თურმე კონფერენციების გარდა დღეს მადრიდში მნიშვნელოვანი მოვლენა ხდება. ფეხბურთის მატჩია Real Madrid-ის მონაწილეობით, ამიტომ ყველა ლუქსასტუმრო გადაჭედილია. ათასობით გულშემატკივარია ჩამოსული სხვადასხვა ქვეყნიდან. მეტიჩრობის დრო აღარ არის და ამიტომ ჩვეულებრივ ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროში წავედი. ისე დავიღალე, რომ მნიშვნელობა აღარ აქვს, რაც მთავარია, ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმრო მაინც ვიპოვე. ცუდად არ ჟღერს. Gran Melia, Herzogis სასახლე. რა თქმა უნდა, მეფის სასახლე უკეთეს იქნებოდა, მაგრამ Herzogis სასახლესაც არ აუშავს. მართალია, ნომერში საეჭო ცოტა გადამახტევინეს, სულ 600 ევრო. მოდი ვნახოთ რა არის. ყოველთვის ამაღელებელი მომენტია. კარგია.

საძინებელს არა უშავს. კორიდორიც არის. აბა ნახოთ კიდევ რა არის. ეს რას ნიშნავს? ეს კარადა. დანარჩენი ოთახები სად არის? სულ ეს არის? არ ხუმრობთ? თითქმის 600 ევრო და სულ ეს არის? თითქოს მდუღარე გადამასხეს. ეს ხომ ძარცვაა, დღისით მზისით, ხალხო. თქვენ რა მართლა დამცინით? რა გამოდის რომ ჩემი ოქროს ბარათით 30 კვადრატულის მეფე გავხდი? ეს რა უბედურებაა? ჩვეულებრივი სტანდარტულ ნომერში 600 ევრო გადავიხადე. ყველა საჭირო ნივთია, მაგი და საწოლი, ერთჯერადი ნივთები, სანათი და ველასკესის ღვთისმშობლის პრინტიც არის გაკრული. სირცხვილია. თქვენს ქრწვენიათ არა? მართალია. ყველა დამცინებს. ხედი კარგი აქვს? ამაში მაინც გამიმართლა. სათვალის გარეშეც შემიძლია დანახო. სასტუმროს ახურავში ნამდვილად გამიმართლა.

0: იცით რას კეთვით? კარგია, ზე გაცხონებს სიო გიბერავს. მადრიდი მაინც მადრიდია.
1: გერბიან საფასური. მადრიდი.
2: კონჩა ესპინას მოედანი.
0: შეიძლება ფანატი არიყო, მაგრამ მადრიდში ფეხბურთის თამაშზე აუცილებლად უნდა წახვიდე. აქ რამდენიმე საფეხბურთო კლუბია, მაგრამ ერთი დიდებულია. დღეს ვინ გაიმარჯვებს? რა თქმა უნდა, რეალ მადრიდი. და ვინც ლევანტეს გულ შემადგენლობს, მას კოლგოტებს ჩავაცმევთ.
3: რეალ მადრიდ
0: რეალ მადრიდი ესპანეთის ყველაზე ტიტულოვანი და მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კლუბია. მან თითქმის ყველა რთულად და ადვილად წარმოსადგენი თასი მოიპოვა. 12 UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის თასი, 10 ესპანეთის სუპერთასი. ოქროს ბურთები, ოქროს ბუცები. მასში მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი ფეხბურთელი კრიშტიანუ რონალდუ თამაშობს. ხოლო გუნდის მწვრთნელი ლეგენდარული ზინედინ ზიდანია. როდესაც რეალი სახლში თამაშობს, მთელ ქალაქში დღესასწაულია. და ამ თამაშზე წასვლა საუკეთესო გართობაა, რაც მადრიდში შეგიძლიათ მოიფიქროთ. სანტიაგო ბერნაბეუს სტადიონი გადაჭედილ კოლიზეუმს ემსგავსება. ისეთივეს როგორიც ძველ დროში გლადიატორების ბრძოლის წინ იყო.

0: რა თქმა უნდა, თამაში დაძაბულია. რონალდოს ისევ ფეხი აქვს დაშავებული და ამიტომ არ თამაშობს. ამიტომაც მე-13 წუთზე რეალს გოლი გაუტანეს. პოპკორნის გარეშე ვარ. Gracias. სტადიონზე გულშემატკივრების რეაქციები ცალკე სანახაობაა. როგორ გულშემატკივრობენ? როგორი რეაქცია აქვთ ყველა ჯარიმაზე? ყველა ბურთის გადავარნაზე. და რა ხდება, როდესაც რეალი გოლს გაიტანს? არის გოლი გაიტანეს ჩვენებმა. ემოციები სრულიად ველურია. საერთოდ არ გადარდებს მარცხნიდან ყურში რომ გისტვენენ. მარჯვნიდან გაბოლებენ. უკნიდან მზეს უმზირას გაფრთხებენ. თქვენ ეს სრულებით არ გადარდებთ, იმიტომ რომ მადრიდის ფეხბურთის ვნებათა ღელვის ეპიცენტრში იმყოფებით. რეალის თამაშზე აუცილებლად უნდა წახვიდეთ. არამხოლოდ ფეხბურთის და კრიშტიანუს გამო, არამედ ამ ატმოსფეროს გამო. ის რაც აქ თამაშის დროს ხდება, წარმოუდგენელია. ეს თანამედროვე კოლიზეუმია. ამ ენერგიით ძვლებამდე იჟღინთები. შეხედეთ, შეხედეთ რა ხდება.
1: გერბიან საფასური. მადრიდი.
0: ატოჩას ქუჩა.
2: რეალის თამაშია თუ ქვეყნის დასასრული ბიუჯეტურ ტურისტს ეს სულ არ ადარდებს. იაფიანი საცხოვრებლის პოვნა რთული არ იქნება. ესპანეთის დედაქალაქში იმაზე მეტი მოტელი აშენებული, ვიდრე ტურისტი ჩამოდეს. მადრიდში უამრავი ჰოსტელია, განსაკუთრებით ამ ქუჩაზე. ამიტომ ალბათ იქ შევალ, რომელიც პირველი შემხვდება. შესანიშნავია. გამარჯობა. გამარჯობა. საწოლი მჭირდება. რა ღირს ერთი საწოლი? კარგი, ერთი ღამით? დიახ. 20 ევრო. 20. ოკეი. კარგით. კარგი? დიახ. Ну что? Мы дебам нахот рашедис 20 ევროში. შიდა ეზოში მყუდრო დასაჯდომი. დიდი და სუფთა მისაღები. კომფორტული სამზარეულო, სადაც მეგობრებთან ერთად შეგიძლიათ ისადილოთ. სი? კარგი მუშაობა გააგრძელე მეგობარო. მოცუცკნული სამრეცხაო, თქვენი ბევრი სარეცხისთვის. აქ არის საჭირო ოთახი და აბაზანა, მაგრამ მხოლოდ ქალებისთვის. ამიტომ სანია, შენ ვერ შემოხარ. დაი, კლასიკური ჟანრი. მოტელის 6 ადგილიანი ოთახი. აქ არის სარკე, მაგი და ნაგვის ყუთი, კონდიციონერი და მთავარი. აქ ჩემს გარდა არავინ არ არის. რა თქმა უნდა, ეს მაბედნიერებს. ტერასა, შენთან მოვდივარ. შემეგებე მადრიდო. ოლა. დიახ. ნამდვილად დამართლებს თავის საფასურს. სილამაზეა.
1: გერბიან საფასური. მადრიდი.
2: სასტუმრო გრან მელია ფენიქსი.
0: რეალის თამაშის შემდეგ მადრიდის ბოჰემა გამარჯვებას ერთ-ერთ ყველაზე არისტოკრატიულ ბარ დრაი მარტინიში აღნიშნავს. აქ კოქტეილების მომზადება და მორთმევა იმდენად არაჩვეულებრივია, რომ ნამდვილ შოუს მოგაგონებთ, რომლის მთავარი მონაწილეც ბარმენი ხესუსია. მიყვარს ის ბარები, სადაც პირდაპირ მეუბნები. როგორც ყოველთვის. გამარჯობა ხესუს. გამარჯობა ანტონიო. მე როგორც ყოველთვის შენი საუკეთესო კოქტეილები მინდა. პირველი კოქტეილი, რასაც მოგიმზადებთ, სელენას კატა. ესპანელებმა ბევრი კოქტეილი გამოიგონეს. ავიღოთ თუნდაც სანგრია. რაღაც სითხეებს ურევენ ერთმანეთში და შედევრი გამოსდით. სელენას კატა. იდეაში ამ კოქტეილს ბეტმენის ფილმში ქალი კატა საპატივცემულოდ დაარქვეს სახელი, მაგრამ ჩემთვის ეს ჭიქა კარლო ვივართან ასოცირდება. სამკურნალო წყლებს რომ სვამთ ხოლმე. როგორც იყვიან, ღმერთის ნება. წამლაც შემერგოს.

0: ტიპიური ქალის კოქტეილია, კბილი. კენკრის გემოთი. შემდეგი კოქტეილი არის მილი.
1: ვაუ,
0: გეგონება ისევ მერვე კლასში ქიმიის გაკვეთილზეც ვარ. რა ვქნათ? გავაბოლოთ მშვიდობის მილი. მოწევას პროპაგანდას არ უწევთ, მაგრამ კეთხო მხედავთ. სიგარას საერთოდ არ ვეწევი, მაგრამ გემოთი ნამდვილად სიგარას ჰგავს. ბლანტი, არომატული და ბოლის გემოთი. ნამდვილად ძლიერი მამაკაცური სასმელია. ძალიან მაგარია ხესუს, მაგრამ კიდევ ერთი მომიმზადე. შემდეგი კოქტეილია მტაცებელი. ეს ახლა კოქტეილს გავს? წარმოუდგენელია. საერთოდ არ აქვს კოქტეილის სუნი. აქ ყავისფერი შაქარია და ყვავილი ნეპენტესი. არ მკითხოთ საიდან ვიცი, მაგრამ ეს გარეული ყვავილია, რომელსაც მუცელში კუჭის წვენი აქვს, სადაც მწერები ცვივა და ამ წვენის მეშვეობით ის მათ გადაამუშავებს. და ახლა ამ ყვავილში ჩემი კოქტეილი ასხია. საინტერესოა, ვინ ვის გადაამუშავებს. ეს არ არის ხურმა, მაგრამ პირი ნამდვილად გამომიშრო.
1: прямо вяжется
0: теле пири გამომიშრო. Там შემთხვევით კუჩის წვენი ხომ არისო? ეს კოქტეილი ისეთ გემოს გიტოვებს, თითქოს თითქოს შენი რეცეპტორები ტარტის ფენით არის დაფარული. ძალიან სასიამოვნო შეგრძნება. მსგავსი ჯერ არც კი მქონია. დიდი მადლობა ხესუს, ნამდვილად გამაოცე.
2: გერბიან საფასური. მადრიდი.
0: ინფანტას ქუჩა.
3: საღამოობით მადრიდში ხალხი მხოლოდ ერთი მიზნით გამოდის: ბარებში გასართობად.
4: Вот все думают.
3: ყველა ფიქრობს, რომ რადგან მადრიდი დედაქალაქია, აქ მაღალი ფასებია. არა.
4: Сейчас покажу.
3: ახლა გიჩვენებთ, სად შეგიძლიათ იაფად გართობა.
4: кафе
3: El Tigres кафеში ერთი კათხალუდი ესპანური ფასების მიხედვით კაპიკები მხოლოდ 2.5 ევრო ღირს. ახლა კი უყურეთ რა მოხდება თუ ლუდთან ტრადიციულ მისაყოლებელ ტაპას მოითხოვთ.
4: აბალდე.
3: გავგიჟდი. საოცრება. რამდენი რამეა? რა მაგარია. არ გეკონოთ რომ ტაპასი უბრალო ბუტერბროდი ან გუშინდელი სუფრის ნარჩენებია. ესპანეთში ასე უწოდებენ ღვინოსთან ან ლურთან მისაყოლებელ შეჭამანს. აქ არის შემწვარი კარტოფილიც და ქათმის ფრთებიც, ხამონი, ყველის, ქათმის და ინდაურის ბუტერბროდები და რაღაც ტკბილეულიც. ერთი კათხალუდი და ეს ყველაფერი მხოლოდ 2.5 ევროთ. თითქმის უფასოა. უკაცრავად? დაგწინია? უგემრიელესია. ესპანეთში ლუდი აუცილებლად ტაპასთან ერთად უნდა მიირთვათ. ამ აუცილებლობის ორი ვერსია არსებობს. პირველის თანახმად, როდესაც რაინდები ლუდს უკვეთავდნენ, რომ არ დამთვალიყვნენ, მათ ტაპას მიერთმევდნენ და მერე კიდევ უკვეთავდნენ ლუდს. მეორე ვერსიით კი ტაპას ლუდის კათხების ბუზებისგან დასაცავად მოიხმარდნენ. პრინციპში რა მნიშვნელობა აქვს? თავარი ისაა, რომ სასმელს ერთი გორა საჭმელი მოყვება თითქმის უფასოდ. მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი სადილის თვითღირებულება ბევრად მეტია, ვიდრე მისი ფასი ამ კაფეში. სან მიგელის ბაზარი.
0: აბა, მითხარით, რომელი ოქროს ბარათის მფლობელი მიდის მადრიდის ბაზარში სადილზე? მე. მე მივდივარ. საინტერესოა, ბადრიჯანი რა არის? სან მიგელის ბაზარში აუცილებლად უნდა წახვიდეთ. ამის გადასაწყვეტად ნამდვილად არ არის საჭირო მონეტის აქტება. აქ იმდენი არომატი და იმდენი გემრიელობა, რომ შესვლიდან 5 წუთში გეჩვენება, რომ საკუთარ ნერწყვზე ფეხი აგისრიალდება. აქ ყველა გურმანს გული მისდის. ხამონი იბერიკა. იბერიული ძეხვეული. მოლუსკები ჯადოქრის ბრჭყალი. ზღვის ეშმაკი. მაგრამ ბაზრის ძირი

ძირითადი კერძი ტაპასის ასნაირი ნაირსახეობა. თითოეული ბუტერბროდი ხელოვნების ნიმუშია. ამიტომაც ღირს ბევრად ძვირი, ვიდრე ნასიას ლუდის ბარში. თითო ტაპასი 3-4 ევრო ღირს. ამიტომ გადავწყვიტე ცოტა წავიხემსო. თქვენ ფიქრობთ, რომ ახლა იმის მოყოლას დავიწყებ, თუ როგორი არომატები და გემოები აქვს ამ ტაპასებს?

0: თქვენ ფიქრობთ, რომ ახლა იმის მოყოლას დავიწყებ, თუ როგორი არომატები და გემოები აქვს ამ ტაპასებს? არა უშავს.
1: ო,
0: ორწყობილები?
2: გერბიან საფასური. მადრიდი.
3: ბუენ რეტიროს პარკი.
0: აი ბოთლი, აი წერილი და აი 100 დოლარიც. გაგზელება თქვენციც. ჩვენი ძვირფასი ბოთლის საპოვნელად რეტიროს პარკში გაიმგზავრეთ. ინდეპენდენციას მოედნის მთავარი შესასვლელიდან გაუხვიეთ მარცხნივ და ხეივანს გაუკეთეთ. 300 მეტრში ერთსართულიანი სახლი შეხვდებათ. აძვერით მის სახურავზე და მარცხნივ ყურძნის ნარგავებში ეწებეთ საგანძური.
2: გერბიან საფასური. მადრიდი.

0: ჰოსტელი ფარ ჰოუმ ატოჩა.
1: დილაბ შვიდობისა. ავდექით.
2: გერბიან საფასური. მადრიდი.
1: მადრიდში ერთი ძალიან საინტერესო ფენომენია. უხილავი მონაზვნების ორცხობილები.
0: კონდე დე მირანდას მოედანი.
1: ხსენიათ რამე ამის შესახებ? ამ მისტიური მოვლენის ამოსახსნელად კრისტის კორპუსის მონასტერში უნდა წახვიდეთ. ზარი უნდა დარეკოთ და უთხრათ, რომ კბილეული გსურთ. კბილეული მინდა, თუ შეიძლება. Sí, gracias.
3: Gracias.
1: Так интересно. Ძალიან საინტერესოა. რაღაც квестის მსგავსია. იპობე ის, არ ვიცი რა. ეს ძალიან კაცრი მონასტერია. Его монахи. მის დედავებს ხალხის ნახვა ეკრძალებათ. ხალხმა კი ისინი არ უნდა დაინახონ. ხოლო დაეკრძალებათ ის, რომ გამოაცხონ ორცხობილები და გაყიდონ მონასტრისათვის სახსრების მოსაპოვებლად. მინდა გითხრათ, რომ არც ისე იაფი კბილეული აქვთ. ფასები 10 ევროდან იწყება. Hola. დედავებს მართლაც ვერ ხედავთ. მხოლოდ მათი ხმა გესმით. უხილავი ხელი ატრიალებს სადგომს და თქვენს წინ ორცხობილების ლამაზი ყუთი ჩდება.
3: Нужно взять
1: коробку. იღებთ ყუთს და მის ადგილას ფულს ტოვებთ. რა საინტერესოა. ჯერ ორცხობილები გამომაწოდა და მერე პარკი. ეს ყველაფერი ძალიან დამაინტრიგებელია. ხომ იცით აქ გალოლი ხელი გემრიელია? რომ გითხრათ, რომ ვოცნებობ იმ დედაოს ნახვაზე, რომ მომაცორცხვილები მომყიდ და მოგატყუებთ, მაგრამ რადგანაც მისი ნახვა კატეგორიულად აკრძალულია, უფრო მეტად მინდება ამის გაკეთება. იქნება არის რამე ჯუჯუტანა.
3: Ну что?
1: Аба, გავსინჯოთ უხილავი დედაობის ხილული ორცხვილები.
3: Ой. Печенье.
1: ორცხვილები ფორთოხლის შეკთავსით. Состаули сурнели აქვს. მეგონა უფრო რბილი იქნებოდა. ჯერთი მას არ აქვს შეკთავსი. ვიფიქრე ექნებოდა, მაგრამ ისინი უბრალოდ გაჟღენთილია ფორთოხლის გემოთი. 10 ევრო 300 гривна. ამ ფასად ფორთოხლის შეკთავსი იმდენი უნდა იყოს, რომ გადმოდიოდეს და თითებს გისვრიდეს. აქ კი უბრალო მშრალი ბისკვიტია. კარგი, პტუშკინს დავუღებ. იმედ გაცრუება.
2: გერბიან საფასური. მადრიდი.
1: გზატკეცილი A42.
4: Утром второго дня.
0: მეორე დღეს დილით მადრიდიდან 70 კილომეტრის მოშორებით წასვლა გადავწყვი და რათა ესპანეთის მთავარი გმირი დონ კიხოტ ლამანჩელი გამეცნო. ჩემი მოგზაურობა ესპანეთის ძველი დედაქალაქიდან, ტოლედოდან დაიწყე. ახლა კი მოგიყვებით საინტერესო რამ ნახე. ეს ალკანტარას უძველესი ხიდია.

ვისაგრას გარეჯე, უძველესი ქალაქის შესასვლელი. ალკასარის დიდებული ციხესიმაგრე. ასობით ვიწრო ქუჩა, სადაც ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ ცოტას თუ მოიმატებ, ვერ გაედევი.

და რა თქმა უნდა, ცეცხლოვანი გოთიკის შედევრი. ტოლედოს საკათედრო ტაძარი. ტოლედოს ტაძარი ევროპის კათოლიკურ ტაძრებს შორის ერთ-ერთი უმთავრესია. ის გრანდიოზულია. შეშლისთანავე გეჩვენება, რომ აქ ერთი დიდი ტაძარი კი არა, არამედ ათობით პატარ-პატარა ტაძრებია განთავსებული. ყველა ეს პატარ-პატარა დეტალი ზედმიწევნით არის შესრულებული და ისეთი ფანტასტიკურია, გადმოცემა გაგიჭირდებათ. ერთი სიტყვით, ძალიან გოთიკურია.

0: ყველაზე საოცარი ამ ტაძარში, აი ეს სივრცეა ჯერში. ეს იმდენად საოცრად და არაჩვეულებრივად არის შექმნილი, რომ როცა უყურებ, ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს ზეცაში იყურებ. ჯერ ჩემთვის ადრეა ზეცაში ყურება, ამიტომ ამ ადგილს მოვშორდები.
1: გერბიან საფასური მადრიდი
0: კარაბანჩელის მაგისტრალი
2: მანქანას არაუშავს ლამაზია კარგია ეს რა არის ცეცხლი მერთ რას შვებათ მას უწვავს ეს კანონიერია
3: სანია
2: წამოდი ვნახოთ იქ რა ხდება
3: Hello.
4: Hello.
3: Sorry.
4: Hello.
2: Я думаю, а теперь я дочавдеба ту чамовчдеби да вуқуреб.
3: Да уж,
2: расашинелеби. Албат Эдуард Хелмакрателла сэтхэт гвердит нервиулад эцева сигарет. Ай эс арис реальный персонаж, стилисти Альберто Алмедо. Модис индустрийс мтавари самурай.
3: Король
2: Артури тмис шечрис мефеа.
3: Расама
2: Белла каскадис мгели.
3: Украч
2: Белла варцхнилобис момтвиниерებელი.
3: Сальберта.
2: Альберто, дацвавс თქვენს გაყოფილ тмис ბოლოებს და სამუდამოდ დაივიწყებთ მათ. ვერ წარმოვიდგენდი რომ თმის ამგვარად შეჭრა შეიძლებოდა. უпростоრად,
3: ну как бы
2: дацва.
3: Но
2: საბოლოოდ საკმაოდ სიმპათიური ვარცხნელობა გამოვიდა. Маэстро Альберто დარწმუნებულია რომ მაკრატლის თმის სიმეტრიულად შეჭრა შეუძლებელია. ამიტომ შუა საუკუნეების მეთოდს იყენებს. რაინდის ხმლით ორივე მხარეს ერთ სიგრძეზე ჭრის თმას. რკინის ბრჭყალებით მშვენიერ ფილირებას აკეთებს. იაპონური ხმალი კატანით კი ისეთ ვარცხნილობას აკეთებს, როგორც ჟურნალების გარეკანზე აქვთ ქალბატონებს. ამგვარად მოხდა სილამაზის სალონში უფასო სანახაობაზე. კლიენტის რანგში.
0: შემდეგი შენ ხარ?
2: მე?
0: დიახ.
2: მაგრამ არც კი ვიცი.
3: А сколько?
2: რა ღერს?
0: 30 ევრო.
3: Ну, 30 ევრო.
2: 30 ევრო ძალიან ძვირია.
3: Очень дорого.
2: ცოტა ხომ არ დამიკლებთ?
3: Дисконта дисконта.
2: შეგიძლიათ ფასი დამიკლოთ.
0: რა თქმა უნდა დაგიკლებ.
2: მართლა?
0: რა თქმა უნდა. დამეხმარები და სუფთავება

0: არა?
1: What?
0: უფასო ჩემჭარით?
2: უფასო.
3: გერბიან საფასური. მადრიდი.
0: გზატკეცილი CM42.
4: ესპანეთში დონ კიხოტის ისტორიაზე ისე აფანატებენ, რომ ტურისტებისთვის განსაკუთრებულ დონ კიხოტ ტურებს აწყობენ, სადაც ტურისტებს კეთილშობილი რაინდის როლის მორგება შეუძლიათ. ამისთვის სოფელ კონსუეგრაში უნდა ჩახვიდეთ, სადაც გორაკზე შუა საუკუნისეული უზარმაზარი 12 წლის ქვილი დგას. აქვე არის ბელმონტეს ციხესიმაგრე, სადაც იდალგო სამეფო კარის რაინდად მსახურობდა. აბა სინიორებო და სინიორიტებო, დავიწყოთ გარდასახვა.

0: Чём? Укан шекураши да мехмаре.
1: Чём?
0: რა ადამიანი ხარ? ყველაფრის კეთება თავად მიწევს.
1: აი, გამომივიდა.
0: ესეც სანჩო პანსა. კარგად გამომიყურები? და ყველაზე მთავარი. და ყველაზე მთავარი.

0: მე ლამანჩელი რაინდი დონკიხოტი ვარ. ჩემი ცხოვრების არსი იმაში მდგომარეობს, რომ სამყაროს გარშემო მოგზაურობ. სამართლიანობას აღვადგენ და ჩაგრულებს ვეხმარები. სორია? აი ამგვარი სისულელე მეგობრებო. დონკიხოტ ტურის შემდეგი ეტაპი ცხენით ჯირითია. მადლობა სანჩო. წავიდეთ ჩემო ერთგულო როსინანდო. როსინანდ, რა გჭირს? როგორ ეტყობა რომ თავიდანვე მოვეწონე? ტურის შემდეგი გაჩერება გორაკეა, სადაც ძველი ქარის წისქვილები დგას. ეს წისქვილები 500 წელზე მეტს ითვლის. ეს სწორედ ის წისქვილებია, დონ კიხოტს უზარმაზარი გოლიათები რომ ეგონა და თავგანწირვით ებრძოდა. ეი შენ, გაზრდილო სპინერო, მოემზადე. შორიდან შეიძლება ეს გართობა სასაცილოდ გამოიყურება და თან დაუსაბუთებლად ძვირი 460 ევრო ღირს. მაგრამ როდესაც ჯიშიან ცხენზე ჯავშანში შეკაზმული ზიხარ და შენს პირდაპირ ეს ძველი წისქვილები ტრიალებს, მართლა გეჩვენება რომ შუა საუკუნეების კეთილი ბალადის რაინდი ხარ. ერთი გული სწორიც რომ მოგიყვანონ, ნამდვილი რომანტიკა იქნება. რაღაცის თქმა მინდა, თუ შეიძლება, ძალიან საინტერესო ფაქტია. აკმევინეთ? დიდი მადლობა. თქვენ თუ იცით, რატომ იყო დონ კიხოტის ჩაფხუტი ესეთი უცნაური ფორმის? არ იცით? იმიტომ რომ რავალი წლის წინ ეს ჩაფხუტი კი არა, წვერის საპარსი თებში იყო. აი ასე იპარსავდნენ იმ დროში. მაგარი არა? ხო საინტერესო ფაქტია. მორჩა, დიდი მადლობა. სიუჟეტი შედგა.
1: გერბიან საფასური. მადრიდი.
0: ფერასის ქუჩა.
2: მადრიდთან გამოსამშვიდობებლად საუკეთესო ადგილი დებოდის ძველი ტაძარია.

0: ქალაქი ტოლედო.
1: საღამოობით ტოლედოს მთები თითქოს ათასობით გირლანდით არის მორთული. ძალიან ლამაზია. კიდევ საათობით ვიდგებოდი აქ, მაგრამ ნასია მელოდება. ამიტომ დროა მადრიდში დავბრუნდე.
2: გერბიან საფასური. მადრიდი.
1: ყველას, ვინც ფიქრობს, რომ ესპანეთის დედაქალაქი მისი ტოპ ქალაქების ბარსელონასა და სევილიის ფონზე ჩამქრალია, გირჩევთ ჩამოხვიდეთ მადრიდში და გერბიან საფასურის კვალზე გაატაროთ უქმეები. მილიონერებს ლამაზად და დიდებულად შეხვდება. კარიბებს კი სილამაზითა და ხელმისაწვდომი ფასებით გააბედნიერებს.
0: უფასოდ?
1: გულუხვად გაუმასპინძლდება.
0: საოცარი რამდენი რამეა.
1: და სახლში ისე არ გაუშვებს, რომ გული სამაჩუყებელი მსის ჩასვლა არაჩვენოს. რა ხდება, ვერ გავიგე?
0: სანია, რა ხდება? კითხო მერიდება.
1: კითხოს მდუღარე გადამასხეს. მაგარია.
0: როგორც იქნა ვიპოვე ისეთი ადამიანი, ვინც ჩემნაირად კარგად ლაპარაკობს ინგლისურად?
1: ორთხობილები?

0: პრესიადოსის ქუჩა.
1: გამარჯობა, ნასია.
0: ხომ კარგად ხარ, რა ხდება?
1: ყველაფერი კარგად, მე ლამანჩელი დონ კიხოტი ვარ და ეს ჩემი უხილავი ცხენია.
0: ანტონ, მე მგონი გადახურდი.
1: არა, ნასია, არ გადამხურებულ ვარ. ჯობს მომიყვე, როგორ იყო შენი მადრიდი.
0: პირველ რიგში, თმა ცეცხლით შემჭრეს. მე ვნახე, უფრო სწორედ არ მინახავს უხილავი მონაზვნები და ყურადღებით ახალი მეგობარი გავიჩინე. ვირი.
1: ყველაფერი გასაგებია. მადრიდში ორივე გადავხურდით, ნასია. ხდება ხოლმე. მეგობრებო, გვაპატიეთ, აშკარად დასვენება გჭირდება. შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. წამყვანებსაც აუცილებლად დასვენება სჭირდებათ.
0: ეგრე ფიქრო?
1: კი, ცხენს მე მიხედეთ, თუ შეიძლება. კარგად მოიქეცი.
0: სხვათაშორის, მე თქვენი გაცნობა მინდოდა, ანტონ. ამასაც ანტონი ქვია.
1: ანტონი? და მეც მყავდა საყვარელი ცხვარი, ნასია.
0: მართლა? იმედია მე არ მიგულისხმა.
1: არა, მაგრამ ხომ ისე ჩემი საყვარელი ბეკეკა შენ ხარ.
0: იცი რას გეტყვი, ანტონ. არ გინდა, ჩვენ ხომ შეყვარებულები არ ვართ.
2: გერბიან საფასური. მადრიდი.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. ეხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრება და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნა. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდეს, ახლა ასბორც ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაც, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
2: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5ჯერ და 10ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩარო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასევე
2: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნით. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად, ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სუ აი ამას წერენ.
3: აი ახლა მაგალითად სრულად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
3: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. ცო კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბა ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში

0: არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა. საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აცი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს, და სასამართლოშიც კი მიუმართავ თავარი, ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილს ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
2: თბილისში დაბრუნების შემდეგ რა არის შეცვლილი დედაქალაქში წაგებული ომის და მათ შორის ფაქტობრივად აი შიდა დაპირისპირების შემდეგ?
1: პირველად, როდესაც აი ამ ცხინვალის მოვლენებს ვაშუქებდი და ჩამოვედი თბილისში, მანქანიდან ესეთი ორხიდიანი სამხედრო მანქანა იყო და პირდაპირ დიდუბის მეტროსთან ჩამოგვსვეს. შევხვდა ჩემი მეზობელი და მე მინდა, რომ აი ეს ყველაფერი გაუზიარო, იქ რა ხდება, რა დიდი უბედურება ხდება, როგორ მივედით აქამდე. ბევრი საჭიროებები იყო კიდევ, რაც ჭირდებოდა იქ ადამიანებს დახმარება და აი ეს უზიარებ ამას და ეს ახალგაზრდა კაცი მიყურებს და მეუბნება, მე ეხა ჩამოვედი თურქეთიდან, ტყავის კურტკები, ქურთუკები ძალიან კარგად იყიდებაო. კიდე იქ რაღაცა დავშალეთო, ქარხნები დაიშალაო, დანადგარები მიგვაქო, ძალიან კარგი ბაზარიაო თურქეთთან. მე მივხვდი, რომ სხვა სამყაროდან ჩამოვედი სრულიად განსხვავებულ სამყაროში. მე როდესაც მივედი სახლში, იქაც მეზობლები, წრე თვითონ ადამიანების მთელ თბილისში ყველა ლაპარაკობდა, დავშალოთ, გავყიდოთ და იყო სწორება თურქეთზე, რომ ეს დაშლილი ყველაფერი წაეღოთ. მე იქიდან ქურთუკები ჩამოეტანა და აცდენილი ვიყავი მე აი ამ რეალობას და სხვა მოლოდინი მქონდა, რომ სხვა განწყობას ვნახავდი თბილისში, მაგრამ თბილისი არ ცხოვრობდა იმ ტკივილით, რა ტკივილი. დანაც მე ჩამოვედი და ჩემი კოლეგები ჩამოვიდნენ თბილისში და მაშინ იცით რა ვთქვი, ნეტა აი რო წავალ კიდე უკან აღარ დამაბრუნა, თქო. აი ამას რო იტყვის ახალგაზრდა ადამიანი, ხო წარმოგიდგენიათ რა უნდა დახვდეს?
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს, ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. რომი.
5: რომი ფიუმიჩინოს საერთაშორისო აეროპორტი.
6: მე მეყვარს მზიანი ამინდი. მაშინ მე კარხასიაძე ვდგები.
5: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური.
6: დღეს ჩვენ მარადიულ ქალაქში ჩამოფრინდით. ჩვენ მარადიულ ქალაქში ვართ. ჩვენ რომში ვართ, ანტონ, რომში ვართ, გესმის?
5: ნასია დაწნარდი, ახლა მონეტას ავაგდებ და მალე შენ მე დამიწახებ. იმპერატორ ანტონინუს პტუხინუს.
6: ანტონ, ააგდე მონეტა. მოუნდა იმპერატორობა.
5: გერბიუს
6: საფასურიოს.
5: გამარჯობა იტალია.

0: კარგი, არ გიყურებ, არ გიყურებ.
1: მომეცი ზურგჩანთა. დროზე.
0: ზურგჩანთა? რა თქმა უნდა, ანტონ. ახლა მომოქცემ. გამომართვი.
2: ура! спасибо.
0: მადლობა ღმერთო. შენ ჩემი თხოვნა შეისმინე. ოქროს ბარათი მე შემხვდა.
2: Антон,
0: იცი რა გეტყვი? შენ ერთი მათყურად სრულ იმპერატორი ხარ, მონეტა მომეცი. მასე მაინც დავხედავ ნამდვილ იმპერატორს.
1: პლებეი. არსებობენ ქალაქები, რომლებიც ჩნდებიან, შემდეგ კი იკარგებიან ისტორიაში, მაგრამ რომი თავად ისტორიაა. ეს ქალაქი იმპერიაა. ქალაქი ტრიუმფი.
0: რომი ყველა ქალაქის ბაბუა. გამოცდილებით სავსე და დღემდე ძალიან მიმზიდველი, რომელიც პირველივე ნახვით თავდავიწყებით გიყვარდება.

0: გერბიან საფასური რომი
1: ფიუმიჩინო საერთაშორისო აეროპორტი
2: რომში იმპერატორ ანტონიუს რა თქმა უნდა გამოცდილი კლასიკა მოემსახურება ფიუმიჩინო საერთაშორისო აეროპორტი
1: ამბობენ რომ რომი საკმაოდ ძვირიანი ქალაქია, ამიტომ დამატებითი ევროები არ მაწყენდა. არაფერი პირადული. ქალაქში მისასვლელად მეც გამოცდილი კლასიკა ავირჩიე. ავტობუსი. მადლობთ. რა ამბავი 6 ევრო. მორჩა, გზაში ვარ, 45 წუთი, კონდიციონერის ქვეშ და რომში ვიქნები. ლებისციტოს ქუჩა.
2: უნდა ვაღიარო რომ რომში ჩამოსვლისას ცოტა თავდაჯერებული ხარ. ფიქრობ რაღა უნდა ვნახო, აქომ ყველაფერი ნაცნობია. მაგრამ როგორც კი ქალაქში ხვდები თითქოს ჭიანჭველის ხელახდები რომი მარადეული ქალაქია და მისით ყოველთვის აღფრთოვანებული რჩები რა სილამაზეა დაუჯერებელია. როგორ შეიძლება ქუჩებში მანქანით იარო, მაშინ როდესაც გარეთ ასეთი სილამაზეა? აი აქ, შეხედეთ? მეგობარო, თუ შეიძლება მანქანა გამიჩერე. მოგესალმები, რომო. რომა, ტერმინი სადგური.
1: მეც ჩამოვედი. რომაული არდადაგები იწყება. პირველ რიგში გადავწყვიტე და ღამის გასათავი მეპოვნა. სადგურიდან 10 წუთის სავალზე ჰოსტელში წავედი, რომელიც ტურისტებმა ავტობუსში მირჩიეს. გამარჯობა, ლოგინი მჭირდება. აღმოჩნდა, რომ ერთი ადგილი ჰოსტელში 30 ევრო ღირს. იაფი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ამ ფაში საუზმეც შედის. კარგი, ავიღებ. დიდი მადლობა, გმადლობთ.
3: ოჰო.
1: მე ადრეც მინახავს ჰოსტელის ბარები, მაგრამ ეს ნამდვილად საოცარი ბარია. უზარმაზარი, ლამაზი ბარი, ფეხებს თავისით მიუყაბარ ბარისკენ, რომ რამე გემრიელი შევკვეთო. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მაგრამ ამას არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ჯერ ოთახი უნდა ვნახო და ადგილი დავიკავო. ისეთი სუნია, თითქოს აქ უკვე ვიღაც ცხოვრობს. არეული ლოგინების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ნამდვილად ცხოვრობენ და თან მამაკაცები, რომლებიც მთელი დღე ქუჩაში ფეხით დადიოდნენ და შემდეგ გაიხადეს ფეხსაცმელი. ისე, ოთახი საკმაოდ სიმპათიურია. სუფთა თეთრეული, კარადები, კონდიციონერი, რომელიც მაინც ვერ უშველის ამ ოთახს ისეთი სუნი დგას. ეს ალბათ ტუალეტია. დიახ, მართალი ვიყავი. 30 ევროთ. საკმაოდ კარგი ოთახია. და გარეთ კარგი ხედიც არის. მადარებლებს გავხედავ ხოლმე. პრინციპში ყველაფერი მომწონს. სუნის გარდა. ისე ყველაფერი რიგზეა. საერთო ჯამში მომწონს, ოთახიც განიავდება და ყველაფერი კარგად იქნება. სანამ განიავდება, ჯობია გავისეირნო.
0: გერბიან საფასური რომი
1: სან ინიაციოს მოედანი.
2: ამ ქალაქში 2000 წლის წინ რომ ჩამოვსულიყავი, რა თქმა უნდა, ორთვალას ვიქირავებდი. აი ასეთ ეტლს. მაგრამ ჩვენ დროში.
4: ო!
2: აი ეს მესმის. მაგარია ჰეროსკუტერი პონტიპიკი R6. რომში სიგვეით შეგიძლიათ ყველაფერის წრაფა და საცობების გარეშე დაათვალიეროთ. რა თქმა უნდა, ბიუჯეტური ტურისტისთვის საათში 15 ევრო ცოტა არ არის, მაგრამ ჩემთვის ეს კაპიკებია. იცით რომ უძველესი ლაიკის სამშობლოა. ხომ გახსოვთ ცნობილი ნიშანი? მოწონება? არ მოწონება? მზად ხართ? წამოდით, ქალაქში ლაიკები დავაგროვოთ. მარკ ავრელიუსის სვეტი. მომწონს. გავაგრძელოთ გზა. კაპიტოლიუმი. ასევე მოწონება. კოლიზეუმი. რა თქმა უნდა, მოწონება. რომის მთელი სიდიადის და სილამაზის საჩვენებლად მილიონი ლაიკი წარგვეყოფა. აქ ყველა შენობა ცდილობს თავისი პომპეზურობით გვერდზე მდგარი შენობა დაჩრდილოს.

0: ნავონას მოედანი.
1: ამ ყველაფრის სიტყვებით გადმოცემა ძალიან რთულია, მაგრამ სიარულისას ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს ისტორიის წიგნში მოგზაურობ.

0: მაგრამ ამ სიძველისგან არ მოდის ნაფტალინის სუნი. გარშემო აქ ახალი ყავის და საოცარი სიცოცხლის ენერგიის სურნელი ტრიალებს. საოცარი გარემოა.
1: გერბიან საფასური რომი
0: ალერმოს ქუჩა.
2: დიდარი ტურისტისთვის ქალაქში უამრავი მდიდრული სასტუმროა, მაგრამ არ მინდა დანარჩენებთან ერთად ცხოვრება. გამოსავალი არსებობს. ძვირად ღირებული ბინა. აი ეს მესმის. ძალიან ლამაზი გრავიურებია. შესანიშნავია. შეხედეთ როგორი დარბაზებია. ეს ხომ ძველი რომია. სვეტები. ვიტრაჟები. და ორი დღე აქ მევიქნები ბატონი. ვერგილიუსი დამიძახეთ. ეს სახლი უკვე 200 წლის არის. ის ძველ გამოჩენილ იტალიელ ელჩს და სენატორს ეკუთვნოდა. როგორც ჩანს, ელჩი ძუნწი არ ყოფილა და კარგი გემოვნებაც ჰქონდა. თავარ ოთახში წითელი მარმარილოს როსა ლევანტეს სვეტებია. ჯერები ფრესკებით არის მოხატული. დიდრული დეკორი. ხატვარ პერონეზეს ორიგინალური გრავიურები. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ აღვხვდებით ძველ რომაულ არქიტექტურას და ასევე თანამედროვე მაგიდებს. საინტერესოდ არის შერწყმული ძველი და ახალი სტილი. საოცარი დიზაინია. ნამდვილი პალაციოა. შეხედეთ როგორი კარებია? საოცარია.

0: ღმერთო ჩემო. აი ვნიდან მოედანი ჩანს. მე ნამდვილი რომაული ბინა მაქვს, ხედით მოედანზე. მოედანი ნამდვილი რომაული თემა. ისინი ქალაქში ყველგან არის და მათ პიაცას უწოდებენ. პიაცა. ჩემი ბინა პიაცაზე გადადის. აქ რომ დგეხარ, მოგინდება რომ იყვირო. რომა. რომა ამორე მიო. მინდა აგიხსნათ რომ რომა კაცი სახელი არ არის, იტალიურად რომა რომს ნიშნავს. რამე რომ არის ფიქრო.
1: გერბიან საფასური. რომი.
2: ამბობენ რომ რომი 7 ბორცვზეა აშენებული. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თითოეულ გორაზე ერთი დიდებული ქალაქის ღირსშესანიშნაობაა აგებული. ყველა გორაკის ორლა ბიუჯეტური ტურისტისთვის შეუძლებელია. ამიტომ მოდით ყველაზე მნიშვნელოვანიდან დავიწყოთ. გორა ნომერი 1. კაპიტოლიუმის ბორცვი.
0: თეატრო დე მარჩელოს ქუჩა.
2: იმისთვის რომ ძველ რომ ზემოდან გადმოხედოთ, ამ გორაზე უნდა ახვიდეთ, მაგრამ აუცილებლად მოგიწევთ გაოფლიანება. მე არ მინდა რომ გავოფლიანდე. ამიტომ უფრო მარტივ გზას ვირჩევ. მიქელანჯელომ ყვილად ხომ არა აშენა? ასეთ ვიწრო კაბაში მაინც მიჭერს ასვლა. როგორც ჩანს, ასეთ კაბაში სიარული დიდი დისკომფორტია. ძველ დროს კაპიტოლიუმის ბორცვზე სახალხო შეკრებები და სენატის ხდომები იმართებოდა. ახლა ამ ადგილას იმპერატორი მარკუს ავრელიუსის ძეგლი დგას. ასევე ქალაქის მერია და ძველი ბაზილიკა. ბიუჯეტური ტურისტისთვის კაპიტოლიუმის ბორცვი იმით არის საინტერესო, რომ აქედან შეიძლება ძველი რომის გულის დანახვა. დაუჯერებელია, მეგობრებო. რომის ფორუმის ნანგრევები. საოცარი სანახაობა, შეიძლება გაგიჟდეს ადამიანი. მთელი ეს დიდება 1000 წლის მანძილზე დაფარული იყო 20-მეტრიანი მიწის საფარის ქვემოთ. მხოლოდ გასულ საუკუნეში გათხარეს ძველი ფორუმის ნანგრევები. ფორუმი ძველი რომის გულია. რამდენიმე ტაძარი, ბაზარი, სახალხო შეკრებების და სასამართლო პროცესების მოედნები, არისტოკრატების სახლები და საგანძურიც კი. ეს ყველაფერი სწორედ ამ ადგილას ინახებოდა. ამ სვეტების, ნანგრევების და უზარმაზარი ტრიუმფალური თაღების დათვალიერებისას ტანში ჟრუანტელი გივლით. ნამდვილი საოცრება, ამბობენ რომ მთელი ეს მასშტაბები იმის გამოა, რომ ძველი რომაელები ლილიპუტები იყვნენ და სიმაღლის კომპლექსის დასაფარად ისინი ასეთ პომპეზურ შენობებს აშენებდნენ.
0: დაუჯერებელია. იმ დროს, როდესაც კიევის ადგილას მხოლოდ ტყე და დათვები იყვნენ, რომში უკვე მომავალი დგებოდა. ქსები, თეატრები, პირველი გაზეთები, საზოგადოებრივი აბანოები, წყალგაყვანილობის სისტემა, იატაკები გათბობით, კონდიციონერები, სუბსიდიები და სოციალური დახმარებაც კი.
1: გერბიან საფასური. რომი.
0: ავენტინის ბორცვი.
2: რომის 7 ბორცვიდან კიდევ ერთი გორა, სადაც ბიუჯეტური ტურისტი აუცილებლად უნდა ავიდეს. ავენტინის ბორცვია. ეს ერთადერთი ადგილია, საიდანაც ერთდროულად სამი სახელმწიფოს დანახვა შესაძლებელი. ეს რა რიგია? საინტერესოა. ეს რა არის? იქ კედელში ხვრელია, საიდანაც საოცარი ხედი იშლება. ამბობენ რომ ლამაზი ხედია. რადგან ამ ხელ არი გიდგას, როგორც მინიმუმ ეს რაღაც საოცარი სანახაობა უნდა იყოს. ადამიანების სახეების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ისინი ძალიან კმაყოფილები არიან ნანახით. ძალიან. ძალიან კმაყოფილები. წავიდეთ. ჭეშმარიტების მომენტი ვნახოთ. ნახოთ, რის გამოდგა საქეს ხალხი. გაინტერესებთ რა არის აქ სანახავი და საინტერესო ნახურატი იტალიის ტერიტორიაა როდესაც იხედებით ხედავთ მალტის ორდენს რომელიც თავის მხრივ ცალკე სახელმწიფოა ბოლოში კი წმინდა პეტრეს ტაძარი ჩანს რომელიც ჯუჯა სახელმწიფოში ვატიკანშია სულ ეს არის სულ ეს იყო ვატიკანის ტაძრის გუმბათი ხო უცნაური გასართობია ჯანდაბა, რა შეხარჯავს ეს ხალხი ამდენ დროს?
1: გერბიან საფასური, რომი.
2: რესტორანი პანორამიკო ფორუმ რუბ გარდენი.
0: იტალია მისი საოცარი სამზარეულოს გამო უყვართ. რომი კი დაუჯერებელი სილამაზის გამო. თუ თქვენ მდიდარი ხართ, შეგიძლიათ იტალიური სამზარეულო საუკეთესო რესტორანში დააგემოვნოთ და ამასთანავე დათკბეთ ულამაზესი ქალაქის საოცარი ხედით. მადლობ, მოდით სიმართლე ვთქვათ. ჩვენ ყველანი ვართ ნამყოფები იტალიურ რესტორანში ან კაფეში. ყველას გვაქვს ნაჭამი იტალიური პიცა, მაგრამ ამ ყველაფერს არასწორად ვაკეთებთ. ახლა კი გაჩვენებთ როგორ უნდა მივირთვათ სწორად იტალიური კერძები. აპეტაიზერად ძიბელას კომუნას ვიჩინა ავირჩიე გოგრით. სინიორ ანტონიო, გემრიელად მიირთვით. იტალიური ვახშმის დასაწყისის მთავარი პირობა ცივი საუზმე. იგივე აპეტაიზერია. სიმართლე გითხრათ, გემო ძალიან უცნაური აქვს. ერთდროულად არის ტკბილიც და ცხარეც. გოგრა და პროშუტო თავის არომატებს ქმნიან. გირჩევთ, რომ აუცილებლად გასინჯოთ. ეს ანტიპასტი კლასიკური აპერატივია. მისი საქმე თქვენი მადის გაღვიძება. რომაული პასტა ბუკატინი, ამატრიჩანის სოუსთან ერთად. პირველი კერძი. ჩვენთან პირველი ყოველთვის წვნიანი მოაქვს. იტალიელები წვნიანს ერთადერთ შემთხვევაში ჭამენ. თუ ავად გახდებიან. აქ იტალიაში ისინი პასტა ბუკატინის მიერთმევენ, რაც გახრეტილს ნიშნავს. გურმანებმა მაპატიონ, ვიცი რომ ნამდვილ იტალიურ პასტას მივერთმევ, მაგრამ მეგობრებო, ეს ხომ ჩვეულებრივი მაკარონია. ასეც დედა მიმზადებს ხოლმე. ძირძველი იტალიელი ელენა პეტროვნა. სინიორ ანტონიო, ეს კი რომაული სალტიმბოკა კარტოფილთან ერთად. რა კარგი ენა, როგორი გამოთქმა აქვს. ნახოთ შემდეგი კერძი. უკვე ხორცია. რომი სახელგანთქმულია ადგილობრივი დელიკატესებით. რომაელებს ხორცის გარეშე ცხოვრება არ შეუძლიათ. სიმართლე გითხრათ, ხორცი ჩვეულებრივია. არის აქ ერთი საინტერესო რამ და მე მას პირველად შევხვდი, როგორც ჩანს, იტალიელებს ხორცთან თავისებური დამოკიდებულება აქვთ. აქ ხორის ხორცი ზემოდან ადებს ხფოს ხორცს. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გავაგრძელო, ჩვეულებრივი სადილია ყოველგვარი გამოგონებების გარეშე. რომისთვის დამახასიათებელი ფაქტია ის, რომ პატარა ოჯახურ რესტორნებში ბევრად უფრო გემრიელად ამზადებენ, ვიდრე მიშლენის ვარსკვლავების მქონე რესტორნებში. ნამდვილად ვერ გავიგი აქ რაში გადავიხადე ფული. არ ვიცი, ალბათ ხედის გამო. გაუმარჯოს რომს.
1: გერბიან საფასური, რომი.
0: კაპიტოლიუმის ბორცვი.
2: ამის რომ ისეთი ლამაზი და რომანტიულია. მაგრამ მე უკვე ჰოსტელში უნდა მივიდე.

0: უკაცრავად. ორი წუთის წინ დაგინახეთ. და ძალიან ლამაზი ხარ. ძალიან მინდა თქვენი გაცნობა. დავინახე რომ მარტო ვიყავი. მარტო ხართ?
1: არ ვიცი.
0: აი ეს ყვავილი თქვენ.

0: მე?
1: დიახ. თუ გინდათ, თქვენ გამო მილიონ დოლარს გადავიხდი. და 1000 ვარც ვიღიდი.
0: მადლობა.
1: აღმერთო, ძალიან ლამაზი ხართ, როცა იცინეთ. ძალიან ლამაზი ღიმილი გაქვთ. სადმე დიხართ?
0: უბრალოდ შეირნობ.
1: და შეიძლება ერთად ვისეირნოთ. წამოდი კოლიზეუმთან მივიდეთ.
0: კარგი, წავიდეთ. ერთი წუთით?
2: Артём,
0: ქთხოვ ნახევარი საათით დამტოვე.
2: Пожалуйста, оставь меня на полчаса.
0: Что-то с гависеирнем, карги? Да, мале даугрундеби. Артём, ქთხოვ, ძალიან სიმპათიურია.
2: Sorry.
0: მაპატია, მაგრამ იტალიური საერთოდ არ მესმის.
1: დაგინახე და მივხვდი რომ მარტო ხარ. იმასაც მივხვდი რომ ნებისმიერ შეეძლო შენი გაცნობა. ასეთ ლამას ქალს ყველაფერი შეუძლია მიიღოს. შენ კი მხოლოდ მარტო ხარ.
0: რას აკეთებ?
1: შემიძლია გაკოცო. მაგრამ მინდა რაღაც უფრო კარგი გაგიკეთო. მოიცადე?
0: რას აკეთებ? რას აკეთებ?
1: გინდა ფეხების მასაჟი გაგიკეთო.
0: კოლიზეუმის მოედანი.
1: წინა ჩამოსვლისას გადაცემა გერბიან საფასური ვერ მოხდა რომის იმპერიის ყველაზე დიადი ნაგებობის კოლიზეუმის შიგნით. სწორედ ამისთვის არსებობს გადატვირთვა. დღისით კოლიზეუმში უამრავი ტურისტია. დიდი ქუდების მიღმა თითქმის არაფერი არ ჩანს. სწორედ ამის გამო მე ინდივიდუალური ღამის ტური ავიღე. უძველეს დროში კოლიზეუმში შემოსვლა ღარიბებისთვის უფასო იყო. დღეს მისი უფასოდ ნახვა მხოლოდ გარედან არის შესაძლებელი. ამიტომ დღეს მე თქვენ მას შიგნიდან დაგათვალიერებინებთ. წამოდით. კოლიზეუმი ანტიკური ხანის ამფითეატრია, სადაც გლადიატორების სისხლიანი ორთაბრძოლები იმართებოდა. დღესაც კი ეს უზარმაზარი ნაგებობა საოცრად გამოიყურება. მას 100.000 მონა აშენებდა. თანამედროვე დროში ასეთი ნაგებობის აშენება 400 მილიონი დოლარი დაჯდებოდა. მას თითქმის 70.000 მაყურებლის დადება შეეძლო. ეს მთელი მალტის მოსახლეობა. კოლიზეუმში ტრიბუნების 5 დონე იყო. ქვედა იარუსი მდიდრებისთვის იყო გამოყოფილი. კოლიზეუმს სხვა მხარეც ჰქონდა, მაყურებლისგან დაფარული ადგილი. ეს კოლიზეუმის სარდაფებია, სადაც ცხოველები ჰყავდათ. იმპერატორებს ძალიან უყვარდათ გასართობი სანახაობის მოწყობა და ისინი გლადიატორების წინააღმდეგ ცხოველებს უშვებდნენ. ეს ნამდვილი ვოლიერები იყო. აქ ყავდათ ვეფხვები, ლომები, დათვები, სპილოებიც კი და მარტორქებიც. წარმოიდგინეთ სპილო მარტორქის წინააღმდეგ. ან ლომი გლადიატორის პირისპირ. მაყურებელი სანახაობისგან ექსტაზში ვარდებოდა. რომ დაფიქრდეთ, კოლიზეუმი ძალიან უსიამოვნო ადგილია, რადგან წლების განმავლობაში აქ 10.000-ობით ადამიანი და ცხოველი დაიღუპა. და ისინი ყველა ერთი მიზეზის გამო იხოცებოდნენ. მათ აუდიტორია უნდა გაერთოთ. ეს სამყაროს ისტორიაში პირველი შოუ იყო. კოლიზეუმი რომის მოსახლეობისთვის ერთადერთი გასართობი იყო. ხალხი თვალსადევნებდა გრანდიოზულ შოუს. ივიწყებდა ყველა პრობლემას და თავდავიწყებით ერთობოდა. ვინც რომში ჩამოვა, ყველამ უნდა ნახოს ეს ადგილი. ჩემი რჩევა იქნება, თუ შესაძლებლობა გექნებათ, აუცილებლად აიღეთ ღამის ექსკურსია. ეს ბევრად შთამბეჭდავია. წარმოსახვაში უამრავი სცენა და სურათი ცოცხლდება. ამ დროს აქაურობა ბევრად უფრო მასშტაბურია. თითქოს წარსული ცოცხლდება. მოროს ქუჩა.
0: ნამდვილი ვეფხვი ყავს?
1: ხო.
0: სახში?
1: ხო, ნამდვილი თეთრი ვეფხვი.
0: წინააღმდეგი არ ვარ.

0: თუ გინდა ბარში შევიდეთ. ჯანი ბარში დამპატიჟა.
1: ბარის მერე რა გეგმები გაქვს?
0: არ ვიცი. შენ რას მთავაზობ?
1: შეგვიძლია ჩემთან წავიდეთ.
0: იქნებ მოგვიანებით.
1: კარგი. გალების დროს ერთმანეთს თვალებში ვუყუროთ. აი ესე. ჩემი მეგობარი დავინახე. შეიძლება 2 წუთით დაგტოვო. დამელოდები?
0: კარგი?
1: მხოლოდ 2 წუთით.
0: მიდი.
1: დამელოდები?
0: ხო, კარგი, გელოდები. ჯანი არ ჩანს. ანგარიშიც მოიტანეს. თქვენი ანგარიში? ჯონ, შენ მთელი ეს დრო აქ იყავი? მითვალთვალებდი? ხომ გთხოვე რომ ცოტა ხანი მარტო დაგეტოვებინე. ასე ხომ ვერ წავიდოდა და ვერ მიმატოვებდა. ну ты мартла давида да девах кого ромში ეს ხშირად ხდება ხოლმე აქ უამრავი იტალიელი კაცია რომელიც მიამით ტურისტებს ზენადირებს და თუ შენ მზად არ ხარ მოვლენების სწრაფად განვითარებისთვის მიგატოვებენ და ანგარიშსაც შენ გადაგახდევინებენ
2: გერბიან საფასური რომი
1: ჰოსტელი ჯენერეიშენი
0: მაგარია მაგარია მეორე დღეს ძალიან ადრე ავდექი და მაშინვე რომის მთავარი ღირსშესანიშნაობის სანახავად წავედი. ახლა საათზე დილის 8 საათია და მე უკვე ტრევის ჩადრევანთან მოვედი. ეს ხომ რომის ყველაზე ლამაზი და ყველაზე პომპეზური ჩადრევანია. ეს ჰაეროვანი ბეზეთი მორთული უზარმაზარი ტორტია. თუ გაინტერესებთ ასე ადრე რატომ მოვედი? გაიხედეთ. ამ დროს აქ ძალიან ცოტა ხალხია. რამდენიმე საათის შემდეგ აქ ისეთი ამბავი იქნება. ტურისტები ხმაურობენ, დადიან, ათვალიერებენ, ზრებიან პარაპეტებზე, გეჯახებიან, წინგარბიან და სურვილების ასრულების იმედით ჩადრევანში მონეტებს ყრიან. წყალში მონეტის გადაგდების იმდენი მსურველია, რომ შადრევანი გიგანტურ სათამაშო აპარატად გადაიქცა. ტრევის შადრევნიდან ყოველწლიურად თითქმის 1,000,000 ევროს იღებენ. ამიტომ არის ეს შადრევანი ასეთი პოპულარული ტურისტებს შორის. ამ ადგილმა ასეთ პოპულარობას თავისი ლეგენდების წყალობით მიაღწია. თუ ერთ მონეტას ჩააგდებ წყალში, რომში აუცილებლად დაბრუნდები. თუ 2 მონეტას გადააგდებ, შეყვარებულს იპოვი. თუ 3 მონეტას ისვრი, ქორწილი არ აქცდება, სადაც ყველა შენს ნათესავს მოიპატიჟებ. მონეტა მარჯვენა ხელით მარცხენა მხრიდან უნდა გადააგდო და აუცილებლად ზურგის მხრიდან. ესეც ასე. აქ აუცილებლად დაუბრუნდები. იქნებ სიყვარულიც ვიპოვო. ნამდვილი და რა ისეთი, როგორიც გუშინ.
2: გერბიან საფასური რომი
1: утром второго дня დილით გადავწყვიტე რომიდან სხვა ქვეყანაში ვატიკანში წავწულიყავი ეს მსოფლიოში ყველაზე პატარა სახელმწიფოა მას რომის შუაგულში სულ რამდენიმე კვარტალი უკავია მისი მოსახლეობა სულ 1000 კაცს შეადგენს ვატიკანის მოსახლეობა მხოლოდ ბერების განდა რა თქმა უნდა რომის პაპისგან შედგება
0: წმინდა პეტრეს მოედანი.
1: მეგობრებო, ახლა კი ახლოს მოიწიეთ ეკრანებთან. მე თქვენ სუპერ ექსკლუზივს გაჩვენებთ ვატიკანის შუაგულიდან. გამარჯობა. ეს ვატიკანის შიდა ეზოა, სადაც ჩამოსული ტურისტების 90% ვერ ხვდება. ვატიკანის სახელმწიფოა, რომელიც უფრო დასასვენებელი სახლის ეზოს მოგაგონებთ. სიმშვიდე, სიწყნარე, სკვერები და პატარა სახლები. ვატიკანს ყველაფერი აქვს, რაც სხვა ქვეყნებს, უბრალოდ მინიატურულ ფორმებში. მეგობრებო, შეხედეთ, უბრალოდ ძროხები სეირნობენ ქუჩებში. აქვთ საკუთარი მეურნეობა. თავისი არმია, რომელიც 100 გვარდიელისგან შედგება. შვეიცარი გვარდიელები. ისეთი ფორმებია, თვით გეგონება თითქოს თოჯინების თეატრიდან გამოიქცნენ. ვატიკანს აქვს თავისი ბენზინ გასამართი სადგური, მხოლოდ ერთი. საკუთარი რკინიგზის სადგური, რომელიც მთლიანად 850 მეტრს და ორ ვაგონს შეადგენს. გქონიათ ეს რომელიმე ძველი სასახლეა? არა, ეს ვატიკანის ჩვეულებრივი მაღაზიაა. ქვეყანაში ასევე მხოლოდ ერთი მაღაზიაა. მაღაზიაში შეგიძლიათ სხვადასხვა სახის პროდუქცია შეიძინოთ. თავარი განსაკუთრებულობა იმაშია, რომ აქ ყველაფერს სამჯერ უფრო იაფად შეიძენთ, ვიდრე მეზობელ რომში. ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ ვატიკანში არ არის გადასახადები.
0: ნახეთ, მეგობრებო, ამ კალენდარს შეხედეთ. ნახეთ, რა სიმპათიურია. ეს მოდელი არ გეგონათ? ეს ბიჭი ჩვეულებრივი ეკლესიის მსახურია. ღვთაებრივი სილამაზე აქვს. მეტიც, აქ კიდევ არიან. ნამდვილი ჟურნალისტის ბიჭები არიან. მადლობა ღმერთ მონასტერში რომ არ მუშაობ. თორემ ამ ბიჭებს სხვაგან საცდელი ექნებოდათ გასავლელი. კარგი, აუდიენციაზე მაგვიანდება.
1: პორტა ანგელიკას ქუჩა.
0: ყოველ კვირა დილით ვატიკანში შეგიძლიათ საკუთარი თვალით ნახოთ ნამდვილი რომის პაპი. ის აქ საკვირაო მესას ატარებს ხოლმე. სპეციალურად ადრე მოვედი და აქ უკვე იმდენი ხალხია, რომ პირველ რიგებში დადგომაზე არც უნდა მიოცნება. ამდენი ხალხი ჯასტინ ბიბერის კონცერტზეც კი არ არის. წმინდა პეტრეს მოედანზე რომის პაპის წირვის მოსასმენად მთელი მსოფლიოდან შეიკრიბნენ. ესენი არგენტინელი მონაზვნები არიან. აი, ფილიპინელი კათოლიკები. ბრაზილიელი ტურისტები. სენეგალელებიც კი აქ არიან. ახალდაქორწინებულები წმინდა კურთხევისთვის მოდიან. შეშემო პირები განკურნების იმედით მოხავთ. ყველა მოლოდინის რეჟიმშია, ყველა პაპს ელოდება.
1: სანამ ნასია რომის მზის ქვეშ ირუჯება, მე მოგიყვებით, ვინ არის რომის პაპი. პაპი მთელი კათოლიკური სამყაროს წინამძღვარი და ყველაზე გავლენიანი ადამიანია მსოფლიოში. მას 160 ქვეყნის 200,000 ეკლესია, ტაძარი და მონასტერი ემორჩილება. 150 რადიო სადგური და 17 სატელევიზიო არხი. ასობით გაზეთი. 10,000-ობით სახლი, რეზიდენცია და მიწის ნაკვეთი. რასაც ემატება შემოწირულობები. მხოლოდ ამერიკაში მორწმუნეები წელიწადში $15 მილიარდს სწირავენ ეკლესიას. პაპები ყოველთვის სურავდნენ სიმდიდრეში. ამ სიმდიდრის შეფასებას ვატიკანის მუზეუმში შესვლისთანავე დაინახავთ. ანტიკური ქანდაკებები. გობელენები. ნახატები. პაპები საუკუნეების მანძილზე აგროვებდნენ მთელ ამ სიმდიდრეს. შეხედეთ, რაფაელი, მიქელანჯელო, ლეონარდო და ვინჩი. ყველაფერი, რაც მსოფლიოში საუკეთესო იყო, აქ პაპებთან მოდიოდა. საუკეთესო ნახატები პაპს, გობელენები პაპს, ინდიელებისთვის წარმეული ოქრო პაპებს. მოკლედ, მთელი ეს სიმდიდრე აგროვდებოდა. როგორც პაპი იტყოდა?
0: როგორც კი პაპი ჰორიზონტზე ჩნდება მოედანზე, სრული სიგიჟე იწყება. Да уджеребелия. Морцмунеების ხედი

0: ან პაპსელოდებიან. ცოტა ხანში მისი სილუეტი ჰორიზონტზე გამოჩნდა და ხალხი ცხოველებებით მიასკდა ამ ჯებირს. ისინი გეჯახებიან, ჭკლიტავენ, ფეხებით უვლიან ყველაფერს. ცხოველებებით იქცევიან. მაპატია ღმერთო, ამას არ უნდა ვამბობდე, მაგრამ წარმოდგენაც კი მიჭირს, რა მოხდება აქ, როდესაც პაპი მოვა. აი ისიც მისი ბრწყინვალება რომის პაპი ფრანცისკო. მე ცოცხალ პაპს ვხედავ. ის ჩემს წინ არის. мама франциско мама франциско გამარჯობა мама франциско мама франциско мама франциско რომის პაპი ჩალურჯებული თვალით სულ სხვა ამბავია ეს ყველაფერი ძალიან ემოციურია მიუხედავად ამდენი ხალხისა და სიცხისა, მაინც საოცარი სანახაობა. ვატიკანის მუზეუმი.
1: ყველა პაპს თავისი განსაკუთრებული ტრანსპორტი ჰქონდა. თავიდან მოოქროვილი ეტლები. შემდეგ კიდევ უფრო ძვირადღირებული კარეტები. კიდევ უფრო მეტი ექსკლუზიური პაპი მობილები.
2: Не хочу никого.
1: Арминда Винмес ვაწყენინო, მაგრამ უკვე მორწმუნე კათოლიკებმაც დაიწყეს ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ ვატიკანი კოლოსალურ ბიზნეს იმპერიად გადაიქცა.
0: ხოლოდ პაპმა ფრანცისკომ თქვა უარი მთელ ამ სიმდიდრეზე, ლიმუზინებზე და სასახლეზე. ის დანარჩენ პადრეებთან ერთად სადილობს ვატიკანის საერთო სასადილოში. პაპმა ფრანცისკომ თქვა, რომ ეკლესია ღარიბებისთვის ღარიბი უნდა იყოს. შეიძლება სწორედ ამიტომ უყვართ ის ყველაზე მეტად კათოლიკურ სამყაროში. დარწმუნებული ვარ ასე. მე ცოცხალი რომის პაპი ვნახე. ეს ემოცია მთელი ცხოვრება გამყვება. საოცარი სანახაობა, მაგრამ თვითონ პროცესია ძალიან გრძელი, დამღლელი და მოსაწყენი. მე მგონი ერთხელ საკმარისია.
3: გერბიან საფასური. რომი
1: გუშინდელმა კოლიზეუმმა ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე, რომ გადავწყვიტე საკუთარი თავისთვის ერთი თავგადასავალი მომეწყო. გამოიცანით, რა არის ყველაზე კაცური საქმიანობა რომში. რა თქმა უნდა, მაშინ თუ იმპერატორი არ ხართ.
0: აპიო ანტიკას ქუჩა.
1: ახლა ყველაფერს საკუთარი თვალით ნახავთ. გამარჯობა. მე ანტონიუს დიოპტრიკუსი გახლავართ. სასიამოვნოა. თქვენი სახელი? მე განიკუსი ვარ. განიკუსი. მე თქვენი ტრენერი ვიქნები. გლადიატორად უნდა მოგამზადო. მერე ჩვენ ერთმანეთს შევერკინებით. ვიბრძოლებთ და იქნებ გაგიმართლოს და ცოცხალი გადარჩე, მაგრამ თუ დამარცხდები, მაშინ თიც მოგაჭრი. ვუსმენ ამ კაცთან, ფიქრობ შევიდე თუ არა. არა, ყველაფერი გზია. წავიდეთ. გამომყევი. მიუხედავად იმისა, რომ გარეთ 21 საუკუნეა, რომში კიდევ დარჩა ადგილები, სადაც ტურისტები შეძლებენ ახალგაზრდა გლადიატორის მომზადების კურსის გავლას. გლადიატორები ძველი რომის ლეგენდარული მეომრები იყვნენ. გმირები ჰოლივუდის ვარსკვლავებივით პოპულარულები არიან.

გლადიატორები ორ კატეგორიად იყოფოდნენ. პირველი პროფესიონალი მსახიობები, რომლებიც თანამედროვე რესლერებივით შოუს აწყობდნენ და სისხლის პირველ წვეთამდე იბრძოდნენ. მეორე დამნაშავეები და მონები იყვნენ. ესენი სიცოცხლის ბოლომდე იბრძოდნენ. გამარჯვებული გლადიატორის ბეთს იმპერატორი წვეთდა. მაშინ სხვა ჟესტები იყო და არა აწეული, ან ამოყირავებული ცერათითი. აი ასეთი მუშტი, დამალული ცერით ხმლის ჩაგებას ნიშნავდა და გლადიატორი თავის

სუფალი იყო. ასეთი ჟესტი კი სიკვდილს ნიშნავდა. გლადიატორებს სპეციალურ სკოლებში

0: არი ნერვიულო. ახლა ორთაბრძოლის დროა. ზათხარ შერგინებისთვის. არა. ამას ახლავე შევამოწმებთ.
1: კარგი.
0: კარგი.

აღმოჩნდა, რომ გლადიატორების ბრძოლის ყურება სახალისო მხოლოდ შორიდან არის. სინამდვილეში გლადიატორობა ნამდვილი ჯოჯოხეთია. სიცხე, ტკივილი, დაღლა და ამას 20 კილოგრამიანი იარაღი და ფარიც ემატება. საშუალოდ ბრძოლა 8 წუთი მიმდინარეობდა.

0: რა ვქნა? დიდი მადლობა. არაფრის, ეს რომაული ხელის ჩამორთმევაა. აი ასე. ასე? მადლობ. კიდევ შევხვდებით. არა მგონია. ამჯერად გადარჩი. დროებით.
1: გერბიან საფასური. რომი.
0: ტრასტევერიეს რაიონი.
2: რომში ყველა კუთხიდან გემრიელი სორნელი გამოდის, მაგრამ ცუდია, როდესაც შენი ბიუჯეტი მკაცრად არის განსაზღვრული.
0: შემოდი.
2: ფული არ მაქვს. არ მაქვს ფული.
3: Я наткнулась на
2: Сатаханши. Сенцо ла Поралачос მივადეკი. ის მთელს რომში თავისი განსაკუთრებული სტუმართმოყვარეობით არის ცნობილი.
0: ჩვენთან კიდევ ერთი კახპა მოვიდა. გამარჯობა, სინიორინა. გამარჯობა, სინიორინა. სად მიდიხარ? შენ გეკითხები, სად მიდიხარ? მაგი და დაჯავშნელი გაქვს?
2: დალევა მინდა, მხოლოდ დასალევე.
0: სასმელი? არ დალიო, აქ გემრიელად უნდა ჭამო. მაგრად უნდა დალიო, შემდეგ კი ჭამო. კარგი. მიდი, დაჯექი. და ძალიან გთხოვ, თავგზას ნუ ამიბნევ.
2: ნამდვილი დედოფალივით შემხვდნენ, შოუ დადგეს. გამორჩეულად დამითმეს ყურადღება. უკაცრავად, შეგიძლიათ მენიუ მომიტანოთ?
0: მენიუ?
2: დიახ.
0: კი, მაგრამ სხვა ადგილი ვერ მოწევნე? რა გნებავთ?
2: მენიუ.
0: მენიუ? ახლავე. აი შენ, შენი მენიუ. აჰა, ესეც. არ დაიხჭო. რა იყო, შეგეშინდა? ხომ არ შეგაშინე?
2: რა ხდება? მე მგონი ჩემგან რაღაც უნდათ. შეგიძლიათ მომიტანოთ?
0: ამ კახპას კიდევ რაღაც უნდა. რა გინდა, რა?
2: შემწვარი კარტოფილი მინდა.
0: რა?
2: ფრი მინდა, შემწვარი კარტოფილი.
0: მიყვარხარ. ახლა კი ჩვენი საყვარელი პორნოგრაფიული სიმღერა.
2: ვინც იტალიურ იცის, მაშინმა მიხვდებოდნენ, რა ხდება ამ ბარში. აღმოჩნდა, რომ რესტორნის კონცეფცია ასეთი სახის ხუმრობები და თავხედი მიმტანები არიან. ეს მათი საფირმო ნიშანია. ამ ყველაფრის შემდეგ სტუმრებმა წესით პოლიცია უნდა გამოიძახონ, მაგრამ არა. დარბაზი სავსეა ხალხით. და თან ყველა კმაყოფილია.

0: უკაცრავ, შეგიძლიათ ანგარიში მომიტანოთ?
1: ანგარიში? ახლავე.
0: მადლობთ.
1: აი შენი ანგარიში. და ესეც შენი ჩაი.
0: ბოდიშს გიხდით? არ ვიცოდი.
1: რა? გინდა ეს სახლში წაიღო? არა, ბებერო გახვა.
0: მე მგონი ჩემი წასვლის დროა.
2: კე ბონას და ცოკოლა.
0: მე და რას ნიშნავს? არ ვიცი, მაგრამ ლამაზა ჟღერს.
2: კე ბონას და ცოკოლა.
3: გერბიან საფასური. რომი.
0: აკედოტის პარკი.
1: მეგობრებო, ტრადიციულად გიტოვებთ $100 იმისთვის, რომ თქვენმა რომაულმა არდადეგებმა რაც შეიძლება მხიარულად ჩაიაროს. რომში ჩვენი ბოთლი რომ იპოვოთ, აკედოტის პარკში უნდა მიხვიდეთ. შესასვლელიდან გაიარეთ 400 მეტრი აპიო კლაუდიოს ხიდისკენ. სწორედ ამ ხიდის ქვემოთ იქნება დამალული ჩვენი გადაცემის განძი. როგორც ამბობენ, პირასპირა რადასტრა. რაც ნიშნავს, რადაც არ უნდა დაგიჯდეს, უნდა იპოვო. წარმატებები.
0: რომში ხვდები, რომ რამდენი გზამკვლევი და მოგზაურის ჩანაწერიც არ უნდა წაიკითხო, არაფერი შეედრება რომში გატარებულ ორ დღეს. დაუჯერებელია. ორ დღეში ფეხებს არ დაინდობ ქუჩებში სიარულით. დაბრმავდები თეთრი მარმარილოს სილამაზეთ. ასევე კულტურულ შოკს გადაიტან მისი სილამაზეთ.
1: მაგრამ ეს ყველაფერი ამადღირს. თუ რომი არ გინახავთ, ესე იგი, სამყაროც არ გინახავთ.
0: რაღაც მაგარი უნდა იყოს.
1: ჯანდა, ეს ხომ პალაციოა.
0: მე ცოცხალ პაპს ხედა. რასაკეთებ?
1: რასაოცარი ენა აქვს.
0: თაებრივი სილამაზეა.
1: რომა. რომა მორემიო.

0: კოლიზეუმის მოედანი.
1: ანტონ, როგორ გამიხარ და შენი ნახვა, ძალიან ბედნიერი ვარ.
0: ნასტია.
2: Дай, дай велочи. Дай, добьем он даре виа, Настя, баста, Настя.
1: Ты что, тоже Сен тебе газрзе хар? Скенра дамцинит. Ромши ყველა კაცი ასე იქცევა? ეს ნორმალურია?
0: კარგი, Настя. არ მინდოდა. ცუდი უქმეები გქონდა?
1: არა. უქმეები პირიქით კარგი იყო. იცი? აქ მხოლოდ ერთი ნორმალური კაცი ვიპოვე.
0: ვინ?
1: რომის პაპი. კეთილი.
0: მაგრამ ახლა, როდესაც მე შენ გვერდზე ვარ, არ გიხარია რომ შენი პირადი იმპერატორი ანტონიუსი გყავს?
1: გეყოფ აქტოპუჩუსან ჩოუს, წამოდი წავიდეთ, აცივდა.
0: კარგი.
1: მოიცადე და გვავიწყდა. მეგობრებო, ბალანსი შენარჩუნებულია, ასე რომ ჩვენ ოქტობუსთან ერთად შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
0: როგორ მოგეწონა აქაური რომანტიკა?
1: კარგი რა ანტონ, ის არა რეალურია. აჯერ მაინც წავიმტრია ამ ორ დღეში ცხვირი მის გამო.
3: გერბიან საფასური. რომი.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
3: აი ეს ბოლო პერიოდი
2: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
3: თხუთმეტი ოქტომბერია, როცა დავბრუნდით საქართველოში. აი თვითფრინავის ფანჯრიდან ვიყურებოდი და ღმერთო რა ბედნიერებაა, რომ აღარასდროს მიტინგზე აღარ ვიდგები. ეს რუპორი ეგრეთ წოდებული აღარ მეჭირება ხელში. დავისვენებთ, კარგ ტელევიზია შევქმნით, აღარ იქნება ეს ამდენი წნეხი, რეჟიმი, შეშინება, მოკვლა და უბედურება. რას ფიქრობ? რა გულუბრყვილო ხარ, თურმე სად მოდიხარ? ქვეყანაში, სადაც, ძალიან ცოტა ხანში, ისევ მოგიწევს და მომიწია აქციებზე გასვლა, საპროტესტო აქცია. ჩვენ ერთ-ერთი ის პარტია ვართ, რომელმაც უპრეცედენტო რაოდენობის საპროტესტო აქციები ჩაატარა ამ ქვეყანაში. ჩვენ ორ კვირაში ერთხელ ქონდა მასშტაბური მრავალათასიანი აქცია. ვავსებდით სპორტის სასახლეებს, იმიტომ რომ თვლადია რამდენი ადამიანი ზის და მე არჩევნებზე არ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს ხალხი არ გიჭერდათ ხარს და არ ქონდათ ხარდაჭერა, რაღაც სისულელეებს რომ ბოდავდნენ და არჩევნების გაყალბებას რომ ამართლებდნენ წლების მანძილზე. და აი ჩამოვედით იმ ქვეყანაში ახსილი იმედებით და დამხვდა კოჰაბიტაცია. და მე ძალიან ბევრი მძიმე რამ დამხვდა. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
2: თავი რაც უნდა გესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% გაანადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტზე.
3: ცოცხალი ფარი გაანადგურა.
2: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები. ის არ იძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკაა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
3: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
2: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივია აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
3: ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს აი ჯაშუშომანია, აგენტომანია, რაღაცა იარლიყების მიკერება, ადამიანების მოსპობა და განადგურება, ესე. უნდა გავაერთიანო ძალები ყველამ იმისათვის, რომ რაღაცა შევმატოთ საქართველოს. კი არ წარტაცოთ და დავშალოთ და დავაზიანოთ, შევმატოთ. აი მე ჩემი ენერგიის 80% რო დამეხარჯა იმ კეთილ იდეებზე, რაც მქონდა და მომცემოდა იმისი საშუალება, რომ ეს კეთილი აზრები განმეხორციელებინა, რატო დავკარგე მთელი ცხოვრების აემხელა ნაწილი პროტესტზე, ბრძოლაზე, ქუჩაში დგომაზე, პარლამენტში ვიყავი, ვიცესპიკერი ვიყავი და ნახევარი იმ პარლამენტში ყოფნის პერიოდიდან ქუჩაში გავატარე. ვაპროტესტებდი ამათ უკანონობებს, იმ უსამართლო მოსამართლეების თავიდან უვადო დანიშნებს, რასაც არ ვეგუებოდით ჩვენ. ეხლა როგორ შეიძლება შევგუებოდი იმას, რომ ვინც გამოიტანა უამრავ ცნობილ საქმეზე განაჩენი, ისინიო მაშინ ცუდები იყვნენ, ეხლა კარგები არიანო, კობახიძემ რო თქვა ინგა გრიგოლიას გადაცემაში. ანუ სხვა იდეოლოგია შემოიტანა საერთოდ და სხვა ხედვა, ხო? რო არაუშავს, კარგები არიან ახლა და იქნებიან და მე აი ამას არ ვეგუებოდი და ამას ღიად ვებრძოდით პარლამენტში და ხა ამას ჭირდება მართვადი ოპოზიცია, მორჩილი ოპოზიცია. თავის მიერ შექმნილი, ამას გულისხმობ კობახიძეს. თავის მიერ შექმნილი ოპოზიცია. ოპოზიცია, რომელსაც იმას ათქმევინებს, რაც მაგას უნდა. ზოგიერთს კრიტიკის უფლებასაც მიცემს, რომ აი ამ ფარგლებში მაკრიტიკე, მაგრამ იქით არ გადაკვეთავ წითელ ხაზებს. აი ხა დებატებიო რო იძახის, ხო? არ ვიცი, ყველა არხს მივწერე, ყველას უთხარი, მზად ვარ დებატებში მივიღო მონაწილეობა. ვერ მომიგებს კობახიძე დებატებში. აი ეხლაც ვამბობ, არავითარი გაზვიადებული წარმოდგენა არ მაქვს ჩემ თავზე, მაგრამ ვამბობ, სრულიად უცოდინარია ეკონომიკის სფეროშიც, პოლიტიკურ საკითხებშიც, სოციალურ საკითხებშიც. ვერ მომიგებს, აი მე პირადად ვერ მომიგებს. ხა აღარ ვლაპარაკობ სხვებზე კიდე, ვისაც ასევე ვერ. ვერც თქვენ ვერ გიგებთ სხვათა შორის იმ დებატებში. მე ძალიან ყურადღებით უყურებ ამას, მაგრამ აქ ერთი ფრაზა, არგუმენტები არ არის თურმე. არგუმენტები არავის არაა და გვაქვს ეს არგუმენტები, ძალიან მყარი არგუმენტები გვაქვს. ბიოგრაფიებიც გვაქვს მისგან განსხვავებით. სოროსის ბუნაკში რო იყო დამალული, მაშინ როცა ჩვენ ვიბრძოდით და თავს წირავდით და პრეტენზიაც გვაქვს, იცი რომ ეს ქვეყანა ჩვენს გვეკუთვნის, იაგო. და ამათ შექმნეს სხვა მოცემულობა, რომ ჩვენი საკუთრება და არ არის ძმობილო და ძმაო შენი საკუთრება, არ არის საქართველო შენი საკუთრება. ჩვენი ყველასი საკუთრება ჩვენი სამშობლო და არავინ არ მოგცა შენ იმისი უფლება, ეხ კობახიძეს ველაპარაკები თქვენი ეთერიდან, რომ ან პოლიტიკური პროცესი შენ შექმნა და დაბადო პარტიები და სხვები მოსპო, ან რაღაცა ესეთი უაზრო სახელმწიფოს შენება გადაწყვიტო.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ვენეცია.

0: ბოლოს აეროპორტი.
1: კარგი გვეყოფა.
0: უკაცრავად.
1: მოგესალმებით ყველას, ეთერში გადაცემა გერბიან საფასური.
0: მეგობრებო, გამოიცანით სადვართ. სად არის გზების მაგივრად არხები? მანქანების მაგივრად გონდოლები?
1: ანტონ, გეყოფა მაყურებლის დაღლა და თავის მობეზრება. მეგობრებო, ჩვენ ვენეციაში ვართ. და ვინ იცხოვრებს ორი დღე ვენეციელი დოჟივით?
0: და ვინ იქნება ვენეციელი მაწანწალა? მოდი, მონეტა ავაგდოთ.
1: პირველი რაუნდი.
0: მოდი ვნახოთ. გერბი?
1: საფასური.
0: გამარჯობა ვენეცია.
1: ანდო ხასულე სიმღერა ხოლმე. როგორც იქნა, როგორც იქნა, არ გავიხდი ჩემს ლამას ფეხსაცმელს. პარათი მომეცი, წავალ არხებზე გავისეირნებ.
0: იმავე არხზე შევხვდებით. თქვენ კი არ გადართოთ. წინა ჩამოსვლაზე ლესია და ანდრეი ისე გაერთნენ კარნავალით, რომ ვენეციის დანარჩენი ღირსშესანიშნაობები არც კი გვაჩვენეს.
1: არ გვაჩვენეს ცნობილი დიდი არხი.
0: არც შეუდარებელი პალაცო.
1: არც საოცარი სან-მარკოს მოედანი.
0: და საერთოდ რასაკეთებდნენ აქ?
1: ჩვენ დავბრუნდით, რომ გაჩვენოთ ულამაზესი ადგილი.
0: ვენეცია, რომელიც მთელმა მსოფლიომ იცის.

0: გერბიან საფასური ვენეცია
1: მარკო პოლოს აეროპორტი
2: დღევანდელი კურსით $100 €84 და 76 ცენტია.
3: უკაცრავად არ მინდოდა. შემთხვევით მომივიდა.

0: ავტობუსის ბილეთი ცენტრამდე 8 ევრო ღირს და ჯიბეში 2 დღით 76 ევრო და 76 ცენტი დამრჩება. ვენეციისთვის ეს ძალიან ცოტა, შიმშილობა მომიწევს. ფანჯრები არ იხსნება, შესანიშნავი ხედია. პატარა ჯუჯრუ ტანაში თუ გაიხედავ და დაინახავ რამეს. მარკო პოლოს აეროპორტი.
1: რადგან ძალიან ბევრი ფული მაქვს, ძალიან, ძალიან ბევრი ფული, ექსკლუზიური ტრანსპორტი ავირჩიე. რომელი ჯიპები? რომელი ძვირადღირებული მანქანები? მე მინდა პირდაპირ შევიგრძნო ვენეცია. ამიტომ აი ისიც.
2: водный лимузин
1: это ჩემი წყლის ლიმუზინი люкс კლასის განუმეორებელი კატერია. ის მთლიანად ბრწყინავს, მას ყველაფერი ისეთივე აქვს, როგორც ჩვეულებრივ ლიმუზინს. მის მინეთ. მე მგონი ძალიან კარგია.
3: გერბიან საფასური ვენეცია.
0: ავტობუსმა პიაცა ლა რომაზე მომიყვანა.
1: სადგური სანტა ლუჩია.
0: ღმერთო რა სილამაზე. ეს ყველაზე ლამაზი სადგურის მოედანია, რაც კი ოდესმე მინახავს. კატერები, გონდოლები, ტაძრები ძალიან ლამაზია. მიყვარს ვენეცია. ვენეციაში ჩამოსულმა ტურისტმა პირველ რიგში ვენეციის მთავარ მოედანზე უნდა გაისეირნოს. ეს მთავარი ადგილი კი გრანდ კანალია. ამ არხს ლათინური ასო ეს-ის ფორმა აქვს და ქალაქს ორ ნაწილად ყოფს. გრანდ კანალი ვენეციის მთავარი სისხლძარღვია, საიდანაც ქალაქში პატარ-პატარა არხები იშლება. ლეგენდარული დიდი არხის ნახვა შეიძლება გონდოლიდან.

0: ტაქსით. წყლის ტრამვაით, ეგრეთ წოდებული ვაპორეტოებით. ვაპორეტო ერთგვარი წყლის ტრამვაია, რომელიც არხებში დადის. ერთი გზა 7.5 ევრო ღირს. რადგან მე მეზობელ კონსულებზე ვაპირებ წასვლას, მთელი დღის პარათი ვიყიდე. მართალია 30 ევრო ღირს, ძალიან ძვირია, მაგრამ ერთმანეთ ეს ყველაზე მომგებიანი გზა არის. ყველაზე. ყოველ შემთხვევაში ასე მითხრეს. საშინელება. ჯერ ქალაქში არ ჩამოსულარ და ჯიბეში უკვე 46 ევრო მიდებს.
1: სანამ ანტონი ვაპორეტოთ იმგზავრობს, მე ჩემი პირადი ლიმუზინით ლამაზად ჩევცურე
0: გრანდ კანალზე. Гранд-канале.

0: ეს არხი ვენეციის სილამაზის კონცენტრატია. მის ორივე ნაპირზე ულამაზესი სახლები და შენობებია. თავის მობრუნებასაც ვერ ასწრებ.
1: გინდა ყოველ წამს გააჩერო კატერი, რომ რომელიმე სასახლე ახლოდან ნახო. სხვათაშორის სწორედ ამ არხზე მდებარეობს ყველაზე მეტი ეგრეთ წოდებული პალაციო. აქ დაახლოებით 300 პალაცოა. ადგილობრივები ამ არხს ხუმრობით კანალაცოსაც იგივე სასახლეების არხს უწოდებენ.
0: ვენეცია ნამდვილი სამყაროს სასწაულია. კიდევ სად ნახავთ წყალზე მდგარ უზარმაზარ სასახლეებს?
1: ვენეცია ნამდვილი სამყაროს სასწაულია. კიდევ სად ნახავთ წყალზე მდგარ უზარმაზარ სასახლეებს? აქ ყველა სახლში ვიღაც გამოჩენილი ადამიანი ცხოვრობდა. აქ ბრუნდებოდა ექსპედიციიდან მოგზაური მარკო პოლო. აქ ქმნიდა თავის მუსიკას ანტონიო ვივალდი. სწორედ ამ სახლში იქნებოდა ჯოვანი ბილინის ნახატები. აი ამ სახლში ცხოვრობდა ლორდი ბაირონი. მის გვერდით კი ჯორდანო ბრუნო. სანამ დაწვავდნენ მანამდე.
0: მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ წყლის მიუხედავად დიდი არხი მაინც გზა არის და მას ისეთივე პრობლემები აქვს, როგორც ჩვეულებრივ ქალაქის ქუჩებს. მას შემდეგ, რაც გონდოლა წყლის ტრამვაის დაეჯახა, თავრობამ გადაწყვიტა, რომ ტრანსპორტი შეემცირებინა და მათ გარკვეული შეზღუდვებით დაუწესეს. დღეს გრანდ კანალზე გასეირნება 40 ევროთი ძვირი ღირს, ვიდრე პატარა არხებზე.
2: გერბიან საფასური, ვენეცია.
0: სან მარკოს მოედანი.
1: ვენეციის მეორე მთავარი ტურისტული ადგილი სან მარკოს მოედანია. აი ესეც. ვენეციის მთავარი მოედანი სან მარკო. რა თქმა უნდა, 4 წლის წინ ჩვენი გადაცემა აქ იყო, მაგრამ გაშლილი კაბების და საკარნავალო ნიღბების მიღმა არაფერი ჩანდა. ჩვენი გადატვირთვა მთელი თავისი სიდიადით წარმოგიდგენთ სან მარკოს.

0: დღისით მოქცევის დროს სან-მარკოზე წყალი დგება, მაგრამ ეს არ წარმოადგენს კატასტროფას. მოედანი მოვარნილმა წყალმა რომ არ დაანგრიოს, მასზე სპეციალური სადრენაჟო სისტემაა გაყვანილი. წყალი მოდის და მალევე მიდის. ეს ყველაფერი ძალიან უცნაურად გამოიყურება. ტურისტებისთვის კი საერთოდ დაუჯერებელი სანახაობაა. მოდით ახლა წმინდა მარკოს მოედანს გაგაცნოთ. აი ეს მარკოს მოედანია. ეს კი მარკოზის კოშკია. ეს წმინდა მარკოზის ბაზილიკა. ეს კი სამრეკლო. ალბათ იკითხავთ, სად არის თავად წმინდა მარკოზი და მართლებიც იქნებით. აი ისიც, ხედავთ? დგას და ზემოდან უყურებს, რომ მტრედები დაპურებულები იყვნენ. ტურისტები კმაყოფილები და საერთოდ ყველაფერი კარგად იყოს. ანუ ყველაფერი კარგად. აქ ასევე წმინდა მარკოზის მტრედებიც არიან. მტრედებო, მოდით, მოდით.
1: დავაიდი, пацаны.
0: მოდით, დღეს მეგებატეშებით. სულ მინდოდა ამის გაკეთება. ხელს მიშლი, გაჩერდი. აი ასე, ასე კარგია. წმინდა მარკოს მოედანზე კიდევ ერთი გასართობია. ეს კოშკია. და ბუნებრივი

0: Я ისიც წმინდა მარკოზის. აბარაგე გონათ. ჟიტომერში ხომ არ ავდივართ კოშკზე. ჩვენ ვენეციაში ვართ. ცოტა ხანი რიქში მოგვიწევთ კომა. 8 ევრო. ყაჩაღები.
1: ოუ,
0: ჯანდაბა. საოცარია.

0: ზემოდან ნიუ-იორკის, სინგაპურის და ჰონგ-კონგის ნახვა ძალიან კარგია. მაგრამ როდესაც ვენეციას ზემოდან გადმოხედავ, ხვდები რომ აქ მთავარი არ ჩანს. არ ჩანს მისი არხები და გონდოლები. გონიათ რომ ვენეციას კი არა ბუდაპეშტს უყურებ, რომელიც ცოტათი ჩაიძირა. სამწუხაროა რომ ჩვენი შვილიშვილები ვერ ნახავენ ამ სილამაზეს. მეცნიერები ამტკიცებენ რომ 80 წლის შემდეგ ვენეცია წყლით დაიფარება. ზღვის დონე ყოველწლიურად იმატებს. წინა ჩამოსვლის შემდეგ ქალაქი წყალში კიდევ 2 სანტიმეტრით ჩავიდა. ასეთი ტემპებით მეცნიერების თქმით, სან-მარკოს მოედანი საუკუნის შემდეგ ღია აუს და ემსკავსება. დოჟეს სასახლის სვეტები გონდოლების საუკეთესო პარკინგის ადგილებად იქცევა. და სასახლის დეტალების ნახვა მხოლოდ საცურაო კოსტუმით და სათვალით იქნება შესაძლებელი.
1: ეს ხელები მის სიმბოლოა, რომ ზღვას ნელ-ნელა მაინც მიაქვს ვენეციას ფსკერზე.
0: მაგრამ ვენეციელებს მეცნიერების პროგნოზის არ სჯერათ და არც ნერვიულობენ. აშენებენ ხიდებს, დილით იღვიძებენ და ვიღაც კარზე აკაკუნებს. ვინ არის? სტუმარი ვარ, წყალი, თქვენთან მოვედი. კაფეებში მუხლამდე წყალში შეხედა. ო, წყალი სიმო. სავლობენ წყალზე სიარულს. შენობებზე ჩამოშორებული საღებავი მათი თქმით მხოლოდ და მხოლოდ ამშვენებს ვენეციას. რთულია მათ არ დაეთანხმო.
2: გერბიან საფასური. ვენეცია.
1: ვენეციური ნიღბები ძალიან რომანტიულად ჟღერს.
0: საუნერის ქუჩა.
1: ტურისტებს იაფფასიან ჩინურ სუვენირებს აჩეჩებენ. ნამდვილი ვენეციური ნიღბისთვის კი კარგად უნდა ინადირო. აქ კი უკვე ძალიან შთამბეჭდავია. საინტერესოა შიგნით რა დამხვდება. საოცრება.
0: მე სერჯიო ბოლდრინი ვარ.
1: ანასტასია.
0: სასია მომნოა.
1: სერჯიო ბოლდრინი. ცნობილი ვენეციელი ნიღბების ოსტატია. მისი ნამუშევრები ნამდვილი შედევრებია. მასთან ნიღბებს მილიარდერები და ჰოლივუდის ვარსკვლავები უკვეთავენ. მისი ნამუშევრების მოდელები მსოფლიოში ცნობილი მსახიობები არიან. გახსოვთ ფილმი „ფართოდ დახუჭული თვალები“?
0: კადრი ფილმიდან „ფართო დახუჭული თვალები“, რეჟისორი სტენლი კუბრიკი.
1: მისი თითო ნიღბის ფასი 3000 ევროდან იწყება. დამატებითი საფასური სანაცვლოდ მას შეუძლია ნამდვილი ვენეციური ნიღბის გაკეთება გასტავლოს.
0: დღეს ჩვენ შავი ჭირის ექიმის ნიღაბს გავაკეთებთ. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ვენეციური ნიღაბია. ესკიზები გავაკეთე და ახლა მუშაობას შევუდგებით.
1: წინა ჩამოსვლაზე ანდრეი ბედნიაკოვმა ეს ნიღაბი მხოლოდ მოირგო. მე კი ვნახავ, როგორ იქმნება ეს ნიღაბი. ასე რომ დააკვირდით მასტერკლასს. ყალიბს ვკრავთ პლასტელინით, ვუსვამთ მას ბაზელინს და ვასხამთ ალიბასტრს. როგორც კი გაშრება ჩარჩო უნდა მოხსნათ. შემდეგ ნიღაბი ფორმის დასახვეწად ჩიგნიდან მუშავდება. ამის შემდეგ ის იღებება. როგორ უნდა გავარჩიოთ ნამდვილი ნიღაბი იაფფასიანი ნიღბისგან?
0: პირველ რიგში ფასით. ნიღაბი ვერ ეღირება 2 ან 3 ევრო, იმიტომ რომ ეს ხელნაკეთი ნივთია. მეორე მასალა. ვენეციელი ოსტატები არასდროს გააკეთებენ ნიღაბს ჩინური პლასტიკისგან.
1: შემდეგ ჭრით თვალებს და პირს. ხატავთ, ღებავთ, ბოლოს აუცილებლად ვუსვამთ ცვილს, რომ იპრიალოს და თან არ გაფუჭდეს. აი, ნიღაბიც მზად არის.
0: ჩვენ ეს ნიღაბი ერთად გავაკეთეთ. ამიტომ ეს ჩემი პატარა საჩუქარი იქნება თქვენთვის.
1: მართლა?
0: ხელს მოვაწერ და გადმოგცემ.
1: დიდი მადლობა. მე კიდევ ვერთ ნიღაბს ვიყიდი. რამე უფრო მხიარულს. მაგარია. რა გაქვთ პოზიტიური?
0: აი ეს აიღეთ. კომედია დელ'არტეს ნიღაბია. იტალიური სახალხო თეატრის კლასიკური ნიღაბია. ხელს მოგიწერთ.
1: კარგია. კარგია. ახლა მე ნამდვილი ოსტატის შესრულებული ორი ნიღაბი მექნება. მაგარია.
2: გერბიან საფასური. ვენეცია.
1: სან მარკოს მოედანი.
0: გამოიცანით რა აქვს ვენეციას ნიღბებზე და გონდოლიერებზე მეტი? ტურისტები. ისინი ყველგან არიან. ათობით, ასობით, ათასობით არიან. ისინი კილომეტრიან რიგებში დგანან. ვიწრო ქუჩებში ისინი ისე დარბიან, როგორც ჭიანჭველები. და ატრევენ თავიანთ მძიმე ჩემოდნებს. ასევე ჭიანჭველებივით გადმოდიან ვაპორეტებიდან, ფოტოებს იღებენ. ყვირიან. ხელს კრავენ. ყოველდღიურად ქალაქში 50,000 ტურისტი ჩამოდის. ეს კი ვენეციის მოსახლეობის რაოდენობაა. მომბეზრდა. ყველაზე კარგი, რაც შეიძლება ვენეციაში გააკეთო. ეს დაკარგვა. სწორედ ამ დროს არის შესაძლებელი თავი დააღწიო ტურისტულ ორომტრიალს და ნამდვილი ვენეცია შეიცნო. ნახოთ ჭა საიდანაც ადრე ვენეციელები წყალს იღებდნენ და ქალაქის ჭორებს გებულობდნენ. ნახოთ ყველაზე ვიწრო ქუჩა, რომელიც რუკაზე არ არის აღნიშნული. ნახოთ სახლი, საიდანაც გონდოლიერის ცოლი თავის ახალ პერანგს აშრობს. ხოლოდ ასე შეგიძლიათ დაინახოთ ვენეციის უნიკალურობა. აქ არც ერთი მანქანა არ დადის, მხოლოდ კატერები არიან. კატერი სატვირთო, კატერი ნაგვის მანქანა, კატერი სასწრაფო დახმარება და კატერი კატაფალკაც კი. აქ არ არსებობს ველოსიპედები და საჭმლის ადგილზე მიტანის სერვისი. ეს იმისთვის, რომ ქუჩები განტვირთონ. გარეთ არ არის დახლები. ეს იმისთვის, რომ ტურისტები კაფეებში შევიდნენ. ვენეციაში არ არსებობს ნაგვის ურნები. ადამიანები ნაგავს პირდაპირ ყრიან. ვენეციაში არ არსებობს არც ერთი მეტრი მწვანე მიწის საფარი. აქ სულ შენობებია. ვენეციაში ვიწრო ქუჩების გამო GPS სისტემა მწყობრიდან გამოდის. ამიტომ აქ დაკარგვა ძალიან ადვილია. საოცარი ქალაქია. სამპოლოს არხი.
1: ვენეციაში არის ჩვეულებრივი სახლები და არის ეგრეთ წოდებული პალაცოები, სადაც წარჩინებული ვენეციელები, ვაჭრები ან მართველები ცხოვრობდნენ. დღეს ბევრი ასეთი შენობა ხუთვარსკვლავიან სასტუმროდან ძვირადღირებულ აპარტამენტებად არის გადაკეთებული. გადაწყვეტილია, აპარტამენტებში ვიცხოვრებ. მადლობთ. აი ესე. ასეთი რამე გინახავთ? კატერი და პირდაპირ სახლში. კარი ღია.

0: ეს უძველესი ვენეციური გვარის მარაზინის კერძო საკუთრებაა. წარმოიდგინეთ, ეს სახლი 800 წლის არის. იმ დროს მარაზინის ოჯახმა ვენეციაში აღმოსავლური სანელებლები ჩამოიტანა. სწორედ აქედან გაჩნდა ამ სახლის სახელწოდებაც. მარაზინი დელი სპეციელი. დღეს აღნიშნული პალაცო 9 აპარტამენტისგან შედგება. თითოეულ მათგანს რომელიღაც სპეციის სახელი ჰქვია. მე ჯანჯაფილის ოთახია ვირჩიე. ძალიან მომწონს. ოთახში კედლების ფერი ჯანჯაფილის კანის ფერია. რაც შემოვედი მას შემდეგ ამჭახს თვალს ვერწყვეთ. ეს სილამაზე გამოჩენილი კუნძული მურანოს მინის წარმოების ერთ-ერთი შედევრია. მისი ფასი 14000 ევროა. ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშია. კარგი, აქ რა გვაქვს? ძალიან ლამაზი ოთახია. დიდი ლოგინია, ნათელი საძინებელი. თავშეკავებული და ლამაზი ოთახი მაქვს. მარაზინის ოჯახს რომ ენახა, რა უქნეს მათ სახლს? სად არის ფრესკები? გობელენები? მოოქროვილი ჩარჩოები? ერთადერთი რაც საუკუნის წინანდელ ვენეციაში გაბრუნებს. ეს ხედი აივნიდან. აი ეს ხედი უკვე ძალიან მომწონს. რა სილამაზეა. იცით? მე ბევრ ძვირადღირებულ ნომრებში ყოფილვარ და უამრავი ლამაზი ხედი მინახავს. მინახავს უზარმაზარი მთები, ცათამბჯენები, უამრავი ხალხი. აქ კი. აქ. განმარტოება, სიმშვიდე, არხები, ძველი შენობები. სიმართლე გითხრათ, ასეთი ხედები ბევრად უფრო მომწონს. ძალიან მიხარია, რომ ვენეციაში არც ერთი ცათამბჯენი არ არის. უსულო, მინის ჯოხები.
1: გერბიან საფასური ვენეცია.
2: სანამ ჩვენ არ ვიყავით ვენეციაში, ძალიან გაძვირდა საცხოვრებელი. მაგალითად, ჰოსტელში
0: ფონტეგოს ხიდი.
2: ერთი ღამე კარნავალის დროს 40 ევრო ღირდა. ახლა კი ჩვეულებრივ დროს ღირს ეს ფასი. უკვე მესმის კვირელი სამზარეულოში. სერიოშა, ყველაფერი ჩაიშალა, ვენეციაში აღარ მივდივართ. დაწნარდით? გამოსავალი მაინც არსებობს და მე მას ახლავე გაგანტობთ. ღამის გასათები ვენეციისგან მოშორებით ინდუსტრიულ კუნძულ მესტრეზე უნდა ეძებოთ. იქ მატარებლით მიყავთ. 10 წუთი და აპგილზე ხართ. გზავრობის ღირებულება 1 ევროა. სინამდვილეში ამ კონსოლზე საინტერესო არაფერია. მხოლოდ ქარხნები და ფაბრიკებია. სხვა არაფერი. აქ მხოლოდ იაფასიანი საცხოვრებელია. ჰოსტელი A&O ნამდვილი ხსნაა ბიუჯეტური ტურისტებისთვის. საერთოდ ჰოსტელები პატარაა. აქ კი მთელი სასტუმროა. შალომ. აკრა. მოგეთრავად. ეს შერეული ოთახია? აჰა. აი ეს მესმის. მე შერეული ოთახი შემოვდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ გოგონები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ. გამარჯობა, მე ენტონი ვარ.
0: სასიამოვნოა, ლია.
2: ლია, მე ბრიტანეთიდან ვარ. ღმერთო დაიფარე მეფე, ბოდიში ღმერთო დაიფარე დედოფალი. ბოდიში. მეგონა ეს კაცნობის კარგი საშუალება იქნებოდა. საღამო მხიარულად დაიწყო. შეიძლება ზედა ლოგინი დავიკავო?
0: აჰა.
2: მადლობ. მოკლედ. 17 ევროიან ჰოსტელში თქვენ დაგხვდებათ ტელევიზორი, USB და სანათი. კონდიციონერი. დუში. ბიდე. მეგობრებო, შემიძლია გითხრათ, რომ ეს კარგი სუფთა ჰოსტელია. საქმე ის არის, რომ ადრე ვენეციაში არ იყო კარგი და იაფასიანი ჰოსტელები.
3: და
2: აი, ისიც გაჩნდა. ეს ახლა ხდება 2017 წელს. ყველანი აქ უნდა მოხვიდეთ. იშკარეთ სანამ სისუფთავია, სანამ სიიაფია, სანამ ბალიშები და საბნები ჯერ კიდევ თითქმის უხმარია და ჯერ კიდევ კერავის ხელის სუნი ასდის. რაც მთავარია და ყველაზე მნიშვნელოვანია, აქედან 10 წუთში Grand კანალში მოხვდებით. ეს ხომ ძალიან ახლოა. ძალიან მომწონს.
1: Gerbian Sapasori, Venezia.
2: Palazzo Morosini degli Spezieri.
0: Anton, დარწმუნებული ვარ ნაჭარმი ხარ და კარგად ხარ. იმედი მაქვს შენს წინაშეც ასეთი შესანიშნავი ხედი იშლება. დილინებისა. მე კი ცოტას კიდევ ვისიამოვნებ.

0: ჰოსტელი ეიენდოუ.
1: ფანჯრიდან ისეთი ხედი არ მაქვს, როგორც ზოგზოგი ერთებს, მაგრამ გარეთ ვენეცია. განსხვავებული ვენეცია. ვისაც ღამე ოთახი არ აქვს, ის თვალს ვერ მოხუჭავს. მე გიმახს. უკაცრავად. შეგიძლიათ ცოტა ლოგინი აქანავოთ და იძახოთ. მაპატი ეხუმრობა იყო. ძილინებისა.
2: გერბიენ საფასური. ვენეცია.
0: კალე სან ლორენცოს ქუჩა.
1: ვენეცია ძალიან ადრე იყო. სანამ ტურისტები გამოვლენ, გარეთ შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ ტვირთავენ პროდუქტს მაღაზიებში. ნაგვის კატერებს კი ნაგავი გააქვთ.

0: ყოველი ვენეციური სახლის წინ აი ასეთი საკიდებია. ტანსაცმლის საკიც გავს, მაგრამ სინამდვილეში აქ ტანსაცმელს კი არა, ნაგავს კიდებენ. რადგან ქალაქში ნაგვის ურნები არ არის, მაცხოვრებლები ნაგავს აი ასაკიდებენ. ხანდახან ძალიან ბევრს ეზარება სახლიდან ჩამოსვლა და ნაგავს მეორე სართულიდანაც კი აგდებს. ან თოკითოშებს. ამ დროს მოდის სპეციალური ბრიგადა, მოდის დაინახავენ პარკს, მოდიან, მოხსნიან მას და მიაქვთ გადასაყრელად. პალაცო მოროზინი დელი სპეციერი.
1: აბა, აქ რა ხდება? ახლა ვე მოშორდი აქედან. ყველა ლინზას ჩაგიმტრევ. გესმის? რა გინდა? გინდა გაგაგდო რა? რა გინდა თქვი? გინდა პტუშკინთან ერთად $100 დიარო ქუჩებში. მომეცი რაც აიღე. აი ახლა დილა მშვიდობისა. კარგად მოიქეცი. მე შენ რა გითხარი? მოდი აქ უნდა მოსო, ყურძენი დააბრუნე.
2: გერბიან საფასური, ვენეცია.
1: რიალტოს ბაზარი.
0: დილით ვენეციელები თევზის ბაზარში, რიალტოში მიდიან. და მე ვიტი ვარ მაცენაკლები. სიბასი, ტორადო, თინუსი, ლანგუსტინი, რვაფეხა, კამბალა, მიდია. თევზი მზე. თევზი ზვისენა. ბაზარი ფეთქავს ყველანაირი ზვის არსებით და მისი საშიში და გემრიელი ბინადრებით. ხმალ თევზა. შეხედეთ რა მხელა. ხმალთევზასთან ახლოს წესით უნდა იყოს პატარა ზღვის უგემრიელესი თევზები, მაგრამ არ დაგიმალავთ და ახლა ყველაზე მეტად ხოლგა მინდა. ბაზრის პირდაპირ პატარა რესტორანია, სადაც ამ ყველაფერს მოგიმზადებენ.
3: ბონჟორნო. ოუ, ასორტისიმო.
0: გემრიელი კერძებისკენ თვალი გაგირბის. სარდინები ქიშმიშით და კარამელიზებულ ხავში, პომიდორში და ყველში გამომცხვარი კალმარები, გრილზე შემწვარი კრევეტების მწვადები. მე აუცილებლად გავსინჯავ რამე სამ ზღვის ასორტიდან. და ასევე ძალიან მინდა დავაგემოვნო მელანთევზი. ზღვის პროდუქტების კოქტეილში უამრავი სახეობის პატარა ზღვის ბინადარია. აქ არის კრევეტები, არის ხამანწკები. ასევე ბადრიჯნის ნაწილსაც კი ნახავთ. პორცია საკმაოდ დიდია, რა თქმა უნდა. თანახმახარ თუ არა კალმარო ფიოდორ, ცოლად შეირთო ზღვის ბინადარი

კალმარი, ეკატერინა. თანახმავარ. ძალიან კარგი, საკვებად გაცხადებ და შეგიძლიათ ერთმანეთს პირდაპირ კუჩი აკოცოთ. ხომ გესმით, რომ ეს კოქტეილი მხოლოდ პრელუდია იყო? წინმე შავი მელანთებს ამერის. წესით ეს კერძი ივლეევას უნდა ეჭამა თავისი თეთრი კბილებით, მაგრამ დღეს მას მე შევცვლი.

0: ძალიან ხავს კალმარის გემოს. ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ისინი ნათესავები არიან. ოღონდ ცოტა თირბილია და ეს სოუსი. თუ თვალებს დავხუჭავთ და ისე შევჭამთ, ვერც მიხვდებით რომ სოუსია. უბრალოდ სახალისოა, იმით რომ კბილებს ჩავატყებავს. შეგიძლიათ ბავშვებიც გაახალისოთ. საინტერესოა რომ მელანთებსაც იტალიურად სეპიას ეძახიან. ნაცნობი სიტყვა არა, დიახ. ადრე ფოტოგრაფები და ოპერატორები ასეთი ფილტრებით მუშაობდნენ. ისინი იღებდნენ კადრებს, შემდეგ მას სეპიას ფილტრს ადებდნენ და გამჟღავნებისას კადრი მოყვითალო ელფერს იღებდა. დაახლოებით აი ასეც. ასე რომ სხვა დროს, როდესაც სეპიას შეჭამთ, ან მელნად გამოიყენებთ, გაიხსენეთ, რომ ეს საბრალო მელანთევზაა, რომელიც ანტონმა შეჭამა.
1: გერბიან საფასური, ვენეცია.
0: Grand Canale.
2: ბევრი თვლის, რომ ვენეციის მთავარი ტურისტული ადგილი სან მარკოს მოედანი და Grand Canale-ია. ისინი ძალიან ძდებიან. ვენეცია 17 კუნძულზეა გაშენებული, რომლებიც ვენეციის ლაგუნაში ამიმოფანტული. ყველა კუნძული თავისებურად უნიკალურია. მინის დამუშავების კუნძული, მაქმანების კუნძული, კუნძული რესტორანი, კუნძული შავი ჭირი, კუნძული სანაპირო, კუნძული სასაფლაო. ოქროს ბარათით და საკუთარი წყლის ლიმუზინის დახმარებით შანს გამოვიყენებდა სამოგზაუროდ ვენეციის კუნძულების გარშემო გამემგზავრები.
0: მეც დავათვალიერებ ვენეციის კუნძულებს, მაგრამ ნასტიასგან განსხვავებით ვაპორეტოთი.
2: კუნძულებს შორის წყლის ტრანსპორტი თავისუფლად არ დადის. ისინი კონკრეტულად განსაზღვრული გზებით დადიან. ეს ბოძები კი გზის და საზღვრების მაჩვენებელია. რადგან მომშივდა, გადავწყვიტე კუნძულ რესტორანთან გავჩერებულიყავი. უფრო სწორად, ძვირადღირებულ რესტორნების კუნძულთან. აი ისიც, კუნძული მაზორბა. მდიდრები აქ რესტორან ვენისაში საჭმელად მოდიან ხოლმე. ეს ადგილი სახელგანთქმულია იმით, რომ ყველა პროდუქტი თავისით მოჰყავთ. მისი მთავარი კოზირი ვენახი და საუკეთესო ჯიშის ყურძნისგან დამზადებული ღვინო დარონა დი ვენეცია. აქ მდიდარი ტურისტებისთვის ექსკლუზიურ ღვინოს ამზადებენ. ეს რესტორანი კი არა მთელი სამეფოა საჭმლით, სილამაზით და ღვთაებრივი ღვინით. ერთი ბოთლი ღვინო 140 ევრო ღირს. ოდესმე გინახავთ ასეთი ფერის ღვინო? ის ოქროს ფერია. ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ ეს თეთრი ღვინო წითელი ღვინის ტექნოლოგიით მზადდება. მისი გემო ბევრად უფრო არომატულია. ეს ღვინო არც ერთ ღვინოს არ ჰგავს, რომელიც ოდესმე დამილებია. ეს ექსკლუზიური ღვინოა. რესტორანი მას თვითონ აყენებს და წელიწადში მხოლოდ 4000 ბოთლს ასხამს. საინტერესო ის არის, რომ ის იმდენად ექსკლუზიურია, რომ ბოთლს არავითარი წარწერა არ აქვს. უბრალოდ ეტიკეტს აკრავენ. ყვითელი ეტიკეტი იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ეს თეთრი ღვინოა. ოქროსფერი კი წითელი ღვინის ბოთლებს აქვთ. საოცარ ღვინოსთან არანაკლებ საოცარი კერძები მოაქვთ. თევზი მაკრელი, ბადრიჯნით და შავი ხიზილალით. დიდი მადლობა. მინდა იცოდეთ, რომ კერძი თვით რესტორნის შეფ მზარეულმა მომართვა. აი ეს არის მაღალი დონე. ძალიან გემრიელი თევზია. მაგრამ მე სხვა რამ მახარებს. თეფსა შავხიზილალას ხედა. ვფიქრობ, რომ მასთან ერთად ყველაფერი გემრიელი იქნება. რესტორანი ვენისა ნამდვილი ატრაქციონია მდიდრებისთვის. ის მხოლოდ ჭამისთვის არ არის განკუთვნილი. რესტორანში სიამოვნებას იღებს თვალი. ადამიანი სულიერად უშვიდდება და ზეიმს უწყობს საკუთარ გემოს რეცეპტორებს. ეს ადგილი იმისთვის არსებობს, რომ თავი განსაკუთრებულად იგრძნო.
1: გერბიან საფასური, ვენეცია.
2: სან მიკელის კუნძულიდან 1 კილომეტრში.
0: რა თქმა უნდა, რესტორნების კონსულზე მე ვერ მოხვდები, მაგრამ ჩემი ჯიბე ნამდვილად გაწოდება მიცვალებულების კონსულის სან მიკელის მონახულებას. დიდი ხნის წინ ვენეციელებს მონასტრის ეზოებში ასაფლავებდნენ. როდესაც ადგილები დასრულდა, მათ სასაფლაოსთვის მთელი კონსული გამოყვეს. ადრე თუ გვიან, ყველა ვენეციელი ამაგურის კედლების მიღმა ხვდება. პირველი, რასაც კონსულზე მოხვედრისას ყურადღებას აქცევ, სახელები და გვარებია. მიწაზე, კედლებზე. შენ დადიხარ და პირდაპირ საფლავებს აბიჭებ. ძალიან უცნაური გრძნობა. საინტერესო ფაქტია ის, რომ ეს საფლავები დალუქული არ არის. როდესაც ვინმე კვდება ოჯახში, საფლავს კომოდის უჯრასავით აღებენ. და დანარჩენ ოჯახის წევრებთან ერთად ასაფლავებენ. სან მიკელზე მარტო ვენეციელები კი არ განისვენებენ, აქ ასევე შეხვდებით ცნობილ ადამიანებს. აქ არის კომპოზიტორი იგორ სტრავინსკი, თეატრალური მოღვაწე სერგეი ძიაგილევი, პოეტი იოსიფ ბროდსკი. მათ იმდენად უყვარდათ ვენეცია, რომ ანდერცი ამ ადგილას დასაფლავება მოითხოვეს.
1: გერბიან საფასური, ვენეცია.
0: კუნძული პოველია.
2: ეს კი ის კუნძულია, რომლის შესახებაც ტურისტებს არაფერს უყვებიან. შავი ჭირის კუნძული პოველია. ჯოჯოხეთის კარიბჭე, სიკვდილის იზოლატორი, დაკარგული სულების კუნძული. როდესაც ევროპა შავი ჭირის ეპიდემიამ მოიცვა, ამ კუნძულზე დაღუპული ხალხი გადმოჰყავდათ. მათთან ერთად კი ცოცხალი დაავადებული ადამიანები. მათ გვამებთან ერთად ორმოებში ყრიდნენ და ცოცხლად ძვავდნენ. ეპიდემიის გავლის შემდეგ კუნძული არ დაუხურავთ. მასზე ხსოვნის მემორიალი ააგეს და ახალი იზოლატორი ააშენეს. ამჯერად სულიერად ავადმყოფებისთვის. როგორც ჩანს, სხვა გზა არ არის. ერთადერთ გზას ფსიქიატრიულ საავადმყოფომდე მივყავართ. უფრო სწორედ, რაც მისგან დარჩა. გეტყვით, რომ უსიამოვნო სანახაობაა. ოველიაზე ფსიქიურად დაავადებული ადამიანები კიდევ უფრო გადადიოდნენ ჯგუიდან. ამბობენ, რომ მათ მიცვალებულების ხმები ესმოდათ. ბირილი, ტირილი, კივილი და ლოგინების ჭრაჭული. კლინიკის მთავარმა ექიმმაც კი ვერ გაუძლო ამ ყველაფერს და შენობის სახურავიდან გადმოხდა. არადა ფანჯრიდან იყურები და წინ ისეთი ლამაზი და რომანტიული ხედი იშლება. სინამდვილეში კი იმყოფები ისეთ საშინელ ადგილას, სადაც ამდენი უბედურება მოხდა. როდესაც ამ ყველაფერზე ვფიქრობ, გული მეკუმშება და დიდხანს აქ დარჩენა არ შემიძლია. აღარ მინდა, წავიდეთ აქედან. დღეს კუნძული მნახველებისთვის დახურულია. შენობა ავარიული მდგომარეობის გამო დაკეტილია, მაგრამ ძაფრი შეგრძნებების მოყვარულებს ეს კიდევ უფრო იზიდავთ.
1: გერბიან საფასური, ვენეცია.
2: კუნძული ბურანო.
0: გადავწყვიტე, რომ საკმარისია შავნელი წარსულის მქონე კუნძულების ნათვალიერება და მხიარულ ბურანოზე წავედი.

0: რა თქმა უნდა ვენეციის შემდეგ ეს ფერადი პატარა სახლები სათამაშო კლუბებად მეჩვენება. ბონასერა. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება თითქოს ვენეცია ერთი ფერის საღებავით შეღებეს. ამ კუნძულზე კი თითქოს ყველა ფერის ქილა ჩამოიტანეს და საღებავები პირდაპირ აი აქ ჩამოასხეს. საოცარი ფერთა გამა. სრული სიჭრელე. პირველი როდესაც კუნძულზე ხვდები, კითხულობ, რატომ არის ყველა სახლი სხვადასხვა ფრად შეღებილი. აქ ორი ლეგენდა არსებობს. პირველი ის, რომელსაც ყველა ტურისტი უყვებიან. ამბობენ, რომ სახლები სხვადასხვა ფრად შეღებეს, იმიტომ რომ მეთევზეებისთვის ნისლში, სახლში დაბრუნება უფრო ადვილი ყოფილიყო. მეორე ლეგენდა კი, რომელსაც უკვე ადგილობრივები უყვებიან. ამბობენ, რომ მეთევზეების ცოლებმა სახლები სხვადასხვა ფრად იმიტომ შეღებეს, რომ მათი მწვალი ქმრები შეცდომით მეზობელთან არ შესულიყვნენ. იცით ეს, არ ვიცი ეს. მოკლედ, ლუდისტალების დროა. მე მესამე ვერსიაც მაქვს. სახლები იმიტომ შეღებეს, რომ კუნძულზე ტურისტები მოისიდონ და მათზე ფული გააკეთონ.
1: გერბიან საფასური. ვენეცია.
0: სადგურ სანტალუჩიას ბაღი.
2: მეგობრებო, ვენეციაში განძის დასამალი ადგილის პოვნა ძალიან რთული აღმოჩნდა. მაგრამ რას არის ამ ადამიანი თქვენი სიამოვნების გულისთვის? ამიტომ ეს კიცინა $100-იანი ამ ბოთლში დაიბუქება. არაფერი არ მომხდარა. ვენეციაში ბოთლის საპოვნელად ქალაქის სადგურზე არსებულ სანტალუჩიას ბაღში უნდა მიხვიდეთ. სადგურისკენ ზურგით დადექით და რელსებს ისე გაუყევით, რომ პარკი მარცხენა მხარეს იყოს. შენობიდან 6 ბუჩქის ქვემოთ არის დამალული ჩვენი ბოთლი. დამატებები. წავედი თორემ ყოღოებმა შემჭამეს.
1: გერბიან საფასური. ვენეცია.
0: მოდით გულახდილები ვიყოთ. თუ ერთხელ მაინც ნახავთ ვენეციას, თქვენი იღბლიანი ყოფილხართ. რა სილამაზეა.
2: არ არსებობს მსოფლიოში ასეთი ყველაფრით დიდებული სხვა ქალაქი. შვენიერია ცენტრალური მოედანიც და მიყრუებული პატარა ხიდიც.
0: უქმეების გატარების შემდეგ სიხარულის და სევდის გრძნობა ერთად დარჩა.
2: ვენეცია თითქოს მსოფლიოში უკანასკნელი თეთრი ვეფხვია. მილიონობით ტურისტი ჩადის მის სანახავად.
0: მას ყველა ეხება. გარშემო ყველგან ფოტოკამერების და აპარატების განათებები. ამისგან კი ის ცუდად არის. ის თითქოს იხრჩობა.
2: მასთან ნაზად პატივისცემით მოპყრობა საჭირო.
0: იმიტომ რომ ჩვენმა შვილიშვილებმა შეძლო ნახაურობის ნახვა და იმის თქმა რომ ისინი ციღვლიანები არიან. მოდით, მოდით ჩიტებო.
2: არც ისე სასიამოვნო სანახაობა.
0: საკვებად გაცხადებთ, შეგიძლიათ ერთმანეთს უჩიაკოცოთ. ნაგავიც მოსულა.
2: გაგიჟდი? მოდი აქ, მოდი ყურძენი დააბრუნე, ახლავე.

0: ხიდი რიალტო.
1: ანტოხა, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ? რატომ ხარ ასეთი მოწყენილი? ფეხით მოიარე აქაურობა.
0: იცი, იმიტომ რომ ეს არაჩვეულებრივი საოცარი ქალაქი უნდა დავტოვოთ. და ამიტომ მოვიწყენე.
1: კარგი ანტონ, ნუ მოიწყენ, მე ვიცი როგორ გაგამხიარულო. შენთვის სიურპრიზი მაქვს.
0: მართლა?
1: ხო, ამისთვის სათვალე უნდა მოიხსნა და თვალები დახუჭო.
0: რამე საზიზღრობა?
1: რატომ გონიერ რომ ასეთ რამეს გავაკეთებ?
0: კარგი, მიდი.
1: აი?
0: რას ამბობ? ნამდვილი ვენეციური ნიღაბი.

0: ჰო?
1: ეს მეფის ნიღაბია?
2: რა თქმა უნდა, მეფის არის პტუშკი.
1: მომწონს.
2: ლორდი პტუშკევიჩი. მეფე ვინც გინდა, ისიყავი. რა ტიტულიც გინდა, ის მოირგე ინგლისს.
1: ვერ ვხედავ.
2: არ შემიძლია. ანტოხა ძალიან გიხდება, ძალიან სიამოვნებს შენი ყურება.
1: და მეორთქლა.
2: დაიორთქლა? კარგი სიცილი კარგია, მაგრამ ჩვენი თვით მფრინავი ნახევარ საათში მიფრინავს. წავედით.
1: წავედით.
2: მოიცადე, იქნება ასე წამოხვიდე.
1: კარგი რა.
2: რა მოხდა? მართლა გიხდება, მოიცადე. მოიცადე. მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. იდეალური ცხვირი გაქვს.
1: რამე სხვა ნიღაბი არისო?
2: ძალიან ბევრი იყო, მაგრამ ეს საუკეთესოა. ნამდვილი ვენეციური ნიღაბია, ისეთი ლამაზი ხარ.
1: სერიოზულად?
2: ჰო.
1: მაგარია, და შენ რატომ არ გიკეთე ნიღაბი?
2: მე ნიღბის გარეშეც ძალიან ლამაზი ვარ.
3: გერბიან საფასური. ვენეცია.

0: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებ და კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯორჯი.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
0: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა 1-6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ახლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე. ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდი.
0: ესეც ბიძინას გაუბრაზდითო. თუ ადამიანები ამბობდნენ, რომ არ გვინდა რუსეთის ლანძღვა არ არის ეგ საჭირო. პირიქით დავიწყოთ, ეკონომიკა ძალიან გჭირდება, ეკონომიკური ურთიერთობა გჭირდება. ნუ ლანძღავთ, შვიდობით ვილაპარაკოთ, ვეძებოთ გასაღების ოხუმის ცხინვალის, ყველა გამოცხადა რუსეთის აგენტად. სააკაშვილების ფლანგი, შენ გეუბნება რომ შენ ხარ რუსეთის აგენტი. სულ ამას გეუბნება, შენ ხარ, არა ხარ, ისინი ამას გაბრალებენ და არა მარტო შენ ყოველას აბრალებენ, აგერ ქართულ ოცნებას სულ ყოველას აბრალებენ. და უცებ შენ ეუბნები რომ შევხედოთ სიმართლეს, დავინახოთ სიმართლე რომ იქ მარცხდება, იქ მარცხდება, ძალიან უჭირს ყველა მხარეს რუსეთს ეს ფაქტია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ რომ რუსეთთან ჩვენ გჭირდება შვიდი წყნარი დაბალანსებული ურთიერთობა, არ უნდა ვლანძღოთ, არ უნდა იყოს ომი და ვიძახით რომ ამერიკასთან უნდა დავალაგოთ. ამას ქართული ოცნებაც ეს რომ და გადავტვირთო დავალა, უბრალოდ ვერ გადავტვირთავს ამას კო

0: ბახიძე, თორე ეს უნდა გაკეთდეს. და როგორც კი ესეთი რაღაც თქვით, ახლა აღმოჩნდა რომ პრორუსებიო, პროამერიკელები გახდით. ჩვენ არა ვართ არც პრორუსები და არც პროამერიკელები, ვითი არ შედი ამათ ტრიში. დაუსრულებლად სააკაშვილის მომხრეები აგრძელებენ აი ამ გზას. თვითონ აგენტები გვარამია, რომელსაც 40 მილიონი მისცა ქართულ მოოცნებამ, დააფინანსა თვითონ. ეს ჯერ ქართული ოცნების ხრიდან რა ნაბიჯი, ეს არის მტრობა ჩვენი ყველას. რო შექმნას ხელოვნურად, ეს გვარამია და აი ეს ხალხი, რომელმაც ფული აიღო, მე წინაჯერზე ვთქვი, რომ ამათ ყველამ ფული მიიღო და ვალდებულებები აიღო ქართული ოცნების წინაშე თქო და არ შეასრულა მერე ეს ვალდებულებები და ეხა წარმოიდგინე შენ, რომ აი ეს ხალხი ყველას რუსეთის აგენტს ეძახის.
1: თქვენ რა იცით ციხის კადრების შესახებ? რისი თქმა შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის ფაქტობრივად პირველ წყაროსგან?
2: ვინც იმას ამბობს, რომ ეს დადგმულია, ну არ ვიცი ხა, იმას საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, რა არის პენიტენციური სისტემა, როგორ იმართება ეს სისტემა, რას ნიშნავს ზედამხედველი, პატიმარი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ციხის სისტემაში ორი ზედამხედველიც კი ერთმანეთს აკონტროლებს და მერე წერენ ამის შესახებ სპეციალურ დასკვნებს და მიაქთხენ ძვანელობასთან. ანუ ყველას აკონტროლებს ციხის შიგნით, ციხის თანამშრომლები, იქნებიან მაყურებლები თუ ზევით კიდე სხვა ზედამხედველი თანამდებობის პირები და ესე რაღაცა დადგა ციხის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ არ გესმის რა სისტემაზე ლაპარაკობ საერთოდ. და ერთხელ ინტერვიუ ჰქონდა ზურაბ ადეიშვილს და აი ამ დადგმულია თუ არაო ამას ეკითხებოდნენ და დადგმულიც რომ იყოსო, ძალიან დიდი დანაშაული და პრობლემა ყოფილა მაშინ ჩვენ ციხეებშიო. ჭკვიანურად უპასუხა სხვათ შორის, იმიტომ რომ ესმის იმას რა არის ციხის სისტემა. როგორ შეიძლება საერთოდ დადგმაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, როდესაც ეხა ჩვენ ვილაპარაკობთ პირველ კადრებზე, კადრების იმ ნაწილზე, სადაც დუბინკა ჩანს, როგორ აუპატი, ხო ჩანს დუბინკით, როგორ აუპატიურებენ ადამიანს. და ეს ცოცხი ფეხებს შუა ქონდა თუ ფეხებს გარდი გარდ მოქონდა, ეს ხო წამების ფორმა თუნდაც ესეროა.
1: არა, თუ დადგმულია, შეიძლება ცვლის სიტუაციას.
2: არა, როგორ უნდა დადგას, მე არ ვიცი. მე იმ კადრებში ჩანს წამება, არასრულწლოვანების, ჩანს დუბინკით როგორ აუპატეურებენ ადამიანს და არ არის აქცენტირება იმ ცოცხის ის კადრი
1: რა. როგორ ხდება ასეთი კადრების გადაღება? აი თუნდაც იმ სისტემაში, სადაც როგორ თქვენ ბრძანეთ ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს.
2: საქმე იმაშია, რომ ის კადრები, როდესაც მოვიდა ჩვენთან გიორგი ლომიას ძალისხმევით, იმიტომ რომ ჩემი ძმა კოტეინაშვილი, რომელიც ჟურნალისტი იყო, გაზეთის რედაქტორი, მაშინ დააპატიმრეს კაშვილის დროს, მე ვერ მეხებოდნენ და კოტე დააპატიმრეს. ეხლა რო ამბობენ ციხეებში, სად იყო იმდენი ხალხი სააკაშვილის ციხეებში? მე კოტესგან ვიცი, რომ საკანში ფეხზე იდგა ხალხი, იმდენი პატიმარი იყო და რიგრიგობით იძინებდნენ. და ის კადრები, როდესაც ნახეთ ჩვენ ის პირველი კადრები, ბედუკაძის ასე ვთქვათ, ეს არამხელდა სისტემის დანაშაულს. გესმით? აი სისტემა პირველი პირების დონეზე, ხელმძღვანელი პირების დონეზე რო აწამებდა პატი, ეს არ იქ იყო ინდივიდუალური წამების ფაქტები. გიორგი ლომიაც დაპატიმრებული იყო, მაშინ დავით არხანმოურავისიძე, ის ყველა რეპრესიების ქვეშ ვიყავი. დავით არხანმოურავის ოჯახი, ჩემი ოჯახი და გიორგიმ და ბედუკაძემ იქ გაიცნეს ციხეში ერთმანეთი და მერე ბედუკაძე გაენდო გიორგის და უთხრა, რომ არის ასეთი კადრები. აი ამის შემდეგ უკვე ნახეთ ეს კადრები, ვინაიდან არამხელდა სისტემას, აუცილებელი იყო, რომ ესეთი მტკიცებულება მოგვეპოვებინა, მით უმეტეს ვიცოდით, რომ каранტინში ხალხს სასტიკად ცემენ და აწამებენ. და ისევ გიორგი ლომიას ძალიან დიდი თავგანწირვით და ძალიან გონიურული და ფრთხილი ნაბიჯების შედეგად ციხის თანამშრომელი იყო დათა აკობია, რომელიც აი ამ ყველაფერს ძალიან ეწინააღმდეგებოდა და უბრალოდ ეს ბიჭი იყო აღშფოთებული მდგომარეობით, რაც ციხეში ხდებოდა. გიორგი და დათა იცნობდნენ ერთმანეს და დათამ გაბედა, რომ დაემაგრებინა ვიდეო თვალი. ეს ყველაფერი გიორგი ლომიამ განახორციელა, ავარჯიშა, იმიტომ რომ რთულია ესე გადაიღო ეს.
1: გიორგი ლომიამ როგორც პატიმარმა?
2: არა, უკვე როგორც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრმა უკვე გარეთ იყო გიორგი, გამოსული იყო ციხიდან. თორე პატიმარი როგორ გააკეთებს ამას? ერთჩვენიერ დღეს დათაკობი ამზად იყო ამისთვის და გადაიღო ეს კადრები და გამოიტანა.
1: ეს რომელ კადრებზეა საუბარი?
2: ეს არის კარანტინის დაშლის კადრებზე.
1: და იმ მეორე კადრების წარმომავლობაზე რა ვიცით? ისიც ისიც შიგნით თანამშრომლის გადაღებულია?
2: წინა კადრებს ამბობ დუბიკით რა უპატიმრო, რა თქმა უნდა, ხა

0: ვინ გადაიღებს?
1: ის თათაკობიას არ გადაუღია.
0: არა, თათაკობიას გადაღებულია каранტინის დაშლის კადრები და სწორედ აი მე ბრიუსელში ვიყავი, დავით თარხანმოურავის კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა მაშინ, იმიტომ რომ დათო მეგობრობდა ჰეიდი ჰაუტალასთან, რომელიც ადამიანის უფლებების დარგში იყო, ჰამერბერგთან, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებების მიმართულებას კურირებდა. მაშინ ეს კონტაქტები ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს კადრები მივიღეთ და უკვე დასავლეთმა თქვა, რომ აქ აქვს ადგილი სისტემა დანაშაულს. ნახეს ევროპარლამენტარების ნაწილმა ეს კადრები, იხილეს და ყველა იყო წამების კომიტეტმა და ყველა იყო შოკირებული და დათოს დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა ის, რომ ახლა აუცილებელი იყო რეაქცია, განცხადებები, ხო აი კეტრინ ეშტონის განცხადება, რომ გამოქვეყნდა, დათო დააწერინა პირდაპირ, აი რა უნდა ყოფილიყო მთავარი მესიჯი კეტრინ ეშტონის განცხადებაში. ეს დიდი რამ იყო, იცით, პატიმრების, წამების მხილება. მე ვთვლი, რომ ჩემ ცხოვრებაში მე საერთოდ არაფერი რო არ გავაკეთო და უბრალოდ წავიდე და დავისვენო. Ну, ვერ ვისვენებ მართალია, იმიტომ რომ კიდე რაღაცის გაკეთება მინდა და რაღაცა წვლილის შეტანა ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ არაფერი რო არ გავაკეთოთ. გიორგი ლომიამ და თო თარხანმოურავმა და მე ჩვენ ათასობით პატიმარს შეუნარჩუნეთ სიცოცხლე. მანამდე არავის არ ჯეროდა იაგო, რომ ციხეში ასეთი რამ ხდებოდა. 2010-11 წლებში დაიწყო ეს ამბავი და ჩვენ მაშინვე დაიწყეთ ამ ყველაფრის ფხილება და მუშაობა მიმართულებით, იმიტომ რომ არქანიას წერილი მი ობიექტივმა და საჯარო წავიკითხეთ მე ობიექტივის ეთერში, როგორ აწამეს და რა სადისტურად მოექცნენ მას და ჩვენ რო ამაზე ვლაპარაკობდი და ყოველ შაბათკვირას აქციებს მართავდი რუსთაველის ძეგლთან, დაგცინოდნენ, იცი, აი დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, ან გვაკრიტიკებდნენ, რომ ახლა არ ხდება რა ესეთი რამ და არ გინდათ ამ თემას მოეჭიდებით და არაფერი არ ხდება. და მაშინ დავით თარხანმოურავის ინიციატივით, აი დათოს ძალიან ბევრი რამ აქ გაკეთებული რა იმ წლებში და ძალიან დიდი შრომა და ბრძოლა აქ ჩადებული ამ ყველაფერში. შეიქმნა ადვოკატთა ჯგუფები. 10-12 ჯგუფი ყავდა, 3-3 ადვოკატი მორიგეოდა, ციხიდა რომ ირეკებოდა, ეს ადვოკატთა მობილური ჯგუფი მიდიოდა, მშობლებს ხვდებოდა, დასახიჩრებული ცხედარი რომ გამოდიოდა, ციხიდან ექსპერტიზა პირველი ესენი ატარებდნენ, ვიდეო გადაღება ხდებოდა, შედარება დიაგნოზთან, რა დიაგნოზით გამოიყვანეს და შემზარავი სტატისტიკა, შემზარავი ფაქტები. თქვენ თუ დაგაინტერესებთ, მე იმ ვიდეო კადრებს აუცილებლად გაჩვენებთ, კონკრეტულ ფაქტებს. მანამდე სანამ იმ წამების კადრებს მოვიპოვებდით, მანამდე ისტორიას გიყვები, რამდენი პატიმარი დაჩეხილი, დაკერილი, ორგანოები ამოცლილი, გამოყვანილია, გადაღებული გვაქვს. დიაგნოზი წერია, რომ ცეროზით გარდაიცვალა, ჰაერის უკმარისობით გარდაიცვალა. და ამ დროს დალურჯებული, დასისხლიანებული ცხედარი, დამტრეული ძვლები, ანუ ნაწამები. და აი ამის მერე იყო, ვიცი, რომ ყველა ცნობილი ადვოკატი, აი დღეს თუ ვინმეა და გადახედავ, ზაზა ხატიაშვილი, იგივე მანანა კობახიძე, რომელიც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წერ, ყველა მუშაობდა ამ მობილურ ჯგუფებში. და დამეთანხმებიან ისინი თუ გაიხსენებენ ამას. აი მაშინ თქვით, რომ ეს უნდა მომხილოთ რამენაირად და შე რა გონია ამ აქციებს რო ვატარებდით პატიმრების დასაცავად, პატიმრების მშობლები გამოდიოდნენ? 200-300 კაცი იდგა სურუსთაველის ძეგთან მაშინ, როდესაც 20-30-40000 კაცი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ჩვენ ესეც გვესმოდა, იმიტომ რომ მშობლები ამბობდნენ, ეხა ის კი აწამეს, მაგრამ მეორე შვილიც მყავს და იმას რო რამე დაუშაონო და აი ასე წვალებით, ტანჯვით, წამებით, ბოლოს და ბოლოს მე ვფიქრობ, რომ ღმერთმა ჩვენ ხელით ამხილა ის რეჟიმი. ჩვენ ხელში მოვიდა ეს ფაქტები პატიმართა წამების ფხილების.

0: გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 7 ივლისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუღაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემების თემები იქნება: კალათბურთი, რასაკვირველია საქართველოს ეროვნული ნაკრების უდიდესი წარმატება, სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღე და კონტაქტური კარატე. მინდა წარმოადგინოთ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. გადაცემის ახლა დებიუტანტს ვერ ვიტყვი, ბატონ ჯამლეთს რომ იყავდა და ბატონ ჯამლეთი რომ იყო ცოცხალი, იმ დროსაც რამდენიმეჯერ იყო ბატონ ვლადიმერ შენგელია გადაცემაში. ვლადიმერ შენგელია საქართველოს კონტაქტური კარატეს ფედერაციის, ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონტაქტური კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი, შავი ქამრის მფლობელი, მესამე დანის დიახ და კიდევ აქვს რამდენიმე პოზიციაზე, როცა გადავცემ სიტყვას, აუცილებლად უფრო ფართოდ წარმოადგენ მას, როგორც ადამიანს, რომელიც თითქმის მთელი ცხოვრება არის სპორტში, მამამისიც იყო სპორტში სპორტსმენი და დეტალურად გეტყვით მერე. და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი არ ეწყდება მიშას, რომ მეორე სტუმრად ვასახელებ, ხშირად არის მიშა აბაიშვილი, საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. დიდი მადლობა მიშა, დიდი მადლობა ვლადიმერ, რომ მოგზანდით.
1: მადლობა მოწერეთ.
0: მიშა აბაიშვილი 2016 წლიდან 2024 წლამდე იყო საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი. 24 წლის ნოემბრიდან ბატონი გიგა გვენცაძე არის პრეზიდენტი და მიშა არის ამ ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. სამამ გადაცემდი სტუმრებს სიტყვას, რასაკვირველია კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, გადაცემა მინდა დავიწყო პატარა, სულ პატარა მიმოხილვით, შეიძლება ითქვას პატარა კადრებსაც ვაჩვენებ, საქართველოს საკალათბურთო ეროვნული ნაკრების შესანიშნავ ბრწყინვალე გამარჯვებაზე ესპანეთის ნაკრებთან. ეს იყო მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის ჯგუფური ჯგუფის ბოლო მატჩი. საქართველოს ნაკრებმა გაახარა მთელი საქართველო და გააოცა ნახევარ მსოფლიო. ალბათ საქართველოს ნაკრებმა ანგარიშით 91-99 დაამარცხა, ოვერტაიმში დამატებით დროში დაამარცხა ესპანეთის უძლიერესი და ტიტულოვანი ნაკრები. ზუსტად ეს მოხდა 5 ივლისს. ზუსტად 4 წლის წინ, 22 წლის 4 ივლისს საქართველოს ნაკრებმა იგივე მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩი დაამარცხა აქვე თბილისში იგივე არენაზე ესპანეთის ნაკრები და ყველას ახსოვს გასული წლის 25 წლის ევრობასკეტი, როცა ჩვენმა ნაკრებმა მოახერხა ესპანეთის ტიტულოვანი ნაკრების მოქმედი ჩემპიონის დამარცხება. კვიპროსში იყო ეს უკვე ჯგუფური ეტაპი და ჩვენმა ნაკრებმა ამ მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის ამ ჯგუფში მესამე ადგილი დავიკავეთ და მოვიპოვეთ. მანამდე იყო ეს გარანტირებული დანიასთან მატჩის შემდეგ, მაგრამ უკრაინასთან რომ მოგვეგო რიგაში და აქ ესპანეთთან, მაშინ მეორე ადგილით გავდიოდით. მაგრამ შემდეგი ჯგუფური ეტაპი, ჯგუფურ ეტაპზე რასაკვირველია ითვლება ის ქულები, ის გამარჯვებები, რომელიც იყო ამ პირველ ეტაპში. ჩვენ ხვდებით მონტენეგროს, პორტუგალიას და საბერძნეთს, ერთი მატჩი გასვლა, მეორე მატჩი სახში. იწყება ეს შემდეგი რაუნდი 28 აგვისტოს, როცა საქართველოს საკალათბურთო ეროვნული ნაკრები სახში თბილისში შეხვდება მონტენეგროს ნაკრებს. 31 აგვისტოს არის გასვლა პორტუგალიასთან, მერე არის ნოემბრის ფანჯარა, მერე არის თებერვლის ბოლო მარტის დასაწყისში და მე და მიშა გადაცემის წინ საუბრობდით, რამდენი მოგება გვინდა ჩვენ. ეს იყო კადრები პირველი არხის რეპორტაჟიდან, პირველი მეორე ტაიმის ძირითადი დროის ბოლო წუთები იყო. და მიშა, მე მინდა გთხოვოთ ახლა თქვენ 1-2 სიტყვით კალათბურთზე, მე რომ გადავიდეთ სხვა თემებზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მიშა, რამდენი მოგება იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ იმ მეორე ეტაპზე, საკვალიფიკაციო რაუნდის მეორე ეტაპზე, ჩვენ სამეულში უნდა მოხვდეთ, რომ მეორეჯერ გავიდეთ მსოფლიო ჩემპიონატზე.
1: მადლობა, პირველ რიგში მივესალმები ტელეობიექტივის მაყურებელს და სპორტის კომაქს და ყველას მიულოცავ გუშინდელ მართლაც ფანტასტიკურ და წარმოუდგენელ გამარჯვებას, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ უკრაინის ნაკრებთან მოდი ვთქვათ, რომ არც თუ ეხლა არც თუ ისეთ ძლიერ და ტოპ ნაკრებთან ჩვენ დავმარცხდით, იქ იყო რაღაცა სხვა მომენტები, იქ პროვოკაციაზე წამოაგეს ჩვენი მოთამაშები, გვაკლდა, მაგრამ ასეა თუ ისე იქ დავმარცხდით და შემდეგ უკვე აღარავის აღარ ჯეროდა, რომ აქ უკვე თბილისი
0: საკუთარზე
1: თითქმის ხო, ნუ თითქმის აღარავის აღარ ჯეროდა, გარდა თვითონ კალათბურთელებს, რომლებიც აცხადებდნენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხა გულშემატკივარი სუბიექტურია და სურო NBA-ს იმას Dream Team-ს ეთამაშებოდა, იქაც რაღაცა ჟუტავი

0: მე შეიძლება გქონდეს, მაგრამ რეალობას თუ თვალს გაუსვებთ, ხა ასეთი ტიტულოვანი გუნდი საუკეთესო შემადგენლობით ჩამოსული ძალიან კარგ ფორმაში და შენ აი ამ რაღაცა ფსიქოლოგიური სტრესით მოდიხარო უკრაინასთან წააგე თამაში, რომელიც არ უნდა წაგეგო და აი ამ ვითარებაში უკვე მართლა რწმენა და ისა ნდობა იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება და რაღაცა გვექნა ნაკლები იყო. მე შენ გაგახსენებ თენგიზ, რომ შარშან ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენ არამხოლოდ დავამარცხეთ ჯგუფში ესპანეთის ეს უძლიერესი ნაკრები და მოქმედი ჩემპიონი, არამედ ჯგუფში ჩავტოვეთ.
1: ამ გამარჯვება მორალურად
0: ჯგუფში ჩავტოვეთ ეს ესპანეთი, რომელიც აბსოლუტურად წარმოუდგენელი შედეგი იყო და პლუს ამას შემდეგ ასევე უკვე პლეიოფში გავედით და იქ საფრანგეთს მოუგებ, სადაც ასევე არავინ არ გვთვლიდა
1: ჩვენ. მე ფინეთიდან ბოლოს.
0: ხო, ნუ ხა იქ ფინეთიდან უკვე ჩვენ იმედი გაგვიჭდა, რომ შეიძლება და 4 ორში შევსულიყავ
1: ვიცი. ახლა გამიმეორე მიშელ შეკითხვა.
0: კი ბატონო,
1: რამდენი მინიმუმ, რამდენი 6 მატჩიდან 4 მოგება ხო?
0: კიდევ ერთ, ხო, ერთი რამე მინდა აღვნიშნო. განსაკუთრებული როლი ჩვენი კაპიტნის თორნიკე შენგელიასი აუცილებლად უნდა გამოყოთ, რომელსაც ყველა დროის საუკეთესო შედეგი დააფიქსირა, ხო, 27 ქულა 10-ზე მეტი.
1: საქართველოს ნაკრებში
0: არავის არ ქონია
1: აკაუნტი.
0: ეს არის ყველა დროის საუკეთესო შედეგი და ნუ აშკარაა, რომ თუ თორნიკეს თამაში მისდის, ვინც გინდა ყავდეს მეტოქე, იმას უკვე ნაკლები მნიშვნელობა აქვს და პლუს მარკისიდმა ძალიან მაგნათი თამაშა, 32 ქულა დააგროვა ჯამში ამ ორმა კალათბურთელმა, 71 ქულას 69 ქულას მოუყარეს თავი, რაც 3-4-დია მთელი მოპოვებული.
1: მიშელ, მე სამჯერ გეკითხებით, რამდენი მოგება გჭირდება?
0: რა არის იცი, ძალიან რთული ჯგუფია. საბერძნეთი, ჩერნოგორია, პორტუგალია, ხო? საბერძნეთი ზალაზე ყოველას კარგად მოეხსენება, თან სავარაუდოდ ანტეტოკუნმპო, მთავარი ანტეტოკუნმპო წეყოლებად ამ აგვისტოს ფანჯარაში, იმიტომ რომ NBA ჯერ არ არის დაწყებული, თუმცა
1: ჩვენ აგვისტოში არ თამაშობთ მათთან, მონტენეგროსთან და პორტუგალიასთან.
0: აა, ჩვენ ხო, კი ბატონო, და მაშინ ხო აი მონტენეგროსთან და პორტუგალიასთან ზუსტადაც ნამდვილად არ გვინდოდა მაგათთან შეხვედრა, იმიტომ რომ ნოემბერში არც ჩვენ გვეყოლება NBA-ს წარმოადგენლები, არც მათ და უფრო თანაბრდება ძალები და შესაბამისად
1: მაინც არ პასუხობს ქიშერ რამდენი
0: რთულია. მე მგონი რომ ამ წუთას გვაქვს 3 მოგება, საუკეთესო შედეგი აქვს ესპანეთს 5 მოგებით და ძალიან მაღალი ალბათობით შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ადგილი უკვე ეს გუნდი გასულია შემდეგ ეტაპზე. დიდი ალბათობით. შემდეგ მოდიან მონტენეგრო და უკრაინა 4-5 მოგებით და ჩვენ და პორტუგალიას გვაქვს 3-3.
1: მინიმუმ 4 მოგება შეიძლება არ გვეყოფა.
0: 4 მოგება გვეყოფა. 4 მოგება, 7 მოგება
1: გავახდება და ძირფასო თემა მოყვებლებო 26 წლის 7 ივლისს მიშელ აბაიშვილმა თქვა, რომ სავარაუდოდ 4 მოგება
0: 99% 4 მოგება გაგვიყვანს ჩვენ ჯგუფში.
1: ახლა სარგებლავ შემთხვევით და მივმართავ პორტუგალიაში, საბერძნეთში და მონტენეგროში ცხოვრებთ ჩვენ თანამემამულეებს, ქართველებს და არამარტო ქართველებს, ვინც საქართველოსთან იყარიან. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის გვერდზე არის მატჩების განრიგი, ყოველ სხვაგანაც შეგიძლიათ ნახოთ და მოემზადეთ, როცა ჩვენი ნაკრები ჩავა პორტუგალიაში, კომაგობა მარტო ტრიბუნებზე არა, ვიცით კომაგობა, მაგრამ მაინც გთხოვთ, არამედ დახვედრა აეროპორტში, ვარჯიშზე, ქუჩაში, სასტუმროსთან ახლოს, ეს ყველაფერი დადებითად მოქმედებს ჩვენს სპორტსმენებზე და რასაკვირველი მატჩის დროს, ოღონს მატჩამდე 40-ით ადრე უნდა მიხვიდეთ დარბაზში, რომ მოთელვის დროს ჩვენმა სპორტსმენებმა იგრძნო, რომ ქართველები ზიან თავისი დროშებით, ძალიან დიდი მოტივაცია კალათბურთელებისგან, ვიცი და ხელბურთელებისგან, სა დარბაზში ხედავენ მატჩამდე 9:00-ით ადრე ქართველების დროშებით და ბავშვებს და ალბათონებს და მამაკაცებს ძალიან კარგ ხასიათზე მოდიან. და იმედი გვაქვს, მიშელ, რომ ჩვენ გვაქვს იმის პოტენციალი საქართველოს საკალათბურთო ეროვნულ ნაკრებს, რომ წარმატებით ვიასპარეზოთ ამ მეორე
0: საკვალიფიკაციო ეტაპზე.
1: მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის მეორე რაუნდში და გავიდეთ მეორეჯერ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ამით შემოვიფარგლებით დღეს. ახლა, რადგანაც მიშა აბაიშვილს მივეცი სიტყვა, მთავარი მიზეზი რატომ მოვიწვიეთ, იყო ის, რომ 2 ივლისს თელმა სპორტულმა მედიამ სოფლიოში აღნიშნა სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღე, რომელიც დიდი ხანია აღნიშნება სოფლიოში, მათ შორის საქართველოში. 102 წლის წინ დაედო საფუძველი ამ დღესასწაულს, როცა შეიქმნა ის აიფსი, სპორტული პრესის საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში წელს ძალიან მაღალ დონეზე იყო ორგანიზებული

0: სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღე. ამის ორგანიზატორი იყო საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაცია, რომლის პრეზიდენტია გიგა გვენცაძე, ერთ-ერთი ვიცე-პრეზიდენტი აგზის, პირველი ვიცე-პრეზიდენტი.
1: ასევე ბატონი თენგიზიც, ჩვენი ასოციაციის
0: პრეზიდენტი. და ბიძინა ბარათაშვილი, პირველი ვიცე-პრეზიდენტი. ახლა მინდა გთხოვოთ, გთხოვა გადაცემის პროდიუსერს, რეჟისორს უბრალოდ, ჩართოთ ის ვიდეო, მასალა, რომელიც ასახავს სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღეს, როგორ წარიმართა საერთაშორისო დღე, როგორ გამართა თბილისში.

0: ქართულ სპორტულ ჟურნალისტებს უდიდესი როლი აქვს ქართული სპორტის განვითარებაში, ვინაიდან ქართული სპორტი ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებული წარმატებით ასპარეზობს და ამ წარმატებას ჭირდება გაშუქება. მინდა მადლობა გადაუხადო ქართულ ჟურნალისტ იმისთვის, რომ ქართული სპორტის სიახლეები და წარმატება ძალიან კარგად და წარმატებულად შუქდება. ეს რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ქართული სპორტის პოპულარიზაციასა. დღევანდელ დღეს ღირსეული ადამიანები დაჯილდოებული, მინდა საერთოდ პირველ რიგში მათ მოღვაწეობისთვის მადლობა გადაუხადო მათ.
1: მივიღე მიხეილ კაკაბაძის სახელობის პრიზი, რომელიც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია იმ ჯილდოებს შორის, რომელსაც ასოციაცია გასცემს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს ბუნებრივია და პლუს კიდე რაღაც ემოციური მომენტიც ემატება, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად ვიცნობდი ადამიანს, ვისი სახელობის პრიზის მივიღე, მაგრამ აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო ჩემთვის სპორტის რაინდის წოდება, რომელიც გარკვეულწილად მეუხერხულება კიდევაც, რომ თქვათ მე გამომისა პრიზი, რომელიც ამხელა კორიფეებს ქართული სპორტის მიენიჭა წინა წლებში და მათ გვერდით ჩემი სახელის წერება ჩემს უზარმაზარი პატივია. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ შალვას, მთლიანად სამინისტროს, რომელსაც ძალიან დიდი როლი მიუძღვის იმ ყველაფერში, რასაც სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაცია ახორციელებს.
2: Je mentirais si je disais que j'ai compris tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Je ne parle pas géorgien, mais ce que j'ai bien ressenti, c'est l'atmosphère de cette réunion, l'amitié, la reconnaissance vis-à-vis des vieux journalistes. Et j'ai trouvé ça très, pas seulement émouvant, mais au-delà de ça, c'est, ah oui, allez, c'est l'amitié. L'amitié entre tous les journalistes qui sont présents ici. Et c'est vraiment un modèle dont on peut s'inspirer.
3: უპირველეს ყოვლისა მინდა მიულოცო ჩვენს კოლეგებს დევანდელი დღე 2 ივლისის სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო დღეა. მინდა წარმატებები უსურვო თავიანთ საქმიანობაში, ირაცხოვრებაში წარმატებები და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც დევანდელ ჩვენს პროფესიულ გასასწავლებლში მიიღო მონაწილეობა. მადლობა მინდა უთხრა საქართველოს სპორტის სამინისტროს მუდმივი მხარდაჭერისა და თანადგომისთვის. მადლობა მინდა უთხრა სპორტული ფედერაციების წარმომადგენლებს, მათი წვლილი ძალიან დიდია იმაში, რომ დღეს ბევრი ჩვენი კოლეგის გახარებული სახევნახით.
4: დიდი მადლობა. ეს იყო საქართველოს სპორტის სამინისტროს Facebook გვერდიდან აღებული ვიდეო რგოლი, რომელიც საქართველოს სპორტის სამინისტრომ მოამზადა ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებით. აქ თითქმის ძირითადი მომენტები იყო ნათქვამი. ახლა უკვე გადავცემ სიტყვას მიშა მიხეილ აბაიშვილს, სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტს. გახსენებთ, რომ 2016 წლიდან 2024 წლამდე მიშა აბაიშვილი, მიხეილ აბაიშვილი იყო საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი. 24 წლის ნოემბრიდან გიგა გვენცაძე არის ამ ასოციაციის პრეზიდენტი, მიშა კი არის, მიშელ აბაიშვილი კი არის ვიცე-პრეზიდენტ. ამ ღონისძიებას ახო თითქმის ვითომ ყველაფერი ითქვა, მაგრამ ცოტა მეტი დეტალები გვინდა ბატონ მიხეილ, თუ შეიძლება, სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციაზე. იქ გაიჟღერა, რომ სპორტის სამინისტრო მხარდაჭერით გამართა ფედერაციების აკაკი ხორავას სახელობის სახეობთა სახლში გამართა ეს ღონისძიება საკმაოდ მაღალ დონეზე. გთხოვთ და აუცილებლად ერთი თხოვნა მექნება, ამ ღონისძიებას ესწრებოდა ნახავდით ევროპის სპორტულ

0: ჟურნალისტთა ევროპის ასოციაციის პრეზიდენტი, ეს იშვიათობაა, რომ ასეთი დონის რანგის წარმომადგენელი ასეთ ღონისძიებაზე, რომელიმე ქვეყანაში ჩადის, ამაზეც ვისაუბროთ უფრო მეტი შეიძლება.
1: აუცილებლად მადლობა, მეც უერთდები იმ მილოცვებს 2 ივლისთან დაკავშირებით, მათ უკვე ჩავლილე, მაგრამ ჩემ კოლეგებს კიდევ ერთხელ გულოცავ ამ მათ პროფესიულ დღესასწაულს და ასევე მინდა მადლობა გადაუხატო საქართველოს სპორტის სამინისტროს, არა მხოლოდ იმის გამო, რომ კონკრეტულად ამ ღონისძიების ორგანიზებაში
0: ბოდიში თქვენთან ახლა ფოტო მასალა, რომელიც აღებული აიღე მე სპორტის სამინისტროს გვერდიდან და სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის Facebook გვერდიდან, ეს უკვე ფოტო მასალა თქვენ გაგაძლიერეთ
1: მის. კი ბატონო, ზოგადად ძალიან კარგი იდეალური თანამშრომლობაა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასა და საქართველოს სპორტის სამინისტროს შორის, უფრო მეტსაც ვიტყვი, სხვა მნიშვნელოვანი და თავარი სპორტული ორგანიზაციები, როგორც არის საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი, როგორც არის პარლამენტში სპორტის კომიტეტი, ან ქალაქ თბილისის და ქნებავს ქალაქ ბათუმის მერიებში სპორტის სამსახურები, აჭარის სპორტზე, ასეთ ორგანიზაციებთან საქართველოს სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაციას აქვს ძალიან ჭიდრო ნაყოფიერ და უმხრივად სასარგებლო თანამშრომლობა და აი ეს ღონისძიებაც, რომელიც 2 ივლისს გაიმართა, არა მხოლოდ სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით, არამედ უმეტესი ამ ორგანიზაციების პატრონაჟით და დახმარებით ჩატარდა, მათ ასევე სპორტული ფედერაციების და სპორტული კლუბების, სხვადასხვა საფეხბურთო თუ სხვა კლუბების, რომლებმაც უამრავი სიურპრიზი, უამრავი საჩუქარი დააწესეს ჩვენი
0: ჟურნალისტების,
1: კონკრეტულად სპორტული ჟურნალისტების მოგვილოც ეს დაბადების დღე და არა მხოლოდ სიტყვიერად, არამედ რაღაცა ისეთი საინტერესო და კარგი საჩუქრებით, ასე მაგალითად ისათვის ვიტყვი, რომ არველაძეების ფონდმა დააწესა შოთა არველაძის აიაქსის ერთ მაისური შოთას ხელმოწერით, ან ახლა შორს აგუყვას ამაზე საუბარი, ძალიან ბევრი პრიზი იყო დაწესებული. შენ სწორად აღნიშნე თენგიზ, ეს უკვე 100 წლისაა სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ასოციაცია, იგი დაფუძნდა 1924 წელს პარიზში ჩატარდა პირველი კონგრესი 2 ივლისს და იქიდან იწყება ათვლა. ეს არის უძველესი ჟურნალისტური ორგანიზაცია. არის სხვა ჟურნალისტური ორგანიზაციები, არა სპორტული, თქვა სხვა მიმართულების, მაგრამ სწორედ სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ასოციაცია არის უძველესი სპორტული ორგანიზაცია. შემდეგ უკვე საქართველოში შეიქმნა 1959 წელს საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ფედერაციის სახელი იყო მაშინ ეს ორგანიზაცია. 1964 წელს უკვე პირველად გამოვლინდა წლის საუკეთესო სპორტსმენები, ათეულ მაშინ ვლინდებოდა ათეულები და პირველი გამარჯვებული ჩვენი სახელოვანი ლეგენდა ფეხბურთელი სლავა მეტრეველი, 1964 წელს გაიმარჯვა სლავა მეტრეველმა ამ გამოკითხვაში და შემდეგ უკვე 1991 წელს მოხდა რეორგანიზაცია.
0: უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში შექმნა დამოუკიდებელი ასოციაცია.
1: დამოუკიდებელი სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაცია, საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაცია, პირველი პრეზიდენტი იყო დღეს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი გუჯა ბერიშვილი.
0: ბოდიში თქვენთან, გუჯა ბერიშვილი იყო სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პირველი პრეზიდენტი 91 წლიდან 2012 წლის ბოლომდე.
1: კი ბატონო, კი
0: ბატონო. რეკორდული.
1: კი ბატონო. დამძღვანელობდა და 2012 წლის
0: ზალიანბრიდან არის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი
1: ვიცე-პრეზიდენტი. კი ბატონო, ძალიან ბევრი კარგი საქმე.
0: ეს იმიტომ თქვი, რომ არეწყინოს გუჯა, რომ შევამცირეთ, შევამოკლეთ მის.
1: და ერთი სიტყვით,
0: ბოდიში რომ გაგაცხვეტინეთ, ხო, ბოდიში გაგაცხვეტინეთ, თქვენ ყვებოდით ამ ისტორიას.
1: ეხლა რა შეეხება სტუმარს, ეს არის საფრანგეთის წარმომადგენელი, ეროვნებით ფრანგი, რომ წელს აპრილში გაიმართა შვეიცარიაში, ჟენევაში ჩატარდა სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო მსოფლიო კონგრესი, 102 კონგრესი და ამ კონგრესზე ისთან 4 წელიწადში ერთხელ ხდება არჩევნები და იყო საარჩევნო კონგრესი. და ამ კონგრესზე მოხდა არჩევა სწორედ ამ მარკ ვენტულაკის ევროპის სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტის პოსტზე. და რაც ყველაზე სასიხარულოა, მასთან ერთად ხელმძღვანელ პოსტზე
0: არის ევროპის ასოციაცია.
1: კი ბატონო, ევროპის ასოციაციის, ევროპის სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის გენერალურ მდივნად აირჩიეს ჩვენი თანამემამულე და კოლეგა, ყველასათვის კი კაროლ ბურძე ვსაუბრობდით, ჩვენ და კაროლ ბურძის ცნობილი კომენტატორი ზურა თალაკვაძე. და აი ასეთ ხემ უმნიშვნელოვანეს
0: ფოტოზე ერთთან ჩადგნენ და ერთად იჯდნენ ამ ღონისძიებაზე.
1: მოხდა ეს, როგორც გითხარი, ჟენევაში აპრილში და პირველი ოფიციალური ვიზიტი, რომელიც
0: უცხოეთში
1: ამ სტატუსით პირველი ოფიციალური ვიზიტი, რომელიც დაგეგმა მარკ ვენტულაკმა, იყო სწორედ საქართველოში და თან დაამთხვია სწორედ 2 ივლისს, რომ თან მოელოცა ჩვენთვის და ქართველი კოჩი, ჩვენი ქართველი კოლეგებისთვის ეს მნიშვნელოვანი დღესასწაული და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კმაყოფილი დარჩა
0: ეს ამთავრობით.
1: ჩვენ გვქონდა შეხვედრები როგორც ასოციაციის შიგნით, ხო?
0: სპორტის მინისტრმა მიიღო.
1: სპორტის მინისტრმა მიიღო, კი ბატონო, შეხვდა ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს
0: და ბატონ ბერეხაბელოს.
1: კი ბატონო, და რაღაცა ძალიან კმაყოფილი დარჩა ამ ვიზიტით და იმასაც გეტყვი, რომ რაღაცეები ისე მოეწონა, გინდა ამ ჩვენს ორგანიზებულ ღონისძიებაში და გინდა ზოგადად ჩვენს ჩვენი საქმიანობის ნიუანსებში რომ გაირკვა და ჩაიხედა და თქვა, რომ ყოველ მიზეს გარეშე საფრანგეთის სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციას გაუწევს რეკომენდაციას, რომ ეს ჩვენი რაღაცა თავისებურებები და ის გადაიღონ იმათმა და მოგუბაძონ და შეიძლება თქვა ისიც, რომ შეიძლება გააკეთოს ისე, რომ გაცვლითი პროგრამები ფრანგ და ქართულ სპორტულ ჟურნალისტთა შორის და რაღაცა ერთობლივი კომისიები სხვადასხვა სპორტის სახეობებზე,
0: ონიზებებზე, სხვადასხვა ონიზებებზე,
1: ონიზებების ორგანიზა თანაორგან
0: დიდი მადლობა.
1: დაისახა რაღაცა საინტერესო გადაკვეთები და ვფიქრობ, რომ ეს
0: დიდი მადლობა ამ ინფორმაციის ის აქვე დავამატებ ახლა თუ დაგრჩებოდ რომ მე დაუბრუნდებით ამ თემას. საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის Facebook გვერდზე არის ჩამოთვლილი ის ტურნირები, რომელიც გაიმართა ივნისის ბოლოს, ივნისის პირველ დღეებში რამდენიმე სახეობაში ჟურნალისტებს შორის სხვადასხვა
1: სახეობაში.
0: მედიაკვირეული ივნისის ბოლოს, ივნისის დასაწყისში და შეგიძლიათ ნახოთ Facebook გვერდზე დეტალურად ინფორმაცია არის, ვინ სად მონაწილეობდა, რა ტურნირები გაიმართა ჟურნალისტებს შორის, რომელ სახეობებში და ეს
1: და ვინ გაიმარჯვა.
0: დიახ, და ვინ გაიმარჯვა და რა საჩუქრები და პრიზები და პრემიები მიიღეს. რაც შეეხება ამ ღონისძიებას, საქართველოს სპორტის სამინისტროს Facebook გვერდზე, სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის გვერდზე და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდზეც არის დეტალური ინფორმაცია. ცოტა ხანი ბატონო მიშელი დავაპაუზებ თქვენ გამოსვლას, გადაცემის ბოლოს დაგიბრუნდებით. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიოსმენელებო, პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული წნელის კალათბურთში თბილისის საპატიო
1: ბოტიში ბატონო თენკი, ზუსტად მაგიტომ სუ ერთი რაღაცას დავამატებ. ჩვენ გვაქვს სახელობითი პრემიები, 7 პრემიას გავცევდა წელს პირველად, ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა, მithumetes ამ გადაცემაში. წელს პირველად დაწესდა და ამის შემდგომ ყოველწლიურად გაიცემა ჯამლეთ ხუხაშვილის პრემია, სახელობის პრემია, რომელიც მიენიჭება წლის შედეგების მიხედვით ყველაზე აქტიურ და გამორჩეულ სპორტულ ჟურნალისტს. კი
0: ბატონო. ამ წელს მიანიჭეს ლაშა დვალიშვილი.
1: ლაშა პირველი ლაურეატია ლაშა დვალიშვილი, რომელიც დააჯილდოვეს ბატონმა თენგის ბაჭკორიამ და ბატონი ჯამლეტის მეუღლემ ევა ბაბალაშვილმა. ეს
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მიშელ, აუცილებელი იყო. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული წნელის კალათბურთში თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომელიც ამყვანე ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგის ბაჭკორია. გადაცემის მეორე სტუმარი არის ბატონი ვლადიმერ შენგელია. სოხუმელი კაცი, მთელი ცხოვრება რომელიც არის სპორტში, ბატონი ვლადიმერ შენგელი ამჟამად არის საქართველოს კონტაქტური კარატეს ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონტაქტური კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი, შავი კამრის მესამე დანის მფლობელი, სენსეის მფლობელი და კიდევ მუშაობს სპორტის უნივერსიტეტში. როგორ ქვია თქვენ დეპარტამენტს?
2: მატერიალური რესურსების მართვის
0: აუცილებელი დეპარტამენტი, აუცილებელი. ბატონო ვლადიმერ არის
2: ამავე დროს საერთაშორისო კატეგორიის საჯიბო
0: რა ის დესერტის ისტოვებდი ამას. ბატონო ვლადიმერი დიდი ხანია, დიდი ხანი არის წარმატებული მსაჯი, საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯია კონტაქტურ კარატეში, სხვადასხვა საერთაშორისო ღონისძიებებზე, ჩემპიონატებზე, ტურნირებზე. ძალიან დიდი დაფასება აქვს მას როგორც მსაჯს. ტელემაყურებლებმა იციან განსაკუთრებით სპორტის სპეციალისტებმა გულში რამ ნიშნობა აქვს, როცა შენ

0: ნი ქვეყნის წარმომადგენელი არის მაღალი დონის მსაჯი, არა მარტო პრესტიჟის კუთხით, არამედ ის თავისი ავტორიტეტით საერთაშორისო ტურნირებზე ცდილობს რომ იმ ქვეყნის, შენი ქვეყნის სპორტსმენები არ დაიჩაგრონ შემთხვევით, რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პიროვნულად თქვენთვის და ისე საქართველოსთვის.
1: აბალანსებს.
0: აბალანსებს, ხო, ოღონდ კანონის ჩარჩოებში და ტრადიციების ჩარჩოებში სპორტულ ტრადიციებზე აქვს საუბარი. ბატონ ვლადიმერ, ახლა მე ვიცი რომ სოხუმში ხარ დაბადებული გაზრდილი, როგორც მე გავარკვიე დეტალურად, სულ ახლოს ცხოვრობდით, ახლოს რამდენიმე ასეულ მეტრში და მინდა გთხოვოთ თქვენ, აი თქვენი ცხოვრება სპორტში, როდის დაიწყო თქვენი მეგობრობა კარატესთან? თქვენი მეგობრობა კარატესთან ჯერ არ ჩავთოთ ფოტო მასალა ცოტახანში, აი როდის დაიწყო? მე ომის პერიოდი იყო, ომის შემდეგ ამით დავიწყოთ. აი როგორ აღმოჩნდით კარატეში, თუ შეიძლება?
2: კი ბატონო. შუა გადაცემაში მიწევს მოსალმეობა, მაგრამ მივესალმები მაყურებელს და მსმენელებს. მადლობა მოწვევისთვის. პირდაპირ რომ გადავიდეთ საქმეზე, ნუ თქვენ მოიხსენებათ და უფრო ასე უფროსთაობას, რომ საბჭოთა კავშირის დროს სისტემის, ასე ვთქვათ, დროს აგზალული იყო
0: ეს. ერთი პერიოდი
2: აგზალული იყო და ნუ აი ესე შეფარულად რაღაცა მაგლულად ვარჯიშობდა ხალხი ამას. პოპულარობა საკმაოდ დიდი იყო მაშინაც. ნუ ფაქტურად მე 86-87 წელი იყო რომ ჩემმა მეგობარმა, ძალიან ახლო მეგობარმა მიმიყვანა, რომელიც უკვე თვითონ 2-3 წლის დაწყებული ქონდა ვარჯიში. ეს იყო ყობა მირზაშვილი, შემიძლია დავასახელო და დავასახელებ კიდევაც, გმირი ბიჭი, რომელიც ტყვე დაიყვანეს
0: ომის დროს, რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
2: მინისტრთა საბჭოდან გამოდიან, გამოყავთ ჯიული შარტავა, გურამის გაბისკირია, ესენი სულ ყველა მათთან ერთად იყო ისიც, კადრები გეკნებათ დაнахი
0: მიწაზე რომ YouTube-ში არის კადრები.
2: კი ბატონო, რომელიც დახურეს მე მოკლედ ამან მიყვანა რა და
0: მისი დამსახურება ყობა დრეზაშვილის რომ თქვენ აღმოჩნდით კარატეში.
2: კი. ნუ ამის მერე კი მოიხსენებათ როგორ განვითარდა ყველაფერი.
0: ომის შემდეგ აღმოჩნდით თბილისში, ხო თუ?
2: ხო,
0: თბილისში. რუსეთ საქართველოს 92-13 წლების შემდეგ აღმოჩნდით თბილისში დევნილობაში და აქ გააგრძელეთ კარატე.
2: კი, რა თქმა უნდა, 97-18 წელს ისევ დაუბრუნდი ამას ყველაფერს, უბრალოდ ამ მოვლენებმა ას ხელი არ შემიწყვა, ასე ვთქვათ, იმ კარიერაში, იმ სპორტულ კარიერაში, მაგრამ გავაგრძელი მე ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მსაჯობაში და მსაჯობით რა.
0: დიახ.
2: საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი ვარ ლიცენზირებული როგორც
0: მოდიში, რომელი წლიდან ხარ საერთაშორისო? მიიღო ეროვნული კატეგორია, კიდევ არის
2: ხო? 2004 წლიდან.
0: საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი 22 წელი ხარ, თუ სერიოზული, დიახ.
2: ასე რა თქმა უნდა, მონაწილეობას ვღებულობ მსაჯობაში ევროპის ჩემპიონატებზე, მსოფლიოს ჩემპიონატებზე, საერთაშორისო ტურნირებზე და ასევე რა თქმა უნდა რესპუბლიკურ
0: შინდა საქართველოს ტურნირებში. ბოდიში თქვენთან. აი მსაჯობისკენ ბატონი ირაკლი დოლაბერიძეს ხომ არ რჩევია თქვენთვის? თუ თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ ეს. ბატონი ირაკლი დოლაბერიძე წარმატებული კარატისტი, მწნელი სპორტის მოღვაწე, სპორტის უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი, ახლა სპორტის მინისტრის მოადგილე, ერთ-ერთი მოადგილე. მის რჩევით აღმოჩნდით თუ სხვა გარემოებში აღმოჩნდით საჯობაში?
2: ნუ სიმართლეს ვიტყვი, მის რჩევით ალბათ დიდწილად და რა თქმა უნდა მე ჩემი გადაწყვეტილებითაც, ახლა არავის არ დაუძალებია ეს შეთვის, ხო? ნუ ალბათ რაღაცა ნახე, საიდანღაც ხო დაიწყე ეს საჯობა და ნუ ალბათ რაღაცა ნახეს ეს მონაცემები და მე მირჩია რა თქმა უნდა, არა მარტო მწვრთნელობა, ეს
0: საჯობა არ არის. ფოტოზე გამოჩნდება თქვენ და ბატონი ირაკლი დოლაბერიძე.
2: მწვრთნელობაც ადრე მწვრთნელობდი კიდევა, ჯგუფები მყავდა
0: კიდევა. მუშაობდი წნელად. 90-იანი წლების?
2: არა, 2000-იანი წლებიდან.
0: აჰა.
2: 2000-იანი წლებიდან უკვე. და ნუ ეს ირაკლი დოლაბერიძეს აქვს ამაში რა თქმა უნდა დიდი წვლილი. რა თქმა უნდა მე ჩვენთან ასე ვთქვათ ლიცენზირება და ეს ყველაფერი მსაჯობის კატეგორიის მინიჭება არ არის რომ ერთხელ მოგცემენ ამას და ამით ის უშენთელი ცხოვრება ხარ, ფაქტურად ჩვენ მე
0: განახლება უნდა დამტკიცება.
2: რა თქმა უნდა, ყოველთვის ევროპის
0: განახლება დამტკიცება.
2: კი, ევროპის ჩემპიონატების დროს, როცა ტარდება ევროპის ჩემპიონატი, ყოველთვის ხდება მსაჯთა ლიცენზირება, მსაჯ